Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

0: Liza on the mix.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Well, usiku usinzia mana. Ile Jumanne na tayari tumeanza siku. Unasinziaje kwa mfano dakika 57 mara baada ya 8, mara baada ya 9 umesikiliza muziki mzuri kuanzia saa 8. Umeona bana? So leo ni Jumanne ya tarehe 12 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 bodaboda ambao unasikiliza muda huu dakika 12 kamili za asubuhi, jirani yako rafiki yako mwambie bana, huo ndo muda wetu wa kutoboa mpaka 12 kamili za asubuhi pale ambapo tutakuwa tunaongana matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC mire toka babake na maka pandezi za siasa kilimo. Leo pa meka fresh, sijua panda hizo ambazo wewe unasikiliza 88.9 muda upa meka vipi. Shukrani kwa wewe ambaye unaisikiliza 88.9 ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ruambuni, Mikumi, rasi wote ambao unaisikiliza show muda huu. Itakuwa ni vizuri kwa shana sisi. E bana, panda hizo ambazo kwa muda huu pa meka vipi. Kwa unasikiliza muda huu kwa kwenye bajaji, muda huu kama unafanya zako mazoezi, unaweka mwili saa barabara uelekee kwenye eneo lako la kazi. Yeah, muda huu zako barabarani unafanya mazoezi ya kutembea, muda unafanya zako mazoezi ya kukimbia, na unaendelea kusikiliza 88.9. Mimi nikupongeze pia, lakini kama upo kwenye eneo lako la kazi, yeah, wewe ni mama ntilie, muda unaanza zako vitafunwa, muda unaruhusu kabisa, muda uko zako barabarani, wewe dereva bajaji au dereva boda boda, muda unaruhusu kabisa kutafuta mkwanja. Lakini uko unatafuta mkwanja, kuna mkwanja mwingine ambao unatoka saa 11 na dakika 55, sio nitaogea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na umkwanja. Hivi mara ya mwisho kupewa zawadi ilikuwa ni lini? Hivi mara ya mwisho kupewa zawadi ilikuwa ni lini au ilikuwa ni mwaka gani? Niandikie kupitia nambari 0766742929, 0766742929. Nambari ya kupigia simu da ulipo tayari kupokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani kupitia nambari 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Kwenye nana simu mambo vipi? Eh bana, shwari.
1: Shwari bana, mambo vipi
0: sasa? Yeah, salama. Mbona kama umelala hivi mzee?
1: Hapana.
0: Eh bana,
1: nitarejea sasa. Kama nilikuwa nimelala kaka nisinge kusoma.
0: Yeah, nakubali sana. Wewe unaitwa na
1: Yaani vitu vingi sana tunahusisha akili, lakini pia akili tunahusisha masikio kwa sababu ndio yanasikia.
0: Yeah.
1: Yanahusisha sikio, yanashirikisha utashi na akili wetu.
0: Yeah.
1: Unajua kumbe sasa hivi ni bodaboda.
0: Yeah, nakubali.
1: Kubwa sana tushukuru masikio kusikia.
0: Yeah, nakubali sana. Kutokea wapi, sauti ya nani?
1: Bwana, hii ni sauti ya Mtanzania, mtu ania sikuogopa kuumia ni mama dunia kwa sababu nilipenda Tanzania. Nimeheshimiwa diwani na katika Dodoma, bosi wako bwana.
0: Hivi wewe mara mwisho kupewa zawadi ilikuwa lini mzee?
1: Ah, bwana, mara ya mwisho 2023.
0: Yeah.
1: Nilipata zawadi ya kupewa mbuzi mmoja kwa sababu nilipata kesi kubwa nikakaa gerezani na ndugu yangu.
0: Oh yeah.
1: Yule balozi wetu yule. Tunamjua mkuu wa mkoa yule wa Arusha. Tulicheza naye sana mkuu wa mkoa. Tulicheza naye sana.
0: Tuondoke na watu watatu mzee, muda wa kazi huyo.
1: Bwana, cha kwanza ni mshukuru Mungu kwa sababu hii yote ni kwa neema tu, si kwa sababu ya chai wala ilizi. Ni kwa sababu yake, na yeye anasema nashukuru sana Mungu kwa kunipa pumzi. Lakini pili ni washukuru na wale wengine waliopata pumzi kama mimi kuiona siku, ijapokuwa jua lijatoka, lakini kuona tu na hema inatosha. Baba Manka.
0: Oh yeah.
1: Eh bwana, kiujumla wote tumshukuru Mwenyezi Mungu, tuseme tumeanza na Mungu tumalize na Mungu. Nawapenda wote bwana.
0: Hai, na nauma shukrani sana kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania, 88.9 Dodoma. Da sema. Hai bwana. Kweli na video usisinzie. Kwenye lana simu mambo vipi?
2: Shwari baba Banko.
0: Eh bana, inoma sana. Wewe unaitwa nani, muda unakilisha wapi mzee?
2: Ah, kuzuruma kutoka Simani Mangawe.
0: Mara mwisho wewe umepewa zawadi ilikuwa mwaka gani au ilikuwa lini?
2: Ah, baba Manga, mimi mpaka nimesahau.
0: Sikia jamaa wako
2: alikuwa. Mara mwisho wala sikumbuki kabisa, yani baba Manga.
0: Unyewe kupewa hata zawadi kipindi ukiwa shule nini, ulifanya vizuri?
2: Labda 2005 baba nafikia tu kuweza kumaliza shule, nipataga cheti changu pale pamoja na vitabu vya shule ambao vya kwenda kujiendeleza nyumbani. Nikasema sawa baba wangu, hiyo ndio nakumbuka.
0: Ndio masana mzee wangu. Wewe unaitwa nani, muda unakilisha wapi?
2: Alku ndilomo kutoka Isimani Mangala kwa baba mangu.
0: We ni mdau wetu namba moja, tuondoke na watu watatu ambaye tayari pamekucha muda wa kazi huo.
2: Moja kwa moja kwa jamaa yangu Baraka Kinami akiwa hapa kwa Isimani Mangawe.
0: Oh yeah.
2: Ambia baba manga ameshawacha boda boda, baba tuamke tuondoke naye mpaka 12. Mtu wa pili.
0: Okay.
2: Moja kwa moja kwa mzee Furugi hapo, ndio mzee Furugi. Tumeshakuja matunguru achana nayo hapo mjini kwako hapo. Sisi tumeshaamka na boda boda mama manga yadi. Mtu wa tatu.
0: Okay.
2: Ubavu wangu hapa pembeni hapa baba manga hapa.
0: Maana naomba msalimie shemeji, mwambie kumekucha na kuna mtu tena anasinzia, huu ni muda wa kazi. Wewe pia unaweza kuelekeza simu yako kashia na sisi pande gani ambapo unaposikiliza show. Nambari 0735018440, 0735018440. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Yeah, baba Kinamaka.
0: Yeah, shwari.
3: Shwari mkuu, habari nzuri.
0: Yeah, salama. Hivi mara ya mwisho umepokea zawadi ilikuwa mwaka gani?
3: Hadi nimesahau, ila mke wangu alikuwa na utaratibu pale nyuma ya kuniandalia zawadi. Zawadi sasa nimesahau kabisa, usahau mke wangu, ndio nimkumbushe yeye aliandalia zawadi.
0: Alikuwa anaongea zawadi kwa sababu ya nini?
3: Ni zawadi tu, ilikuwa ni utaratibu wake mke wangu.
0: Au sio bana?
3: Eh.
0: Wewe unaitwa nani, muda una kilisha wapi mzee?
3: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa Iringa Tanzania.
0: Yarakubali sana mzee. Pande hizo ambazo mimi niko leo baridi kwa mbali. Vipi pande hizo ambazo uko mzee?
3: Huko tulivu ni wa kutosha leo, huko baridi haipo, kuna asili ya joto joto fulani.
0: Oh yeah.
3: Ndivyo hivyo.
0: Yarakubali sana mzee, tondoke nao, muda wa kazi.
3: Asante. Nanzi na watu wangu, nanzi na Furge akiwa hapo Matunguru.
0: Oh yeah.
3: Ende kwa mzee Justin Mnyagani akiwa Ifunda. Nikamalizi na ndugu wangu Mivu Kionza Kiodombi kwa taftela hizi.
0: Haina na umasaluti sana kutokia pande hizo ambazo huko. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu na ntaruka nao. Anaitwa Jay Melody Gagaziko ambao unaisikiliza. Muda ulisala tatu dakika ya 4 mara baada ya 10 za alfajiri. Karibu kwenye bodaboda ya Nuru FM, show ya kwanza ambayo unaisikiliza.
4: Nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani, nani

0: Gagaziko ya J Melody ambayo tutataka kuisikiliza muda huu. Nimekwambia kwamba saa 11 huo ndio utaratibu ambao tunao, dakika 55 washindi wa wale wanaondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Wala hujasikia vibaya. Ianze siku yako kibingwa, maana hii ni Jumanne ya ushindi. Bora bana kwa kuwekeza buku muda huu uondoke na ushindi kama huyu mdau ambaye unamsikiliza, ambaye unaenda kumsikiliza sasa, ambaye aliondoka na ushindi siku ya jana. Hebu msikilize alafu nitogea maelekezo.
1: Unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nurupesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Atilio Kiwelo.
1: Atilio Kiwelo kutoka wapi?
2: Kutoka njia pano ya Mgama Ihemi.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nurupesa?
2: Nimejaribu kumcheza leo.
1: Leo umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza kama mara 4 hivi naona.
1: Siku za

0: kama mara mbili.
1: Okay, sawa. Na umeangalia simu yako hapo?
0: Ninaona kama kuna message bado sijafungua, lakini najua ni
1: umeshaiona eh?
0: Eh, hii ni

0: ya kwamba wacheze na Mpesa, Mpesa inatoa fedha.
1: Nawaambia waendelee kucheza huo mchezo na ubora ni wa kuwashinda. Kuliko mchezo mwingine.
0: Hongera sana. Umesema unaitwa nani?
1: Naitwa Atilio Kiwero.
0: Nikushukuru sana pia, nikutakia asubuhi njema na hongera kwa kuwa miongoni mwa wale washindi watano walioshinda na Mpesa ndani ya shilingi 100,000 asubuhi ya leo.
1: Asante sana na asubuhi sana.
2: Mwamba aliondoka na 100,000 yeah. Sasa unasubiri nini wala hujasikia vibaya? Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi. Utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom yasi ya tele pamoja na Halo tele, fuata haya maelekezo ambayo nayokuelekeza. Ndio wala hujasikia vibaya, watu wanaondoka na ushindi. Wewe ambaye unatumia Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Mpesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu, chagua 4 kwa namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Hatua ya nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Lakini kama ni yasi, nenda kwenye menyu yako ya mix by yasi ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kwa ambaye unatumia mtandao wa Airtel, wengi ambao wanacheza muda kama huu waga anaondoka na ushindi. Usiani mtu ambaye unasikia alafu unachukua poa, unachukulia poa, kwa ni mtu ambaye unasikiliza alafu unafuata haya maelekezo. Sinio, kama ni Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, msikilize upi ambaye aliondoka na ushindi, alafu nitaongea maelekezo.
3: Cheza na ushindi.
0: Habari?
4: Salama za kimuri.
0: Salama, naongea na nani?
4: Naongea na Anastasia Kalebo.
0: Anastasia?
4: Kalebo.
0: Anastasia Kalebo.
4: Ndiyo.
0: Kutoka wapi?
4: Natokea Kiesa.
0: Kutoka Kiesa?
4: Ndiyo, ndiyo.
0: Unajishughulisha na nini?
4: Ninauza mgahawa.
0: Eh?
4: Nauza mgahawa.
0: Unauza mgahawa?
4: Ndiyo, ndiyo.
0: Umeangalia simu yako, Anastasia?
4: Ndiyo, nimeangalia.
0: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
4: Ndiyo, nimeona.
0: Shingapi? Shingapi?
4: Ni 50.
0: Shingapi?
4: 50 baba.
0: Sawa. Na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
4: Ndiyo, ndiyo.
0: Umeanza kucheza lini?
4: Binafsi nilianza hiki lolopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na siku na baba yake, nilikuwa sina nini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikie kwa tamaa. Kaona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli, bahati yangu ilikuwa nimeona tu Mungu nimeona hiyo hela.
0: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze na Ropesa lakini pia hawachezi na Ropesa?
4: Mimi na watoto wacheze. Kama mimi nilicheza na mtaweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
3: Nuru Pesa. Cheza sasa. Endesha sasa.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi bora bana, kama udada ambaye umetoa pia kumsikiliza. Yeye mwenyewe alikuwa anasikiliza nini, anachukulia poa, lakini mwisho wa siku akacheza na akaondoka na ushindi. Kama ni Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 weka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Ukaonekeza bukusha na sisi, wewe ni wapi ambapo unaposikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo mbora bana, sio pande hizo ambazo kupa mikucha. Vipi na wewe na mwisho bana, kupewa zawadi ilikuwa ni mwaka gani? Umesikia wadau ambao wamepiga simu da noma kabisa. Masai Mtavangu kutokea pande za Kianga, Iringa, Mufindi wanasema kumekucha kwa Pimfugale, Zakaria Maemba, Claudio Msigwa na Loni Nganunga. Ujumbe tuamke tukachape kazi. Bodaboda ni kwa Gripa Samira kutokea pande za Weru, kupata zaadi mwaka 2003 nikiwa shule. Bodaboda tuondoke na Erasto Mbala, George Kiaga, Fide Fedha, wasikilize 88.9 muda huu. Unasema kwa pande wangu sikumbuki kwa mara ya mwisho kupewa zaadi. Unasema yeah, tuondoke na Yasini Mnyagani, Elia Kitime, babake na Sheila, bila kumsahau Zadi Mgala, unetoga na Thani Kitemile, Uamtula Mjikasoro, Lami Ujumbe, Nyela Kamwene, Masai Mtavangu toke pande za Kianga, Iringa, Mufindi, aina noma kani Sharuka pia na ujumbe wako mfupi. Unasema ongea na Mshua, ebana ongea na Mshua, tunatoboa na ubavu wangu Sayuni Chengula, Musa Babazi Kiparabonge, Sidani Mkogomasi, Jimson Dunda, Majuto Msigala, akiwa mpigia tujumbe tuamke kumekucha na babake na Manka, unetoga chako Mubena Alisi. Unanisikiliza muda huu kutokea pande za Ngos. Kumekucha kwa Mzee Furuge, Jeroska Saduka, Jose Lugasi, Ezekiel Mlula, Erasto Kisinda, Richard Ngingo kutokea pande za Wenda Si. Babake na Manka, mimi umenipa ke. Umenipa uko na maanisha amekupa mke wako zawadi 2026 babake Elisha kutokea Kinyarambosi. Aina noma babake na Manka, unatoga Sam, unasema unasikiliza pia show Ogena Mshua, mara ya mwisho mimi nimepokea zawadi ya kinga kwa maanisha kingamuzi kwa mwanangu. Bodaboda iende kwa wasikilizaji wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Sophia Emanueli, Aranoma Sophia Emanueli, unasema tuondoke na Justine Mnyagani, Elia Kitime, babake na Sheila, bila kumsahau Zadi Mgala, Nathani Kitemile wa Mtula Mjikasorolami, ujumbe Nyela Kamwene, piga kelele babake na Manka, tuko pamoja hadi asubuhi. Bukuku Jayara kutokea pande za Kitwiru, ebanae ambapo unaponisikiliza muda huu, shukrani sana kutokea pande hizo za Kitwiru. Zadi kama kwa mimi nimepewa kuku na rafiki yangu Bodaboda kwa Frank Kigingwa, Jordan Mkupana na mke wangu Zuena Kiongole, Oretoga Zakaria Maemba, anapatikana pande za Mtili Mufindi. Nisome kama Richard H. Mwaisa kutokea Mwangingo, ongea na Mshua kaka, huko kumekucha vizuri ila kuna baridi fulani vila kubembeleza. Ujumbe tuamke kumekucha, Bodaboda ipo kwa hewa. Mwaisa MC, shukrani sana. Bodaboda tondoke na Didas Klavi, Claudi Mwitula, Zidadi Mkogomasi, Ezekiel Mlula, Fazili Msigala, Mazo Fidege, Amza Sengo kutokea pande za Ilula, Ilula Sokoni ambapo unaposikiliza Nuru FM Mudau. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Sokoni. Buda so mrefu nitapokea simu yako. Unajua kuna hii tabia ambayo nayo baadhi ya watu, imekuwa ni ngumu kumsifia mtu akiwa hai. Yaani wao wanamsifia mtu akiwa ameshafariki. Ndio tunasema marehemu aseme vibaya. Lakini unajua mtu kama anafaa vizuri au kama mtu unamuona anafaa vizuri, unampa mtu maua yake, si ndio? Lakini kumekuwa na hii tabia ya watu ambao wanayo wengi. Unakuta watu mtu akishafariki ndo wanaanza kuzungumza mazuri yake, lakini akiwa hai sasa yule jirani bara si moja mbili tatu nne tano sita. Weko pande wako na dhani watu wamekosa utu, ndo maana kumekuwa na hii tabia ambayo tunaiona kwenye jamii? Au unadhani kitu gani ambacho kinasababisha mpaka watu wamekuwa na tabia kama hizo? Yaani mtu ukiwa fresh hivi mzima, hakuna mtu atakuongelea. Na ni kitu ambacho ni kibaya. Unajua bana, mwambie mtu bana akiwa hai, kama mtu anafanya poa, unamwambia bana unafanya poa. Muona bana unampa sifa zake. Sio paka mtu anafariki na unaanza, bana yule jamaa alikuwa anapiga kazi sana. Yule jamaa alikuwa kwa kipindi cha bodaboda. Muona bana, alikuwa ni kila siku lazima apige simu pale. Hapana, isifikie hatua kama hiyo. Wewe unadhani shida nini yani? Kwa nini imekuwa ni ngumu sana kwa jamii sasa kupeana maua watu wakiwa hai? Yaani paka mtu anapokuwa anafariki ndo wanaanza kuzungumza. Anitoka Zuchu AE ambao unaisikiliza muda ukaribu.

0: Dogo Paten anakuambia yeye ni mzembe anapokuja swala la mahusiano ya kimapenzi. Umeona? Sema unabidi usiwe mzembe, mara tayari pamekucha muda wa kazi ufanye kuamka. Muda huu kama unaandaa ratiba zako za siku ya leo, uko unaisikiliza 88.9, mimi nikupongeze. Muda huu kama upo kwenye eneo lako la kazi, upo kitandani, sema muda bado unaruhusu, sema mbaya ni kusinzia. Karibu sana sisi pande hizo ambazo uko muda huu pameka vipi. Kama unanisikiliza muda huu ukiwa mafinga kwa mamake na ajake, sasa umetisha sana. Kama unanisikiliza muda huu ukiwa pande za kipaduka kwa Riziki Mdeka, umetisha sana. Mamake na ajake ananiambia mafinga zaidi amepokea jana jioni, na anasema na sio jana tu, baba watoto wake ana huo utaratibu kila anapokuwa anatoka kazini anabeba zaidi. Anasema anampenda sana mume wake. Yeah, shukrani sana. Endelea kuisikiliza Nuru FM. Kwingana si mambo vipi?
1: Ya babake na manga.
0: Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza Nuru FM kio wapi?
1: Bwana, sauti yako ni kwepo hapa babake na Sheila, anapatikana Ubute Salavani baba manga.
0: Ya nakubali sana, pamekucha vipi?
1: Ah, kwa kweli kumekucha salama baba manga, tunashukuru Mungu.
0: Ya nakubali sana. Wewe unadhani kitu gani ambacho kinasababisha mpaka kwenye jamii tumekuwa na watu wengi ambao wana utaratibu kama huo?
1: Nafikiri basi mawazo tu ni kwamba mtu yule ukimsifia labda anapotenda mazuri huwa tunahisi labda si utakuwa unamtukusa au vile atayaacha tena kufanya yale mazuri, lakini
0: yeah,
1: ilikuwa ni vema kabisa mtu kumshukuru kabla akiwa hai. Ile ya kumwambia mtu ameshakufa ionaki kama inaleta umana, ni afadhali hata ningejamaa katika mwenye kutenda mwenye aja asikie.
0: Hivi ile inakuwa ni unafiki kwanza kumzungumzia pale kipindi akiwa ameshafariki, alafu kipindi alipokuwa hai mnakuta yani hata kumwambia. Yeah, hujawahi kumwambia.
1: Ni kweli, yani wakati wa kumsifia mtu akishakufa ni sawa na kwamba tuseme tu ule ni unafiki, kwa sababu itakuwa mmsifia akiwa anasikia. Sasa sio jamii tumejitegea hivyo, nafikiri sasa ifike mahali tu tunajua mtu kama anatenda mazuri mwambie akiwa hai.
0: Tuondoke na watu watatu, muda wa kazi mzee.
1: Asante sana baba manga. Bwana, ngoja nianze na Felix Mangwata. Bwana, naambia tuko pamoja.
0: Oh yeah.
1: Hii hapa ni ndugu yangu huyu Michael Karema. Bwana, naambia tuko pamoja. Hii kwa ndugu yangu Jordan Mkupara bila kumsahau Elias Kitime. Bwana, naambia tuko pamoja. Tuko pamoja baba manga, baba Sheila, ngoja nikupatie kwenye line baba manga.

0: Shukrani sana babake na Sheila kutokea pande hizo za Ugute Salavanu. Sema leo umechangamka sana tofauti na jana. Leo umeamkia vipi mzee? Kujirana si mambo vipi? Kujirana si mambo? Okay, ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri, na ukipiga simu hakikisha unazungumza sauti ya juu ili tusikilizane kwa uzuri. Kujirana si mambo vipi?
1: Habari hapo studio.
0: Yeah, salama. Wewe unaitwa nani? Unasikiliza Nuru FM Alfajiri, ukiwa wapi?
1: Bwana, hii ni sauti ya Chako Ngoere, napatikana pande za Ngosi hapa Mbena Alisi, nawakilisha na vitongoji vyake.
0: Yeah, Ngosi pamekucha vipi?
1: Bwana, hapa pamekuja fresh kabisa, hakuna ubaridi, hakuna upepo.
0: Yeah.
1: Kupo vizuri sana.
0: Nakubali. Karibu tu na kusikiliza mzee.
1: Bwana we.
0: Oh yeah.
1: Siku zote mtu anasifiwa akishaenda, akiwa mhai hawamsifiwi mazuri. Ila tutakutana lawama tu kwamba jamaa si vipi maisha yake, yakoje si. Wenye taka hizo zipo jamani. Watu mtu kama akifanya vizuri basi tumsifie akiwa hai.
0: Inakuwa inapendeza zaidi, si ndio?
1: Hiyo inapendeza zaidi. Unajua, naona mtu anayetoa taarifa, kwa mfano mtu anaumwa.
0: Oh yeah.
1: Kalazwa yupo hospitali. Ananiambia, "Alo jamaa yule anaumwa, amezidiwa kweli. Hajawahi muona wala nini." Sasa hizo ni vitu ambavyo ni sio sahihi. Watu tuongee vitu vya ukweli kwamba jamaa yule bwana anaumwa, lakini alikuwa msaada kwa familia. Na
0: muone, hapa nakuwa ni vizuri zaidi. Tondoke na watu mzee, tayari pamekucha, muda wa kazi huu.
1: Asante, nianze na Sudani Mkongomasi, na kuja na Musa Baba zinapatikana Mponya Kalomo, na kuja na Bwana Maulus Kilao napatikana Kipaduka Ujumbe.
0: Yeah.
1: Pamuke na Baba Maka tukeche mpaka saa 12.
0: Wepe unaweza kuelekeza simu yako, muda huu kupitia nambari 0735 01 840, 0735 01 840. Kulala si mambo vipi?
1: Niambie mamanga.
0: Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza Nuru FM, kio wapi?
1: Kutoka Nyabula, sauti ya Ezekiel Mlula.
0: Yeah, Nyabula pamekucha vipi mzee?
1: Bado mimi namshukuru Mungu, pametulia pako vizuri, sio hapo studio.
0: Yeah, eh bana, papo fresh kabisa, Jumanne ya ushindi.
1: Haya bwana.
0: Karibu tunakusikiliza mzee.
1: Babanga hapa sipo mbali sana na wazangu waliopita, kwa sababu ukiangalia mali iliyo mara nyingi sasa tumeanza kupongezana kwa mimi na watu wapongezana kwa mabaya na kupongezana kwa mazuri. Kwa sababu kama wewe utakuwa unakubali kuweka maua mtu akifa wakati akiwa mzima, hujampa maua au hujamuuguza, wewe unakuja kushagia kifa, kwa kweli hizi nipendeza kabisa babamanga.
0: Na kwa hiyo jakaa sawa
1: eh? Haijakaa sawa kabisa.
0: Yeah, tonoga na watu watatu mzee, muda wa kazi.
1: Asante sana baba manga. Ngoja nianze na ndugu yangu kidogo yangu hapa Nyabula, anaitwa Sofimela. Nije kwa huyu ndugu yangu anaitwa huyu Siti Alichanga pale Mawala, kuna huyu Jairo Saduka Nyabu Dodoma, pamoja na huyu ndugu yangu Erasto Mbala pale Kaningombe. Ujumbe bwana, nawaambia waamuke kumbe kucha.
0: Maina noma, saluti sana mzee kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Nasikia watu yale wamechangamka, inaonyesha jinsi gani ambavyo watu wameamka muda mrefu sana, na ni kitu kizuri. Yeah, unapanga zako ratiba yako ya siku ya leo, kuna isikiliza 88.9 upo kwenye eneo lako la kazi, pia unaisikiliza na kuwa ni vizuri zaidi. Kwa jina na simu, habari ya asubuhi.
2: Salama baba manga, habari za leo?
0: Yeah, salama. Wewe utaratibu unaonaje? Maana kuna baadhi ya watu ambao wanao kwenye jamii na ni wengi sana, unauchukulia vipi?
2: Yaani sio sahihi, kwa sababu hata mtu kama alikuwa anafanya mema inabidi useme wakati bado yuko hai. Sasa unavompa, unapotoa mchango, mtu akifa wakati anavouma mlikuwa hampi kitu chochote. Hivyo nafikiri hivyo mnakuwa mnatenda mema.
0: Inakuwa ijakaa sawa eh? Yanakubali sana mzee Furuge kutokea Matongoro, si ndio?
2: Ndio maana yake.
0: Matongoro pamekucha vipi?
2: Ako safi kabisa, pametulia kabisa, kuna hata upepo la kweupe.
0: Yeah, nakubali sana mzee, tondoke nao.
2: Asante, ngoja nianze na Ezekieli Mlulu, hayo anaruka matuta atateleza. Nije na Bwana Richard Ngingo akiwa huko utafili.
0: Oh yeah.
2: Nije nimalize na Bwana Sipiliani akiwa hapo Mawala, ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Bwana, mtu mtendee mema akiwa bado hai kuliko mtendea mema akiwa haoni.
0: Aina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa muda huu endelea kuisikiliza Nuru FM. Wewe pia unaweza kuelekeza simu yako, nambari ni ya kupiga simu ni 0735018407350184. Kujana na simu, mambo vipi? Wewe unaitwa nani, muda huu unasikiliza Nuru FM kio wapi? Aise, pole sana. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu nitaruka nao. Aretoga Mario Shuge ambayo unaisikiliza muda huu, karibu.
3: Hii ni Boda Boda.
4: Kutoka halo.
5: 88.9 Nuru FM Mafinga. Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.

0: na sisi tunatulizana mpaka 12 kamili za asubuhi, ambapo tutakuwa tunaungana matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Lakini muda huu na ruka na ujumbe wa kumfupi ambao unawelekeza mudaro kwa nashara sisi pandegiana, ambapo pia unasikiliza show. Mana si furaha yetu ni kufahamu ya ambapo unaposikiliza show. Tunawezaje kufahamu? Ebana, ni kwa kutuma ujumbe kumfupi kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Wanasema mara nyingi ukiwa hai, kila unachofanya unaonekana una upendeleo na au mnafiki. Watu wengi wa binafsi hawataki unapo unapofanya mema, lakini hao ukifariki ndio wanajitokeza na kusema sifa zako. Kikweli sio sawa. Ni Togedo Boy the Superstar kutoka pande za Nduli, ambapo unaponisikiliza muda huu unasema tuondoke na Fugale, Mama Agnes Bonge, Jonas Lovena na Aloni Ngandunga. Ujumbe tuamke kumekucha, muda wa kazi. Bodaboda ni kwa Spirit Changa, Ezekiel Mlula, Mzee Furuge Matunguru pale aisikilize pia 88.9. Uretoaga Balozi Monge kutokea pande za Lole madukani. Ujumbe tutoe msaada kabla mtu ajafa. Wewe utaratibu hujakaa sawa, maana mtu anaweza kufariki na njaa. Na siku ya mazishi yake mkapika pilau Masai Mtabangu akianga Iringa Mufindi. Unasema kwa Epi Mfugale, unasema pia sikilize show. Ongea na mshua na kusikiliza hapa Ngosi 88.9. Mtu tumsifia akiwa hai, tuache unafiki na kusifia au kusifia mtu akishakuwa amefariki. Unasema tuache unafiki wa kusifia. Tunatubua na Gombisege na Uluski Laki para bonge na Nifidege. Michael Valema, ujumbe babake Ramanko na elimisha jamii. Mungu zidi kuzidishia siku za kuishi. Mimi nasema amen. Chako Mgwele Mobena Alisi kutokea pande za Ngosi, ambapo unaponisikiliza kikweli si sawa unapoumwa na msaada hakuna. Ukifariki michango ni mikubwa, magari ya kutosha, bodaboda kwa Masai Mtavangu, Zari Mgala na Mogope KP, Zakalia Maemba anapatikana pande za Mtili Mufindi, ambapo unaposikiliza show ya Nadoma kutokea pande hizo za Mtili Mufindi. Duko kwa kweli watu kama hao wanakosa utu, haiwezekani wasifie mtu akiwa ameshafariki. Walikuwa wapi alipokuwa mzima? Kijana Lishi kutokea pande za Lugalo, ambapo unaposikiliza muda huu. Jumane Stone Msumule, Kebabu Mnyalo wa Yesu, Mazombe Kilolo, unasema kumekucha kwa wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM 2026. Unasema baraye sisi tunatoboa kifo, yani wapi fikiri kisoma Petro Sanga akule ni choga mguu mwelu leo simifu na Dani mtoto. Uretoga Doto Kisege kutokea pande za stand ya boti Kiwere. Tunatoboa asubuhi njema kwa Felix Magwata, Denis Muyala, Majuto Msikiala, Prosper Mdude, Doto Kisege, Fikiri Kisoma, Maula Useni, Akulini Choga kutokea pande za Yalimba. Unasema wewe taratibu hujakaa sawa, maana mtu anaweza kufariki na njia. Okay, kani sharuka nayo pia. Ongea na mshua, kani sharuka nayo pia. Bodaboda kwa Justin Mnyagani, Jordan Mkupala, Prosper Mdude, Michael Valema, Richard Ngiengo kutokea pande za Wenda si bodaboda ni kwa Riziki Mdeka, Ezekiel Mlola, Elaston Bala, Mubena Alisi na Michael Valema, Hamza Sengo kutokea pande za Ilula Sokoni. Bodaboda kwa FM Butwa, Juli Mlale, Mama la Mama, Majuto Msijala, Rashid Mdemu na Lobeni Madebo, Wilson Kilimbe kutokea pande za Mgama Ilolesi. Anaomba shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko anasema bwana tuko pamoja mwanzo mwisho. Jaribu Mbanga toka pande za Mwiliwa, daraja mbele tondoke na mateso Chongoma, Kipara Bonge, Sihoja Mazengo, Alidi Mvena, unasema pia isikilize Nuru FM. Kwa upande wangu naona hakuna maana yote kumsifia marehemu. Tondoke na Loni Kanunga, Jenerali Furuge, Michael Valema, Fazili Mwenda, Petro Mlwale, unatoka na Thani Kitemwile wa Mtula, Mjikasoro Lami. Ujumbe acha kazi uone kazi kupata kazi. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko kwa unaendelea kushia na sisi. Weni wapi ambapo unaposikiliza show, kwa sababu sisi tunatulizana di 12 hivi yani. Usahau kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana leo bana ni Jumanne ya ushindi. Uenda ukawa ni miongoni mwa washindi wawili ambao wataondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Hii ni saa 11:55, ndio hujasikia vibaya, lakini kila kipindi ni pesa, na ukicheza muda huu pia unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi, kwa sababu ndo kwanza ndio imeanza. Na utaratibu wetu ni ule ule, we kama unatumia Halotel Airtel Yas pamoja na Vodacom. Lakini kama unasikiliza kwa mara ya kwanza, ngoja tufanye hivi. Anafuata maelekezo ambayo na yokuelekeza mdau kwa ambayo unatumia mtandao wa Vodacom. Hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba ya lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua nne, kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza za namba moja kuthibitisha muamala, si ndio? Na kufanya hivyo unakuwa umekeza buku sehemu sahihi, si ndio? Anakuambia changanya tende na maziwa. Okay. Au zidi nini? Asa kwa wewe unatumia mtandao wa Yasi, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuata, chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua unaofuata, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuata, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuata, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuata, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Maana leo unaweza kuondoka na ushindi kama huyo mdau ambaye aliondoka na ushindi siku ya jana asubuhi kabisa. Hebu msikilize sasa, unaondoka na ushindi alfajiri.
1: Nazungumza na Azori Orema kutoka

0: pesa?
1: Nimejaribu kucheza leo.
0: Leo umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza kama mara 4 hivi naona.
0: Siku za nyuma ulikuwa unacheza na Rupesa?
1: Nilicheza ilikuwa ndani majuzi ajana nilicheza mara moja.
0: Mhm.
1: Na siku gani nilicheza kama mara mbili.
0: Okay, sawa. Na umeangalia simu yako hapo?
1: Ninaona kama kuna message bado sijafungua bado kufungua lakini najua ni
0: Yona. Umeshaiona eh?
1: Hii nimeielewa kwa sababu wewe semeji, semeji mahenge.
0: Sawa, unawaambia nini watu wengine ambao wanacheza na Rupesa kuatia moyo na kuambia kwamba wacheze na Rupesa? Rupesa inatoa fedha.
1: Nawaambia waendelee kucheza huo mchezo na ukweli ni wa kushinda. Kuliko okay. Mchezo mwingine.
0: Hongera sana. Umesema unaitwa nani?
1: Naitwa Atilio Kiwero.
0: Nikushukuru sana pia, nikutakia asubuhi njema na hongera kwa kuwa miongoni mwa wale washindi watano walioshinda na Rupesa ndani ya shilingi 100,000 asubuhi ya leo.
1: Asante sana na shukuru sana.
2: Wala hujamsikia vibaya. Yeah, yeah, pia aliondoka na ushindi na wewe uenda ukaondoka na ushindi kama mdau ambaye umetaka kumsikiliza aliondoka na ushindi jana. Hivi kwenye familia yenu mna utaratibu wa kushikana mikono? Yaani pale kwenye familia yenu, yaani uko mna utaratibu wa kusaidiana nyinyi kama nyinyi? Unajua kuna ukoo mwingine wakiona mtu anapiga hatua ndo kwanza wanaanza kumvuta mashati ashuke chini, maneno mengi bwana yule si nani na nini. Lakini kuna baadhi ya koo nyingine mtu akiwa anapiga hatua ndo wanafurahia kwa sababu pia anakuwa anashika mkono wale wengine ambao wanaokuja pale chini. Lakini kuna mwingine kwenye ukoo anaweza ndo akawa amepiga hatua lakini akawa ni changamoto, yani umeona bana kana anatesa wale wengine ambao bado hawajapiga hatua na vitu kama hivyo. Hasa wewe kwa upande wenu kwenye ukoo wenu mna utaratibu wa kushikana mikono, yani kushikana mkono kusaidiana, umeona bana kutafutiana kazi kuonyeshana njia za kufika kwenye za kuelekea kwenye mafanikio, kufika kwenye mafanikio, au kwenye uko wenu mtu mmoja tu akitoka akianza tu kufanikiwa maneno yanakuwa ni mengi. Boda so mrefu nitapokea simu yako. Karibu boda boda ambao unaisikiliza
3: 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: anaitwa Vishuga, track inaitwa Sawa Ebana, ambayo tutakuwa kuisikiliza saa hii. Kwenye lana si mambo vipi?
1: Bana manga.
0: Kwenye familia yenu mna huo utaratibu?
1: Bwana unazungumza na chako ngoire napatikana pande za Ngosi hapa Mbena halisi.
0: Tutakueleza baba, kwenye familia yenu mna huo utaratibu?
1: Ah, kwa kweli sisi utaratibu huo tunao.
0: Yeah.
1: Tena vizuri sana, ila isipokuwa asiye shikika huwa tunamwacha tu, hata kama kiumwa bwana anaenda kulala udini peke yake bwana.
0: Sema noma sana. Unadhani kwa nini familia nyingi hazina huo utaratibu?
1: Hello?
0: Wao kwa upande wako unadhani kwa nini familia nyingi hazina utaratibu?
1: Sisi network sisi.
0: Okay, piga simu kae na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kwenye nani simu, mambo vipi?
1: Eh, niambie baba manga.
0: Kwenye ukwenu mnao utaratibu?
1: Baba manga, tuseme ule ukweli, asilimia kubwa familia zilizo nyingi sasa hivi bwana zimebakia rahira muda mwingine.
0: Unadhani
1: kufanikiwa wengine wengi hawawezi kushika, ni wachache sana wazao kwa kushika mkono, lakini walio wengi wakiona nafanikiwa, alisema wengine wananuna huko hawataki bwana.
0: Lakini kwenye familia yako mna utaratibu wa kushikana mkono?
1: Mimi kwa upande wangu familia yangu kuna utaratibu, ila sio wote. Lazima katika familia hamwezi kuwa wote, wengine bwana lazima wanajiingua. Unajua lazima tuseme ukweli.
0: Yeah.
1: Hamwezi kusema wote mnafanana, huu utakuwa uongo. Wengine bwana ukiona unafanikiwa, jamaa na ipo tena na anataka kutuacha au na maendeleo zaidi kuliko sisi. Yaani mara nyingi bara tupo wengi tunafanya vitu kama hivi bwana.
0: Ile inakuwa ni roho mbaya.
1: Hayo ni roho mbaya sana baba mangu, kwa sababu kwamba anapofanikiwa kwa hiyo mpongeze na umshike mkono kama tunavyozungumza hivyo. Lakini asilimia kubwa tuseme ule ukweli, tuseme uongo. Familia zilizo nyingi kushikana mikono imekuwa shida baba.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio wapi?
1: Toka Nyabula, sauti ya Ezekiel Mlula.
0: Ni anakubali sana kutokea Nyabula, tondoke na muda wa kazi mzee.
1: Asante sana, nikoje kazi na ndugu yangu Chako Mgoele, namwambia tuko pamoja. DJ kwa Michael Valema ni amalizane na huyo hapa sengo pale Ilula. Bwana anamwambia
0: aina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Nyabula. Endelea kuisikiliza Nuru FM sinio. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0. Kwenye nani simu, mambo vipi?
2: Safi baba manga.
0: Wewe unatokea wapi, una pande gani ambapo unawakilisha muda huu?
2: Natokea pande za Matunguru.
0: Una kwenye familia yenu kwanza mna wao utaratibu wa kushikana mikono?
2: Nikwambie baba manga.
0: Okay.
2: Yaani kwamba hizo taratibu familia na familia zingine mbona mtu ananyanyuka zinajidai zinampiga tafu, lakini roho zikauma zinapenda tu au anateremka, lakini kumbe kwenye familia mmoja akifanikiwa ndo hata wakamata mikono na wengine wanaokuwa wanaelemewa. Lakini kwa sasa hivi ni familia chache sana. Yaani watu wamejawa na wivu.
0: Mzee Furoge kutokea Matunguru, tuondoke nao, tayari pamekucha muda wa kazi hiyo.
2: Asante, ngoja nianze na Justin Nyagani akiwa hapo Ifunda, nije na Bonge nimempata kwenye message akiwa hapa madukani Ngole.
0: Oh yeah.
2: Nije nimalize na umivu Kironga ujumbe.
0: Okay.
2: Jamani, watu mkiwa kwenye familia mkamatane mikono, msaidiane, mwache wivu usiofaa.
0: Na ndio masaluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru eh. Endelea kuisikiliza Nuru FM, na pamekucha tayari muda wa kazi. Kwenye lana sima, mvipi? Eh bana, wewe unaitwa nani, unasikiliza Nuru FM alfajiri ukiwa wapi? Okay.
3: Ni mangao aika mchewele hapa.
0: Yes, simani pamekucha vipi?
3: Aba baba sasa hivi anakuja safi kabisa, naenda kwenye lozari hapo la asubuhi.
0: Yeah.
3: Hapa baba anakuja safi kabisa.
0: Kwenye familia yenu mna huo utaratibu?
3: Ah, sasa kwenye huo utaratibu bwana, kwenye familia yetu ni kwetu na huo utaratibu, lakini kuna wakati utaratibu huo upo kwenye familia na familia, lakini sio wote. Lakini kwa familia yetu upo utaratibu wa kushikana mikono.
0: Wewe unaitwa nani, muda huu unasikiliza Nuru FM kio wapi?
3: Ombi tele toka Ismani Mangawe.
0: Yeah, tondoke nao mzee.
3: Amsalimia sex leader Kiwelo akiwa Isimani Mangawe hapa. Ambia dada amke twende kwenye rosari.
0: Oh yeah.
3: Amsalimia Baraka Kinami akiwa pale Isimani Mangawe na msalimia mzee Fuluge Machoma Matunguru pale. Maombi pele na kia line.
0: Hivi kwenda kwenye rosari ndo kwenda kwenye
3: rosari hapa.
0: Kwenda kwenye jumuiya eh? Aina roma saluti sana mzee. Unaanza siku yako na Mungu pia na kwa ni fresh kutokea pande hizo za Isimani, sio? Bana namba ni 0735018480. Kwenye nana simu habari ya asubuhi.
3: Baba na Manga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza Nuru FM alfajiri ukiwa wapi?
3: Hii ni sauti ya Chako Mgoeri, napatikana pande za Mosi hapa mbele na Alisa na wakilisha na vitongoji vyake.
0: Yeye mna huo utaratibu kwenye familia yenu?
3: Kwa kweli si utaratibu wetu nao kabisa.
0: Tondoke nao.
3: Yeah. Mzuri kabisa.
0: Yeah. Tondoke nao muda wa kazi mzee.
3: Asante. Nianze na jamaa wangu mmoja amenisalimia hewani hapo. Lakini nimenipotea kidogo ila najua ananisikia. Hapo nakuja na bwana Musa wa Babasi, nakuja na huyu bwana Musa Sengo anapatikana Itere ujumbe.
0: Yeah.
3: Amsalimie Gombisege hapo Itere.
0: Mara baada ya break maana ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa Nuru FM. Nitakuja kuruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unazidi kuelekeza mundani. Shana sisi pande gani ambazo wewe unasikiliza show na kwenye familia yenu mna utaratibu wa kushikana mkono? Maana kuna familia nyingine mtu akiwa ndo anaanza kupambana nini, anaonyesha tanje ya mafanikio, wanaanza kumvuta chini. Maneno mengi siniwe. Sasa kwenye uko wenu mna huo utaratibu wa kushikana mikono, niandikie kupitia nambari 0766674292. Mara baada ya burudani tupige break muda sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa Nuru FM, sala 4 na la mwisho linafuata, usitoke, mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi, siniwe.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نشكر من يزمونه سبحانه وتعالى أمبائه أمتوبتنا وحي بعد يكوى ألتوفيشا نكوكيه تترجيه. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
2: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10.

mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari. Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango. Naam, viinueni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu.

0: atusaidie katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu yuko ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiga nie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Na ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawa sawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Boda Boda. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoka.

Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.

Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.

0: Leo ni Jumanne ya ushini kabisa. Tumepiga break kumesikiliza sala pamoja na dua. Yalifajiri kutokea pa 8:09 na toka mwanzo wa show nimekuambia kwamba leo saa 11:55 washindi wawili wanaondoka na ushindi wa shilingi 50,000, si ndio bana? Shilingi 100,000 inatoka kwa sababu leo ni Jumanne ya kibingwa. Aisee, itakuwa ni vizuri kabisa na wewe ukawa bingwa na ukawa mshindi. Umeona bana, kwa kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Shukrani kwa wewe ambaye tayari umewekeza, lakini kama bado hujawekeza na unasikia kwa mara ya kwanza, unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye unamsikia. Mdau aliondoka na ushindi siku ya jana na alicheza mara mbili. Tuembe umsikilize.
1: Unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Tirio.

0: Hongera sana. Umesema unaitwa nani?
1: Naitwa Atilio Kiwero.
0: Nikushukuru sana pia, nikutakia asubuhi njema na hongera kwa kuwa miongoni mwa wale washindi watano walioshinda na pesa ndani ya shilingi 100,000 asubuhi ya leo.
1: Asante sana na shukrani sana.
2: Umemsikia Kiwero ambaye aliondoka na ushindi siku ya jana, wewe pia unaweza kuondoka na ushindi siku ya leo, si ndio? Taratibu ni ule ule, wewe kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel mora bana. Kwa hiyo unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo minyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 weka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Fika kwa kutulia. Saa 11 dakika 55 sio mbali. Sasa hivi dakika ni ya 16 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni Jumanne ya tarehe 12 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Bodaboda show ya kwanza ambayo unasikiliza 88.9. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa kwenye bajaji, kwenye bodaboda, upo kwenye eneo lako la kazi, pande hizo ambazo uko, pamekucha vipi? Huu ni utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya Tanzania ambayo unaenda kusikiliza muda huu. Karibu.
3: Maeneo ya mkoa wa Mara yanatarajiwa kuwa na hali ya kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo nyanda juu kaskazini mashariki, pwani yetu ya kaskazini, mikoa ya Morogoro, Ruvuma, Iringa, Njombe pamoja na Mbeya, kuna tarajiwa kuwa na hali ya kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya mkoa wa Rukwa, mkoa wa Songwe pamoja na pwani yetu ya kusini, tunatarajiwa kuwa na hali ya kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine ya Chalosalia yatajua kuwa na hali ya kiasi na vipindi vya jua. Na kwa upande wa upepo, tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi, Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, Ziwa Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na matarajio ya hali ya hewa kwa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini ni kama ifuatavyo. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya kiasi na mvua nyepesi kati

0: hali mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Kilimanjaro tutarajia hali mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Mkoa wa Morogoro pia tutarajia hali mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tutarajia hali mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache.
1: Umesikia leo mkoa wa Iringa pia ni miongoni mwa mikoa ambayo itakuwa na mvua sinie pamoja na vipindi vya jua. Kama uko hapa Iringa, kwa hiyo chukua tahadhari mapema, maana leo wenda eneo ambalo huko ukapata baraka ya mvua pia, si ndio bana? Utabiri wa hali ya hewa ambao mtaka kusikiliza mudau vipi ndizo ambazo kwa alfajiri hii leo pamekucha vipi. Mwanzoni pale kabla tujapiga break nilikwambia pia nitaruka na ujumbe mfupi kwenye lisaili la 4 na la mwisho. Uko na shara sisi wewe kwenye uko wenu mna utaratibu wa kushikana mikono pale pindi ambapo mtu anapokuwa anapiga hatua. Umesikia wadau wengi ambao wamepiga simu kama tuliko wote kuanzia mwanzo, lakini kando umewasha redio, wewe pia unaweza ukashia na sisi. Kwenye familia yenu mnao utaratibu wa kushikana mikono? Unajua kuna familia nyingine mtu akiwa anapiga hatua unakuta ndo wanamvuta chini, yani umeona bana, lakini kuna uko mwingine au familia nyingine mtu akiwa anapiga hatua wanakuwa wanafurahia kwa sababu unajua mmoja akipiga hatua kidogo anawasaidia na nyie maisha yanakuwa ni fresh. Sema kila mtu na moyo wake, si ndio? Hasa nyie mna utaratibu wa kushikana mikono kwenye familia yenu, niandikia kupitia nambari 0766 74 292 0766 74

0: Ilula sokoni ambapo unaposikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Ozwalu Bira kutokea pande za Isavanu unasema utaratibu si wa yeye hatuna tuache uongo, ila hata kama tunafanya ajua tunaiga kwa wakinga tunaiga kwa wakinga. Okay da ujumbe wako pia kama umenikimbia unasema utaratibu sisi okay unasema sisi wa yeye hatuna tuache uongo, ila hata kama tunafanya ajua tunaiga kwa wakinga. Masemu tavangu wa kianga Eringa Mufini unasema kumekucha kwa Epimfugale. Zakaria Maemba, Claudio Msigwa na Luninga Nunga, ujumbe tuamke tukachape kazi. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko nasema unaitwaga bana okay naruka na zile ambazo wamekuwa wamechangia mada kwanza kwenye familia yetu. Kusaidiana ndio mila na desturi yetu, hata wanaoa au kuolewa kwenye familia yetu wataambukizwa japo kwenye msafara wa mamba kenge nao uhamo. Kijana listi kutokea pande za Lugalo ambapo unaponisikiliza muda huu nasema utaratibu okay kani sharuka nao pia. Okay. Na Roma kutokea pande hizo ambazo huko nasema familia yangu taratibu huo tunao, maana ukianguka ni aibu kwa familia, ndo maana tunasaidiana. Ina Roma kutokea pande hizo ambazo huko hizo ni malizane nazo simiwe. Yeah, tulianza ile risala nne vizuri. Nambari ya kupiga simu dau nipo tayari kupokea simu ambayo utakuwa unaielekeza mundane kupitia nambari 0735 01 84 0735 01 84 44. Ndo nambari ya kupiga simu. Shukrani kwa ambao unanisikiliza ukiwa Mufindi, Makambako, Mbeya, Ruambuni, Mikumi, wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa mjini na simu yote ambayo unanisikiliza. Kuna hii tabia ambayo wanayo baadhi ya watu, zani tabia ambayo inakera sana. Unakuta mtu sio ni mazoea anazidi, unakuta mtu anamuuliza labda jirani yake au anamuuliza mtu yani utani fulani hivi ambao sio mzuri, kwamba eti wewe utaoa lini au unakuta mtu anakuuliza hivi una watoto wangapi, unaambia bana mimi na bana na mtoto mmoja. Da, kwa umri ambao ulionao na mtoto mmoja kweli? Da, ukija kupata mtoto mwingine utakuwa umezeeka. Kuna tukio moja bana limetokea nchi fulani, sema ile nchi imenitoka kidogo, la jamaa mmoja alikuwa na utaratibu wa kuleta utani kwa jirani yake. Kila siku asubuhi anamletea jirani yake utani. Jirani yake alikuwa hajaoa, si ndio? Sasa jirani kila siku alikuwa anamtania, vipi mpaka leo hujaoa? Miaka yote 40 unaoa lini? Si utaoa ukiwa umezeeka, utapata watoto ukiwa umezeeka. Sasa yule jamaa alikuwa anakaa kimya, kumbe jamaa ule utani ulikuwa unamchukiza. Mwisho wa siku akaamka asubuhi na alichomfanya huyo jirani, aisee, ni kitu kibaya sana. Unajua kuna muda mwingine unaweza kuwa unatania mtu, mbona bana unaona mtu anakaa kimya alafu unachukulia poa. Mwisho wa siku kitu kinakuja kutokea, kinakuwa na kitu kikubwa. Wewe unachukulia vipi baadhi ya watu wenye tabia kama hizo za kuleta utani, yani kuleta masiara mpaka yanapitiliza? Kwa sababu hayo ni masiara mpaka yanapitiliza. Unajua kuna muda mwingine unaona unamtania mtu unaona kabisa mtu apendezwe na kitu ambacho unachokuwa unakifanya, wewe unaona sifa na unadhani ni sahihi. Kwa baadhi ya watu wenye tabia kama hizo, unampangiaje mtu maisha kwamba ataoa lini? Unampangiaje mtu maisha kwamba atapata mtoto lini? Unajua kupata mtoto nayo ni baraka za Mungu, si ndio? Na Mungu akipanga fresh unapata. So mtu bana, vipi unapata mtoto lini? Miaka 40 si mtoto wako atakuita babu au atakuita bibi? Mambo gani hayo? Kwa jirani simu, mambo vipi?
1: Mambo poa baba Manga, bali asubuhi.
0: Yeah, salama. Wenye tabia kama hizo na wachukulia vipi?
1: Ndugu yangu, mtu ukiona jambo halimuhusu hilo lisimsumbue yeye. Kama ameshapata watoto wengi, yeah, au hata amepata mtoto mmoja, asimsumbue yule ambaye hajapata mtoto, pengine naye bado anajipanga.
0: Uliza
1: mtu kwamba bwana, wewe umeoa lini, utaoa lini, sijui utazaa watoto lini, hiyo haijakaa sawa. Lazima mtu bwana, wewe mwache, pengine bado anajipangapanga. Na maisha ya sasa hivi ni magumu, ndugu yangu.
0: Kwa hiyo utani kama huo ufai kabisa, si ndio?
1: Utani wewe mtanianage kwa wakati. Ukiona mtu akashajikatalia kwamba utani huo sitaki, umuelewe.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza Nuru FM kio wapi?
1: Bana, sauti hii ni ya Sipia, ni changa napatikana Mawala moja.
0: Yeah, Mawala pamekucha vipi?
1: Mawala pamekucha salama, pave fresh, pametulia, hapana upepo wala nini.
0: Yeah, nakubali sana, tuondoke na hatua tatu muda wa kazi huu.
1: Sawa sawa. Basi naenda hapa ni muamshe mzee Gerald Fuge pamoja na Ezekiel Mlula, bila kumsahau Hamza Sengo akiwa pale Irula pamoja na Makeba Mtuga pamoja na Michael Walema. Nasema twende na bodaboda mpaka asubuhi.
0: Na ina noma, saluti sana mzee. Sema leo umechangamka sana.

0: Noma kabisa. Yeah. Endelea kusikiliza Nuru FM, itakuwa ni fresh. Kwa jina na simu, habari ya asubuhi.
1: Habari njema.
0: Wewe unachukulia vipi baadhi ya watu wenye ambao wanafanya utani wa namna hiyo? Unadhani imekaa sawa?
1: Kwa kweli haijakaa sawa kabisa.
0: Au sio bana?
1: Haijakaa sawa kabisa. Kwa sababu gani?
0: Okay.
1: Kwanza hata kuoa kwenyewe, hiyo ni mipango ya Mungu. Kuna mwingine yani hata kama akiwa na nia kuoa lakini hajawahi kufanikiwa. Kwa hiyo huo utani kumtania mtu wa namna hiyo kwa kweli haifai kabisa.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza Nuru FM kiwa wapi?
1: Mimi naitwa Yasin Karinga na sikiliza Nuru FM nikiwa Karenga.
0: Leo ni Jumanne.
1: Ndiyo.
0: Karenga pamekucha vipi?
1: Kwa kweli Karenga pamekucha fresh kabisa.
0: Yeah, tondoke nao muda wa kazi huo.
1: Asante. Nitakwenda kwa Ezekiel Mlula, nitakwenda kwa Justin Mnyagane, nitakwenda kwa huyu mzee Gerard Furuge ndani ya Matunguru. Ujumbe?
0: Yeah.
1: Tuamke pamoja.
0: Haina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo. Kwa jina na simu, habari ya asubuhi.
2: Halo.
0: Wewe unafahamika kama nani, unasikiliza Nuru FM alfajiri, ukiwa wapi?
2: Haifa ni mtuwele Ismani Mangawe.
0: Yeah, Ismani pamekucha vipi mzee?
2: Hapa bwana pamekucha vizuri, kuna hali ya mawingu kwa umbali kabisa.
0: Muda upo kwenye eneo lako la kazi au bado upo kitandani mzee wangu?
2: Hapana, kwa saizi tunaenda kwenye lozali asubuhi.
0: Yeah.
2: Enda kusali sala ya asubuhi.
0: Mnaenda saa ngapi?
2: Naenda saizi kwenye sala ya asubuhi.
0: Yeah, nakubali sana mzee. Wewe unachukulia vipi baadhi ya watu wenye tabia kama hizo?
2: Wana yeye kama na watoto, ni uwezo aliyompa jalia Mungu kuwa na watoto wengi. Kama yani asimchukulie mtu kwa sababu kupata familia ni mipango ya watu wawili. Na mwingine anataka yeye kupata familia au na watoto wengi, bila anataka kuwa na watoto wachache, lakini anataka wawe kwenye malezi yaliyo bora. Kwa hiyo ni mipango ya wao.
0: Nina kupata mtoto ni majaliwa ya Mungu, si neno?
2: Ndio, ndio.
0: Yeah, tondoke nao mzee.
2: Sawa, sawa.
0: Okay.
2: Hapo namsalimia Peki kwa Peki akiwa kwa pale ameamka anaenda kwenye lozali, naambia badada awai amke aende kwenye lozali, akirudi awai kumenya viazi vya chipsi. Namsalimia Baraka Kinani akiwa Mangawe. Amsalimia mzee Fuge akiwa pale Matunguru.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Endelea kuisikiliza 88.9 kwenye lana simu, habari ya asubuhi. Wewe pia unaweza kuelekeza simu yako kupiga simu, hakikisha unakaa na uzuri ambao tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kila na simu, habari ya asubuhi. Mbona kama umelala hivi mzee?
3: Naam.
0: Mbona kama umelala?
3: Hapana, yalala, yaani nipo na kusikiliza live tu ngumu.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio wapi?
3: Yasin Mnyaga ni funda moja Kivarali.
0: Oh yeah, pande hizo ambazo uko pamekucha vipi?
3: Pako swali baba Manga, yaani hali ya hewa iko safi na upepo kidogo kwa mbali.
0: Karibu tu, nakusikiliza mzee.
3: Asante sana. Yaani utani wa namna hiyo show mzuri. Jamaa alikasirika, unajua kupata mtoto ni Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio anapanga, sio binadamu.
0: Yeah.
3: Sasa mtu namtania mwenzio, kwa nini hujaoa si nini? Hiyo sio tabia njema kabisa.
0: Tondoke nao muda wa kazi mzee.
3: Sawa sawa. Nije kwa shukuri yani akiwa Mbawala, hapo Ezekiel Mula pamoja na mzee Ila Jifugi, memtikia ujumbe Michael Alema kwa mke bodaboda iko hewani.
0: Aina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko. Jumba kumfupi, muda sio mrefu na rukanao bodaboda ambao unaisikiliza, karibu.

0: Well, kumeanza siku yako na lisala upako. Maana ile lisala upako kidogo mambo yanakuwa fresh kidogo, unaanza siku yako na Mungu, si ndio? Ujumbe wako mfupi na uona, endelea pia kushare na sisi wewe ni wapi ambapo unaposikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Kama upo kwenye daladala, muda huu kwenye bajaji, kwenye bodaboda, unasafiri, unatokea Iringa unaelekea zako Mbeya, unatokea Iringa unaelekea Dodoma, unatoka pa Iringa unaelekea zako Dar es Salaam na sehemu yote, bana, huo utaratibu ambao tunao Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 8 mpaka 12, si tunatoboa hapa, si ndio bana? Endelea kushare sisi ulipo, pamekucha vipi, nambari ni 0766674292, 0766674292. Babake na Fina K Daniel Salingo, kiukweli huo utani sio mzuri, kwa sababu kukosa mtoto ni mpango wa Mungu, ila sio binadamu kakupangia. Wanasema tuondoke na Heziloni Lubida, Prosper Mduda, Rashidi Kinyaga, Aisha Mkongwe, Abibu Kisava, mama yake na Irene akiwa pande za Kigonzile. Ujumbe kupata ni majaliwa yake Mungu. Dereva mkuu alifariki Tindasa pande za Lula. Kwanza huo ni ushamba, hata kama ukauliza faida yao ni nini. Tuweze tu na Mza Sengo, Michael Valema, Idani Fidege, Musa Babazi na Patrodi Chengula. Ujumbe kila mmoja angalie maisha yake na sio kuchunguzane na kuja kaa sawa. Tunatoboa na Jeradi Furuge, Justin Mjagani, Zekeli Mlula, Felix Magwata, Remija Mwagamba. Unaisikiliza show mudau kutokea pande za Malagosi. Ongea na mshua, huo ni utani wa ngumi. Tuondoke na Yusufu Choga, Rubeni Madebwe, kule ni Choga Last Mbogo, Felix Magwata, Denis Muyala, Remija Mwagamba, Enjoy Shukuru na Majuto Msigara, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, ambapo unaposikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Shukrani sana. Ongea na mshua, utani uwe na kiasi. Wapi Masai Mtavango, Zadi Zadi Mgala, Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga, Kinyanambo, ambapo unaponisikiliza muda huu, unasema hiyo ijakaa sawa. Utani una mipaka. Asubuhi njema rekoti ambao wanasikiliza 88.9. Unetoga Balozi Monge kutokea pande za Ilole Madukani. Shukrani sana. Sema binadamu tulivyo, tunapenda kufuatilia maisha ya watu. Unetoga Brown Kilangi kutokea pande za Ilula Luganga. Na waamsha wanakwaya wote wa Mtakatifu John. John, okay. Ambao ujumbe wako na nikimbia. Okay John, Bosco, leo tufike zoezi kwa wengi. Shukrani sana. Unetoga Tomasi Kalolo kutokea pande za Lula Vikelo. Hapa kumekucha safi kabisa. Tondoke na Bryson Kivamba, Anthony Kikoti na Fazili Mduke. Ujumbe tuamke tukachape kazi, maana tayari pamekucha. Si watu wenye tabia kama hizo wanakera sana. Maisha yangu haya muhusu hata nikiwa bachelor, nikaitwa brother sio dhambi. Yaani hata nisipoa ni maamuzi yangu. Kijana Lishi kutokea pande za Lugalo, ambapo unaposikiliza Nuru FM dau. Nasema kuna ukoo wengine wanashikana kuna wengine wakifanikiwa wanajitenga na wenzake. Unetoga mwandishi kutokea pande za Uambigeto, alikuwa anazungumzia mada ambayo tumalizana nayo kwenye risala tatu, si ndio? Omari Kadinda, niko Isalabanu, maisha ya kupata watoto ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko pande za Mafinga. Yeah, unasema mambo ni vipi, kumekucha utani wa namna hiyo haufai. Tondoke na Spira ni Changa, Mubena Alisi, Hila Makasi na Das Clave, Mza Sengo kutokea pande za Ilula Sokoni. Babake na Manka, ya jamani, kwa utani huo sio mzuri, naenda na Justin Mnyagani, Nathani Kitemile, Cecilia Silvesta, Barnaba Mgonzo, Zari Mgala kutokea Mafinga. Wanasema wanaamsha wote uende kazini. Mwandishi kutokea Wambigeto, kupata mtoto ni majaliwa, sio mpango bina wa mwanadamu. Alafu ni utani mbaya sana. Dili Kaimbi kutokea pande za Ilula Mtua, ambapo unaposikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Anasema utani mbaya ufai. Asubuhi njema ni kwa Chako Mgwele, Nyama ya Mganga, Riziki Mdeka, Kiparabonge, Michael Valema na Jimson Dunda. Unitoga na Tusi Mgani, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Ngosi. Shukrani kutokea pande hizo za Ngosi. Saa 11:55 sio mbali, washindi wawili wanaondoka na ushindi wa shilingi 50,000 kama hao ambao walivyoondoka na ushindi. Hebu wasikilize
1: maeneo ya mkoa wa Mara.
0: Okay.
2: Halo.

0: umeshaiona
1: Sawa,
0: unawaambia nini watu wengine ambao wanacheza Nuru Pesa kuatia moyo na kuambia kwamba wacheze Nuru Pesa? Nuru Pesa inatoa fedha.
1: Nawaambia waendelee kucheza huo mchezo na ubora na wakinda. Kuliko mchezo mwingine.
0: Hongera sana. Umesema unaitwa nani?
1: Naitwa Atilio Kiwero.
0: Nikushukuru sana pia, nikutakia asubuhi njema na hongera kwa kuwa miongoni mwa wale washindi watano walioshinda Nuru Pesa ndani ya shilingi 100,000 asubuhi ya leo.
1: Asante sana na shukrani sana.
2: Cheza na ushinde.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
3: Okay, Jackson Julius.
0: Jackson Julius kutoka wapi?
3: Mafinga.
0: Kutoka Mafinga. Unaijua Nuru Pesa?
3: Naijua.
0: Umeanza kucheza kuanzia lini?
3: Nimecheza leo kwa mara ya kwanza.
0: Umecheza leo kwa mara ya kwanza? Wakati tunatangaza voucher hapo ulikuwa umesikia?
3: Nimeona muamala hapa.
0: Shingapi? Unasema muamala shingapi umeiona?
3: Shilingi 10,000.
0: Elfu kumi. Umesonda kama Mafinga sehemu gani?
3: Mafinga Kinyanambo.
0: Kinyanambo zipo nyingi. Taja Kinyanambo ipi?
3: Kinyanambo B hapa.
0: Kinyanambo B. Unajishughulisha na nini bosi wangu hapo?
3: Mimi ndio babajaji.
0: Unajulikana kwa jina gani?
3: Jackson.
0: Jacksoni. Umecheza mara ngapi?
3: Yaani ndio nimecheza leo kwa mara kwanza.
0: Umecheza mara ngapi? Mara moja au umecheza mara mbili?
3: Umecheza mara moja.
0: Umecheza mara moja tu. Alafu umekula teni mambo.
3: Alafu teni mambo chap.
0: Unawaambia nini wasikilizaji wa 88.9 Nuru FM na wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Mimi naambia tu acheze maana Nuru Pesa ni uhakika kama hivi.
0: Umeoa eh?
3: Hapana bado.
0: Kumbe bado. Nikushukuru. Shukrani sana kwa Jackson Julius dereva bajaji kutoka Mafinga Kinyanambo B. Tukutakie kila laheri na endelea kuwa balozi wa kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
2: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
4: Wewe unaweza kuondoka na ushindi kama wadau wawili ambao umetaka kuwasikiliza. Jackson dereva bajaji kutoka Mafinga, umemsikia pia, si ndio bana? Usio ni mtu ambaye unasikia wenzako ameshinda, umeona bana, alafu unachukulia poa kwa sababu wewe pia unaweza kuondoka na ushindi. Hivi mara ya mwisho wewe kushinda ulishinda nini? Au kwenye maisha yako yote umewahi kushinda nini? Au hujawahi kushinda chochote? Hasa utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, ili saa 11 dakika 55 uondoke na ushindi. Utaratibu ni huu: wewe kama unatumia Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane, bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Sisi tunakukumbusha kila mara kwa sababu furaha yetu ni kukusikia ambao unasikiliza radio, unaondoka na ushindi. Usio ni mtu ambaye tu unashangilia wengine, bana wewe Jackson ni nani wewe bana, unajua kwa sababu wewe shiriki ujeke kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Na alfajiri unajua inakuwa na mambo mengi, mbona muda huu unaumiza kichwa kuhusiana na kodi ya meza, muda huu unaumiza kichwa, kuna mipango yako haijakaa sana, vitu kama hizo. Ndio maana sisi tunahakikisha tunakupiga, tunakushika mkono ili alfajiri yako ianze kibingwa. Shilingi 1050 unajua sio hela ndogo Sasa kwa wale ambao watumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua unaofuata, chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuata, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli. Hatua unaofuata, chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua unaofuata, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kudhibitisha kuwasilisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku saa 11 dakika 55 sio mbali. Muda sio mrefu nitapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mudani karibu na boda na show ya kwanza ya 88.9 ambayo unaisikiliza muda huu.
2: Hii ni Boda Boda.

0: Mbona unakimbia sana? Dakika ya 49 mara baada ya 11 za alfajiri. Wewe kama ndo unaacha redio yako, karibu kwenye 88.9, karibu kwenye familia ya Boda Boda, si ndio? Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaielekeza umu ndani. Kwenye nani simu, habari ya asubuhi?
1: Salama anga.
0: Habari ya asubuhi.
1: Salama kutoka studio.
0: Yeah, salama kabisa. Wewe ni nani na unapiga simu muda huu kutokea wapi?
1: Eh bwana, hii ni sauti ya Umivu Kionza baba nenge kitanche kiodonzi na nishikaa.
0: Yeah, nakubali sana. Pamekucha vipi?
1: Ah, tumekucha salama kabisa kaka. Hamna tatizo lolote mtaani.
0: Eh bwana, kwa baadhi ya watu wenye tabia kama hizo, wewe unachukulia vipi?
1: Alo, yani watu wenye tabia kama hizo baba sio vizuri kabisa. Yani vitu kama hivyo havifai kumsema mwenzio, yani kelio ya Mungu kaka.
0: Hivi wewe umewahi kushinda zawadi yote kwenye maisha yako?
1: Nao?
0: Umewahi kushinda zawadi yoyote kwenye maisha yako?
1: Halo, sijawahi.
0: Kweli? Bana, usiache kushiriki Nuru Pesa bana. Ushinde uko nje na kabisa mzee. Nakwambia hivi. Usiache kucheza Nuru Pesa mara, ushinde uko nje mzee wangu.
1: Ngoja nitajaribu kimoja, maana huyu Felix Mangwata anashindaga mara kwa mara.
0: Na wewe pia unaweza.
1: Huyu anawezea sana.
0: Na wewe pia unaweza kuondoka na ushindi. Tondoke na watu watatu muda wa kazi mzee.
1: Asante sana. Ngoja nianze na Felix Mangwata kwa yule bango la koka.
0: Okay.
1: Alafu na huyu mzee Fuga kwa huko Matunguru. Nikamalize na George Valonga kwa hiyo sana sasa. Yule anaongea station ya Radio Nuru.
0: Mairano masaluti sana, tayari pamekucha muda wa kazi. Nambari ya kupigia simu, namba ni 0735018440, 0735018440. Kwenye nani simu, habari ya asubuhi?
1: Safi Bambamanda.
0: Wewe unatokea hapa, unafahamika kama nani?
1: Natokea pande za Matunguru, unafahamika kama Mjefulu.
0: Hey bana, hiyo hivi wewe kwenye maisha yako umewahi kushinda kitu chochote?
1: Halo, sijawahi kushinda bwana. Nijaribu kati naanza au mchezo.
0: Yeah.
1: Ndipo taja napa nikaona ndio hapo, nikaona kima nikajua. Basi.
0: Kwa hiyo rafiki yangu, unajua kila kipindi kinatoa mkwanja. Kwa hiyo usikate tamaa, endelea.
1: Nitajaribu kuweka hela kwenye simu, nijaribu.
0: Yanakubali. Vipi baadhi ya watu wenye tabia kama hizo za kuchunguza maisha ya watu, kuleta utani? Hadi unakuwa unapitiliza, wewe kwa upande wako unachukulia vipi?
1: Hiyo haijakaa sawa kabisa.
0: Okay.
1: Yani kwanza wanaochunguzaga maisha watu hapa, ah wewe sijui utazeeka bila mtoto. Watoto kupata ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Kuna wengine wanakufa tu bila watoto. Na kuna wengine wanapata watoto mpaka wanatupa hata kwenye madafu, unavyosikia wameweka kwenye marabu, wanatupa watoto. Wanachezea familia, wengine wanalia. Wanaenda hata kwa ganga ushiriji, wanaenda mahospitalini, wanashindwa kupata watoto.
0: Tondoke na watu watatu mzee, tayari pamekucha muda wa kazi eh.
1: Asante, ngoja nianze na bwana pia nichanga tu hapo Mawala, nije na bwana Umivu Kionza, nije nimalize na bwana Justin Mjagani akiwa hapo Ifunda ujumbe.
0: Yeah.
1: Usiwatania wasiopata family. Family ni mpango ya Mwenyezi Mungu.
0: Wewe si hujawahi kushinda kitu chochote kwenye maisha yako? Hizi dakika mbili ukizitumia vizuri, umeona bara eh, uenda ukaondoka na ushindi leo kwenye Nuru Pesa. Utaratibu ni ule ule. Dakika za lala salama hizi, kama ni Halotel, Airtel, Yas na Vodacom, namba ya kampuni au namba ya biashara ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Tumia hizi dakika za mwishoni vizuri, utanishukuru. Kwenye nani simu, mambo vipi? Eh bana, kwenye nani simu leo?
2: Hello, asubuhi kaka.
0: Yeah, salama kabisa. Bwana kama umelala hivi mzee wangu.
2: Bwana hapo moja kwa moja, hii ni sauti ya Enoch Lojina kutoka Wasa Ifungu.
0: Umelala unatembea?
2: Ah, natembea shanga kitambo kaka, vinyunguni.
0: Yanakubali sana mzee. Vinyungu ndo nini?
2: Naam.
0: Vinyungu ndo nini? Bustani au?
2: Ah. Sisi ni watumishi hewa sisi bwana.
0: Hivi vinyungu ndo bustani, si ndio?
2: Ndio kaka.
0: Yanakubali. Vipi sasa hivi vinyungu vya nini?
2: Ah, bado.
0: Vinyungu vya nyanya au vinyungu vya vitunguu?
2: Sasa hizi ni nyanya, vitunguu, maharage moja kwa moja hivi.
0: Mnalima au mnavuna sasa hivi?
2: Ah, sasa hivi ndo nazo tunalima, tunataka tuwe mahindi sasa hivi.
0: Yanakubali sana mzee wangu. Pambe kucha vipi lakini?
1: Naam.
0: Pamekucha vipi?
1: Ah, upoa kabisa kaka.
0: Yeah, tuondoke nao muda kazi huo.
1: Sawa sawa. Hebu moja kwa moja mwezoni kimbie na huyu bwana Timu zake wa salamu pa naomba amka pige kazi.
0: Okay.
1: Ndio ndio kaka. Na huyu even Malika naomba dogo tulia anakuja hapo nyumbani.
0: Oh yeah.
1: Dunga mawe na chalai.
0: Na ina noma si ukali sana dunga. Even dunga mawe. Watu wana majina bana. Ndio Drosa muda huu inachezeshwa. Wacha nimalizie na ujumbe wako mfupi pia au sio bana eh? Kama unanisikiliza muda huu kwa kina dunga mawe huko sio mbaya. Unasema watu wenye tabia kama hii hawafai. Tondoke na Musa Baba Ziona Ponzi Dani Fidege Zidane Mkogomasi Michael Valema Mandoro Mtengwa bingwa kucheka kutokea pande za Ilula. Tondoke na Angel Shukuru Michael Valema Yusufu Choga Felix Maguata Remija Mwagamba Stella Mgwa Mwenda Dennis Muyala Teddy Maondo Ruben Debo kutokea pande za Liamgungu ambapo unaponisikiliza Murau wanasema wamekubali Astini Kalinga Jordan Mkupala Remija Mwagamba Everest Mbugu Lubeni Madebo Yusufu Choga Spira Nichanga na Elia Kitime Felix Maguata kutokea pande za Uyore Kitweru wanasema okay okay asubu njema ni kwa mke wangu kipenzi Skola Longo majirani Zadi Mgala Benson Piloka na Petro Yunusi wanasema ujumbe Yesu ni bwana alitoka Isaki Pemba kutokea pande za Lumwago Mafinga ambapo unaponisikiliza kumekucha kwa mke wangu kipenzi Skola Longo majirani Zadi Mgala Bryson Piluka na Petro Yunusi na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Bodaboda imefika mwisho washindi wawili tayari wameondoka na ushindi. Umeona bana, sio nambari ya kwanza inaanza na 06 inaishia na 05 nambari ya pili inaanza na 07 inaishia na 15. Hizo nambari mbili za washindi wawili ambao wameondoka na ushindi wa Nuru Pesa alfajiri hii ya leo. Kila mmoja ameondoka na ushindi wa shilingi 50,000 si ndio? Yeah, na wewe pia una hii nafasi ya kuendelea kujitengenezea mazingira ya kuondoka na ushindi kwa sababu kila kipindi ni pesa si ndio? Unaweza kucheza kwenye muda wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ambao unafuata muda sio mrefu kwenye kipindi cha Nyambezi, umeona bana eh? Yeah, leo Jumanne, tena Jumanne ya ushindi. Una mambo ya kaa fresh. Mimi natoka babaki na Manka official, shukrani kwa kunisikiliza. Mina yetu sikilizane leo kuanzia saa 8 mchana mpaka 10 jioni kwenye sare ya burudani matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC anafuata muda sio mrefu kutoka sasa. Endelea kubaki na Nuru FM.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: Jijini Nairobi ni saa 12 sawa na maeneo mengine Afrika Mashariki, saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Haliwa Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii,
1: unbelievably weak. I would call it the weakest right now. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support.
0: Hali ya wasiwasi inazidi katika ghuba ya Uajemi, huku rais wa Marekani Donald Trump yakielezea makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya nchi yake na Iran kuwa katika hali mbaya. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza kuwa hatajiuzulu kufuatia shinikizo dhidi yake kwa tuhuma za ufisadi. Na ulinzi umeimarishwa nchini Uganda wakati rais mteule Yoweri Kaguta Museveni akiapishwa rasmi hii leo, raia nao wanena.
2: Sisi wengine tunaona kama itakuwa kama tamu yake ile ya misho, tunamuomba ile ya kwamba aone ufisadi itoke nchini kabisa.
0: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Isabella Mwagoi. Karibu Isabella.
3: Shukran Halima. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer anakabiliwa na shinikizo linaloongezeka la kumtaka kujiuzulu kufuatia matokeo mabaya ya uchaguzi kote nchini Uingereza wiki iliyopita. Wabunge 70 wa chama tawala cha Labour wamehimiza Sir Keir hadharani kuondoka madarakani sasa hivi au kuweka wazi ratiba ya kuondoka kwake. Zaidi na David Nkia.
4: Waziri wa mambo ndani Shabana Mahmud miongoni mwa viongozi kadhaa wa baraza la mawaziri wanaomtaka waziri mkuu Sir Keir Starmer kuweka wazi ratiba ya kujiuzulu kwake, hali inayozua mpasuko mkubwa ndani ya serikali. Inafahamika kwamba Mahmud yuko katika kundi la wachache ndani ya baraza la mawaziri kuhusu iwapo swala la Starmer anapaswa kutangaza tarehe ya kuondoka kwake. Hadi kufikia alfajiri leo Jumanne, idadi ya wabunge wa chama cha Labour wanaomtaka Sir Keir Starmer kujiuzulu au kutoa ratiba kujiuzulu kwake imefikia 72. Baraza la mawaziri linatarajiwa kukutana rasmi asubuhi hii ili kujadili mzozo huo.
3: Iran imesema kuwa majeshi yake yako tayari kujibu uchokozi wowote baada ya Rais Trump kusema kuwa kusitishwa kwa mapigano kwa sasa kuko katika hali mbaya. Spika wa bunge Mohamed Ghalibaf alisema Iran imejitayarisha kwa matukio yote na inaweza kuleta mshangao. Mapema Rais Trump aliyatupilia mbali mapendekezo ya hivi karibuni ya amani ya Tehran kama takataka na kusema bado analenga ushindi kamili. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameshikilia msimamo wake kuwa hatajiuzulu. Kauli hii imekuja baada ya mahakama kufufua mchakato wa kumwondoa madarakani kufuatia kashfa ya ufisadi. Ramaphosa amesema atapinga kisheria ripoti iliyopata ushahidi wa awali wa mwenendo usiofaa katika sakata maarufu la Farmgate. Rais huo anasisitiza kuwa hana hatia na ataendelea kupigania nafasi yake mahakamani. Na upinzani nchini Sierra Leone umeelezea wasiwasi mkubwa kuhusu nchi hiyo kuhusishwa na mitandao ya kimataifa ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Hii ni baada ya polisi nchini Hispania kunasa tani 30,000 za kokaini kwenye meli inayodaiwa kuanza safari yake kutoka bandari ya Freetown. Wapinzani wanaitaka serikali kutoa maelezo ya kina kuhusu usalama wa mpaka ya nchi hiyo. Hii ni BBC.
0: Na muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Isabella Mwagodi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikiutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania unaweza pia kutusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera na CGFM. Nchini Kenya tunapatikana pia kupitia Mwanedu FM, Nyota FM na Pamoja FM. Uganda, Voice of Musoga, Voice of Muhabura na Radio Chitara. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Aliza Radio. Matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza moja kwa moja kupitia Facebook na katika YouTube BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Hali ya wasiwasi inazidi kutanda katika ghuba ya Uajemi, huku makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran yakionekana kuelekea ukingoni. Hii leo Iran imetangaza kuwa vikosi vyake viko tayari kujibu uchokozi wowote ule baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuubeza mpango wa amani wa Tehran. Zaidi na Isabella Mogodi tena.
3: Akizungumza huko Washington, Rais Trump amepuzilia mbali mapendekezo ya hivi karibuni ya amani kutoka Tehran, akiyataja kwa takataka. Trump anasisitiza kuwa Marekani inalenga ushindi kamili na haitakubali masharti yoyote yanayolenga msimamo wake dhidi ya mpango wa nuclear wa Iran.
1: Unbelievably weak.
5: Hawezi kuamini jinsi ilivyo dhaifu. Ningeuita kuwa ndio udhaifu zaidi kwa sasa. Baada ya kusoma kile kitu cha hovyo walichotutumia, nilisema sitopoteza muda wangu kukisoma. Ningesema ni miongoni mwa vitu dhaifu zaidi kwa sasa. Iko kwenye mashine ya kupumulia.
3: Kauli hiyo imepokelewa kwa ghadhabu mjini Tehran. Spika wa bunge la Iran, Mohammad Ghalibaf, amesema Iran imejiandaa kwa lolote na inaweza kuwashangaza ikiwa itashambuliwa. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje, Ismail Baghei, amesema mapendekezo yao yalikuwa ya uwajibikaji na ukarimu, yakijumuisha kukomesha vita pande zote na kuondoa mzingiro wa majini wa Marekani katika bandari za Iran. Mzozo huu pia unahusu madai ya Trump kuwa Iran imerejea nyuma katika makubaliano ya kuondoa akiba yake ya uranium. Trump anadai kuwa viongozi wa Iran si watu wa kuaminika.
1: So when they sent us this document that we waited for,
5: walipotutumia hati hii ambayo tuliingojea kwa siku 4, ambayo ilipaswa kuchukua dakika 10 tu kuitayarisha. Jambo rahisi sana. Wanakubali kutokuwa na silaha za nyuklia kwa kipindi kirefu sana na mambo mengine machache, lakini tena hawatimizi. Kwa hiyo wanakubaliana nasi na kisha wanatengua makubaliano hayo.
3: Wakati haya ya kijiri, bei ya mafuta duniani imepanda kwa kiasi kutokana na hofu ya kurejea kwa mapigano kamili. Iran inaendelea kuzuia mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ambapo 20% ya mafuta ya dunia hupita, huku Marekani ikizidisha shinikizo kupitia uchumi.
0: Sabela Magodi. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza kuwa hatajiuzulu baada ya mahakama ya kikatiba kufufua kesi ya kumshtaki kutokana na kashfa ambapo wezi walivamia makazi yake binafsi na kuiba mabunda ya fedha za kigeni kwenye sofa. Katika hotuba yake kwenye televisheni usiku wa kuamkia leo, Ramaphosa amesema kujiuzulu kutakuwa kunatoa uthibitisho kwa ripoti ya jopo kwamba alifanya makosa hayo.
6: I have consistently maintained that
4: nimekuwa nikisisitiza mara kwa mara kwamba sijaiba fedha za umma ama kufanya uhalifu wote au hata kukiuka kiapo changu cha ofisi. Tangu mwanzo nilisema kwamba nitashirikiana na taasisi zote ambazo zimepewa mamlaka ya kushughulikia mambo ya aina hii.
6: That I'm mandated to deal with these types of matters.
0: Kashfa hiyo iliyopewa jina la Farmgate imekuwa aibu kubwa kwa Rais Ramaphosa tangu ilipozuka mwaka 2022, kwa sababu aliingia mamlakani kwa ahadi ya kupambana na ufisadi na kusafisha sura ya chama tawala cha African National Congress ANC. Lakini Rais Ramaphosa anasisitiza kwamba madai hayo hayana ushahidi wowote.
6: The complaints against
4: malalamiko dhidi yangu yanatokana na madai ambayo ni uvumi tu. Hakuna ushahidi wowote, achilia mbali ushahidi wa kutosha ambao umewasilishwa kuthibitisha kwamba nilifanya ukiukaji wowote, achilia mbali ukiukaji mkubwa wa katiba au sheria au utovu wa nidhamu kama ilivyoainishwa katika katiba.
6: As set out in the constitution.
0: Maafisa wakuu wa chama cha ANC wapo katika mkutano wa ngazi ya juu kuelezea hatua yao inayofuata. Kamati kuu ya chama hicho inatarajiwa kuitisha mkutano mwingine wa dharura Jumanne, huku ikikabiliana na mvutano wa kisiasa. Bado kuna safari ndefu katika mchakato wa kumshtaki. Hoja ya kura ya kutokuwa na imani dhidi ya Rais Ramaphosa, ambayo ingehitaji wingi wa kura ili kupitishwa 50+1, pia haina uwezekano wa kufaulu, kwani rais ataungwa mkono na wabunge wengi wa ANC na washirika wa serikali wa muungano, ikiwa ni pamoja na Democrat Alliance. Na msikilizaji, tukisonga mbele, Ethiopia na Marekani zimetangaza makubaliano ya pande mbili ya kuimarisha usalama na utulivu katika eneo la pembe ya Afrika. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Marco Rubio amekutana na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ethiopia Gideon Timotheus pembezoni mwa mazungumzo ya nchi baina ya Marekani na Ethiopia huko Washington DC. Zaidi na Samba Tenzi.
7: Haya yanajiri huku kukiwa na ripoti kwamba Marekani iko tayari kuondoa vikwazo dhidi ya Eritrea na kuanzisha upya uhusiano na adui huyo wa muda mrefu wa Ethiopia. Wasiwasi unazidi kuongezeka juu ya uwezekano wa kutokea tena mzozo kati ya nchi hizo mbili, huku Ethiopia isiyo na bandari ikiendelea kutafuta njia ya kuingia baharini. Kulingana na taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Rubio amesisitiza jukumu muhimu la Ethiopia katika kuleta uhusiano mzuri na uondoaji wa migogoro katika Afrika Mashariki. Maelezo ya makubaliano hayo bado hayajaeleweka. Hata hivyo, wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia imesema nchi hizo mbili zilikubaliana kushirikiana katika ulinzi na usalama kwa lengo la kuimarisha amani na utulivu wa kikanda. Mahusiano kati ya Marekani na Ethiopia yamekuwa ya mzozo tangu Rais Donald Trump aingie madarakani. Rais Marekani anaishutumu Ethiopia kwa kujenga bwawa kwenye mto Nile ambalo linapunguza kwa kiasi kikubwa maji yanayotiririka katika nchi za chini ya mto Misri na Sudan. Trump pia anadai bwawa hilo linalojulikana rasmi kama bwawa la Grand Ethiopian Renaissance lilijengwa kwa pesa za Marekani, jambo ambalo Ethiopia inakanusha vikali. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi, mshirika wa karibu wa Trump, ameelezea mara kwa mara wasiwasi wake juu ya ujenzi na uendeshaji wa bwawa hilo na kusema kuwa ni tishio la kuwepo kwa usambazaji wa maji wa nchi yake.
0: Sambatenzi msikilizaji, wengi basi wamechangia katika matangazo ya haya ya asubuhi, akiwemo Jisto Malila ambaye unasema umeamka na sisi pamoja, unasema tupo pamoja mpaka mwisho wa matangazo haya. Uko pamoja na sisi mpaka mwisho wa matangazo haya. Patrick Chatanda, wewe unazungumzia kuhusiana na Trump, unasema kwa nini hataki makubaliano? Kwani kuna nini cha ziada? Msikilizaji, tutaendelea kusomea ujumbe wako baadaye tukipata muda, lakini kwanza tusikilize habari za michezo na David Nkya. Karibu.
8: Asante sana Halima Nyanza. Bila shaka hujambo msikilizaji. Ligi kuu soka England imeendelea usiku kumkeleo kwa mchezo mmoja, ambapo Tottenham Hotspur imeshindwa kuondoka na ushindi katika dimba lake la nyumbani kwa kukubali sare ya moja moja dhidi ya Leeds United. Matokeo hayo yanaifanya Spurs kuendelea kuwa katika hatari ya kushuka daraja, kwani ina alama 38 ikiwa imesalia michezo miwili pekee. Chini yake pia ipo West Ham United yenye alama 36 na michezo miwili pia. Tayari Burnley na Wolves zimeshuka daraja, hivyo inasubiriwa timu moja ambayo itaungana na hizi mbili kwenda kwenye Championship League, ambayo inatajwa kwamba ni ngumu kutokana na wingi wa timu ambayo inazo. Kwenye tennis, Halima, bingwa mtetezi wa michuano ya French Open Coco Gauff amepata ushindi mwingine na kuongeza kujiamini baada ya kupambana kutokea nyuma na kumshinda Marekani Iva Jovic katika raundi ya 4 ya michuano ya Italian Open. Maandalizi ya Gauff kwa ajili ya kutetea taji lake la Roland Garros yalionekana kupata pigo kubwa alipotoka nyuma kwa seti 7-5, 5-3 dhidi ya Jovic mwenye miaka 18 huko Roma. Lakini mchezaji huyo nambari 4 duniani ambaye pia alibuka tena na kushinda dhidi ya Solana Sierra wa Argentina katika raundi ya awali alinusurika katika hatua hiyo na kushinda kwa seti 5-7, 7-5, 6. Mbili, kwenye ugomvi unolipa ama ndondi, Halima, bondia Jack Paul amesema huenda asipigane tena baada ya kuvunjwa taya na Anthony Joshua. Jopo lake la wataalamu wa afya wanasema huenda asipande tena ulingoni haswa katika siku za hivi karibuni, licha hapo kusema amekuwa akihitajika na mabondia kadhaa. Amesema bado hajapona kutokana na taya yake iliyovunjika mara mbili, jeraha alilolipata Desemba 25 alipotwangwa ngumi moja nzito na Anthony Joshua. Unaniangalia?
0: Haya, kwenye tetesi na kukalia mbali usio kanurukia mimi.
8: Nikakutandika ngumi ya taya, umenikosea nini? Kwa sababu hii wanalipwa, hatulipwi nikikupiga, hatuna ugomvi. Tetesi za soka, vilabu vitatu vya ligi ya Premier League ambavyo ni Liverpool, Newcastle na Everton vinalenga kunasa saini ya mshambuliaji wa Uingereza Jadon Bowen mwenye miaka 29 kama hata West Ham United wataepuka kushuka daraja. Juventus wao wanafikiria kumnunua kwa mkopo mshambuliaji wa Chelsea Nicholas Jackson. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Senegal mwenye miaka 24 yupo kwa mkopo Bayern Munich, lakini hata salia kwa mabingwa hao wa Germany kwa msimu unaofuata kwa mujibu wa taarifa za klabu hiyo. Liverpool vilevile wanavutiwa na winga wa kulia wa Monaco Mathias Kluivert mwenye miaka 24, huku mchezaji huyo wa kimataifa wa Faransa akiwa na thamani takriban ya £40 million. Real Madrid huenda ikahitaji kuuza wachezaji kabla ya kuleta sura mpya, huko kiungo wa kati wa Hispania Dani Ceballos mwenye miaka 29 akiwa miongoni mwa wale ambao wanaweza kutarajia kuwaondoa klabuni hapo. West Ham wao wameweka bei ya £84 million kwa kiungo wa kati Ureno Mateus Fernandez mwenye miaka 21 ambaye amevivutia vilabu kama vile Manchester United, PSG na vinginevyo kutokana na kuwa na kiwango bora katika klabu hiyo, licha kwamba huenda ikashuka daraja. Namaliza namna hiyo, Halima. Huyo anasema kila nikitaka kununua gari, mafuta
4: yanapanda bei.
0: We, kila kitaka kunua?
4: Gari mafuta yanapanda bei.
0: Haya, na mimi nakwambia msikilizaji anaitwa Ops de Sebura, si limetamka sawa, kutoka Rushuru, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anakwambia nakupa tano ya tano kutokana na usomaji wako.
4: Mwambie nampa tano tano vile vile, siku njema.
0: Na uende Kongo kumtembelea. Asante sana Devinkia. Na msikilizaji unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza sambamba na fundi mitambo Samba Chenzi. Habari kuu asubuhi, hali ya wasiwasi inazidi katika Ghuba ya Uajemi, huku rais wa Marekani Donald Trump akielezea makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya nchi yake na Iran kuwa katika hali mbaya. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza kuwa hatajiuzulu kufuatia shinikizo dhidi yake kwa kutuhuma za ufisadi. Na ulinzi umeimarishwa nchini Uganda wakati rais mteule Yoweri Kaguta Museveni akiapishwa hii leo. Hii ni BBC.

0: Unaendelea kusikiliza Amka na BBC ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Rais mteule wa Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, anatarajiwa kuapishwa hii leo. Hafla hiyo itafanyika katika uwanja wa Kololo katikati ya mji mkuu Kampala na kuhudhuriwa na marais mbalimbali pamoja na wanadiplomasia kadhaa kutoka mataifa ya Afrika Mashariki na kote duniani. Ripoti kamili na mwandishi wetu Shuaib Ibrahim.
1: Hafla ya kuapishwa kwa Rais Yoweri Museveni inafanyika miezi mitatu tangu mwenyekiti huyo wa chama tawala cha NRM kushinda urais katika uchaguzi mkuu uliofanyika Januari tarehe 15 mwaka huu. Kuna kulingana na matokeo rasmi ya tume ya uchaguzi, mgombea huyo wa chama cha NRM alishinda kwa kupata takriban 72% ya kura na kumpiku mpinzani wake mkuu Robert Chagulanyi Sentamu maarufu kama Bobby Wine aliyepata takriban 25% ya kura. Wiki chache tu kuelekea sherehe ya rais kula kiapo, mji wa Kampala umeshuhudia kuimarishwa kwa usalama huku vyombo vya dola vikionekana vikipiga doria katika mji huu. Hapa nilipo ni katika barabara moja inayoitwa Wampeo Avenue ambayo inaelekea katika uwanja wa Kololo ambako kutafanyika sherehe hiyo ya kuapishwa kwa Rais Yoweri Museveni. Hapa ninashuhudia mabango ya picha za Rais Yoweri Museveni, bendera ya Uganda pamoja na bendera ya chama tawala. Serikali tayari imetangaza leo kama siku ya mapumziko na kuanzia jana bila shaka hilo lilikuwa likishuhudiwa kutokana na kupungua kwa misongamano ya magari tofauti na siku zingine. Baadhi ya wafuasi wa chama cha NRM pia wametoa maoni yao kuhusu kile ambacho wanatarajia Rais Yoweri Museveni kushughulikia wakati anapokula kiapo cha miaka mingine mitano.
2: Sisi wengine tunaona kama itakuwa kama tamu yake ile ya misho. Tunamuomba ile ya kwamba aone ufisadi itoke nchini kabisa.
3: Mtu mtaka anashughulikie au kwamba wanasema ndio mzee anadanganya watu, jamaa kama huyo mwenzi wetu, lakini mtoto wa NUP Chagulanyi akue vyake, awache na nchi yetu. Watu wa kushughulika nchi yetu hapa hakuna. Tunataka mzee akombue nchi yetu hii vizuri, akue rais yetu, watoto wapone biashara, wakone kazi, wapate kazi, hivyo vyote tukue na nchi yetu Afrika Mashariki yote ikuwe pamoja namna hii.
1: Niko hapa katika uwanja wa Kololo ambako sherehe rasmi za kuapishwa kwa Rais Yoweri Museveni zinatarajiwa kufanyika siku ya leo. Na hapa ulinzi umeimarishwa vikali hadi kufika eneo hili, na hata eneo hili pia unaona kuna maafisa mbalimbali wa vikosi vya usalama kuhakikisha kwamba zoezi hili na sherehe hii inafanyika kwa usalama na kwa utulivu. Mbali na hilo pia ninaweza kutizama bendera mbalimbali za mataifa ya kiwemo Marekani, Misri, Kenya, Tanzania na maeneo mbalimbali kutoka maabara kote duniani. Tunatarajia marais kadha na pia maafisa kutoka mataifa zaidi ya 20 kuhudhuria sherehe hii ya kuapishwa kwa Rais Yoweri Museveni. Baada ya kula kiapo, Rais Yoweri Museveni anatarajiwa kuongoza Uganda kwa miaka mingine mitano, ila likimaanisha kwamba uchaguzi mwingine utatarajiwa kufanyika mwaka 2031.
0: Namna marais mbalimbali wakiwemo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, rais wa Sudan

0: Mchambuzi na mwandishi mkongwe nchini Uganda Akola Mazima, kwanza nikitaka kujua kuapishwa kwa Yoweri Museveni kwa muhula wa saba kuna maanisha nini kwa mustakabali wa Uganda?
1: Rais Yoweri Museveni kuapishwa leo kwa mara ya saba kwa mstakabali wa Uganda ni kwamba kuna maendeleo ya rais kudumu madarakani, ambapo anasababisha utulivu, kwa sababu unaona kwamba kabla hajaingia madarakani Uganda ilikuwa vigumu kwa rais kudumu madarakani kwa zaidi ya miaka mitano. Kwa hivyo ina maana kwamba ameweza kudhibiti siasa za Uganda, ameweza kudhibiti hali ya usalama na kuweka nidhamu jeshini, kwa sababu wakati ule jeshi lilikuwa na uwezo wa kupindua serikali wakati wowote. Ni jambo ambalo halijatokea.
0: Na kwa vijana, wana mtazamo gani kuhusu uongozi wa Museveni? Make kama tulivyosikia hapo, ameongoza kwa karibuni miaka 40, kipindi ambacho wengine hawajazaliwa.
1: Kwa vijana, nataka niseme kwamba hisia zao ni za mseto. Kwa kweli kuna wale wakiona kinachoendelea Tanzania, kinachoendelea Kenya, kwamba baada ya miaka 10 kiongozi mpya anaingia madarakani. Kwa hivyo wengine wana ile hamu ya kutaka kumwona na kiongozi mpya wa Uganda. Lakini wengine, baada ya kutazama kilichotokea Libya baada ya kumuondoa ghafla madarakani hayati Gaddafi, wengine wanashuki kidogo, nasema kwa labda apewe nafasi aendelee kuongoza hadi pale mwenyewe akisikia kwamba amepata mtu ambaye anaweza kumrithisha uongozi wa taifa.
0: Kwa miaka 40 tumeshuhudia chama tawala nchini Uganda kikiendelea kuongoza nchi. Sasa upinzani, hasa upande wa Bobi Wine, una nafasi gani katika siasa za Uganda hii leo?
1: Kwa kweli upinzani mara hii uko dhaifu sana. Upinzani mara hii unaona kwamba umetengana mno. Kwa hivyo upinzani chini ya Bobi Wine tunaona kwamba umepata changamoto nyingi sana. Ni kwa sababu ikumbuko kwamba Bobi Wine alitoka katika tasnia ya muziki na kuingia katika tasnia ya siasa, ambapo hana tajriba kama alivyokuwa Daktari Kizza Besigye. Unajua Daktari Kizza Besigye alikuwa mpambanaji, alikuwa mwanajeshi, alikuwa mwanasiasa wa muda mrefu, na mke wake Winnie Byanyima, wote walikuwa ni watu ambao ni wanasiasa tajika na wazoefu. Kwa hivyo naona kwamba wakati wao walipokuwa viongozi wa upinzani, kweli upinzani ulikuwa na nguvu. Lakini sasa hapa unaona kwamba kweli upinzani wanafaa wajitathmini na labda waangalie namna watakavyoendeleza shughuli zao za kukabiliana na sera zile wanazodhani kwamba si nzuri, na kuhakikisha kwamba wanatoa sera na mwelekeo mbadala kwa ule wa serikali.
0: Sio kwamba mazingira yaliyokuwepo ndio yanafanya kwamba wao wasiwe na nguvu.
1: Barani Afrika unajua mazingira ya upinzani si mazuri, lakini kiongozi wa upinzani akiwa na ile tajriba ya kujua kukabiliana na mazingira hayo, upinzani unaendelea kuwa una nguvu. Kama ilivyokuwa nchini Kenya, ulimwona Raila Odinga aliendelea kuwa kinara wa upinzani, akishikilia kwamba upinzani unakuwa na nguvu licha kwamba pia na pale mazingira hayakuwa rafiki.
0: Tuangazie uchumi wa Uganda, uko katika hali gani kwa sasa na wananchi wa kawaida wananufaika vipi?
1: Kwa kweli uchumi wa Uganda sasa hivi unambana mnyonge, na tatizo kubwa ni ufisadi. Uchumi wa Uganda vile vile unambana kijana, kwa sababu vijana wengi hawana ajira, na tatizo la ajira si Uganda tu, lakini hata na katika nchi nyingine. Uchumi wa Uganda, na tunaona kwamba na kodi iko juu sana. Watu kwa hivyo unakuta kwamba kuna wakati mwingine kitu kimoja mtu anatozwa kodi mara mbili, mara tatu. Kwa hivyo kuna mambo mengi katika uchumi yanayofaa yashughulikiwe ili wananchi wa Uganda wasisi wamebanwa kupita kiasi.
0: Na katika masuala mengine, mfano huduma za jamii, masuala ya afya, elimu, hali ikoje nchini Uganda?
1: Serikali ya Kaguta Museveni ya NRM ilikuwa imepiga hatua, lakini kwa kiasi fulani. Na tunataka kusema kwamba unajua sasa hivi mfumo wa elimu ni ule ambapo mtu atasoma, baada ya kumaliza shule hatapata ajira. Kwa hivyo kumekuwa na shinikizo kwamba mitaala au mtaala ufanye nini, urekebishwe, ufanyiwe mageuzi ili uweze kukidhi mahitaji ya soko ya ajira. Tukiangalia upande wa afya, ndiyo tunaona kwamba bado tunashuhudia vigogo serikalini wakienda kutibiwa nje, ikimaanisha kwamba sekta ya afya haijaimarika sana kama inavyostahili, kwa sababu vigogo hao wangekuwa natibiwa hapa nchini Uganda tungesema kwamba ndio. Kama unavyoona Afrika Kusini, vigogo wanatibiwa pale. Kenya, kiasi kikubwa cha vigogo serikalini wanatibiwa pale. Na Tanzania, wakati wa Magufuli, Rais Magufuli, ni kwamba yeye mwenyewe aliwashinikiza na kuwapa hamasa wa Tanzania kutibiwa pale nchini kwao.
0: Rais Museveni anaingia

0: awamu ya saba madarakani. Sasa ni changamoto gani kubwa ambazo zinamkabili katika muhula huu mpya?
1: Changamoto kubwa sana ni rushwa, ufisadi. Ya pili, changamoto nyingine ni kuweka kipindi cha mpito ambapo ataweka utaratibu kwa kuonyesha kwamba atapeana madaraka kwa amani, kwa sababu nchini Uganda swala la rais kutoka madarakani kwa amani na kumkabidhi mrithi wake kwa amani halijawahi tokea, na miongo minne hii yote watu wa Uganda wamekuwa kisubiria hilo tu, kuna kwamba Rais Museveni anamkabidhi mrithi wake kwa njia ya amani. Ya changamoto nyingine tunao kwamba nchini Uganda ndio askari wa UPDF walikuwa ni watu ambao walikuwa wakipendwa sana hapo nyuma, lakini tunao kwamba siku hizi mkabala wa jeshi na wananchi kidogo umezorota. Kwa hivyo hiyo ni changamoto ambayo pia inogewe dawa ili mkabala ule mzuri urejeshwe. Swala lingine ni siasa ya pesa, kwa sababu siku hizi hawamchagui mtu kwa sababu ya uwezo wake, lakini wanamchagua kwa sababu ya mfuko wake. Yani akiwa na uwezo wa kununua kura basi atachaguliwa. Unajua miaka ya 80 mtu alikuwa anamaliza chuo anaenda anagombea anapita au anachaguliwa. Lakini sasa haiwezekani kwa sababu hata na ile hela ya kujisajilisha ili uweze kuwekwa katika orodha ya wagombea unaweza kuwa hauna ukiwa ndio umetoka chuo kikuu.
0: Na je, utawala wa muda mrefu wa Rais Museveni unaimarisha ama kudhoofisha demokrasia nchini Uganda?
1: Utawala wa muda mrefu mara nyingi unadhoofisha taasisi, kwa sababu unakuta kwamba mtu anapokuwa madarakani muda mrefu watu wanaanza kumtii badala ya kuheshimu zile taasisi zinazofanya kazi. Kwa hivyo unakuta kwamba yeye akitoa tamko na linakuwa lelele. Na nikitoa mfano kwamba viongozi wengi wa mapinduzi hata wanapotoka madarakani kile chama chao kikiendelea kuwa madarakani wanaendelea kuwa na ushawishi mkubwa. Utaona nchini Tanzania Nyerere hata alipong'atuka lakini aliendelea kuwa na ushawishi mkubwa. Tukienda Afrika Kusini, Mandela alipong'atuka siasa za Afrika Kusini aliendelea kuwa na ushawishi kwa sababu chama chake pale kilibaki madarakani. Kwa hivyo Rais Museveni ushawishi wake mkubwa kwa sababu yeye ndiye mwasisi wa mapinduzi ya NRM, na pamoja na kwamba bado yu rais ambaye yuko madarakani imempa ushawishi mkubwa sana, kiasi kwamba sasa ushawishi huo umefunika mamlaka na nguvu za taasisi za serikali.
0: Naam, ni mchambuzi huyo na mwandishi mkongwe nchini Uganda, Kola Mazima, kama nilivyozungumza naye kuhusiana na Uganda, taarifa ambayo imewagusa wengi. Masanja Kuyanja unasema kila laheri kwa Rais Museveni kwa kuapishwa kwa awamu ya saba tena madarakani. Francis Kira unahoji, unasema unaweza kusemaje kwamba upinzani hauna nguvu. Mbaraka Moshi unasema tulia mjenge nchi yenu. Wengi tu Francis sababu Baba Amos wewe pia umeguswa na taarifa hii ya Uganda. Msikilizaji Amka na BBC iliyosimamiwa na Isabella Mwagodi haina la ziada. Fundi mitambo Sambatenzi na Maxwell Onyango, kwa niaba ya msimhariri wa matangazo haya David Nkya, mimi ni Halima Nyanza na kutakia basi usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni ya Dira ya Dunia. Na kumbuka tu matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza tena katika mtandao wetu wa bbcswahili.com. Kwa heri kwa sasa. Asante kwa kusikiliza.
2: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
3: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
4: Nane nane, nukta tisa.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote na

0: Oh yeah.
1: Yes.
0: Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri.
1: Na maanisha
0: burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge and Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza okota moja na okota moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
2: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi.
3: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
4: Uliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153 kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026. Njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
5: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
6: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
7: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
6: Wewe umejuaje?
7: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
8: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
6: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
8: Nikahoma tu, nilishampa Panadol.
6: Mama Jo, Panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
8: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
6: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
8: Sitaki anikute mie. Yo, nipe mtoto, peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
1: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Jamani, Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
12: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
11: We Mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
12: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
11: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
12: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
13: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
14: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
15: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
14: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi

0: Tinotana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, autocheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinotana Decorations.
1: Ni 88.9
2: 88.9
1: Nuru FM
2: Nuru FM
1: Nuru FM
2: Nuru FM
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
1: Burudani.
5: Good morning. Good morning.
1: Vituko.
2: Ka.
1: Tulia.
2: Washa.
1: Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe. Na wewe ni sisi.
6: Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
7: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Uka hapa nianze kufoka. Weye.
6: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.
1: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
8: Nuru FM.
2: Nuru FM.
8: Nuru FM.
1: Hii tunatoboa 2026 kahumo.
9: Kahumo.
1: Hii ni nyambizi.
2: Nyambizi.
1: Tulia.
2: Tulia.
1: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
8: Nuru FM.
2: Nuru FM.

We mwambie tu shetani nitakupiga na mawe, utaamini na ujinga wako. Umenifirisha vitu vingi sana bwana shetani. Na ujinga wako wote. Nitashughulika na wewe.

0: katika nguvu vitu vyote ninavyo. Sasa nitashughulika na wewe shetani. Ebona, karibu sana kwenye nyambizi ya 88.9 Nuru FM, saa 12 dakika 47 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Siku nyingine tena ya Jumanne, poa kabisa, ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 5 2026. Utaratibu wetu ni ule ule, 12 mpaka 4 kamili asubuhi, Jumatatu mpaka Ijumaa. Hata ufanye nini shetani, nitakushinda mbele ya baba.
1: Shetani ashindwe.
0: Ashindwe.

0: Inawezekana uondoke nyumbani asubuhi umesahau kusali, unawaza tu huko ambako unaelekea, kwa sababu shetani ndio mbaya wa mambo yote. Tunaanza kwanza kumsigina hapa hapa, tumalizane naye shetani. Shetani ni good bye. Wala mimi nilikuwa na wazo hapa, na hili wazo huenda likasaidia kwa namna moja ama nyingine, pamoja na kila kitu ambacho tupo nacho leo. Tuna amri zile kumi za Mungu, na juzi tulizungumza hapa. Ipi amri ambayo mwenzangu haujaivunja kabisa, na ipi amri ambayo kwa kweli ukitizama unasema hii hata nikienda kwa baba ikitokea umepenya katika tundu la sindano, umeenda kwa wazee kumi na wawili wale, mwendo wa kusifu na kuabudu kama ambavyo tunaambiwa. 24, niliopunguza 12. Kuna muda nene inabidi upumzike. Sasa nipo na tafakari hapa.
1: Shetani ashindwe.
0: Katika zile amri kumi za Mungu, kwa nini tusiongeze ya 11? Tuwe na amri 11. Amri ya 11 tuongeze. Kama upo ndani ya ndoa, marufuku kulala bila kuoga. Tuiongeze hiyo amri ya 11. Upo ndani ya ndoa, marufuku kulala bila kuoga. Na ikitokea umelala bila kuoga, upate adhabu. Hii iwe amri kabisa, tuiweke pale yetu sisi. Kama bwana, sisi tunachotamani waliopo kwenye ndoa, pamoja na mambo yote yote, marufuku kulala bila kuoga. Hiyo ni amri ya 11. Tuipitishe kabisa. Kama ndugu yangu upo ndani ya ndoa,

Pero vamos a tener envío. Kuna mtu bwana ameungana hoja na mimi hapa. Tumeamka tena na amri zako. Tunakumbushana bwana. Kuna mtu kaniambia hapa, ndugu yangu Dr. Steve, kwamba hii amri ya 11 kwamba marufuku kulala bila kuoga. Na ikitokea umeamka ama umelala bila kuoga asubuhi, marufuku kupewa cha asubuhi. Cha asubuhi nini? Chai. Au cha asubuhi kitu gani? Au mnasemaje ndugu yangu? Ndugu zangu, sisi tuipitishi. Iwepo pale zile 10 za Mungu.

0: tuipitishe hii ya 11 katika zile zote 10 ambazo Mungu kwamba usitaje ndimi Bwana Mungu wako usiabudu miungu wengine, sawa, sitaabudu. Usilitaje bure jina la Mungu wako, sawa. Yapo hii nayo ishakuwa ngumu. Kati mwingine umetenda kabisa kosa, unasema akia Mungu, yani akia Mungu tena hivi hivi hivi hivi. Baba unatamani shingo ingoke. Akia Mungu, yani akia Mungu tena. Ya tatu, shika kitakatifu siku ya Mungu. Ya nne, waheshimu baba na mama upate miaka mingi na heri duniani. Ya tano, usiue. Na hapa kwenye usiue tuongeze au usitumie dawa P2. Yaani ukitumia hapo unakuwa umeshiriki. Au usitumie P2. Ya sita, usizini. Kuna watu ishawashinda. Ya saba, usiibe. Ya nane, usiseme uongo. Ya tisa, usitamani mwanamke si mke wako. Hii ishakuwa ngumu sana kwa baadhi ya watu lakini. Ya kumi, usitamani mali ya mtu mwingine. 11, tuongeze hii. Marufuku kulala bila kuoga kama uko ndani ya ndoa. Hili ni ombi, ndugu zangu. Tukutane kwenye vikao vyetu, tujadiliane kwa hali ya juu kabisa. Tuwashirikishe viongozi wa dini zote. Tuongeze na hii amri ya 11. Marufuku kulala bila kuoga kama upo ndani ya ndoa. Au unasemaje, ndugu yangu?
1: Wazo zuri.
0: Wazo zuri hili, eh.
1: Unaongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwilo.
0: Evaristo, hili unalionaje? Tulipitishe.
1: Hiyo bwana, tulipitishe.
0: Ah.
1: Kwa sababu wengi waliopo ndani ya ndoa hawaogi bwana. Sasa unakuta mwanaume mchafu, mwanamke mchafu. Sasa hii bwana inaleta shida. Ina maana hata kikwapa huwa wakisikia wakati wa katiba.
0: Habari ya asubuhi bwana. Sauti ya nani kutoka wapi? Sauti ya nani?
2: Michael Jordan wa Dizini.
0: Kutoka Ilula Madizini hapo.
2: Eh.
0: Bwana vipi, unaonaje? Tuiongeze hii amri ya 11 hii. Tuisogeze pale.
2: Hiyo sisi kama bunge tunasema hiyo imepita hiyo.
0: Imepita hiyo. Habari ya asubuhi.
2: Habari ya.
0: Bwana, mimi niko vizuri.
2: Kazangu.
0: Zaidi ya jana, vizuri zaidi ya jana.
2: Zaidi ya jana.
0: Kabisa. Unaonaje? Tuisogeze hii ya 11 hii.
2: Hiyo iwekwe kabisa. Yaani hiyo ipitishwe bila kupingwa.
0: Ipite.
2: Ni sauti ya Raymond Mtema kipaduka hapa.
0: Asante sana bwana Raymond. Habari ya kwako bwana?
3: Salama. Salimini kabisa. Naitwa Stani hapa.
0: Stani?
3: Yeah man.
0: Bwana kutoka wapi ndugu yangu Stani?
3: Mafisi hapa, Mafisi mkuu.
0: Kutoka Mafaifai.
3: Yeah man.
0: Bwana unaonaje tuisogeze ya 11?
3: Hii ongezwe kwa sababu hata magonjwa yanajificha kwenye sehemu zetu zile za kusomea katiba mkuu.
0: Habari ya kwako bwana? Halo. Yeah, sauti nani?
4: Unaongea na Adili Kaimbi kutoka Ilula Mtua.
0: Kutoka Ilula Mtua.
4: Hiyo tuiongeze, maana una wengine kweli hawaogi kabisa, wengine wana masharti makubwa. Hawaogagi ila wataoga tu.
0: Okay, kwa hii tuisogeze, ina muhimu wake hii.
4: Hayo ina muhimu wake kabisa, wengine hawajitambui kabisa, yani kulala tu.
0: Basi sana, tukushukuru sana, asubuhi njema bwana.
4: Ah,
0: asante. Bali yako kwa.
5: Safi.
0: Uko salama?
5: Niko vizuri.
0: Unaonaje tupate mchango wako mzee wetu? Hii ya 11 hii tuisogeze pale kwamba upo ndani ya ndoa marufuku kulala bila kuoga.
5: Sasa unajua sheria hizi. Hizo amri 10 zilivyokuwa zimewekwa. Ziliwekwa kwa watu wote.
0: Sawa.
5: Hazikubagua.
0: Sawa. Kwani hata huku kwenye ndoa watu wote wataingia?
5: So watu wote wanaoingia huko.
0: Sawa. Basi hawa wanaoingia nao, hawa watu wakumbushe kwamba wana jukumu la kuoga wanapoenda kulala. Bila kuoga marufuku kupewa chochote.
5: mimi sidhani kama kuna umuhimu wa kuongeza hiyo hiyo sheria. Ya mimi ni amri kwamba kwamba lazima mtu
0: aoge. Hey, yani upo ndani ya ndoa unapoenda kulala uoge.
5: Ah, sasa hiyo kwa maana ya kwamba hapo nazungumzia wenye ndoa peke yao. Nimesema hivi, sheria zote ambazo zimewekwa zile za alizopewa Musa,
0: ndio.
5: Zote zilikuwa ni kwa watu wote, hazibagui. Yaani kwa beti waliooa ambao hawajaoa. Zile zinagusa wote.
0: Sasa sawa. Lakini mwisho wa siku usitaingia kwenye ndoa. Ukiingia kwenye ndoa.
5: Ukiingia kwenye ndoa lazima.
0: Ndio lazima. Kwa nini usiingie ndani kwenye ndoa? Wewe una shida gani?
5: Kwa nini uingie kwenye ndoa?
0: Lazima kuruhusu
5: mapadri waingie kwenye ndoa.
0: Ah, sasa hao ni watakatifu.
5: Umesemaje?
0: Hao ni watakatifu.
5: Rudia tena.
0: Hao ni watakatifu.
5: Naam, umesemaje ndugu mwandishi?
0: Mapadri, mashehe, wachungaji au wenyewe wana mpango wao na
5: weli,
0: Mungu wao.
5: Wewe ni mtakatifu pia.
0: Wewe
5: mtakatifu sio mtakatifu?
0: Mimi sio mtakatifu.
5: Kwa nini unasema sio mtakatifu?
0: Ah, hapana. Mwenye utakatifu nitoe.
5: Kwa nini?
0: Ah, nitoe tu.
5: Ni kizazi chenye imani haba.
0: Sawa. Wewe
5: mbona una imani haba kiasi hicho ndugu yangu?
0: Sasa jamani,
5: wewe sio mtakatifu.
0: Ndio, mimi sio mtakatifu.
5: Ila padri ndo mtakatifu.
0: Ndio.
5: Mchungaji ndo mtakatifu.
0: Hey.
5: Jana nilikuwa namsikiliza mwalimu Huruma Gadi, alikuwa na mahubiri hapa jioni kila inapofika saa 1:30 jioni. Huruma Gadi alikuwa kwenye somo lake la jana, alikuwa anaeleza kuhusiana na alikuwa anaeleza kwamba usimtegemee mtu yeyote katika safari. Na sio Huruma Gadi peke yake. Na jana pia nilikuwa namsikiliza askofu mstaafu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania jimbo la Dayosisi ya Iringa, Oldenburg Mdegela, pia kwenye mahubiri yake nadhani huwa anakuwa usiku sana. Nilikuwa nimepumzika, huwa napenda kumsikiliza. Alikuwa anaeleza sasa jana jioni nikaa namsikiliza Huruma Gadi anaeleza kuhusiana na
0: usimtegemee mtu,
5: kuona kama sio wachungaji sio nini, hao ndo wanatuvusha wanatuvusha. Na ilipofika usiku the same applies Oldenburg Mdegela akawa anazungumza kuhusiana na dini mbalimbali. Taja kwa dini zote. Na akaeleza kwamba kuna watu ambao leo hii anaamini kwamba hawa ni watakatifu wale. Sasa akasema usiju kumtegemea yeyote. Yaani wewe, yaani utakatifu ni wako wewe mwenyewe. Yaani pambana na hali yako mwenyewe hapo ulipo, kwa sababu hata safari ya kwenda huko baada ya kifo hakuna padri wala yule nabii wako ambaye kila siku huwa anakutabiria atakaye kusaidia ni wewe mwenyewe.
0: Baada miongoni mwa taarifa ambazo tupo nazo, chama cha mawakili Tanganyika TLS
5: kimefanya nini
0: jana? Wamezungumza kuhusiana na ripoti ya
5: Chande. Chande
0: mzee wetu jaji Sinde Joseph Warioba
5: anakuaje mbali sasa.
0: Naye amezungumza. Kumbe mzee, ilifika wakati mamlaka zilimwambia marufuku kutumia simu. Akawaambia kwa sheria gani?
5: Acha bwana. Kumbuka huyu ni waziri mkuu mstaafu.
0: Ndio.
5: Huyu ni jaji mkuu mstaafu. Huyu ni kiongozi ambaye alisimamia tume. Tunasema hivi katiba ile kusimamia tume ile ya katiba ya wananchi. Sasa unajiuliza kama huyu aliambiwa hivyo.
0: Ndio.
5: Sasa Azori Eden Mlangwa.
0: Na kuna wakati mzee Warioba anasema kuna pahala alialikwa kwenye kikao fulani hivi. Akaitikia wito, lakini ghafla binivu akapokea simu
5: kwamba
0: usiende kwenye hicho kikao, tunaona hakina manufaa yoyote.
5: Sasa hapo unajua hiyo ndugu yangu. Anyway, ngoja
0: sio mimi.
5: Msikilizaji
0: mwenyewe.
5: Sawa.
0: Utawasikia.
5: Sawa. Nuru Pesa tunayo. Nuru Pesa ipo na inatoa pesa.
0: Hakikisha katika vitu vyote fedha unapata.
5: Kwa kweli.
6: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
7: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 33,000, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali. Utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS, tuna huruma ya amana na akiba. akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
8: Thank you, Lord.
7: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redcom Mtaa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redcom Mtaa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
1: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
0: Dawa?
1: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
0: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
1: Sasa nini kinamfanya aharishe?
0: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
1: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
0: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
1: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
0: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
1: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupiga keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
3: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekecheni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,105,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
4: Ni 88.9
5: 88.9
4: Nuru FM.
5: Nuru FM.
4: Nuru FM.
5: Nuru FM.
4: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
6: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
7: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
4: Burudani.
8: Good morning. Good morning.
4: Vituko.
8: Kaa
4: tulia,
8: washa,
4: sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: 99.9 Nuru FM. Na ushindi.
1: Hey, mambo vipi?
2: Safi, shikamoo.
1: Maraba, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Mohamed Abu Mtamike.
1: Mohamed Abu nani?
2: Mtamike.
1: Uko wapi?
2: Hapa Mafinga.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Eh.
1: Hey. Umeanza kucheza lini Nuru Pesa?
2: Eh, hey, ni mwai kijiji.
1: Umecheza lini na lini?
2: Leo.
1: Umeona vocha hapo kwenye kipindi cha raka leo?
2: Bado siangalia.
1: Angalia sasa hivi, angalia simu yako hapo. Tuna kuna vocha imetumwa hapo chap.
2: Ah, sawa.
1: Angalia chap bosi, yani tuko chap kidogo. Haya, umeiona ndio. Una lipi la kuambia wakazi wa Mafinga na maeneo mengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunaposema tunatoa pesa, tunatoa vocha, tunatoa pesa. Unawaambia nini?
2: Bado nipo kazini, au kitu kipo moto.
1: Ah, bado uko kazini, kwa mambo ni mengi eh?
3: Kwa kweli.
0: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
4: Cheza sasa, endesha sasa. Hiyo ndio Nuru Pesa na pesa inatoka. Asante kwa ambaye umeungana pamoja nasi na utaratibu namna ya kucheza Nuru Pesa. Tumekuambia kila siku sisi humu ndani tuna shilingi 100,000. Hii 100,000 inawekwa kwa watu watano. Kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000
1: kabisa.
4: Mitandao ni minne ambayo inahusika hapa. Vodacom Tanzania, Yas Airtel pamoja na mtandao wa Halotel. Maelekezo mitandao miwili. Azori atakuja kukupatia hapa kabla tuanze upekuzi wa magazeti.
1: Sahihi kabisa.
4: Kufanya kwa sasa kama kwenye simu yako na fedha. Usiitumie ovyo. Hii inaweza kwenda kukuingizia. Unajua Azori, katika maisha yetu ya sasa haya. Ukiona una uwezo wa kuingiza hata shilingi 10,000
1: kwa siku.
4: Kwa siku. 1,000 ngapi?
1: 10,000.
4: 10,000. Fikiria dada ambaye anafanya kazi kwenye mgahawa. Na leo hii migawa yetu mtaani. Kwa siku anapata shilingi 3,000 ama shilingi 5,000. Na life
1: hapo.
4: Goes on. Maisha lazima yafanyeje?
1: Na unakuta ni single mama. Analea mtoto,
4: ana mchezo,
1: anasoma kwenye shule hizi za senti,
4: ana vikoba na kila kitu.
1: Na maisha yanaendelea. Single mama.
4: Fikiria wewe asubuhi hii unapata shilingi 20,000. Ambayo ulikuwa una uwezo hata kuingiza.
1: Ndio.
4: Inawezekana ukuwa na uwezo kuingiza, lakini ukiangalia bajeti zako, kiasi cha fedha ambacho unatakiwa kuingiza kwa siku, akitoshelezi kabisa.
1: Sahi.
4: Sisi tunakwenda kupatia ni kidogo lakini ni kikubwa. Nitamka shilingi 20,000 kaka. Ni rahisi sana. Toka sasa hivi hapo nyumbani.
1: Kaitafute. Au mwazime mtu bwana samani ni azime 20,000 hapo.
4: Apokee hata simu.
1: Uone kama atapokea simu. Hawezi kupokea simu. Lakini wakati tunazungumza pia mengele. Swala la hilo ambalo unazungumzia, swala la fedha ni jambo la wasamtambuka sana.
4: Ndio.
1: Muona bwana.
4: Ndio.
1: Lakini nitaka nikupe tahadhari kabla hujaanza kusoma SMS. Naomba tafuta message ya Diana.
4: Diana
1: 36. Jana nililalamika sana Diana, akasema mna ubaguzi ninyi. Vipi inaonekana message da? Au yeye Diana
4: kuna 336 sijajua ndio yeye.
1: Wange jana nililalamika akasema wabaguzi sana ninyi.
4: Kwa kweli mnaniudhi.
1: Tunamuudhi. Sasa nilikwambia. Kweli? Kwa ina maana Diana hajatumia message mpaka sasa hivi.
4: Diana popote ulipo,
1: tutumie message yako.
4: Tunaomba utume message ili tuisome.
1: Eh, tukisoma SMS yako tutakuwa na amani.
4: Kwa kweli. Deni Simyala kutoka Malagosa anasema ungana mshua mengele naungana na wewe, hiyo amri tuiongeze. Japo kuna mtu kaniambia Mungu alisema msiongeze chochote
1: wala usipunguze.
4: Lakini tutaweka kama ziada. 2026 tunatoboa. Huyo chifu sema huyo chifu wa Koros, mbona hataki amri hiyo kuongezwa? Au naye mvivu kwenda bafuni. Wengi wape. Hiyo imepita.
1: Unaweza ukatengeneza amri zingine hata 40, lakini usiongeze kwenye zile 10. Yaani zile 10 unaziweka tu pembeni, kwa sababu zile tuliambiwa tusiongeze wala tusipunguze. Ila ukiamua kutengeneza amri zingine, wewe ongeza tu kadri unavyoweza. Kwa mfano kama jana nilikuwa nawaza jambo moja. Unajua wazee na wazazi wetu bwana walikuwa na akili sana mengele.
4: Kwa nini?
1: Jana ndo nimefahamu. Zamani walikuwa wanasema kwamba chakula ukila ambacho kina sisimizi, sio nini, sisimizi ndawa ya tumbo. Nikagundua kwamba walikuwa waongo. Tafsiri yake ilikuwa sasa tusibakize chakula. Usiache chakula.
4: Hujawahi kuona ile mmekaa mnakula alafu tonge likakupokonyoka? Unaelewa Likaanguka chini. Sisi tulikuwa tunaambiwa, kwa mfano kama una ndugu yako amefariki, kama bibi, baba au shangazi, utasikia shangazi yako njaa inamuuma, mwekee na mboga hapo.
1: Unamwekea
4: na mboga pale juu, mnaamini kwamba shangazi huko aliko kuzimu anakula.
1: Kwa hiyo ni misemo fulani alikuwa anaiweka, yani kwamba bwana, bwana unajua sisimizi ndawa ya tumbo, kumbe wanamaanisha kwamba chakula kile usibakize, kula chote tu waliza.
4: Anasema walimu wa sekondari dash dash wanachapa watoto wetu kisa michango isiyo rasmi, na wakati wanawachapa wanawaambia kama mnaweza nendeni mkamwambie mkuu wenu wa mkoa, jamani sisi wazazi hatuna shida ya kuchangia, kama huo mchango ukikubaliwa na mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, kama ambavyo serikali imeagiza, tutatoa. Lakini wanatuumizia watoto kiukweli.
1: Wakati unazungumza hivyo, wiki iliyopita nilipata ujumbe kutoka, kuna shule moja ya private ipo Kilolo, haiko mbali kutoka Iringa Manispa.
4: Ndio.
1: Kuna mwalimu mmoja alimchapa sana mwanafunzi.
4: Oh, ulinionyesha ile picha.
1: Alimtandika kweli mwanafunzi, tena wa kike, na alimchapa kwenye makalio. Alimuumiza kweli kweli.
4: Kuna tozo zote ambazo yule mwalimu amechukuliwa.
1: Wazazi walifika kwa mwalimu mkuu. Walimueleza kuhusiana hiyo scenario. Na kuna namna ambao walizungumza na yule mwalimu mkuu. Kuna namna walizungumza.
4: Okay.
1: Lakini sikujua hatima yao ilikuwa ni wapi, lakini nitarejea tena kuuliza hatima yao wamefikia wapi, kwa sababu mtoto wa kike hata kama yuko sekondari ndio ni mkubwa. Mtoto wa kike anachapwa kwenye mikono, mtoto wa kike hachapwi kwenye makalio, kwa sababu alitandikwa kweli kwenye makalio.
4: Ulionyesha ile picha, utafikiri msalaba.
1: Sasa ukiangalia vile unajiuliza, kwani huyu mwalimu binti alimkataa au ilikuwaje?
4: Ni swala tu la masomo.
1: Hii ni masomo tu, mtu anatandika kiasiki.
4: Au alikuwa na interest zake binafsi.
1: Inawezekana. Mimi na wewe hatujui.
4: Hatujui.
1: Lakini pia tutaangalia pia.
4: Lakini kwa namna ambavyo tukio lilivyotokea tokea. Asitupe cha kuzungumza.
1: Kwa kweli.
4: Msema Jabari Mkonda kutoka Mbagala wende anasema Zori na Mengele mna mambo hapo studio. Tuko pamoja sana. Nawapenda sana na wapata vizuri. Nikiwa hapa Ilula Mtua pamoja. Asante Pastor Changula. Lakini pia kikweli amri iongezwe tu. Pastor Changula ameunga mkono. Lakini hiyo ipitishwe kabisa. Diana Tagalili kutoka Mseke. Bwana ni masomo.
1: Ana namba 36 mwisho?
4: Yenyewe.
1: 36?
4: 336. Diana, ujumbe wako ni masomo.
1: Tumesoma na tumefurahi.
4: Kwa kweli toka asubuhi na waza.
1: Kumbe anaitwa Diana Tagalili.
4: Diana kutoka Tagalili. Mseke pa.
1: Mseke. Hapo sasa Diana, najua roho yako kwatu.
4: Kwatu. Ushakumeza kesi ya mtu. Hatimaye nimesoma ujumbe.
1: Tumalizane na SMS zingine sasa. Baada ya kumalizana na message ya Diana.
4: Rose Beatrice Simigodela kutoka Gengilani
1: Karabara. Unaenda baki naishia 38 36.
4: Huyu 24.
1: 24.
4: No, Rose 13.
1: Unaenda namba
4: nyingi. Anasema Mengele umesema vyema. Kuoga wengine ni tatizo. Ukikutana na mtu asubuhi unamuona miguu ina michilizi au kama au kama kalala anacheza ngoma usiku. Una mkaji una michilizi. Wakati tunaambiwa ukiamka asubuhi inabidi uwe swafi. Sasa wewe umeamka una michilizi.
1: Swafi kabisa.
4: Unataka tujue nini, kwamba umelala bila kuoga wewe? Imepita hiyo. Mama Alvin kutoka Ilala, dada wa Kodos, karipitisha. Anaunga kabisa mkono hoja. Lakini Noeli Gamilaga kutoka maeneo ya Wenda anasema tunapata kwa uzuri kabisa mizani pale. Lakini pia tunatoboa kiukweli, amri za Mungu ziheshimiwe, ila hizi za kwetu ongezeni tu. Anaitwa Mika Ngurugulu, na ujumbe wa mwisho, Mengele sio mtakatifu bali mkotofu. Na hii namba hii 448, huyu ni matokeo.
1: Kuna 48, kuna 92, kuna ngapi hizo?
4: Umenianza asubuhi asubuhi. Hili

0: Atusemi umechukua 800,000 wakati uwezo wetu kupotea shilingi
1: 20,000. Usema kweli ni mpenzi
0: wa Mungu.
1: Kumbuka Mengele, hapa Nuru FM tuna vipindi takribani 7
0: kwa siku.
1: Na kila kipindi kimetengewa shilingi 100,000. Kwa hiyo kwa siku tunatoa 700,000.
0: Na watu wamechukua fedha zao.
1: Yani kwa siku redio inatoa 700,000 nzima kwa ajili ya
0: imewekwa pale
1: kidogo. Kwa sasa sisi tumepewa 100,000 yetu, lazima tukwambie na wanaopata, kama mambo ndugu yetu wa jana yule kutoka wapi? Aliyowakilisha wengine yule kutoka wapi kule? Tulimpigia simu kutoka Mgama pale. Akaeleza. Sasa nikwambie kupitia mtandao wa Halotel, naomba nikupe maelezo mazuri. Bonyeza menu ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa fanya malipo, itakuja namba 3. Utaweka namba ya kampuni ama pameandikwa kuweka namba ya kampuni, utaweka pale namba ya biashara ambayo ni 553111. Baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then watasema weka kiasi, utaweka shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo unaweka namba yako ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Utapata ujumbe mfupi ambao umeandikwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Ukishaona neno mchezo bomba ujue ndio penyewe. Na kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza *150*00 alama ya reli, utaenda kwenye namba 4 pameandikwa lipa kwa M-Pesa. Utaibonyeza ile namba 4, itakuja namba 4 nyingine, wanakuambia kuweka namba ya kampuni. Utabonyeza hapo namba 4, watakuambia weka namba ya kampuni yenyewe. Utajaza pale namba ya kampuni ambayo ni 553111, then watasema weka kumbukumbu namba, utajaza pale 889, then watakuambia weka kiasi, utaweka shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako ya shilingi 1000, utabonyeza 1 kuthibitisha, na utapata ujumbe ambao utakwambia shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Baada ya mapumziko itakapofika saa 1 na dakika 30 kitu dakika 40, nitakuja kukupa maelezo mengine kupitia mtandao wa Yas pamoja na Airtel. Asubuhi ya leo cheza kadri unavyoweza.
0: Sawa, sisi tunaelekea kwenye upekuzi wa magazeti.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
0: Kubwa kunani huko?
1: Kwenye magazeti taarifa ni nyingi, lakini taarifa ya kwanza ulianza kudokeza Godfrey Mengele hapo kuhusiana na kile ambacho jana TLS walizungumza na gazeti la Mwananchi. Ukurasa mbele limeandika uchambuzi ripoti ya Jaji Chande. Uchambuzi ripoti ya Jaji Chande. Taarifa inasema Jaji Warioba, TLS wataja dawa ya kuliponya taifa. Taifa inabidi liponywe. Linaponywa vipi taifa? TLS pamoja na Jaji mstaafu, Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Joseph Sinde Warioba pamoja na TLS wamepata nafasi ya kuzungumza. Sasa kuna nukuu ambayo iko hapa ya Warioba, lakini vile vile kuna nukuu ambayo ipo hapa ya Rais wa TLS Boniface Mwabukusi
0: Kajunjumele. Mwabukusi.
1: Kuna nukuu hapa simeandikwa.
0: Sasa
1: ndio
0: ukitizama gazeti la Mwananchi kuhusiana na nukuu ya Jaji Joseph Sinde Warioba, anasema niliwaona wajumbe wa tume walivyokuwa wanafanya kazi na walitoa mambo ambayo pengine serikali isingependa. Kwa hiyo
1: Tunamezungumza nini hiki? Lakini si anasa.
0: Hainipi matatizo. Tatizo langu ni kwamba waliyatoa, walioyatoa tume hayakutoka hadharani. Ripoti haijawekwa wazi.
1: Mwalimu mzee wangu.
0: Mzee anasema niliwaona wajumbe wa tume walivyokuwa wanafanya kazi na walitoa mambo ambayo pengine serikali isingeyapenda. Kwa hiyo aina matatizo. Tatizo langu ni kwamba walioyatoa tume hayakutoka hadharani. Ripoti haijawekwa wazi. Iko ni ripoti ni ya kwetu.
1: Sasa kwa nini kuna somo hasa? Haiko na somo kwa ajili ya nani?
0: Mwabukusi anasema tunapozungumzia maridhiano lazima tuanze na ukweli, haki na uwajibikaji. Huwezi kusema tuanze upya wakati familia nyingi bado hazijui ndugu zao wako wapi.

0: kiundwe chombo huru shirikishi na kinachoaminika ili kufanya uchunguzi huru na wakina. Huyu ni Boniface Kajunjumele Mwabukusi.
1: Kuna picha moja niliona
0: itakuwa AI hiyo.
1: Ilichorwa
0: AI.
1: Hiyo ni kwa ni katuni. Katuni. Mm. Kuna kijana mmoja yupo katikati. Alafu kuna vijana wengine wawili, mmoja kwa kushoto mwingine kulia. Huyu wa katikati anasema jamani turidhiane, tumalize tofauti zetu. Anamwambia sasa wewe mshike mkono mwenzio kuonesha kwamba yameisha,
0: kama ishara ya kupatana.
1: Sasa yule mwingine ameanaambia mshike mkono mwenzio, yeye hana mikono.
0: Mshikaji.
1: Yani kuna mtu yupo katikati
0: ana mikono.
1: Anataka waridhiane na mwenzie. Sawa, alafu anasema bwana wewe inabidi turidhiane na huyu. Sasa kuna mmoja ile cartoon imeonyesha mtu mmoja yupo katikati, mwingine yupo kushoto, mwingine yupo kulia. Huyu wa kulia yeye ana mikono. Huyu wa kushoto hana mikono. Alafu yule wa katikati ndio msuluhishi, anasema jamani turidhiane. Sasa ili kuonyesha kama tumemaliza tofauti zetu, kila mmoja mshike mkono mwenzie.
0: Kama ishara ya kupatana.
1: Sasa mmoja mikono hana. Sasa watamalizana vipi? Mbona mwingine mikono hana? Wanashikana vipi sasa?
0: Unaweza hata ukatikiza kichwa wala tumeridhiana.
1: Labda mngemwekea mikono ya bandia kwa sababu sikizo hospitalini inapatikana, basi inakuwa rahisi pia. Anyway, hilo ni gazeti la Mwananchi ambalo pia limeandika, na umepata nafasi ya kusikiliza nukuu zake ambazo pia ziko hapa na umeona kile ambacho kinaendelea. Sasa jambo hili Mengele la TLS pamoja na
0: jaji wa Rioba,
1: kwa sababu hata gazeti la Nipashe ukurasa mbele limeandika jaji wa Rioba aeleza magumu anayopitia.
0: Jaji wa Rioba,
1: mzee wetu katika uzee wake ni moja kati ya tunu chache, akiba chache ya wazee ambao walikuwepo kipindi cha uhuru wa Tanganyika. Waliosalia ambao tunaweza tukaenda kujishauri kwa namna moja ama nyingine, maana wastaafu wengi sasa hivi wengi tumewapoteza. Anasimulia masaibu aliyopitia. Unakumbuka kuna kipindi alipigwa mzee?
0: Kofi.
1: Kupigwa mzee.
0: Alipigwa na kijana. Kijana mmoja ambaye sasa hivi ana nafasi.
1: Basi. Wewe bwana, kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo vinatokea. Umeona bwana? Kwa hiyo sasa, kwa kuwa hii taarifa imezungumzwa kwa wingi na pengine jana walipata nafasi ya kuzungumza. Sasa sisi leo hatutakuwa wazungumzaji sana.
0: Utawasikia wenyewe.
1: Acha wazee wenyewe waseme.
0: Sasa mzee Rioba anasema kuna wakati aliambiwa asitumie simu.
1: Kwa nini?
0: Mpaka atakapoambiwa.
1: Aliambiwa na nani?
0: Huyu hapa.
2: Kumekuwa na attempt wakati mwingine kama vitisho hivi. Mimi sikujali.
3: Kutoka kwa?
2: Kwa watawala. Vitisho hivi. Kuna wakati mmoja niliambiwa nizime simu yangu isitumike mpaka hapa watakaponiambia. Kaambia, mnaniambia hivi kwa sheria gani? Kwa sababu gani? Majibu aliyonipa hayakuniridhisha. Sikuzima simu yangu. Lakini ni kwamba walikuwa wanataka nisiwe na mawasiliano. Kuna wakati nilikaribishwa mahali fulani. Nilikuwa kwenye mkutano. Kapigiwa simu, mzee usiende kwenye mkutano. Kwa nini? Sababu zilipa hauna manufaa. Kwa sababu nani anaamua hauna manufaa? Nikakataa. Wakafata watu wengine wale ambao tuko karibu waje kunikonvince nisiende.
4: Usiende?
2: Nisiende.
4: Ilikuwa ni shughuli ya wazi. Ilikuwa ni shughuli ya mkutano.
2: Nikakataa. Mnakumbuka nilifanya interview hapa na Jamhuri,
4: Jackton Manyerere.
2: Jamhuri wametoa ile samari kwenye toleo lao kicho wamesema, lakini tutachapa interview mzima word for word. Wakawa wameanza ya kwanza. Baada ya muda nikapigiwa simu na tarehe mkuu kwamba imezuiwa. Kubwa ilikuwa ni kuzuia ili isiendelee. Kwa hiyo tafuta sababu wa ikafungwa ile kwa muda. Ile iliyobaki ilikuwa ni kuzuia hiyo. Kwa hiyo kumekuwa na attempt hizo.
4: Na hiyo sehemu ya pili ilitoka?
2: Haikutoka
4: mpaka leo.
2: Mpaka leo ni kwamba kuna hiyo, na unazungumza na watu, unazungumza na watu, ikafika mahali kwamba kuna watu wengine ni viongozi wanataka kuniambia kitu, lakini wanaogopa kuja kuonekana wamekutana mimi, wanaogopa kupiga simu, wanasema simu hasa ya kwangu inasikilizwa. Kwa hiyo anakwenda kwa mtu ambaye wanajua yuko karibu na mimi, wanamweleza, wanamweleza ili yeye apate njia ya kuja kunieleza.
0: Kuna kitu kimoja kinaitwa freedom of expression. Uhuru, uhuru wa kujieleza na kutoa maoni mengele.
3: Aisee.
0: Upo kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
3: Kwa hiyo bwana, watu sasa hivi wewe mara mwisho lini umeona mzee ameenda kumtembelea?
0: Yaani kwa kifupi uhuru wa kujieleza na uhuru uhuru wa kutoa maoni uko pale kwa mujibu wa katiba.
3: Hiyo ni kwa mujibu, sio unaomba.
0: Kwa mujibu wa katiba. Uhuru wa kutoa maoni uko pale. Imradi tu wavunji sheria. Lakini bado unakuta huo uhuru ambao upo, mzee anaeleza hapa. Unaona kama kuna vitu vingine ambavyo yani ni privacy. Kila mtu ana haki ya mawasiliano yake yeye mwenyewe. Sawa?
3: Na kwa mujibu wa sheria
0: ya 18 na ya 16 zote zipo zinagusagusa kwenye mambo ya uhuru. Yaani mzee mwenyewe kwa simu yake, ambapo sasa katiba inataja uhuru wa mawasiliano yako wewe, kila mmoja ana uhuru wa mawasiliano yake. Lakini still bado mzee anasema wamemuinteract kwenye mawasiliano. Mawasiliano yake anamwambia na zima simu.
3: Yaani sasa hivi kuna baadhi ya viongozi wanatamani kwenda kumtembelea hata mzee wetu Warioba.
0: Lakini
3: sasa inafika wakati wanaona kama kwenda kumtembelea hapa huenda tukapigwa chini na nini.
0: Ataonekana kama anamuunga mkono.
3: Kama kuna jambo nataka kuzungumza na mzee, kama Azori ndio ungekuwa kujirani na mzee, inabidi watu wapite kwa Azori. Alafu Azori ndio anakuja sasa kwa mimi.
0: Kwa hiyo duniani kwa kifupi iko hivi. Kuna watu ambao wapo ndani ya serikali ambao wanafanya kazi vizuri. Wapo. Na kuna watu ambao wapo ndani ya serikali wanashuhudia mambo ambayo sio mazuri na hawayapendi. Hata wao wenyewe hawayapendi na hawayataki. Lakini pamoja na kwamba hawayataki, wanashindwa namna ya kuyasema, kwa sababu wakiyasema
3: utayasemea wapi?
0: Wataonekana na wao ni hao hao. Kwa hiyo unakuta yani mtu leo hii anaweza kasimama, labda pengine mfano kuna mtu yupo ndani ya Chadema au ndani ya CCM au ndani ya Chauma au chama chochote kile cha siasa, anakuta kuna jambo fulani katika chama chake haliko sawa. Na yeye mwenyewe ndani ya hicho chama hapendi
3: business as usual.
0: Lakini sasa anaona akitoka nje sema unajua, anaona kwa hiyo inabidi akubaliane na uhalisia ule. Anafunika kombe, mwanaharamu afanye nini?
3: Apite. Sasa mzee Rioba anasema yeye anachoamini, anacho kiamini katika uchaguzi wa mwaka 2025 na zile vurugu na kila kitu, mbali na ripoti ya jaji
0: Chande
3: iliyotaja kwamba watu 518 tu ndio waliofariki, yeye anasema anaamini vifo vilikuwa zaidi ya hivyo.
2: Wamesema vifo na vilitokea vipi? Mimi naamini vifo vilikuwa vingi zaidi kuliko kilikuwa anavyosema 500. Lakini wanasema kulikuwa na vitendo vya uvunjaji wa sheria, na wanapendekeza iundwe tume nyingine iende kuchunguza na wale ambao walitenda nje ya sheria wawe personally accountable. Maana yake wanasema uende utafuta askari ambao wametenda nje ya sheria, kisha washughulikie. Nayo inanipa matatizo kidogo, inanipa matatizo kidogo kwa mengi. Unakwenda kutafuta hawa waliotenda, waliowaagiza juu. Sasa unataka tume iende kwa ichunguze nani? Ichunguze taasisi ya polisi ama watu? Halumu, mimi naona kama hii nayo ni kama zibasibe mambo tokie.
3: Aya, tuje kwa TLS. TLS unachooji, mzee anasema anachoamini kwamba vifo vilikuwa zaidi ya 518. Chama cha mawakili Tanganyika TLS kupitia kwa rais wa chama hicho Boniface Kajunjumeli Mwabukusi anasema watu waliokwenda kuhojiwa mbele ya tume walikuwa ni 1300 na something huko na kitu. Wanachohoji TLS anasema maiti zilipoteaje mochwali kama watu walifika mbele ya tume na kudai ndugu zao wameuawa? Kwa idadi ya watu waliofika mbele ya tume na kueleza juu ya ndugu zao waliopotea na vitu kama hivyo na waliouawa 1000, alafu ripoti inakuja kutaja waliouawa ni 500. Sasa maiti zimepotea mochwali ama imekuwaje?
5: Hatujajibiwa mpaka sasa nani alitoa amri za matumizi ya nguvu kiasi kile. Nani alitoa amri hiyo? Hilo swali halijajibiwa. Tutarajia tume ituambie kuhusu hilo. Nani alihusika na vifo vya raia? Nani alihusika na vifo hivi vya raia? Kwa sababu yawezekana tulikupiga risasi kwa sababu ulikuwa unaandamana. Haya, maiti alikuwa na kosa gani mpaka kupotea mochwari? Umeshamuua, umempeleka mochwari, alikuwa na kosa gani? Tume haijatujibu kwamba maiti zile labda zilileta maandamano, zilileta vurugu kule mochwari, kiasi kwamba zikalazimika zingine zikimbie au zikimbizwe au zifanye. Moja ya jambo hili ni kusema watu wamekufa, wako mochwari, alafu wakapotea. Tume inaishia hapo hapo bila kufafanua au kwenda zaidi nini kifanyike au nini kilijiri, walitokaje mochwari. Haya mambo lazima yajibiwe, huu ni uhai. Msimamo wetu kama TLS kwamba huu ni uhai. Tume ilitakiwa kujibu haya ili kuondoa tashwishi katika mioyo ya Watanzania.
3: Boniface Kajunjumeli Mwabukusi kupitia TLS wao wanazungumza hivyo. Twende Chadema, sababu ukitazama magazeti yamezungumza kwa taasisi tatu tofauti. Imemzungumza taasisi mbili na maoni ya kiongozi mmoja, kwa maana ya mzee wetu Joseph Sinde Warioba, jaji mstaafu na waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kwa mujibu wa John Heche, huyu ni makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema,
6: mradi wowote ukifanyika kwenye nchi rais ametufanyia. Ukweli ni kwamba rais hafanyi kitu chochote kwenye nchi, mambo yote yanafanywa na wananchi kwa kodi zenu wenyewe. Na ndio maana kwa sababu tumekuwa tukitukuza hawa watu wanaitwa rais, rais, rais. Samia, mimi nimesoma education psychology. Kisaikolojia ameamini kweli, yani imemuingia kichwani na ameamini kwamba sisi ni watoto wake na nchi hii ni mali yake. Sisi wengine wote, akisema tulale tunapaswa kulala, akisema tutembee tunapaswa kutembea, akisema tuchumaa tunapaswa kuchumaa. Ndio maana juzi akiwa anaongea na Ruto amemwambia kuna vijana wa korofi wakija Kenya chapa mikwaju, watakuja na Tanzania mtawachapa mikwaju. Wakenya kwa sababu wanajua kwamba jamhuri mwenye mamlaka ni mwananchi, sio kiongozi. Ukisikia kitu kinaitwa jamhuri maana yake wewe ndio una power. Ndio maana ya jamhuri, nchi za kifalme, mfalme ndiye ana nguvu, wengine wote ni watumishi wa mfalme. Nchi ya kijamhuri, mwananchi ndio mwenye nguvu, wengine wote ni waajiriwa. Ukisoma katiba yetu na mapungufu iliyonayo, inasema hivi kwenye ibara ya nane: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi ambayo inafuata misingi ya kidemokrasia, na kwa maana hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote. Narudia, wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote.
1: Huyo ni Heche, si ndio?
3: Mm.
1: Anafanua vile ambavyo yeye anafahamu na anatolea ufanuzi kwa wananchi wake ambao alikuwa anazungumza nao. Na amenikumbusha jambo la mikwaju, nimekumbuka mbali sana kwenye mikwaju, kuchapa mikwaju akiwa huko na kuchapa mikwaju pia akienda Kenya.
3: Eh, Sokolofi.
1: Umesikiliza sauti tatu, si ndio? Sauti ya
3: nne, tatu. Sauti kwa maana kwa taasisi mbili na kwa maoni yake mtu binafsi, kiongozi mmoja.
1: Sauti tatu hapa. Umesikiliza Joseph Sinde Warioba kaeleza kwake, rais wa TLS kazungumza ya kwake, lakini umesikiliza na
3: makamu mwenyekiti wa Chadema bara Gesa Heche naye amezungumza ya kwake.
1: Amezungumza ya kwake.
3: Hiyo ndio habari kuu kwenye magazeti.
1: Hiyo ndio habari kuu bwana. Naam.
3: Kila ambacho umekisikia kimeandikwa kwenye magazeti na waliozungumza wenyewe ndio haya, na kwa sababu ni maoni yao. Na maoni haya yanapelekwa kwenye mamlaka husika. Kama umempelekea rais, yeye ana uwezo kupokea na ana uwezo kukataa. Soma lake.
1: Nani sasa hapo anasema mbele ana uwezo wa kumpelekea? Nani ambaye?
3: Kwa wote ambao wamepeleka.
1: Au wanatoa maoni yao kwa mujibu. Wao wanatumia nafasi yao ya kuweza kueleza kila ambacho wanakiona. Kwa hiyo hata mimi nikiona kuna jambo fulani ambalo
3: nadhani
1: ni clarify, naweza natolea ufafanuzi. Kwa hiyo mzee Sinde Warioba kaeleza ya kwake, Mwabugusi ameeleza msimamo wa TLS, lakini pia Heche wakati anazungumza na wananchi wa eneo hilo alikokuwa anazungumza na mara kule, ameeleza kile ambacho yeye anakitafsiri na namna ambavyo wananchi wanatakiwa kuelewa. Na kiuhalisia Mengele ni kwamba sisi kama Watanzania ukiangalia mabarabara nini na vyote vinavyojengwa, vyote hivi ambavyo kuna mtu ambaye amepewa tu dhamana, lakini fedha zinazojenga haya yote ni za sisi Watanzania. Sisi ndo tunaolipa kodi.
3: Sio nani?
1: Nini? Zinatoka wapi hizo fedha? Kama mimi silipi kodi, madaraja yanatoka wapi? Kama mimi sitolipa kodi, barabara zitajengwa na nani?
3: Nani katoa?
1: Yaani kuna mtu ambaye anapewa nafasi ya kusimamia tu. Yeye anasimamia kwamba kuhakikisha kwamba hii sasa hii kodi ya huyu mwananchi ili iende vizuri ifanye hiki.
3: Tunapaswa kumpongeza, tupaswa kumpongeza.
1: Kuna mtu ambaye anapotimiza wajibu wake. Kumpongeza inakuwa ni option. Unaweza kumpongeza
3: au usimpongeze.
1: Kwa sababu yeye ni mfano. Leo hii kwa mfano mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya au waziri anapokuwa na ziara labda za kuchukua kero za wananchi sijui na nini na nini. Unaanza kusema kwanza tukushukuru sana mheshimiwa.
3: Unampongeza kwa sababu gani?
1: Tukushukuru sana mheshimiwa waziri kwa kuja kusikiliza kero. Unampongeza waziri kuja kusikiliza kero? Yeye si ameajiriwa kwa sababu yako wewe. Yuko pale kwa ajili ya kusikiliza kero zako wewe.
3: Ndio jukumu lake.
1: Gari zile EV8 zikapumulia huko Lupindo la Senga huko ndo magari yanaenda huko chaka huko.
3: Yaani kero hapo amka asubuhi.
1: Hakuna wanachofikiria gari.
3: Wanachofikiria wao ni kimoja tu. Nimewekwa hapa kuwatumikia wananchi.
1: Yes, na hata kile kiapo anapokula kile kiapo cha utumishi kinataja, hakisemi kwamba yeye ndo mkubwa. Kinasema anaitumia kwanza kwa mujibu wa katiba na anawatumikia wananchi wake. Kwani tulisema viongozi wote ni watumwa au umesahau?
3: Haya bwana.
1: Ila sema bahati mbaya
3: viongozi hatujui.
1: Baadhi ya viongozi wamegeuza sisi ndio tumekuwa watumwa wao sasa.
3: Wananchi wengi hawajui. Na ndio maana kuna muda unaomba wakati unatakiwa upewe.
1: Mwananchi ukurasa mbele linaandika kitita cha shilingi 150,000 bima ya afya kwa wote mbioni. Serikali imesema inakamilisha maboresho ya mfumo wa bima ya afya kwa wote ambao awamu ya pili ya uandikishaji wa wananchi itahusisha kifurushi cha shilingi 150,000 kwa mwaka kwa kaya yenye watu wasiozidi 6. Habari kamili kurasa wa pili. Anaonekana waziri wa afya Mohamed Mchengerwa na miwani yake hapa.
3: Jana bwana alikuwa anawasilisha bajeti ya wizara ya afya eh. Na moja kati ya kitu kikubwa ambacho alikifanya kwanza alimwalika waziri mkuu wa alimwalika waziri wa zamani wa afya Dr. Hamis Kigwangala, mbunge mstaafu.
1: Kwa nini simwalike Umi? Kwa sababu wadu wake naye ni moja kati ya mawaziri ambao yani mimi Azori leo kiniambia mimi Azori sasa, hey. Sasa hii na declare interest, hey. Yani kwa mfano mimi Azori ukaniambia ni waziri gani Azori ambaye kwenye wizara ya afya ulimpenda bure, hey. Mimi nitasema Odo. Umi Mwalimu.
3: Odo.
1: Nakumbuka yani ni kipindi pekee ambacho tumekuwa na Umi Mwalimu ni kipindi kile cha wakati wa corona. I say by that time nilim appreciate sana yule madam.
3: Sasa namna ambavyo mambo yalitulia kwanza pamoja na changamoto.
1: Sasa mimi hauwezi kunichagulia waziri bora kwangu kwa kipindi cha afya zaidi ya huyo. Umeona? Kwa hiyo inategemea na
3: lakini aliyekuwa
1: lakini Mchengerwa naye katika wale wa staff wakamchagua Hamisi
3: Kigwangala.
1: Kila mmoja na option zake.
3: Sasa bwana, katika vitu vyote ambavyo jana Mchengerwa amezungumza, amesema stresses zimeongezeka. Watu jitokezeni mkapime. Waoneni wa saikolojia.
1: Ah, sasa tunataka tujue nani katuongezea stress.
3: Maisha.
1: Stress sio shida mengele.
3: Nani
1: anayepeleka
3: sababishi cha stress?
1: Mimi Azori sitaki kuwa na mawazo. Nani ambaye ananipa mawazo? Nani ananipa mawazo?
3: Sasa waziri anasema wananchi wote kujitokeza kwa wingi kwenda katika vituo vya kutolea huduma za afya kupima magonjwa ya afya akili, hususan hali ya msongo wa mawazo na sonona inaonekana kuongezeka ili kuepusha madhara zaidi, kwani hali hii inatibika. Bwana, nenda kapime.
1: Juzi hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa walikuwa wanafanya vipimo pale
3: garden yeah.
1: Siku tatu zile mfululizo, na leo hii wanaendelea na leo event inaisha leo, ndo siku ya mwisho
3: kabisa 12.
1: Yeah, leo ndo maadhimisho yenyewe, wanafunga. Kwa hiyo sasa unaweza kwenda pale kwa ajili ya kufanya upimaji. Lakini dhahabu tumaini jipya la Tanzania kulinda uchumi. Habari kamili kurasa wa 20 wa gazeti hili la Mwananchi. Lakini taarifa nyingine imeandika mamlaka na Zigo kuchukua hatua kudhibiti kelele kwenye masoko. Kudhibiti kelele kwenye masoko. Pata viatu vya 3000 hapa.
3: Simu za mkopo.
1: Hapa.
3: Nguo za mitumba 1000. Viatu vya 3000. Sukari. Yaani wewe kuendelea kuzungumza.
1: Ukienda mashine 3.
3: Wewe endelea kuzungumza.
1: Moja ikae. Sasa unajua ukishatoka pale mashine 3 unakuta masikio yanaanza kureview sasa.
3: Yaani wewe zungumza mchele, mimi nitakwambia nguo za mtumba.
1: Haya, pata memory card.
3: Mtumba buku tu.
1: Simu za mkopo.
3: Njoo uchukue pikipiki bure hapa.
1: Viatu 2000.
3: Haya.
1: Akina mama,
3: wale wakuja.
1: Eleni ziko hapa.
3: Karibu hapa tunauza vitunguu.
1: Chai ya moto.
3: Samaki bure. Ukitoka uelewi. Uchukue bidhaa gani?
1: Mashine 3 wewe. Mashine 3 sasa.
3: Hivi kuna eneo lina makelele hapa mjini kama mashine 3?
1: Wachumi wafunguka hatima ya mradi wa Dangote. Mage hata jana pia taarifa iliandika kuhusiana na kelele kwenye masoko. Yaani kwenye masoko imegeuka kuwa kelele.
3: Shida.
1: Ni kelele. Sasa wachumi wafunguka hatima ya mradi Dangote Tanga. Habari kamili kwa saa 3.
3: Dangote bwana amesema yeye anakwenda kupeleka mradi ule Kenya. Na amesema uchumi wa Kenya ni mkubwa kuliko uchumi wa Tanzania. Na hichi kituo ilibidi kijengwe Tanga. Utakumbuka hata juzi rais wa Kenya alizungumza Ilibidi kijengwe Tanga pale. Lakini Dangote amesema yeye anafikiria kujenga kituo cha kuchakata mafuta, lakini kituo hicho kijengewe nchini Kenya kwa sababu uchumi wa Kenya ni mkubwa kuliko uchumi wa Tanzania. Unaelewa? Na amesema kazi iliyobaki ni kwa rais wa Kenya tu. Chochote atakachosema yeye atatimiza. Lakini sio kujenga Tanzania.
1: Habari Leo linaandika kurasa mbele, sekta ya afya kimkakati uwekezaji viwanda kulinda uchumi. MSD yasambaza bidhaa za bilioni 317. Hawa MSD hawa tukimuita CAG hapa. Lakini bilioni 49 za tibu kaya maskini, 170 wapandikizwa figo, 200 wawekewa puto. Sawa. Anaonekana pia waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akisalimiana na rais wa shirikisho la kimataifa la maendeleo ya kilimo IFAD Alfaro Lairio jijini Nairobi, Kenya, walipokutana kwa mazungumzo siku ya jana. Lakini Tanzania kushirikiana na IFAD kuboresha kilimo pamoja na mifugo. Lakini taarifa nyingine inaandika tume yaweka msingi wa uwajibikaji wa haki si kisasi. Lakini taarifa nyingine, wagombea 17 kushindana uchaguzi mdogo Isimani. Hivi kuna wagombea 17? Ninajua wawili.
3: Watu wajitokeza.
1: Isimani kuna wagombea 17?
3: Ah, wewe watu wajitokeza.
1: Mimi najua wawili tu. Namjua nani Miovela, nani ule? Mtatifikolo
3: Emmanuel
1: pamoja na yule wa Chauma, nani ndugu yetu Daudi Masasi.
3: Masasi.
1: Wa IDC. Na, na sio IDC wa Chauma.
3: Masasi. Masasi kenda wapi?
1: Chauma.
3: Ngoja. Kwa mujibu wa tume ya taifa ya uchaguzi imewateua makada 17 kutoka kwenye vyama mbalimbali vya siasa kuwania ubunge wa Isimani mkoani Iringa ili kujaza nafasi iliyoachwa wazi na aliyekuwa mbunge wa jimbo hilo William Lukuvi aliyefariki dunia Machi 25 tunakumbuka. Walioteuliwa na INEC wa kwanza ni Emanuela Mtatifikolo kupitia CCM. Farida Mwapungu kupitia Demokrasia Makini. Asha Chuma kupitia UPDP. Fidelis Mtikile kupitia SAU. Hadija Makawa kupitia ADA TADEA. Protas Mgimbila kupitia CCK. Zaveli Seleleke Seleleka kupitia UDP. Bernard Mwingila kupitia DP na Bluton Chitenga kupitia NCCR Mageuzi. Lakini wengine ni Christina Mbaunga kupitia NRA, Malki Muhelela kupitia AAFP, Nasim Upete kupitia CAF, Mwaka Mgimwa kupitia TLP, Asma Oven kupitia UMD, Maimuna Lumato kupitia ADC, Daudi Masasi kupitia Chauma, pamoja na Subila Kalolo kupitia NLD. Kwani Masasi toka muda alikuwa Chauma au alikuwa ADC?
1: Sasa swala la kwamba Masasi alikuwa ADC mimi sijui. Ninachojua ni mgombea kupitia Chauma.
3: Mimi si kwamba amemove.
1: Sasa
3: Ka move on. Kwa sababu mimi najua
1: hii imekuwa ADC imekuwa halala DX. Sasa sikia.
3: Watarudi tena.
1: Habari leo. Sasa mimi nawajua wawili hao. Mimi namjua Masasi na wewe Manuela. Wapo 17.
3: 17 mjomba.
1: Hii nchi kwa kweli imekuwa sana kwa kweli kaka. Kwa
3: 17.
1: Kwenye uchaguzi.
3: Na wamesema wako very serious.
1: Uliza msikilizaji, katika wagombea kuna wanaojua.
3: Takutana kwenye box la kula. Au tukwenda kwenye kampeni. Kwa mfano kama chama cha mapinduzi leo wanazindua kampeni zao.
1: Hebu fikiria sasa. Kwa sababu unajua mengine ukiwa mgombea lazima ujulikane kidogo. Hadi watasema wanapiga kampeni. TRA yataja changamoto tatu kusanyaji mapato Afrika, lakini ajali nyingine ya basi lori la Iringa habari kamili kwa 17 siku ya jana, si ndio? Lakini hii ya TRA ni ukurasa wa 7. Muhimbili yapandikiza mimba kwa wanawake 18. Wanawake wamepandikiziwa. Wanawake 18 wamepandikiziwa ujauzito.
3: Dia mwanamke.
1: 26 wavunwa 26 wavunwa mayai, gharama kuhifadhi mbegu za kiume vinitete hadharani.
3: Dia mwanamke. Ukiona umepata mimba na unaona kabisa huu ni umri wa kuolewa wa kuzaa. Zaa my dear friend. Zaa.
1: Ndio nakusema idea.
3: Zaa my dear friend. Ndugu yangu, usione hizo pituni kama dawa za kutuliza maumivu.
1: Mengele,
3: nakuja kutafuta mtoto kwa shida.
1: Gazeti la Jamhuri sijalielewa.
3: Limeandika
1: urais moto CCM. Kigogo ashusha tuhuma nzito katika kikao kizito. Wataka urais 2030 wadaiwa kuunda kamati za ushindi kote. Mjumbe aonya yaliyotokea kwa Kikwete Lowassa kujirudia. Dr. Nchimbi, Dr. Mwigulu, Dr. Nyansaho, Aweso Chongolo, Mchengerwa, Majaliwa, Makamba. Yaani hao wote urais.
3: Unataka urais?
1: Sijui.
3: Jamhuri
1: limeandika hivyo.
3: Juzi nilikuwa namsikiliza Godbless Lema. Anasema sasa hivi anasikia Mwigulu na mama, Mwigulu wa mama. Akasema, "Mnasemaje? Mwigulu wa nani? 2030 rais anatoka Chadema." Sasa ukitizama safu inayotajotajwa ndani ya chama cha mapinduzi.
1: Naona hapa.
3: Hadi Aweso.
1: Dr. Mwigulu Nchemba yupo. Dr. Nchimbi yuko, Dr. Nyansaho yuko hapa, Mchengerwa yuko hapa, Makonda yuko hapa, Aweso yuko hapa, Makamba yuko hapa, Chongolo yuko hapa, Majaliwa yuko hapa, Dr. Mwakembe yuko hapa, Samuel Sita marehemu yuko hapa, na marehemu Lowassa pia watu wako hapa.
3: Sasa unaambiwa Makamba anapasha pasha saizi.
1: Anapasha nini?
3: Na kuna nafasi yake iko pale. Kwa mujibu wa watu kutoka
1: Chadema na ghasia za Oktoba 29 uhalisia mitazamo na tahadhari kwa taifa. Habari kamili kwa saa 10. na taarifa ya mwisho mkakati mzito shule za amali.
7: Nuru FM Radio.
8: Ninafungwa kwa ligani hili. Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
9: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
3: Wana sisi tunaenda zetu kwenye michezo.
1: Wagombea 17.
3: 17. Wana sisi tunaenda semaje kwenye
1: michezo. Unamtajia majina hapo ni kama unataja majina ya nani? Watu fulani ambao yani bwana. Sasa wana sport, si ndio?
3: Eh.
1: Ngoja nifanye kitu kimoja hapa. Kuna kitu nakiweka vizuri hapa. Mwana sport.
3: Kurasa wa mbele kabisa. Limesheheni taarifa kadha wa kadha na nikueleze tu taarifa kubwa kwenye gazeti la Mwanasporti ya asubuhi ya leo. Wakati huo tunakwenda kuungana hapa si muda mrefu na ndugu yetu Frank Vegula Kitasa kwenye taarifa dondoo chache za kimichezo. Bwana kama Mwanasporti na mimi huku limenipotea.
1: Aliwezi kupotea kiraisi hivyo.
3: Acha tu ndo kwanza kwenye kibendera.
1: Kana kwenye kibendera kwa sababu kwenye kibendera pia atafujuza taarifa za kwenye michezo. Mwanasporti lenyewe kurasa mbele limeandika shida iko hapa. Shida iko
10: kibendera. Kibendera. Ule muda wa kibendera.
3: Vegula.
11: Yes.
3: Habari yako bwana?
11: Ana mlipo vizuri hofu kwenu.
3: Kunani huko?
11: Bana viwanjani leo tuanze na michezo ya ligi kuu soka bara. Kesho itakuwa leo tarehe 12 kwa michezo inaendelea katika mwendelezo wa La Salama ligi kuu soka bara, ambapo klabu ya Singida leo itakuwa uwanjani katika dimba la Etihad Stadium kutana na Namungo saa 8 kamili za mchana, wakati saa 10:15 jioni wababe wa klabu ya Azam TRA watajaribu kudai kodi leo dhidi ya mafande wa Jeshi la Kujenga Taifa Tanzania, kwa maana kucheza vile JKT Tanzania saa 10:15 jioni, wakati kesho Bea City atakuwa uwanjani saa 10 kamili jioni kuvaana dhidi ya Gusu wa Kaya Coastal kutoka Tanga, lakini Domjiji wao atakuwa uwanjani kucheza dhidi ya Yanga pale Singida, mchezo utachezwa saa 10:15 jioni. Kwa hiyo Yanga kesho atakuwa pale Singida kuvaana dhidi ya Dodoma Jiji. Dodoma wao uwanja wao umefungiwa, kwa hiyo umechagua kuchezea uwanja wa Singida kama uwanja wao nyumbani. Wakati Yanga jana taarifa ilitoka pia bodi ya ligi kamati 72 waliipiga faini Yanga kiasi shilingi milioni 30 kisa tu walitumia kubandisha nguo vyumba ambavyo vistahili katika mchezo wa dabi iliyopita dhidi ya Simba ile sare 2-2. Lakini Yanga nimeona katika peji yao walianza hamasa ya kuwaomba mashabiki wao wachangie fedha ili patikane milioni 30 hiyo ili waweze kulipa hiyo fedha ya adhabu. Lakini meneja wao yule utaarifu nikafungiwa michezo mitatu sababu ya kosa la kumsukuma Chama katika ule mchezo wa dadi ya Karakoo. Lakini pia kosa lingine moja shabiki klabu ya Yanga alionekana na moga minika uwanjani, imani za kishirikina zilitajwa, yeye amefungiwa miezi 12 kutokuingia uwanjani. Lakini kumalizia finali za AFCON kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 AFCON under 17 inaanza kutumwa vumbi kesho kwa Jumatano, ambapo Tanzania pia tupo katika finali za AFCON za vijana chini ya umri wa miaka 17. Na sisi Tanzania tupo kwenye kundi C tukiwa na Mali, Angola, Tanzania pamoja na Msumbiji. Kwa mechi zinaanza kesho za makundi, ambapo Misri atavana dhidi ya Ethiopia saa 10 kamili jioni katika mchezo wa kundi A, lakini Ivory Coast mchezo wa kundi B saa 10 kamili jioni kwa Cameroon, Uganda dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Morocco dhidi ya Tunisia saa 4 kamili usiku.
3: Okay.
11: Tanzania mchezo vijana under 17 itacheza Alhamis saa 1 kamili usiku dhidi ya taifa la Mozambique. Kwa hiyo tunapofuatilia timu zetu za Simba na Yanga nyumbani huku, mteche maombi kuiombea timu yetu ya Tanzania under 17 ambayo ipo katika hizi finali za under 17 kule nchini Morocco, na karata ya kwanza kesho itakuwa uwanjani dhidi ya Msumbiji saa 1 kamili za usiku.
3: Sawa, tumalizane nao wanakusubiria cha asubuhi.
11: Una mtoto wako akifanya makosa shuleni kila siku, badala wewe kumpatia adhabu nyumbani anafukuzwa shule, anafanya vitu kama hivyo, anatozwa faini shule, wewe kwa nyumbani unampigia makofi na mtejea na fedha kwenda kulipa hizo vitu vilivyoharibu shule. Hii na kupoa akili matope
3: matope.
12: Kinachonivutia kwako nilivyofunzwa nidhamu. Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. imetimia saa 2 kamili asubuhi na hii ni 88.9 Nuru FM.
7: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
13: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.

0: Waziri Mkuu Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba ameagiza kufanyika kwa mapitio ya nyaraka za madai ya kutolipwa stahiki za Abinoa Gerson, aliyekuwa mkandarasi wa usafi katika mamlaka ya mji mdogo Mpwapwa kuanzia mwaka 2012 hadi mwaka 2015. Agizo hilo limetolewa mara baada ya mlalamikaji kuwasilisha malalamiko yake katika mkutano wa hadhara kati ya waziri mkuu na wananchi wa Mpwapwa akidai kulipwa fedha pungufu ya makubaliano ya mkataba wake na halmashauri.
1: Kwa majina naitwa Abinoa Gerson Mgomba, ni mkazi wa Mazae. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka 2012, 2013, 2014, 2015 niliingia mkataba wa kutoa huduma ya usafi mji wa Mpwapwa na hospitali ya wilaya ya Mpwapwa. Paka mkataba wangu unaisha, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa nadai shilingi milioni 108, kwa maana kwamba nilikuwa nalipwa kila mwezi shilingi milioni 3. Mwaka 2018, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkaguzi wa ndani alikagua deni langu. Nilikuwa nimelipwa shilingi milioni 89 tu, lakini yeye akasema kwamba nadai shilingi milioni 6 badala ya milioni 19. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimenyanyasika sana na halmashauri ya wilaya ya Mpwapwa, naomba msaada wako, kwani hata hiyo milioni 6 yenyewe, milioni 2 walicheza dili wakachukua kwa ajili ya kulipia kibanda, eti kibanda changu kiko sokoni, wakaichukua wakaja kugawana.
0: Serikali imesema Tanzania imeendelea na mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi, huku zaidi ya 95% ya wanaoishi na VVU wakitambua hali zao za afya. Kwa mujibu wa takwimu zilizowasilishwa bungeni jijini Dodoma kupitia bajeti ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2026-27, hadi Machi 2026 jumla ya watu milioni 1,624,907 kati ya watu milioni 1.7 wanaokadiriwa kuishi na VVU walikuwa wanajua hali zao za maambukizi, huku watu milioni 1,609,078 kati ya waliotambua hali zao walikuwa wameanza kutumia dawa za kufubaza virusi vya ukimwi, sawa na 94.7% ya waliogundulika kuwa na maambukizi.
2: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Rais wa Ufaransa ameanza ziara muhimu nchini Kenya sambamba na kufunguliwa kwa mkutano mkubwa wa Afrika na Ufaransa unaowakutanisha zaidi ya viongozi 30 wa Afrika pamoja na wakuu wa makampuni makubwa ya kimataifa. Mkutano huo unafanyika jijini Nairobi, unalenga kufungua ukurasa mpya wa ushirikiano kati ya Ufaransa na mataifa ya Afrika, hasa katika biashara, uwekezaji na maendeleo ya teknolojia. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, maafisa wa Urusi na taasisi zake kadhaa wametuhumiwa kuhusika na utekaji nyara wa watoto wa Ukraine na kuwapeleka nchini Urusi. Umoja wa Ulaya umewawekea vikwazo maafisa 16 wanaotuhumiwa kuisaidia Urusi kuwateka nyara maelfu ya watoto kutoka Ukraine na kuwalazimisha wengi wao kubadili utambulisho wao au kuwakabidhi kulelewa na familia zisizokuwa zao. Na huo ndio mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026. Njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya Nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru pesa 2026, lazima utoboe.
3: Beba basha, mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
4: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
3: Unafikiri atatusikiliza kweli?
4: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
3: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
4: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
2: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
5: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
6: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
5: Wewe umejuaje?
6: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
5: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
7: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
5: Nikahoma tu, nilishampa panado.
7: Mama Jo, Panadol inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
8: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
7: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
8: Sitaki yanikute mie. Yo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
2: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la
12: leo ni lako.
2: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
13: Yes, yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
6: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
7: Wewe umejuaje?
6: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
8: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
7: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
8: Nikahoma tu, nilishampa Panadol.
7: Mama Jo, Panadol inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
8: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
7: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
8: Sitaki yanikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
2: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
14: Hauna muziki. Yani usigusa sana kidogo tu.
2: Nuru FM 2026 tunatoboa.
15: Ni 88.9.
16: 88.9
15: Nuru FM.
16: Nuru FM.
15: Nuru FM.
16: Nuru FM.
15: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
17: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
18: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
15: Burudani.

0: Kuingia Washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
1: Babylon. Money, power, respect.
0: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Hii ni 88.9. 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Mazo, hola. Ebara naitwa Mr. Blue. Hii naitwa pesa. Sisi kazi yetu ni kutoa fedha asubuhi kama ambavyo tumeanza
1: tulizisaka.
0: Tumezipasa.
1: Tumekucha. Njombe na ng'ombe.

0: kumbe friend unaweza kuzipasa
1: eh? Wewe jamani. Hey, tulitafuta pesa. Mbona makubwa?
0: Tukazipasa.
1: Jana juzi mimi nili
0: tukazipasa.
1: Mimi juzi nilikufungia ujue.
0: Ah, haukunifungia.
1: Nilikufungia.
0: Haukunifungia. Pesa
1: mpaka kuna mmoja ndio alikuja hapa akanikumbushia.
0: Yeye.
1: Mimi mara kwanza nilikuwa nimeiacha.
0: Hichi ambacho nimekisikiliza mimi. Hizi ambazo nimesikiliza mimi. Hichi ambacho nimekisikia mimi. Mimi najua fedha unazipata, sio unazipasa. Tukazipata pesa.
1: Let's go. Hata wewe ndugu yangu
0: unazipasa pesa.
1: Hata wewe
0: kuzipasa. Yeah, ukazipasa. Ukazipasa. Tunatumia
1: pesa. Ndio wewe kuuliza hata wewe. Hamna shida.
0: Tuishi kwenye kuzipasa hapo.
1: Muda wa kutoa pesa ni saa 3 dakika 50 kupitia Nuru Pesa.
0: Oh yeah, oh yeah.
1: By the way, pia tumekupatia maelekezo katika mitandao yote minne. Vodacom Tanzania, Yas Airtel pamoja na mtandao wa Halotel. Muhimu zaidi kwako kuweza kuzingatia unapoingia kwenye menu ya mtandao wako usika mfano. Unatumia mtandao wa Vodacom Tanzania, nenda kwenye menu ya M-Pesa ambayo ni *150*00 na really.
0: Kuna mtu anauliza Mengele umepigaje?
1: Achana nayo.
0: Ukazipasa.
1: Unatumia mtandao wa Yas. Tuanze tu kwenye menu ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 na really.
0: Naam.
1: Unatumia wewe, unatumia Airtel. Menu Airtel Money ni *150*60 na really. Na mtandao Halotel ni *150*88 alama ya reli. Utakapoingia kwenye menu ya mtandao wako huo usika, kuna pala amekuandikia lipia bili. Sio kama jumbe zenu sizioni. Jumbe zenu naziona. Naziona jumbe zenu.
0: Basi piga kile cha Google bana.
1: Ninaona jumbe zenu.
0: Nipigie tu Good Dubai. Good Dubai. Piga.
1: Utakapoenda kwenye menu mtandao wako usika katika mitandao hii minne ambayo tumekwisha kukuelekeza hapa. Utaenda, kuna pala amekuandikia lipia bill. Unaingia pale kwenye kulipia bill, watakuambia kwa namba ya kampuni au namba ya biashara. Namba ya kampuni au namba ya biashara ni 553-111. 553-111. Kumbukumbu namba ni 889. Utaweka shilingi 1000 yako pale. Nguvu ya buku tu. Unakwenda kuchukua shilingi 20,000 majira saa 3 dakika 50.
0: Watu watano.
1: Tumetenga shilingi 100,000
0: asubuhi.
1: Laki moja. Kutoka pa. Afu 20-20 kwa kila mtu.
0: Watu watano.
1: Sasa Mama Faraja kutoka Kitwiru. Najua leo ni siku ya kikoba. Unataka upeleke shilingi 17,750.
0: Sasa kuna tofauti kati ya watu wawili.
1: Ndio.
0: Kuna wale wanaotafuta pesa wakazipata.
1: Ndio.
0: Na wale wanaotafuta pesa wakazipasa. Wanaozipasa wamekosa.
1: Kaka.
0: Wanaozipata wanazipata. Ngoja nataka nikupe.
1: Mimi ngoja.
0: Nisikilize sasa.
1: Ngoja. Ni kwamba mimi na yeye ndo tumeshindwa kuheshimiana kiasi hicho.
0: Nisikilize kwanza.

0: mimi ni, unajua mimi ni mkinga, si ndio? Yeah. Sisi wakinga kupasa ni kama mtu alikuwa ameshika kitu alafu unapiga hivi.
1: Kinaanguka.
0: Kinaanguka. Sasa kuna mtu ambaye anaweza kama amezipasa pesa, wakazipasa akakosa. Sasa kuna yule ambaye amezipata. Tukisema apasite.
2: Achana na
0: yule amezipasa, yaani ukakosa.
2: Sawa.
0: Sasa sisi tunataka uzipate, sio uzipase.
1: Usiombe. Azori nakwambia.
0: Una anakusalimia
1: Azori.
0: Una salamu yako sasa. Anakusalimia Donatus Lupembe anasema tumezipasa, goodbye.
2: Goodbye.
0: Hapo sione kama zile kwa kuisha habari, yani kuisha habari.
1: Yaani watu masikio yenu imekaa kutega. Tunatumia pesa. Asante ndugu yetu Abeli Ngando kutoka Masabika. Anasema Mengele wewe umezipasa. Kuzipasa pesa ni noma.
0: Matokeo anauliza namba ya kuzipasa pesa ni saa ngapi?
1: Hata wewe matokeo. Veronica Makwaya kutoka SMTZ SMTema. Anasema tuko pamoja asante. Leo ni siku ya kuzipasa 100,000.
3: Tunatumia pesa, pesa, pesa. Tungazipasa.
0: Leo niko na wewe. Ile siku mmenikomalia kwenye ng'ombe wewe, mmenikomalia kwenye ng'ombe wewe. Nasema jamani, njombe watu waelewe tuishi kwenye ng'ombe. Haya. Mungu, yani unajua malipo ni hapa hapa.
1: Walipo ni hapa hapa.
3: Tunatumia pesa, pesa, pesa. Tukazipasa.
1: Tunatumia kwenye kuzipasa, mbona unakazia?
0: Bwana kupitia mitandao minne ya simu.
1: Bwana unitajie watu ambao tayari wamekwisha kucheza hapo na bazao ambao tayari unaziona hapo. Wakati mimi nazidi kusoma ujumbe wako. Nasema jamani nzuri. Msamee Mengele.
0: Haya.
1: Nisamehe kaka. Mtaishi nayo hiyo leo. Alitoa mafaraja kutoka Kitwiru pale. Lakini da

0: Nuru pesa ipo, sio? Yeah, pesa ipo na pesa inatoka.
1: Naomba nitaje namba, nitaje 10 20.
0: Nitakupatia muda wa kunitajia namba 20.
2: Aha.
0: Namba 20
1: ambazo zimecheza Nuru pesa.
0: George kutoka Idodi kweli Nuru pesa ukigusa imo. Pesa ipo na pesa inatoka. Lakini Mengele umepigaje hapo? Ndugu yangu wewe. Ulimi una mfupa.
1: Uliongea cheupe asubuhi?
0: Likitoka limetoka.
1: Ulipokuwa namka asubuhi uliongea cheupe au hukuongea naye?
0: Ah, lazima niongee naye.
1: Sasa kwa nini nakosea? Kwa sababu unajua muda mwingine tunapoona napata baraka kutoka kwa. Ungekuwa hujaongea naye ningesema labda pengine kuna vitu.
0: Kuna mtu tu anaweza akakushikilia tu. Nakwambia
1: hata na nguvu.
0: Anasema anaitwa System Degela kutoka Lula, umo ndani wawili tu lakini mambo ni makubwa kulikweli. Saluti kwenu, asante. Lakini wakati huu Azori Mengele tunazima zote, tunawasha moja tu mpaka tamati. Niliwamisi sana, nimerudi sasa kwenye mji wangu. Anaitwa Mariam, Mariam Faramagoa kutoka Semtizi, Semtema pale. Karibu sana Mariam. Karibu sana bwana, sisi tupo.
1: Ulikuwa wapi?
0: Toka ulipo tuacha.
1: Au ulienda kwa shemeji?
0: Toka ulipo tuacha Mariam, sisi tuko vile vile.
1: Aka sasa hivi mtu nakwambia anasafiri kumbe ana shemeji kama wiki moja, atapika tafua alafu nakuta aolewi.
0: Wakati wewe leo hii
1: huo ni utani tu, lakini haitumaanishi Mariam alienda huko.
0: Umenikumbusha.
1: Tunazungumza tu.
0: Umenikumbusha. Wanakuambia wakati wewe mume wa mtu umemsave my man, mwenye mke wake amemsave baba Ayubu Voda. Wewe mchepuko tu umemsave my man.
1: Sasa wewe huyo mwanaume unakuwa hujampata, umempasa. Kuna kumpata mume na kumpasa. Ukiona kama wewe umemsave my man, kumbe anaitwa baba Ayubu Voda. Wewe haujampata. Huyo umempasa.
0: Umekazana mwenyewe na msevu na makopakopa mbele baba. Umemsevu my man. Alafu umeweka na kile kimsuli, kimoji cha msuli. Huku mke wake kamsevu baba Ayubu Voda.
1: Ukimaanisha misuli ya imani.
0: Huku mke wake kamsevu baba Ayubu Voda.
1: Mwenye mume sasa.
0: Mwenye mume. Pesa, pesa, pesa. Wada anaitwa Pasi Kisai. Tunatumia pesa, sijakuelewa ndugu yangu. Girlfriend Demu kutoka Magulilu hapo. Lakini Diana Tagalile kutoka Msake anasema leo tunazipasa mpaka mwisho. Lo, hata wewe Diana. Diana wewe pia nao kulishikilia hili.
1: Watosa. Diana wapi?
0: Wa Msake.
1: Mwenye 36 mwisho. Lazima usome ujumbe wake. Ndio.
0: Na ukisoma ujumbe wa Diana unafanya kama nimeshamaliza. Hebu tupatie maelekezo huko. Wangapi unawaona waliocheza huko tayari? 20 nikuambia nitajie. Wakati tunakwenda huko. Kuna mtoto mmoja bwana amenyongwa Azori mpaka kupelekea mauti wake.
1: Nimeona kwenye gazeti limeandika kama sio Nipashe.
0: Yule mtoto bwana amenyongwa. Alafu ikatengenezwa kama amejinyonga yeye. Nenelewa. Ila sasa aliyefanya lile jambo yawezekana alikuwa sio mtaalamu sana. Sasa bado maliza
1: kwa mambo yanahitaji utaalamu.
0: Mpaka umedhamiria? Sijua kabisa pale ndakonda minya hivi nitafanya hivi nitafanya hivi. Unao ni utaalamu.
1: Ni binti wa kazi yule.
0: Sasa hivi ni binti wa kazi. Gazeti unajua hii story nimeiona kupitia kwa ndugu yetu Kusaga. Alafu kwa mujibu wa dada wa yule mtoto aliyesadikika kujinyonga. Wakati ndugu anasema hapana, huyu si kwamba amejinyonga. Huyu kanyongwa. Aliyefanya kile kitendo alifika, yani mara baada ya kumaliza akamweka tu kwenye kamba ya kuanikia nguo. Yani kichwa chake tu kakininginiza kwenye kamba ya kuanikia nguo. Yani mtu sasa ndugu amefanya chumbani afu anakuja kutupa nje. Tunayo taarifa, utaisikia hapa.
1: Nayo pia taarifa hii. Bwana, hongera sana kwako ambaye pia unacheza Nuru pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Sindio? Tumekujuza kwamba leo tuna laki hiyo
0: moja.
1: Wanatoka watu hao?
0: Watano.
1: Kila mmoja shingapi?
0: 20,000.
1: Na tunaweza tukaamua tu hata sasa hivi tukaamua kutoa vocha. Tukambless mtu vocha.
0: Yaani mtu kwa 10,000
1: akachukua tu vocha hata 5,000 tu. Tukaamua tu. Kwa hiyo inategemea na
0: fedha zipo.
1: Fedha zipo.
0: Yaani fedha tumeambiwa bwana hiyo laki moja iishe. Tukaamua bwana sasa hivi hivi mtu umecheza tunakutandika shilingi 5000 hapo. Wewe umecheza shilingi 1000 unapata 5000. Kila siku una bet amu. Wewe siku una bet una lost.
2: Hivi kuna kifurushi cha shilingi 10000?
0: Kipo.
2: Eti eh? Hey. Ah, kwa hiyo tunaweza kwa kubless 10000
0: kwa mfano.
2: Bless 5000 voucher sasa hivi.
0: Kwa mfano, unaweza ukapata sasa hivi shilingi 10000. Alafu kupitia Azam TV haujalipia kingamuzi. Kuna kifurushi cha shilingi 7000.
2: Alafu na ile ya kuangalia movie kwa shilingi 2200.
0: Kuna ile ya Azam Max ile.
2: Azam Max ile kwenye simu.
0: Sasa kama unataka Azam 1, unataka Azam 1, unataka Azam 2, unataka sinema zetu. 7000 tunalipia.
2: Ni mwendo wa kuzipasa
0: kwa wiki tu.
2: Mwendo wa kuzipasa tu.
0: Tuachane nayo hiyo kaka.
2: Haya sawa, nimeacha.
0: Hata wewe.
2: Pesa, pesa.
0: Tutajia namba hizo.
2: Bwana kuna namba zifuatazo ambazo naziona hapa. Kuna mtu wa kwanza namba yake ni 0755 843 mwishoni 22 namuona hapa amecheza Nuru Pesa, lakini kuna namba nyingine, I say namba ni nyingi, kuna hii hapa 0756 776 mwishoni 82 kacheza pia. Kuna mwingine huyu hapa namba yake ni 0754 886 mwishoni ni 55. Hongera sana pia, naona umecheza, huenda ukawa miongoni mwa wale watano watakaochukua pesa. Kuna mwingine huyu hapa 0769 492 mwishoni 86. Hongera. Pia kuna huyu hapa namba yake ni 0752 103 mwishoni 34. Namba nyingine ni 0766 735 mwishoni ni 52. Namba nyingine ni 0745 227 mwishoni ni 569. Namba nyingine ni 0, hii nimetaja yote. 075, namba nyingine ni 073, 0753 922 mwishoni 37. Nyingine ni 0753 247 mwishoni ni 20. Namba nyingine ni 0769 036 mwishoni ni 92. Namba nyingine ni 0752 228 mwishoni ni 82. Namba nyingine ni 0762 00 mwishoni ni 74. Namba nyingine ni 0767 814 mwishoni ni 65. Namba nyingine ni 0769 177 mwishoni ni 14. Namba nyingine ni 0766 731 mwishoni ni 10. Namba nyingine ni 0764 878 mwishoni ni 82. Namba nyingine ni 0, bado namba 3 0763 772 mwishoni 95. Namba nyingine ni 0711 822 mwishoni ni 12. Namba nyingine ni 0752 886 mwishoni ni 95.
0: Hili naliacha.
2: Uko sawa?
0: Hili naliacha.
2: Uko vizuri.
0: Hili lilo naliacha.
2: Lipi?
0: Hapa shida. Uzuri ni kwamba baadaye tutachukua kipande hiki cha kuanzia saa 2:35. Wakati unazisoma namba hapa.
2: Kuna mtu kasema usomi SMS zake.
0: Nani huyo tena? Nani?
2: Tom. Tom kutoka Kinyanamu.
0: Mwanaume umeumbiwa mateso.
2: Amesema najisikia vibaya.
0: Mwanaume umeumbiwa kuvumilia.
2: Ngoja sasa sikiliza. Huyo namba yake ni 20 namba ngapi?
0: 05.
2: Anatoka amesema najisikia vibaya. Mengine kuna watu ambao unaweza usome SMS
0: Azori na Mengine message hamsomagi. Mimi Tom Ugulum Kinyanamu A Mafinga najisikia vibaya sana. Kuna mtu huku alisha kusikia vizuri. Ulikuwa unasema namba nyama.
2: Hamna nyama.
0: What?
2: Sonya. Sikia.
0: Tuliache. Ndio kasema hili tuliache. Hili tufanyeje?
2: Hamna nyama.
0: Tuliache.
2: Hamna nyama
0: mbona? Tulichukua ili baadaye.
2: Nyama.
0: Sema nakushukuru ndugu yangu.
2: Nyama
0: umemmsikia kwa uzuri kabisa mwenyewe. Amesema nyama.
2: Sasa mimi ndo naweza nikamrekebisha hii. Sio nyama bwana. Hajatamka nyama bwana.
0: Bwana
2: sisi tunapenda kusingizia.
0: Hii au ni wale ambao wamecheza Nuru Pesa na tunazidi kukumbusha. Endelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi. Jamila kutoka mashine 3 na kushukuru.
2: Mimi sijasema nyama. Nyama mimi sijasema.
0: Usijitetee.
2: Sio nyama.
0: Usijitetee.
2: Nyama mimi sijasema.
0: Azori, usijitetee. Usijitetee. Usijitetee. Usijitetee. Nyama nyingine inapatikana wapi? No. Hapana. Ndio anasema msikilizeni na Azori kwa makini. Sawa. Sawa.
2: sijasema nyama. Nani mimi? Nyama gani? Wao wenyewe wasikii vizuri. Mimi sijasema nyama. Ila kuna kitu nimesema. Mimi sijasema nyama, nimesema nyamba.
0: Nawashukuru ndugu zangu. Eh, kuna muda, kuna muda.
2: Sasa huyu hapo aliyosema kwamba huyo mama J, wewe ndo kaongea vizuri. Mimi sijataja nyama. Nyama sijasema. Yes. Kumbe kumbe sikiliza. Kumbe kumbe msikizaji naye mwingine yeye hasikii vizuri. Waliosema nyama nimewakataa.
0: Bwana nashukuru mmenisaidia. Mungu ni wetu sote.
2: Jichanganye.
0: Ni hapa hapa.
2: Sawa.
0: Hapa hapa.
2: Kwani saa 4 mbali?
0: Malipo yote tunamalizana hapa hapa.
2: Niko nafikiria jambo moja hapa.
0: Ndio kutoa.
2: Yaani kuna roho fulani ananiambia hemu nani voucher lakini ana kama bado.
0: Bado.
2: Sasa nataka nipe maelezo kwa mara ya mwisho. Kwa mara ya mwisho. Kabla tujenda kwenye
0: Majuto Sanga anasema hapo studio chai mmepata maana yake redio bila beti ya yongei. Tajeni namba zenu mtumiwe pesa. Tunazitafuta naitwa Majuto Sanga. Majuto Sanga hivi wewe ndio utakuwa mdau pekee ambaye hauna namba za kwetu.
2: Kwanza mimi najuta kutoa namba.
0: Kwa nini?
2: Ukitoaga namba hapa.
0: Mimi na enjoy sana.
2: Ukitoa namba wala.
0: Sababu kuna muda tu mtu anaweza kukupigia simu, mkapiga story wenyewe mkacheka. Mimi ndo napenda
2: vile. Wadau namba wanazo, tunawasiliana.
0: Sasa lakini Majuto inawezekana ni wewe tu una namba. Lakini asilimia kubwa sisi inawezekana ndo watu pekee ambao namba zetu kila mmoja anayo. Kama unaona namba yetu hauna, inaenda kwenye group la WhatsApp kule, utakuta namba zetu. Bwana, sisi tutarejea hapa. Kumbuka bado tupo na wewe mpaka ni kamili asubuhi leo. Hii ni Nyambizi ya 88 Dr. 9. Mimi ni Togori Femengele. Nipo na Azori Orema Big Brother mpaka 4 kamili. Endelea kucheza na Urupesa. Muhimu zaidi pesa inatoka.
3: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
4: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
4: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
3: Dawa?
4: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
3: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
4: Sasa nini kinamfanya aharishe?
3: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
4: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
3: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
4: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
3: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
4: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Hii ni 88.9 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
1: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Ka. Tulia. Washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe. Na wewe ni sisi.

0: 89 Nuru FM.
1: Unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Atilio Kiwelo.
1: Atilio Kiwelo kutoka wapi?
2: Kutoka Japan ya Mgama Yemi.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Nimejaribu kucheza leo.
1: Leo umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza kama mara 4 hivi naona.
1: Siku za nyuma ulikuwa unacheza Nuru Pesa?
2: Nilicheza ilikuwa lini majuzi. Majuzi ajana nilicheza mara moja.
1: Mhm.
2: Na siku gani nilicheza kama mara 2.
1: Okay, sawa. Na umeangalia simu yako hapo?
2: Nimeona kama kuna message bado zimefungua na kufungua, lakini najua ni
1: umeshaiona. Umeshaiona eh?
2: Hii nimeiona sababu semeji mahenge.
1: Sawa, unawaambia nini watu wengine ambao wanacheza Nuru Pesa, kuwatia moyo na kuambia kwamba wacheze Nuru Pesa? Nuru Pesa inatoa fedha.
2: Nawaambia waendelee kucheza huu mchezo, ni ubora ni wa uhakika kuliko mchezo mwingine.
1: Hongera sana. Umesema unaitwa nani?
2: Naitwa Atilio Kiwelo.
1: Nikushukuru sana pia, nikutakia asubuhi njema na hongera kwa kuwa miongoni mwa wale washindi watano walioshinda Nuru Pesa ndani ya shilingi 100,000 asubuhi ya leo.
2: Asante sana na shukrani sana wangu.
3: Bwana, zidi kukukumbusha ndugu yangu, wewe mwana dada ambaye unajua kabisa huyo unayetembea naye ni mume wa mtu, umekazana mwenyewe, umemsave my man huko, mwenzio amesave baba Ayubu Voda, kasave nyumbani kwake baba Ayubu Voda. Endelea kupepelea hicho ambacho nakiamini. Bwana, dakika ni 50 saa 2 asubuhi leo. Karibu sana kwenye nyambizi ya 88.9. Bado tunaendelea hapa mpaka 4 kamili asubuhi. Muhimu zaidi kwako kuendelea kushiriki nasi kupitia 0766 744 4292. Tukufahamishe kuhusiana na Funguo Innovation Program. UNDP Tanzania kupitia programu ya Funguo inakutangazia fursa za maombi ya ufadhili wa startups au kampuni changa na biashara bunifu ndogo na za kati nchini Tanzania. Kupitia awamu ya 5 ya wito wa maombi ya ufadhili, Funguo inatafuta biashara bunifu ambazo zinafanya kazi katika sekta za teknolojia ya kidigitali, lakini pia mnyororo wa thamani wa kilimo pamoja na madini muhimu. Na mpango huu unalenga biashara zilizo katika hatua za awali au ambazo zinakuwa na zinazohitaji mtaji wa kukuza biashara, kuongeza ajira na kuleta maendeleo endelevu. Kwa hiyo ndugu yangu, kama unajiona wewe ni mbunifu katika sekta ya teknolojia ya kidigitali, lakini pia kuongeza mnyororo wa thamani ya kilimo pamoja na madini muhimu, njoo uweze kuomba ufadhili huu ili uweze kupata kile ambacho unastahili. Na katika hatua hizi za awali zinazokuza zinazokuwa ambazo zinahitaji mtaji wa kukuza biashara, kuongeza ajira na kuleta maendeleo endelevu, ni muhimu zaidi kwako kuweza kuchangamkia fursa hii. Sambamba na hilo, Funguo kupitia mradi wa Green Catalyst pia inakaribisha maombi kutoka kwa biashara bunifu ndogo na za kati ambazo zinajihusisha na biashara endelevu rafiki kwa mazingira katika mnyororo wa thamani wa misitu, kama vile bidhaa mbadala za mkaa, bidhaa za mianzi, useremala, ufugaji nyuki, mafuta muhimu pamoja na mazao ya misitu. Mradi huu unalenga zaidi biashara zilizopo au zinazofanyia shughuli zake katika mikoa ya Njombe, Iringa, Lindi na Ruvuma, ambapo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu watapewa kipaumbele. Biashara zitakazochaguliwa zitapata ruzuku ya kichocheo kuanzia shilingi milioni 10 mpaka milioni 100 za Kitanzania, msaada wa kiufundi, lakini pia ushauri wa kitaalamu au mentorship, mafunzo ya kukuza biashara pamoja na fursa za kuunganishwa na wawekezaji wa masoko mapya. Hapa sasa ndo tunazungumzia kukua katika kile ambacho mnakifanya. Inawezekana ni kikundi. Nyinyi katika hicho kikundi chenu mnajihusisha sana sana na mazao ya misitu, lakini pia kuna mafuta muhimu, ufugaji wa nyuki, useremala, bidhaa za mianzi, bidhaa mbadala za mkaa. Sasa unawezekana ni mtu mmoja mmoja ama kikundi, mnaweza mkachangamkia fursa hii. Utapata ruzuku ya hadi shilingi milioni 10 mpaka milioni 100 za Kitanzania, lakini pia kuna msaada wa kiufundi, ushauri wa kitaalamu au mentorship, mafunzo ya kukuza biashara pamoja na fursa za kuunganishwa na wawekezaji pamoja na masoko mapya. Kutuma maombi ya ufadhili kwa wito wa awamu ya 5 wa mpango wa funguo, unaweza kutembelea kwenye tovuti ambayo ni www.funguo.org.co/forfund2, alafu unakwenda moja kwa moja kule kutembelea hiyo website, na utajifunza pia huko namna ya kuweza kutuma maombi na kila kitu. Na kutuma maombi kupitia mradi wa Green Catalyst, tembelea kwenye wavuti yetu ya moja kwa moja ya www.funguo.org/updated/green-catalyst/. Mwisho wa kutuma maombi itakuwa ni tarehe 31 ya mwezi wa 5 2026. Kama kuna kitu ambacho ungetamani kukifahamu zaidi kuhusiana na fursa, unaweza kutembelea hapa mjengoni moja kwa moja 88.9, tukakuelekeza namna kuweza kutuma maombi. Yawezekana ni wewe peke yako, kikundi, au ni vipi, basi karibu sana uweze kupambania kile ambacho nakiamini. Shida yetu kubwa ni kwamba tunafanya kila kitu lakini tunakosa namna ambayo tunaweza kushikwa mkono, na tunakosa namna ambayo tunaweza kupeleka bidhaa zetu mbali, lakini pia mitaji imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo karibu sana uje uchangamkie hii fursa ambayo UNDP Tanzania kupitia mradi ama program ya funguo wamekuletea fursa za maombi ya ufadhili wa startups au kampuni changa na biashara bunifu ndogo na zakati nchini Tanzania. Karibu sana bwana, hiyo ndio namna ambayo unaweza kupambana na uchumi. Acha kubeti, unaweka pale magoli 1.5 mara both team to score. Kumbe kuna kitu ambacho unaweza ukapambana ukapata milioni 10, ukapata milioni 100. Kuna shida mpaka hapo? Hakuna shida yoyote. Anasema mtoto aliyenyonga mtoto alafu hajaeleweka kwa Tanzania hii, sijui utakimbilia wapi. Last hivyo akimbilie Iran. Ni to Johannes Johanna Rudasi baba Monica kutoka Mgera Mapinduzi pale. Tunao taarifa hii, tukufahamisha kwa undani kinaga ubaga kuhusiana na kile ambacho kimetokea na namna ambavyo tukio lilivyotokea tokea. Kuna kitu cha kujifunza hapa. Wakati fulani hizi mambo bwana, sasa kama mmekaa kumbe kuna mtu mna matatizo naye, kuna muda bora muhimu mnamaliza tofauti zenu. Yani kuna muda mwalizeni tu tofauti zenu ili kila kitu kiwe vizuri. Kuna mtu anaweza kaamua ku matatizo ambayo yapo na wewe mume ama mke, akayamishia kwa watoto kama kisasi fulani hivi. Sasa ni kitu ambacho kimekuwa kikikosti sana familia zetu. Tufahamishe pia kuhusiana na chuo cha Victory ambacho kinakutangazia intake mpya ambayo inakwenda kuanza tarehe 1 mwezi wa 6 2026, na ada yetu ni shilingi milioni 1 la shilingi laki 1 na 50, sio milioni 1, laki 1 na 50 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi study kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha nne. Kozi ya udereva wa magari, lakini pia kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup saina zote, lakini pia kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium. Unahitaji kujifunza kuchomelea kwa maana welding, unahitaji pia kuweza kujifunza ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, mapishi ya keke na zote, kozi ya kupamba kumbi za starehe, lakini pia video shooting and photograph. Vile vile unahitaji kujifunza kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Njoo choko kwenye chuo hiki cha Victor. Lakini pia ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kutengeneza vifaa vya simu, kompyuta, TV, radio na kadhalika, lakini pia kutengeneza furniture na ufundi wa magari. Hivi vitu vyote unajifunza kwa ndani ya kipindi cha miezi mitatu, na ukitoka hapo unakuwa the best, unakuwa vizuri mno. Kwa hiyo karibu sana uweze kujiunga na chuo hiki cha Victory ambacho kinapatikana Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Unaweza kufika pale moja kwa moja kwa mawasiliano ya 0715 176 176, 0715 176 176. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika. Karibu sana uweze kujiunga na chuo hiki cha Victory kutoka pale Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa, ndiko ambako wanapatikana. Ni muhimu zaidi kujua kwa nyakati hizi ambazo tupo kwa sasa, elimu kweli inatusaidia, kwa sababu hata ukija kwenye makazi huku, pamoja na elimu ambayo upo nayo, lakini watu wanaangalia una uzoefu wa kazi kwa muda gani, una kitu gani kingine ambacho kitanifanya mie niweze kukuajiri, nikusogeze kwenye ofisi yangu? Unaelewa eh? Usikae nyumbani ukasema oh nina degree, nina diploma, nina certificate, nina nini na matokeo yangu. Bwana. Kuna watu wapo huko sasa hivi wanaendesha bajaji, machinga, watu wana elimu, bodaboda. Ukuta mtu ana degree ya education vizuri kabisa, lakini akitazama soko la ajira limekuwa changamoto, anaamua kujiajiri tu mwenyewe. Mimi na ndugu yangu mmoja, yeye anachoma ndizi, kasoma Mkwawa pale. Education yake safi kabisa, vizuri. Matokeo yako super. Lakini mwisho wa siku changamoto ya ajira imekuwa kubwa zaidi kwake. Akaona bora tazame sehemu ambayo inaweza kumuingizia kipato. Inawezekana sasa hivi anapata fedha nyingi kuliko hata yule mtu ambaye ameajiriwa. Kwa hiyo hata wewe ambaye umeishia kidato cha pili, umeishia kidato cha tatu, umemaliza kidato cha nne, ama una elimu ya msingi, usione kama ni umefeli sana. Hapana, hujachelewa. Ufundi bwana, ufundi hauhitaji elimu. Ufundi wako ni ujuzi, mbinu za hapa na pale, ubunifu. Tengeneza kitu kipendwe, kiingie sokoni, mambo yote yanakuwa super. Tarejea hapa, tuna taarifa kutoka pale Arusha.
4: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
5: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Oh yeah. Yes. Zile burudani kali. Jenielewa vizuri. Na maanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza okota moja na okota moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM. Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi. Walete! Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Swali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026. Njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
4: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
3: Wewe umejuaje?
4: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
5: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
3: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
5: Nikahoma tu, nilishampa panado.
3: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
5: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
3: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
5: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na TCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Ni 88.9 Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
4: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
5: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Burudani.

0: Aritwa Davido kutoka pale nchini Nigeria alikwambia ai moja kati ya zile ambazo zilimtambulisha burudani ama nyimbo zake ambazo zilimtambulisha Davido, huwezi kuacha kumtaja, huwezi kuacha kutaja wimbo wa ai nzizo. Ni kitambo kirefu kidogo,
1: of course, ni kitambo kirefu sana. Moja kati ya nyimbo ambazo zilimtoa Davido katika ule, unakumbuka kipindi kile ndo akaanza kushirikiana na kina Diamond. My number one,
0: my number one, my sweetie. My baby,
1: utaipiga mwishoni pale. My number one. Bora naomba nikwambie kwamba sasa hivi ni saa 3 dakika ngapi?
0: Dakika 15.
1: 3:15, 3:15. Kwa maana hiyo sasa bado dakika
0: 40.
1: Kufika dakika 50?
0: Eh.
1: Sasa hivi dakika 15.
0: Bado 35.
1: Sasa bado dakika 35 kufika saa 3 dakika 50.
0: Mimi pale nimeweka 40 kwa sababu 55 pale ndio natamani sana utoe.
1: Ah, sawa, tutaangalia sasa. Nikwambie msikilizaji, una dakika 35 za kupata pesa kwenye simu yako kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Hotel. Ngoja nikupe maelezo kwa chapchap. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, shika simu yako, cheza Nuru Pesa asubuhi ya leo, itakapofika 3 dakika 50 tunamalizana na wewe. Laki moja imewekwa kibindoni kwa ajili yako, si ndio bwana? Kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza *150*00 alama ya reli. Sawa, itakuja namba 4 pameandikwa lipa kwa Mpesa, bonyeza hiyo namba 4. Itakuja namba 4 nyingine, wanakuambia weka namba ya kampuni, utajaza pale namba ya kampuni ambayo ni 553111, then watasema weka kumbukumbu namba, unaweka pale namba ya kumbukumbu ambayo ni 889, wanakuambia weka kiasi, unaweka shilingi 1000. Baada ya hapo unabonyeza namba yako ya siri. Baada ya kubonyeza namba ya siri, unathibitisha kwa kubonyeza moja. Baada ya hapo wanakuambia shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza *150*01 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa bili, then itakuja namba 3, wanakuambia weka namba ya kampuni, utajaza pale namba ya kampuni ni 553111, then watasema weka kumbukumbu namba, unaweka pale 889, then wanakuambia weka kiasi. Ukishaandika namba ya siri kwa Yas, unakumisha malizana nao, hakuna cha kubonyeza moja wala sifuri. Lakini kwa mtandao wa Airtel, bonyeza *150*60 alama ya reli, chagua namba 5 pameandikwa fanya malipo. Sawa, itakuja namba 4, wanakuambia weka namba ya kampuni, utabonyeza pale namba 4, then watasema sasa uweke hiyo namba ya kampuni, utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, then baada ya hapo wanakuambia weka kumbukumbu namba, unajaza pale 889, baada ya hapo wanakuambia weka kiasi, unaweka shilingi 1000, then baada ya hapo wanakuambia weka namba ya siri. Ukishabonyeza namba ya siri kwa upande wa Airtel, unakumisha malizana nao, hakuna cha kuthibitisha kwa moja au kwa sifuri. Lakini kama unatumia mtandao wa Halotel, bonyeza *150*88 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa fanya malipo, itakuja namba 3, wanakuambia weka namba ya kampuni. Ukibonyeza pale utakuta kuna ujumbe unakuja na kukuambia weka namba ya biashara, unajaza ndo hiyo hiyo namba ya kampuni, namba ya biashara ndo namba ya kampuni 553111. Baada ya hapo nakwambia weka kumbukumbu namba, unaweka pale 889. Baada ya hapo sasa unaweka kiasi chako shilingi 1000. Ukishaweka shilingi 1000, unaandika namba yako ya siri kuthibitisha muamala wako, na unabonyeza moja kuhakikisha kwamba fedha yako inaenda, na unapata ujumbe mfupi ambao unakwambia shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Naomba nikwambie, mimi ni kiongozi wa Waskendo, Chief wa Kolos, niko hapa na kuhakikishia kwamba hivi, kama huamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa, jaribu leo, jaribu muda huu kupitia mtandao wote ule, na kama haujasikiliza maelezo vizuri utaniuliza baadaye unatumia mtandao gani na unataka kucheza kupitia mtandao gani. Itakapofika 3 dakika 50, wale washindi watano ambao kila mmoja anaondoka na kitita hapa
0: 20
1: breakfast moja ya nguvu
0: mapema,
1: na wewe unakuwa ni miongoni mwao. Niamini mimi, kuna wale ambao walikuwa hawaamini, kwa mfano mzee wangu bwana Kiwelo, na kuna ndugu zangu wengine kutoka maeneo tofauti ambao wao walikuwa wanacheza hawachoki, wanacheza hawachoki, lakini bahati ya mtu silalie mlango wazi.
0: Unaamini ipo siku. Inawezekana kwa sasa wataka kucheza, lakini menu ya mtandao wako usika ujiipata vizuri. Tuandikie tu, nipe maelekezo kupitia Voda. Nipe maelekezo kupitia Halotel.
1: Ndio.
0: Nipe maelekezo kupitia Airtel. Nipe maelekezo kupitia Yas. Sisi hatuna yana. Yaani sisi ndio sehemu pekee ambayo unatusikiliza.
1: Ndio.
0: unapata habari,
1: ndio
0: unaelimika,
1: ndio
0: unaburudika,
1: yes,
0: na kila kitu.
1: Mambo ni haya,
0: baadaye tunakulipa.
1: Tunakulipa, yani vitu vingine tunakuhabarisha,
0: unapata,
1: tunakuburudisha,
0: kila kitu
1: tunakuelimisha,
0: ndio,
1: alafu tunakupa na
0: hela,
1: unazipasa mpaka pesa. Okay. Nilikuwa nimesahau
0: nyamba. Sijaribu moto tena.
1: Sasa
0: bwana, tuanze tu kule Arusha.
1: Ndio.
0: Toka awali tulikufahamisha kuhusiana na
1: tuna kisa kule Arusha.
0: Kisa kimoja kimetokea pale Arusha na tumshukuru sana ndugu yetu Joseph Kusaga.
1: Kusaga
0: amekuwa ni miongoni mwa watu ambao akipata jambo tu lazima tusukumizie huko bwana, na kigongo changu huko, hebu muone namna ambavyo mnaishi nacho. Lakini ni kwa ajili ya kuweza kufahamu tukio ambalo linatokea katika maeneo tofauti tofauti. Sasa mtoto mmoja mwenye umri wa miaka 14 ya Zori, anayefahamika kwa majina ya Shaban Sadiki, ni mwanafunzi wa darasa la 6 katika shule ya msingi Suye, anadaiwa kunyongwa katika nyumba ya jirani yake ambayo inapatikana kata ya Kimandolu huko jiji la Arusha. Na tukio hilo limewacha wananchi wa eneo hilo katika simanzi kubwa, huku wakitaka ukweli wa tukio hilo kuweza kufahamika mapema. Majirani wa eneo hilo wameeleza kuwa marehemu mtoto Shaban alikuwa na kawaida ya kwenda kucheza katika nyumba ya jirani, lakini mnamo tarehe 9 Mei 2026 alikutwa amepoteza maisha baada ya kuonekana akining'inia kwenye kamba ya kuanikia nguo ndani ya nyumba hiyo alikuwa ameenda kucheza
1: kwa jirani.
0: Yaani leo hii Zori, watoto wako wana mtindo wa kwenda kucheza kwa jirani,
1: kwa mengele,
0: ndio wanakuja kucheza pale kwangu, na unafahamu kabisa kwamba nikiwa namtafuta J, nikitaka kumpata hapa haraka haraka,
1: J
0: lazima ameenda kucheza kwa ndugu yake Jiana.
1: Naelewa?
0: Sasa majirani wanafahamu hivyo kwamba mtoto huyu akitoka hapa na kwenda kucheza
1: hapa, akitoka hapa. Na tunajua katika jamii zetu, unajua kabisa mwanangu kama nyumbani hayupo,
0: yupo kwa mfulani,
1: huyu yupo kwa baba Jiana,
0: ndio
1: lazima yupo kwa mama Dorisi,
0: na hata wazazi wetu hata wazazi wetu sijui kwenye kati za sasa.
1: Naam.
0: Lakini kwa mfano tu mimi wazazi walikuwa wanatuambia ukitaka kwenda kucheza kacheze kwa kina
1: fulani, kwa sababu mzazi anajihakikishia usalama wa mtoto, anajua mtoto
0: pale
1: akiwa pale angalau anaweza kana.
0: Sasa ndugu yetu watoto wake wanakwenda kucheza pale tarehe 9 wanakuta mtoto ananinginia kwenye kamba
1: ya jirani
0: ya kuanikia nguo kwa jirani.
1: Mtoto amezoea kwenda pale mara kwa mara.
0: Sasa,
1: na akiwa na mhitaji wanamuona pale.
0: Sasa dada wa marehemu

0: wakati geti na unga labda amesikia ndo akawa anakuja. Natoka sasa naongea na simu namuuliza Shabani kwa wapi mwiki. Kamba ni ya chuma, alafu ile kamba ikapitishwa hivi kwamba ni ameenda tu akaingizwa tu shingo hivi. Maana kamba ya nguo ni ile hata mtoto mdogo akishika anashuka hivi chini.
1: Kaka mtoto aliyejinyonga hawezi kukaa chini. Mikono yake chini shingo ndio ikawa kwenye kamba kaka. Wamemnyonga mtoto wangu ndani. Wakamtoa nje.
2: Cha kushangaza analetewa mtoto maiti. Dada yake ananiletea mtoto anapiga kelele baba baba baba. Njoo muangalie nani Shabani. Nikamwambia Shabani ana nini? Ah, njoo muangalie Shabani. Kuja kumcheki mwanangu ashamalizika kumbe huko huko ndani.
0: Kwa mmeninginizwa hapa nini nimekuta mwili umeelekea hivi alafu dada amekaa hapa hivi ameweka mkono mfukoni.
3: Na mwili umekaa kaje?
0: Yaani hichi kichwa hii kamba ilikuwa imerudi chini. Kwa hiyo shingo ndio imefanya kuninginia ameshachoka. Afu mdada amekaa hapa amekaa
4: mkono hivi. Leo ni tarehe 10 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Hapa ni katika kata ya Kimandolu jijini Arusha. Tumekuja kuripoti tukio la mtoto wa umri wa miaka 14 anayefahamika kwa jina la Shabani amefariki dunia baada ya kueleza kwamba amenyongwa. Na kwa mujibu wa taarifa inaeleza kwamba mtoto huyo amekuwa na desturi ya mara kwa mara kuja kucheza kwa jirani, na mbali wa kutoka kwao na kuingia kwa jirani si mbali sana, ni kama unapiga hatua kama 5 tu unafika ambako alikuwa anacheza. Lakini tumezungumza na dada ambaye alimkuta mdogo wake akiwa amefariki katika eneo hili la hii kamba. Inaweza kwamba alikuwa amefungwa shingo na kamba ya viatu, lakini kaja kuunganishiwa katika kamba hii na mwili wake ukawa umeinama katika eneo hili. Alimchukua mdogo wake na kumpeleka nyumbani huku akipiga kelele, lakini walifanya jitihada mbalimbali kumkimbiza hospitali wakijua kwamba ni mzima, lakini walipofika hospitali wakaambiwa tayari ameshafariki. Lakini kwa mujibu wa taarifa inaeleza kwamba mpaka sasa dada huyo wa kazi anashikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya taarifa zaidi. Mtazamaji, wakati tumekuonyesha ndani ambako inaeleza kwamba kijana Shabani mwanafunzi huyo wa darasa la 6 amefariki kwa kile ambacho kinadaiwa kwamba amenyongwa. Kwao kwa kina Shabani ni eneo hili la upande wa kushoto, lakini mara nyingi amekuwa akienda katika nyumba hii kwa ajili ya kwenda kucheza. Kwa ni kitendo cha kutoka kwao anavuka tu anaingia kwenye geti hili ambalo linaonekana hapa. Sasa wasiwasi na mashaka ni kwamba Shabani kilichosababisha kifo chake ni nini? Hiyo sasa ni kazi ya jeshi la polisi kuhakikisha kwamba wanapeleleza ili kubaini ukweli juu ya kifo cha mtoto Shabani miaka 14 mtoto mdogo, ikieleza kwamba amefariki kwa kunyongwa. Tutamtafuta kamanda wa polisi kwa ajili ya taarifa hii ambayo imezua utata katika eneo hili la Kimandolo.
0: Kwa jina ni Sada Sadiki Muhammad. Shabani mdogo wangu ananifuata mimi wa pili. Huwa ana tabia ya kutoka nyumbani na kuja kucheza kwenye geti huko. Maana huko kuna watoto wengine wanakaa huko na kuja kucheza nao wote. Sasa jana katika majira ya 1:00 mfanya kazi alitoka na mdogo wangu Shabani kwenda kununua maziwa. Na wakati anapita nilikuwa naosha mkaa nje. Nikamwambia Shabani njoo nyumbani. Wewe dada kamaanizia twende tukale. Mimi nikamwambia Shabani njoo nyumbani. Usiende huko mamaki kukutata kuzibua hataki maziwa na nyumba za watu usiku. Wewe dada kamaanizia. Shabani akamwambia acha niende nikamsikiliza nataka nini. Wewe ndio wakati anaingia akabamiza geti. Sasa nisikujua kama ile wakati anabamiza geti ali bana na komeo. Mimi nimaliza kupika kwenye majira ya 3:00. Nimetenga chakula nyumbani. Sasa natoka nje kumuita Shabani, ndio natoka mama ndio naingia maana alikuwa ametoka msibani. Nikutana naye nikamwambia mama nenda kamuite mdogo wangu wa mwisho kwa baba mdogo. Sasa mimi niingie huko ndani ya geti nikamwangalia Shabani aje kula. Mama kama ameenda. Sasa mimi nakuja kugonga na shangaa geti limefungwa. Ikabidi nirudi ndani kwenda kuchukua kisu nje kufungua. Nakuja kufungua kwa naongea na simu sasa nafungua na shangaa limefungwa na kumweka bili simu hapo nigonge na kisu. Nimegonga zaidi ya mara 3. Mara 4 mpangaji wa katikati akaja akanifungulia. Huyo mama ni

0: mzima. Akauliza nini, nikaambia nimekuja kumfuata mdogo wangu hapa kwa mwanikiti, mfanyakazi alimchukua. Akasema sawa, wakati unatoka umwambie Odeta, mfanyakazi wa Odeta, Odeta ajifunge geti na komeo, kuna mbu anaingia ndani. Nikaambia
1: Tunaanzia hapo. Tunaanzia hapo, si ndio bwana?
2: Tunaanzia hapa bwana.
1: Huyo ni dada mtu.
2: Dada wa kijana wetu Shabani.
1: Anaenda sasa, mara ya kwanza alikuwa anamwambia bwana Shabani usiende huko, lakini Shabani ashazoea. Na ni uhalisia. Watoto wetu tunaoishi nao unakuta wana marafiki zao upande wa pili au nyumba ya pili ambao wamewazoea sana na wanapatana sana.
2: Na ni ngumu kuwatenganisha.
1: Ukimwambia bwana usiende hawezi. Yaani kwa mfano mimi kijana wangu kuna pala huwa naenda. Yaani nishaongea mpaka nimechoka. Mwisho siku mimi nimwache. Sasa kuna mahala ambapo kuna rafiki yake fulani wanapatana sana.
2: Hata wewe zuri wakati unakuwa.
1: Si ulikuwa ulikuwa yani, kwanza mimi ilikuwa nikitoka shuleni. Hey. Sasa wazee wananisimulia. Hey. Nilikuwa nikitoka shuleni, nikifika nyumbani kama kuna msosi ameniwekea chakula, nikisha kula.
2: Bas.
1: Tena muda mwingine naweza nisibadilishe mpaka nguo. Yaani kwanza nilikuwa nakula bila kubadilisha nguo.
2: Yaani unawaza sehemu ya kwenda kucheza.
1: Yaani natoka huko na nguo za shule, nikifika hapo naangalia kwenye hotpot kuna chakula, nikisha kula bro. Yaani hapo siangalii nguo nimebadilisha, sijabadilisha. Nitaondoka hapo huyo.
2: Azori sisi kwa mfano vijana ambao tumekuwa niuka pale. Tuko na korongo moja inaitwa korongo la Pepsi.
1: Korongo la Pepsi. Nalisikia sana ile korongo la Pepsi.
2: Ile korongo bwana lishavunja watu miguu, lishavunja watu mikono, watoto shabakwa sana pale miaka hiyo 2090 huko. Ndio ilikuwa sehemu yetu.
1: 2090.
2: Yaani 2090 huko yani.
1: Yaani 2000 kuanzia 90 mpaka 2000. Okay.
2: Kwa hiyo ulikuwa mzazi kama hata kukuta kwa fulani,
1: atakuta kwenye korongo la Pepsi.
2: Lazima atakuta korongo la Pepsi ama korongo la kwa Nakoli. Huko ndo tunaenda kwa
1: kwenye
2: Nakoli.
1: Korongo la kwa Nakoli.
2: Kwenye korongo la kwa Nakoli kulikuwa kuna pimbi. Tulikuwa tunaenda kutega pimbi. Naelewa. Ila huku kwa sababu kwa kuna mchanga, kwa hiyo ni sehemu ya kwenda kuruka sarakasi na nini. Ndio kwa ndo huko. Wao sasa walikuwa wanatupata huko. Sasa leo hii huyu mtu huyu Shabani kaondoka mbele ya mikono ya dada yake, anakwenda kwenye nyumba, ameongozana na huyu mfanyakazi
1: Odeta.
2: Odeta
1: ndo yupo nyumba ya jirani hapo.
2: Alafu sasa anakwenda kuingia, anakuta Odeta kasimama pembeni, mtoto Shabani yupo kwenye kamba ya nguo, afu Odeta kaweka mikono mfukoni.
1: Anaendelea kusimulia dada yake Shabani.
2: Anaendelea kusimulia hapa. Eh bwana, unaweza kutuma ujumbe wako kupitia 0766744492 juu ya hicho kisa ambacho nakisikiliza hapa.
1: Arusha.
0: Sasa wakati ninaenda, ninaongea na simu na nyoke. Sasa ninaenda, naona mtu amesema mama yake mikono mfukoni alafu amegeukia kwenye kamba. Mimi sikutilia maanani, labda nikaona wakati geti na umo labda amesikia ndo akawa anakuja. Natoka sasa, naongea na simu namuuliza Shabani kwa wapi, muite na msubiria hapa. Nikaona anaongelesha, mimi nikampigia simu nikamwambia ngoja nikate. Nikamwambia wewe, namwambia Shabani, muite Shabani basi. Sasa ananyosha kidole, ndo anavyokuaga hivi. Asimniambia ndo anavyokuaga hivi nini. Nafika namkuta Shabani huko kwenye kamba. Ana ukiangalia uwezo ile kamba kumnyonga mtoto ni wa umri wa miaka 14 ni uongo. Alafu yeye yani ashtuki, ameka mikono mfukoni aonyeshe dalili yote ya kushtuka. Wala yani afanye reaction yote, bali amesimama tu, ameka mikono mfukoni. Sasa mimi najua ni utani. Afika nampiga Shabani teke, naambia Shabani amka hapo. Tuno naitwa Shabani amki. Mimi nikamuuliza Odeta, utani gani mnaletea huni? Shabani nachelewa. Sasa namgusa mkono. Ina mgusa mkono na shangaa mkono na baridi. Nikaambia Odeta ni utani gani? Sasa nikate sasa, nikaangalia kama nikamshika hivi. Kumshika mbona sasa mimi nikimnyanyua ana uzito. Nikakata ile kamba.
3: Kwa nyumbani nilikuwa kwenye msiba. Wakati narudi nyumbani ilikuwa saa 3. Ndo tunarudi tukiwa na majirani wengine. Nimefika nyumbani nikakuta dada na weka chakula mezani. Akaniambia mama, mchukue Salha kwa kinana, uje mimi nimchukue kaka hapa kwa mama Nikita. Nikamwambia sawa. Mimi nikatoka nikaja nikamfuata Salha huko chini. Hata sijamuita bado Salha, huyo anapiga kelele kule nyumbani, mama njoo nini? Ananiambia njoo muone Shabani, njoo muone kaka kafanyaje. Ananiambia kaka amekuwa baridi mikono na miguu. Ikabidi mimi nikimbie mpaka nyumbani nimwangalie mtoto nini nafika. Kuangalia mtoto ni wa baridi mikononi na miguu. Sikuwa na njia nyingine kufanya zaidi kutoka nje na kupiga kelele. Kutafuta msaada, ikabidi nirudi mpaka kwenye ule msiba. Niombe watu msaada ndio waje wanifuatie huko nyumbani mtoto. Twende hospitali. Lakini ndio unamchukua mtoto wangu. Alishafariki. Hakuwa mzima. Zaidi ya kwenda polisi kuja nyumbani kufanya upelelezi wao wenyewe waliona ni sahihi. Mtoto nimemuonea ndani. Huyu alishamchukua mdogo wake kule akamleta ndani. Mimi nimekuta mtoto tayari ameshaikuwa kwenye kochi ndani kwangu. Kwa nilichofanya ni kumwangalia tu. Lakini huku ana alama za mikono shingoni. Kwa nini sikumgusa? Zaidi ya kumwangalia kwa macho na kutoka kukimbia.
4: Wakati alishakuwa ameshafariki.
3: Alishafariki. Hakuwa hai. Kaloleni. Wakamuingiza kile chumba kile kiko kule juu cha nini sijui ni cha sindano sijui chumba cha nini. Ndio akaenda akamuita daktari.
5: Kamba ambayo mliiona hapo ni kamba ambayo haiwezi hata kumnyonga mtu hata mtoto mdogo, kwa sababu ni kamba ambayo iko chini na kijana ukilinganisha na umri wa kijana, kijana ana miaka 14 ni mrefu, kwa hiyo hata hiyo haiwezi kumnyonga. Lakini pia hata kwenye walisia ukiangalia kamba alionyongwa naye ni kamba ya nguo, na akaja tu kufikishiwa kwenye ile kamba ya kuanikia nguo ya chuma ili tuonekane, lakini mwili uko chini. Kilichokuwa kimeninginia ni kichwa. Kwa hiyo kwa mazingira hayo inaonyesha moja kwa moja kwamba amenyongwa. Lakini pia wahusika ambao ndio walikuwa na huyu mtoto, kwa maana ya kwamba binti aliyekuja kumuita huyo kijana kwamba njoo ukale, alipokuta kwenye yale mazingira hakuonyesha hata wasiwasi wowote au mshtuko wowote. Kwa hiyo hiyo pia inatupa wasiwasi kwamba hata kama ni mbu amegongwa au kondoo, bahati mbaya ajali katokea, kuna mshituko tu, watu wanakimbia kuhangaika. Lakini yeye alipokutwa ndivyo alivyoachwa akisimama hivyo, na baada ya mtoto kuondolewa pale akiombwa msaada kwamba tusaidie basi, kama uwezi kupiga kelele nisaidie basi, dada yake Shabani anamwambia nisaidie basi nimbebe niondoke, lakini hakuonyesha ushirikiano wote. Na ukiangalia kama sisi wadau wa haki kwenye mazingira ya halisi, mfano hapo tulisikia tulipata taarifa kwamba mwenye ile nyumba hakuepo, lakini baadaye alifika na wote tulikuepo hapa muda wa saa 9. Lakini ukiangalia mazingira ya sasa kama majirani wote tuko hapa, lakini yeye hayupo na hawaonyeshi ushirikiano wote. Kwa hiyo moja kwa moja inaonyesha mazingira au inatupa wasiwasi kwamba yaliyotokea ni kweli kwamba mtoto alinyongwa pale.
6: Ni ulango, alafu bado ni damu changa nahitaji. Sasa leo wanamkatishia ladha ya maisha mtoto mdogo namna hiyo. Ni bora ngemuuguza mwenyewe labda anaumwa, hilo nisingekuwa na shaka. Lakini mzima na walimu wake walikuwa hapa wanashangaa.
7: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
8: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
9: Wow.
8: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoa wa Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
1: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
2: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
1: Dawa?
2: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
1: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
2: Sasa nini kinamfanya aharishe?
1: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
2: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
1: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
2: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
1: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
2: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Hii

0: 15 tu za kwenda kutangaza washindi wa Norupesa watano ambao watakwenda kuondoka na shilingi 20,000 kila mmoja kupitia Vodacom Tanzania, Yas Airtel pamoja na mtandao wa Halotel. Cha kufanya endelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi. Bado tupo na taarifa ya tukio la mauaji ya mtoto Shaban ambaye inasadikika taarifa za awali inasadikika amejinyonga yeye, lakini mazingira ya namna ambavyo tukio linaelezwa bado pana utata. Majirani lakini pia dada yake ambaye alikwenda kumuita katika hiyo nyumba jirani bado wanaona kama kuna kitu ambacho hakijawekwa sawa. Lakini ukiachana na hilo, sasa hivi unaweza kujiuliza kwamba kama hii hali mtoto akiwa shuleni ni hatari, akiwa mtaani ni hatari, haya jirani naye unaweza kutoka kwa sema mwachie watoto, hatari tena. Mbaya zaidi, huyu mfanyakazi ambaye inasadikika anahusika na hili tukio, mbali na kwamba tunasubiri sasa taarifa moja kwa moja ya jeshi la polisi kwa kile ambacho atakuwa amekibaini, lakini nyumba hii ambayo jirani mtoto alikuwa anakwenda kucheza, majirani hawatoi ushirikiano. Hivi kweli mtoto mpaka ananing'inizwa kwenye kamba,
1: yani hapigi kelele,
0: yani amsikii kweli,
1: kwamba hata kidogo.
0: Palikuwa hapana watu.
1: Huyo mama ambaye alienda kufungua mlango baada ya binti kugombana na kisu sio na nini kufungua geti kweli. Lakini pia tunakawia moja kwa moja kwamba binti yule tunampa wasiwasi, kwa sababu inawezekana binti yule naye alipigwa na bumbu wazi, kwa sababu naye alikuwa amesimama anaangalia uelekeo ambao kijana amening'inizwa.
0: Unajua sasa uzuri ni kwamba
1: yeye kinachokuja kumhukumu ni kwamba ni kwa sababu tu alimng'ang'ania aende akale. Na inawezekana alikuwa na mapenzi mema, inawezekana pia aliyefanya sio yule. Inawezekana kuna mtu mwingine
0: aliyefanya.
1: Lakini
0: kinachosababisha mpaka ije kubainika sio wewe.
1: Na kitu kingine ambacho kinatupa wasiwasi ni kwa nini baada ya kumchukua Shabani akafunga geti yule binti
0: hapo.
1: Magari alifunga geti. Magari kuna vitu vingi sana viko hapo. Kuna kufunga geti, sijui kuna kufanyaje. Lakini sasa hiyo nyumba kama wapangaji wapo. Hivi kweli mimi ninavyojua, mimi Azori pale ninapoishi. Mimi pale ninapoishi geti tu likifunguka. Yaani geti kuna namna ya kufungua geti. Kwanza ile geti akija mtu mgeni najua kabisa anayefungua geti sio mwenyeji. Yaani pale mgeni akiingia tunajua sio mwenyeji. Lakini sasa majirani, namna tunavyoshirikiana na ndugu rafiki na jamaa, inakuwaje? Ina maana kwamba wao wanashindwa kutambua kwamba huyu mtoto, kwa sababu mtoto mdogo miaka 14 anaweza kalia, anaweza kapiga kelele
0: na lazima msikie
1: kwamba aliminywa kama kuku ama alifanya nini mpaka asipige kelele. Haya, anyway, ananinginia kwenye kamba. Ananinginia kwenye kamba muda wote huo, ina maana majirani wao wako busy ndani.
0: Amsikii chochote. Hata kama
1: majirani wako busy kiasi hicho bwana.
0: Anyway, lakini unajua tunayozungumza haya yanaendana kabisa na mazingira ambayo watoto wetu wanacheza. Leo hii mzazi unaweza kuwa umetoka umeenda kwenye shughuli zako, lakini mtoto akitoka anajua napokwenda kumsubiria mama anapotoka kazini atanikuta sehemu fulani. Kwa hiyo zile familia ambazo hazina dada ambao wanasaidia kazi za nyumbani, wacha tukufahamishe kuhusiana na Yas. Waenga walishasema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja ili kuweza kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Lakini mtandao wetu una 4G na 5G ambao unapatikana kila kona ya nchi hii ya Tanzania. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 1,400 ambapo ni zaidi ya minara 1,000 ya mtandao mwingine wowote unaofahamu hapa nchini Tanzania. Lakini pia mtandao wetu wa Yas una kasi wa Tanzania wanaostahili ili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu kutoka taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Ubora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi ya Tanzania. Unajiuliza tumefikaje katika viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu ambao umefanywa ili kuweza kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma ya ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa Tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ili uweze kujionea utofauti na uzoe viwango vile vinavyostahili. Hawa ndio YAS Tanzania ambao tupanao pia muda huu hapa kupitia story za kwingineko, tukitazama kisa hiki cha huyu mtoto ambaye inasadikika amenyongwa mpaka kupelekea kifo chake katika eneo la Kimandoru, jiji la Arusha. Tunaendelea na majirani.
1: Na mama pia.
0: Fahamishe kuhusu na TCB
1: kwa. Sasa TCB wanakuambia hii ni benki kwanza inayomuelewa Mtanzania. Unajua kuna benki, alafu kuna benki ambayo inamuelewa Mtanzania. Na imegundua kuwa changamoto ya watu wengi sio kutokuwa na ndoto, bali wanakosa msaada sahihi wa kifedha ili kutimiza ndoto zao. Kila mmoja ukimuuliza hapa kuna ndoto yake ambayo yuko nayo. Sasa TCB wamekuja na kampeni maalumu kwamba kila Mtanzania mwenye ndoto lazima atimize. Sasa leo wanakuuliza ndoto yako ni nini? Na kama hiyo ndoto yako ulionayo, sasa TCB wao wanakuambia wanakupa account ambayo ni ya mikopo inayoendana na ndoto yako. Sasa kuna Wadu Plus iko pale kwa ajili yako wewe. Hii inakuwezesha kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, na pia ikikupa faida ya hadi 6% kwa mwaka ukiweka akiba kuanzia shilingi 100,000 na kuendelea. Sasa bila kusahau kuna mikopo pale, mikopo ya wajasiriamali wadogo na wakati na wakubwa, mikopo katika sekta ya kilimo kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika, lakini mikopo ya kununua nyumba, kujenga au kukarabati nyumba, mikopo midogo midogo kwa wenye vipato vya chini na mikopo ya wafanyakazi. Iko pale TCB wanafanya hivyo. Lakini pia nikwambie Nuru Pesa tunatoa pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Dakika ni 47.
0: Mengele, dakika 8
1: umeamua kuidhinisha moja kwa moja mwenyewe, umeamua kuamua. Umeamua kuamua
0: Nani?
1: Sasa hivi tunaweza kuamua.
0: Sasa hivi tunaweza kujiamulia.
1: Maana mimi nilikuwa nimepanga dakika 50 hapa nibonyeze
0: na kitufe. Kuomba, na kuomba.
1: Hiyo saa 3 dakika 55 tutabonyeza kitufe hapa. Kutoa washindi wangapi?
0: Watano.
1: Watano wa Nuru Pesa.
0: Kila mmoja 20,000.
1: Sawa. 100,000 iko hapa.
0: Sasa tunaendelea tulipoishia.
1: Sawa.
0: Majirani na mama mzazi hawa hapa.
2: Haki tendeke inatumiza. Huwezi nimpe mtoto wangu anaweza kujinyonga mwenyewe. Alivyokutwa sio kitendo cha kusema amefanya mwenyewe.
3: Kwa taarifa ya daktari alisema yeye anachoweza kueleza ni kwamba marehemu alikufa kwa kukosa hewa. Daktari alimshika sehemu za shingoni na hata hili koromero pia lote limekatika. Pasipo kuweza kumfanyia hata postmortem, koromero pia limekatika, akatuonyesha mpaka huku kamba imepita. Sawa. Baada ya hapo akatuonyesha kucha. Mwanadamu anapobanwa pumzi kukosa huwa, akatuambia tuangalie mpaka kwenye kucha kuna rangi za kijani.
4: Hii ni safari ya mwisho ya Shabani Sadiki, mtoto mwenye umri wa miaka 14 anayesoma shule ya msingi Suye jijini Arusha darasa la 6. Alifariki dunia siku ya Jumamosi kwa jirani, kwa mujibu wa taarifa ya mzazi wake. Dada yake pamoja na ndugu wanaeleza kwamba walimfuata mtoto huyo kwa jirani ambako ilikuwa ni jioni kwa ajili ya kuja kula chakula nyumbani kwao, lakini wakakuta tukio hilo. Walifanya jitihada mbalimbali kwa ajili ya kumpeleka hospitalini, lakini walifika hospitali tayari Shabani alikwisha fariki dunia. Lakini leo ni safari yake ya mwisho ambapo amezikwa hapa nyumbani Suye, kata ya Kimandoru. Lakini tumezungumza na familia wakieleza kwamba taarifa za awali za kifo cha Shabani zimeelezwa kwamba alikosa pumzi kwa mujibu wa daktari alivyowaeleza. Lakini wao wanaomba mamlaka zinazohusika ikiwemo jeshi la polisi kufanya uchunguzi zaidi, na wote waliohusika kwa namna moja ama nyingine katika kifo cha Shabani waweze kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Katika siku hiyo ya tukio, Shabani alikutwa na dada yake akiwa na kamba ya kiatu shingoni huku imefungwa kwenye waya wa kamba ya kuanikia nguo, jambo ambalo mpaka sasa utata mkubwa wa kifo chake. Lakini wameongeza kwamba ndugu, eneo la koromeo ni kama limekatika, lakini maeneo ya vidole yamekuwa kama yamebadilika, ambazo hizo ni dalili ya mtu ambaye amekosa pumzi.
2: Tafadhali naomba hakifuatwe kwa sababu inaonekana watu wanatoa hela, wanatoa rushwa. Watu wangu wanataka kufanyiwa kitendo cha ukatili, alafu hakuna kinachoendelea mpaka sasa hivi. Na polisi hawatoi majibu yanayoridhisha. Polisi akiulizwa hivi anasema daktari anajua, akifuatwa daktari, polisi anasema daktari anasema na polisi ndio wana majibu kamili. Sijui ukweli ni upi, sijui nini wanaficha. Haki itendeke inatumiza. usiniambie mtoto wangu anaweza kujinyonga mwenyewe. Alivyokutwa sio kitendo cha kusema amefanya mwenyewe. Hapana.
5: Lakini anasema amekosa tu pumzi. Kwa hiyo maana yake tafsiri yake ni kwamba amenyongwa ama amejinyonga.
2: Kaka atakosaje pumzi mwenyewe ndugu yangu? Yaani kwa nini? Pale wamepeleka ni ushahidi, lakini yule mtoto hakuna kitu amefanya ndugu yangu. Tuangalieni na hili. Sisi sote ni wazazi, usiongee tu kirahisi. Je, ungekuwa ni wokoo ungejisikiaje? Lingeisha hivi kama unavyotaka la kungu liisha.
5: Lingeisha lakini upelelezi unaenda.
2: Haonyeshi ushirikiano wala ule ile kitu kama kimefanyika kinamuumiza mtu. Haonyeshi hicho. Sina uhakika na hilo la kutoroshwa, ila jana nilimuona kweli na anaongea kauli kwamba ile sio kamba ya kumnyongea mtoto. Kwa kama ile kamba haijamnyonga mtoto, je, nini kimemuua mtoto?
6: Tunatoboa 2026 kahumo. Kahumo.
0: Ase, hivyo ndivyo ambavyo kifo cha huyu mtoto kimetokea. Kuna nyakati zinafika tunakosa hata cha kuzungumza. Laini yetu simu iko wazi 0735018440. Tupigie simu yako hapa, njoo toa maoni yako kuhusiana na chikisa ambacho kimetokea na umeweza kusikiliza hapa kinagaubaga vizuri.
1: Unajua Mengele, nimekumbuka kitu kimoja. Kifo kilichotokea Kigonzile cha yule mama aliyekuwa amepigwa na mume wake.
0: Mume wake.
1: Yule mama alikuwa akienda kwenye shughuli zake, watoto wake
0: wanakaa kwa jirani.
1: Alikuwa anambia nendeni kwa jirani pale mkachukue chakula. Na walikuwa wanaenda pale kuchukua chakula kwa sababu alimwamini jirani yake. Na inawezekana muda huu tunazungumza sasa hivi kuna mzazi ambaye yuko sokoni, anajua watoto wake baadaye wakirudi watakuwa kwa mama fulani. Utasikia bwana nitano. Na kuna wengine ambao wanapoenda sokoni anamwacha mtoto wake kwa mama fulani
0: na chakula na nguo.
1: Anasema hivi, nikirudi tu nitawakuta kwa mama fulani.
0: Na kuta mama anapambana huku ili aweze kurudi mapema. Habari asubuhi.
7: Njema kabisa, habari za hapo sijui mkingoni.
0: Njema kabisa, sauti ya nani kutoka wapi?
7: Hii sauti ya mtetezo wa wanyonge ni mimi nyara kupata kitanda cha Malagosi.
0: Dennis, karibu sana. Kwa ufupi sana maoni yako.
7: Asante sana. Yaani niwaambie ndugu zangu wazoni na Mengele hapo. Pamoja na Tanzania kwa ujumla. Leo hii bwana usimwamini hata ndugu yoyote, kwa sababu naweza kusema mtoto anaenda kucheza kwa fulani. Watoto wanafanywa maukatili, hata watu wazima wanafanywa ukatili. Kwa hiyo sasa hivi bwana watoto wazazi sio walivyo watoto, sio hata kucheza hata kwa jirani.
0: Okay.
7: Asante sana. Watakika zije mapokeo.
0: Asante sana ndugu yetu Dennis Miala, habari asubuhi.
8: Halo, safi bwana, naongea na Mgarama kutoka Mafinga Ndorezi.
0: Kutoka Mafinga Ndorezi, karibu sana.
8: Bwana asante bwana, hiyo mada nimesikia sana. Unajua hiyo mada? Huyo mtoto Shabani huyo. Inawezekana kuna mchongo ulikuwa umeshachongwa. Kwa hiyo yule mfanyakazi kumuita kumlazimisha ilikuwa anaelewa kabisa ni jinsi ya mchongo jinsi ulivyochongwa. Kwa hiyo iwapo kama atabanwa vizuri kwa kweli atataja waliofanya hivyo. Mtoto hawezi kujinyonga, mtu unajinyonga bila kuninginia umekaa chini.
0: Asante. Asante sana, habari asubuhi. Hello. Amepotea. Hello. Habari asubuhi.
8: Salama bwana.
0: Karibu sana.
8: Asante. Sasa kwa hiyo ndio hivyo, natakiwa upelelezi ufanyike haraka sana, watapata chanzo nini?
0: Asante sana, alikuwa ameshikilia line bado. Hello.
8: Hello.
0: Habari ya kwako?
8: Salama salama, habari za kazi?
0: Njema kabisa. Nazungumza na nani kutoka wapi?
8: Unazungumza na Lazaro Zade Lusaua kutoka Pawaga Iringa huku.
0: Kutoka PG Pawaga, karibu sana.
8: Asante. Kwa kweli kwa tukio kama hilo linasikitisha sana.
0: Ndio.
8: Mimi naamini jeshi la polisi lifanye kazi hapo. Inaonekana moja kwa moja hilo tukio inawezekana lilifanyika ndani mle mle.
0: Da, okay. Asante sana kutoka Pawaga, habari ya kwako simito mwisho hii.
9: Salama kabisa, nzuri. Mengere, habari za hapo nani nani nzuri?
0: Njema kabisa. Sauti ya nani kutoka wapi?
9: Aisee, sauti hii bwana si ya mwingine, ni Kantukonga Mafinga hapa.
0: Kantukonga, karibu sana Kantu.
9: Yes, na kushukuru sana aisee. Kwa kweli mimi niseme binafsi, nimeumia sana kwa taarifa ya mtoto. Na kiorisa ni kwamba mimi mtazamo wangu anajifikiria kwamba kwa kweli mtoto mwenye miaka 10 na hawezi akafikia lengo au level ya kuweza kujinyonga kujininginiza kwa kamba hiyo. Mimi labda tu niseme tu kwamba katika hilo huyo mdada wa kazi inabidi ashikiliwe na aujiwe kwa ufasaha, ajieleze ilikuwaje mpaka imetokea kuwa hivyo, na alafu na kwa nini wapangaji wako ndani hapo na walimu, na huyo mpangaji mmoja alitoka kaja kumfungulia tetaki na marehemu alafu hata asijue kinachoendelea. Mimi nilikuwa napendekeza kama kuna uwezekano wakati wote na wapangaji walioko ndani ya nyumba hiyo.
0: Asante sana kutoka Mafinga hapo Kantukonga, anasema dui nasikilisha sana jamani, huyo mtoto amekufa kwa mateso makubwa. Nito Inje Shukulu kutoka Lupembe Losenga pale, lakini ni ngumu sana kusema chochote, ila Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, amen. Alito Joyce kutoka maeneo ya Kitwiru, lakini Josephat Mgata kutoka Isimani Ngano, kikweli tukio la Shaban linatisha miaka 14 kweli, lakini majirani au sokuma ndani wasaidie upelelezi, mbona hawatoi ushirikiano, na inasikilisha sana, majibu yatapatikana tu. Kwa hiyo huyo mtoto aliona akajinyonge kwenye nyumba jirani, waache ujanja janja. Rito Majuto Sanga kutoka Wambengeto, lakini anasema ujumbe, visasi tusipeleke mpaka kwa familia zetu. Yohana Ludasi kutoka maeneo ya Mgera Mapinduzi, Iringa Tanzania, anasema hapo kuna changamoto ile kwa ambaye atahusika kwa hii Tanzania, kwa hili tatizo. Hivi mtoto huwa anapenda kufa, ameoji hivyo kwamba mtoto anapenda kufa. Lakini dunia iko mishoni, tulinde watoto wetu, unayemwachia naye na majukumu. Anaitwa Alfred Chota Masege kutoka Ilula, kutoka Simani Iguluba, na ujumbe wa mwisho anasema, Rito Mama Taliki kutoka Isalavanu anasema huyo dada wa kazi akibanwa vizuri, akibanwa vizuri ataeleza.
10: Sasa nawakumbusha wakazi wa Mafinga na wanawake wa Mafinga. Wanawake wa Mafinga tunawaambia kwamba tarehe 31 mwezi huu kuna jambo kubwa linaenda kufanyika.
0: Ndio.
10: Hakikisha kama wewe mwanamke wa Mafinga tarehe 31 kwenye ukumbi wa CF kuna vitu viwili vinafanyika. Kuna unapewa elimu ya kifedha, mambo ya uwekezaji, lakini sio hivyo tu peke yake. Unapewa kitenge kipya, unapewa mtandio mpya, unapewa tiketi bure kabisa. Na napoyazungumza haya, nazungumza huku nabonyeza kitufe. Nabonyeza hapa
0: kitufe.
10: Haya,
0: tayari.
10: Hongera kwa namba zifuatazo.
0: Ndio.
10: 0759 236 mwishoni 61.
0: Mwishoni 61.
10: Ameshachukua
0: 20,000 yake.
10: Namba ya pili ni 0744.
0: Ndio.
10: 112 mwishoni ni 40.
0: Asante.
10: Hongera sana. Namba ya tatu ni 0622. 110 mwishoni ni 20.
0: Wa tatu huyo.
10: Namba ya nne ni 0612.
0: Ndio.
10: 210 mwishoni 41.
0: Asante. Wa nne huyo.
10: Na namba ya mwisho kabisa,
0: wa tano.
10: Wa tano hii hapa, 0766.
0: Ndio.
10: 12. 44. Mwishoni siwezi kutaja namba yake. Na katika hawa
0: ameondoka na fedha tayari mtu hapo.
10: Naomba nimpigie mmoja wapo katika hawa ili tuweze aweze kushuhudia kwamba kitita cha fedha kimefanya nini?
0: Kimeingia kwenye simu yake. Bwana, tunakwenda kumtafuta hapa mshindi wetu mmoja katika wale watano ili tuweze kuzungumza. Unajua kuzungumza nao watano wote kwa pamoja ni ngumu kutokana na masuala ya muda pia. Sasa nazungumza na mmoja ambaye tayari amekwisha kucheza Nuru Pesa na amekwisha kuchukua fedha yake na imeingia kwenye akaunti yake. Bwana mzazi, kama sasa hivi unatoka na kwenda kwenye majukumu yako, hakikisha tu kwamba familia inakuwa salama. Tunakwenda kumtafuta mshindi wa Nuru Pesa asubuhi leo, miongoni mwa wale washindi watano, iweze kutueleza je, pesa amekwisha kuipokea kwenye simu yake? 0759 mwishoni 61. Kaka. Pona hata kuta. Inaita hapo. Pokea simu yetu bwana. Umecheza. Zamu yako kuchukua fedha. Habari ya asubuhi.
11: Salama salama.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
11: Hii sauti ya kweli ni mpoi kwa babake na shida anapatikana Ugute Isalavani.
0: Habari yako bwana.
11: Sio uhakika, nashukuru Nuru Pesa uhakika.
0: Bwana, kwanza nimefurahi sana kushuhudia kushinda Nuru Pesa. Umecheza mara ngapi leo?
11: Naam.
0: Umecheza mara ngapi leo?
11: Leo nimecheza mara mbili.
0: Mara mbili.
11: tena mara mwisho Azori ndo alikuwa anasema yani cheza saa hizi, wakati namsikiliza ndo nilikuwa nacheza mara ya pili.
0: Hongera sana bwana.
11: Eh. Nilikuwa kwa na shukuru kwa kuni pesa ndio.
0: Na sasa unaamini kwamba pesa ipo?
12: Muamala umeuona?
11: Naam.
0: Muamala umeuona kwanza?
11: Nikifanyaje?
0: Muamala umeuona kwenye simu yako?
11: Muamala nimeuona kabisa, nimeuona kwa kweli.
0: Hongera sana bwana, tukutakia asubuhi ile njema, lakini una lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa inatoa fedha? Sasa kuna watu ambao waamini kabisa. Unajua watu, kuna watu kama Matomaso eh.
11: Kwa kweli mimi niwathibitishie kabisa kwamba Nuru Pesa hawadanganyi, wanatoa pesa. Kama hivi wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba Nuru Pesa wanatoa pesa, japo wacheze bila kuchoka. Watapata pesa yao kama nilivyotaka mimi.
0: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
11: Ah, nitaendelea kucheza kwa kweli.
0: Asante sana. Wasalimie sana nyumbani hapo.
12: Baba Sheila kutoka Ugute Salavana.
0: Mm.
11: Okay. Naam, asante ndio hapa ya yote.
0: Asante sana bwana. Asubuhi njema na kila la heri.
11: Asante, niwashukuru sana kazi njema na nyinyi pia.
0: Asante. Bwana mdau wetu wa nguvu kabisa.
12: Na huwa anaandika message nini?
0: Na huwa anaandika jumbe hapa, na mwisho wa siku leo ameweza kuondoka na kibunda.
12: Na yeye ni mmoja kati ya wale watano.
0: Katika wale watano tumezungumza naye mmoja, Baba Sheila kutoka Ugute Isalavanu ameweza kuondoka na fedha yake tayari. Bwana, washindi wengine wanafuata hapa kwenye raha leo.
12: Na nimwambie msikilizaji kwamba kwenye kipindi cha raha leo nitaingia.
0: Utaingia?
12: Nitaingia kwenye kipindi cha raha leo.
0: Sawa.
12: Kwa ajili ya kuzungumza nao na kutoa washindi. Raha leo huwa wanakuwa na vocha lakini vile vile wana wale washindi wanapofika saa 6 kasorobo ama saa 6 kasoro dakika 10 huwa wanatoa washindi wao.
0: Sawa. Bwana, sisi tunaweka nukta hapo. Bwana, pamejaliwa kesho na siku tutakutana Mungu ndani kupitia kodi ya 88.9 kwenye kipindi cha Nyambizi Jumatatu mpaka Ijumaa 12 asubuhi mpaka 4 asubuhi. Mimi naitwa Gorifa Mengele. Uwe na asubuhi ile njema. Bye bye. Kwa heri kwa sasa. Endelea kwa makini na familia yako. Unaondoka hapo nyumbani, weka mazingira yako salama.
13: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
2: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
3: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali.
2: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua, na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
3: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
2: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
3: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
2: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
1: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
4: Hii ni Raha Leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
5: Kipi tena?
6: Msumario.
5: Msumari una nini?
6: Unachoma
5: moyoni machoni.
6: Kote kote.
5: Back story.
6: Kaya kwangu nimepokea, kaya kwangu nimepokea.
4: Hii ni Raha Leo, tiba ya maneno.
7: Aya, aya.
4: Pwani. Minyosho na maneno kukukuntu. Rani ya Nuru FM.
8: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
9: Kuwa uone michongo inavyofeli.
8: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
9: Haya.
8: Karibu tukupe story zote kali.
10: Kwa sababu mlikutana mkiwa mna fly maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
8: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo.
11: Afande legeze kamba ili niweze kukupanga afande.
8: Raha Leo.
12: Raha Leo. Unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
13: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara. Inakataa, najaribu inakataa.
12: Masomo.
7: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
12: Na mipasho. Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
14: Ooh, yeah, yeah.
12: Hii ni Raha Leo.
14: Yeah, yeah.
15: Hi.
13: Hi.
15: Welcome to the
12: Raha Leo.
13: Hello.

raha leo. Hii tunatoboa 2026 kahumo.

0: Haya bwana Fala, ndio ya pili. Tumeanza na sela ya Alikiba. Ikiwa siku ya Jumanne, si ndivyo Jumanne, siku ya tarehe 12 ya mwezi wa 5. Unachagua tu huku wengine wanahudumia, alafu unakuwa unasimamia na upande wako kwa Alikiba. Hapo unachagua tu kwa boya. Kwa ujielewi
1: ila saumu.
0: Kwa vyovyote unavyotaka wewe. Mtu ameguswa kwa namna yake na hii.
1: Haswa ni kweli, ni kweli.
0: Na wakati mimi naisikiliza hii nyimbo kwa mara ya kwanza nikasema, kuni nini ambacho kimemkuta ndugu yetu? Nini ambacho kimetokea?
1: Ulikuwa hujaielewa.
0: Nilikuwa sijaielewa.
1: Ila sasa hivi?
0: Sasa hizi naishi humo humo.
1: Naona enda nayo sasa.
0: Naenda nayo sasa.
1: Umeielewa. Umejua kwa nini sasa ameimba?
0: Alafu nilikuwa nakutana na zile clip tofauti tofauti zina kila mmoja yani anaimba kwa hisia kweli kweli, nikasema kimewalamba. Ndivyo ambavyo inakuwa na maisha yetu, ndio yanakwenda namna hiyo. Wanasema mitihani ni sehemu ya maisha yetu,
1: na kila mmoja ana mtihani wake.
0: Lakini iko mingine ambayo wewe sasa hivi unaitusikiliza unaweza ukawa tu umeamua kujitakia.
1: Na wengi wana mitihani ya kujitakia wenyewe.
0: Unaona kabisa huyu mtu mbona nangangana naye kwenda naye lakini siwezi kufika.
1: Imba na anaimba na wewe. Mwanzo anaimba nyimbo ya taifa au anaimba lege? Wapi wapi?
0: Unaimba mwenzio anacheka.
1: Na inatakiwa nyimbo na biti viendane.
0: Unaimba mwingine anacheka, wewe unatembea mwingine anakimbia. Karibu sana kwenye raha leo, sauti ya kwanza kabisa kuisikia ni ya Saum bin Saidi, lakini tupo pia na Fatma Ayub MC Feti ndani ya nyumba, lakini pia tupo na Nuru John, leo amesimama kama fundi mitambo. Tupo naye hapa kuhakikisha mambo yote mazuri unayapata ndani ya raha leo kupitia 0766744292, ndio nambari ambayo tunasema vizuri kabisa humu ndani na mambo yanakaa kwa uzuri kabisa. Unatamani kuchangia, unatamani kuzungumza na sisi, basi kupitia nambari ya 0766744292. Tunaanzia hapa mpaka majira ya 6 kamili, ambapo fedha tunayo, wanasema sisi tumekamilika bwana. Vibunda tunavyo, taarifa njema tunazo, lakini tunaendelea kuhabarishana, kuelimishana pamoja na kuburudishana. Anasema huo wimbo kaimba nani? Nikwambie wimbo upi sasa? Wasela ni Alikiba. Wa pili ambao umesikiliza sasa hivi wa Fala ameimba Diamond, sawa Kwa hiyo wewe mwenyewe tu unachagua uishi wapi, uende wapi. Asante sana kwa kuanza na sisi, lakini kubwa zaidi tupo na mchongo wa kifedha ambao tunaanza nao sasa hivi, na tunakwambia kabla sisi hatujaondoka 100,000 tunahakikisha tumeitawanya. Yawezekana ni wewe ambao unatufuatilia wakati huu, ili mambo yako yakawe mazuri, basi hakikisha unashiriki kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Halotel pamoja na mtandao
1: wa Yas. Yas.
0: Zamani ilikuwa inaitwa Tigo, sasa hivi inaitwa mtandao wa Yas. Kubwa zaidi, wekeza shilingi 1,000 ya Kitanzania, halafu shiriki kuanzia hapo. Sisi tunaweza tukachafukwa tu kabla ya somo, tukaamua tukatoa vocha. Unayowezekana ikakuangukia wewe ambaye unatusikiliza sasa hivi. Na kubwa zaidi ni kwambie kwamba ili uweze kuipata hiyo fedha, haiwezi kudondoka kama uko ndotoni.
1: Ni kweli.
0: Jambo ambalo unatakiwa ulifanye ni ucheze kwa shilingi 1,000
1: ya Kitanzania. Shilingi 1,000 pesa halali ya Kitanzania.
0: Na mimi ni kwambie tu kwa sasa hivi, wekeza shilingi 1,000, shilingi 2,000, shilingi 3,000, ifanye kama sehemu ya mtaji wako. Na ukisha ifanye kama sehemu ya mtaji wako, leo tuna washindi watano.
1: Ni kweli.
0: Ambapo kila mmoja atakwenda kuondoka na kiasi shilingi 20,000. Jana kuna mtu akaniambia, Da Saumu, mbona kama mnafanya yani wengine hatupati?
1: Hatupati.
0: Punguzieni kutoka 4 basi tuwe 5. Hata kila mtu
1: atakipata, labda na mimi nitapata.
0: Na mimi naweza nikapata. Kila mtu akiondoka na 20,000, kuna ubaya gani?
1: Ni kweli.
0: Nimewekeza mtaji wa shilingi 3,000, nimepata shilingi 17,000.
1: Hakuna baya.
0: Kuna baya hapo?
1: Umelala umeamka umepata pochi imejaa. Yaani hela moja kwa moja imekuja kwenye simu yako. Hujafanya kazi yoyote.
0: Yoyote ile.
1: Unapata shilingi 10,000, hiyo ni halali yako ni tena halali. Ya bure.
0: Sasa mimi nikwambie kwa sasa hivi, nenda kwenye menu ya mtandao ambao unautumia, kama ni mtandao wa Vodacom ni nyota 150 nyota.

0: Dio. Namba ya biashara ambayo utaweka pale ni 553 111. Utabonyeza nambari 5, utabonyeza nambari 5 tena, halafu utaweka nambari 3, kisha utaweka 111. Halafu wakikwambia uweke nambari ya kumbukumbu, utaweka frequency ya redio yetu, lakini usiweke ile nukta, weka 889. Kiasi cha shilingi 1000 utakiingiza hapo na mambo yatakaa vizuri kabisa ili tuendane sawia. Weka shilingi 1000, halafu kumbuka kuweka nambari ya siri ili kuhamisha muamala wako huo kutoka kwenye akaunti yako na kwenda mchezo bomba. Ili mambo yako yakawe mazuri, basi fanya kwa namna hiyo. Alafu sisi tutakuepo hapa kwa ajili ya kutangaza washindi, lakini muda wowote saa yote Mr. Mani atakuja hapa kwa ajili pia ya kutoa vocha. Ezika na vocha ipo hapa. Na mimi nakwambia shiriki sasa hivi. Anasema dada zangu nawapata kwa uzuri hapo studio. Asante sana. Afikia na kisoma kutokea maeneo ya Kibwabwa, lakini asante kwa kuendelea kutupata vizuri hapa mjengoni. Edson Mchaka kutokea maeneo ya Ilolo mpya Pawaga. Lakini mambo ya ni mwanana sana kwa sababu umeanza na wimbo huo. Asante sana Cheniko kutoka maeneo ya Dodoma, tunapatikana kwa uzuri. Lakini mimi leo Feti nikawa napita pita.
1: Katika pita pita yako?
0: Pita tena nikapita.
1: Ukawa napita, ukaenda kwa pita.
0: Nikakutana na mama yake pita, nikaondoka na mwanae pita, na nilivorudi nikarudi nikiwa niko na pita. Wakati nimerejea nikakutana na viranga.
1: Ndiyo.
0: Wanawake. Wanawake ambao wamekuwa na tabia, yani umepata tu boyfriend leo, amekwambia anakupenda, ameanza tena kutupa nyavu, kesho na kesho kutwa na wewe tena mhudumu, wewe ulikuwa unafanya biashara vyako kidogo kidogo hapo nje, basi shilingi 200, shilingi 300 haikosekani riziki. Yawezekana tena umejaliwa kupata watoto, yawezekana hujajaliwa ndio uko peke yako unamtafuta mwandani.
1: Ndiyo.
0: Basi tena kwa sababu nyavu imeanza kutupwa, bibie tena umeenda kujitwika vitu vizito. Sio perfume umeanza kumnunulia kibwana huyo. Sio umetoka hapo umeenda kununua shati. Sio umetoka hapo tena umeenda kutafuta jinsi. Sio umetoka hapo. Wewe dada aliyokuambia hayo mambo yanaanza haraka haraka namna hiyo ni nini?
1: Mwanamke wewe.
0: Nazungumza na wale wanawake ambao sasa hivi tunavyozungumza hapa kuna mwamba ameanza kutupa nyavu, hajakamilisha hata jambo lake kwa uturi. Hajalikamilisha vizuri kulileta lile jambo, wewe ushaanza kumjaza mipene huyo mwanaume. Huyo mwanaume mwisho wa siku anasema, kumbe hapo zipo.
1: Kumbe hapa nimepata.
0: Kumbe hapa nimepata. Siku huyo mwanaume hujamjua vizuri ukoje ukakuta ni mume wa mtu. Siku huyo mwanaume hujamjua ukakuja kukuta huyo mwanaume alikuwa hana hayuko serious na jambo ambalo analisema, ndipo hapo dada wewe unaanza kuchanganyikiwa, unasikia moyo wangu sio umepasuka vipande vipande. Mimi sielewi vidonda vya tumbo, sukari imempanda na imeshuka.
1: Wadada, hebu kazi ya moyo unaijua? Unajua kazi ya moyo vizuri kabisa. Uache moyo usukume damu. Vingine ni kiherehere. Sukuma damu kwanza, vingine vitafuata. Alafu wadada mnaosababisha mambo haya, unamwongeje pesa mwanamme? End of the day umekaa na ndani akiwa hudumii familia, unaanza kusema ajali familia. Ameshazoea kukanyaga ganda la ndizi huyo. Sasa wote atakapandisha mlima akiwa amelala akiwa anatambaa.
0: Feti hujafika ulipotakiwa kufika, ndio mambo. Dada nimekuona, dada mzuri wewe. Hujamaliza utasikia kisho, pitia hapa kuna zawadi yako. Nani amekwambia hayo mambo? Mara vijisoksi, mara mkanda, mara wallet umepeleka tena kwa huyo mwanaume.
1: La, kwata alijamfika huyo. Huyo alijamkuta. Kama ni kidonda ndio kwanza kinaanza, kijachimbika wala nzi hajatua. Ila siku nzi akitua kwenye kidonda, ajichanganya pige kibao atajua kampiga nzi kajipige kidonda.
0: Yaani mwanaume hamalizi tena soga zake, anajua hapa nishafika.
1: Na siku zote mtoto mleavo ndivyo akuavyo. Hata wanaume tu wanavyotongoza mwanamke au wanavyosema bwana nimemuapproach, usijiende wewe, usijiende, usijipelekewe kipesa pesa. Ishi maisha yako reality, yale ya siku zote. Ili hata siku kimlisha mkunungu umo ndani asinune.
0: Ndio.
1: Umemuoa mlakula maharage kuchemsha, mahindi kuchemsha, makadi maboga, asishtuke.
0: Aone ni kawaida.
1: Sasa kama umemzoesha kumtoa out ya piki jioni, baada ya kumuoa namwambia pika, unadhani atapika wewe? Kakwambia nani?
0: Mimi nasema na wale wanawake ambao jambo halijafika kwenye uturi, ushaanza kujibebesha.
1: Unaanza kujibebesha.
0: Mwanaume amekupigia tu simu, nipo nyumbani leo sijaenda. Kuna shida gani? Unaumwa.
1: Unapika chakula na
0: peleka. Umeshafika nyumbani kwake tena umeshambeba mkuku, umempeleka hospitali, ukifika huko unakutana na mke mwenza. Ukifika huko mnajikuta mpo
1: unaanza kulia. Mbona ukusema?
0: Useme nini? Aliyokuuliza wewe tufuate yote hayo nani? Wewe unayafanya hayo kama nani?
1: Mwana kulisaka, mwana kulipata. huyo.

0: Li hapo sasa ndo wanajilipiga mahari wawili. Hao sasa.
1: Umegusa.
0: Hala. Unashangaa wewe dada.
1: Mbona unioi?
0: Mbona shere unajinunulia mwenyewe? Sawa jamani, labda kalipenda bei kubwa. Family life. Unja kaa saa mchora piko, pesa unatoa mwenyewe. Barua hela barua unatoa mwenyewe. Hadi leso shilingi 1000 unanunua mwenyewe ifungiwe basha.
1: Na watu wapo wanaofanya namna hii, na ni kwa sababu ya kiherehere cha moyo. Moyo una vyumba hivyo vinne. Ndani ya vyumba vinne unamchukua huyo bwana, kama ni Omar tena unamchukua Omar unamtia kwenye chumba cha kwanza. Omar huyo huyo unamtia chumba cha pili. Omar huyo huyo anayekupenda umemtia chumba cha tatu. Omar huyo huyo umemtia
0: chumba cha nne.
1: Humjui? Hakujui. Kwa sababu tu ya mahaba ambayo yuko nayo Omar, umemjaza ume, umemjaza bwana huyo, mwisho wa siku umeshamfanya amekuwa wa kwako. Unamuuliza mbona unioe bwana huyo, ulisema utanioa mwaka wa tano. Anakwambia mimi hata pesa ya mahari sina. Unajitolea tena mwenyewe
0: kwa pesa ya mahari.
1: Unaiuliza tena mbona swala la harusi bado, ana unajitolea mpaka hela ya harusi. Siku
0: unatoa
1: ya siku.
0: Unatoa kadi mwenyewe. Miariko unachangamka mwenyewe. Kumbe mwenzio amefuata zile huduma, hana shida ya ndoa. Mpenzi wako ana mpenzi wake. Anayempenda. Anachukua kwako anapeleka kwake.
1: Na wapo wanaume wa aina hiyo, sio umejipeleka?
0: Si mpenzi wako anakuwa.
1: Sio umejitakia mwenyewe?
0: Siku kimkera sasa ndio utamjua vizuri.
1: Anakwambia kwanza hata bibi wewe sikukupenda.
0: Anakwambia fombo unapenda kunisumbua.
1: Mimi nilikuoa ulijioa mwenyewe kwa mahari yako.
0: Una shida ya kuoa. Unaanza sasa ungeniambia, angekwambia lini?
1: Watu wapo kwenye ndoa saizi wanajuta.
0: Tena mimi nazungumza na ninavyoongea wewe unajua unanisikiliza. Wewe unamfuga mwanaume wewe. Anakufanyia vituko hukomi, hakupendi. Au kama utaje na jina mwa fulani niache mimi. Hala. Haya hapo.
1: Tunakwenda break fupi, tutakaporejea hapa tutakuja kuzungumza na wewe kwa uzuri mwanadada ambaye tayari una kimbele mbele na kwambia. Usubiri mambo yaje ya hivyo upande wako, mwanaume akuonyeshe mahaba, akupende, akupetipeti, akupeleke mbele, akurudishe nyuma. Wewe unajipeleka namna hiyo kweli? Kweli ndio umeisha soko kiasi hicho? Au unajipeleka
0: ukweni hao? Ndakamuka mangwa
2: nani? Thank you Lord. Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mna

tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Umembetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na Afrifarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge. Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada, ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekecheni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000. Na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
1: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali. Utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.
2: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
4: Uh-huh.
2: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
5: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani wewe unaenda kesho ofisi ya kinga na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani humo.
4: Ndani ya raha leo.
6: Cheza na ushindi.
7: Unaongea na Azuri Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
8: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
7: Nani?
8: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
7: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa?
8: Ndiyo.
7: Wewe unacheza Nuru Pesa?
8: Ndiyo.
7: Umecheza mara ngapi leo, Mary?
8: Leo nimecheza mara moja.
7: Umecheza mara moja. Saa ngapi ilikuwa?
8: Saa 4:46.
7: Umeangalia simu yako?
8: Ndiyo.
7: Ina nini?
8: Ina shilingi 5.
7: Unasikiza raha leo?
8: Nasikiliza.
7: Tulipokuwa tunazungumza kuhusiana na voucher za Nuru Pesa na washindi wa Nuru Pesa, wewe mara ya kwanza ulikuwa unahisi nini na nini ambacho sasa hivi unaweza kukizungumza?
8: Mara kwanza nilikuwa sijaamini.
7: Mhm.
8: Jana nimecheza mara moja sikushinda.
7: Mhm.
8: Leo ndo nimecheza mara moja ndo nimeshinda voucher shilingi 5. Naambia wenzangu endelee kucheza.
7: Mhm.
8: Nuru Pesa anatoa.
7: Mhm. Wasalimie nyumbani.
8: Asante.
6: Nuru Pesa. Cheza sasa. Endesha sasa.

0: Wanasema au wenyewe watoto wa mjini wanasema tunakimbizana, na wewe unawezekana unakimbizana na fedha, sisi tunakimbizana na maneno na muda.
1: Na kweli kabisa.
0: Wengine wamekataa kabisa kwenda kuwa wanasheria, kwenda kuwa madaktari. Oho. Tumekubaliana sisi na Mike.
1: Yaani unavyotuona sisi tuko mchaka mchaka na muda, sisi tunajari muda.
0: Wanasema ni mbele mbele yao. Lakini kubwa zaidi wakati sisi tunaendelea hapa, tukukumbushe tu. Dakika ni 42, lakini tunakuambia kwamba wahenga walikuja na mambo yao mjini hapa.
1: Ndiyo.
0: Na kubwa zaidi wahenga walisema ukiona vielea,
1: jua vimeundwa.
0: Jua vimeundwa. Na huu ndio msemo, ndio maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yasi uliokuwa uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Na sasa tuko tayari kumtambulisha mtandao mpya tena wa viwango Tanzania, ambayo ni mtandao wa Yas peke yake.
1: Ndiyo.
0: Na tunapozungumzia mtandao wa Yas Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano.
1: Ndiyo.
0: Ni mtandao wetu wa 4G pamoja na 5G.
1: Aha.
0: Na unapatikana kila kona ya nchi, minara yetu ya mawasiliano zaidi ya 1,400, ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mitandao mwingine wowote hapa Tanzania. Mtandao wetu unakaa kwa Watanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao na kuthibitisha na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Na kama unajiuliza sasa hivi tumefikiaje viwango hivi, ni muhimu kujiuliza haya, na ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu uliofanywa na kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu tu, ili Watanzania waweze kupata huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yasi. Na sisi tunakwambia wakati huu ndani ya raha leo, jiunge na Yasi leo, ujione utofauti na uzoe viwango vinavyostahili. Upo?
1: Nipo nyonyo.
0: Sasa wakati tunazungumza hapa, tukushukuru sana Fadhili na Kupeja AK Jicho la Mwewe kutoka maeneo ya soko kuu Mbekenyera pale Ruangwa. Anasema anaendelea kuwa pamoja na sisi hadi mwisho wa kipindi, lakini anasema dada, hao wanawake wana hiyo, sisi tunawatazama tu wanaume. Asante sana, hujaandika jina lako, lakini anasema habari ya asubuhi hapo mjengoni jamani, sauti
1: salama
0: ya
1: salama kabisa.
0: Sauti ya Feti. Nimetokea kuielewa bala.
1: Jamani.
0: Ni ujumbe wa Karizi kutokea maeneo ya Changalawe. Lakini anasema jamani, raha leo ndani ya mjengo tunawapata vyema kabisa. Asante sana, ni ujumbe wa Nation Mkini pande za Ngelewala Ikuvilo, ndipo ambapo yeye anapopatikana. Lakini huyu naye anaomba Godi eti turudie ule wimbo wa Diameta, na mimi namwambia haturudii kaka mzuri.
1: Ila tu tumtajie kama ana simu kubwa. Adaulaje mwenyewe.
0: Anasema dada zangu tupo pamoja hapo mjengoni, asante sana kwa ujumbe wako.
1: Asante sana, tuko pamoja.
0: Lakini anasema hao akina dada wa aina hiyo, ndio maana sisi wanaume tumeamua kujilegeza kwao. Tunawapenda, tunawapenda mno. Ukimwambia tu mtu unampenda, siku ya kwanza, siku ya pili, yupo nyumbani kwako anakupikia, yupo nyumbani kwako anakufulia, yupo nyumbani kwako amegeuka kuwa mama yako. Anasema pamoja hadi mwisho wa kipindi, hata huko kwetu wapo. Ujumbe msiogope. Mwanadamu unayemuona muogope Mungu ambaye humuoni. Ni kutokea mtaa wa Mkimbizi, ndipo ambapo anapatikana kwa uzuri kabisa.
2: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku, ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
3: Yani wewe ukitaka uwe safi na sisi, yani uko nje kesho ofisi ya kinga, na wewe unatukafuka na kufuri na wewe ndani humo.
2: Ndani ya raha leo, Vimbwanga. Vimbwanga.
0: Haya, una jambo Feti, kabla hatujakwenda kwenye Vimbwanga, ambapo sisi huku ndani tuna jambo letu.
1: Jambo langu mimi nitaka niwape habari njema kwa wafanyabiashara wa mkoa wa Iringa.
0: Ndio.
1: Yale maonyesho makubwa biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonyesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushirika, bwana tunakambia kama unataka kushiriki, tupigie simu namba 0765 967 691 au 0675556134. Maonyesho haya ni fursa kwako, ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali, karibuni wote.
0: Haya, umesikia vizuri kuhusiana na habari njema ya maonyesho makubwa ya biashara ya viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana, lakini tena mwaka huu yanafanyika kwa uzuri. Nambari ambazo mimi nazirudia ni 0765
1: ndio
0: 96 76
1: ndio
0: 91 0765 96 7691. Wasiliana nao moja kwa moja kupitia nambari hii. Na leo ndani ya Kimbwanga tuna jambo hapa ambapo mume adai kurudishiwa figo yake wakati wa talaka.
1: Masema
2: Vimbwanga.
0: Nasema hivi, ndani ya Vimbwanga leo tuna taarifa kuhusiana na mume adai kurudishiwa figo yake, tena arudishiwe wakati wa talaka, ambapo daktari wa New York City Dr. Richard Batista alimpa mke wake figo moja wakati wa mwaka 2001 ili kuokoa maisha yake. Huyu ni mwanaume.
1: Mwanaume
0: na ni daktari.
1: Ambaye
0: yeye aliamua kumpa mkewe
1: figo
0: yake moja
1: ili wa survive.
0: Waishi vyema. Ilikuwa ni mwaka 2001.
1: Mapenzi lipokuwa yamechangamka.
0: Baada ya miaka michache ndoa yao ilivunjika wakati wa talaka. Daktari huyo alitoa ombi lililowashangaza wengi alipotaka arudishiwe figo yake au alipwe dola za Kimarekani milioni moja na nusu kama fidia.
1: Kanunua simu, walipoachana, kampokonya.
0: Mm-hmm. Mahakama ilikataa ombi hilo ikisema kuwa viungo vya mwili haviwezi kuchukuliwa, viungo vya mwili haviwezi kuchukuliwa kama mali wala kurejeshwa baada ya kutolewa.
1: Ndio.
0: Kesi hii ilisambaa sana katika mitandao kwa sababu ya ukali wa madai yake, lakini pia ilileta mjadala mkubwa kuhusu kujitoa kwa upendo, thamani ya sadaka na kinachotokea pale kitu ulichokitoa kwa moyo wako
1: what?
0: Kinapokuwa chanzo cha maumivu baada ya mahusiano kuvunjika.
1: Naona inawezekanika huyu baba huyu kweli ukachanganyikiwa vibaya. Kabisa kabisa.
0: Unaweza ukawa umempenda mkeo. Wakati umempenda ukamwambia mimi nakupa kidole changu hichi kwa sababu ya wewe kidole chako kimoja huna. Kama daktari alivyoamua kufanya kwa mkewe akampatia figo yake.
1: Huyo ni daktari kabisa.
0: Daktari.
1: Alimwambia huyo baada ya taraka anataka arudishiwe figo yake.
0: Baada ya mkewe kuachiana sasa migogoro ya hapa na pale ambayo sio kwisha. Akaona sasa
1: na
0: wewe.
1: Na huyu amedai mpaka figo, jua yeye ndio changamoto ndani ya nyumba. To be honest, amini nakwambia.
0: Kwa nini?
1: Musasi mshengesha huyu. Yaani shengesha nalianzisha mwenyewe ili mradi tu kachokoa chokoa mambo yawe sio mambo.
0: Wakati...
1: Hivi kweli wewe mbona wakati unampenda ulimpa figo? Leo hii kwa nini unang'aka akurudishie figo yako?
0: Wakati mwingine feti haiwi hata hivyo.
1: Ila kisirani.
0: Inakuwa wewe mwenyewe. Wewe mwanafamilia unaanza kuwaza huyu anaondoka kweli na figo yangu kiungo changu kimoja.
1: Sasa unampenda?
0: Kiwango chetu cha ndoa tulikubaliana kwamba mimi na yeye tutakufa pamoja.
1: Mtakufa pamoja kwani mnakufa siku moja?
0: Leo anaondoka huyu mwanamke anaenda kwa mwanaume mwingine akiwa na figo yangu ambayo mimi nilimpa kama mwandani wangu kweli.
1: Kama alimwacha mama yake mzazi akaja kwako aliyemzaa, wewe nani bwana wewe? Mimi mambo ndo siwatakaga wewe.
0: Ndio maana tunasema hivi, mnapokuwa mnapenda, mnapokuwa mnapenda
1: kwa kiasi, wewe unaingiaje miguu yote miwili? Penda mguu mmoja acha ndani, mwingine ingia weka nje. Wewe unaingiaje miguu yote miwili? Dubu kama kisimani.
2: Vimbwanga.
0: Angalia vitu ambavyo unaweza ukampa bibie ili mwisho wa siku yasije yakawa madhila.
1: Yasije kijora kikutibua na kichoma moto.
0: Kwa nini udai kwanza huo moyo wa kutoa utakuwa huna?
1: Nikisema wana tabia za kimama mnacheka. Huo ni wanawake, wewe mwanamume unakuja na roho ya kike.
0: Unaondoka na figo ya mtu unaenda nayo wapi?
1: Ulinipa kwa mahaba.
0: Yapi?
1: Ulivyo ulikuwa unanipenda.
0: Yaani wakati unaniacha
1: mimi nikiwa naondoka na kuona shengesha hatari. Unanipa taraka?
0: Umeondoka na
1: figo yako. Tena natumia figo yako.
0: Mpaka
1: vituko unafanya vile unafanyaga wewe. Sinatumia figo yako mimi na wewe kitu kimoja. Sasa imefika mwisho. Kubali matokeo. Ukiachwa achika. Daktari ana shida gani? Kupe kusema kwake kuongeza ujinga
0: Haya, Cheniko kutokea maeneo ya Dodoma, sauti hiyo utaisikia hakuna muda mrefu, lakini asante sana Nuru, anasema asante sana, sauti za redio zipo juu maeneo ya Mkimbizi.
1: Ndiyo.
0: Lakini anasema nyie wadada nawapata mno. Na ujumbe wa Badeni Singolo kutokea maeneo ya Isimani Ngano, anasema wakati mwingine mahaba yanatuchanganya.
1: Asante.
0: Mahaba yanatuchanganya inafika
1: yani,
0: wakati.
1: Yaani huyu ameongea vizuri mpaka raha. Mahaba yanamchanganya.
0: Mahaba yanatuchanganya. Inafika wakati unampa mwanamke kitu ambacho kutegemea.
1: Oje kwa na mtu anauza nyumba urithi, anampa pesa mke yote au mume yote.
0: Unaambia chukua baby.
1: Mahaba.
0: Mimi na wewe tutaishi
1: pamoja. Anaenda kujenga kwao, wewe umeuza ya kwenu. Afa kwambia sikutaki, unakufa na pressure.
0: Anasema kwa kweli bora mke arudi tu kuliko arudishe figo. Josephat Mgata kutokea maeneo ya Isimani Ngano.
1: Josephat yuko laki moja na daktari ishamuona huyu.
0: Aki ya Mungu.
1: Kama amefikia stage ya kutarakiana, ina maana ndani mambo yamekuwa tafrani, amani hakuna. Inakuwaje tena hapo aanze? Yaani unadai figo? Amani ndani ya nyumba ipo hapo.
0: Anasema hawa wadada ndio wazuri. Si wanawake wanaweza? Na ndio wanawake ambao tunawaandaa kuwa mabibi harusi kwenye majumba yetu. Kwa hiyo kama mwanamke anakuja nyumbani kwangu kwa ajili ya kunifulia, kwa ajili ya kufanya usafi, kwa ajili ya kuniletea moja mbili tatu, mimi ndio hao nawapenda. Akina dada akili za kuambiwa changanya na za kwako.
1: Haswa.
0: Lakini anasema jamani, mimi na mwanangu yuko darasa la 4 hataki shule. Nikimpandisha bajaji, anaposhushwa tu anageuza njia anarudi. Nikimpeleka, akifika tu shuleni anakimbia. Jamani, ujumbe wako mbona unanikimbia tena? Anakukimbia alafu anaenda wapi kipenzi, mtoto wa darasa la 4? Shida ni nini? Anasema mtoto akimpeleka shule haingii, anakimbia getini. Kwangu anarudi muda
1: kutoka
0: shuleni. Naombeni ushauri. Sasa dada, kwanza lazima, sijui ni dada, sijui ni kaka, maana hata jina lako
1: liandika.
0: Lakini kubwa zaidi, lazima uangalie changamoto ya mtoto ni ipi.
1: Ndiyo.
0: Nini ambacho mtoto anakipitia huko shuleni na kwa nini hataki kwenda shule?
1: Ana changamoto gani? Hakuna mtoto anayekataa shule bila sababu.
0: Lakini pia ni lazima uangalie huyo mtoto huko anapokwenda kushinda, anakwenda kushinda sehemu zipi? Magenge hayo ambayo anakwenda kushinda huko, kuna nini ambacho anakipenda huko kwenye hayo magenge? Anasema kwani huyo Bahati Bukuku mbona?
1: Jamani,
0: umekuwa tena Bahati Bukuku.
1: Asante.
0: Asante sana pia Fadhili na Kupeja, anasema da, hiyo ni kali kudai figo tena ambayo tayari mtu ulishampa. Lakini huyo daktari yuko sahihi, hata mimi nadai figo yangu. Ni James Mkoko. Asante sana. Feti ya akili kubwa ni Msavange. Ndivyo hivyo ambavyo umeandika ujumbe wako. Lakini anasema kiukweli, hata mimi nikimkabidhi mwanamke figo yangu, lazima ni mdai kama tunaachana.
1: Nani huyo?
0: Ajaandika jina lake. Asante sana.
1: Ajaandikia jina huyo.
0: Hayupo aliyesema hayo maneno. Jina lake hajalitaja. Tuambie tu wewe ni nani, wala usipate tabu. Lakini kubwa zaidi, tuko na Tanzania Commercial Bank, benki ambayo inamuelewa Mtanzania na imegundua kuwa changamoto ya watu wengi sio kutokuwa na ndoto, bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha kutimiza ndoto zao. Ndio sababu TCB imekuja na kampeni maalum kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Na ndio maana siku ya leo tunakuuliza ndoto yako ni nini, kwa sababu TCB ina akaunti ya mikopo inayoendana na ndoto yako. Kwako wewe ambao unataka kuweka akiba, akaunti ya Wadu Plus ni kwa ajili yako, na hii inakuwezesha kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, huku ikikupa faida hadi asilimia 6 kwa mwaka. Ukiweka shilingi 100,000 kwa mwaka mzima, unapata mpaka asilimia 6. Bila kusahau wewe Mtanzania ambaye unatusikiliza sasa hivi, tuna mikopo ya wajasiriamali wadogo, wakati na wakubwa. Lakini pia tuna mikopo katika sekta ya kilimo kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika. Mikopo ya kununua nyumba, kujenga ama kukarabati, mikopo midogo midogo kwa wenye vipato vya chini, na mikopo kwa ajili ya wafanyakazi. Wewe mfanyakazi ambaye unahisi haukopesheki, nenda pale Tanzania Commercial Bank, halafu uweze kuomba mkopo wako kwa nafasi yako. Basi watakusikiliza na pia watakuhudumia. Koje tufanye namna hii, halafu tukirudi hapa tunakuja kuangazia vizuri kabisa kuhusiana na kile ambacho uko nacho.
2: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
3: Yaani wewe ukawa safi na sisi. Yaani uko nje kesho hapo ofisini akinya. Na wewe unatufukana kufuna wewe ndani humo.
2: Ndani ya raha leo.
4: Habari asubuhi.
5: Salama salama.
4: Sauti ya nani kutoka wapi?
5: Ah, hii sauti ya kwa ni mpoi kwa babake na Sheila, napenda ugute isalabani.
4: Habari yako bwana.
5: Sio uhakika, nashukuru ni mpesa uhakika.
4: Umecheza mara ngapi leo?
5: Ah, leo nimecheza mara mbili.
4: Mara mbili.
5: Eh, tena mara ya mwisho Azori ndo alikuwa anasema yani cheza sasa hivi, wakati namsikiliza ndo nikawa nacheza mara ya pili.
4: Muamala umeuona kwenye simu yako?
5: Ah, muamala nimeuona kabisa, nimeudhibitisha, nimeuona kwa kweli.
4: Hongera sana bwana, tunalipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa inatoa fedha. Sasa kuna watu ambao waamini kabisa, unajua watu, kuna watu kama Matomaso eh.
5: Kwa kweli mimi niwathibitishie kabisa kwamba Nuru Pesa hawadanganyi, wanatoa pesa kama hivi. Wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba Nuru Pesa wanatoa pesa japo wacheze bila kuchoka, watapata pesa yao kama ilivyotaka mimi.
4: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
5: Ah, nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, naam, asante kwa baya yote.
0: Tunakukumbusha fedha ipo na ipo kwa ajili yako majira ya saa tano. Wakati tunakuja hapa kwenye somo, tunakwambia kuna fedha ya voucher ambayo ipo kwa ajili yako. Yawezekana ni wewe ambaye umeanza kushiriki, lakini tuna watu watano
1: ambao leo wataondoka na 20-20
0: kwa sababu kwenye kipochi chetu sisi hapa ndani tuna kiasi cha shilingi 100,000. Una jambo?
1: Mimi nina jambo.
0: Haya, tupatie jambo lako.
1: Kamishna Aldhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutolipa kodi ya pango au ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutiwa umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankara yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga nambari ya simu 0717 40 37 76. Narudia tena, ili kupata control number fika mahali ambapo ofisi ipo karibu. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari 0717 40 37 76. Lipa kodi kwa maendeleo ya taifa ili uwe mmiliki halali.
0: Haya, umesikia mambo ya kulipa kodi. Nini ambacho unatakiwa kukifanya?
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
6: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
7: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
2: Somo la ziada ndani ya onesho kwa mavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi. Sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Misemani anakuambia tulipe na uwezi kulipa kama hauna fedha ya kulipia bili. Tulipe, si ndio? Tulipe nini sasa Misemani?
1: Juzi nilikuwa nimeenda sehemu moja, nimevaa shati. Sasa wakawa wamepakua chakula, kuna chakula kimewekwa pale, kichakula kingi, yani unajua unajipakulia mwenyewe. Sasa mimi nilikuwa nimeenda kwenye ile sehemu, nikasikitika kwamba hivi ningekuwa najua kwamba kuna chakula kipo cha aina ile kingi kwa kiasi kile, ningevaa t-shirt. Kwa sababu kivaa shati vishikizo huwezi kufunga vizuri. Nilisikitika sana. Kwa nikapakua kidogo. Yaani watu wakasema huyu kaka jamani ana maintain. Sio na maintain.
0: Niko nani Mr. Man?
1: Yaani nilikuwa naonea huruma kwamba ningevaa t-shirt. Ungenikoma.
0: Ingekuwa huku chini imekaa kama pazia.
1: Sawa na maneno.
0: Kwa sababu kitumbo kingekaa kwa namna hii, alafu chini imeninginia.
2: Kitambi mpakato.
1: Na of course mimi kitambi changu ni D. Kitambi changu ni D. Sio cha papai wala sio kile bia ambayo juu kina kimetuna katikati kimebonyea
2: na kuangalia vizuri.
1: Mimi kitambi changu ni D.
0: Nisemane tuambie kuna nini
1: ndani. Tunafunika mkanda. Bwana ni sema hivi, nikushukuru sana wewe msikilizaji ambaye unacheza na Ropesa. Na sasa hivi tumekubaliana kwamba Mr. Money pia pamoja na washiriki wa vipindi tutakuwa tunakuja kama hivi kwa ajili ya kukumbushana. Asubuhi kuna watu watano wameondoka na fedha.
2: Ndio.
1: Ninyi kwenye raka leo mmeka watu wangapi hapo?
2: Watano.
1: Watu watano pia.
0: Yes.
1: Kila mmoja anaondoka na 20 mambo.
0: Hakika.
1: Ah bwana mna hatari nyie ndugu zangu.
0: Tugawane tu riziki kidogo kidogo. Azuri. Amewekeza shilingi 3,000. Kacheza mara hizo?
1: Mara 3.
0: Akapata shilingi 17,000 na hasara gani?
1: Okay.
0: Akapata shilingi 16,000 ana hasara gani? Amecheza mara 5 akapata shilingi 15,000 ana hasara gani? Mchana haujaenda? Usiku haujatoboa?
1: Hawezi
0: tena kuhesabu misumari huyo.
1: Sema naona raha kuongea na nyie watu kwa sababu kuna sauti laini humu ndani. Asubuhi tunakuwa na babezi tu. Anyway, nataka ni washukuru watu wafuatao ambao wanaita na Ropesa. Naangalia hapa namba zao. Mtu wa kwanza namuona namba yake hii hapa, naiona kabisa 0616 042 mwishoni 85. Hongera sana kwa kucheza na Ropesa kwa sababu raka leo wanatoa fedha saa ngapi?
0: Saa 5 na dakika 57.
1: Saundu atakayekuwa na jukumu la kukupigia simu msikilizaji na utaongea naye wewe ama wewe ambaye pia utakuwa katika wale washindi watano, utakuwa ni miongoni mwao. Sawa? Atampigia mmoja kati ya wale. Lakini pia kuna namba nyingine ya pili hapa naona inacheza na Ropesa, 0612 800 na 2 mwishoni 43. Sawa, hiyo ni namba. Unitaje namba ngapi?
0: Zitaje namba 5 kwa heshima ya Nuru Pesa.
1: Kwa heshima ya Nuru Pesa. Namba nyingine ya 3 ni 0766. Hii namba ya Vodacom. 273 mwishoni 63.
0: Hiyo namba ya 3.
1: Namba ya 4 nyingine ambayo pia tuko nayo asubuhi leo ni 0683. Basi na shaka hii itakuwa ni Airtel.
0: Sawa.
1: 187 mwishoni ni 81.
0: Namba ya 4 hiyo.
1: Na namba ya mwisho sasa. Namba ya mwisho ni 0744. 781 mwishoni ni 81. The same applies. Sasa hapa kuna namba nyingi na ziona namba zaidi ya zimezidi 20 ambazo pia zimecheza Nuru Pesa. Sasa nimwambie msikilizaji kwamba ninyi huwa muda mwingine mnatoa voucher, lakini leo voucher mmesema leo hamtoi, ila itakapofika saa 6 kasoro dakika 10 mnatoa shilingi 20,000 kwa watu wangapi?
0: Watu wanne.
1: Watu watano.
0: Watu watano shilingi laki moja.
2: Watu watano.
0: Mimi nitamani niwapunguze. Siwapunguzi tena jamani. Nimechanganyikiwa. Siwapunguzi tena.
1: Ushabonyeza moja moja. Ushabonyeza moja.
0: Moja.
1: Hakuna kubadilisha gia.
0: Sawa. Kwa hiyo tuna washindi watano ndani ya raha leo ambao watakwenda kupata shilingi 20,000 kwa sababu pochi letu lina shilingi laki moja. Yawezekana ni wewe ambaye umeanza kushiriki wakati huu, yawezekana ni wewe ambaye unakwenda kwa Mangi kuhakikisha kwamba namna hii unakwenda kushinda majira ya 5 na dakika 57 kupitia mitandao minne ndio inakupa wewe ticket.
1: Yes. Sasa kuna muda fulani asubuhi tulizungumza na baba Sheila kutoka Ugute Salavano. Ni mdau wa redio na huwa anapiga simu na nini na nini, na yeye vile vile alikuwa anasikia kama ambavyo mtu mwingine anasikia. Asubuhi naye kacheza mara mbili. Umeona? Sasa hivi kuna mtu ambaye tunazungumza hivi sasa hivi, kuna hao washindi watano hao. Kuna mmoja katika hao. Yaani katika hawa zaidi ya 20 ambao wamecheza, kuna watu watano. Au kuna mtu mmoja ambaye kiasi cha fedha kitaingia kwake. Sasa namna ya kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Najua Nuru Jo.
0: Kuna mtu anasema kaka wa Kodo sipo kwa kina Nuru, unafanya nini leo? Mie, mama mis... Alvin kutokea Ilula Ilala. Alafu nimkumbushe tu mama Alvin. Huyu sio kaka wa Kodo, huyu ni chief, chief founder.
1: Yes.
0: Eh, yani sio kaka.
1: Eh.
0: Aya, kila
1: mie, mimi ni Mr. Money. Unaweza kuniita Mr. Mahela. Niko hapa. Afu bahati mbaya sasa Mr. Money hapo nimepewa mkinga bahili kama ni, lakini najitahidi kutoa hela kadri tunavyoweza ujue.
0: Aya, asante Mr. Money kwa kuja kutupa company wakati huu, tunakushukuru. Lakini tukukumbushe tu 5 na dakika 57 tuna jambo. Haya bibi, karibu fundi mitambo wa raha leo. Huyu ndio fundi mitambo wetu wa raha leo. Kuanzia saa lililopita alikuwa anachokoa chokoa mambo kuhakikisha vitu vinakaa vizuri. Lakini asante sana Geoffrey Mahenge kutokea maeneo ya Igingilanya, anasema kila mtu ana ndoto, ila ndoto zetu tunashindwa kuzitimiza kutokana na malezi tuliolelewa. Mzazi ana sehemu kubwa sana ya kutimiza ndoto ya mwanae. Lakini anasema habari hapo studio. Dada anasema mimi hata nikimnunulia mpenzi wangu nguo, siku tukiachana nachukua.
2: Asante.
0: Kwa hiyo hawezi kushangaa huyu jamaa yeye alisema niachane
2: leo peke yangu
0: cha kuchukua figo yake. Upo Wakati tunakwenda kwenye somo la ziada, nikukumbushe kwamba tupo na Innovation Program and Green Catalyst Initiative. Ndio tupo nao kwa uzuri kabisa ambao wanatushika mkono wakati huu. Upo sawa Feti? Msaidie tu, msaidie, mambo yatakuwa mazito. Lakini tunakwambia UNDP Tanzania kupitia program ya funguo inakutangazia fursa za maombi ya ufadhili kwa startups au kampuni changa na biashara bunifu ndogo na za kati nchini Tanzania. Na kupitia awamu ya tano ya wito wa maombi ya ufadhili, funguo inatafuta biashara bunifu zinazofanya kazi katika sekta za teknolojia na kidigitali, nyororo wa thamani wa kilimo pamoja na madini muhimu. Na nikwambie kwamba mpango huu unalenga biashara zilizo katika hatua za awali au zinazokuwa, ambazo zinahitaji mtaji wa kukuza biashara, kuongeza ajira na kuleta maendeleo endelevu. Sambamba na hilo, funguo kupitia mradi wa Green Catalyst pia inakukaribisha au inakaribisha maombi kutoka katika biashara bunifu ndogo na za kati zinazojihusisha na biashara endelevu rafiki kwa mazingira katika mnyororo wa thamani wa misitu, kama vile bidhaa mbadala za mkaa, bidhaa za mianzi, useremala, ufugaji nyuki, mafuta muhimu na mazao ya misitu. Mradi huu unalenga zaidi biashara zilizopo au zinazofanyia shughuli zake katika mikoa ya Njombe, Iringa, Lindi na Ruvuma, ambapo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu watapewa kipaumbele. Biashara zitakazochaguliwa zitapata ruzuku ya kichocheo kuanzisha shilingi milioni 10 mpaka shilingi milioni 1 za Kitanzania, msaada wa kiufundi, ushauri wa kitaalamu au mentorship, mafunzo ya kukuza biashara pamoja na fursa za kuunganishwa na wawekezaji wa masoko mapya. Sasa nikwambie, kutuma maombi ya ufadhili kwa wito wa awamu ya tano wa mpango wa funguo, tembelea tovuti ya funguo ambayo ni funguo.org/call-4-funding-2. Yani unachotakiwa kukifanya hapa, wewe tuma tu maombi yako ya ufadhili kwa wito wa awamu ya tano wa mpango wa funguo, tembelea tovuti ya funguo ambayo ni funguo.org/call-4-funding-2. Na kutuma maombi kwa mara kwa mradi wa Green Catalyst, ni kwambie tembelea tovuti ya https, wanasema utaweka zile doti mbili, utaweka mikwaju miwili, funguo.org/updates/green-catalyst, unaweza kufanya namna hiyo na mambo yatakuwa mazuri. Kutuma maombi kupitia mradi wa Green Catalyst, tembelea tovuti ya h https utaweka zile doti mbili alafu utaweka mikwaju miwili utaweka funguo .org/updates/green-catalyst slash mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 31 Mei mwaka 2026. Karibu sana kwa sababu tunakwambia yawezekana ukawa wewe mshindi katika hili.
3: Somo la ziada. Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
4: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
5: Yaani niseme ule kweli ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
3: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.
0: Mwana, ndani ya somo la ziada tumekuja sasa na jambo letu tulilonalo leo.
6: Dio.
0: Sasa hivi tunaelewa maeneo mbalimbali watu wanafanya kilimo. Lakini hiki ndio kipindi ambacho kunapata ile mvua za hapa hapa na pale, mvua nyepesi.
6: Dio.
0: Na hizi mvua zimekuwa zikisababisha wengine wanapata allergy, changamoto ya kuwashwa macho. Macho yako unakuta yanatoa miwasho, wakati mwingine yanatoa machozi. Sasa tujifunze kuwashwa kwa macho kunasababishwa na nini, lakini mambo ya kufanya pale ambapo unahisi macho yako yanawashwa na sio hali ya kawaida.
6: Haya, acha nisikilize vyema kwa sababu mwenyewe muhanga.
0: Ah,
6: hilo jambo.
7: Leo tunaangalia kama unawashwa macho au kama unahisi macho yako yanakuwa kama yanawaka moto na au kama yanatoa maji maji au uchafu, na namna gani ya kujitibu au kufanya maamuzi gani ukiwa nyumbani. Kama unaona macho yako yanawasha au kama unahisi kama yanawaka moto au yanatoa uchafu, basi wewe inamaanisha kwamba utando ambao unafunika jicho, utando mwepesi kabisa, unakuwa umevimba, na hii ni hali ambayo tunaita conjunctivitis. Sasa kuvimba kwa huu utando unaweza kusababishwa na vitu vingi. Kwa mfano, kunaweza kuwa na kitu kwenye hewa ambacho wewe una allergy nacho au macho yako yana allergy nacho, kwa mfano vumbi, si ndio? Au inaweza kukuta yamevimba kwa sababu ya maambukizi ya virusi au maambukizi ya bakteria. Kuna baadhi ya maambukizi ya bakteria au virusi ambayo ni hatari sana, ila ni ya nadra kuyapata sana. Sasa mara nyingi utakuta kuna kemikali kwenye moshi zinazoweza kusababisha ukahisi kama macho yako yanaungua na kuwasha. Unahisi kama umepigwa na mabumu ya machozi hivi. Hii inaweza kutokea kama macho yako yanakutana na kemikali hizi kwa muda mrefu. Kwa hiyo vumba vilivyojaa moshi, au kwa mfano unaogelea kwenye mabwawa ambayo yana dawa ya klorini, maeneo yenye vumbi nyingi, au ukiangalia jua moja kwa moja kwa muda mrefu, au kwa wale mafundi ambao wanachomelea, si ndio, na kuangalia ule mwanga wa kuchomelea kwa muda mrefu, hii yote inaweza kusababisha ukaanza kupata dalili hizi ambazo tumezisema hapa. Sasa kwa wale ambao wana allergy, mara nyingi utakuta kitu kinachosababisha hiyo allergy kipo kwenye hewa. Na mara nyingi utakuta hali hii inatokea wakati mimea inapokuwa imeanza kutoa chavua zake, yale maua yanakuwa yameanza kuchavua, au wakati ambao unakuta matawi yale ya miti yanaanza kudondoka. Sasa kipindi hiki unakuta ndio kuna zile pollens. Zile pollens, chavua zile, zinakuwa nyingi kwenye hewa. Na kwa sababu una allergy nazo, zinakuwa zinakusumbua. Sasa inategemea na aina ya mimea, ila kwa kawaida hali hii inadumu kwa wiki mbili mpaka tatu katika kipindi hicho. Wapo watu ambao utando huu wa macho unavimba wakati wa mafua. Na unaweza kuwa na dalili hizi kwa siku kadhaa pekee. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Kama una mafua na ndio zimevimba, usiwe na wasiwasi, itaisha yenyewe. Ila kuna baadhi ya virusi kama herpes yanaweza kusababisha vidonda kwenye kornea na hata kusababisha usiweze kuona vizuri. Sasa kama una maambukizi ya bakteria kwenye macho, watasababisha uwe na usaha mzito. Kama ni bakteria, utakuta ni usaha mzito na macho yatashindwa mpaka kufunguka unapoamka asubuhi, kwa sababu uchafu ule unakuwa umegandana kwenye macho mpaka unashindwa macho kufunguka unapoamka. Aina hii ya maambukizi yanaweza kuleta shida kubwa kwenye macho, kwa hiyo inahitaji kutibiwa na daktari.
0: Umesikia eh? Yeah. Daktari anaelezea. Yawezekana unaona macho yako yanawasha alafu unaona sio hali ya kawaida.
6: Ndiyo.
0: Sasa mambo gani ambayo unatakiwa kuyafanya? Pale ambapo unaona mambo macho yako yanawasha ama yanatoa machozi, na tunakutana na watu wa aina hii, lakini hata sisi wenyewe kuna wakati inatukuta.
6: Ndiyo.
7: Sasa ni mambo gani ambayo unaweza kufanya ukiwa nyumbani kama unaona macho yako yanawasha, yanawaka moto au kutoa maji maji au uchafu? Sasa kama sababu ni kitu, kemikali au allergy ulionayo, jambo la msingi kabisa la kukusaidia ni kuepuka kukutana na kitu ambacho kinasababisha hiyo hali. Kwa hiyo unaweza kuvaa miwani mieusi kama mwanga unakusumbua, miwani mikubwa ya kulinda macho kama kuna vumbi au kuna kemikali kwenye unapokuwa kazini. Tumia gari ili kuepuka vumbi, au kaa kwenye nyumba yenye air condition nzuri kabisa ambayo inachuja hewa inayoingia ndani wakati ambapo chavua ni nyingi sana. na epuka kuogelea kwenye mabwawa ambayo yanakuwa na dawa nyingi ya klorini na mambo mengine kama hayo ambayo yanafaa. Uepuke kile kitu ambacho kinasababisha. Sasa kuna watu wengine ambao unakuta wana allergy na kitu na ni ngumu sana kukikwepa. Kwa mfano una allergy na maua ya miti ambayo iko karibu na kazini kwako. Ni ngumu sana kuikwepa. Wakati mwingine utahitaji kutumia dawa kama antihistamines. Hizi ni dawa ambazo zinasaidia kupunguza mwitikio wako kwa ile allergy. Antihistamines dawa nzuri tu na zinasaidia kupunguza mwitikio wako. Sasa usitegemee kwamba dalili zitaisha kabisa. Lakini inabidi pia uwe na tahadhari kwamba dawa hizi zinaweza kusababisha ukalewa kidogo, na kwa hiyo angalia kwa makini sana. Kama macho yanawasha au yanawaka moto na kutoa maji maji au uchafu unakuwa mkubwa sana, uchafu unakuwepo lakini una mafua, vumilia. Baada ya muda yatapona yenyewe. Kwa mvumilivu tu yatapona. Kama macho yako yanawasha, yanawaka moto na una mafua, vumilia, taisha yenyewe. Kama unaona hali ya macho haiboreki, kama unaona maji maji au uchafu unatoka unazidi kuwa mzito zaidi, na kama unapata maumivu kwenye macho au kama unashindwa kuona vizuri, ni vizuri kuonana na daktari mapema. Usitegemee kwamba utapata homa. Mara nyingi bakteria wanaosababisha tatizo hili la macho hawasababishi homa kwa watu wengi. Nenda kama unaona daktari, tumia dawa za kudondosha, kwa sababu kuna watu wengine ambao unakuta wanatumia zile dawa za kudondosha kwenye macho, lakini mara nyingi dawa huwa haziondoi kabisa tatizo, na kwa hiyo kunakuwa na wasiwasi kidogo. Kwa hiyo nenda kaonane na daktari aweze kutibu. Sasa usinyamaze. Usinyamaze kama unaona kwamba kuna mtu ambaye anasababisha macho yako kupata shida. Kama mtu anavuta sigara maeneo uliopo na moshi huo unakusumbua na unadhuru macho yako, tafadhali sema usinyamaze. Kama kuna kiwanda kimeanzisha maeneo unayoishi na kinatoa moshi kwenye makazi yenu ambao unasababisha macho yako yanapata shida, sema usinyamaze. Linda macho yako kwa gharama yoyote. Macho yako yakiharibika, uwezo wako wa kuishi na bora wako wa maisha utapungua sana. Kwa hiyo usiiache mtu akachezea macho yako.
0: Wanakwambia

0: mada, mimi ndio maana sipendi kuchangia kitu chochote na mwanamke, maana hawaeleweki, mda wote mnaachana. Sio cha kwake kibaki kuwa cha kwake, cha kwangu kibaki kuwa cha kwangu, ila mahitaji mengine atapata.
1: Na mwanamke achangie cha mwanaume.
0: Hamna haya cha kwake, cha kwake, cha kwangu, cha kwangu. Maswala ya
2: kutoa mnakuwa binafsi.
1: Maana mwanaume amesema hawezi kuchangia cha mwanamke.
0: Haiwezekani.
1: Kwa sababu muda wote wataachana.
0: Huyu ndio yule hata.
1: Na vipi mwanamke naye?
0: Huyu ndio yule hata ukilazo ukakuta blood group mnaendana, akaambia unatakiwa kuchangia damu na kataa.
1: Leo nitampa damu, kesho tumeachana, inakuwaje damu yangu?
0: Kaondoka na damu yangu. Anasema huyo bro alizama kwenye mahaba kiasi hicho ndo akatoa figo kwa mwanamke. Ni bora angejitoleaga tu na kuamua kuiuza. George kutokea Pawaga. Kimandi anasema asante sana, karibuni sana kuvuna mpunga, na sisi tunakwambia tunashukuru. Anasema hata ningehonga nyumba tukiachana. Unarudisha nyumba yangu. Anderson Kombole kutokea wapi, si hujasema?
1: Jamani, haya mahaba au ni nini?
0: Unarudisha nyumba yake.
1: Hilo penzi.
0: Mambo sitaki.
1: Au ni matatizo?
0: Kuna namna. Wewe unachukuaje cha mtu alafu siku mbili siku tatu unajitoa kinani?
1: Kwanza
0: kisoisoi.
1: Kuna siku hapa niliwahi kuzungumza Saumu. Umenipa kitu. Nilikuomba. Sisikukuomba.
2: Ndio hapo.
1: Ulinipa. Kwa hiyo kama ulinipa, umekileta, mimi nikatae. Yaani kuna mtu gani ambaye anakataa leo?
0: Kasema kwani uchukue?
1: Nachukua.
2: So, nachukua kwa sababu ya mapenzi.
1: Sababu umenipa.
3: Unapochukua cha mtu,
2: kwani sisi naona kwa ishalipa.
0: Sogea huku, wewe unaongelea kimbalimbali hivyo, maana yake nini?
3: Mtu anasema nilikuomba, wewe bali uchukue kama
1: kuliona. Wewe nilikuomba uniletee?
3: Sasa sikiliza.
1: Eti kitu ninawahitaji na kachukue kule. Yaani mimi na wasiwasi.
4: Sikiliza. Nimekuja na simu.
0: Ndio.
4: Nimekupa simu hii hapa.
2: Ndio.
4: Naelewa.
2: Kama
4: unataka si unaiacha. Kwa nini useme unaichukua ya kwako?
1: Hivi Saumu, mimi kitu ninauhitaji nacho. Natembea kila siku kwenye daladala, kila siku kwenye bajaji. Umeniletea gari nikatae?
2: Hapana, siwezi kukataa.
1: Sasa, usiubali nasi huo.
4: Na nikikuomba unipe.
2: Sawa.
1: Lakini ukitaka kuondoka acha.
2: Acha, unaondoka jina lako.
1: Sio chako tena. Sio chako.
3: Ina
1: Uyo nae Skulamba Square.
0: Azam TV wako na sisi wakati wanakuambia kukutaka kiache. Na ndio maana Azam TV wanakuambia imejaa burudani kabambe kwenye Azam Mwanzi, potamthilia mpya na nzuri kama vile Amor na No Man's Land. Lakini kwenye Azam 2 nako kuna vyuma vikali bwana we. Six of Us kama inaelekea ukingoni hivi. Anapata homa.
1: Unaumia?
0: Lakini The Family Woman pamoja na utawala mpya wa mtoto wa Osman Bey Orhan umeanza kwa kasi kubwa. Lakini kwenye Azam Sports ni mapambano makubwa ya dabi za Kariakoo na nini, tumeshashuhudia hivi. Lakini kuna mechi kadhaa ambazo zinaendelea pale kwenye Azam Sports. Bila kusahau sinema zetu yenye BSS ya viwango vya juu kila siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili usiku. Lakini pia kuna Kombolela, Noma, Zora na Bakora zinaendelea pale. Nikukumbushe kama haujawa na Azam TV Max kwenye simu yako, download sasa hivi. Hapa kuna filamu kubwa 4 za moto na zinaendelea kukuongezea burudani zaidi. Epuka usumbufu wa kimtandao, lipia mapema sasa ili uweze kufurahia burudani hii. Na nikwambie ukilipia shilingi 1028 unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi zaidi. Lipia sasa hivi pia ukiwa unatumia Azam Pesa haraka ili uweze kupata ofa mapema kabla haijaisha. Azam TV tuna kuambia kimewaka sokoni moko cha juu zaidi.
1: Haya sawa, unanipa wasaa?
0: Upo nao.
1: Haya, mara baada ya kukutana tarehe 7 na tarehe 9, na hii ni kutokana na wito ama ukaribisho kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, watumishi na wananchi wote, ambapo mlikaribishwa kuweza kushiriki maadhimisho siku ya uguzi duniani ambayo alianza tarehe 7 na ukomo wake ni leo tarehe 12/2/2026. Baada ya kukutana viwanja vya Garden Posta, na hatimaye tarehe 11 kulikuwa na kongamano la kisayansi katika ukumbi wa hospitali likihusisha wasilishaji na tafiti na mada za uguzi na ukunga. Leo tarehe 12 ni siku ya kilele sasa, ambapo maandamano yamefanyika lakini pia kiapo, utoaji wa zawadi na hafla maalumu ambazo zimeanza saa 3 kamili asubuhi katika viwanja vya hospitali na kuhitimishwa katika ukumbi wa PHCI. Watakaobainika na changamoto za kiafya watapewa ushauri na rufaa kwa matibabu zaidi. Cha msingi tu ni kufika ili kuweza kujua, kuangalia una changamoto gani ya kiafya. Kauli mbiu muuguzi

0: tu mustakabali wetu, nguvu ya kiuchumi ya huduma za afya, ikiwa imetolewa na idara ya uguzi na ukunga hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa.
1: Anasema hayo sio mahaba, ni mahabuba chiniko kutokea Dodoma. Mahaba unatoa figo mwenzako yuko hoi bintabani, afu baadaye mnaachana unaanza kuidai au unadai fedha kwa ajili ya malipo. Anasema hayo sio mahaba. Lakini mwingine anasema kilichoenda kwa mganga
0: akirudi
1: jipange. Ni Messi kutoka maeneo ya Isakalilo, lakini sawa. Anasema asante sana raha leo, yani sipendi iishe jamani. Tubaki hapa hapa mpaka jioni.
0: Ah, tuna time mkurugenzi, tutamwambia tu atuongezee ni saa 10.
1: Mbaki mpaka jioni.
0: Ikae tu. Sasa mimi nasema hivi. Ukiona umenipa.
1: Au ndio mambo ya cha kuokota sio cha kuiba.
0: Mwenye mali ni mbuzi. Mbuzi kabisa. Kwa hiyo mimi sikurudishi ndugu yangu. Umenipa?
1: Ndio.
0: Aka mwenzangu, nikurudishie liweje? Nionekane mzembe. Baki hapo nitaonekana mzembe wa maisha. Umenipa nyumba na nilikuwa nipo kwenye nyumba ya upangaji. Nirudi tena kupanga.
2: Nakwambia nini?
0: Na sikukuomba.
2: Haipo hiyo kitu.
0: Haipo. Umenipa gari.
2: Yaani hapa
0: nilikuwa napanda daladala.
2: Ni cha kwangu.
0: Ah, mwenzangu, sikurudishi.
2: Kama cha kwako singebaki kwako.
0: Shughulika kama ulivyojishughulisha kunipa.
2: Umenipa, sahau.
0: Na siwezi kukurudishia. Kwa hiyo wanaume mda mwingine mapenzi sawa ni upofu, hatujakataa mapenzi ni upofu, na mnapofuka kweli kweli, mnajisahau na kujisahau. Kwamba kuna maisha baada ya hapo. Baada ya kubembelezana kuna maisha baadaye. Sasa wewe unajisahau, unaenda kuchukua kiwanja cha urithi, unajenga. Haujawaambia ukoo. Ukijenga kwenye hicho kiwanja cha urithi, unampatia bidada. Umeandika nuru jioni kwenye hati.
1: Umeona jinsi ambavyo unafinywa finywa eh? Sasa mfinywa finywa huu unaoona na finywa finywa hapa. Nakukumbusha kwamba weekend kuanzia Ijumaa, Jumamosi, Jumapili unaweza ukachagua sehemu moja tu ya kwenda kutulia. Nayo ni Savana.
0: Ah, okay.
1: Na wakati tunakwenda break tukirejea hapa, tutakuwa na Chief Kuka kutokea pale Savana. Ukiona yale mapocho pocho yanaletwa pale, ujue huyu ndiye anayesababisha.
0: Hivi ni chief ni chef?
1: Sasa mkuja tumtaje kwa chief. Akija atatuambia ni chief au ni shefa.
2: Chef.
0: Nachoka mimi jamani.
1: Umenielewa? Atatuambia hapa. Ukiona unapata ile supu ya samaki, yule kuku wa kuoka, basi ujue huyu ndiye anayesababisha. Tukirejea hapa tutakuja kuzungumza naye kwa uzuri, lakini hakikisha pochi yako ina fedha, maana ukifika pale hakuna cha bure.
0: Hakuna cha bure ndugu yangu, bure ni makazi tu. Ile usinyeshewe na kuakiwa juu.
2: Nimekaa kimya.
3: Sacos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Sacos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Sacos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Sacos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Sacos, tuinue uchumi wako.
4: Oh yeah. Yes. Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Na maanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Ring ring, nafikiwa simtone. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea Back in Time, The Throwback Session, Classic Waves, Golden Hits, The Classic Room, Forever Classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
1: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
0: Dawa?
1: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
0: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
1: Sasa nini kinamfanya aharishe?
0: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
1: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
0: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
1: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
0: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
1: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
6: Wow.
5: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
7: Habari asubuhi.
8: Salama salama.
7: Sauti nani kutoka wapi?
8: Hii sauti ya kwa ni mpwe kwa babaki na shira. Napenda uguta isalabani.
7: Habari yako wana.
8: Sio uhakika, nashukuru na unupesa uhakika.
7: Umecheza mara ngapi leo?
8: Leo nimecheza mara mbili.
7: Mara mbili?
8: Tena mara ya mwisho Azori ndo alikuwa anasema ni cheza saizi. Wakati namsikiliza ndo nikawa nacheza mara ya pili.
7: Muamala umeuona kwenye simu yako?
8: Muamala nimeuona kabisa, nimeuona kwa kweli.
7: Hongera sana wana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nurupesa inatoa fedha. Sasa kuna watu ambao waamini kabisa. Unajua watu, kuna watu kama Matomaso eh.
8: Kwa kweli mimi niwathibitishie kabisa kwamba Nurupesa hawadanganyi, wanatoa pesa. Kama hivi wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba Nurupesa wanatoa pesa japo wacheze bila kuchoka. Watapata pesa yao kama nilivyotaka mimi.
7: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
8: Nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, na masaa ndio hapa yote.

0: kumwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi alokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa sita mjua kama hili, mwanangu ambaye nisokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza leo mama Sani asije sokoni kule. Yaani ndio kisa kivuani.
0: Chuzi limemwagika.
3: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote, ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.
5: Tunasema chuzi letu limemwagika, lakini bakuli limebaki salama salmini, linadunda dunda. Na ndio maana tupo hapa 39, mbona kani nataka kundhalilisha 40, ndio dakika tangu kufika majira ya 5 kamili. Tunasema 5 kamili, sasa hivi ni 5 na dakika 40. Tumerudi na chuzi, lakini leo tunazungumza hapa na shefa wetu kutoka maeneo ya Savana. Kama ndio mara ya kwanza unasikia, basi ukitoka maeneo ya Pawaga Idodi huko unakuja mjini, unataka kujimwaya mwaya weekend, unatokea maeneo ya Mafinga, Mafingani, umekuja mjini hapa tena, ulikuwa na 1, 2, 3, tunakwambia tutembele Savana Lounge and Night Club. Kifika pale kuna mambo mazuri kwa ajili yako. Lakini kama ulishawahi kuja before, sasa hivi mambo yamebadilika sana. Umeelewa Hasa swala la menu wanakwambia lipo vizuri, kwa sababu shefa wetu Nelson anahakikisha mambo yanakaa vizuri jikoni. Wewe unaweza tu kaagiza alafu ukasikia kuna vitu kuna kitu kinaitwa punjabo.
6: Yes.
5: Ushawahi kukisikia wewe punjabo au una wanasema mtoto wa mjini unambwela mbwela tu.
7: Yeah, anasema nyingine trupo.
6: Trupa. Yes. Trupa.
7: Okay, utanisamee.
5: Nuru hii ujaira.
7: Vya Kihindi hivi.
6: Yes.
7: Mara kuku wa maziwa.
5: Mimi nimengangana zangu na punjabo.
6: Kuna kuku maziwa pia.
7: Ni kuku maziwa, sio kuku wa maziwa.
6: Kuna kuku maziwa, sio kuku maziwa.
7: Okay. Karibu sana 88.9.
6: Okay, thank you.
7: Jitambulishe kwanza.
6: Okay, my name is Nelson.
7: Vyema.
6: Chef Nelson.
7: Mm.
6: So na mazuri kwa ajili ya afya yako pia. Na mazuri kwa ajili ya kujali ubora wa matumizi yako ya menu.
7: Sawa.
6: Yes. Kuna kitu ambacho kinachoitwa punjabo. Punjabo ni inaweza ikawa nyama ya mbuzi, inaweza ikawa nyama ya kuku, lakini sasa kinatengenezwa kiutaalamu zaidi.
7: Okay.
6: Yes. Kuna kitu ambacho kinaitwa trupa. Trupa pia inaelekea kwenye masuala mengi.
7: Okay.
6: Kuna kuku wa kienyeji, kuna mbuzi, kuna samaki, inaweza ikawa trupa pia.
5: Unaweza ukatengenezea kupitia nyama hiyo.
6: Yes, kutokana na kile kitu ambacho kinachokuja.
7: Trupa.
6: Yes, kuna kitu ambacho kinaitwa kuku maziwa.
7: Kuku maziwa.
6: So yani, kuku wa maziwa.
7: Kuku maziwa.
6: Kuna kuku maziwa.
7: Changanya na maziwa.
6: Kwa kuku maziwa, kuku wa maziwa, maana kwamba unamkamua.
5: Na mimi nitaka nijiulize, ngasema tushafikiwa na kuku maziwa.
7: Mimi nimewaza jambo hapo Chef Nelson.
6: Yes.
7: Ni kwamba kuku unamchanganya na maziwa.
6: Yaani ni kuku anatengenezwa kitaalamu zaidi. Atumii maji mengi, na siwezi nikakueleza kwamba tutatengeneza vipi. Fika Savana Lounge and Night Club. Utajionea mwenyewe.
7: Ushuhudie
6: na ujionee.
7: Utamu wa kuku maziwa. Jamani.
6: Yes. Alafu kuna kitu kingine kinaitwa kuku karanga.
7: Kuku karanga.
6: Ambao ni stopper.
5: Okay. Kuku karanga.
6: Yes.
5: Lakini kwenye kuku karanga, kwa ninavyoona karanga tena, inabidi nije na mwenza wangu.
6: Yes.
5: Ili mambo yawe mazuri.
6: Umejipanga.
5: Vizuri.
6: Kwamba baada ya
7: kula
6: tu nani, baada masaa mawili inaanza kufunction ndani ya mwili.
5: Okay. Yes. Unaanza ku feel it kuku karanga in your body.
7: Kwanza chef sorry. Hadi haraka sana. Hatuna haraka. Unaje maelezo vizuri. Hey. Ili kusudi mambo yaweze kwenda kuwa sawa. Nikimuuliza hapo utakuja na jambo lako, mbona umengangania? Kama nakula kuku maziwa ya savana. Hiyo kuku karanga.
6: No.
7: Mimi narushiwa kula ama anayekula ni mwanaume peke yake?
6: Unaruhusiwa kula
7: kwa wingi au kidogo?
6: Kuna ile naniyo ambayo inatakiwa nitengeneze.
7: Mm.
6: Yes, kwa kuwa kwamba umekuja peke yako,
7: mm,
6: basi inatakiwa nitengeneze kupitia jinsi ambavyo.
7: Okay. Kwa maana hiyo ina kipimo.
6: Yes, ina kipimo. Hata spice pia zina vipimo. Kuna soya sauce, kuna ajinomoto, kuna vinegar. Zote zina
7: zinachiwa.
6: Yes.
7: Okay. Mimi nilivyosikia kuku karanga Nelson nikajua kwamba mimi hapa siruhusiwi kula, na umeshasema baada ya masaa mawili inaanza kufunction.
6: Yes, ya, kuna vipimo.
7: Nikajua mimi siruhusiwi.
6: Hapana, wanakula wote ni kwa ajili ya afya.
7: Kwa ajili ya afya.
6: Yes.
7: Okay. Ila mwanaume anatakiwa ale sana.
6: Mwana kuna vipimo pia na wanatakiwa watumie.
5: Nuru unachimba wewe.
7: Lazima vijana wasikilize waelewe. Vijana wengi sasa wanasikiliza.
5: Na wengi wanakimbizana sio na mchuzi wa kitu gani, sio mchuzi wa nini.
7: Majani gani?
5: Chana nayo.
7: Chef Nelson kufika kutokea pale savana na kuambia wewe fika savana upate kuku karanga. Ndani ya masaa mawili tu.
5: Jambo limekuwa jambo.
7: Kuku karanga anaanza kufanya kazi.
5: Bora ukikaa hivi kuna kajoto hivi. Ukikaa hivi unahitaji live band.
7: Unasema Jeradi kulikoni? Kumbe kala kuku karanga.
6: Mara utaingia changanyike.
5: Mara ukikaa kidogo unahitaji live band. Wapige vizuri.
6: Yes.
7: Unasema lakini kama live band siwaelewi. Inakuwaje? Unaanza kusema manager mbona leo kama live band ya leo savana hapa sielewi.
6: Kumbe kuku karanga anafanya kazi. Kuna VIP.
7: Kuna VIP.
6: Kule sehemu ambayo ile tulia utakichanganyikeni.
7: Ila savana lounge. Wanawajali sana
6: wateja.
7: Wanawajali sana.
6: Na ndio maana nimeamua kujikita pale kama Chef Nelson.
7: Okay.
6: Na naendelea kufanya kazi. Na naitenda kazi kama ya kwangu.
7: Okay. Na unaonekana unaipenda kazi. Unajua siku zote mtu akiwa tu mstaarabu kama wewe,
6: yes,
7: anaipenda kazi.
6: Ila
7: kazi kama hiyo umpatie feti? Umeolewa chui.
6: Unajua kila kazi inatokea na kile kitu ni wito.
7: Okay.
6: Yes, unatoka tu automatically.
7: Okay. Hata
6: wewe mwenyewe uko kwenye redio kutokana na kile kitu ambacho unachokielewa.
7: Okay.
6: Yes.
5: Sasa kwa sababu tupo na Chef Nelson hapa anazungumza kwa uzuri, anagusia baadhi ya vyakula ambavyo sehemu nyingine ukienda huwezi kuvipata. Ni sehemu moja tu ambapo unaweza ukavipata, yawezekana ni weekend, lakini sio wengine, sio lazima tuende weekend. Sisi wengine tunapenda hata jioni baada ya kutoka kazini unafika pale unaambia jamani mimi nataka punja bo. Nimekuja hapa na baby mama wangu tunataka punja bo. Lakini nimekuja na familia yangu tunataka kwenda VIP.
7: Jio.
5: Tunataka kutengenezewa kuku maziwa.
7: Kuku maziwa.
5: Sasa wanakuandalia kwa sababu chef yuko pale muda wote na anahakikisha mkitoka pale mnatoka mkiwa mmefurahia na mmeenjoy.
7: Watanzania tuache ushamba kwamba weekend ndio tunatoana out.
5: Sahihi.
7: Tuache huo ushamba. Kutoka unatoka siku yoyote ya wiki.
5: Mm.
7: Tafuta hela.
5: Sahihi.
7: Mm.
5: Sasa ili tuweze kupata hiyo fedha ya kwenda savana, kwa sasa hivi unaweza ukawekeza mtaji wa shilingi 1000 ya Kitanzania ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Airtel pamoja na mtandao wa Halotel. Ni mitandao minne tu ambayo itakupatia fedha, kwa sababu tuna washindi watano ndani ya raha leo ambao wanakwenda kugawana 100,000, kila mmoja atakwenda kupata shilingi 20,000. Hivi ukipata shilingi 20,000 afu umewekeza mtaji wa shilingi 5,000, ujaenda savana wewe?
7: Wewe unaenda
5: bwana. Ujakutana na Chef Nelson pale.
7: Na ukamueleza mahitaji yako.
5: Tena unamwambia mapema kabisa, mimi nimesikia ile ya kuja na mwenza. Sasa mimi wangu nimemwacha nyumbani. Nataka unifungie.
7: Niende nayo.
5: Tunapata pia take away.
6: Kuna kisinia.
5: Utakuja kutuambia. Yaani hatuna haraka. Na ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza *150*00 alama ya reli. Nenda kachague nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa, halafu hatua ya 3 kachague nambari 4 kisha uweke nambari ya kampuni, na nambari ya kampuni utakayoiweka hapa ni 553111, halafu itafuata kumbukumbu namba ambayo ni 889. Kiasi cha shilingi 1000 kitahusika, na nikukumbushe tu kuweka nambari ya siri ili kuweza kuhakikisha kwamba muamala wako unahama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Kupitia mitandao mingine ambayo imesalia, anza na menu ya mtandao husika ambao unautumia. Kitu cha msingi cha kukumbuka ni nambari ya kampuni, weka pale 553111 553111, halafu kumbukumbu namba weka pale 889, kiasi shilingi 1000, cheza mara nyingi kadri ambavyo umejaliwa, na mwishoni kabisa weka nambari ya siri kuruhusu muamala wako kuweza kutoka. Na nikwambie kwamba hairuhusiwi kushiriki kama umri wako ni chini ya miaka 18. Sawa Na ukikuwa mkubwa utacheza, lakini kuanzia miaka 18 na kuendelea pia tunakushauri ucheze kistaarabu.
7: Haya, sawa. Tupo na Chef Nelson hapa ambaye maskani yake siku 7 za wiki, ukiacha usiku tu anavyoenda kulala,
5: ndiyo,
7: ni pale Savannah Lounge.
5: Sahihi.
7: Savannah tutakwambia ni wapi, inapatikana, maelekezo tutakueleza hapo baadaye, lakini kwa sasa tunazungumza na Chef Nelson kuhakikisha kwamba anakupatia aina ya vyakula ambavyo havipatikani popote pale kwa hapa mkoani Iringa zaidi ya Savannah peke yake. Amekwambia hapa, yani hapo ninachokumbuka tu trupa.
5: Na mimi sasa nime
7: punjabo, kukumaziwa, kukukaranga. Tunaishia hapo. Unaweza sasa ukaendelea.
5: Tuna kisinia.
7: Ndio kwa nasema kisinia Haya, tunaweza tukaendelea Chef Nelson.
6: Yes. Pia na kukuchoma.
5: Kuna kukuchoma.
6: Yes, kukuchoma mzima.
5: Okay.
6: Anaekwa na niu zile, mazagazaga ndani.
5: Udambu
6: wa kutosha. Kwa hiyo una enjoy vya kutosha. Pia na mbuzi choma. Mbuzi choma ni so mbuzi choma tu, ni mbuzi choma inaochomwa kwa utaalamu zaidi, ni laini kuliko vyovyote vile, na zingatia vile viwango ambavyo vinavyostahili
5: kwenye mbuzi choma,
6: experience ambayo nilikuwa nayo ya 15 years nikiwa nafanya hii kazi. So kuna kuku trupa. Kuku trupa nao ni stopa.
5: Anakuwa nimeelewa.
6: Vijana wanaelewa na pia kuna wengine pia wanaelewa. So na stopa samaki.
5: Kuna yani, stopa pia samaki.
6: Yes. Yeah.
5: Kumbe basi tumechelewa sana kujua.
6: Yes, kuna vitu ambavyo kama tulivyo ulivyoweza kuelezea awali, kuna vile vitu utoweza kuvipata kokote pale.
5: Sahihi.
6: Utavipata Savannah Lounge.
5: Okay.
6: Yes, ukija pale utaonana na mimi, Chef Nelson. Tutakufanyia siku zako zitakuwa
5: zinaenda vizuri.
6: Ziko sawa. Iwe weekend iwe siku za kawaida, basi utaenjoy.
5: Chef Nelson, tufahamishe, tunajua kuna mambo ya kisinia. Sasa hivi wadau wengi sana, tunakuwa familia, tunakuwa marafiki,
6: ndiyo,
5: tunakutana, tunaamua kuenjoy,
6: ndiyo,
5: lakini tunahitaji kisinia pale Savannah.
6: Yes.
5: Kisinia kipo kuanzia watu wangapi?
6: Kisinia kuna, yani ni wenyewe jinsi ambavyo mlivyokuja.
5: Okay.
6: Kuna kisinia cha watu wawili.
5: Watu wawili.
6: Yes.
5: Yaani mimi nikaamua tu mimi na Habibi tunapata kisinia.
6: Tunapata kisinia.
5: Okay.
6: Sisi hatubagui.
5: Okay. Okay.
6: Savannah Lounge tuko vizuri.
5: Okay.
6: Yes, tunakaribisha. Hatuachani na
7: hela, msiache hela iende.
6: Yes, hatuachi pesa.
7: Na pesa huwa iache.
5: Okay.
6: Yes, mimi ni Mchaga.
5: Ni mambo ya kina Shimbonishafo.
6: Shimbonishafo. Unajua tuongee kidogo.
5: Tupo na Chef Nelson hapa anakueleza mambo mazuri ambayo unayapata sehemu moja tu, nayo ni Savannah Lounge and Night Club, sehemu ambayo unaweza ukaenda wewe na rafiki zako, wewe na swaiba zako, mkaenjoy, lakini pia kuna live band siku za Jumatano ambapo ukifika pale unapata mziki mzuri ambao unapatikana pale. Ametueleza baadhi ya vyakula ambavyo vinapatikana, lakini pia ametueleza kwa sasa kuna kisinia kuanzia watu wawili. Tufanye namna hii alafu sisi tutarejea tena.
0: Unyonyo wa taarabu. Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu

0: Hakika anaimudu shari ya dharura. Rabia Saidi akikwambia namna hiyo, binti mzuri maridhawa. Anakupa maneno ya uturi na sisi tunakupa maneno mazuri, namna ambavyo unaweza kumpoza habibi wako popote pale alipo. Amenuna akajinunisha, anahitaji kupata poozo, mpeleke Savana Lounge and Night Club. Lakini siku zote mtoto wa mama mko umezoea kumlisha ugali, umezoea kumlisha wali mweupe. Maharage ni hayo hayo kila siku. Hatusemi kwamba sio mboga, la hasha. Lakini mfanyie basi vitu vya ziada. Akajihisi tena hiyo naye hayupo mjini tena.
1: Wanakuambia maharage sio mboga.
0: Mali.
1: Bali ni kiungo cha kande. Kinogesheo tena sio kiungo. Kinogesheo cha kande.
0: Sasa tunakwambia mpeleke bibie Savana Lounge and Night Club. Lakini wewe mwana mama ambaye unatusikiliza sasa hivi, mfanyie basi huyo mkibaba ambaye kila siku anaacha kodi ya meza, mtoe mtoto wa mwenzio. Amekutunza tangu miaka 10 iliyopita mpaka sasa hivi uko naye hapa. Umeshindwa hata kumtoa mume wako kumpeleka Savana. Na uzuri ni kwamba Savana hakuna kiingilio. Hatuhitaji hata shefa azungumzie hili.
1: Hakuna
0: kiingilio chochote. Wewe ukifika pale tu mwambie mhudumu, mimi nataka kuonana na shefa. Nataka lile jambo ambalo nililisikia, nataka punjable. Nataka kisinia cha watu wawili, mimi na mume wangu. Umeishi na mtoto wa mwenzio tena miaka 3, miaka 4, mezaa watoto 6. Hata kumtoa mwenzio imeshindikana. Shati ndio hilo hilo tunaliona kila siku, kola haipo. Unashindwa kumhudumia. Basi mlishe hata mapochopocho.
1: Wao umenogewa kuongea, mbona mpatie nafasi Chef Nelson.
0: Ngoja kwanza tuwakumbushe sehemu pekee nzuri.
1: Azungumze nao kwanza, wewe uendelee.
0: Chef asema nao. Sema na wale waje ambao wanatamani kuja kuona vitu vya tofauti. Wale ambao wanataka ukarimu wa Savana.
2: Okay, thank you. So kuna mambo mengi ambayo yalikuwepo. Wanatakiwa wafike. Wajione, na sio kwamba tunafanya promo ya isiyo kuwepo. Tunamchemsho.
0: Okay.
2: Na nyingi. Tunamchemsho samaki, tunamchemsho kuku, tunamchemsho mbuzi, tunamchemsho ng'ombe. Na pia kuna zile oda, special oda ambazo kama unaka shughuli nyumbani. Okay. Unajua watu wanapenda kashughuli.
1: Kuna
2: zile
1: party
2: zile. Ndafu.
0: Ndio.
2: Ndafu unajua keki mbuzi mzima. Yes, tunafanya hizo vitu.
0: Okay.
2: Yes, mapilao, white rice zote hizo tunafanya kwa uhakika.
0: Okay.
2: Kutoka Savana Lounge.
1: Haya, sawa, bila shaka Chef Nelson umeweza kumalizana nao.
2: Bado kidogo kuna mambo mengine yanatokea.
0: Haya, tuendelee.
1: Dakika mbili.
2: Okay. Pia ukifika Savana Lounge, kuna mambo kibao ambayo yanapatikanika pale.
0: Okay.
2: So fika bila kuchoka. Fika bila kujali kwamba kuna kitu ambacho akitoweza kwenda sawa. Wewe amini kwamba mambo yote yatakaa tu sawa.
0: Yatakaa vizuri.
2: Yes,
0: burudani nzuri inapatikana Savana.
2: Inapatikana Savana.
0: Vinywaji vizuri vinapatikana Savana.
2: Savana, yes.
0: Lakini pia chakula kizuri kinapatikana Savana, kuanzia mchemsho mpaka roast.
2: Yes, na zote zinakuaga ni special order. So kwamba zile zilizokaa kwenye fridge, unachagua kuku bandani pale na kuchinjia. Yes, maana kwamba kuna
1: sio iliyoganda mpaka vitamini imeisha.
2: Imeisha, imepunguza zile na nini zote virutubisho vile.
0: Okay.
2: Unakula kuku ujui kwamba huyu ni kuku wa kienyeji.
1: Okay.
2: Unakula mbuzi ujui kwamba huyu ni mbuzi. ana ile naniu.
1: Wewe ni mbuzi au ngamia? Uelewi.
2: Uelewi.
1: Kumbe ni mbuzi, amekaa wiki nzima.
2: Yes, ukifika Savana Lounge, unakutana na vitu
1: adimu.
2: Fresh. Yes, unachukua kuku wa kienyeji bandani.
0: Okay.
2: Tunakuja tunachinja. Tuna ustazi.
0: Anachinja. Yes, pale chapo
2: kwa ajili ya kuchinja.
1: Haya, kina feti mmesikia?
2: Kwa ajili ya kuchinja.
1: Mkubwa na ustadhi yuko pale anachinja.
2: Anachinja. Atuchinji tu kiolela.
0: Okay.
2: Yes.
1: Si bwana, tukushukuru. Tunakushukuru sana na bila shaka trupa.
2: Kuna punja kuna trupa. Taja vizuri.
1: Chef Nelson mimi nateseka.
2: Kuna punja bwana, kuna trupa.
1: Trupa hiyo.
2: Kuna kuku maziwa.
1: Na kuku karanga.
2: Na kuku karanga stopa hizo.
1: Haya, sawa.
2: Yes.
1: Tukutakie kila laheri.
2: Okay.
1: Majukumu mema pia, utuandalie vyema sisi tutakuja.
2: So,
1: kisinia chetu cha watu watatu. Bila shaka mawasiliano yako wanaotaka kuagiza kutokea nyumbani.
2: Okay.
1: Anahitaji
0: nambari ya simu ni 0770 82 62 35 0770 0
1: ndio
0: 82
1: ndio
0: 62 35. Tunakwambia bei yetu ni affordable kabisa, ni bei ambayo unaweza kuimudu Mtanzania wa kawaida. Tuambie tunapatikana wapi niende nikataje washi.
1: Haya, Savannah Lounge Night Club tunapatikana CRDB ya zamani.
0: Ndio.
1: Ukiwa unatokea Kihesa Mkimbizi Mtwivila, weshuka kituo cha CRDB ya zamani pale, utaliona bango limekuelekeza ni wapi uelekee. Lakini pia ukiwa unatokea huku Mwangata, Miomboni, Uhindini, weshuka maeneo ya ukumbi wa IDYDC, vuka upande wa pili.
0: Utapaona Savannah.
1: Bango kubwa sana la Savannah
0: Night Club. Sisi tunakwambia hatuna la ziada, lakini zoezi la kuwapata washindi, nimeshabonyeza kidude nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi ni nambari ya 0719, mwishoni ni 747, lakini nambari ya pili ni 0758, mwishoni ni 003, nambari ya tatu ni 0653, mwishoni ni 092, lakini nambari ya nne ambayo imepata ushindi ni ya 0620, mwishoni ni 425, na nambari ya mwisho ambayo imeondoka na ushindi ni nambari ya 0766, mwishoni ni 910. Raha leo imejongea jongea na imetamatisha kwa namna hii siku ya leo. Ulikuwa na mie Saum bin Saidi Nuru John, pamoja na Fatma Ayub. Panapo majaliwa kesho nayo ni siku. Karibu sana Savannah Lounge and Night Club, uweze ukaenjoy wewe na mpenzi wako weekend hii ama jioni ya leo.
1: Haya, sawa mama.
0: Nimeleweka eh?
1: Bila shaka.
0: Niondoke.
3: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
4: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
1: Zaidi ya kaya 172,000 zimesajiliwa kunufaika na mfuko wa bima ya afya kwa wote katika awamu ya kwanza na utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote iliyoanza rasmi Januari 26, 2026. Hayo yamezungumzwa bungeni jijini Dodoma na wakati wa kuwasilisha bungeni makadirio ya bajeti ya Wizara ya Afya ya mwaka 2026-27 na waziri wa afya Mohamed Mchengerwa, ambapo idadi hiyo ni sawa na 62% ya kaya zilizopo katika usajili wa awamu ya kwanza na zaidi ya 62% kaya zilizopo katika usajili wa awamu ya kwanza na zaidi ya shilingi bilioni 48 zimetengwa kugharamia.
2: Hadi mwezi Machi 2026, serikali imetoa shilingi bilioni 48.8 kaya 172,297 zimefikiwa na wananchi 463,228 wamesajiliwa. Mafanikio haya ni simulizi ya maisha yaliyookolewa, ni matumaini yaliyorejeshwa na utu wa Mtanzania uliolindwa.
1: Serikali imewahakikishia wananchi ambao wanapisha maeneo yao kwa ajili ya mradi wa umeme wa upepo katika kaya ya Majengo na Kivavi kuwa watalipwa fidia. Hayo yamebainishwa na naibu waziri wa ardhi, nyumba, maendeleo na makazi, Kaspa Mumuya, akiwa na mkutano na wananchi wa halmashauri ya mji wa Makambako ambao umefanyika uwanja wa polisi, ambapo amesema mpaka sasa serikali imepata mwekezaji mwingine tofauti na kampuni ya Sino Tani Renewable Energy ambayo ilitoa maeneo hayo toka mwaka 2009 na kutolipwa fidia mpaka sasa. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mashambulio ya makundi yenye silaha yameua takribani watu 30 kaskazini magharibi mwa Nigeria. Kwa mujibu wa ripoti kuhusu usalama ulioandaliwa kufikishwa mbele ya Umoja wa Mataifa na ambao imeonekana na shirika la habari la AFP, mauaji hayo baada ya kundi la watu wanaosadikika kuwa majambazi wenye silaha kuvamia watu waliokuwa wakisafiri kupitia barabara kuu ya eneo hilo. Na hatimaye rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza kuwa hataachia ngazi kama rais licha ya kubuniwa kwa kamati ya kumuondoa madarakani. Kamati hiyo imelenga kuanzisha upya uchunguzi wa madai kwamba alifanya utovu mkubwa wa nidhamu na kutofichua wizi wa zaidi ya dola nusu milioni pesa taslimu zilizokuwa zimefichwa ndani ya kiti katika shamba lake la wanyama. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
0: Mwaka 2026, tumelibeba tumaini lako mabegani.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Pamoja, kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja, yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
1: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Pida na LM Lodge.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
2: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
3: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
2: Wewe umejuaje?
3: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
2: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
4: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
5: Nikahoma tu, nilishampa panado.
4: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
5: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
4: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
5: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
9: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
10: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
11: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
12: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
10: Ha, di, watu ya gogo wewe, tusogu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
9: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiru.
1: Si tunaipenda.
9: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
9: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
9: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurai kwa pamoja.
9: Hey.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88. 98.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Ni muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
5: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa. Champion Hours.
6: Jidongul. Sisi senyor. Jidongul.
7: Alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula yule anafinta wapu. Kamuona leo
8: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule, ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
9: Mchakato umeanza wa kumwombea ya kumwombea uraia Mwamba Lusaka Chama. Yuko sahihi sana. Na sisi tunamsupport kwa 100%. Tunatamani Chama awe Mtanzania. Tunatamani, anastahili. Ana unajua kuna vitu viwili. Kuna maslahi ya taifa. Sawa bana. Asa Chama kwenye maslahi ya taifa, Chama ana fit moja kwa moja. Inawezekana siweze kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, lakini kuna ile faraja kubwa wa Tanzania tutaipata kwa Chama kuwa Mtanzania. Wewe unajisikia raha kiasi gani? Yani wewe Toby, wewe ni Mtanzania na Chama ni Mtanzania, yani wote ni watu wa Tanzania. Nasikia raha kiasi gani?
10: Simba ni timu mbovu kama uamini njoo tarehe 29 wote kwa Mlandege bwana, kipimo chao kinakuja na nitazitaka hizo maiki tarehe 29, kipimo chao kinakuja Dar es Salaam Young Africans kule Pakome ukuokelo Depu Dube Mudathiri haya duke abuya Damaro kule Sheda Kiboka huku Israeli Mwenda tunawataka. Ndio maana kwambiaje, umesema finali ilibidi Yanga na Mlandege, ni kweli sawa, lakini makosa aliyofanywa sawa ndio amewafanya Simba wakaenda finali. Of which sisi tumefurahi. Yaani mimi nimefurahi kwamba mchumba wangu kaja kunifuata. Unajua katika timu inaongoza kunipa furaha Yanga Afrika ni Simba Sports Club. Na wamenifuata ili wanipe furaha. Nitampiga nje ndani. Nitampiga Tanzania bara, nitampiga na Tanzania visiwani. Yaani safari tunapiga inaitwa bandika bandua. Yaani namuasha huku akitoka naenda kumuasha na kule.

Dakika 18 tangu potimu majira ya saa 6, nasi tukukaribishe sana kwa moyo mkunjufu mwana michezo mwenzetu ambaye umetega sikio na kusikia vizuri kabisa hapa Nuru FM kuanzia muda huu hadi majira ya saa 8 yale tutakuwa tunafika tamati ndani ya Champion Hours, taarifa, tathmini, uchambuzi na mijadala ya kimichezo kwa uzuri kabisa iko hapa ndani. Karibu sana uweze kujumuika nasi wakati huu kasikia kimichezo ile mengi kulikweli ambayo tuko nayo siku ya hii leo. Niko na timu yangu nzima hapa kwa ajili ya kuja kufanya tathmini, uchambuzi na taarifa, kukupatia zile zote ambazo tumekuandalia siku ya leo, ikiwa ni siku ya Jumanne ambayo imesheheni mengi ya michezo, tarehe 12 ya mwezi Mei 2026. Karibu sana uweze kujumuika nasi hapa ndani. Wakati huo pia ukiwa tayari umejiandaa uzuri kabisa, leo nitakuja kusoma pia hata baadhi ya wale ambao wamecheza na Nuru Pesa, wale ambao wataka shilingi 1000 kucheza na Nuru Pesa wajisogeze karibu kabisa na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Basi utaweza kusikia nikipita na majina baadhi ya wale ambao tayari unacheza na Nuru Pesa, kujisogeza karibu na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Na utausikia ushahidi pia, ushuhuda baadhi ambao wanacheza na Nuru Pesa na kujisogeza karibu na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Cheza mara kwa mara, tutakuja kukuambia pia njia nyepesa kuweza kucheza nasi hii leo. Karibu sana uweze kujumuika nasi, tutazungumza mengi sana. Timu ya taifa Tanzania chini ya umri wa miaka 17 ipo kule nchini Morocco, na siku ya kesho rasmi mashindano ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Afrika, inazungumzia AFCON under 17, inaanza kutumwa vumbi kule nchini Morocco. Tutakwambia makundi ya kuji, ratiba michezo rasmi inaanza kutumwa vumbi kesho pale nchini Morocco, na tutangazie pia tathmini ya kundi letu Tanzania ambalo tupo ni kundi la namna gani kwenye kuania kushinda fainali hizi za vijana chini ya umri wa miaka 17. Lakini pia ligi kuu soka bara inaendelea tena leo, michezo kadhaa itachezwa baada mingine pia kuchezwa siku hapo jana. Tutakuja hapo kwa tathmini na uchambuzi kuhusu michezo ambayo itachezwa leo katika mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Hilo tutalisemia pia vizuri sana hapa ndani. Pia ratiba michezo ya kesho ligi kuu soka bara, wananchi Yanga wanarejea tena kiwanjani, tutakuja kufahamu pia tathmini kuelekea mchezo wao huo, na mengine tutazungumza pia lojiri kutoka mkoa ni Iringa ambapo tutakuwa na ugeni studio katibu wa chama cha ngumi za redha mkoa wa Iringa ambaye sasa hivi pia amekuwa akipeleka wabondia kutoka eneo hilo kuwapeleka kuna ngumi za kulipo. Tutakuja kuzungumza juu tukio kubwa ambalo litafanyika mkoa ni Iringa hivi karibuni, taarifa hiyo kwa uzuri kabisa utaisikia hapa. Lakini pia mapambano ya ngumi ambayo yatafanyika mwezi huu tarehe 27 pale Dodoma, baadhi ya wabondia kutoka Dodoma na wale kutoka mkoa ni Iringa tayari wameingia kambini kwa ajili ya hayo mapambano. Ni ya namna gani hayo tutasimulia pia vizuri kabisa hapa ndani. Mengine mengi sana tunayo yamejiri katika medani za kimataifa, ambako huko klabu ya Spurs jana nao kutoka sare inazidi kuweka pabaya zaidi katika kuania kutokuteremka daraja ligi kuu soka chini Uingereza. Lakini Manchester City inamuona Enzo Maresca ndiye mbadala sahihi mwalimu Pep Guardiola kunako kiti cha kocha mkuu wa klabu hiyo endapo Guardiola ataondoka mwishoni mwa msimu huu, huku yeye Enzo Maresca pia yuko tayari na kibarua hicho, nasubiri tu kuitwa na kwenda kumrithi Pep Guardiola kunako klabu ya Manchester City. Tuko na haya na mengine mengi ambayo tutakuwa nayo mchana wa hii leo. Tasikie wenzangu hapa studio katika tathmini na uchambuzi, tumsikie vizuri kabisa Gray Paul Mkalambo, lakini pia yuko hapa Lusajo Daniel. Tathmini pana sana kimichezo tuko nayo hapa, lakini kwanza kabisa nianze kukumbusha mwanafamilia wa Nuru FM popote pale ulipo, ili uwe moja familia pia hii, basi hebu leo tucheze kwa pamoja Nuru Pesa, mchezo ambao utakufanya ushinde fedha nyingi kwa malipo ya shilingi 1000 tu, na inawezekana leo Jumanne yako ije kwa vizuri leo, ili uibuke kwa kinara upate fedha kupitia kwetu hapa. Vipindi vyetu mbalimbali vimekuwa vikitoa fedha, wewe cheza na Nuru Pesa kwa shilingi 1000 tu. Uko wapi muda huu, haijalishi simu gani unatumia, lakini ukicheza tu utaingia moja kwa moja kwenye draw ile ambayo itaweza kumtoa mshindi kupitia Nuru Pesa. Sasa kama unatumia Vodacom, hebu tu

0: Hatua ya nne, weka namba ya kampuni ambayo ni 55 31 11. Yaani namba ya kampuni ukiulizwa weka hiyo 55 31 11. Halafu hatua ya tano, utaambiwa weka kumbukumbu namba. Hapa weka 889. Andika hivyo 889, hiyo ndio kumbukumbu namba. Halafu kiasi weka shilingi 1000. Na namba ya siri utaweka namba kwa siri ya 7 hiyo kuthibitisha malipo yale shilingi 1000. Halafu mwishoni kabisa bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Lakini wewe ambaye unatumia Yas muda huu pia tucheze kwa pamoja. Chukua simu yako hapa muda huu. Bonyeza nenda hatua ya kwanza, bonyeza menu ya Yas, ile mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 la mareli. Halafu twende hatua ya pili pale. Chagua namba 4 lipa bili. Lakini hatua ya tatu watakuomba uweke namba ya kampuni. Ile ile weka namba ni 55 31 11. Halafu hatua ya tano weka kumbukumbu namba. Hapa utaweka 889. Halafu hatua ya tano weka kumbukumbu namba. Sasa ukiomba kumbukumbu namba weka ile ile 889. Halafu kiasi unaweka zako shilingi 1000 buku tu. Halafu mwishoni pale weka namba siri ya kwako mwenyewe uthibitishe malipo ya shilingi 1000. Halafu sasa kama unatumia Airtel Money sasa hivi, chukua simu yako popote ulipo, twende kwenye menu ya Airtel Money pale. Unabonyeza nyota 150 nyota 60 halafu unaweka alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 pale fanya malipo. Na hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Na ukiombwa namba ya kampuni weka ile ile 55 31 11. Halafu hatua ya tano weka kumbukumbu namba. Ukiombwa kumbukumbu namba weka 889. Halafu hatua ya sita weka kiasi ambacho ni shilingi 1000. Na hatua ya saba weka namba ya siri. Halafu thibitisha malipo yale ya shilingi 1000, utakosha maliza. Lakini kwa wembo nitumia haloteli muda huu pia, halopesa iko uzuri kabisa. Sasa hapa haloteli, hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua 3 kuweka namba ya kampuni. Halafu hatua ya 4 weka namba ya biashara. Ukiona namba ya biashara weka 55 31 11. Halafu hatua ya tano weka kumbukumbu namba 889. Na hatua ya sita weka kiasi shilingi 1000. Na hatua ya saba weka namba ya siri ya kwako. Halafu thibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala, hapo utakuwa umemaliza. Hii ndio ile ya Lusajo, na unaamka maskini, unalala maskini, unaamka tajiri. Yes. Kupitia buku tu hii ukicheza kwa shilingi 1000 kama una M-Pesa, Yas, Mix by Yas, yes. Airtel Money au Halopesa. Kwa buku tu unaweza kushinda 50,000.
1: Unaweza kuwa na vipengele vyako ambavyo
0: ukaviclear mapema kabisa. Kwa hiyo ukaishi kwa shilingi 1000 tu kama maelezo nilivyotoa hapa, unaweza kucheza. Na wako wengi tayari wameshinda fedha zao kupitia Nurupesa. Ziko shuhuda za watu ambao wametusimulia namna ambavyo walifurahia pia kupokea simu na kusimuliwa kwa jinsi ambavyo wameshinda Nurupesa kwa shilingi 1000 peke yake.
2: Cheza na ushindi.
3: Unaongea na Azori Olema kutoka Nurupesa hapa. Tunaongea na nani?
4: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
3: Nani?
4: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
3: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa?
4: Ndiyo.
3: Wewe unacheza Nurupesa?
4: Ndiyo.
3: Umecheza mara ngapi leo, Mary?
4: Leo nimecheza mara moja.
3: Umecheza mara moja. Saa ngapi ilikuwa?
4: Saa 4:46.
3: Umeangalia simu yako?
4: Ndiyo.
3: Ina nini?
4: Ina shilingi 5.
3: Unasikiza raha leo?
4: Nasikiliza.
3: Tulipokuwa tunazungumza kuhusiana na voucher za Nurupesa na washindi wa Nurupesa, wewe mara ya kwanza ulikuwa unahisi nini na nini ambacho sasa hivi unaweza kukizungumza?
4: Mara kwanza nilikuwa sijaamini. Jana nimecheza mara moja sikushinda. Leo ndo nimecheza mara moja ndo nimeshinda vote shilingi 5. Naambia wenzangu endelee kucheza. Nurupesa anatoa.
3: Wasalimie nyumbani.
4: Asante.
2: Nurupesa, cheza sasa, endesha sasa.
5: Mula Umari, akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
6: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani leo mimi tu

0: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
1: Safari inawakuta.
0: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana. Kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama sekretari, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
3: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
4: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
2: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
5: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti. Lakini katika jamii hii, mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
4: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
5: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
4: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
6: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
7: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
8: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
7: Dawa?
8: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
7: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
8: Sasa nini kinamfanya aharishe?
7: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
8: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
7: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
8: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
7: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
8: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
9: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Dakika 36 tumeingia viwanjani kuanza la michezo ambayo tuko nayo, lakini kama nilivyokujuza kauli mbiu yetu kubwa leo cheza na Nuru Pesa kwa shilingi 1000, jisogeze karibu kabisa na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa katika vipindi vyetu mbalimbali. Usisite kucheza mara kwa mara kwa shilingi 1000 tu kwa maana buku ukiwa na Vodacom yes Airtel au Hotel. Kwa hiyo hiyo ni fursa nzuri na ya kipekee kulikweli kuweza kucheza nasi vima kabisa hapa ndani. Bado tukirudi kukumbusha mara kwa mara namna ya kuweza kucheza kwa shilingi 1000 pekee yake. Na wakati huu tuanze kimichezo ambayo tuko nayo wakati huu una ujumbe pia unaweza kuandika vizuri kabisa kile ambacho unashiriki nasi pandani, tathmini taarifa na uchambuzi wa kimichezo ambayo tuko nayo. Kubwa zaidi ukiandika ujumbe tutakuja kupitia vizuri katika vyanzo vyetu vile mbali mbali, lakini namba yetu kuandika ujumbe ni 0766744292. Andika ujumbe hapo kwa kimichezo ambao unasikia nini maoni yako, na tutapitia leo kila nukta ujumbe wako. Namba ujumbe ni 0766744292. Tuanze ya kimichezo ambayo tuko nayo, na tuanzie kunako ligi kuu soka bara ambayo leo tarehe 12 mwezi Mei michezo miwili inachezwa ya ligi kuu soka bara, ambapo klabu ya Singida leo majira saa 8 kamili mchana, muda mchache tu ujao, utakuwa uwanjani dhidi ya kikosi cha Namungo Football Club katika mchezo ambao Singida kwa nyumbani katika dimba lile la Airtel Stadium pale mkoani Singida. Na mchezo mwingine saa 10 na robo jioni TRA United wao watakuwa uwanjani kuvaana dhidi ya JKT Tanzania. Kwa hiyo ni michezo miwili hiyo mwendelezo wa ligi kuu soka bara, wakati huu pia ligi hii ikielekea ukingoni kabisa, ni michezo ile ya lala salama. Lakini michezo hiyo itakuwa inachezwa leo majira saa 8 Singida Namungo, alafu saa 10 na robo TRA dhidi ya JKT Tanzania. Ni mechi nzito kweli kweli ambazo zinachezwa siku ya hii leo. Na tuanze tathmini ya michezo hii, lakini kabla ya kuzungumza lolote kuhusu namna mechi zinaweza kuwa hizi tukasikie kile ambacho kilizungumzwa jana kwenye kikao na waandishi wa habari na timu hizi ambazo zinachezwa hii leo. Mchezo mapema hii leo saa 8 Singida dhidi ya Namungo. Kuelekea mchezo huu wenyeji Singida kupitia mwalimu wa timu hiyo Muhibu Kanu pamoja na mchezaji Mukrim Isa wamezungumza jana namna ambavyo wao wamejipanga kuendea mchezo siku ya leo.
1: Tunashukuru so far tunaendelea vizuri na mipango yetu, kila kitu kinakwenda kama tulivyoplan. Tunajua mechi na Namungo ni moja kati ya mechi ngumu, kwa sababu tunajua Namungo ni moja kati ya vilabu vizuri pia ambao vina uzoefu wa kutosha kwenye mashindano haya kwenye ligi hii, lakini si kama Singida Black Stars. Tunaendelea kuona tunaikaje mipango yetu ikae katika njia ambayo tunataka iwe. Tumecheza mechi iliyopita, tumeweza kupata matokeo, lakini tunachotakiwa kufanya kama technical ni kuweza kuendelea kuitoa hii mechi kwenye vichwa vya wachezaji, kwa mechi iliyopita imepita. Kwa hiyo hakuna muda wa kuweza kuinua mapapa juu kuona kwamba tumefanikiwa. Bado tuna kazi ya kutengeneza mental psychology ili kwa wachezaji waendelee kuwa na ile spirit ya kutafuta ushindi, na mwisho wa siku tuweze kufanikiwa kama tulivyokuwa tumeplan kama club. Upande wetu kama technical tunatambua ugumu, hakuna mechi rahisi kwenye ligi kuu, na mechi zote vilabu vyote 16 tunaviheshimu na tunavipa uzito sawa. Kwa hiyo kama nilivyozungumza mara ya kwanza kwamba tumeshinda hii mechi iliyopita, lakini hatutaki kukaa kuvichana kwenye mechi iliyopita, ilikuwa na approach yake. Kwa hiyo tunachoenda kutengeneza sasa hivi ni muda, kwanza ni mdogo. Mechi ni mechi, unafanya recover, unakwenda kutengeneza approach nyingine. Ukiangalia tumecheza mechi juzi tu, tumepumzika jana, tunafanya recover, leo tunaenda kutengeneza hiyo problem solving na kuendelea kutengeneza approach ya mechi inayokuja. Kwa hiyo tunaenda kutengeneza approach nyingine kwenda kuendelea na Mungu kama ilivyo, na wachezaji wazuri unavyoona kuanzia kwenye defensive inavyocheza katikati ya kiwanja, ambako tunajua wanavyoenda kucheza mtu kama Jaku Masawe, Geoffrey Ndanze pale katikati wa kinakiswanya, tunaona timu yao inavyocheza. Kwa hiyo inatupa na sisi homework na maswali mengi ya kujiuliza kwenda kwenye kiwanja cha mazoezi na kwenda kutengeneza approach ambayo itaendana na mpira wao, na mwisho wa siku twende kwa beats. Imani yetu ni kwamba lazima tufanye vizuri kwa nyumbani na malengo yako hivyo. Kwa hiyo nitume nafasi hii tukakaribisha na Singida kwa ujumla waje au support team, na mwisho wa siku tunaamini tutafika fly na tunaenda kushinda pamoja. Tunazungumza, tunaendelea vizuri, na tushazungumza Kaseki alikuwa anajisikia vizuri vibaya, hatukuweza kumpa update kwenye mechi iliyopita, lakini so far anaendelea vizuri. Tutajaribu kuona mpaka session ya mwisho leo itakavyokuwa, lakini Marufu bado tunaendelea kumposa yuko chumba cha daktari na Ayubu Ruben Lianga zile tuliobaki hakuna mtu ambaye tunasema kwa atamkosa moja kwa moja. Na kama nilivyozungumza pia kwamba Singida na wachezaji wengi, haiwezi ikasema ikimkosa wachezaji wawili basi timu itakuwa icheze, hapana. Tuna anayokuwa hayupo anaingia mchezaji mwingine, na kazi ambayo imemleta Singida ni kuhakikisha kwamba anapigana, anapambana kuhakikisha kwamba timu inakaa vizuri. Kwa hiyo kwetu kama technical hatuna pressure, hatuna mashaka na hilo. Tunawaombea wagonjwa, Mwenyezi Mungu awasaidie wapone, warudi tuungane na timu, lakini tuna wachezaji mbadala ambao wanaweza kwenda kufanya kazi nzuri, na mwisho wa siku ikawa ni furaha kwetu kama klabu na hata kwa mashabiki wetu pia. Pia ni mchezaji ambaye tupo naye kikosini, na moja ya vitu ambavyo tunavifanya sisi kwenye timu yetu, kama nilivyozungumza, kila mechi ina approach yake. Unapoenda kucheza na timu kama Mtibwa Sugar, kuna aina ya wachezaji ili uweze kupata matokeo, kuna aina ya wachezaji ambao wanaendana na philosophy ya kwetu na namna ya kwenda kutengeneza game plan. Unapocheza na Pamba the same. Kwa hiyo tutakwenda kucheza na Namungo kama approach yetu itakuwa itaruhusu kwamba Larupia ni mchezaji ambaye tunataka kutumia striker. Utamwona kuna wakati mwingine anacheza false nine, tunatumia wingers kubadilisha kuja kwenye striking kutokana na approach. Kuna mechi nyingine nakwambia lazima tuwe na strikers wawili, utamwona atacheza. Kuna mechi nyingine nasema tunataka tuwe na striker mmoja, basi tutamweka. Kwa hiyo niwaombe tu kwa niaba yako na hata mashabiki wetu wote ambao wana mashaka na jambo lolote lile, mchezaji yote atakayekuwa tayari wakati wote tutamtumia. Kwa hiyo wapo wachezaji wengi ambao hujawaona, hujamuona Rahimu akicheza, Kennedy Juma umeona kwa mara ya kwanza juzi amecheza, lakini wapo wachezaji wengi ambao hujaona kwenye hizo mechi 3-4 ambazo zilipita. Kwa hiyo once muda wake utakapofika tutampa nafasi
2: sana. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah tumeamka salama kama wachezaji, tuko vizuri kiakili, tumepanga vizuri katika mchezo wa zidi na Mungu, kwa sababu na Mungu ni mtume mzuri. Tunacheza daraja moja Premier League wote, mchezo hautakuwa rahisi, mchezo utakuwa mgumu, lakini kwa vile tuko home tuna advantage ya kupambania ili kuweza kupata points tatu kubakia hapa Singida. Actually mchezo wote kwetu tunazungumzia kwamba sasa hivi tuna approach yetu, tunasema kama wachezaji na bench la ufundi kwa ujumla, kwamba kila mchezo ambao kwa tunacheza ni kuhakikisha tunapata point tatu na top 4, kwa sababu tunataka kukaa katika nafasi yetu ambayo kwa imezoeleka kila siku top 4. Kwa hiyo kila mchezo kwetu sisi unakuwa wa muhimu.
0: Ni Singida kupitia mwalimu Ibu Kano pamoja na Mukrim Isa akizungumza kuelekea mchezo hii leo dhidi ya Namungo. Lakini kwa upande wa klabu ya Namungo, wao kupitia mwalimu Juma Mgunda na mchezaji Cyprian Kipenye, nao wamezungumza vile ambavyo wamejiandaa kuelekea mchezo hii leo mapema saa 8 dhidi ya kikosi cha Singida.
3: Okay, asante sana, shukrani sana. Awali ya yote, salamu aleikum. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia fursa hii ya kukutana hapa na kuzungumzia mchezo wetu wa kesho. Kwa hiyo tumshukuru yeye kwa kila jambo. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, kubwa tuzungumzie mchezo wetu wa kesho, ambao tunacheza na Singida. Ni mechi ambayo naamini itakuwa ni mechi yenye ushindani. Hilo nililisema mapema kabisa. Ni ushindani kwa sababu ya mahitaji yaliyokuwa nayo. Wenzetu waliko na sisi tuliko, ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo zile alama ambazo tulizogombania ndio mtazijua kwamba zina umuhimu wa aina gani kwa kila timu. Kwa hiyo tunawaheshimu sana Singida, moja ya timu nzuri, timu washindani, hasa wakiwa katika uwanja wao nyumbani. Lakini kwa kulielewa hilo na kufahamu hivyo na kutambua hivyo, maandalizi yote mazuri ya kucheza na timu nzuri kama hiyo na kupata matokeo mazuri yamekamilika. Unajua, kwanza kabisa, moja ya kanuni ya fair play ni kumheshimu mpinzani wako. Tunawaheshimu wapinzani wetu, kwa sababu kwanza ndio tunashindana nao kwenye ligi ya NBC Premier League. Lakini kutokana na swali lako, kila mechi na approach yake, ina game plan yake, inategemea unacheza na nani. Kwa hiyo ile approach ambayo uliona wakati tunacheza na Dodoma Jiji haitalingana na hii. Kwanza wale Dodoma Jiji, hawa ni Singida. Kwanza majina yao kwanza tofauti. Kwa hiyo hawa ni Singida, wale Dodoma. Kwa hiyo kama nilivyosema awali kwamba naijua Singida, moja ya timu nzuri yenye wachezaji wazuri, wamesajili wachezaji wengi, foreigners wazuri, wana timu nzuri ya kushindana. Kwa hiyo game plan yao haiwezi kulingana na hiyo. Kwa hiyo kwa sababu tutakuwa wote uwanjani, nafikiri baada ya mechi tutaulizana tena. Namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Mazoe, hali ya vijana wangu iko vizuri, tumesafiri vizuri. Tulitoka jana Dar es Salaam, tukafika Dodoma, tukapumzika Dodoma kidogo pale jana, tukatrain kidogo, Leo asubuhi tumeondoka Dodoma, tumefika hapa kwenye eneo la tukio. Kwa hiyo maandalizi na hali halisi ya wachezaji waliokuja nao, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu kubwa, nawaombea tu kwamba tumefika leo hapa, tumefika salama, walale salama, waamke salama, na kesho nao pia wakatimize wajibu wao. Ukweli ni kwamba unachokizungumza ni sahihi kabisa, lakini hayo ndio majukumu yetu. Kila inapomalizika mechi, kuna mazuri, kuna mapungufu. Sasa hayo ni sehemu ya mapungufu ambayo yametuliza kwenye mechi. Kwa hiyo turudi kwenye viwanja vya mazoezi, yale mazuri tunajaribu kuyashape yawe mazuri zaidi, na yale mapungufu tunayafanyia kazi, ili kama sio kuyamaliza, basi kuyafanyia kazi kwa kiasi kikubwa, ili mchezo unaokuja uweze kufanya vizuri. Kwa hiyo ni kweli kabisa unachokizungumza, tunatengeneza nafasi nyingi, hazitumiki vizuri. Kwa hiyo hiyo ni changamoto ambayo sisi tukirudi kama technical bench kwenye viwanja vya mazoezi tunayafanyia kazi, ili kuhakikisha kwamba mchezo unaofuata tunafanya vizuri. Kwa hiyo nakushukuru sana kwa kulijua hilo na kulifahamu, lakini kuhakikishia tu kwamba hiyo ndio kazi yetu sisi walimu. Mpira unapomalizika, basi pale pale yale mazuri yaendelezwe, mapungufu pia afanywe kazi ili uweze kufanya vizuri.
4: Kwanza tupende kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kufika mkoani hapa Singida salama. Kesho mchezo dhidi ya Singida ni mchezo mgumu sana, afu ni mchezo muhimu sana kwa sisi. Tunahitaji sana matokeo kwa sababu nafasi ambayo tupo sio nzuri, hairidhishi. Kwa hiyo tunahitaji sana matokeo katika mchezo wa kesho. Japo na wenzetu pia wanahitaji sana matokeo kutokana na malengo yao. Ila naamini kwa sisi tulivyojipanga na mazoezi tumefanya vizuri, mapungufu yote yaliyotokea katika mchezo uliopita mwalimu ameyafanyia kazi, na kesho tutaweza kuonesha mabadiliko yatakuwepo. Naamini kesho utakuwa mchezo mzuri sana wa ligi kuu, kutakuwa kuna ushindani mkubwa, watu waje waangalie mechi.
0: Mwalimu Mgunde na Kipenya akimaliza hapo. Leo mechi mbili bwana Gris na chezo za ligi kuu soka bara. Ukizitazama hizo mechi za leo ni mechi za vita haswa ya nafasi ya nne kwa baadhi ya timu. Hasa huu mchezo mapema au saa nane, lakini mchezo ule saa 10. Saa 8 ni Singida dhidi ya Namungo, halafu saa 10:15 TRI dhidi JKT. Ukimtoa Namungo hapa, lakini hao wengine Singida, TRI, JKT wapo katika vita kubwa sana ya kuwania nafasi ya nne ile katika msimu wa ligi kuu soka bara. Kwa hiyo leo nazo na mechi hizo zipo katika mlengo huo zaidi kuliko ule mlengo wa kujiepusha kuporomoka daraja. Hizo walau zinawiana kwamba ziko mbali kidogo na kulemkia, lakini ziko karibu kidogo kumaliza nafasi nne za juu msimu huu katika ligi kuu soka bara.
5: Ya kama ulivyoongea Vegula, kwenye mechi ya Singida Black Stars against Namungo
0: ya saa 8 kamili mchana.
5: Singida anapambana kwenda juu zaidi. Si ndio hivyo?
0: Yes.
5: Kuitafuta top 4, kuingia kwenye nafasi tatu za juu, Singida hiyo ndio target yake. Lakini Namungo hapana. Namungo yuko chini. Ya Namungo pointi zake alizokuwa nazo mpaka sasa hivi ni pointi 24. Kwamba kutoka alipo yeye nafasi ya 11 mpaka mtu wa 14 ni gap la pointi 3 tu peke yake. Kwa Namungo ni tofauti, ila kwa JKT, TRA pamoja na Singida Black Stars
0: wajiona nafasi nne wanaweza kuipata.
5: Ya wao wanahangaikia top 4, wanaweza wakaipata. Tukiangalia current performance ya Singida Black Stars, ya inalizisha. Kama kocha ataendelea kuwapata wachezaji wake wa first 11 kama alipotoka kwenye michezo mitano sita nyuma mpaka hapa alipofikia, ana possibility ya kwenda kuini home advantage performance alikuwa nayo. Lakini Namungo tukimtizama, Namungo ana trend mbovu sana this time around, kwa sababu ana takriban mechi zaidi ya 10 hajapata matokeo chanya. Zaidi ya mechi 10 Namungo hajapata matokeo chanya, kitu ambacho kimbinu unaona ni kama kuna changamoto zaidi. Yaani pengine kuna changamoto zaidi ya benchi la ufundi, yani zaidi ya benchi la ufundi, kwa sababu kama timu haijapata matokeo nice tangu Januari,
0: zaidi ya sare na kupoteza.
5: Yaani ni sare kupoteza. Hajawin game kwenye mechi nyingi sana na Mungu. Na leo anakwenda ugenini, yuko Singida. Anacheza na moja ya timu bora kwenye ligi yetu. Kocha Ramadhani Mgunda ana kazi kubwa ya kufanya leo, kwa sababu failure ku compete kwenye level kubwa ya Premier, atajikuta tena anaangusha point. Na alipo yeye na walipo hawa kina Tanzania Prisons, walipo kina Coastal Union, Mtibwa Sugar na wengine, hapana gap kubwa la point. Kwa kama anashindwa kuchukua point hata moja leo au alama tatu, kwake inazidi kuwa changamoto na anaweza kumuondoa kabisa kwenye rank ya kubaki ligi, kwa sababu ligi yetu ilivokaa kuanzia mtu wa 15, 14, 11, 12 wote wana gipu dogo tu, accent yoyote anaweza kishuka anaweza kishuka kipoteza na yoyote anaweza kapanda endapo atashinda. Kuna Mungu ana mechi ngumu sana leo mchana sanane
0: mchana Singida. Mechi hii na Mungu Singida wao wanaiona kabisa nafasi nne ndio ambayo wanaitaka wabakie pale pale kama msimu jana. Ndio lengo lao kubwa, msikie hapo mmoja wa wachezaji timu hiyo akizungumza hilo kwamba lengo lao ni kumaliza nafasi ya nne kama ilivyokuwa msimu jana. Lakini msimu huu ina ushindani zaidi nafasi hiyo kuliko misimu ya nyuma. Na taswira zaidi tuiona leo kwa sababu timu tatu katika michezo mbili ya leo ina watu ambao wanaigombania hasa hiyo nafasi.
6: Singida Black Stars wamekumbana na upinzani mkubwa sana msimu huu. Tena ni upinzani wa kupokezana. Alianza JKT Tanzania, alikuwa yupo karibu zaidi kukaa kwenye top 4 akatolewa baada ya kutokuwa na performance nzuri hapa katikati. Saizi amekuja TRA, moja ya timu ambayo imekuwa ikifanya vizuri, na binafsi naona kabisa ni mtu ambaye anaweza kumchallenge kabisa Singida Black Stars kwenye nafasi ya 4. Kwa hiyo Singida Black Stars kwenye mchezo wa leo na mchezo wote uliosalia anacheza akiwa na hesabu kubwa za kuhakikisha kwamba anakusanya alama ili aweze kubaki kwenye top 4, kwa sababu TRA kwa namna ambavyo wana perform na anavyokuja, binafsi naamini wana timu nzuri sana ambayo inaweza ikamchallenge Singida na pengine wao wakakaa nafasi ya 4. Tukumbuke mchezo uliopita ameshinda goli 4 kwa 2, si ndio? Kwa moja. Goli 4 kwa moja. Sikumbuki maamsho lini Azam amefungwa goli hizo nyingi 4 kwa moja.
0: TRA aliweza.
6: TRA aliweza, alimpiga goli 4. Kwa hiyo Singida Black Stars wanalijua hilo, na wanajua pia kwamba leo wanakutana na upinzani mgumu zidi ya Namungo, kama alivyosema Gray, na Mungu iko chini ya kocha ambaye ni mzoefu Mgunda. Lakini pia imekuwa ni timu ambayo of course haifanyi vizuri sana, lakini ni average team, ni mid table team. Kwa hiyo ukifanya vibaya ama usipokuwa na siku nzuri, wana uwezo na nafasi kubwa ya kuweza kukuzuia, aidha kukupunguzia alama ukaweza kupata alama moja kwa sare ama ukaweza kufungwa kwenye mchezo huo. Kwa hiyo Singida Black Stars wana kazi hiyo, zao bado wana clear quality ambayo inaweza ikam outplay na Mungu na anaweza kukusanya alama tatu siku ya leo.
0: Lakini mechi ya saa 10 hiyo bonge la game pia JKT na TRA.
5: Yeah, 50-50.
6: Yes, nao ni mechi ngumu kwa sababu hawa wawili wote licha kwamba JKT Tanzania
0: na kule msimamo wamsogeleana, sio?
6: Wamesogeleana, yes.
5: Yani lijapo tofauti ya pointi mbili tu.
0: Tofauti mbili. Yuko juu TRA.
5: JKT
0: yuko juu.
6: Si amecheza mchezo zidi ya Mbeya City wa mwisho ule alishinda goli moja. Kwa hiyo licha kwamba ni mchezo ambao unakutanisha watu ambao wako kwa nafasi ya karibu zaidi kuwa kwenye top 4, lakini advantage ya TRA ni kwamba grafu ya TRA inapanda tofauti na grafu ya JKT Tanzania ambayo kidogo
0: inashuka.
6: Performance yao kidogo imepungua kwa wanashuka, lakini all in all zinakutana na timu ambazo kwa msimu ukitoa zile timu tatu za juu, Simba, Yanga, Azam pengine na Singida, uwezi kutaja timu ambazo zimekuwa na msimu mzuri ukaacha kuitaja JKT Tanzania ama ukaacha kuitaja TRA. Kwa hiyo leo tusubiri tuone, ni shughuli kweli kweli, chobwedo kwa TRA, lakini pia watu kama kina Paul Peter Kasunda kwa upande wa JKT Tanzania ni moja wachezaji pia ambao wamekuwa na performance nzuri sana siku za hivi karibuni. Kwa ni mechi nzuri, ni mechi ambayo binafsi naamini kutakuwa na entertainment za kutosha siku ya leo. Yeah.
0: Zamani kwa mechi chache zamani tulikuwa na mechi chache sana za kuzifuatilia. Aidha cheze Simba, Yanga timu nyingine au Azam timu nyingine. Lakini siku hizi ziko mechi za daraja la kati nzuri kuzifuatilia na zina ushindani. Kama hii, mechi za namna hii.
5: Hii ni impact ya uwekezaji. Yeah, zamani uwekezaji ulikuwa upo Simba, Yanga, Azam.
0: Lakini wote kulikuwa na ukuta ukuta
5: wachezaji. Lakini sasa hivi unaona kabisa kuna pesa imekuwa Singida, kuna pesa imekuwa TRA. Investment ina attract more quality players kucheza kwenye vilabu tofauti tofauti. Ndio wanaongeza ile ladha ambayo leo tunaiona.
0: Yes.
5: Kwa maana yake kama uwekezaji utaendelea kuongezeka siku mpaka siku, tutajikuta Tanzania tuna mechi zaidi ya 4-5 nzuri. Yes. Ambazo ukikaa unaangalia unafurahia mpira mzuri.
0: Sio mechi nyingi tupekeza kupambana kuporomoka daraja.
5: Yeah.
0: Hizo mechi za daraja kati kama wakati JKT TRA.
5: Yeah, inatakiwa ifike hata hatua Simba au Yanga kipitia downgrade apate tabu. Yaani tuwe kama English Premier League. Kwamba ukipitia magumu kama wewe ni Chelsea au Liverpool, utaonekana tu kwamba
0: kipindi
5: struggle ya. Yeah. Yaani ukipitia hali ngumu uonekane.
0: Ndio.
5: Yeah.
0: Sio timu za Simba Yanga zende kimataifa huku zimpite nje nyepesi nyumbani.
5: Yaani despite tunakuwa na performance mbovu lakini bado unamkuta Simba yuko Champions League bado inatia aibu.
0: Mm. Yeah. Sasa bana cheza Nuru Pesa kama nilivyokumbusha awali. Unasubiri nini? Sasa hivi kuna simu yako na shilingi 1000 kwenye simu yako. Halafu je sanuka umchongo basi tuko naachiliwa sana. Sasa hivi tuko karibu zaidi ya kushinda fedha nyingi ambazo tumekuwa tukizitoa. Ziko shuhuda za watu wamezisikia wakishinda kutoka maeneo mbalimbali. Sasa hivi inawezekana wewe utumie Vodacom na upo na simu yako muda huu. Cha kufanya chukua simu tucheze pamoja muda huu . Kama unatumia Vodacom kwa shilingi 1000 tu andaa simu yako muda huu tucheze kwa pamoja na unaweza kucheza ukiwa na Mpesa yako pale, nenda kwenye menu ya Mpesa, bonyeza *150, *000 ya mareli, alafu hatua ya pili ile uchague namba 4 tulipa kwa Mpesa, alafu uchague hatua ya tatu ile chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Na ukiomba namba ya kampuni hapa bila kupepesa macho, wewe andika tu 55 31 11, alafu hatua ya tano weka kumbukumbu namba hapa ni 889, na hatua ya sita weka zako kiasi shilingi 1000 tu kwa maana ya buku, alafu hatua ya saba weka namba ya siri, alafu unathibitisha malipo shilingi 1000 umaliza kazi. Hatua ya nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Lakini ukitumia Mix by Yas bana, hatua ya kwanza nenda katika menu pa bonyeza *150 *01 alama ya reli. Hii ndio menu ya Mix by Yas. Hatua ya pili chagua namba 4 lipa bili pa. Hatua ya tatu chagua tatu kuweka namba kampuni. Namba kampuni ukiombwa weka ile ile kila mtandao wa simu 55 31 11. Halafu unaweka kumbukumbu namba. Hapa utaweka 889. Hatua ya sita weka kiasi. Hapa ni shilingi 1000 tu. Na hatua ya saba weka namba siri, unathibitisha malipo yale ya shilingi 1000. Na ukitumia pia Airtel Money muda huu, chukua simu yako kama unatumia Airtel, nenda hatua ya kwanza bonyeza *150 *01 alama ya reli. Halafu hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba kampuni. Ukiomba namba kampuni weka ile ile 55 31 11. Hatua ya tano weka kumbukumbu namba, hapa utaweka 889. Halafu watu wa sita utaambiwa kwa kiasi ni shilingi 1000 tu. Na mwisho unaweka namba siri, unathibitisha malipo ya buku lako lile ambalo umechezea shilingi 1000. Lakini ukitumia Halotel kwa maana Lopesa, hatua ya kwanza bonyeza *150 *88 na mareli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua tatu kuweka namba kampuni. Hatua ya nne weka namba ya biashara, hapa utaweka 5 5 31 11 ile ile ya kawaida 55 31 11. Hatua ya tano weka zako kumbukumbu namba ile ile 889. Hatua ya sita weka kiasi shilingi 1000 tu. Alafu hatua ya saba weka namba ya siri, utathibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako. Hapo utakuwa umemaliza na kujisogeza karibu kabisa na fedha nyingi kweli kweli ambazo zimekuwa zikitolewa na Sinuru FM katika vipindi vyetu mbalimbali. Wako lalamba shilingi 10,000, 20, 50, 100,000 na kuendelea. Mchungu ndio huu sasa hivi, cheza Nuru Pesa uweze kukaribu kabisa na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Hii haina mbambamba. Kwa wewe ambaye pia unatusikiliza muda huu, tathmini uchambuzi wetu tunaofanya na taarifa mbalimbali, unaweza kushiriki nasi pia ukiandika ujumbe tu katika namba 0766744292. Andika ujumbe hapo vizuri, tutapitia vizuri wakati sisi tukielekea sala letu la pili ndani ya Champion Hour za Nuru FM hadi 8 kamili za mchana.
7: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
8: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoa wa Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
1: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
2: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
1: Dawa?
2: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
1: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
2: Sasa nini kinamfanya aharishe?
1: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
2: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
1: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
2: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
1: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
2: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
7: Your grace is lifting me higher.
4: mchakato umeanza wa kumuombea ya kumuombea uraia Mwamba Lusaka Chama. Yuko sahihi sana. Na sisi tunamsupport kwa 100%. Tunatamani Chama awe Mtanzania. Tunatamani anastahili. Ana unajua kuna vitu viwili. Kuna maslahi ya taifa. Sawa bana. Asa Chama kwenye maslahi ya taifa, Chama ana fit moja kwa moja. Inawezekana siweze kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, lakini kuna ile faraja kubwa wa Tanzania tutaipata kwa Chama kuwa Mtanzania. Wewe unajisikia raha kiasi gani? Yani wewe Toby, wewe ni Mtanzania na Chama ni Mtanzania, yani wote ni watu wa Tanzania. Nasikia raha kiasi gani?

0: Dakika ya 9 hii ni Nuru FM, endelea kushiriki nasi vizuri kabisa wakati huu, na kama tulivyokusimulia jana, leo pia tukukumbushe fursa hii ya kipekee kabisa kutoka Funguo Innovation Program and Green Catalyst Initiative, na hii inatueleza wazi kwamba UNDP Tanzania kupitia ile program ya Funguo bwana na kutangazia fursa za maombi ya ufadhili wa startups au kampuni changa na biashara bunifu ndogo na zakati nchini Tanzania. Sasa kupitia wa 500 ya wito wa maombi ya ufadhili, Funguo nitafuta biashara bunifu ambazo zinafanya kazi katika sekta za teknolojia ya kidijitali, mnyororo wa thamani wa kilimo pamoja na madini muhimu. Mpango huu unalenga biashara zilizo katika hatua za awali kabisa au zinazokuwa ambazo zinahitaji mtaji wa kukuza biashara, kuongeza ajira na kuleta maendeleo endelevu. Sababu na hilo, Funguo kupitia mradi wa Green Catalyst pia inakaribisha maombi kutoka kwa biashara bunifu ndogo na zakati ambazo zinajihusisha na biashara endelevu rafiki kwa mazingira katika mnyororo wa thamani wa misitu, katika vile bidhaa mbadala za mkaa, bidhaa za mianzi, useremala, ufugaji nyuki, mafuta muhimu na mazao ya misitu. Lakini nikukumbushe kwamba mradi huu bwana unalenga zaidi biashara ambazo zilizopo au zinazofanya shughuli zake katika mikoa ya Njombe, Iringa, Lindi na Ruvuma, ambapo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu watapewa kipaumbele kikubwa zaidi. Biashara zinazochaguliwa zitapata ruzuku ya kichocheo kuanzia shilingi milioni 10 hadi milioni 100 za Kitanzania, msaada kiufundi, ushauri wa kitaalamu au mentorship, mafunzo kukuza biashara pamoja na fursa za kuunganishwa na wawekezaji na masoko mapya. Sasa vipi kuhusu kutuma maombi? Kutuma maombi ufadhili kwa wito wa 500 wa mpango Funguo, tembelea tovuti ya Funguo ambayo ni funguo.org/call-4-funding-2. Na kutuma maombi kwa mradi wa Green Catalyst, tembelea tovuti ya https://funguo.org/updated/greencatalyst/ mwisho ni malizia. Na mwisho kutuma maombi ni tarehe 31 Mei 2026. Narudia, kutuma maombi ya ufadhili kwa wito wa 500 wa mpango wa Funguo, tembelea tovuti ya Funguo ambayo ni funguo.org/call-4-funding-2. Hiyo tu ni namba iliyoandika, sio maneno, ni 2 kwa maana namba, kwa maana 2 ile. Na kutuma maombi kwa mradi wa Green Catalyst, tembelea tovuti ya https://funguo.org/updated/green-catalyst mwishoni na malizia slash pale. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 30 mwezi huu wa 2026. Tulianza pa kuzungumza kuhusu ligi kuu soka bara, na kesho Lusaji iko michezo mingine kadhaa ambayo itakayoendelea kuchezwa katika viwanja mbalimbali hapa nchini, ukiacha miwili ambayo inachezwa siku ya hii leo. Wananchi Yanga kesho narudi uwanjani tena, mabingwa watetezi hawa.
1: Dodoma Jiji wanamkaribisha Dar es Salaam Young Africans saa 10 na robo jioni, lakini
0: mwingine cheza Lindi, ile chezwa Singida Etel Stadium.
1: Yes.
0: Awali kucheza Dodoma, lakini Dodoma uwanja wao uko sawa.
1: Fungiwa.
0: Kwa hiyo
1: pia Mbeya City watamkaribisha Coastal Union.
0: Hiyo ni saa 10.
1: Saa 10 kamili jioni.
0: City kwa nyumbani. Hiyo hii ndio mechi ya vita ya kuonea kutokuporomoka daraja.
1: Yes. Timu zote ziko chini huku, kwa hiyo kuna vita hapo ya kuhakikisha kwamba unakusanya alama na unajiondoa.
0: Kujiepusha na janga la kuporomoka daraja. Sawa. Wengi wanaenda kucheza na Nuru Pesa, na wako baadhi ambao tayari wameshuhudia namna walivyopata fedha kupitia mchezo wa Nuru Pesa kwa shilingi 1000 pekee yake.
2: Habari asubuhi.
3: Salama salama.
2: Sauti ya nani, kutoka wapi?
3: Hii sauti ya kweli, nipo kwa babake na Sheila, napenda uguite Isalabani.
2: Habari yako bwana?
3: Sio uhakika, nashukuru Nuru Pesa uhakika.
2: Umecheza mara ngapi leo?
3: Leo nimecheza mara mbili.
2: Mara mbili?
3: Tena mara ya mwisho Azori ndo alikuwa anasema ni cheza saa hizi, wakati namsikiliza ndo nilikuwa nacheza mara ya pili.
2: Muamala umeuona kwenye simu yako?
3: Muamala nimeuona kabisa, nimeuthibitisha, nimeuona kwa kweli.
2: Hongera sana bwana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa inatoa fedha? Sasa kuna watu ambao waamini kabisa, unajua watu, kuna watu kama Matomaso
3: kwa kweli, mimi inabidi niwathibitishie kabisa kwamba nilo pesa hawadanganyi, wanatoa pesa kama hivi. Wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba nilo pesa, wanatoa pesa ni wacheze bila kuchoka, watapata pesa yao kama nilivyotaka mimi.
2: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
3: Ah, nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, naam, asante ndio hapa ya yote.
4: Cheza na ushinde.
2: Nani ya simu? Halo.
5: Halo.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nurupesa hapa. Tunaongea na nani?
5: Naongea na Frank Muhando, niko Ilula.
2: Frank Muhando, unatoka Ilula. Ilula sehemu gani?
5: Ilula Mtua hapa.
2: Ilula Mtua.
5: Naam.
2: Wewe huwa unasikiliza Nuru FM Radio?
5: Ndio, wewe unasikiliza ndio.
2: Huwa unacheza Nurupesa?
5: Huwa sijacheza kwa kweli muda mrefu. Leo nimecheza mara moja na nimebahatika nimepata kama hivi.
2: Ah. Yaani mara moja tu.
5: Mara moja tu rafiki yangu, kwa kweli mchezo super, kwa kweli mchezo bomba kabisa.
2: Umecheza muda gani? Ilikuwa saa ngapi? Saa 3.
5: Nimecheza saa 2:30.
2: Saa 2:30.
5: Ndio.
2: Umecheza kupitia mtandao gani?
5: Mtandao wa Halotel.
2: Ndugu yangu, kama una wasiwasi hivi, hiyo pesa ni ya kwako kabisa ambayo umeipata asubuhi ya leo. Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kwamba Nuru Pesa tunaposema tunatoa pesa, tunatoa pesa?
5: Kiukweli mimi nawashauri tu kwa wale wasikilizaji wote ambao wanasikiliza hiyo redio, huo mchezo ambao unatangazwa ni mchezo ambao ni wa uhakika na kweli mnatoa pesa.
2: Sawa ndugu yangu. Na pengine umesema uko Ilula sehemu gani?
5: Niko Ilula Mtua.
2: Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
5: Watu wananifahamu sana kwa jina la Muhando Fendi Mwevu.
2: Unaumisha gani hapo?
5: Hapa nipo tu kama ni mkulima tu.
2: Mkulima. Basi utaendelea kuwa balozi wa Nuru FM Radio na Nuru Pesa pia. Wasalimie sana Ilula kina Aidan Fidege na wengine, waambie wacheze Nuru Pesa. Pesa inatoka.
5: Sawa sawa ndugu yangu. Nashukuru sana. Asante sana.
4: Nuru Pesa. Cheza sasa. Endesha sasa.
0: Sawa, cheza Nuru Pesa kwa uzuri kabisa kama tulivyokujuza awali, na tulikuwa tukifanya tathmini hapa kuhusu kile ambacho kinaendelea kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini baadaye kidogo tuko na mgeni studio, mwenyekiti wa chama cha waamuzi mkoa wa Iringa, ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama cha waamuzi Tanzania. Tutakuwa naye studio kumuuliza mawili matatu kuhusu tasnia ya uamuzi nchini Tanzania na baadhi ya yale ambayo tutakuwa nayo katika mjadala huo uzuri kabisa hapa. Ni tayari kwa studio, tutazungumza naye muda mchache ujao. Wakati nikukumbusha, kati ukijiandaa kwenda kuangalia mechi za ligi kuu soka bara leo, Azam TV bana imejaa na burudani kabambi. Kwenye Azam 1 zipo tamthilia mpya na nzuri kama Amo na No Man's Land. Azam 2 nako vyume vikali vipo, The Family, Woman na Utawala Mpya, mtoto wa Osman Bey, Orhan ameanza kwa kasi kubwa. Azam Sports ni pambano makubwa ya dabi za Kariakoo, Simba na Yanga wakitambiana dimbani Jumapili lakini I mean sio mechi ya dabi, mechi zingine nyingi ambazo zinahusisha pia Simba na Yanga wanacheza kwenye mechi zao kadhaa. Yanga akicheza kesho na Simba naye na mechi mbili hapo ya ligi kuu soka bara. Lakini pia bila kusahau sinema zetu, kuna BSS viungo vya juu kila siku ya Jumamosi, Jumapili saa 2 usiku. Pia Kombolela, Noma, Zora na Bakora zikiendelea. Azam TV Max app, hapa filamu kubwa 4 za moto zinaendelea kuongeza burudani zaidi. Epuka usumbufu wa kimtandao, lipia mapema hivi sasa furahi burudani hii. Ukilipia 1028 unapata furusha juu zaidi kwa urahisi zaidi. Lipa kupitia Azam Pesa haraka upate ofa mapema kabla haijaisha. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Tuko nao vizuri kabisa hapa. Lakini kama unatafuta shule bora kwa mwanao bila kusumbufu na masharti magumu ya kujiunga, karibu Sunny Academy pre and primary. Hii ni pre primary and secondary school, shule inamjali kila mwanafunzi. Uongozi wa Sunny Academy unatangazia wazazi na walezi wote kuwa bado kuna nafasi za kujiunga kwa ngazi zote: chekechea, elimu ya msingi, elimu sekondari. Shule zinatoa huduma za bweni na kuto kulingana na mahitaji yako. Kipekee kabisa, Sunny Academy ni miongoni mwa shule chache zenye mfumo rafiki wa ulipaji ada kwa awamu kidogo kidogo, ili kumwezesha kila mzazi, iwe ni mtumishi vyema, mtumishi wa umma, mamalishe, fanya biashara mdogo, dereva, kumsomesha mtoto wake bila pressure ya ada au hofu ya kufukuzwa ada. Zao ni nafuku. Ilikuwa ilichekechea kuto shilingi 700,000, bwe ni shilingi 1,000,001. Shule ya msingi kuto shilingi 1,000,001, bwe ni shilingi 1,400,000. Sekondari kuto shilingi 1,100,000 na bwe ni shilingi 1,500,000. Hata kama mwanao ana ufaulu wa kawaida au wa chini, basi mlete Sunny Academy. Kuna walimu wenye weledi wa hali ya juu na mazingira rafiki ambayo yanamsaidia mwanafunzi kufikia mafanikio. Kwa mawasiliano 0763455563, bila kusahau 0754484321. Kwa hiyo nao tuko nao uzuri kabisa wakati huu. Ibana michuano ya vijana chini ya umri wa miaka 17 inaanza kutumwa vumbi kesho. Na Tanzania sisi tumo katika mashindano ya soka ya vijana chini ya umri wa miaka 17. Hii ni AFCON under 17. Hicho ni Afrika ya vijana. Kesho inaanza kutumwa vumbi pale nchini Morocco Na ukiangalia makundi hapa Tanzania pia tumo kwenye kundi C, si ndio? Tanzania tupo kwenye kundi C, timu yetu vijana chini ya miaka 17 tupo kundi C pamoja na taifa la Mali, Angola na Msumbiji. Lakini kundi A yuko Morocco, Tunisia, Misri na Ethiopia. Kundi B ipo Ivory Coast, Cameroon, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kundi C iko Mali, Angola, Tanzania na Msumbiji, na kundi D ipo Senegal, Afrika Kusini, Algeria pamoja na Ghana. Kwa hiyo kesho live hii michuano ya AFCON under 17 inaanza kutimua vumbi Jumatano kesho. Kuna mechi ya kundi A kesho Mwana Misri anacheza saa 10 na Ethiopia. Alafu kuna mechi nyingine ya kundi B vijana under 17 ya Ivory Coast dhidi ya Cameroon. Alafu kuna mechi pia ya kundi B hilo hilo, vijana wa under 17 Uganda dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo saa 2 usiku. Alafu saa 4 usiku kuna mechi ya kundi A Morocco dhidi ya Tunisia chini ya umri wa miaka 17. Mechi hizi ziko live zote za MTV. Na kesho tunaanza kutimua vumbi bwana. Michuano hii ya under 17. Sisi sio wageni kushiriki michuano ya taifa vijana.
1: Tumeshiriki lakini pia tushai kuhost. Tulikuwa wenyeji wa michuano hiyo mwaka 2019.
0: Yes, ilifanyika Dimba la Mkapa ba.
1: Dimba la Mkapa ambapo bingwa alikuwa ni timu ya taifa ya Cameroon na ni kizazi hiki cha kina Kevin Pius John ndio ambao walikuwa
0: kipindi kile
1: kipindi hicho walikuwa katika umri huo. Kwa hiyo ni michuano mizuri kwa sababu ina lengo la kuhakikisha vijana hawa ambao tunajua ndo future ya mpira wa baadaye wanakuwa po active kwenye hii michuano na wapata experience. Na bingwa mtetezi ni Morocco mwenyewe ambaye alichukua kwenye michuano ambayo ilifanyika 2025, lakini pia ni michuano ambayo imekuwa dominated sana na mataifa ya magharibi. Na yote ni kutokana na kwanza ukiacha quality players ambao wapo nao na vituo mbalimbali vya kukuza vijana ambavyo wako navyo, lakini pia
0: na vituo endelevu.
1: Vituo endelevu, yes. Ukienda kwa mfano Ivory Coast pale unakuta
0: kabisa
1: vituo kama vya Asake Mimosa, yes. Lakini issue nyingine ambayo imekuwa ikiwabeba watu ni issue ya physical appearance. Wao wana miili kidogo mikubwa, kwa hiyo kuna namna kijana wa miaka 17 ambaye
0: yuko magharibi kule na wakwetu
1: Nigeria na ukifananisha na huko kwetu ni tofauti. Na ndio maana ukiangalia hata Morocco walivyochukua mwaka jana ilikuwa sio kazi rahisi wao kuwa mabingwa, kwa sababu ndio bingwa wao kwanza Morocco kuchukua under 17. Kwa hiyo kuna namna physical appearance inawabeba, lakini pia tukumbuke kama tulivyosema wana vituo vizuri sana ambavyo vina mwendelezo na vimekuwa funded sana na wachezaji ambao wamepita kwenye vituo hivyo ambao wengi wao wamefanikiwa sana kwenye soka la Ulaya. Kwa hiyo ni michuano mizuri. Zoo Tanzania tumeshiriki almost mara tatu lakini hatujai kufanya vizuri. Mara nyingi tumekuwa tukishiriki tunaishia kwenye hatua ya group stage. Kwa hiyo
0: na mara zote tulishiriki tulishia makundi.
1: Tulishia makundi
0: tukivuka hapo. Ile yetu ni 17.
1: Kwa safari tuna nafasi ya kuweza kufanya vizuri, pengine tukaingia kwenye hatua za mtoano ama pengine tukaweza kubeba ubingwa huu ambao unachezwa pale Morocco na michuano ndio inaanza, yes.
0: Kesho ndio tumovumbi bwana Graham.
6: Yeah, inaanza kutimua vumbi kesho. Mimi naliangalia taifa langu.
0: Tanzania. Ya watu wengi kwa busy na mambo ya Kariakoo kuna sababu kama Tanzania tuna timu yetu taifa ipo. Morocco sasa hivi inaanza harakati kesho.
6: Mimi nahisi raundi ya kwanza tulioshiriki tukiwa kama waandaaji
0: wenyeji.
6: Yeah, hii raundi ya pili pia ambayo tumeshiriki juzi Morocco tumetoka group stage na sasa hivi tunaenda, kuna kitu inabidi viongozi kiwaingie kichwani. Tuwekeze kwenye mpira wa vijana. Kuanzia kwenye level ya academy lakini pia tuwaendeleze. Yaani kwa mfano kuna wachezaji walishine kwenye kwenye under 17 African Cup of Nations, maybe tuseme mwaka 2019.
0: Alafu leo ushinga
6: hawafahamiki
0: hata wapi. Wake
6: yeah, eh.
0: Ndio hicho zito mtu zaidi. Unaweza kaambia jana bwana sasa hivi kwa under 20 ila alikuepo kwenye under 17 msimu juzi alifanya vizuri sana.
6: Yeah.
0: Baadaye kupona senior team lakini alipitia kwenye zoezi.
6: Yeah. Kwa hiyo tunatakiwa tujifunze kitu kutoka kwenye hivi tunavyoenda kufanya. Maana tukienda tukishia group stage tuume. Yaani mwaka jana mimi nimeumia sana. Tumepoteza game 3 zote za makundi.
0: Yeah, tulipigwa zote 3 zile.
6: Game zote 3. Tumepoteza kwa Morocco, tulipoteza kwa Uganda kama sikosei,
0: yeah,
6: na Zambia pia.
0: Zambia.
6: Umeona? Goli 3, goli 4. Kwa kama taifa lazima likae liangalie ni sehemu gani wanatakiwa kuboresha ili walau tunapoenda kwenye michuano hii tusishie kuwa washiriki.
0: Yes.
6: Yeah, tuende tukakompete.
0: Tusosindikizane.
6: Yeah, unafu na kitu kizuri ambacho sisi tunacho ambacho wengine labda hawana. Ligi yetu at least

0: kuzalisha vijana ya inaumiza, mnakuwa mnakwenda kwenye michuano, kila mtu anasema nyinyi ndio mgao utamu.
1: Unajua kuna vizazi hapa vimepita, kuna generation fulani ambazo tulizipigia kelele sana na zilikiki kweli kwenye media tofauti, na tunaona matundao mpaka hivi sasa. Kizazi kama cha kina Kibwana Shomali, Dickson Jobu na kina Babage,
2: Kabwili wale.
1: Wakina Kabwili ni kizazi ambacho timu zao zile za vijana, kila hatua ambayo ilikuwa inapita ulikuwa unaona namna ambavyo tunazifuatilia, tofauti na under 17. Hii ni kama watu wameisusa hivi, sijajua pengine inakosa starman. Najua vizazi vingine kulikuwa na masterman. Kuna kizazi unakuta Morris Abraham ndiye star wa timu, ni mchezaji ambaye anaonyesha kwamba ana potential kubwa na pengine atakuwa msaada. Kikaja kizazi cha kina Kevin John, aliimbwa sana Kevin John, lakini hii under 17 ya mwaka huu ni kama
2: watu hajaifuatilia sana.
1: Kama
2: mmesuhi tunaweza tukatengeneza kupitia wao.
1: Na binafsi naamini uwezi kuwa na kundi kubwa la wachezaji ambao wameenda kwa
2: Afrika kosa wawili watatu wanne ambao baadaye wakawa national team kabisa regular start.
1: Sahihi kabisa. Ni kama vile nafikiri viongozi wa TFF hawajafanya umwekeo vizuri sana kuhakikisha kwamba kipi kilifanya vizazi hivi vya nyuma vitambe sana. Kuna kipindi hata timu ya taifa watu walikuwa hawaipi nguvu sana, lakini walikuwa nazipa hizi timu za vijana kwa sababu zilikuwa na vijana ambao wengi
2: vipaji kweli kweli,
1: vipaji kweli kweli vinaweza vikatusaidia, na of course vinatusaidia nchi. Ukienda kwenye timu ya taifa sasa hizi kuna vijana unaona ambao wengi wao tumeanza kuwaona kupitia hizi timu za vijana.
2: Kina Doue yule PSG kule mtoto wale.
1: Sahihi kabisa.
2: Kina Yamile Lamal ku Spain.
1: Sahihi kabisa.
2: Watu washaanza kuwa tabiria makubwa tangu wakipo
1: na 17. Mpaka hivi sasa tunaona. Na binafsi napenda kwa hapa Tanzania, napenda kuonesha mfano wa Dickson Jobu. Ni mmoja wa wachezaji ambao mimi binafsi na watu wengi tumemuona tangia ipo vijana anaenda na timu za vijana
2: na hata Mtibwa kule
1: na Mtibwa
2: anacheza mchezo wa ile vijana kuna muona.
1: Yes, mwingine ni Nixon Kibabage naye tumemuona tangia kijana kabisa, bwana mdogo kabisa Kibwana Shomali pia
2: na Msindo kule yule.
1: Akina Pasco Msindo wa Azam naye tumemuona kuanzia kijana. Morris Abraham tumemuona kuanzia timu za under 17, under 20. Kwa hiyo ni wachezaji ambao ukiacha mbali kwamba wana vipaji, lakini pia kama taifa tunanufaika nao kwa muda mrefu. Ina maana watatumika kwa miaka mingi. Imagine Morris Abraham, wengi mpaka washaanza kumkinai saizi, lakini ukiuliza umri wake
2: mdogo kabisa,
1: ni mdogo ambaye pengine taifa bado lina muda mrefu zaidi wa kumtumia. Ama mchezaji kama Dickson Jobu unaweza kukuta ni below 24
2: hasa, lakini amecheza muda mrefu
1: kubwa, ashashiriki AFCON almost 3, si ndio? Lakini hata miaka 24 unakuta bado hajafika na AFCON 3, na ashatumika timu za vijana under 20 ashatumikia. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Kwa hiyo ni tofauti na wale wachezaji ambao wengi wao
2: wanaibukia ukubwani.
1: Yes. Wanakuwa ni kuna ugumu kidogo hapa kwenye kuwatumia. Unakuta ni mchezaji ambaye atakuwa regular na reliable kwenye misimu mitatu minne zeni, baada hapo unakuta inakuwa ni ngumu kuwa na muendelezo, tofauti na vijana ambao wengi wao wamepata makuzi sahihi ya soka, lakini pia wameanza kuingia kwenye professional level wakiwa na umri mdogo zaidi. Yes.
2: Na mechi ya Tanzania under 17 yake ni kesho sisi kesho kutu mechi ya kwanza.
3: I think kesho kutu
2: kuna mechi ya kundi letu na hii sasa tujikaze kidogo tusipoteze
3: mechi ya kwanza na kitana Msumbiji.
2: Tujikaze tusipoteze mechi zote kwenye kundi. Ni Alhamisi saa 1 dhidi ya Msumbiji. Saa 1 tutapiga kesho kutwa dhidi ya Msumbiji. Kwa hiyo tuombe heri kwa sikio ambacho kipo kule.
3: Na kwenye kundi letu timu ngumu ni Mali.
2: Kwenye kundi letu ile
3: Mali ndo mtu mgumu zaidi.
2: Yes, maana tuna Angola pia na Msumbiji.
3: Yeah, lakini Mali ndo yani kidogo
2: mambo yao
3: hayo. Huko ndo kwao. Yani Mali
2: yana,
3: na isitoshe
1: Mali ni finalist wa AFCON ya
2: iliyopita.
3: Lakini Mali pia
1: alipoteza kwa mikwaju ya penalty.
3: Na Mali pia tusisahau hii ni under 17 World Cup. Pia Mali yupo
2: kwenye kombe la dunia.
3: Yes.
2: Kwa vijana.
3: Kwa Mali sio kinyonge hata kidogo.
2: Sio kinyonge kwa timu. Yes. Kizazi bora kabisa cha umri huo. Sawa, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa inawakaribisha tumishi na wananchi wote kushiriki maadhimisho ya siku ya uguzi duniani ambayo inafanyika kuanzia tarehe 7 hadi 12 mwezi huu. Ratiba imetokea tarehe 7 mwezi huu, huduma za afya bure zitolewa katika viwanja vya Posta Garden kuanzia 2 asubuhi hadi 9 alasiri. Huduma zinazopatikana kwa ajili ya uchunguzi wa saratani na tabia kwa vile mengi kutoka kwao.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabana na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
2: Uliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Pida na LM Lodge.

0: Sawa, cheza na euro pesa kama nilivyokujuza awali. Wengi wamecheza na kupata fedha vipindi mbalimbali. Sasa nakusisitiza wewe mwana familia ambaye ndio sasa muda huu, hebu cheza mara kwa mara, na kabla tujaondoka hapa Champion Hours, hakikisha umecheza ili uingie kwenye draw ile ya kuweza kuibuka na mkwanja. Hakikisha kabla ijafike saa 8 umecheza mara kwa mara. Hata kama ni mara moja, lakini ukicheza mara kwa mara unajisogeza karibu zaidi na kushinda fedha. Cheza wakati huu kabla ya kipindi cha kijaisha, ili kujisogeza karibu kuingia kwenye draw na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa katika vipindi vitu mbali mbali. Sasa wewe uko na simu muda huu, na kusisitiza kama unatumia Vodacom, shika simu yako muda huu tucheze pamoja. Shika simu tuende pamoja, na kama unatumia Vodacom sasa hivi, hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 00 ile mareli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni 55 31 11. Hatua ya tano weka kumbukumbu namba 889. Halafu kiasi unaweka shilingi 1000 tu, na hatua ya saba weka namba ya siri ya kwako, halafu unathibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia Mix by Yas kwa maana ya Yas, nenda kwenye simu yako muda huu. Shika simu tucheze muda huu kabla tujachelewa. Hatua ya kwanza, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4, lipa bili pale. Hatua ya tatu, chagua 3, kuweka namba ya kampuni. Ukiomba namba ya kampuni, weka 55 31 11. Halafu watu watano watakwambia weka namba, watakwambia weka kumbukumbu namba. Hapo utaweka 889. Halafu watu wa sita weka kiasi, unaweka buku tu shilingi 1000. Halafu watu wa saba weka namba kwa siri, thibitisha malipo shilingi 1000, hapo mmaliza, unaingia katika draw. Lakini wewe ambaye unatumia Airtel, ingia katika menu ya Airtel Money. Shika simu yako muda utucheze pamoja. Hatua ya kwanza, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5, fanya malipo. Hatua tatu, chagua 4, kuweka namba kampuni. Hatua 4, weka namba kampuni yenyewe ambayo ni 55 31 11. Hatua ya tano, weka kumbukumbu namba, hapo utaweka 889. Hatua ya sita, weka kiasi, hapo utaanza kwa shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Halotel muda huu, shika simu yako tucheze. Hatua ya kwanza, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Halafu hatua ya pili, chagua namba 4, fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua 3, kuweka namba kampuni. Hatua ya 4, weka namba biashara 55 31 11. Hatua ya tano, weka kumbukumbu namba, hapo utaweka 889. Hatua ya sita, weka kiasi shilingi 1000 tu kama na buku. Hatua ya saba, weka namba siri, thibitisha malipo ya shilingi 1000. Alafu hatua ya nane, bonyeza namba 1, unathibitisha muamala. Tayari hapo unakuwa umeingia kwenye draw na kuwa karibu na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa na zikuwa shuhuda nyingi za watu ambao wamecheza na kushinda na Nuru Pesa, sio kinyonge.
1: Habari asubuhi.
2: Salama salama.
1: Sauti nani kutoka wapi?
2: Hii sauti ya kwa ni mpoi kwa babake na Sheila, napenda uguta isalabani.
1: Habari yako bwana.
2: Sio uhakika, nashukuru Nuru Pesa uhakika.
1: Umecheza mara ngapi leo?
2: Leo nimecheza mara mbili.
1: Mara mbili?
2: Tena mara ya mwisho Azori ndo alikuwa anasema yani cheza saa hizi, wakati namsikiliza ndo nikawa nacheza mara ya pili.
1: Muamala umeuona kwenye simu yako?
2: Muamala nimeuona kabisa, nimeuona kwa kweli.
1: Hongera sana bwana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa inatoa fedha? Sana kuna watu ambao waamini kabisa. Unajua watu, kuna watu kama Matomaso .
2: Kwa kweli mimi niwathibitishie kabisa kwamba Nuru Pesa hawadanganyi, wanatoa pesa kama hivi. Wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba Nuru Pesa wanatoa pesa, japo wacheze bila kuchoka, watapata pesa yao kama nilivyotaka mimi.
1: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
2: Nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, naam, asante mtapa yote.
0: Hai, hawa ni baadhi ambao wanacheza na kushinda, na wewe unasubiri nini fanya hivyo kwa shilingi 1000 tu wakati huu kwa mtandao wote wa simu ambao unautumia. Tuko na ndugu yetu Michael Kasanga ambaye ni mwenyekiti wa chama cha waamuzi Ring. Ambaye ni makamu mwenyekiti pia chama cha waamuzi Tanzania. Na muda huu tuko naye hapa vizuri kabisa, tutazungumza naye masuala kadhaa, lakini kubwa ambapo tumemwalika kuzungumza naye hii leo ni kuhusu mchakato wa uchaguzi wa vyama vya waamuzi wilaya ambavyo yuko chini yake kama mwenyekiti wa mkoa, na tumemkaribisha katibu vizuri kabisa naye azungumze hapa maoni yake kwa kile ambacho sio maoni yake, azungumze uhalisia wa mambo yakoje hadi hivi sasa kunako chama cha waamuzi mkoa wa Iringa. Na hivi karibuni tulishuhudia uchaguzi wa chama cha waamuzi wilaya, lakini wilaya zingine vipi nazo kuhusu uchaguzi za vyama vya waamuzi na wao kuzalisha waamuzi wapya, michakato inakwendaje? Karibu sana studio.
3: Ya yote ndugu mtangazaji, na kushukuru sana kufika studio za Nuru FM 88.9 mwangaza wa jamii. Nimefurahi kwa awamu nyingine tena kuja kushiriki nanyi katika kipindi cha michezo.
0: Sawa, ongeeni sana chama cha waamuzi mkoa wa Iringa. Hivi karibuni leo mmesimamia nyinyi kama chama cha mkoa, mlikuwepo kwa kisha uchaguzi kwenda vizuri ule wa chama cha wilaya Iringa, ni Iringa
3: wilaya
0: Iringa. Wilaya Iringa. Kalenda ikoje chaguzi za vyama vya wilaya na inakwenda vipi hivi sasa?
3: Kimsingi tulikuwa nyuma ya ratiba. Na kuna mazingira kwa nini tumekuwa nyuma ya ratiba. Lazima tupate uwezeshwaji, ndio maana tuko nyuma ya kalenda. Lakini sisi kama chama cha waamuzi mkoa wa Iringa, ni matarajio yetu kwamba chaguzi kwenye wilaya zilizobakia tukamilishe haraka iwezekanavyo kabla ya mwezi wa sita.
0: Na mambo yanakwendaje uchaguzi wa chama cha wilaya?
3: Uchaguzi uliofanyika chama cha waamuzi wilaya Iringa, tunamshukuru Mungu kusema kweli, tulifanikiwa kwa 99%. Uchaguzi umefanyika kwa haki na demokrasia imechukua mkondo wake. Na viongozi wapya wamepatikana.
0: Na wengine ni wapya walikuwa wanaendelea wale ambao walikuwepo?
3: Kuna wapya na wengi wao walikuwa kwenye kamati ya utendaji ya kipindi kilichopita. Lakini waamuzi ambao tuko nao siku zote, kwa hiyo ni waamuzi wetu. Si hakuna mtu mgeni. Mgeni labda kwa sababu hujachukua majukumu ya kuongoza wenzio.
0: Sawa, na ipango ikoje sasa kuhakikisha na wilaya zingine nje hapa town wanapata viongozi wapya, kwa sababu ni muda wa kalenda ya chaguzi katika wilaya zote pia kiujumla?
3: Ni matarajio yetu kwa kushirikiana na vyama vya mpira kwenye wilaya, tulishatoa taarifa, watushike mkono, tushirikiane nao tuweze kufanikisha chaguzi za wilaya zilizobakia. Hasa wilaya Kilolo na wilaya ya Mufindi. Na tunaendelea kuongea na wadau.
0: Na huko tunasema hai kule hadi sasa hivi waamuzi
3: ni wanachama hai.
0: Wanachama hai.
3: Kasoro wilaya Kilolo ambapo tulikuwa hatuna chama. Na tarajia mwaka huu tuwe na chama cha waamuzi wilaya. Kwa sababu wanakidhi vigezo. Awali walikuwa wakidhi vigezo.
0: Utayari wao ukoje sasa?
3: Wapo tayari kwa mchakato.
0: Sawa, na tuambie sasa kama ofisi chama cha waamuzi mkoa, yapi mengine ambayo mko nayo na mnaendelea kipindi hichi kukimbizana na kalenda hii ya hizi chaguzi, kabla pia uchaguzi wa mkoa ambao utakuwa mwisho baada ya kuweka viongozi katika hizo wilaya zingine?
3: Ni matarajio yetu tutatoa mwongozo na maelekezo kwa mashirikisho ya mpira, hasa chama cha mpira wilaya. Zile kanuni ambazo ziko tayari tumetoa mwongozo nini cha kufanyika. Baada ya hapo tutateua kamati ya uchaguzi, kamati huru ya uchaguzi kwenye wilaya husika.
0: Sawa, na mengineyo ambayo mko nayo sasa wadau wasikie kupitia nyinyi na uzaji jini wa waamuzi, na mnaendeleaje hivi sasa?
3: Ni faraja iliyoje sisi kama chama cha waamuzi mkoa wa Iringa, tulibahatika kupeleka waamuzi kwenye mashindano ya mabingwa wa mikoa hatua ya makundi. Tulipata waamuzi watatu kati ya waamuzi waliokwenda kufanya kupa test, kwa waliteuliwa waamuzi watatu. Na miongoni mwa hao watatu tukabahatika tukapata mwamuzi mmoja ambaye aliteuliwa kuchezesha finali ya mabingwa mikoa iliyofanyika Kigoma. Mm. Bwana Hassan Abri.
0: Tuongereni sana.
3: Ya tunashukuru Mungu. Mm. Kwa hiyo ni product ya iliyopita ya kozi zilizopita. Kwa hiyo sisi kama chama cha waamuzi tunafarijika kwa namna moja au nyingine. Kwa sababu hiyo ni fursa, fursa imetokea na mtu ameitumia. Sisi tunampongeza kwa dhati kabisa, tutashirikiana naye kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba anapiga hatua zaidi ya hiyo.
0: Mm. Ya. Sawa. Lipi ya kumalizia tu malize hapo?
3: La kumalizia, natoa wito kwa kijana yeyote hasa wa kike. Kozi zetu za waamuzi nafikiri kwa mujibu wa maelekezo ya kamati ya utendaji flati taifa, sasa hivi tutakuwa na kozi misimu miwili. Ina maana kwamba itafanyika mara mbili kwa mwaka. Kwa hiyo nawakaribisha Watanzania vijana vioni sekondari taasisi za umma. Tunawakaribisha na kozi zetu zitakuwa kwa awamu mbili, yani mwezi wa sita na mwezi wa 12. Kwa hiyo wito wangu, nawakaribisha yeyote yule ambaye atakuwa yuko tayari, basi tunamkaribisha. Anaweza kuwasiliana na kituo pendwa cha Nuru FM 88.9 Mwangaza wa Jamii, au la kama ukiona vipi, basi unaweza ukapiga simu moja kwa moja kwangu kutumia namba ya simu 0653 59 78 00, basi utapata maelekezo sahihi.
0: Na kwa wale ambao wanahitaji kushiriki,
3: kozi
0: hata nje ya mji, Sasa tukushukuru sana kuja studio na kutoa faida hiyo kwa wadau ambao wanakusikiliza, na bila shaka mnaendelea na hii umri, hamjalenga umri gani kuanzia kupokea hao ambao tayari.
3: Unajua siku na veteran. Hata wewe unaweza kaja ukashiriki hayo mafunzo.
0: Alafu kuna kuna gimbo za veteran siku hizi. Sasa tukushukuru sana.
3: Na nashukuru sana.
0: Asante. Ni
3: labda la mwisho. Kabla hujamaliza, nilikuwa napenda kumshukuru kwanza waziri wa habari na michezo
0: ndio
3: na utamaduni, Bwana Paul Makonda. Ameonyesha kwa dhati kabisa kuipromote michezo Tanzania. Pia Mama Samia Suluhu Hassan daktari amepromote sana michezo Tanzania, na hasa kuhosti ya mashindano ya AFCON. Ameendelea kupromote kwa sababu wanaitekeleza ilani yao ya CCM kwa vitendo. Kwa hiyo tunatoa pongezi za dhati, bila kusahau rais wangu wa shirikisho la mpira Tanzania TFF, Mheshimiwa Wallace Karia pamoja na wasaidizi wake.
0: Sama, tukushukuru na karibu na wakati mwingine hapa ndani.
3: Nashukuru sana.
0: Asante.
4: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. Shaken out the go, deflection, 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that. Time whistle is blown by Mike Dean to signal. Karibu Extra Time.

0: Yabana tupu kimataifa. Jana Tottenham Hotspur. Da, ilikuwa tumia nafasi wajiondoe kule chini kwenye ukanda kushuka daraja. Lakini naona walipata sare jana dhidi ya Leeds na walitangulia lakini baadaye mambo yakawa varangati.
1: Leeds akapata penalty. Kwa hiyo
0: akasare kabisa, ikawa sare moja moja. Spurs
1: tena walikuwa nyumbani lakini walinyimwa pia penalty. Kuna mkwaju wa penalty ambao binafsi nilikuwa naamini ilikuwa ni clear penalty, lakini Tottenham Hotspur walinyimwa, kwa hiyo ndio hivyo wamesare. Na ukiangalia Leeds United sio timu ndogo, ni moja ya timu ambayo imekuwa na kiwango kizuri msimu huu EPL, lakini ukiangalia fixture ya Tottenham Hotspur na ilivyokaa
0: wakizibaki mechi mbili naye na Spurs na wale West Ham mechi mbili zimbaki.
1: Yes.
0: Na gap lao ni alama mbili. West Ham iko nyuma kwa alama mbili kwa Spurs.
1: Wanacheza zidi ya Chelsea, Tottenham Hotspur na wanacheza zidi ya
0: Everton. Mechi mbili za mwisho za Spurs
1: ni mechi ngumu
0: sana. Zidi ya Chelsea na dhidi ya Everton.
1: Zidi ya Everton. Binafsi naamini.
0: Hiyo Chelsea kwa uwanja gani?
1: Ya Chelsea Spurs anakuwa yuko away.
0: Alafu atamaliza na Everton.
1: Yes, ya Chelsea atakuwa yupo darajani pale zeni zidi ya Everton atakuwa yuko nyumbani.
0: Yumba yuko nyumbani. Alafu West Ham naye mechi mbili.
1: West Ham naye mechi mbili. West Ham. Kwa hiyo
0: West Ham anacheza na Newcastle.
1: West Ham anacheza na
0: Newcastle, si ndio?
1: Alafu nyingine
0: kwa michezo mbili. Kwa hiyo hizo zitaamua.
1: Anacheza na Newcastle na nyingine na Leeds.
0: Nyingine na Leeds.
1: Wala Leeds atakuwa yuko nyumbani na Newcastle atakuwa
0: ugenini.
1: Ni mechi ngumu sana kwa hasa kwa Spurs, kwa sababu Chelsea wote tunajua amepoteza mchezo sita mfululizo, lakini timu kubwa ni timu kubwa
0: tu. Alafu hii kumbuka Chelsea hatotaka yeye Spurs aponee kwake.
1: Sasa hii
0: inaweza mechi ngumu sana.
1: Mchezo uliopita Chelsea amerejea at least amepata sare zidi ya Liverpool. Liverpool alikuwa yuko nyumbani, kwa hiyo kuna namna uwezi kusema ni game rahisi. Everton ndio huyo ambaye mzunguko huu wa pili ni moja ya timu ambayo imerudi vizuri sana. Ukitoa Bournemouth, Everton wamekuwa wakifanya vizuri na wametoka kumzuia City kwa kusale naye goli 3-3. Kwa hiyo Spurs ana wakati mgumu, na ukiangalia kama ulivyosema namna ambavyo table ilivyokaa, Spurs anahitaji kupambana sana, kwa sababu table hairuhusu kabisa apate hata sare kwenye michezo miwili. Ikiwezekana anahitaji kushinda michezo yote miwili.
0: Yes. Spurs ashinde michezo yake tu bila kujali West Ham atafanya nini.
1: Bila kujali West Ham.
0: Lakini West Ham anataka kushinda michezo yake hizi huko, kiombea Spurs yaangushe alama. Yes. Sasa.
1: Kwa sababu Spurs yeye ana alama 38 na West Ham ana alama 36. Kwa hiyo ikitokea, ukiangalia hapa goal difference, of course Spurs ana advantage, yeye ana negative 9. Kwa hiyo ikitokea Spurs akasare mchezo mmoja, azeni akashinda mchezo mwingine na West Ham akashinda michezo yote, bado inategemeana na magoli zao. Kwa gap hili la magoli 11, Spurs atakuwa na nafasi. Kwa hiyo cha muhimu tu Spurs yeye ni kuhakikisha apotezi mchezo wote kati ya huu hii miwili iliyobaki, ama anashinda mchezo yote miwili. Na West Ham yeye ni kuhakikisha kwamba anashinda mchezo yote, na huku akimwombea Spurs aweze kuangusha alama kwenye michezo yake.
0: Hatari sana. Siku mwisho utaamua.
1: Unajua moja ya kitu ambacho naonea huruma Spurs ni kwa sababu hajazoea wao kupitia kwenye hizi nyakati. Unajua ukiangalia hata Arsenal, kwa nini Arsenal ana struggle sana na ubingwa ndani ya misimu mingapi, ni kwa sababu alikuwa hajazoea kupitia kwenye hizi moment. Kwa hiyo kuna namna kila mechi ambayo unaiendea ukiweka nguvu kubwa sana na ukashindwa kufanikiwa kupata matokeo, kuna namna ni kama unaanza kuonekana unaanza kuona kama haiwezekani hivi wewe kuweza kushinda taji. Ndio kitu ambacho Spurs kinamtokea, kwa sababu hajazoea hizi moments za kuweza kupambana kutoka kuchini. Kwa hiyo kadi ambavyo anaweka nguvu kubwa alafu mambo yanamwendea vibaya, hasa kwenye hii michezo mingapi ambayo binafsi nilikuwa naamini alikuwa anahitaji kuondoka na alama, hasa mchezo dhidi ya Wolves na huu mchezo wa jana dhidi ya Leeds. Kuna namna wachezaji na benchi la ufundi mnaanza kuhisi kama
0: wasiwasi unazidi kuongezeka.
1: Unaanza kuongezeka kama mbona haiwezekani, kwa sababu kuna timu of course unakuta zimezoea kupambana karibu kila mwaka.
0: Mna uzoefu kupambania kutoka kushuka daraja.
1: Kupambana, lakini Spurs unakuta ni timu ambayo yenyewe imezoea kuwa comfortable kwenye maeneo yao yale, either mid table ama kwenye top 6 pale waga nakaa. Kwa hiyo hizi moments za kuja kupambana kuchini sio vitu vyao. Kwa hiyo kuna namna, kuna wachezaji wakubwa pale ambao wakina Xavi Simons, ambao kuna namna uwezo wanao mkubwa, lakini ile pressure iliyowaingia mpaka ule uwezo ambao wapo nao unapungua. Ukiangalia mchezo wa jana ni mchezo ambao binafsi nilikuwa naamini Spurs yalikuwa na uwezo kuondoka na matokeo, ukiacha mbali penalty ambao wamenyimwa, lakini kuna namna wachezaji wao wameingiwa na ubaridi ambao unatokana na wao Spurs kutozoea
0: kuwa mazingira haya. Sawa. Kule Saudi Arabia leo Agrey, kuna mechi ambayo inaweza kaamua hatima ya dalili za ubingwa unaweza kuwaje msimu huu. Yeah. Kati ya miamba miwili ya soka huko na Cristiano Ronaldo leo atakuwa jaribu kufanya kila namna ili waweke mazingira safi ya wao kuchukua ubingwa mara ya kwanza tangu yeye afike kwenye ligi Saudi Arabia. Yeah. Na klabu yake Al Nassr.
2: Leo kuna mechi bora zaidi kwenye Saudi Arabia Professional League. Na hizi ni mechi namba moja kwa mvuto kwa ligi yao, lakini pengine hata kwa ukanda wao wa Mashariki ya Kati. Mechi yenye mvuto zaidi. Kinachoongeza ladha kubwa kwenye mchezo wa leo ni it's a title race game. Ni mechi inayoamua bingwa. Kwa fixture zilivyosalia mpaka sasa hivi, kila klabu kwenye ligi ya Saudi Pro League imeshashiriki michezo 32 isipokuwa Al Hilal amecheza michezo 31. Ko ni mechi ambayo
0: kitaalamu
2: 32.
0: Manake kabisa mechi yake
2: mechi mbili. Manake kitaalamu ukiangalia mchezo wa leo Al Nassr kama atashindwa queen, yani manake akiluzi title imeenda. Hapati kombe.
0: Akipoteza?
2: Yeah. Ila yeye double chance iko upande wake. Yani Al Nassr kama atahitaji kuwa bingwa msimu at least ashinde au a draw leo.
0: Hata kama zingine mazuri kuliko atabaki na gap la
2: manake alama mbili zinabaki juu kwake. Kama swala mbili alama moja. Kama anahitaji kuwa bingwa asipoteze.
1: Yaani Al Nassr ipo juu kwa alama mbili
0: sio? Hadi sasa hivi.
1: Hadi sasa hivi.
0: Lakini ina mechi mbili zimebaki.
1: Yaani yupo juu kwa alama mbili hata nani akiclear mchezo
0: wake. Anasema kwa sasa hivi yani.
2: Kwa mda currently. Yaani currently Al Nassr anaongoza ligi kwa pointi 5 lakini Al Hilal ana kiporo.
0: Ana kiporo, yes.
2: Yeah.
1: Ndio nasema akiclear Al Hilal ina maana gap linabaki alama mbili.
0: Kama yule achinda kiporo chake.
1: Kiporo chake. Lakini bahati mbaya ni kwamba kabla hicho kiporo hajacheza wana mchezo wao.
0: Kwa Nassr ili awe salama bila kukiweza kile kiporo cha jamaa atakuwa.
1: Anahitaji sare
0: au ashinde.
1: Yeah. Sare au ashinde. Ina maana akisare mchezo wa mwisho obvious atakuwa nyumbani na anacheza na Damak.
0: Itabidi ashinde tu mchezo wa mwisho.
1: Ambao mchezo mwisho inabidi tu ashinde na kwa.
0: Lakini akifungwa
1: leo
0: yule jamaa kicheza mechi zake mbili za mwisho,
2: maana yake jamaa
0: atakuwa hilali ndio bingwa. Yeah.
2: Maana yake at the end of the season Al Hilal anatoa ubingwa kwa pointi moja hiyo.
0: Kwa Al Nassr leo asare au ashinde ili mechi ya mwisho ashinde bila kujali matokeo ya Hilal na viporo vyake.
2: Kwa mechi imekuwa na mtiti sana na ligi ya Saudi imekuwa na kashfa nyingi sana. Ukitizama trendi ya post matches conferences ambazo huwa zinafanyika au mahojiano baada ya mechi kumalizika, yamekuwa na complaints nyingi sana, hasa mechi ambayo inamhusisha Al Nassr. Umeona mwanzo Ronaldo
0: kama nitaweza mazingira ya kuchitaji.
2: Ronaldo mwanzo aliwahi kucomplain kwamba Al Hilal inakuwa favored, lakini this time around angalia game ya Al Hilal amecheza na Al Ahly, unaona baadhi ya wachezaji wanalalamika kwamba makocha na nini marefarees pamoja na watu ambao wanasimamia ligi wanafanya decisions ambazo zinakuwa ni favor of Al Nassr.
0: Ni kama Nassr anatafuta taji.
2: Yeah, umeona? Kwa complaints zimekuwa nyingi mpaka Cristiano Ronaldo alikaa akasema kwamba at the end of the season atafanya mazungumzo na vyombo vya habari kutoa ule mtazamo wake kuhusiana na ligi inavyokuwa inaenda, umeona? Lakini tukiangalia current performance ya Al Nassr na Al Hilal, both teams ziko kwenye top performance. Kwa hiyo tutarajie mechi yenye ushindani sana. Kitu ambacho nakipenda kuhusu ligi ya Saudi, hawanaga tabia kwa nyuma ya mpira. Awe timu ndogo iwe timu kubwa ya. Kwa hiyo tutegemee mechi ambayo itakuwa ni very open game.
0: Ronaldo amekaa misimu
2: mingi. Both teams ya.
0: Amekaa misimu minne kule Ronaldo.
2: Maana yake huu ni msimu wake wa 4.
0: Wa 4 bila taji. Lolote.
1: Na ubingwa ulikuwa huko upande wao.
0: Kuna kipindi kwa alama nyingi juu.
1: Yes, baada ya mchezo wa juzi hapa zidi ya Kadisia walivyopoteza kwa goli 4-2 ndio ambao
0: umeongeza pressure.
1: Yes, ukamvuta Al Hilal na kuona kama kuna nafasi ya yeye kuwa bingwa tena msimu huu.
0: Karata yenu wapi kwa wawili?
1: Ujue mchezo mgumu. Al Nassr amekuwa akionewa sana na Al Hilal. Kwa hiyo mimi binafsi naona Al Hilal anaweza kaona
0: nafasi kubwa.
1: Nafasi kubwa. Japo anaweza kujitahidi Al Nassr pengine sare, lakini nafasi ya kushinda ni ndogo sana. Al Hilal ukiacha mbali squad ambayo ipo nayo, lakini
0: kwa Benzema
1: kina Benzema ambaye Benzema ameongezeka, lakini pia kina goalkeeper yule alikuwa Chess Mendy. Yes, wana kikosi sana.
2: Alafu na kitu kikubwa zaidi ambacho Al Hilal wanacho ni kocha Simon Inzaghi.
1: Simon Inzaghi. Yes.
2: Kocha alikuwa Inter Milan.
0: Amendi kwa Al Ahly yule.
1: Mendy upo ala.
0: Hii alilala.
2: Umeona?
0: Mwalimu wao Inzaghi.
2: Yeah, ko wana
0: advantage. Na bigo tetezi hapo.
2: Alafu kingine wana tendency ya kuwini image. Yaani kama Simba kwa Yanga. Yaani ana tendency
0: ya kushinda derby. Yes.
2: Kwa Riyazi derby kwa upande sana walilala.
0: Yes, sio linasari.
2: Yeah. Lakini hata teamwork, yani tuseme team performance. Alialo anacheza vizuri. Ukipata nafasi ya kutazama mechi zao,
0: wacha
2: kuzuka kuona Alialo.
1: Hata World Cup tuliwaona
0: na kwa Nasri individual sana. Wala Nasri wana watu ambao wana individual talent sana.
2: Wanategemea Sadio Mane akimbia sana.
1: Ubaya
0: au yule Joao Felix.
2: Yeah.
1: Ubaya wa Nasri kikosi chao kinabadilika sana.
2: Yeah.
1: Alilali ni kama waliweka karatao vizuri sana kuanzia pale mwanzo mapinduzi yalivyoanza.
2: Yeah.
1: Ya soka la Saudi Arabia. Mwanzoni pale mapinduzi yalivyoanza walifanya sajili nzuri sana tofauti na Al Nassr. Kwa hiyo kuna namna wako vizuri, lakini pia Ronaldo amekuwa kilalamika kwamba Al Hilal wanapendelewa wale shirika lile ambalo linahusika na kuwapa fedha liligoma, lakini ndio hivyo, ni mchezo mgumu, na binafsi naona Al Hilal ana nafasi leo
2: saa 3, sio mechi ya kukosa. Yaani mtu yeyote ambaye anapenda kutazama mpira,
0: ndio
2: Azam TV itakuwa live
0: bila shaka. Sasa vipi na Levant leo saa 2 kule Spain, ile La Liga, Real Betis dhidi ya Elche saa 3, na Osasuna dhidi ya Atletico Madrid. Enzo Maresca ameko ni orodha ya mtu ambaye atakuja kurithi mikoba ya mwalimu Pep Guardiola kama tutoka mwisho wa msimu.
2: Kabla hujaondoka La Liga, kuna kitu kwa nishare na wasikilizaji hapa. Liga ya Spain ni klabu moja tu ambayo imejihakikishia kushuka daraja. Real Oviedo.
0: Oviedo ambaye alipanda pia msimu jana.
2: Yeah, Co Levante yupo kwenye relegation zone na Deportivo Alaves. Lakini kwenye michezo mitatu ya ligi inayosalia, endapo watashinda, wanaweza kutoka eneo walilokuepo mpaka kuja kuinafuta kuitafuta nafasi ya 10. Can you imagine?
0: Kweli bwana.
2: Yaani mtu wa 19
0: anaweza kushinda vizuri mechi zake.
2: Akishinda 3 games anazomaliza ligi, anaondoka nafasi ya 19, anaweza kusogea mpaka nafasi ya 10, 11, 12.
0: 12, yes.
2: Yeah.
0: Kwa huku hadi Sevilla anaweza kashuka, Valencia anaweza kashuka.
2: Yeah, kwa bado Laza.
0: Hadi mtu wa 9 Atletico Club Bilbao haiko salama. Kwa hiyo Laza kuna Laza nzuri kumbe Spain.
2: Ya
0: watu wa chini huko. Sasa Maresca ameko kwenye orodha ya makocha ambao tamrithi Guardiola, na Maresca sasa yuko tayari anasubiri tu simu ya kuitwa na City na kwenda kusaini mkataba, lakini inatajwa hivyo na Pep yuko mwisho wa mkataba wake, ndio msimu wa mwisho. Kwa hiyo inatajwa kwamba naye inawezekana hatoendelea kuinoma City.
2: Na hizi ni tangu msimu jana Pep ameanza kuwa na uncertainty ya kubaki Manchester City. Yaani inaondoka na baki, inaondoka na baki, inaondoka na baki. Umeona kwao such uncertainty ilikuwa inawapa Man City alert kwamba anytime huyu mtu anaweza kaondoka.
0: Jiandae nani
1: akikuripi. Kiufupi Pep Guardiola kitu ambacho kilikuwa kinambeba ni namna ambavyo ameisaidia timu ya Manchester City kuweza
0: kuileta kwa timu shindani,
1: kuwa shindani na kudominate na kuchukua UEFA. Lakini kama angekuwa kocha mwingine, sidhani kama matajiri wa Man City wangemvumilia kwa performance ambayo alikuwa nayo City msimu uliopita.
2: Msimu uliopita hata mwanzoni mwa msimu.
1: Hata mwanzoni mwa msimu. Binafsi naamini angekuwa kocha mwingine wa kawaida ambaye
0: hajaachieve
1: chochote, angekuwa shampunguza. Lakini kuna namna mabosi walikuwa wanajiona kama wana deni kwa Pep Guardiola kwa yale makubwa
0: aliyofanya. Sababu amepata kila kitu kwa muda mfupi.
1: Kila kitu UEFA alikuwa aje kuchukua, kawapa EPL, amechukua back to back.
0: Karabao za kutosha.
1: Karabao za kutosha. Kulikuwa mna namna kwamba kumdisrespect kocha na kumuondoa
0: hadi yeye amue.
1: Hadi yeye amue kwamba anaamua kutoka.
2: Na Enzo anaweza kuwa ni proper candidate kuchukua mikoba ya Guardiola.
0: Na nisikata Guardiola mwenyewe anawashauri mabosi kwamba mimi ndiye nakiondoka.
2: Na hisi issue kubwa ambayo wamezingatia, amekuwa sehemu ya Guardiola kwa Manchester City.
0: Yes.
2: Ya, lakini pia ametoka Manchester City, ameenda kufundisha timu kama Chelsea, na ameprosper kupata kitu fulani akiwa Chelsea. Kwa hiyo yeah, ana uzoefu kiasi yake, lakini pia kuwa sehemu ya Man City, anaweza kudumisha DNA ya Manchester City
0: bila
2: kama
0: alivyonaje
2: Guardiola.
0: Ya, basi tukomea hapo, kesho tena muda kama wa leo, lakini baadaye usasa la michezo saa 2 hadi 3 kamili usiku. Pia tushukuru wale wote ambao walicheza na Europeans, lakini pia wale ambao walishiriki tuandike jumbe zao hapa. Na sisi tunakomea hapa punde. Watakuja pia wenzetu hapa kuendeleza jahazi hili. Msikia Gray pia uzuri kabisa hapa. Usaji Daniel Mito Frank Vegula. Asante na mchana mwema.
3: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Oh yeah. Yes. Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Na maanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi.
1: Ring ring na piga simu tone.
0: Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
1: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya kama kupiga mitungi basi.
2: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi milioni moja, msingi ni shilingi milioni moja kutwa, bweni ni shilingi milioni moja 400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi milioni moja 100,000 na bweni ni shilingi milioni moja 500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
3: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
4: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
5: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
4: Dawa?
5: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
4: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
5: Sasa nini kinamfanya aharishe?
4: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
5: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
4: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
5: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
4: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anaeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
5: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayarisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
10: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
9: We umejuaje?
10: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
9: We Jo, unaenda wapi na mtoto? Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
11: Nikahoma tu, nilishampa panado.
9: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
11: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari?
9: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
11: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha 2, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya

0: Okay, ini Taki Melia kama Taki ya pili leo kwenye show. Murabana so Taki ni mkono wa Estukizi, Taki ni ya Diamond. Kipindi hii Taki bana, Estukizi Diamond ilivyokuwa na itizi Taki, kulikuwa kuna maneno mengi sana kuhusiana amepandishia sijui albamu ya Alikiba ya Starter, na Taki ya kwanza ambayo tumeanza nayo ni Taki ya Alikiba inaitwa Naoza. Hii ni Taki ambayo inapatikana kwenye EP ya Alikiba inaitwa Starter, ni jumla ya Taki saba. Murabana so mundani yuko Nandi alikuwa Mari pamoja na J Melody. Sasa kipindi hii EP ilipokuwa inatoka, kama una kumbukumbu vizuri, kulikuwa na maneno mengi yani kwamba Diamond bana amempandishia Alikiba na vitu kama hizo. Unajua kwa kizazi au kwa dunia sasa, hivi vitu kama vimepita na wakati yani, umeona bana. Sasa unapokutana na shabiki anakuambia kwamba msanii labda kwa ametizi kazi yake kwamba amempandishia msanii fulani na kwa kama haijakaa sawa, si ndio? Unajua siku hizi dunia imebadilika tofauti na miaka nyuma. Hii ilikuwa ni mwaka 2020 na nne, kama unakumbuka vizuri, ilikuwa ni noma sana, si ndio? Na EP ilifanya vizuri au sio bana? Sio, na ni EP ambayo ilikuwa na wasanii wa Bongo. So kuna baadhi ya watu walikuwa wanaamini kwamba hivi Alikiba ameshindwa kufanya collab na wasanii wa nje ya mipaka ya Tanzania. Sema ni kitu kizuri ambacho Alikiba alionyesha kwenye game, kwa sababu unajua kwa msanii pia kushika mkono wasanii ambao wanapambana kwenye game, Alikiba ni msanii mkubwa sana. Kumpa collab mtu kama J Melody, kumpa collab kama Mario na Ndani na Nandi, japokuwa ni wasanii ambao tunawafahamu, lakini kuna jinsi ambavyo wanavyokuwa na wanageana mashabiki na kitu kinazidi kuwa kizuri. Sare ya burudani ambayo unaisikiliza leo ni Jumanne ya tarehe 12 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, dakika 22 mara baada ya 8, au sio bana? Bana unajua sijazoea hivi vitu, maraki nilikuwa nataka kusema alfajiri, wezi amini yani.
1: Hatari sana, lakini yeah, dakika za mwisho lazima useme alfajiri kwa sababu yeah, yani ukienda sare ya burudani ujue burudani ndio ipo. Unaona kama usiku kama upo sehemu fulani hivyo utulivu yeah, sana. Yeah. Kumbe tunaendelea na vitu vingine sasa.
0: Noma sana. Hivi kwa kizazi cha dunia sasa. Yeah. Una kwa maana unakumbuka vizuri kipindi ambacho Alikiba Diamond alivyokuwa na tizi Taki all day.
1: Yes.
0: Akiwa kwenye gari na Stukizi. Kulikuwa kuna maneno kwamba bana, mbona kama Diamond amempandishia Alikiba Taki na vitu kama hizo. Kipindi Alikiba alivyokuwa ameachia EP yake ya Starter. Kwa dunia sasa unadhani kitu kinawezekana na kuna msanii anaweza kumpandishia ngoma msanii mwingine?
1: Ya hapana, ila mimi naona wanavyofanya hivyo ni kwa ajili ya ushindani tu, ni ushindani tu, lakini naona ni kwa ajili tu ya mabifu hapa na pale, maybe mtu fulani anamchukia mtu fulani kwa sababu ya kitu fulani.
0: Yeah.
1: Lakini mimi najua kila mtu anapenda mashabiki zake, kila mtu anapenda mashabiki zake waona kitu kizuri. Yes, mimi naona, lakini naona Diamond tu alikuwa analenga mashabiki zake, lakini sio vinginevyo, lakini sijaona kama ni hivyo. Mimi naona tu ni ushabiki hapa na pale au mabifu hapa na pale, ndio maana wameamua kusema hivyo. Si unajua mtu akitoa kitu kizuri bana.
0: Ndio basara yapi?
2: Mambo ni mengi sana. Au
0: uko chuo. Bana, karibu kwenye sayari ya burudani. Mbora bana, tuko hapa baada ya mida fulani vya saa 10. Mimi naitoka babake na manka, tuko na epi. Mbora bana, so barabara atasikika, so tapiga story pia na Juve Mani pamoja na wana kibao. So kama kuna track yote ambayo unataka kuisikiliza, unaweza pia ukarequest. Lakini baadaye kuna jambo ambalo tutakuwa tunalizungumza hapa kuhusiana na Estukizi. Mbora bana, so ukipita muda huu kwenye mitandao yetu ya kijamii utakutana na hiyo posti.
1: Uh-huh.
0: Unaweza ukadrop pale comment yako, utakuja kuruka nao live baadaye kama kawa. Lakini pia endelea kushana sisi wewe ni kitaa gani ambacho unasikiliza show. Nambari 0766742292, 0766742292, inakuwa ni mzuko. Unajua mjana kama huu bana,
2: panakuwa pamechangamka sana.
1: Unakuwa sana ise.
0: Unakuwa gani noma kama mjana kama huu, mbona bana kama uko zako kwenye eneo lako la biashara, mjana kama huu kama umechili zako kitana vitu kama hizo. Unajua wengi sasa hivi ndo anza kufikiria siku yao imekaa vipi.
2: Sasa hivi mtu ndo anafikiria.
0: Yeah, kuna wale ambao wanafanya kazi kwa

0: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
1: Nitaendelea kucheza.
2: Baba yake na Sheila kutokea pande za Ugute Salavano ambaye leo aliondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa usiwana.
3: Yanaonekana na vibe sana.
2: Yeah, sasa ile siku yako ya Kinyamwezi, siku yako imalize Kinyamwezi ni kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Kwanza mimi nawapongeza Nuru Pesa kwa sababu saa 9:55 washindi wawili wanaondoka na ushindi, kila mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Hebu vuta picha mzee, yani unaimaliza jioni fulani hivi unaanza Kinyamwezi,
3: si ndio? Unaimaliza na 50,000.
2: Yeah, sasa jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi? Asikwambie mtu rafiki yangu, mambo ni mengi sana. Hakikisha unawekeza buku mara ngapi ambapo anacheza time kama hii, huaga anaondoka na ushindi. Na mimi furaha, si furaha yetu mundani bana.
3: Ni
2: kukusikia ambapo unasikiliza 88.9 muda unaondoka na ushindi. Ni rahisi sana kama unaufahamu utaratibu nyama, lakini kama ufahamu, kama unatumia Vodacom Yasi Airtel pamoja na Halotel, fuata haya maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Wewe ambaye unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, kama kawa, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, unaweka namba 8 8 9 rekodi ambayo unaisikiliza muda huu. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Alafu cheza zaidi ya mara moja, yani umeona bana, kwa sababu unajua unavyokuwa unacheza mara nyingi ndio jinsi ambavyo watu unavyokuwa unajiweka kwenye hatua nzuri ya kuondoka na ushindi. Unajua
3: hivi?
4: Yes.
2: Kuna mtu labda amecheza leo nini jana au anataka kukata tamaa, kumbe unapokuwa unacheza mara nyingi
4: zaidi ndio unaweza kashinda.
2: Yeah, ndio jinsi ambavyo unajiweka kwenye hatua nzuri ya kuondoka na ushindi. Wewe ambaye unatumia mtandao wa Yasi, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama ni mtandao wa Airtel pamoja na Halotel, wewe unasubiria nini? Bwanae.
4: Hapo ni kucheza tu, ndio kitu ambacho kimebaki.
2: Si ndio?
3: Kama unacheza kila siku unaongeza chance yako ya kushinda. Ni buku tu. Ni buku tu, unaondoka Kinyamwezi.
2: Yeah. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua inayofuata, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuata, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua inayofuata, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua inayofuata, weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Lakini kwa wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua inayofuata, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuata, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata, weka namba ya biashara, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua inayofuata, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua inayofuata, weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua inayofuata, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. So tuna mengi sana kuzungumza mudani. Tuna story ya Michael Jackson, albamu ya Busy imetoka, sema mambo ni mengi na tuna na tuna mengi sana kuzungumza. Tuna mengi sana kushia na wewe. Ngoja tupige break au sio bana?
5: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999.

chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa

chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Beba basha, mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
6: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
5: Unafikiri atatusikiliza kweli?
6: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
5: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani. Maana mitaa hiyo
6: kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
3: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
7: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
8: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
7: Dawa?
8: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
7: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
8: Sasa nini kinamfanya aharishe?
7: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
8: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
7: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
8: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
7: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi sita anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
8: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
9: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Hai, dakika ya 36 mara baada ya 10 mara baada ya 8 za mchana.
10: Ni bara mambo gani haya?
13: Wamechata kuchangamuka.
10: Sema noma sana. Wewe kama ndo na sheredio ambao sare burudani ambao unasikiliza live kutoka pande hizi za siasa na kilimo Gangilonga. Kama unasikiliza kama unatusikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, Ruambuni, Mikumi, unasikiliza muda ukiwa Iringa Town. Sio jinsi ambavyo tunafanya. Bora bara sone za ukapita muda upi kupitia mitandao yetu ya kijamii IG kama Nuru FM Iringa, kama neno moja, lakini pia FB tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9 kama neno moja. Sema kuna jambo ambalo tutalizungumza mara baada ya kuzungumza, si ndio?
13: Sasa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa inawakaribisha watumishi na wananchi wote kushiriki maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani yatakayofanyika kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 12 Mei 2026. Ratiba ya matukio ipo kama ifuatavyo: tarehe 7 mpaka tarehe 9 2026, huduma za afya bure zitatolewa katika viwanja vya posta inazungumzia garden kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 9 alasiri. Huduma zitakazopatikana pamoja na uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi, afya ya akili, magonjwa na yasiyoambukizwa, macho, meno, lishe, lakini damu salama, viungo bandia, pamoja na elimu ya watoto wachanga. Tarehe 11 Mei 2026 kutakuwa na kongamano la kisayansi katika ukumbi wa hospitali likihusisha uwasilishaji wa tafiti na mada za uuguzi na ukunga. Tarehe 12 siku ya kilele, maandamano, kiapo, utoaji wa zawadi na hafla maalum zitafanyika kuanzia saa 3 asubuhi katika viwanja vya hospitali na kuhitimishwa katika ukumbi wa PHCI. Watakobainika na changamoto za kiafya sasa watapewa ushauri na rufaa kwa matibabu zaidi. Kauli mbiu ni muuguzi wetu mustakabali, muuguzi wetu mustakabali wetu, nguvu ya kiuchumi ya huduma za afya. Karibuni sana. Hii imetolewa na idara ya uuguzi na ukunga kutoka hospitali ya rufaa mkoa wa Iringa.
10: Eh bana
14: Wanasema bila kusahau bana, tupo na Azam TV. Wanasema Azam TV imejaa burudani kabambe. Ehe, kwenye Azam 1 pale zipo tamthilia mpya nzuri kama Amor and No Man's Land pale, wewe unaibuka pale nini Azam TV. Ehe, bila kusahau Azam 2 napo kuna vyuma vikali, kuna The Family, kuna The Woman, kuna utawala mpya mtoto Usman Bey. Orphan pale umeanza kwa kasi kubwa sana. Bila kusahau sinema zetu, kuna BSS vya juu kabisa kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili saa 2 usiku.
10: Hivi hapo kwenye BSS hebu. Noma sana. Unajua BSS umeona wale wadada
13: Wadada,
10: wana. Kuna yule mdada anabonga Kiingereza, sema sio mbaya, tumalizie. Au vipi, tumalizane nayo.
13: Sasa Azam TV imejaa burudani kabambe kabisa. Kwenye Azam 1 zipo tamthilia mpya na nzuri kama Amol na No Man's Land. Lakini kwenye Azam 2 nako vyuma vikali vipo, The Family, na kile pia kuna Woman na utawala mpya mtoto wa Osman Bey, yani Orhan namzungumzia. Umeanza kwa kasi kubwa. Azam Sports ni mapambano makubwa ya dabi Kariakoo, Simba na Yanga wakitambiana dimbani Jumapili ya tarehe 3 Mei na kuruka mubashara katika Azam Sports HD. Bila kusahau sinema zetu yenye BSS ya viwango vya juu sana kila siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili saa 2 usiku. Pia Kombolela, Noma, Zola na Bakola zinaendelea kuwaka pale ndani ya sinema zetu. Azam TV Max app hapo filamu kubwa 4 za moto zinaendelea kukuongezea burudani zaidi. Epuka usumbufu wa kimtandao. Lipia mapema sasa ufurahie burudani hii. Ukilipia 1028 tu za Kitanzania, unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi zaidi. Lipia kupitia Azam Pesa haraka upate ofa mapema kabla haijaisha. Azam TV wanasema kwamba kimewaka soko ni moko cha juu zaidi.
10: Yeah, na wote tunasema soko.
13: Soko ni moko.
10: Eh bana, kuna kitu ambacho alikuwa amezungumza Stukizi. Sema tutakuja kupiga story. Unajua video ya Kusa na Harmonize ya track yao ya kama sio. Kuna watu wanasema Harmonize kama anamtumia Kajala sana kwenye video zake. Sema tulizungumza usiana. Ujumbe mfupi pia tutakuja kuruka nao. Sare burudani ambayo unaisikiliza muda huu.

0: can you dance? Ataki naitwa Dance for Me, ini taki ya Kuslavu.
1: Yeah.
0: Murabara so yeah. Dada amemshirikisha bosi wake Rayvanny.
1: Rayvanny.
0: Yeah. Unajua watu wengi wafahamu historia ya Kuslavu. Wengi wamekuwa na wanaona Kuslavu anachia track na vitu kama hizo. Mimi kuna siku ambayo nilizungumza kwenye kutoka home nikasema kwamba Kuslavu atakuja kufanya vizuri kwenye game ya nyanda za juu kusini kutokana na jinsi ambavyo
1: anakuja.
0: Yeah, ni mtu ambaye anapambana kwenye game. Muona bana. So yes. Kipindi ile Rayvanny anamchukua Kuslavu walikutana, Kuslavu alifanya challenge ya ngoma yake ya Angelina, muona bana. So akawa ni msanii ambaye alipata nafasi kwa pia kwenye albamu ya Rayvanny, muona bana. So baadaye tukamwona Rayvanny amekuja amemchukua nini, sema story, maana jamaa alikaa muda mrefu
2: kitambo.
0: Yeah, sema kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba barabara ya Mike Voice kuondoka labda ndo Rayvanny alimtambulisha Kuslavu, kumbe ulikuwa ni mpango wa muda mrefu sana. Na kabla ya Rayvanny kumtambulisha Kuslavu, kuna interview ambayo Rayvanny aliwahi kufanya, akasema anatarajia kumtambulisha Kuslavu. Ilikuwa ni kipindi, ilikuwa ni sikukuu ya Idi kama sijakosea.
2: Yeah.
0: Umeona bana. So baadaye tukamwona amemtambulisha na vitu kama hivyo. Sema kwenye mitandao ya kijamii, unajua watu wanasema, unajua bana, Rayvanny amemtambulisha sasa hivi Kuslavu kutokana na ile story ya Mike Voice na vitu kama hivyo. Kumbe ulikuwa ni mpango. Sema kitu ambacho unachompenda Rayvanny ni jinsi ambavyo anampambania ujamaa, kwa sababu ukiangalia kwenye show ambayo alikuja kufanya Iringa, kama unakumbuka vizuri, ile show ilikuwa ni ya Kuslavu, mimi naamini, umeona bana. Lakini Rayvanny akaja naye, unaona jinsi gani ambavyo anamuelekeza jinsi ya kuperform kwenye jukwaa, na ni kitu kizuri, na anaandika historia nyingine kwenye game ya nyanda za juu kusini na bongo kwa ujumla, si ndio? Hii ni track ambayo inapatikana kwenye EP yake, inaitwa Gold. Track inaitwa Dance for Me, track namba 2. Sema hii track inaenda kinoma noma, yani wewe
1: amini.
0: Yeah, umepita TikTok?
1: TikTok, yes.
0: Umekutana na challenge ya hii track?
1: Challenge ni nyingi sana, ni nyingi.
0: Yeah.
1: Ni nyingi sana. Watu wanafanya challenge kwa sababu kiangalia Dance for Me. Ndipo ambao ukisikiliza tu wewe mwenyewe unapata kitu.
0: Yeah.
1: Ukisikiliza tu unapata chochote kitu. So lazima mtu afanye challenge. Na challenge ni nyingi. Ukiingia TikTok, kila mtu anafanya challenge.
2: Yeah, hapo ukiangalia kizazi kipya sasa hivi, au sio?
1: Yeah,
2: nyimbo nyingi zikienda TikTok lazima ziende, ni kizazi kipya. Yeah. Yani challenge za kutosha, ukiona wale watu famous pale TikTok wakifanya fanya challenge, lazima nyimbo iende.
0: Na nakumbuka kipindi EP imetoka, Diamond alikuwa ameachia kazi. Alikiba ameachia kazi.
2: Yeah.
0: Kwa hiyo kuweza kwenda na ule upepo asiye kitu kikubwa, na kuna watu walikuwa wanaamini kwamba Rayvanny laba amekosea kumchukua Kuslavu, lakini sasa hivi jinsi gani ambavyo unavyoona matokeo. Yeah, unaona jinsi gani ambavyo wanavyopiga hatua kwenye game. So ni kitu kizuri. Dakika ya 50 mara baada ya 8, dakika ya 55 usta 9, washindi wawili wanaondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Vuta picha rafiki yangu wewe bana, noma kabisa.
1: 50. Umekaa umetulia zako buku tu.
0: Barae, kama tuzungumze kwanza kuhusiana na estukizi.
1: Alafu
0: nitogea maelekezo. Tupite nayo.
2: Ya, wanasema estukizi bwana anasema yani bongo comedians ndo wanachekesha Afrika nzima.
0: Yeah.
2: Wanasema je, kuna ukweli hapo?
0: Unajua estukizi kupitia Insta story yake ameshare kwamba kibongo bongo, umeona bana, yeye kwa upande wake anaamini kwamba kibongo bongo comedia ni wanoma kuliko Afrika nzima.
1: Afrika nzima.
0: Yeah. Mbona bana, so Afrika tuna comedian ni wengi. Nimeona baadhi ya watu, kila mtu amekuwa na maoni yake, anasema kwamba kama estukizi afatili laba komedia mbele.
1: Yeah.
0: Mbona bana, na kuna watu wanamuunga mkono, lakini estukizi point yake alikuwa anasema kwamba komedia wa bongo kitu ambacho wanafanya vizuri yeye anavyoamini. Yeah. Lakini kitu ambacho kinachowafanya asifike pale ni
1: brand,
0: kujibrand, mbona bana.
2: Ndio.
0: Wewe unaweza pia ukashare na sisi. Nimeona comment za kwenye mitandao IG kama Nuru FM Iringa, kuna jamaa akacheka sana, unaona bana. So wewe pia unaweza ukashare na sisi, wewe unaungana na kitu ambacho amezungumza estukizi kwamba komedia wa bongo, unaona bana. So Afrika hapa ni wanafanya vizuri, yani ni wanoma kuliko komedia ya Afrika nzima, kitu ambacho kinachukua kina kuhamisha ni brand na vitu kama hizo. Tutalizungumza pia. Unaweza ukashare sisi kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Kama kuna track yote ambayo unataka kusikiliza, pia unaweza ukarequest. Saa 9 sio mbali, dakika 55. Hebu msikilize huyu ambaye aliondoka na ushindi, alafu tutaugama maelekezo na tutazungumza pia kuhusiana na estukizi.
3: Na ushinde.
4: Habari?
3: Salama, naongea na nani?
4: Naongea na Anastasia Kalebo.
3: Anastasia?
4: Kalebo.
3: Anastasia Kalebo.
4: Ndiyo.
3: Kutoka wapi?
4: Natokea Kiesa.
3: Kutoka Kiesa?
4: Ndiyo.
3: Unajishughulisha na nini?
4: Ninafanya mgahawa. Nauza mgahawa.
5: Unauza mgahawa? Umeangalia simu yako Anastasia?
4: Ndio nimeangalia.
5: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
4: Ndio nimeona.
5: Shingapi? Shingapi? Shingapi? Sawa. Na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
4: Ndio ndio.
5: Umeanza kucheza lini?
4: Binafsi nilianza hiki lolopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na simu nataka sasa nilikuwa siamini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Kaona sijapata nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli bahati yangu ilikuwa ni leo, nashukuru Mungu nimeona hiyo hela.
5: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze na RuPesa lakini pia hawachezi na RuPesa?
4: Ah, mimi nawaambia wacheze. Kama mimi nilicheza naweza kupata, lakini leo nimecheza naweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
3: RuPesa, cheza sasa, endesha sasa.
0: Hai, waoneza kondoka na ushini kama mdawa ambao umetoka kumsikileza. Mbona bana alafu ya rafanya kazi ya mgeawa nini, laba kwa siku, laba ki, anaingiza F3 nini?
1: F3.
0: Sema F3 ni meingangania.
1: Umeingangania kinoma. Sasa kutoka kwenye F3, mpaka kwenye F50.
0: So mchezo.
1: Manake ni palefu sana.
0: Noma, palefu. Yeah, noma sana. We uneza kuwa ni miongoni mwa washindi ambao ataondoka na ushindi. Kikubwa, haitaki kukata tamaa. Usio ni mtu ambao unasikiliza alafu unachukulia poa. Kuwa ni mtu ambao unasikiliza alafu unafuata maelekezo. Maana wengine ambao wanacheza muda kama huu waga anaondoka na ushindi. Ajalishi umewahi kushinda, ajalishi leo ndo mara ya kwanza unacheza. Naamini mimi saa 9:55 huenda ukaondoka na ushindi. Mimi naugea maelekezo, yani hebu tucheze wote. Kamata simu yako kama jinsi ambavyo Misiepe amekamata simu yake, na kama unatumia mtandao wa Vodacom watu wa kwanza, naenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala, au sio bana? Kama ni Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 la Mareli. Yeah, wala hujasikia vibaya. Hatua ya pili nenda, hatua ya pili chagua namba 4 lipia 2. Hatua ya 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni kama kawa, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Sema kitu ambacho mimi napendaga jinsi ambavyo unakuta mtu anapigiwa simu. Sema yule jamaa alisema sio kichwa kiko moto. Mambo gani? Bora bana, sema noma. Sasa wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel ni rahisi sana. Nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, mbona msikilize huyu pia.
6: Halo.

0: umeshaiona
1: Sawa, unawaambia nini watu wengine ambao wanacheza na Ropesa, kuatia moyo na kuambia kwamba wacheze na Ropesa? Ropesa inatoa fedha.
2: Nawaambia waendelee kucheza huo mchezo na ugoro na wawasinda. Kuliko mchezo mwingine.
1: Hongera sana. Umesema unaitwa nani?
2: Naitwa Abdulio Kweo.
1: Nikushukuru sana pia, nikutakia asubuhi njema na hongera kwa kuwa miongoni mwa wale washindi watano walioshinda na Ropesa ndani ya shilingi 100,000 asubuhi ya leo.
2: Asante sana na shukrani sana.
3: Sema huyo ameongea kinyonge. Sema sio mbaya. Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mbonetu ambao umetaka kumsikiliza au vipi? Hasa kama ni Halotel ni rahisi sana. Nenda kwenye menu yako ya Ropesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanye malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na ukicheza naona hapa, si ndio?
4: Yeah, tunaona hapa.
3: Sasa tukao tunaendelea kuwatazama kabla tujaruka na jumbe ambazo wanazotuma kuhusiana na track na vitu kama hizo. Tuzungumze kuhusiana na Estukiz.
4: Estukiz.
3: Yeah.
4: Ishu kubwa ilikuwa ni masuala ya comedian.
3: Okay.
4: Sasa wanasema kwamba mtazamo wa mtu siku zote huwa haupingwi. Inawezekana sasa hivi Baba Manka ukatoa mtazamo wako.
3: Wewe unaenda kama mtangazaji.
4: Sikiliza. Sikiliza.
3: Sio kama mchambuzi.
4: Sasa mimi naongea.
3: Okay.
4: Mtazamo wangu inabidi nisikilizwe. Ndio maana nikasema kwamba mtazamo wa mtu utakiwa kufanya nini? Hautakiwa kupingwa. Kile alichokiongea Estukiz kwa mtazamo wake inawezekana yeye akawa ni sahihi. Lakini kwa mtu mwingine ambaye anaiangalia na kuifuatilia game ya comedian Bongo, anaweza kaona pia hayuko sahihi kutokana anavyofuatilia hatua kwa hatua. Ushaelewa?
3: Lakini wewe kwa upande wako unaungana na Estukiz au?
4: Kwa upande wangu.
3: Au comment yako nini?
4: Kwa upande wangu mimi naungana na Estukiz.
3: Kwamba comedy ya Bongo ni noma kuliko comedy ya Afrika kinacho wafanya wasifike pale juu ni wanashinda kwa brand.
4: Yes.
3: Kweli?
4: Ni kweli.
3: Unafuatilia comedy ya Afrika?
4: Nafuatilia.
3: Kweli?
4: Tunaona jamani, ujue siku zote kazi huwa inajionyesha na kazi huwa inazungumza.
3: Okay.
4: Ukiangalia kwa ukubwa kabisa, kwa asilimia kubwa, wewe mwenyewe ukitaka kuenjoy, ukiingia TikTok, asilimia kubwa unafuatilia comedy ni wa Tanzania.
3: Hivi unajua TikTok wanakuletea watu gani? TikTok wana ile tabia kukuletea vile
4: watu ambavyo unavitazama zaidi.
3: Sasa unapenda labda kutazama vitu vya Tanzania, tutajuaje?
4: Hapana.
3: Unamwelewa hivi
4: lakini. Na ndio maana nakwambiaje Baba Manka, nisikilize.
3: Okay. Yeah.
4: Kama unawafuatilia comedian wa Bongo, utaelewa kitu ambacho anakizungumza Estukiz. Kwa sasa hivi ukiangalia comedian, kwanza ukiangalia creativity imeongezeka, ubunifu umeongezeka. Lakini pia ukiangalia hata comedian ambao wanachipikia, unaona kabisa wana kitu. Lakini issue kubwa ambayo inakuja kuwafilisha ni masuala ya branding. Ndio ambayo inakuja kumfilisha mtu wa comedian kujibrand. Social ushanipata Baba Manka.
3: Unaona, unaungana na Estukiz. Sema sio mbaya. Wewe unaonaje mzee?
5: Ah, mimi kwa upande wangu aisee bado napingana naye.
3: Kwa nini?
5: Hausikii sasa hivi. Sasa
3: ni tutarudi.
6: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni 9 kamili alasiri.
7: Hivi sasa ni 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini. Anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata. Karibu na shule ya St. Dominic ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi 1,000,000, msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School.

0: mtandao wa Viwango Tanzania.
1: Zingatia, zingatia, zingatia, zingatia.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
3: Aisema bura unakimbia sana. Dakika ya 7 mara baada ya 9. Mimi sijazoea mambo unajua eh.
4: Wewe ni mtu wa masafa.
3: Mina naona bura unakimbia sana. Tuko tunamalizana na Fate Track, kwa tunamalizana na MC Bizo, si ndio eh?
5: Yeah.
3: Yes.
5: Yeah, bwana, mimi kwa upande wangu kama alivyosema Daepi, kila mtu na mtazamo wake, au sio?
3: Yeah.
5: Mimi kwa mtazamo wangu bado napinga. Au sio? Kwa sababu gani? Sababu ya kwanza, sasa hivi wamempata Koi Mzungu. Koi Mzungu nikaipeleka comedy scene fulani, imefika mbali sana. Lakini bado wale pale ni yani sio swala la blending, sawa? Yani Koi Mzungu kaifikisha comedy sehemu ya mbali, lakini ukiangalia sehemu kama Nigeria ama South Africans, wale watu wanaenda kupiga, wanapiga show hadi Marekani, brother. Yeah. Sawa? Yani wana blandiwa hapo hapo nchini kwao, lakini wanapata show paka Marekani. Ukiangalia wanapata show London. Kuna mchekeshaji fulani natolea mfano anaitwa Kenny Black. Sawa? Yeye alikujaga na uchekeshaji ule wa kuimba nyimbo. Au sio? Na kuna mmoja kwenye grupu kwa Mzungu pia anafanya kama hivyo, kama sikosei. Lakini sasa wale wamejibrandi nchini kwao, lakini wamefika mbali. Unasemaje kitu cha branding wakati watu wanabrandiwa na mtu mkubwa kama kwa Mzungu, lakini bado hawajafika sehemu ambayo wanahitajika? Kwa mimi, kwa wakati wangu, bado napingana nao.
3: Hai, wewe unaweza ukashia na sisi pia kuhusiana na stokeze, kama wewe una washa radio muda huu, sio na sisi ni pande gani ambayo unaposikiliza, show tra gani ambayo unataka kusikiliza. Kwa tunazungumza hapa, stokeze alikuwa ameshare kupitia Instagram, Insta story kupitia Instagram, alishare kwamba komedia ya bongo ndio namba moja kwa kuchekesha Afrika. So kuna komedia wengi, si ndio? Kama unafuatilia, unaweza pia ukashare na sisi nambari 0766674292. E bwana, 0766674292. Tuguse pia IG kama Nuru FM Iringa, kama neno moja. Lakini peji yetu ya Facebook tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9 kama neno moja. Barida kabisa, si ndio? Unasema ni aje, napata vizuri hapo studio katika maeneo ya Ilole madukani. Unatoka Balozi Bonge, shukrani, kutokea Kitaicho ambacho unawakilisha. Rukasamila kutokea pande za Dodoma, yeye bwana anasema ni aje, mjegori babake na manka na crew nzima ya Sare Burudani afanya kupush ngoma ya Amoni, si ndio bwana? Itakuwa ni mzuka kinoma noma, Timpa Family Group nzima pamoja mpaka mida fulani via ya baadaye na noma. Unasema oye bwana, unasikiliza pia show, unasema eh bwana, jamaa wangu babake na manka leo ndo nakusikiliza mkuu, haiwezekani. Mambo gani haya mshikaji wangu? Sema noma au vipi eh? Unasema oi eh bwana, unaitwa Gansi kinyozi kutokea pande za Mafinga, ambapo unaposikiliza show muda huu kutokea pande za Mafinga. unasema bana tunapata vema mimi na mke wangu Grace, ukipushi taki ya Harmonize wewe utakuwa umetisha kinoma noma Aroma kutoka pande hizo za Mafinga, ni aje hapo mjengoni babaki na manga kipande hiki cha Mlandege tumekiwasha 88.9 hapo juu ni balaa mduda muuza urembo kutoka pande za Mlandege sokoni, huyu jamaa tusikilize yuko sokoni nini sema noma.
4: Yeah, noma kabisa.
5: Noma sana, noma sana.
3: Umeona bana unatoka Ameriki, si mimi balozi wa CCMTZ waitona Mufindi babaki na manga pamoja sana sare burudani paka mida fulani ya baadaye na noma kutoka pande hizo ambazo unawakilisha. So kama kuna track ambayo pia unataka kusikiliza endelea ku request barabara tupiga story na so ana track zake mbili umeona bana. So kama kuna lolote ile ambalo ungependa kufahamu kwa so unaweza pia ukashare na sisi, si ndio?
4: Yeah, sasa UNDP Tanzania kupitia program ya Fungue na kutangazia fursa za maombi ya ufadhili kwa startups au kampuni changa na biashara bunifu ndogo na zakati nchini Tanzania. Kupitia awamu ya tano ya wito wa maombi ya ufadhili, Funguo inatafuta biashara bunifu zinazofanya kazi katika sekta za teknolojia ya kidijitali, mnyororo wa thamani wa kilimo pamoja na madini muhimu. Mpango huu unalenga biashara zilizo katika hatua za awali au zinazokuwa ambazo zinahitaji mtaji wa kukuza biashara, kuongeza ajira na kurenga maendeleo endelevu. Sambamba na hilo, Funguo kupitia mradi wa Green Catalyst pia inakaribisha maombi kutoka kwa biashara bunifu ndogo na zakati zinazojihusisha na biashara endelevu rafiki kwa mazingira katika mnyororo wa thamani wa misitu kama vile bidhaa mbadala za mkaa, bidhaa za mianzi, useremala, ufugaji nyuki, mafuta muhimu na mazao ya misitu. Mradi huu unalenga zaidi biashara zilizopo au zinazofanyia shughuli zake katika mikoa ya Njombe, Iringa, Lindi na Ruvuma ambapo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu watapewa kipaumbele zaidi. Biashara zitakazochaguliwa zapata ruzuku ya kuchochea kuanzia shilingi milioni 10 mpaka milioni 100 za Kitanzania. Msaada wa kiufundi, ushauri wa kitaalamu na mentorship, mafunzo ya kukuza biashara pamoja na fursa za kuunganishwa na wawekezaji na masoko mapya. Lakini pia kutuma maombi ya ufadhili wa wito wa awamu ya tano wa mpango Fungua au tembelea tovuti ya Fungua ambayo ni fungua.org/call-for-funds-2. Lakini pia nitarudia kama utakuja andika vizuri. Nasema fungua.org/call-for-funds-2. Na kwa kutumia maombi na kutuma maombi kwa mradi wa Green Catalyst tembelea tovuti ya https://funguo.org/updated/green-catalyst/. Nitarudia https://funguo.org/updated/green-catalyst/. Mwisho kutuma maombi ni tarehe 31 Mei 2026.
3: Hey, wanae, muda so mrefu tunarudi na so sera ya burudani ambayo unaisikiliza. Karibu.

Unasikiliza Sayari ya Burudani.

0: Atakina leo kwa mara ya kwanza anaitwa Gaso zamani ametia track mbili noma kabisa. Sema itaki ni kali. Noma kabisa. Yeah, tapiga naye story muda sio mrefu mbona bana. So saa 9:55 sio mbali na leo Jumane yako inaweza kaa ni Jumaa ya kibingwa. Mimi naamini kila siku ni siku ya ushindi umeona bana eh. Yeah, kama utaamua kufuata maelekezo kwenye Nuru Pesa maana kila kipindi ni pesa. Leo kuna watu wamenisikiliza kwenye boda boda, kuna ule jamaa ameondoka na ushindi ya say vibe ambayo
1: babake sio poa, sio poa say.
0: Yeah, babake na Sheila umeona bana eh. Hasa hizi dakika chache ambazo tumebakiwa nazo, ukiamua kuwekeza buku mudau kwenye Nuru Pesa huenda ukawa ni miongoni mwa washindi wawili ambao wataondoka na ushindi. Shilingi 50,000 inaenda kwa washindi wawili. Unajua wala kuna mipango yako haijakaa sawa, ukiangalia mfukoni kama paeleweke na vitu kama hivyo mshikaji wangu, ukiangalia kuna michongo yako haijakaa sawa, jioni ndo kama hiyo unarudi nyumbani alafu
2: unajua kabisa
0: yeah. Sasa ni rahisi sana kuondoka na ushindi kama unatumia Vodacom Yasi Airtel pamoja na Halotel. Hebu msikilize huyo ambaye aliondoka na ushindi alafu nitagawa maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na shilingi 50,000 au sio bana.
1: Come car.
0: Yeah.
1: Bada subuhi.
3: Salama salama.
1: Sauti nani kutoka wapi?
3: Sauti ya kwenye ni mzee kwa babaki na shinga na sana ndio ni salama.
1: Habari yako bwana?
3: Sio hakika na shukuru ni pesa ni kwa hakika.
1: Umecheza mara ngapi leo?
3: Leo nimecheza mara mbili.
1: Mara mbili.
3: Ila mara ya mwisho wazoni ndio walikuwa wanasema yani cheza saa hizo, wakati namsikiliza ndio nilikuwa nacheza mara ya pili.
1: Muamala umeuona kwenye simu?

0: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
1: Nitaendelea kucheza kwa kweli. Na hasani ndio hapa yeye.
2: Alafu sio kwa nini watu ambao wanakuwa wananisikilizaga wanaondoka na ushindi. Huyu kanisikiliza leo asubuhi unajua.
3: Asubuhi.
2: Asa wewe ambao unanisikiliza muda huu unaweza kuondoka na ushindi. Ni rahisi sana kama unatumia mtandao wa Halotel. Hatu ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatu unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatu unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatu unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatu unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatu unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatu unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatu ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Airtel wala hujasikia vibaya, washindi wawili wanaondoka na ushindi wa shilingi 50,000, si ndio bwana? So vibe ambalo si tunalo umundani ndo vibe ambalo utakuwa nalo ukiondoka na ushindi. Sasa kama kawa, wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatu unafuata chagua namba 5 fanya malipo, hatu unafuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatu unafuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatu unafuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatu unafuata weka kiasi cha shilingi 1000, hatu ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas. Hebu tucheze wote, kamata simu yako kama jinsi ambavyo mimi nimekamata ya kwangu. Umeona bana? So nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipia bili kama jinsi ambavyo mimi nachagua, alafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni kama jinsi ambavyo mimi nachagua, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, alafu weka namba ya kumbukumbu namba kama jinsi ambavyo mimi naweka ambayo ni 889, alafu weka kiasi cha shilingi 1000, alafu kwenye namba ya siri au nikutajia kwangu, acha noma. Msikilize huyu mwingine ambaye aliondoka na ushindi kwa ambao anatumia Vodacom kama kawa. Tutogea maelekezo au sio eh? Mbona nikimbia? Bana,
4: cheza na ushindi. Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
5: Okay, Jackson Julius.
4: Jackson Julius kutoka wapi?
5: Mafinga.
4: Kutoka Mafinga. Unaijua Nuru Pesa?
5: Naijua.
4: Umeanza kucheza kuanzia lini?
5: Umecheza leo kwa mara ya kwanza.
4: Umecheza leo kwa mara ya kwanza? Wakati tunatangaza voucher

0: Come ho,
1: Ah, para, vale.
0: Ah, come vado? Nikushukuru. Shukrani sana kwa Jackson Julius dereva bajaji kutoka Mafinga Kinyanambo B, tukutakie kila laheri na endelea kuwa balozi wa kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa. Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
2: Hai, sema kwenye sala la kuona kucheza vipi na wapi? Awe pi una Messi epi.
3: Cha kuzingatia tu ni kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
2: Au sio?
3: Hivyo tu basi.
2: Eh bana, kama unatumia Vodacom rahisi, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Saa 9:55 sio mbali. Fuata maelekezo kama hujaelewa, pia unaweza ukatuliza, usio?
3: Yeah, sasa chuo cha Victory kinatangaza intake mpya itakayoanza tarehe 1/6/2026.
2: Oh yeah.
3: Sasa ada chuo kwenye chuo cha Victory ni rahisi sana, ni shilingi 150,000 tu za Kitanzania kwa miezi yote mitatu ambapo utakuwa unasoma. Masomo ya ufundi study kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili lakini walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha nne. Kozi ya udereva wa magari, kozi ya usaruni na za kike, kusuka mitindo yote, makeup aina zote, lakini pia kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufungaji na ufundi wa kujenga nyumba, lakini kozi ya aluminium, kozi ya uchumeriaje ni wedding, kozi ya ushonaji wa nguo na mitindo yote na kudarizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, computer, TV, radio, kozi ya kutengeneza furniture, lakini pia kozi ya ufundi wa magari. Pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, kozi ya kufunga CCTV camera. Hostel zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kinakupeleka field na kutafutia ajira baada ya kumaliza masomo yako. Wanapatikana Morogoro mjini, 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nao kupitia 0715 1761 76 au 0682 62 10 20. Nitarudia 0715 1761 76 au 0682 62 10 20. Chuo cha Victor, ajira kwao ni uhakika kabisa.
2: Muda sio mrefu tarudi kupiga story na so sare burudani ambayo unaisikiliza. Sino muda yetu au?
3: Yeah.
0: Ndo muda wenyewe.
2: Sasa George kutokea pande za Pawaga Kimande anasemaje? Comedy wa Bongo anajua sana na wana brandi sana, ila kinachowafanya wasifike juu, tatizo hajasoma comedy nyingi za Kiswahili.
3: Baba anapiga comedy za kibongo sana.
2: Eh bana, sema noma. Unasema baki na Ted Kivinge uwastadani Mafinga Iringa TZ Nuru FM inasikika vizuri, babake na manka tulipa mwinga. Unasema pushi ngoma yote ya malo itakuwa ni mzuka kinoma noma, si ndio? Majabali mkono ya kutokea Mbagala wenda. Unasema ebana ana noma. Tunarudi muda sio mrefu na ya so.
4: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha

lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Je, unaliamini chama lako? Nani sta wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026. Njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Oh yeah. Yes. Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri.
5: Na maanisha
4: burudani kali
5: kutoka Savannah Ronji Night Club
4: zinaanza rasmi.
6: Ring na pigiwa simu ton.
4: Nasemaje? Zinaanza rasmi.
5: Tunaitwa Savannah Lounge Night Club.
4: Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu.
5: Si wengine, ni Savannah Lounge.
4: Wanakuletea Back in Time, The Throwback Session, Classic Waves, Golden Hits, The Classic Room, Forever Classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali,
5: DJ mwenye viwango vyake,
4: DJ wa kuaminika,
5: DJ Too Short
4: kutoka Clouds FM,
5: wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band,
4: DJ Wijo,
5: DJ Noah
4: na DJ Speedy.
5: Sikiliza
4: okota moja
5: na okota moja
4: alafu cheers.
5: Imepewa nguvu na Yas,
4: Nuru Digital
5: na Nuru FM.
7: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka?
3: Uh-huh.
8: Basi

0: Tinotana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-119152, au Instagram at MC Tinotana. Tinotana Decorations.
1: Hai, tumepiga break na mudao, tunapiga story na so taki yake ya zamani tumutaku kusikiliza pia. Dakika 36 marabara ya 9, saa 9 dakika 55 sio mbali.
2: Yeah.
1: Hey, mbora bana. Asa ni rahisi sana kuondoka na ushindi. Utaratibu ni ule ule kama unatumia Vodacom, Yasi, Airtel pamoja na Halotel. Namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kushiriki nao, namba ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Sio bana. So kama una lolote ile ambalo ungependa kufahamu kutoka kwa Soma na tuko naye tayari au sio bana. So unaweza ukashare sisi kupitia nambari 0766742292. Sema umuda unakimbia sana. Aso mambo vipi? Eh, aso kama kawa.
3: Kama kawa.
1: Eh, aso ari mzee fureshi. Fureshi? Yeah. Fureshi.
3: Hello.
1: Uko poa?
3: Niko poa simi.
1: Eh, salama, nasikia Dar es Salaam kuna shida ya umeme kinoma. Au meneja yako ananipeleka hivi.
3: Amna.
1: Yeah. Ndio masara kanambia, aisee ukicheza tu muda sio mrefu atupatikane. Sema fresh lakini eh.
3: Tuko fresh.
1: Mimi nakupongeza kwa jitihada ambazo unazoonyesha kwenye game. Soni watoto wa kike wachache ambao tunaona ambao tunao wanajituma kama wewe, kwanza hongera. Na kama unakumbuka vizuri mara ya mwisho mimi na wewe tulizungumza hapa, ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa 9, na tulizungumza taki mbili ambazo ulikuwa umeachia, taki ya shemeji na taki ya fresh, si ndio?
3: Ndiyo.
1: Sasa kuna watu wanajiuliza kwa nini taki ya fresh mpaka sasa ina video. Kuna watu wanajiuliza kwa nini taki ya fresh mpaka sasa ina video. Mara mwisho kuzungumza hapo ulisema ulisema unatarajia kuachia pia video, lakini mwaka umeisha, miezi imeenda, lakini mpaka sasa hivi hatuna video. Kitu gani kimekwamisha?
3: Kuhusu ma fresh tu, kuna changamoto zilizotokea ambazo ziko nje ya uwezo wangu. Kwa nikaona tu ngoja niwaachie kazi zingine watasikiliza, maybe si kai ambazo najua kabisa mashabiki zangu wanapenda.
1: Yeah.
3: Lakini tuseme inshallah ngoma inaweza katoka muda wote, mashabiki zangu wa Saitim kwa ajili ya Fresh TV. Hatujisahau.
1: Na mwaka wa 2026 tumeanza na video ya shemeji eh?
3: Video ya shemeji ilitoka.
1: Nimeona kama umepandisha mwaka wa 2026, si ndio?
3: Hapana.
1: Sema noma sana. Mwaka wa 2026, kwanza mwaka 2025 tulimaliza na track ambayo ilikuwa ni gospel, si ndio?
3: Ndio.
1: Ile idea ilikuwaje na kwa nini gospel?
3: Idea
1: ya kufanya ile track ilikuwaje na kwa nini gospel, na mapokezi yalikuwa vipi?
3: Huku wajia shemeji ni zaidi tu. Kwa studio kumtua likuwa na nitania. Ndia shemeji ni zaidi tu. Nikaambia ye studio. Kwa haida yukawa hivyo. Studio zaidi tu. Haikuwa mipangwa. Tumefika pae.
1: Yeah.
3: Naweza kupiga story. Hapo hapo tukapata idea tukarekodi.
1: Nazungumzia track ambayo ulimaliza nao mwaka 2025. Ilikuwa ni track ya gospel. Okay, achana na track ya... Kuna track ambayo ulifanya, si ndio, ya gospel?
3: Ndo
1: nazungumzia hiyo track ya gospel. Hapo si unanipata? Na mapokezi yalikuwa vipi?
3: Mapokezi yalikuwa mazuri, namshukuru Mungu kama ilipendwa. Watu walipokea vizuri, mafesiboni, wapambanaji wote walipokea vizuri.
1: Ya, nilikuwa napita kwenye akaunti yako ya YouTube nikaona kuna ile project ya Mekwa School. Sema kuna watu labda wanajiuliza kuhusiana na Mekwa School. Hivi ile issue ni issue gani kwa mtu ambaye afahamu? Yeah, nimeona umeposti pale video alafu mimi nika najiuliza Mekwa inahusiana na nini? Kwa mtu ambaye na yeye afahamu, hii project ya Mekwa ni nini? Au ina maana gani Mekwa?
3: Kuhusu Mekwa ni mauti ni kaka yangu, ni mtu ambaye tunashauriana toka katika maisha ya kawaida, tukasema maisha sana.
1: Okay.
3: Ananiambia na project yangu hapa ya Mekwa, nikamwambia naiona inafanya vizuri sana. Akanambia basi kufanya kitu ni mwekit, yani ni mwende kwa Kristo call. Mimi nikaona tu ni mbesi.
1: Yeah.
3: Yani, watu ambao wajui, yani Steve Mauti ni mtu ambaye.
1: Okay.
3: Mimi kinambia lakini sio msanii tu. Sio msanii, sio mtekeshaji, sababu ni mtu mwenye moyo mzuri, ni mtu mwenye hekima, ni mtu mwenye upendo hata kwa watu wengine katika maisha ya kawaida, sio sana maisha sana.
1: Semao, ongera sana. Sasa hivi umeachia taki mbili baby pamoja na zamani. Kwa nini imekuja idea ya taki mbili na sio taki moja, na umejipanga vipi kuhakikisha zote zinafika juu?
3: Nimeachia taki mbili kwa sababu mashabiki zangu wananiita sana. Mashabiki zangu wanataka kunisikia zaidi. Mashabiki zangu wananisubiri. Yaani nikiangalia comments za kwenye page zangu naona kabisa baadhi ya mashabiki zangu wengi wanaambia ni tunatamani uachie hata ngoma 10 kwa siku moja. Sio hata ngoma 2 hazitoshi.
1: Yeah. Na
3: mwanangu akasema jirani, mashabiki zako wanakumisi sana na umekaa muda kidogo ujachia ngoma, na ndio maana tutachia double release.
1: Na ukiangalia kwenye account yako ya YouTube track ni moja ya zamani. Sema hongera kwa sababu mpaka sasa hivi iko nafasi ya 14 YouTube on trending, si ndio? Hongera sana.
3: Ndiyo.
1: Ulitarajia mapokezi makubwa hivyo?
3: Mimi ngoma zangu najua kabisa lazima zitafanya vizuri. Sababu na consistency, najua
1: hiyo
3: ngoma yangu kama hivyo, yani kibati.
1: Noma sana. Na kipindi ulivyokuwa una tizi hii video, unaonekana unaonekana kama kibao kimeandika zamani, kimeandika na baby. Ni idea kali sana ya cover. Idea ya cover ilikuwa ni ya nani?
3: Kava, kuna rafiki yangu amesomea masuala ya IT, kundi anafanya hizo mambo. Hata kuhusu kurekebisha akaunti zangu, na kipindi nilirudia akaunti zote.
1: Okay.
3: Yeye ndo aliyenisha, yeye ndo ananitengenezea cover, yeye anatoa idea, yani ananisaidia katika kazi zangu kwa kiasi kikubwa sana. Yani kama 80%, yeye ana 100% ananisaidia 50%.
1: Noma sana. Na video ni video kali sana, hongera sana. Tutarajie nini mara baada ya hizi track?
3: Hapo ni kitu mambo inakuwa sio tena tena surprise, na kwa hivyo ndio nitakwambia na kwa kitu kaida kwa sababu. Kwa
1: hiyo,
3: kwa sababu mambo yangu wakati wasifun kusubiria vitu vizuri. Najua wanapenda nini.
1: Kuna mdau kauliza hii line ambayo unasema kwamba uliacha kisa, alikuacha kisa unampenda sana. Umeona bana eh?
3: Nani?
1: Kuna mdau kaniuliza hapa. Hii ina ukweli gani kwenye maisha yako? Au ina ukweli wote?
3: Jamani, yani mashabiki zangu wasifahamu, mimi sio mtu mzima wa hivyo kupitia matangazo yote hii mazani ya mapenzi hapana.
1: Yeah.
3: Yani napitia kutokana hata kwenye community zangu, yani kiendelea kwenye community zangu naweza nikapata idea hapo hapo.
1: Okay.
3: Leo siku nikakaa tu ngoja leo niingie kwenye community zangu niangalie mashabiki zangu wanasema nini. Sasa nikaingia nikakuta mtu ameandika ukurasa mzima. Mtu ameandika kuhusu maisha yake ya mapenzi, maisha yake ya mapambano ya biashara na sio kama hili.
1: Yeah. Lo.
3: Na kama na relate. Najua hivyo vitu havimtokei mtu mmoja. Sio daa, sio Morogoro, sio Mbeya, sio Njombe.
1: Yeah.
3: Yaani ni sehemu nyingi sana vitu hivi vinatokea. Kwa mtu wote inaweza vikamtokea. Na ndio maana nakuwa naimba nikirelate nikirelate na jamii.
1: Baby inapanda lini YouTube? Mara zamani tu ndio ipo kwenye akaunti channel yako, si ndio?
3: Mimi?
1: Yeah, baby inapanda lini YouTube pale?
3: Wimbo.
1: Track ya baby, yeah, inapanda lini?
3: Track ya my baby.
1: Yeah.
3: Track ya my baby itapanda. Huko tunaishughulikia na timu yangu. Tunajiandaa kushoot video yake. Watu wanaelezea sana. Ila tunaanza kwanza tunaanza kupromote zamani kwanza, then tutapromote zaidi my baby.
1: Lolote la kushare na shabiki yako ambaye anakusikiliza muda huu, so
3: mashabiki zangu, cha kwanza kabisa mtiache kusikiliza Nuru FM 89.9.
1: Yeah.
3: Lakini pia Baba mama.
1: Yeah.
3: Lakini pia wachache kusikiliza kazi zangu. Nimeweka release moja inaitwa Zamani, nyingine inaitwa My Baby. Tumeweka video inafanya vizuri mpaka sasa hivi kwa YouTube iko namba 14. Tuendelee kusikiliza, tuendelee kushare, tuendelee kucomment, kulike, kuatumia maiki kusifiri. Msimtumie eki.
1: Au sio?
3: Mtu akaona kifanya. Una save, una share kusifiri.
1: Aina.
3: Ndio kafumania huko.
1: Aina ndio macho. Yeah.
3: Kwa sisi fahamu ni show ya XO Youth na patikana kwenye mitandao yote ya kijamii. Kwa ambao hawajui kazi zangu za Zamani, kuna unaweza kusikiliza huyo sasa. Unaweza kusikiliza dua yangu, unaweza kusikiliza niko busy, unaweza kusikiliza tena rafiki. Yeah. Nawapenda sana, mkiweza kunisupport mkiweza mpambanaji.
1: Aina noma kila. Yeah, aina noma kila laheri.
3: Amina.
1: Hai, tumepiga story na soul track yake Imelia Zabani, umemsikia pia. Sema dakika 55 sio mbali. Muda unakimbia. Na inabidi tuzungumze pia na Juve hapa da, sema noma. Mbona muda mchache hivi? Ebara. Maelekezo ya kuondoka na ushindi kabla tujamalizana pia na Juve. Mbona bara. So wewe unaweza ukashana sisi kama umesikia track ya soul inaitwa Zamani pia, umeonaje? Umeona bana eh? Yeah, kupitia nambari 0766742292 0766742292. Yeah, umeona bana. So tu watch maelekezo ambayo wewe ukiyafuata saizi kwa dakika ambazo tumebakiwa nazo, unaweza kuondoka na ushindi kama unatumia Vodacom. Nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Si ndio? Kama unatumia mtandao wa Yas, dakika ni chache sana, na wengi ambao wanacheza muda kama huu huaga anaondoka na ushindi. Nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua unaofuata, chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuata, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa namalizia mtandao wa Airtel na Halotel, muda umekimbia, mstue chacha bana. Au sio? Mstue. Sasa wewe unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua unaofuata, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuata, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unaofuata, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuata, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuata, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Dakika tumebakiwa nazo ni 5. Umeona bara. So washindi wawili waondoke na ushindi, kila mmoja aondoke na shilingi 50,000. Sasa hapa tuzungumzi sana, tuko na Juve, umeona bana. So fresh eh? Yeah. Hoja tufanya kitu kwanza hapa alafu story zingine ziendelee, umeona bana. Bana noma kabisa. Sare burudani ambayo unaisikiliza muda huu. Okay, tuondoke mzee. DJ
2: Bombo Kama. I go by name Juve man. Sije nita free maso brain kwenye pesa, so maneno ya mipasho.
1: Okay.
2: Ukuta achandala mudo kiwekia kitaa kuendo eja kupambana, wendelea kupiga spark. Wengine kawapa jui kamu jana maja moto na oga na siungui. Pesa safi, pesa chafu na saka na sibagui. Afusi mwachi Mungu Baba na sali kila subuhi.
1: Okay.
2: Braza pesa inategwa demospo mpa pesa weje pesa na mega underground kaza buti.
1: Oh yes.
2: Hashtreza msiki zili young bara brain niko big.
1: Huyo ushika vizuri, tuondoke na hii muda wetu unakimbia, tuamshe nayo mzee. Okay?
2: Hiyo beatbox play nayo ni nyimbo.
1: Yeah, play mzee. Okay.
2: Yes, imeamua kulala msije nita free maso brain kwenye pesa so maneno ya mipasho ukuta acha ndala modo kiupekea kitaa kuindo eji ya ngana.
1: Okay.
2: Yeah. Oh.
1: Baba.
2: Nipe tena.
1: Umezao mistari nini? Mudaye tunakimbia, tuondoke mzee wangu.
2: Nipe tena.
1: Okay. Oh yeah. Tuondoke mzee.
2: Okay.
1: Oh yeah.
2: Yes, imeamua kulala msije nita free maso brain kwenye pesa so maneno ya mipasho ukuta acha ndala mudo kiupekea kitako indo eja kupambana wendelea kupiga spako mina juwa napokwenda wengine kawapa jui kama jana maji moto na oga na siungui pesa safi pesa chafu na saka na sibagui afusi mwachi Mungu baba na sali kila asubuhi sikuzi pesa kaitafute braza pesa inatego demospo mpa pesa wenye pesa na mega underground kasabuti usilie kwa meneja steza mziki zikija usije kuwa mteja meyang Bara brain iko bigan shajua biasmin kabla kuwa tana nida shoni nyingi zaidi ya ngoma na kunda na mida unaonijua ndo anasema juve man we ni shida na chapa fimbo punda bongoze msafara chuga katoki fara iringa ukitoa meme kinachotoka mnara
1: na somi tulia baba tulia bure unakimbia bana tuko na juve man sema muda wetu unakimbia hizo dakika 3 zitumie vizuri kuwekeza buku kwenye noropesa mara unaweza kuondoka na ushindi taratibu ni ule ule muona bana kama unatumia Vodacom Yes, yeah, tele pamoja na alo tele. Namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kushiriki nao. Namba ni 553-111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Tuachane na hii freestyle ambayo ulifanya. Tupite na hii beat. Tuzungumzie kitu kingine. Muda wetu unakimbia. Tuondoke mzee. Okay? Hey, bwana.
2: Yeah.
1: Oh yeah.
2: Wagwana, go by name Juvema. It's a banger, rapper now what teach me, no trainer Napenda kila fuzi na vosang, ka foreigner Young man, buzz nazi jaza container Huku sije mana nisha set santena Mahatko, uko ulipo, misipo Dead balls, zote lafunga, too simple Keto, kija na chinja, no pistol Depo, nisha pitija, we no tiko Na to funny for the funny, hii ni business Ukini ita kwenye show, basi pesa yusike Dream kuwa na pesa, nizijaze kwenye briefcase Mana mina pesa, niko dikte Nikona wana, nikona baba manka Risali nyingi,
1: unasema muda baba Tuzungumzia, hizi challenges zina Mnazofanya nyewe wasanii zina msaada gani kwenye game yenu?
2: Kwanza zinatusaidia sana kuboost account kama sasa hivi unavyoona tumefika viewers 5000 ndani ya siku moja.
1: Oh yeah.
2: Ni kitu ambacho hakijawahi kutokea.
1: Na ulikuwa unafanya muda mrefu sana.
2: Yeah, nimefanya Infinix challenge afu ndio imefuata.
1: Baba utalipia tangazo. Nasema kuna baadhi ya watu wanasema Juve amekuwa ni msanii wa kufanya freestyle sio msanii ambaye anachia kazi na kuna wengine ambao walikuwa wanalalamika kuhusiana na pesa ambayo ulishinda kwenye mashindano ya flows za kitaa. Una comment gani?
2: Kuna mziki afu kuna maisha.
1: Yeah.
2: Hata sina comment nyingi. Kuna mziki afu kuna maisha. Wewe ukipata hela yako ingiza kwenye mziki yote. Afu utarudi kwenye maisha.
1: Kwa wasanii ambao wamefanya challenge ya track.
2: Yeah.
1: Iringa hapo kachana bongo mara bongo wamefanya wengi. Yeah. Wewe kwa upande wako una nani ametendea kibit?
2: Hamna.
1: Kwa nini? Hapa Iringa?
2: Hamna alofanyia kazi zaidi yangu.
1: Kweli?
2: Eh. Au umeona?
1: Na bongo.
2: Bongo nimeona Maarifa.
1: Yeah.
2: Nimeona Yanglunya, nimeona Mex Cortez.
1: Yeah.
2: Yeah. Hao ndio nilioona wamefanyia kazi beat.
1: Nani ambaye ametisha zaidi?
2: Alotisha zaidi Maarifa.
1: Yeah.
2: Yeah, Maarifa ametisha zaidi.
1: Watu wengi wanaamini kama ni Lunya nini?
2: Hapana.
1: Yeah.
2: Lunya kwa upande wangu hajatisha sana kama Maarifa. Maarifa ametulia sana kwenye ile beat alafu.
1: Yeah.
2: Ameitendea haki inavyotakiwa.
1: Wewe kwenye yote ambao umefanya, wewe unajipa unajiweka nafasi ya ngapi?
2: Top 3.
1: Kwa nini? Na wa kwanza nani, wa pili na wa tatu? Kwa nini wa tatu wewe?
2: Yaani najiweka kwenye top 3 kwa sababu gani?
1: Oh yeah.
2: Kwa sababu nilichokifanya mimi ni kama na kudisi afu sikudisi.
1: Yeah.
2: Nilikuwa nafikisha tu ujumbe kwanza watu umuhimu wa pesa.
1: Yeah.
2: Ndio maisha mengine yaendelee. Kwa hiyo mimi nimemweka pale Maarifa namba 1, 2 nitamweka Lunya, Mekotezi inabidi anisamee kidogo nikae mimi.
1: Hey, bana, tumeongezea dakika 2, bana yake dakika 56 tunaondoka na mshindi. Bora bana. So endelea kuwekeza buku kwa hii dakika 1 ambayo tumebakiwa nayo kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halo Tele. Namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kushiriki nao. Namba ni 553-111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Miss Happy.
4: Sasa kwa talent ambayo uko nayo Juve Man.
2: Ndiyo.
4: Toka kipindi nimeanza kukufuatilia mpaka sasa hivi.
2: Ndiyo.
4: kwa mtu mwingine anza kasema kwamba litegemea uwezo kutoa track.
2: Yeah.
4: Sababu you are so talented.
2: Yeah.
4: Sasa hujai kufikiria hata siku moja kwamba uachie track labda?
2: Tuna mipango ya kuachia EP mazima, so track moja tu.
4: So track moja.
2: Yeah.
4: So watu tusubilie kwamba EP inakuja kabisa.
2: Upiti mwezi wa saba. Karibu sana.
4: Hiyo itakuwa noma kabisa.
2: Karibu sana.
4: Noma kwa sababu tunataka tusikilize nyimbo. Kiangalia talented Jumemani Baba Manka.
1: Yeah.
4: Noma kabisa. Lakini sasa track hamna.
1: Yeah. Noma sana. Umezungumza kitu kizuri.
2: Yeah.
1: Na kwa marapa wa Iringa.
2: Ndio.
1: Hivyo kwa upande wako ni rapa gani unamuona ni noma?
2: Hapa Iringa.
1: Yeah.
2: Hapa Iringa kuna rapa mmoja alikuwa anaitwa nani jamani? Anapenda kusema soko ubaya. Dopest.
1: Na dopest.
2: Yeah, dopest, dopest.
1: Na kwa nini hatuoni mkipiga hatua nyie marapa tofauti na ambao wanafanya game ya kuimba?
2: Hatua tunapiga, sema sana ndio hivyo.
1: Hatua gani?
2: Kila hatua tunaona.
1: Unajua ukizungumzia kwa kizazi cha nyinyi, kuzungumzia kizazi cha kina Odonki na Nasi naweza nikaelewa, si ndio? Ila ukizungumza kwenye kizazi cha nyinyi, cha nyie, tunaona wengi ambao wanapiga hatua kwenye game ni wale ambao wanafanya muziki wa kuimba. Umeona bana eh? Yeah, lakini nyie ambao mnafanya rap yani kama umeishia pale mzee.
2: Tunakuja kuiamsha soon.
1: Yeah.
2: Soon tunakuja na mangoma afu itaamka.
1: Yeah.
2: Inaweza nikawa mmoja kati ya hao ambao unataka wasogee huko juu zaidi.
1: Yeah.
2: Kuiwakilisha kusini sio Iringa tu.
1: Umefanya hii challenge kwa lengo la kuonyesha watu uwezo wako? Umefanya hii challenge kwa lengo la kupata mashabiki wapya au umefanya hii challenge kwa sababu gani kubwa?
2: Lengo la kufanya hii challenge ni kwa sababu nilikuwa nataka nijipime mimi na mabraza. Nikikaa kwenye meza moja kwenye beach moja naweza nikasikilizwa.
1: Yeah.
2: Kwao nimekuja kugundua naweza nikasikilizwa na nimepata impact kubwa sana.
1: Comment gani kubwa ambayo umekutana nayo ulikuwa hujategemea?
2: Comment nimepata nyingi, ma presenter Dar es Salaam.
1: Yeah.
2: Yeye wamenicheki for interview, pia kunisifia kipaji changu, wasanii wakubwa Odongo, SMP, sijui wengi tu wasanii wa hip hop, Tigan, wengi wamenitafuta, wameniambia the ina power, ina energy. So amenipa moyo niendelee kufanya anachokifanya na siache kukifanya.
1: Naomba sana, si muda wetu umekimbia, tutakutafuta siku nyingine tupige story kwanza hata tuzungumzie kuhusiana na hii track. Muona bana. Endelea kupambania unachokifanya, mimi nakuamini. Au sio? Au una lolote?
4: No.
1: Eh bana, washindi wa wili wameondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Nambari ya kwanza inaanza na 06 inaishia na 30. Nambari ya pili inaanza na 07 inaishia na 02. Wewe kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako kama hujafanikiwa kuondoka na ushindi, wala usiwaze. Muona bana, so vipindi vingine vinaendelea kwa sababu kila kipindi ni pesa. Muona bana, so endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa ili uondoke na ushindi. Shukrani kwa kutusikiliza, au vipi
4: eh?
1: Yeah.
4: Tukutane na kesho.
1: Mbona mapema hivyo?
4: Kwani sisi ndo tunaondoka hapa?
1: Kuanzia mwanzo nini? Hadi muda
4: huu.
1: Awe MC unasemaje?
5: Dai sasa tuwashukuru sana. Tutawashukuru sana wote ambao tusikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Yeah.
5: Tunazidi kukiwasha kiwanja cha burudani, au sio?
1: Yeah. Mimi na wewe tusikilizane kuanzia saa 8 mpaka 12 kwenye bodaboda netwaga so zamani ambaye tumepiga naye story, na kuacha nayo endelea kuisikiliza Nuru FM.

Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Shomari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Wanawake nchini wametakiwa kutumia vikundi vya uwezeshaji kiuchumi kama njia ya kujiletea maendeleo na kuongeza kipato cha familia. Zaidi ya kaya masikini 172 zimesajiliwa kunufaika na mfuko wa bima ya afya kwa wote katika awamu ya kwanza ya utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote iliyoanza rasmi Januari 26, 2026. Habari za mataifa mbalimbali: mashambulio ya makundi yenye silaha yamewaua takriban watu 30 kaskazini magharibi mwa nchi ya Nigeria. Katika michezo hapo baadaye, timu za Mashujaa na JKT Tanzania zimeingia katika vita ya kuania saini ya kiungo mkabaji Jonas Gerard Mkude.

0: Mei 12, 2026. Habari za wakati msikilizaji, na karibu kwenye taarifa yetu ya habari yenye mkusanyiko wa habari mbalimbali inayosoma kwako nami Godfrey Mengele. Msikilizaji, kumbuka unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotandio.co.tz, alama mkwaju Nuru FM kwa jute, na popote pale ulipo. Lakini pia unaweza kuwashiriki nasi moja kwa moja kwa kuandika ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari 0766744492 kuunda na taarifa utakazo zisikiliza. Habari kamili inatuanza na habari za kitaifa. Wanawake nchini wametakiwa kutumia vikundi vya uwezeshaji kiuchumi kama njia ya kujiletea maendeleo na kuongeza kipato cha familia ili kupambana na changamoto za kiuchumi katika jamii. Wito huo umetolewa na naibu katibu mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Wakili Amon Mpanju, pamoja na Bi Felista Mdem, wakati wa uzinduzi wa vikundi vya uwezeshaji wanawake kiuchumi pamoja na mafunzo ya matumizi ya mwongozo wa uwezeshaji wanawake kiuchumi iliyofanyika katika kijiji cha Kipaduka, kata ya Mbingeto, halmashauri ya wilaya ya Kilolo.
1: Uwezo wa kutafuta pesa, kutafuta kipato cha familia, hata mambo ya unyanyasaji yatapotea. Si ndio? Na watoto wetu shule watafanya nini? Lakini pamoja na hayo, akina mama, tusisahau kulea watoto wetu. Akina mama sasa hivi tunatafuta sana, tunajuana. Tuko bize masaa 20 na lakini saa mwisho wa siku tunamtafutia nani? Tunakimbia kwenye vikundi huku, tunakimbia huku, lakini tujue watoto wetu wako sehemu salama. Sasa unakimbia kwenye vikundi kwa ajili ya utafutaji, unakuja kushangaa mtoto ameharibiwa. Umefanya nini? Si ndio? Kwa hiyo pamoja na kutafuta, tulinde watoto wetu. Zamani wazetu, wakati sisi tunakuwa, tulikuwa tunaambiwa mtoto wa mwenzako ni wa kwako pia, si ndio? Manake mama yote mtu mzima alikuwa na uwezo wa kunikanya.
0: Mdemu amesema pamoja na umuhimu wa wanawake kushiriki katika shughuli za kiuchumi, lakini unapaswa kuthamini familia kwa kutoa malezi bora kwa watoto.
1: Sasa mama, kauli zilienda wapi? Sasa zimepotea. Sasa wewe unaweza kuwa na macho yote ya kuangalia mtoto wako. Manake akina mama tunapokuwa hivi, kila mmoja anakuwa mlinzi wa mtoto, kila mmoja awe mlinzi wa mtoto kuhakikisha amani inapatikana ya familia zetu, amani inapatikana ya watoto, na tujitahidi tunapopambana na watoto tupeleke shule. Si ndio? Sisi nguvu zinaisha. Si ndio? Ukiona mtoto wa mwenzako anakwenda vizuri anasoma, wewe unakuwa kwenye vikundi, lakini hukumbuki kukumbusha familia yako mtoto aende shule. Kwa hiyo tunapopambana kutafuta pesa, kichwani kwako sema unapambania nani? Mtoto.
0: Baadhi ya wanawake walioshiriki katika mafunzo hayo wamesema elimu waliyoipata itawasaidia kuendesha vikundi kwa ufanisi, kuongeza kipato na kuimarisha ustawi wa familia zao.
2: Kwa majina naitwa Suzana Ozebio Ndili, natokea kijiji cha Kipaduka, ni mwanajukwaa. Jukwaa linatukwamua kupitia biashara ndogo ndogo, limetuwezesha pia kilimo na kujikwamua kwa mahitaji ya kuyategemea wanaume. Sisi wanawake tunaweza sisi wenyewe bila kuwezeshwa. Nilikuwa sina biashara, yani nilikuwa sina muundo mbinu wa kazi. Nilipoingia kwenye jukwaa nikajua kufanya biashara ndogo ndogo, kujishughulisha kilimo.
3: Jukwaa linatusaidia wanawake, kwanza kabisa imetuletea elimu nzuri kwenye mikopo na kujikwamua kiuchumi. Nakuwa tunakopeshana, kwa tunakopeshana kwenye majukwaa, ile inatusaidia hadi kusomesha watoto wetu. Tumekuwa na vikundi mbalimbali kwenye majukwaa, kila watu wanakuwa na vikundi na vikundi, lakini vile tunavyokopeshana tunajikwamua kiuchumi.
0: Tuelekee huko mjini Makambako mkoani Njombe. Serikali imewahakikishia wananchi ambao wamepisha maeneo yao kwa ajili ya mradi wa umeme wa upepo katika kata ya Majengo na Kivavi kuwa watalipwa fidia zao. Hayo yamebainishwa na naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo makazi, Kaspa Mmuya, akiwa katika mkutano wa wananchi wa halmashauri ya mji wa Makambako ambao umefanyika katika uwanja wa polisi, ambapo amesema mpaka sasa serikali imepata mwekezaji mwingine tofauti na kampuni ya Sinotan Renewable Energy ambayo ilitoa maeneo hayo toka mwaka 2009 na kutolipa fidia yoyote mpaka sasa. Naibu waziri huyo ametoa kauli hiyo baada ya kuulizwa swali na wananchi ambao wamepisha maeneo yao bila kulipa fidia licha ya uwepo wa ahadi nyingi bila utekelezaji wowote hadi sasa.
2: Kwa majina naitwa Suzana Ozebio.
4: Ningependa kutengeneza ahadi, ila mjue lipo mikono salama sasa hivi. Huyo Sino sasa hayupo, liko ndani ya serikali na taasisi yetu ya REA inahusika, na ameshaongea na wahusika. Kuna mwekezaji anakuja na ameshaongea naye, kuna malipo ya awali atakuja kufanya, lakini nashindwa kueleza nani ni nani kwa sababu bado hayajawa kwenye maandishi. lakini mazungumzo yote Mheshimiwa Changolo anayafahamu. Ndio maana sitaki kuruhusu kusema hawa. Kama mlivyosema ni muda mrefu. Pengine atawapeni majibu yale. Sasa mimi nitoe tu sio ahadi. Ni jambo ambalo mimi na Mheshimiwa mbunge wenu ninaenda kushirikiana naye kwa ajili ya kupata suluhisho hili. Katika mambo ambayo yawezekana nikija mara ya pili hatuji tena kuja kusema, ni kuja kuona limetekelezwaje.
0: Akizungumza kuhusu mgogoro wa ardhi uliopo baina ya wananchi wa mtaa wa Magongo, halmashauri ya mji wa Makambako, naibu waziri amewataka wananchi wa mtaa huo kukubaliana na maamuzi ya serikali ya kuruhusu kaya 110 pekee kuendeleza maeneo hayo.
4: Narudia maelekezo aliyotoa waziri wa ardhi marehemu William Wang'ombe Kukuja, ambaye alisema wale ambao walishaendeleza ambao walikuwa 118 walishamilikishwa na walipewa umiliki eneo lile ambalo lilibaki, na akatoa maelekezo lisije kuvamiwa tena, ninaomba liheshimiwe. Manake nini? Waheshimu maelekezo ya waziri. Yale yalikuwa ni maelekezo halali. Leo mimi narudia tu maelekezo halali ambayo aliyatoa kwenye mkutano kama huu. Na alikwenda mbali mpaka akafuta ofa ya umiliki wa eneo kubwa. Akasema likatwe limwege lipewe wananchi ndio hao 118. Hiyo ilikuwa ni busara ya serikali ambayo Mheshimiwa waziri aliongoza. Mimi naomba tulidhiki maamuzi yale. Kwa sababu tukiendelea, manake maeneo hayo yote ya serikali yaliyochukuliwa, manake nyinyi mtaendelea kuvamia na kuyatumia.
0: Aidha, naibu waziri wa ardhi, nyumba, maendeleo na makazi Kaswa Muya amewataka wananchi kutovamia na kujenga maeneo ya wazi, kwani kufanya hivyo ni kosa kisheria.
4: Tanzania wenzangu, tusivamie maeneo yaliyotengwa kama maeneo ya wazi. Mkaanza kufanya maendelezo kidogo kidogo huku mkivizia kuwa mtakuja kumilikishwa. Sheria na kanuni zinatukataza kubadilisha matumizi katika maeneo ya wazi. Hii naeleza kwa wote, tuheshimu sheria, tuheshimu kanuni zake na miongozo katika kusimamia matumizi bora ya ardhi. Tusiende kuvamia maeneo ya wazi huku kifikiri ukijenga ghorofa lako utaonewa huruma kuwa hautavunjiwa. Usiende kuvamia eneo la wazi.
0: Baadhi ya wananchi walioshiriki katika mkutano huo wamesema kuwa takriban wananchi 710 wanadai fidia ya maeneo yao na hawajalipo chochote licha serikali na jitihada mbalimbali ambazo zimefanyika, na kuomba serikali itoe kibali cha kupimiwa maeneo yao ili waweze kurasimishwa rasmi.
5: Changamoto yetu kubwa inayotukabili, tuko wananchi kama 710. Eneo letu litwaliwa tangu 2009, then jingine wakaja wakalitoa 2018. Lakini changamoto kubwa iliyopo mpaka sasa eneo hilo hatujalipwa fidia. Tumehangaika kwa muda mrefu, uongozi unalitambua hilo, lakini majibu hatuyapati kwa muda mrefu. Tangu hapo mpaka sasa hakuna majibu yoyote kwa mkurugenzi, hakuna majibu yoyote kwa mkuu wa mkoa. Tumekaa tu wananchi, hatuelewi hatima yetu ni nini. Ni kwa muda mrefu sasa.
6: Sisi wananchi tukitoka tukienda kuomba idara ya ardhi msaada wa kupimiwa maeneo yetu ili tuweze kumilikishwa kihalali, tunaambiwa eneo hilo ni la halmashauri, hatuwezi kupimiwa. Tunaomba utusaidie watu wa Magongo tuweze kupata haki yetu ya kikatiba ya kupimiwa maeneo yetu na kumilikishwa rasmi.
0: Msikilizaji, unaendelea kusikiza taarifa yetu ya habari ya jioni leo. Endelea kushiriki nasi kupitia nambari ya 0766744292. Na sasa tuelekee huko jijini Dodoma. Zaidi ya kaya maskini 172 zimesajiliwa kurufaika, 172,000 zimesajiliwa kurufaika na mfuko wa bima ya afya kwa wote katika awamu ya kwanza ya utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote iliyoanza rasmi Januari 26, 2026. Hayo yamezungumzwa bungeni jijini Dodoma na wakati wa kuwasilisha bungeni makadirio bajeti ya wizara ya afya ya mwaka 2026-2027 na waziri wa afya Mohamed Mchengerwa, ambapo amesema idadi hiyo ni sawa na 62% ya kaya zote zilizopo katika usajili wa awamu ya kwanza, na zaidi ya shilingi bilioni 48 zimetengwa kugharamia bima hizo.
7: Hadi mwezi Machi 2026, serikali imetoa shilingi bilioni 48.8, kaya 172,297 zimefikiwa na wananchi 463,228 wamesajiliwa. Mafanikio haya ni simulizi ya maisha yaliyookolewa, ni matumaini yaliyorejeshwa na utu wa Mtanzania uliolindwa.
0: Akiwasilisha mapendekezo ya kamati ya bunge ya afya na masuala ya ukimwi, makamu mwenyekiti wa kamati hiyo Dr. Zaina Abdallah ameiomba serikali kutoa fedha kwa wakati ili kufanikisha mpango wa bima ya afya kwa wote.
8: Kuanza awamu ya kwanza ya majaribio ya utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote, serikali iweke kipaumbele cha kutoa fedha katika miradi. Ukosefu wa mtaji bohari kuu ya dawa MSD. Serikali itoe mtaji wa shilingi bilioni 300 kwa bohari kuu ya dawa MSD ili kuongeza ufanisi na kuboresha upatikanaji wa bidhaa za afya, kusaidia uwezekaji kwenye viwanda na kuongeza uwezo wa kuhifadhi bidhaa za afya kwa kujenga maghala ya kutosha. Kukosekana kwa mtaji huo kunasababisha bohari kuu ya dawa MSD kushindwa kutekeleza majukumu yake ya msingi kwa ufanisi.
0: Wakati huo, washirika wa maendeleo wametakiwa kushirikiana na serikali katika kuhakikisha utekelezaji wa mpango wa bima ya afya kwa wote na kusaidia kuimarisha mfumo wa ugharamiaji huduma ya afya ili kufanya kuendelevu. Wabunge nao wameshauri mfuko wa bima ya afya kwa wote uwe na vyanzo vya kutosha vya mapato.
9: Tuendelee kuimarisha huduma hii vizuri kwa kuendelea kuweka miundombinu mizuri, lakini vile vile tutoe elimu kwa wananchi.
10: Kuna Mtanzania gani ukimwambia achangie shilingi 10 au shilingi 30 kwa ajili ya bima ya afya ya nchi yake katika kila transaction anayofanya kwa mwaka? Ninataka nikuhakikishie kwa hesabu hizi mnaweza mkakusanya trilioni 4 mkafinance bima ya afya kwa wote. Watanzania wakienda hospitali wasiambiwe dawa kanunue duka fulani.
11: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Mashambulizi ya makundi yenye silaha yamewaua takriban watu 30 kaskazini magharibi mwa nchi ya Nigeria. Zaidi tuungane na mwanahabari wetu Teresia Chalamila.
12: Kwa mujibu wa ripoti kuhusu salama iliyoandaliwa kufikishwa mbele ya Umoja wa Mataifa na ambayo imeonekana na shirika la habari la AFP, mauaji hayo baada ya kundi la watu wanaosadikika kuwa majambazi wenye silaha kuvamia watu waliokuwa wakisafiri kupitia barabara kuu ya eneo hilo. Wakati huo huo, Wizara ya Ulinzi ya Nigeria imekanusha ripoti za kuuawa kwa raia katika mashambulio ya anga yaliyokuwa yakilenga makundi ya magenge ya majambazi katika eneo la kaskazini la mkoa wa Niger. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi Meja Jenerali Michael Onoja amesema mashambulio ya droni yaliyofanyika Mei 9 na 10 yalilenga vijiji vinne baada ya kuthibitishwa taarifa kwamba magenge yenye silaha yamekusanyika kupanga mashambulio. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema kuwa aliyekuwa waziri mkuu Alain Buñuel hana tena nguvu yoyote baada ya kuachiwa kwa muda kufuatia karibu miaka 3 gerezani. Buñuel alikuwa mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa nchini Burundi kabla ya kukamatwa kwake, baadaye akahukumiwa kifungo cha maisha na mahakama kuu baada ya kupatikana na hatia ya makosa mbalimbali yakiwemo jaribio la kupindua serikali, kupanga kumuua rais pamoja na kuhatarisha usalama wa taifa. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
13: Akizungumza katika mahojiano na jarida la Jeune Afrique, Ndayishimiye alikanusha madai kuwa kuachiwa kwa Buñuel kulisababishwa na sababu za kisiasa, akisema kwa Buñuel alihukumiwa na kuadhibiwa kutokana na tabia yake ya kujiona kwa juu ya sheria. Kwa mujibu wa maafisa wa usalama pamoja na familia yake, Buñuel aliachiwa kutokana na hali yake mbaya ya kiafya. Janzo hicho vilisema alikuwa ametumia zaidi ya miezi 3 hospitalini na hachukuliwi tena kama tishio kwa usalama Kamau wa taifa. Bunyoni alikuwa mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa nchini Burundi kabla ya kukamatwa kwake, ambapo baadaye alihukumiwa kifungo cha maisha na mahakama kuu baada ya kupatikana na hatia ya makosa mbalimbali yakiwemo jaribio la kupindua serikali, kupanga kumuua rais pamoja na kuhatarisha usalama wa taifa. Jenerali Bunyoni aliteuliwa kuwa waziri mkuu mwezi Juni mwaka 2020, lakini akaondolewa madarakani mwezi Septemba mwaka 2022, siku chache baada ya Rais Evariste Ndayishimiye kusema kuwa kulikuwa na viongozi waandamizi waliokuwa wakipanga kuipindua serikali yake. Makosa mengine aliyotiwa hatiani pamoja na kujipatia mali kinyume cha sheria na kuhujumu uchumi wa nchi, ambapo mahakama iliamuru mali zake zikamatwe mara moja, zikiwemo nyumba nne, majengo, kiwanja pamoja na magari 14. Kwa upande mwingine, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ametolea ufafanuzi kuhusu uhusiano wa Gitega na Kigali, akisema kuwa Rwanda ina nia mbaya dhidi ya nchi yake katika kipindi ambacho mvutano wa kikanda unaendelea kutokana na mzozo wa mashariki mwa nchi ya DRC. Ndayishimiye, ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, alitoa kauli hiyo ikiwa imebaki takribani mwaka mmoja kabla ya uchaguzi wa rais nchini Burundi, ambapo amethibitisha kuwa atagombea muhula wa pili. Mahusiano kati ya Burundi na Rwanda yameendelea kwa ya mashaka, huku kila upande ukilishitumu taifa lingine kwa kusaidia makundi ya waasi yanayopinga serikali zao. Ni kiripoti kwa niaba ya Nuru FM kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
12: Na hatimaye rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza kuwa hataachia ngazi kama rais licha ya kubuniwa kwa kamati ya kumuondoa madarakani. Kamati hiyo inalenga kuanzisha upya uchunguzi wa madai kwamba alifanya utovu mkubwa wa nidhamu kwa kutofichua wizi wa zaidi ya dola nusu milioni pesa taslimu zilizokuwa zimefichwa ndani ya kiti katika shamba lake la wanyama. Katika taarifa iliyoitoa kwa raia, Ramaphosa amesema kuwa ataipinga kisheria ripoti ya bunge iliyopata ushahidi wa makosa dhidi yake. Kesi hiyo anayoinuia kuifungua Ramaphosa bila shaka itauchelewesha mchakato wa kumuondoa madarakani. Uamuzi wa Ramaphosa wa kutojiuzulu unafuatia uamuzi uliotolewa na Mahakama Kuu ya Katiba nchini humo uliosema kura ya bunge ya mwaka 2022 iliyozua mchakato wa kumuondoa madarakani Ramaphosa ulikuwa kinyume cha katiba.
11: Habari za michezo.
0: Timu za Mashujaa na JKT Tanzania zimeingia katika vita ya kuania saini ya kiungo mkabaji Jonas Gerard Mkude. Zaidi tuungane na mwanamichezo wetu Hafidhi Ali.
14: Mkude ambaye amewahi kuzichezea Simba na Yanga kwa kiwango bora, msimu huu hana timu ya kucheza ligi kuu Tanzania bara baada ya kuachana na Yanga ulipomalizika msimu wa mwaka 2024-25. Hivi karibuni kiungo huyo alitangaza rasmi kwamba msimu ujao atarejea kusakata kabumbu kwa timu ambayo atafikia makubaliano nayo ya kimkataba. Taarifa za ndani zinaeleza kuwa timu hizo mbili zilishaanza kumuinda Mkude tangu dirisha dogo la usajili la mwezi Januari, lakini zimeongeza nguvu katika harakati zao baada ya mchezaji huyo kuweka wazi dhamira yake ya kurejea uwanjani msimu ujao. Kila klabu imeanza kufanya hesabu zake kuhakikisha inampata kiungo huyo mwenye uzoefu mkubwa ambaye anaonekana kuwa na uwezo wa kuongeza uimara katikati ya uwanja. Na katika habari za michezo kimataifa, shirikisho la soka nchini Ufaransa limemtangaza mshambuliaji wa Bayern Munich Michael Olise kuwa mshindi wa tuzo ya mchezaji bora wa nchi hiyo anayecheza nje ya nchi. Wachezaji aliokuwa kichwana nao katika orodha hiyo ni Kylian Mbappe wa Real Madrid, William Saliba wa Arsenal, Ryan Cherki wa Manchester City na Hugo Ekitike wa Liverpool. Hii ni hatua kubwa kwa kiungo huyo anayezidi kutikisa soka ulimwenguni kwa sasa. Tangu alipojiunga na Bayern Munich ya Ujerumani, Olise amekuwa hatari, akifunga na kutoa assist mfululizo. Kiwango chake cha juu kimezishinda kura dhidi ya masta wengine wa Kifaransa wanaokipiga kwenye ligi kubwa kama Premier League ya nchini England na La Liga ya nchini Hispania. Tuzo hiyo inathibitisha kuwa Olise ni sehemu muhimu ya kizazi kipya cha dhahabu cha timu ya taifa ya Ufaransa ambayo itashiriki kombe la dunia la mwaka 2026.
11: Uchumi na biashara.
0: Wanawake wajasiriamali wadogo na wakati CMES barani Afrika na katika nchi zinazoendelea bado wanakabiliwa na vikwazo vya msingi vinavyowazuia kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi kupitia mifumo rasmi ya kifedha. Zaidi tungane na mwanahabari wetu Elika Matonya.
12: Unatajwa kuwa suluhisho kwa wanawake hao wanaokumbana na changamoto kubwa za upatikanaji wa huduma za kifedha zikiwemo ukosefu wa dhamana na upungufu wa umiliki wa mali. Kauli hiyo imetolewa jijini Arusha na naibu governor wa Benki Kuu ya Tanzania BOT anayesimamia uthabiti na usimamizi wa sekta ya fedha Sauda Msemo wakati akifungua mkutano wa kidunia wa taasisi ya kimataifa ya huduma jumuishi za fedha Alliance for Financial Inclusion AFI. Mkutano huo unajadili namna ya kuboresha sera na mikakati ya ujumuishwaji wa wananchi katika masuala ya kifedha ambao utajadili masuala ya wafanyabiashara wadogo na wakati SME na masuala ya viwango vya kimataifa ikiwemo kisheria na namna vinavyoathiri ujumuishwaji katika masuala ya kifedha. Amesema miongoni mwa changamoto zinazokabili kundi hilo ni ukosefu wa dhamana za mikopo, ukosefu wa umiliki rasmi wa mali, upungufu wa utambulisho wa kidijitali na mifumo ya udhibiti wa kifedha ambayo haijazingatia mazingira halisi ya wanawake wajasiriamali hususan wale wanaofanya kazi katika sekta isiyo rasmi. Amebainisha kuwa wanawake wengi katika sekta hiyo ya biashara wanashindwa kupata mikopo kutokana na ukosefu wa rekodi rasmi za kifedha, ukosefu wa mali zinazoidhinishwa kama dhamana, pamoja na changamoto za mifumo ya kitambulisho isiyojumuishi. Amesema suluhisho la changamoto hizi linataja mageuzi ya kina katika sera za kifedha, kuimarisha mifumo ya kidijitali na kuongeza matumizi ya teknolojia katika utoaji wa huduma za kifedha. Nyingine ni matumizi ya mifumo ya fedha kwa simu na mifumo ya malipo ya kidijitali kama njia ya kupunguza pengo la upatikanaji wa huduma za kifedha kwa wanawake na wajasiriamali kwa ujumla.
0: Shukrani mwana habari wetu Elika Matonya kwa undani wa taarifa hiyo ya biashara na uchumi. Msikizaji, nyuma ya sauti yangu anafahamika kama J-Mo, alikwambia mvua na jua. Kukubali kwa nini inaisha mawazo sawa. Kwa hiyo kama mvua na jua tunaanza kipi? Jua, shida za jua lakini wote. Burudani muziki na ipenda fasa kuweza kusoma ujumbe ambao umeweza kushiriki nasi msikizaji kupitia namba 0766744 4292.

Jumbe kwanza naitwa Jonas Luvena wa kuitwa Mr. Urembo, mkuu wa Sawala Mufindi. La maposa ya kupasa ukubali tu kuacha madaraka kabla ya kupinduliwa kwani cheo ni kupokezana. Deo Sanga kutoka Pomilini anasema kiukweli mchezaji mkude bora arudi Simba, mbona atazidi kushuka viwango vya mpira. Rose Beatrice Simigodela kutoka Gingilani B barabara Dodoma anasema asante kwa kutujuza kilichojili kutwa nzima leo. Naitwa Meliki Simime, balozi wa CCM kutoka Tona Mufindi. Mkudi, angalia maslahi tu, popote pale nenda. Angalia kwenye malisho, anasema angalia kwenye malisho mazuri zaidi. Mungu atuepushe na misukosuko barani Afrika kwani tunaangamia kwa vita. Njana magonjwa mengine, Mungu usaidie. Ni tu Alex au Baba Joeli Luena kutoka Mbagala Mafinga. Lame Kimkushi, Baba Alvin kutoka Pareto Mafinga. Hata hawa wabunge wachangie bima hizo kwa kupunguzwa mishahara na posho zao. Eti ya inawezekana.

0: Asante kwako ambao umeweza kushiriki nasi kupitia 0766744292. Msikilizaji, kufikia hapa ndipo tamati ya taarifa yetu ya habari jioni leo. Na kabla ya kutamatisha, sikiza tena muktasari miongoni mwa yale tuliyokuandalia. Wanawake nchini wametakiwa kutumia vikundi vya uwezeshaji kiuchumi kama njia ya kujiletea maendeleo na kuongeza kipato cha familia ili kukabiliana na changamoto za kiuchumi katika jamii. Zaidi ya kaya masikini 172,000 zimesajiliwa kunufaika na mfuko bima ya afya kwa wote katika awamu ya kwanza ya utekelezaji wa sheria bima ya afya kwa wote iliyoanza rasmi Januari 26, 2026. Katika habari za mataifa mbalimbali, mashambulio ya makundi yenye silaha yameua takriban watu 30 kaskazini magharibi mwa nchi ya Nigeria. Katika michezo, timu za Mashujaa na JKT Tanzania zimeingia katika vita ya kuania saini ya kiungo mkabaji Jonas Gerard Mkude. Kwa taarifa zaidi, msikilizaji, endelea kudurusu katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook lambaza ati Nuru FM Iringa 88.9, Instagram ni Nuru FM Iringa. Kwa niaba wote waliofanikisha kukuandalia matangazo haya ya jioni, niliyokusomea majina yangu ni Godfrey Mengele. Nikutakie jioni iliyo njema na usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

Huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retco Mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na TCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
3: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
4: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali.
3: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua, na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
4: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui ilipi ni sahihi.
3: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
4: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
3: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
2: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
5: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
6: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
5: We umejuaje?
6: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
5: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
7: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
5: Nikahoma tu, nilishampa panado.
7: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
5: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
7: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
5: Sitaki yanikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja ni kimbia hospitali.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni, na hii ni hottest and latest show. Nam, karibu.
12: Siku nzima umeanza vizuri katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za

0: Leo katika vitu ambavyo naweza kuwa nimempa wakati mgumu ni Teddy.
1: Kwa nini?
2: Asilimia zote.
0: Katika vitu vigumu leo.
1: Asilimia zote. Kwa nini? Kwa nini?
0: Vibe la kipindi leo limeanzia chini kwa sababu Teddy tumeweka vitu ambavyo Teddy miaka ya 90 unajua.
1: Sawa, lakini ya mwisho ya at least kidogo amenifanya niwe na vibe kwa sababu anaisikiliza. Yaani mdundo, yaani sielewi kinachoimbwa lakini mdundo tu na vibe lake.
0: Yes. Vibe mdundo unavutiwa na mdundo.
1: Yes, na vibe lake tu ndo nalipenda. Bas, habari ilitoka mwaka gani mimi sio shida zangu. Mimi nachojali vibe, yes.
2: Ni mdundo au ni kwamba pia ni moja kati ya ngoma ambazo pia umeweka zisikia?
1: Nimewahi kuzisikia na ninazo kwenye playlist yangu.
0: Really? Yes. Unaijua inaitwaje?
1: Yaani ukiniambia sasa hivi nitaje jina.
0: Unapenda
1: tu. Yes, naipenda. Yes,
2: napenda tu.
0: Sasa huyo jamaa anaitwa Joy Mafela. Mm-hmm. Wimbo unaitwa Shebeleza. Sawa, eh? Na kwa kifupi sana, mm-hmm. Kwa kifupi sana.
1: Kabisa.
0: Anaimbia Zaire, unaifahamu?
1: Zaire?
2: Kongo.
1: Yes, nakusikia.
0: Unasikia sikia. Yes.
2: Sio kwa kufika. Anaifahamu lakini sio kwa kufika.
0: Yeah, kwa hiyo anahitaji Zaire, anahitaji Kongo na anamsisitiza mwanamke kufanya kazi kwa bidii asubuhi, mchana, usiku. Anakusisitiza fanya kazi kwa bidii. Usichoke. Shebeleza.
2: Shebeleza nare.
0: Sawa.
1: Shebeleza manake fanya kazi kwa nguvu.
0: Jina la wimbo ni Shebeleza.
2: Shebeleza.
0: Lakini anachokiimba humo anakutaka wewe mwanamke ufanye kazi asubuhi, mchana, jioni kwa bidii, mwanamke wa Kikongo. Zaire Kongo. Zamani ilikuwa inaitwa Zaire. Kwa hiyo anamtaka mwanamke wa Kikongo kujituma, kupambana ili kuweza kufikia malengo.
1: Kwa mimi nikaiimba nikavaa huo usika kwamba nifanye kazi kwa bidii.
0: Kwa bidii. Wewe pia inaweza kukukaa, imekaa vizuri.
1: Ah, okay.
0: Na ya pili inaitwa Butu na Moi.
2: Butu na Moi.
0: Leo kazi unayo.
2: Shughuli ipo.
1: Chosha mimi ndugu.
2: Butu na Moi.
0: Butu na Moi.
2: Kutoka Msumbiji pale.
0: Ni makoma, ni lugha ya ni kama Kilingala, lakini kwa lugha ya Kihehe au Kibena ni day and night.
2: Day and night, ya usiku na mchana.
0: Usiku na mchana, ukimlilia Mungu, ukihitaji huruma ya Mungu, ukihitaji msaada wa Mungu. Sawa, eh? Kwa hiyo Butu na Moi.
2: Hizo Steve, hivi unajua kila ngoma ina historia na record yake. Yes. Kwa mfano mimi nikisikia hii nyimbo, kuna marafiki zangu kadhaa nawakumbuka.
0: Hivi unaitwa wimbo au nyimbo?
2: Nikisikia huu wimbo.
0: Okay.
2: Nani yule anaitwa mzee wa baraza la Kiswahili? Yule anaitwa nani? Oni Sigara. Sawa mzee Oni Sigara, nimekubali. Nikisikia hii series, kuna wanangu nawakumbuka kadhaa. Mmoja hapo anaitwa Ibrahim, naomba tu nimpe appreciate Ibrahim Patrick Yengo, na mwingine anaitwa Joshua Patrick Yengo. Wenyewe kwao bwana walikuwa na hii album. Ndipo pale ambapo mimi nilijaribu kuzikalili hizi nyimbo, sio kama umenielewa.
0: Makoma walikuwa maarufu sana
2: kwa kipindi hicho. Wao walikuwa na ile album kabisa, yani kwa hiyo ilikuwa ina include nyimbo zote ambazo zipo mle ndani. Kwa hiyo Butu na Moi moja kati ya ngoma ambazo mimi nilikuwa nazipenda sana, na ndio maana imekuwa nyepesi sana mimi kuikariri.
0: Na kinachoimbwa
2: simple sana,
0: kinachoimbwa sio rahisi kukielewa, lakini unafurahishwa na namna sauti,
1: namna ambavyo midundo imepangiliwa na nini,
0: imekaa vizuri sana.
1: Ndio kinachomfurahisha mtu.
0: Ya kwanza ni Freedom Is Coming Tomorrow. Hii pia kwako ngumu.
2: Bado.
0: Freedom Is Coming Tomorrow.
2: Bado. Yaani leo
0: miaka ya nyuma
2: leo umempa mtu.
0: Ya hukuisikia. Ya Sarafina.
2: Sarafina.
0: Ushaikuangalia movie ya Sarafina?
2: Filamu ya Sarafina kutoka South Africa.
0: Kutoka South Africa. Freedom Is Coming Tomorrow.
2: Tomorrow,
0: ni tamthilia ya kupigania uhuru wa Afrika Kusini.
1: Unaniambia Sarafina hapo unaanza kufikiria au fina huyu unaimjua mimi?
0: Sarafina years back.
2: Sarafina ni nyuma huko miaka ya 2000 huko.
1: Okay, miaka ya 2000.
0: Tamthilia ambayo ilibeba hisia kubwa za namna ambavyo makaburu walivyokuwa wananyanyasa
2: wa Afrika.
1: Hata hilo jina tu la nyimbo lenyewe lina
0: Freedom Is Coming Tomorrow.
1: Inaonyesha kabisa kuna vitu gani ambavyo vilikuwa vinazungumziwa huko.
0: Imeenda mbali sana. Siku za nyuma kidogo, sio siku nyingi. Lakini kwako wewe tunaweza kukuelewa. Karibu sana.
2: na Steve, kingine interesting kuhusu hilo, miaka ile wakati hii imetoka au inatoka, miaka ile ndo familia nyingi sana za Kiafrika zilikuwa kwenye level sasa ya kununua hata TV. Sijui kama umeelewa.
1: Miaka ya ngapi?
2: Yaani wakati hizi tamthilia zinatoka
3: 2000, 2001
2: kuja humo. Yaani ndio familia nyingi zilikuwa zinanunua TV, yani wanakuwa na uwezo wa kuaccess TV. Kwa hiyo ukikuta pale kulikuwa na zile tunaita VHS zile. Lazima hii unaikuta.
1: Wacha niendelee kusoma historia.
3: Kuna hiyo, kuna Sarafina na kuna moja inaitwa Neria. Hiyo ilikuwa inahusu masuala ya mirathi, wanawake kunyanyaswa kwenye masuala ya mirathi. Ni tamthilia ambazo zilienda mbali mbali sana. Kwenye hiyo Neria kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa Bwana Kashande. Yeye anataka kumrithi mke wa kaka yake na mali.
1: Kwa huyo Neria alikuwa ni mtu?
3: Alikuwa ni mke, mwanamke ambaye alifiwa na mumewe. Baadaye, baada ya mumewe kufa, kaka mtu akauza mali zote na kadi ya benki akachukua. Sasa harakati za anamtaka na mke na watoto akawachukua. Inahuzunisha sana, mpaka mahakamani yule mama anakuja kushinda kesi. Ni tamthilia ambazo zilikuwa zinaonyesha namna maisha halisi ya Afrika yalivyo.
1: Kabisa.
3: Ya ubaguzi pamoja na
1: unyanyasaji
3: dhidi ya wanawake. Kwa hiyo leo niko upande wenu zaidi na sitowasema.
2: Hatujafika kwenye vile vikao.
3: Leo si ndo wasema.
1: Kwa nini? Kama hatuja au ndo sababu ndo hivyo tena yani utaki tunyanyasike.
2: Kwa mtego ambao Steve jana aliniingiza, nilimpromise kabisa, nilimpromise nikamwambia yani sio leo, nikamwambia hili. Hii comeback nitapiga tu. Yaani jana mimi wakuniuliza kwamba lisha iko kukuta afu nikasema
3: leo ni tarehe 12 mwezi wa 5 2026 11 na dakika saa 10 na dakika 58 kwa saa za Afrika Mashariki.
2: Yesho.
3: Karibu sana Kiyoyozi hii hapa mpaka saa 2 kamili za usiku. Ni siku ya wauguzi duniani.
2: Leo.
3: Siku ya nesi duniani. Nikisema muuguzi nitakuchambua.
1: Mbona kama kuna wiki iliyopita ulizungumzia kitu au ile ilikuwa siku ya daktari?
3: Haikuwa siku ya wauguzi. Leo ni siku ya wauguzi, siku ya nesi.
1: Ya nesi. Okay.
3: Leo ni siku ya nesi duniani.
2: Ile juzi ilikuwa ni ya ilikuwa ni tofauti. Haikuwa ya nesi.
1: Na sio juzi, ilikuwa mwezi wa 4 huko. Mbona kama kitambo kidogo.
3: Ulimwenguni kote tarehe 12 mwezi wa 5 ni siku ya nesi duniani au muuguzi.
1: Kabisa.
3: Baadhi yao tunafahamu mchango wao mkubwa usiku
1: sana
3: na mchana.
1: Ukitaka
3: ujue kazi kubwa ambayo hawa watu wanafanya ni siku zile ambazo kuna ajali mbaya inametokea. Majeruhi na watu wamefariki.
2: Watu wamefariki, majeruhi wa kutosha.
3: Wasaidie majeruhi kukaa sawa, lakini pia miili ya wale waliopoteza maisha
1: waifanyie kama ni uchunguzi, kama ni nini.
3: Kutoa mwili hapa, kuweka hapa, kujua huyu amefariki, huyu mzima.
2: Shortly ni kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa, yani ratiba zinarudi kama ambavyo ipo kawaida, si ndio?
3: Ujue kufanya kazi ya uuguzi ni kazi ngumu sana.
1: Sana.
3: Kwa sababu waza tu kidonda. Kuhudumia kidonda kibaya kwa mtu au kusafisha kidonda cha mtu.
2: Wakati kuna baadhi ya watu hata akiona tu mtu kaumia na anaogopa hata kumwangalia.
3: Yaani
2: mwili kama unamsisimka hivi.
3: Waza tu.
1: Na ndio maana unaambiwa unapoenda kusomea kitu fulani, angalia na wewe mwenyewe jinsi ambavyo upo. Mtu unaona damu kidogo tu ushaanza kuwa, Mungu wangu sitaki kuangalia. Unataka kwenda kusomea uuguzi kweli?
2: Unataka kutapika.
3: Kwa hiyo tunatambua mchango wao mkubwa wa uuguzi popote walipo.
1: Kabisa.
3: Kama umewahi kukutana na changamoto yoyote kutoka kwa muuguzi, tunakupa pole, lakini unapaswa kutambua moja kati ya kazi ngumu ni kazi ya uguzi. Sasa ba usiku unapigiwa simu, kuna ajali imetokea,
1: inabidi ufike eneo la kazi.
3: Watu 15 wamefariki, majeruhi hawa, njooni kazini haraka. Tuwahudumie watu.
1: Na uwezo kukataa.
3: Waza unahudumia mtu labda ameparalyze, huyu anaumwa kidonda, huyu chakula hakikai muda wote, anarudisha change.
1: Huyu kuna mwingine inabidi uone kumshakumbusha kunywa dawa. Yaani
2: kumbuke pia kuna baadhi ya wagonjwa hawana waangalizi wao binafsi kutoka nyumbani, labda
1: kabisa.
2: Wewe siku na shangazi amekuja kuangalia, kuna mzazi, kuna dada amekuja kuangalia. Wapo baadhi ya wagonjwa ambao wao kimsingi kabisa hawana mtu ambaye anawaangalia. Ni wao na huruma ya baadhi ya watu.
3: Sio rahisi na tunawatakia kila laheri katika utendaji kazi wao uliotukuka
1: kabisa.
3: Na Mungu aweze kuwatangulia.
1: Amen.
3: Moja kati ya kazi ngumu sana. Hii na kufundisha wanafunzi wale wadogo wadogo wale. Lakini sawa, leo ni siku ya kitaifa ya kuthamini watu wa huduma za afya ya akili. Hili ni zoezi jingine kubwa sana. Unajua wewe pia inabidi uwe una akili
2: ili uende nao sawa.
3: Hawa watu ambao wanashinda.
1: Mimi nauliza swali. Yaani hao wauguzi wanaoshughulika na watu wenye matatizo ya afya akili manake wale kofuna kama milembe?
3: Yes, yes.
2: Yeah,
1: okay. Exactly.
3: Ili ni kundi maalum la kuhudumia. Wasiokuwa na
1: utimamu kidogo.
3: Sasa kuna jamaa aliwahi kuwa na hilo darasa. Akachola gari zuri ubaoni. Zuri ubaoni. Akasema atakayewahi kupanda hii gari tunamruhusu kwenda nyumbani. Darasa lilikuwa na wanafunzi 15. 14 wote walikimbilia ubaoni
2: kwenda kupanda hiyo gari.
3: Kupanda gari. Isipokuwa mwanafunzi mmoja akwenda kupanda gari.
1: Kwa nini?
3: Akasema nimefaulisha mwanafunzi mmoja.
2: Eh, ameshapona
3: huyu kapona. Akamwambia waambie wenzio
2: kwa nini wewe unaenda kupanda ile gari.
1: Kula chuma. Sina imani nayo majibu yake.
3: Sasa jibu lake akasema wale gari haiwezi kuondoka funguo nayo mimi huku.
1: Yaani bora hata wale
2: badali hata walioenda.
3: Ndio funguo nazo mimi huku bwana. Achana nao usiwazingatie hao. Tarajia hapa baada ya mapumziko mafupi kuja kuzungumza kuhusu Nuru Pesa na mfululizo wa taarifa lukuki ambazo zimesheheni. Leo kunako Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Kabisa.
3: Kumechangamka sana.
1: Sana.
3: Sawa Bungeni kumechangamka. Mzee Yoel Museveni ameapishwa leo muhula wake wa 7.
1: Kabisa.
3: Atahudumu mpaka mwaka 2031. Ana miaka 78 sasa hivi.
2: Sasa 79 inaelekea humo.
3: Kwa hiyo tutapiga hesabu hapa 2031 mzee Museveni atakuwa
1: na
3: miaka mingapi na kiwango cha uwezo wa kufikiri kitakuwa cha namna gani?
2: Kwa sababu hivi inakuwa na kiwango umri na uwezo.
3: Yes, ndio huwa nakwambia umri ukienda unasikia mzee akili sasa hivi imeyumba.
2: Mzee si 44 amezaliwa.
3: Yeah, kwa mzee sasa hivi usimfuzingatie sana. Kuna muda akili inapotea.
2: Sawa.
4: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal, and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School.

0: mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
2: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
1: Wewe umejuaje?
2: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
3: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
1: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
3: Nikahoma tu, nilishampa panado.
1: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
3: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari.
1: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
3: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Sasa kabla hatujaanza lolote hapa, nafikiri jambo muhimu kwetu sisi ni kucheza na rupesa ili kutengeneza mazingira rahisi jioni ya leo.
8: Kabisa.
7: Na leo ni Jumanne. Unatakiwa kidogo upate utulivu ili uweze kuifanya jioni yako kuwa rahisi au kesho yako kuwa rahisi.
8: Sana.
7: Ulale na M-Pesa imesoma, Yasi imesoma, Halotel imesoma,
9: Vodacom,
7: kuna message nzuri,
9: Airtel imesoma,
7: inaandika imethibitishwa.
9: We.
7: moja kati ya message bora kabisa kuipokea.
9: Hivi ngoja nimuulize Teddy. Baby. Wewe ndo kila kitu kwangu. Yaani sina mwingine yoyote. Alafu message ya pili kuna vinamba namba vinaanza pale trrr, imethibitishwa. Unapokea message ipi kwako inakupa furaha?
8: Hela bwana wewe. Kwanza hela mambo mengine baadaye. Wewe mwenyewe unaonaje kwani?
9: Nimekuuliza.
8: Kwa upande wangu mimi.
7: Sawa, ili baadaye saa 12 ithibitishwe kwenye simu yako, message nzuri ingie, basi cheza na rupesa kwa shilingi 1000 tu, kisha uingie kwenye draw ya kujishindia shilingi 2025 na shilingi 50,000, na mpango unakuwa umekaa sawa sawa. Kabla hatujaja na taarifa yoyote, kwanza tuingie kwenye draw. Mimi na wewe msikilizaji, muda huu tucheze
9: kwa pamoja.
7: Kwa pamoja. Kuanzia sisi watatu na msikilizaji. Cheza na rupesa muda huu tuone jioni leo nani ataingia kwenye eneo la ushindi. Sasa kwa wale wanaotumia mtandao,
9: mimi ambaye nitatumia naye sana atatuma message nyingi hapa.
7: Sawa, kwa wale ambao wanatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 weka namba ya kampuni. Baada ya hapo namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Weka shilingi 1000, bonyeza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, kisha bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Utaingia moja kwa moja kwenye draw ya kujishindia 2025 na 2050 jioni ya leo saa 12. Tunataja namba ambayo namba 3 ambazo zimejishindia
9: walioondoka
7: na jambo linakuwa rahisi kwa shilingi 1000 tu. Kwa hiyo unaitumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya redi, chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Baada ya hapo namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuweza kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kisha tuingie kwenye draw, baadaye tutengeneze mpunga. Ni rahisi sana kuweza kushinda mpunga jioni ya leo kupitia nguvu ya boku. Nitakuja kueleza juu ya Halotel na Airtel. Kwa wale wanaotumia mitandao hiyo pia wana nafasi ya kujishindia mpunga na mambo yakawa rahisi kabisa. Lini ulikuwa unasisitiza sana juu ya watu jana tulikuwa tunazungumzia kutumia kinga
9: jana ilikuwa kinga ya sure.
7: Na tukakubaliana marufuku kucheza mechi peku. Ndio
9: utajikwa
7: usiuze
9: unakongoa kucha
7: usiuze
9: mechi.
7: Anasema kaka, ni kweli mnatoa pesa nuru pesa? Namba yake inaishia 89. Sasa na kusisitiza.
9: Cheza.
7: Naiona namba yako inatumia mtandao wa Halotel bila shaka sasa hebu cheza kwa shilingi 1000 alafu utaniambia. Kupitia Halotel ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Bonyeza namba 4 kwa maana ya kufanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Baadaye utaniambia kaka wapi tukanywe soda mweleka.
9: Ndio. Ruhusi Jumanne.
8: Yes,
9: inaruhusi, inaruhusiwa.
7: Unajua ilivyo. Yeah. Sio kuomba weekend ndio siku ya kusherehekea.
9: Hakuna mtu rasmi hakuna siku rasmi ilirasimishwa.
7: Yaani mtu anayekunywa weekend peke yake ana shida. Ukimaliza kazi, nenda kaupe mwili pole.
8: Mnazungumzia soda mweleka au soda yoyote?
9: Chochote iwe soda laini, iwe soda mweleka. Chochote. Ila tu kama ni soda mweleka basi hakikisha kwamba una maintain, yani isizidi.
7: Yeah,
9: linda akili ya kesho.
7: 4-5 unaenda nyumbani.
9: Kalale.
7: 4-5 kapumzike.
9: Na utaratibu ni ule ule Steve.
7: Mwili lazima upewe pole.
9: Utaratibu ni ule ule.
7: Na ubongo lazima upewe pole.
9: Utaratibu ni ule ule. Kama hautumii nyumbani. 4-5
8: unaenda zako nyumbani kupumzika.
9: Subiri, subiri, subiri Teddy. Utaratibu ni ule ule.
8: Kabisa.
9: Kama hautumii nyumbani. Na tumesema hivi, sio lazima soda mweleka, ni hata soda laini. Utaratibu ni ule ule. Kama hautumii nyumbani huko pale, hakikisha unamchukua mhudumu ambaye hakuvutii. Sawa.
7: Anasema samani naomba kuuliza, mitandao yote inaweza kucheza Nuru Pesa?
9: Exactly.
7: Kucheza sana. Ni zaidi ya mara moja. Unaweza kucheza hata mara 4 mara 5 ili kuweza kuingia kwenye draw. Kwa hiyo ukitumia Airtel inawezekana, ukatumia Halotel inawezekana, ukatumia Tigo inawezekana. Kwa hiyo kwa wale wa Airtel bonyeza nyota 150 nyota 60 alama reli, chagua namba 5 kufanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Alafu namba ya kampuni ni 553111, kisha kumbukumbu namba ambayo ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuweza kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Baada ya hapo tunakuwa tumemaliza zoezi na tunaingia kwenye draw ya nani anakuwa mshindi wa jioni ya leo. Kwa hiyo twende ndugu zangu tukacheze Nuru Pesa, turaidishe jioni. Hakuna siku maalum ya kunywa soda mweleka. Ushamaliza kazi, nenda kaupe mwili pole. Sasa mmoja kati ya watu ambao kidogo ameingia kwenye matatizo ni huyu jamaa aliyefariki kwa deni la baa.
9: Sasa kwa nini una deni wakati huko una uwezo kutumia buku kupata ile hela?
7: Huyu mwamba anatuchosha. Amefariki dunia kwa deni
9: la ba.
7: Ni shilingi ngapi ilikuwa?
8: 1800.
7: 1800 imeondoa maisha.
9: Jamani.
7: Shilingi 1800 imeondoa maisha yake. Huyu jamaa bwana amefariki dunia baada ya kushambuliwa na akiwa ndani ya ba iliyo kata Nyamanoro, wilaya Lemela mkoani Mwanza, kufuatia madai ya kushindwa kulipa bill ya vinywaji shilingi 1800. Tukio hilo limetokea tarehe 5 ambapo marehemu ambaye ni mwanaume alidaiwa kushambuliwa na watu wanaotajwa kwamba ni walinzi wale mabouncer, baadhi ya wafanyakazi wa baa hiyo baada ya kuzuka mgogoro wa malipo. Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, DCP Wilbrod Mtafungwa, anasema marehemu alipigwa ngumi, teke na vipande vya mbao pamoja na bomba la chuma katika sehemu mbalimbali za mwili wake na kusababisha kupoteza maisha. Shilingi
9: 1800.
10: Siku ya tarehe 5 mwezi wa 2 mwaka huu ilikuwa ni majira kati ya saa 7 mpaka saa 8 za usiku huko katika bar inayofahamika kwa jina la Las Vegas iliyopo kona ya Bwiru kata ya Nyamanoro wilaya Ilemela. Mwanamume mmoja jana ambaye anaitwa Mzafaru Faisal Yunus, umri wake ni miaka 26, ni mfanyabiashara na mkazi wa eneo la Mbugani, aliuawa kwa kushambuliwa kwa ngumi, mateke na vipande vya mbao, bomba la chuma katika sehemu mbalimbali za mwili wake baada ya kushindwa kulipa bili ya vinywaji ambayo ilikuwa ni kiasi cha shilingi 1800. Na hela hizo alikuwa anadaiwa baada ya kunywa pombe katika baa hiyo ya Las Vegas. Watuhumiwa waliofanya tukio hilo, ambapo kati yao kuna walinzi wawili wa baa hiyo ambao wamekuwa kifahamika kwa majina ya mabouncer, lakini pia meneja wa baa hiyo alishiriki kikamilifu kufanya usafi na watu wengine ambao waliweza kutoroka kabla ya kukamatwa. Baada ya kushambuliwa huko, taarifa zilifika kituo cha polisi ambapo muhanga yule, sababu alikuwa amejeruhiwa, alichukuliwa na kupelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa Mwanza Sekoture, lakini ilipofika ilipofika tarehe 6 majira ya saa 6 na nusu za mchana, basi kijana huyo aliweza kupoteza maisha wakati anaendelea kupata matibabu katika hospitali ya Sekoutou. Jeshi la polisi sasa liliendeleza upelelezi wa kina kuhakikisha kwamba linawakamata wote waliohusika na lile shambulio. Tarehe 15/4 majira ya saa 11 jioni, wakati uchunguzi ukiendelea, tulifanikiwa kumkamata mtu mmoja anaitwa Yona Paul Peter Mlinzi. Huyu Yona Paul Peter ni mlinzi au bouncer kwenye hiyo bar. Miaka yake ni 22, mkazi wa Nyasaka, Msumbiji, wilaya ya Ilemela. Huyu ndiye alihusika na tukio hilo, tukaweza kumkamata. Lakini tarehe 21 mwezi wa 4 ilikuwa ni saa 7 za usiku huko.
7: Sawa, kamanda mtafungwa wewe akizungumza na waandishi wa habari juu ya tukio hilo na kusikitisha. Hivi una ili Teddy wewe usitujibu. Ili swali wewe usitujibu. Ngoja nishauriane na ndugu yangu. Ili kuepuka malalamiko ya kuzidishiwa bili. Unatakiwa kufanyaje? Wake wahudumu nao ni wajanja wajanja.
9: Watu wana technique. Wahudumu.
7: Ili kuepuka akadhia. Ya kwamba hii umelipa, hii hujalipa. Uliagiza pale mbili. Alafu ukasema na wewe ni kuongeze moja. Hii round hukulipa. Unajua hiyo wahudumu.
9: Sasa mimi kwa mfano hii si issue imetokea Mwanza. Nina dada yangu yuko Mwanza sehemu moja hivi.
7: Kwanza swali langu.
9: Ndio nataka nikupe hiyo technique alionipa. Na dada yangu yuko sehemu moja inaitwa Nkolati huko ndani hivi. Kuna se ananiambia hivi, kaka si unaenda kule. Kama unaweza. Hautojali. Nikupe kijana wangu huyu hapa. Yeye hatumii. Au anakuzingatia. Sawa. Yani yeye
7: upewe chawa.
9: Yani inakuwa na chawa fulani hivi. Yeye anapiga zake tu soda, achana na mweleka, yeye anakunywa soda laini.
7: Yani huyo ndiye anajua bili ni shilingi.
9: Yani yeye anajua bili shilingi ngapi. Yani yeye anazingatia tu. Yani kuna notebook fulani kwenye simu unako nako au nini?
7: Hiyo mbinu inakugharimu. Atakwambia wewe muongo. Huyu amekunywa 8, wewe umekunywa 6.
9: Kwa yule pale aliyekuwa kwa ajili ya kunisimamia,
7: naye atazinguliwa vile.
9: Lakini ni moja kati ya njia.
7: Amna atakwambia wewe una muda ulitoka wewe, huyu akaagiza mbili.
9: Sasa tunafanyaje? Tuwe tunaweka fingerprint yao. Ukifungua
7: na kufinga brandi rahisi ya kuepuka migogoro ya bia. Unajua ukishafika bia ya 5 ya 6. Possibly unaanza kuwa
9: lazima unaanza
7: high kidogo.
9: Yani unaanza kuwa high. Yes, sure.
7: Teddy tulia tu.
9: Ikawa kimoza.
7: Jifunze kidogo. Hiyo inawezekana mwanzo ulikuwa unalipa cash.
9: Ulikuwa unalipa cash
7: umelipa.
9: Yeah, pesa. Leta 2. Hii hapa umelipa.
7: Sasa lete 4. Alafu niandikie bill.
9: Ukumbuke muda unavyozidi kwenda pia kuna marafiki wanaweza kuwa nakuja utasikia. Hebu mpe Steve, mpe Steve 2.
7: Alafu hiyo hukulipa cash. Mhudumu anakuletea bill.
9: Na wale sio kwamba hawajui
7: 38.
9: Sio kwamba hawajui. Wanajua kabisa huyu saizi ameanza kuchanganya.
7: Wewe akili yako unatakiwa ulipe 21,000. Hii imefikaje? Mlete.
9: Leta hiyo ni
7: sumu. Hesabu hizi nani ekanywa hizi tatu.
8: Wewe ulimpa yule dada.
7: Okay. Unashuka tena.
9: Hizi
7: maji makubwa 4.
8: Alikunywa Jackie.
7: Jackie amekunywa mawili na wewe umesema. Okay. Hizi ndogo za 5,500 vile vifupi vile.
9: Hizi ulimpa Vale.
7: Sangapi?
8: Si mda ule
7: hii bili silipi. Hii bili
9: silipi. Huu sio mimi bwana. Huu sijatoa mimi.
7: Umenizidishia hii bili.
9: Ugomvi. Na wale wahudumu cha kwanza, kwa sababu anajua kabisa wewe kwa vyovyote hawezi kukumudu, anakimbilia security.
7: Anamuita muita manager kwanza.
9: Manager au mlinzi.
7: Au la utakuta machozi yanaanza kulia. Machozi yanaanza kumtoka.
9: Na wana machozi jirani.
7: Machozi yakimtoka wewe unahisi kama huyu ndio sijaibiwa.
9: Ana maanisha basi. Okay, ngoja mimi nitaclear.
7: Umelipa.
9: Ngoja nitaclear.
7: Sasa
9: lakini yeye kule anaenda kupeleka ile ile 21,000 ambayo wewe ilikuwa kwenye sensi yako.
7: Kwa hiyo kuna changamoto ya wahudumu kutokuwa aminifu.
8: Jamani, ndio mtu ulioko shilingi 8,000.
7: Yani hatumaanishi ni sahihi kilichofanyika, lakini mazingira asilimia kubwa kuna mgogoro mkubwa kati ya mteja na mhudumu kwenye bili.
8: Mwange mnakunywa mnondoka mkiwa na akili angalau timamu.
7: Sasa kuna jamaa yeye alichukua vile visoda. Kila akinywa kisoda chake anaweka kwenye mfuko.
8: Huyo sasa.
9: Ina bado Steve. Kuna muda umeshasema zikifika kuanzia 6 pale. Akili inachanganya.
7: Kila akinywa anaweka kwenye mfuko wa koti. Dada kaje bwana. Bili shilingi ngapi? 16,000. Shilingi ngapi? 10,000. Sawa. Mnauzaje bia? 2,000.
11: Ni angoje nimekunywa ngapi?
12: Katoa vizibo vyake kaeka mezani.
9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8: Na kumbe anaweka vizibo?
12: Eh, anaweka vizibo.
8: Wake
12: tunahesabu.
9: Lakini kuna muda Steve umeshasema hapa. Kuna muda zikifika zile 6 amekuja Steve hapa, amekuja Florida kuchanganya. Mimi bwana dedede umefungua umetupa chini.
12: Mimi nafikiri njia salama ni kulipa cash. Unalipa uhudumiwe.
9: Unawafahamu wale wauzaji kwa mfano kwa watu ambao wamekaa mikoa ya pwani na sasa hivi nafikiri hata baadhi ya mikoa ya mikoani kote hii huduma inafika. Huduma ya pweza, ngisi, kuna vikachori fulani vinakuwa kwenye meza vile.
12: Yes, yes, yes.
9: Kuna kawaida iliwahi kutokea na sio iliwahi, bado inatokea. Unaweza kufika pale ukachoma viazi tatatatata vitatu, ukaenda kwenye bagia pale papapap tatu, ukaenda kwenye pweza pale tatatatata. Unaona kabisa kimsingi, unaona kabisa hapa mimi nimetumia zaidi ya 2600. Ila unampa 1000 yule mhudumu kwa sababu yuko busy.
12: Kwa sababu yuko busy
9: anajihudumia
12: mwenyewe.
9: Na wewe unajihudumia anaipokea. Sasa kuna washikaji juzi wakatoa kale ka clip fulani hivi au ma content creator. Wakatoa ka clip fulani hivi. Jamaa kafika pale kweli mezani. Papapapapa kachukua. Papapapapa kachukua. Papapapa kachukua. Afu akalipa 1000 akasema nimetumia 1000. Jamaa akasema umekula 1000 eh. Haya njoo. Video yako hii hapa ni mbona kurekodi unapokuangalia hivi hapa hivi.
12: Kwa hiyo bwana kuna changamoto kubwa sana. Yaani kuna mtu akishakunywa anakuwa na mudi nyingine na alivyoingia alikuwa mstarabu kabisa. Kwa hiyo wahudumu pia nao wanapitia changamoto. Huwa nakwambia yani, Teddy, pole huwa nawapa dada wahudumu wa bar.
8: Na kwanza ananilia akatuma message. Salma.
12: Salome kashatuma.
8: Salome. Salome kashatuma.
12: Ya Salome akambie.
8: Hapo hiyo
12: simu gani anatumia yeye wateja wasimdhulumu na yeye asizulumike.
8: Atuambie Salome.
12: Anasema mwaka jana alinikuta Dar es Salaam pale Mabibo Hostel. Nililetiwa bili 1016 wakati nimekunywa bia 3. Nililala kituo cha polisi siku 3 kaka.
9: Yaani bia 3?
12: Alikunywa bia 3 akaletiwa bili 1016.
9: Unajua inaweza kuwa ni sahihi. Inategemeana na location alipo yeye.
8: Yeah, yes.
12: Hiyo ni mbaya. Bora kunywa farujoni. Zinahesabika chupa zake.
9: Ile uchomoi.
12: Karizi kutoka Changalawe. Na bora farujoni unajua kabisa.
9: Ile uchomoi.
12: Umepiga 3 kubwa.
9: Matayo
12: Tavala wa Ugute. Mbona siku hizi wanasema lipa kwanza uhudumiwe? Labda kuna kosa jingine pia. Nyewe wahudumu muwe wa starabu. Wanywaji vichwa vingine ni 128 ya vitunzi kumbukumbu.
8: Kabisa.
9: MB.
8: Kichwa cha kuku.
12: MB 128. Lamek Mkushi kutoka Mafinga anasema unamuua mwenzako kisa deni la 8000 ni aibu kubwa sana.
8: Mr.
12: Majabari anasema tuko pamoja kwenye kiozi mpaka mwisho, heshima kwenu. Lamek asante. Anasema mbona nashindwa kucheza Nurupesa kwa Halotel? Sawa. Kwa njia ya Halotel, twende pamoja ndugu yangu. Namba yako inaishia 722 Twende pamoja. Jinsi ya kucheza Nurupesa kwa njia ya Halotel. Bonyeza nyota 150 nyota 88 alama reli. Zoezi linalofuata chagua namba 4, fanya malipo. Baada ya hapo weka namba 3, kwa maana chagua namba 3 namba ya kampuni. Alafu kisha namba ya kumbukumbu namba ni 889. Utaingiza hiyo kodi 889. Baada ya hapo utaambiwa weka kiasi. Utaweka shilingi 1000, kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Baada ya hapo bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Unakuwa umeingia moja kwa moja kwenye draw ya kucheza Nurupesa. Naamini umenipata vizuri kabisa ndugu yangu.
9: Na kwa faida yake tutarudia baadaye.
12: Yule wa Vodacom anayetaka kucheza muda huu, bado muda tunaruhusu, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4, weka namba ya kampuni, itakuambia hivyo. Baada ya hapo namba ya kampuni ni 553111. Kisha weka kumbukumbu namba, ambao kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000, kisha weka namba ya siri kuweza kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Kwa njia ya Mpesa Vodacom unakuwa umeingia kwenye draw ya kushinda pesa jioni ya leo. Baba Teddy Kivinge, cheza nuru pesa bwana kutoka Sadani, nimekuona. Anasema jamani, hata ulanzi tulipe kabla ya kuonja. Ulanzi bwana, ulanzi hamwezi kushindana, si ndio?
9: Ya ule mwezi.
12: Shilingi 1000 lita shingapi sasa hivi?
9: Mtao nijeze kama jana.
12: No, misi tunaishi wana mtaani. Wakati wa mvua lita shilingi 500. Sasa hivi mvua zimeisha.
8: Kwa lazima imebaki
12: 1700. Kwa hiyo kipisha piga lita zako mbili sina.
9: Sema kwa hilo kevuliza. Ala. Kuna siku alinani ile jagi, eti jagi. Ile nini inatumika kubeba ile?
8: kugemea ulanzi.
13: Kubebea ulanzi ile ambayo inategeshwa pale. Alihitaji vizuri sana.
12: Asante bwana Aidan Fitege Fidege kutoka Ilula Madizini. Cheza na upesa ili tuweze kuingia kwenye draw, mambo yaweze kuwa rahisi. Wahudumu wa baa huwa wanakuwa wajanja sana. Anasoma saikolojia mteja tangia anaingia, anakuwa anapanga mbinu za maangamizi taratibu namna ya kuweza kubaki na change. Unajua kuna mhudumu anakuhudumia. Mimi nimewahi kuzidisha. Yani bili ilikosewa. Iliandikwa chini ya kile
13: ulichotumia wewe.
8: Okay.
13: Ulifanyaje? Be honest. Sema ukweli.
12: Ah no, kwa sababu yule alivyokuwa mstaarabu. Unamwita tu. Hii bili una uhakika iko sawa? Iko sawa. Kamuulize yule mtu
13: kwa sababu wewe vibe lilizidi.
12: No, amna, mara nyingi pia wanakosea.
13: Kweli kukosea kupo. Kwa sababu wanahudumia watu wengi.
12: Kuna ugomvi mkubwa kati ya mhudumu na yule mtu wa counter.
13: Counter.
12: Ndio kuna mgogoro. Amehudumia kinywaji bili ya shilingi 2022 kaandika 2018 kachanganya mhudumu mwingine. Sawa eh? Kwa hiyo bana, sisi tume mnauzaje hii? Mbona kitu fulani hujaweka hapa? Ah, Mungu nilisahau, samani, haya kaweke.
8: Tena sasa, kesho huyo
12: kesho
8: atakavyo kuchangamkia.
12: Kesho huyo wewe inakuwa security.
13: Yanakuwa ulinzi wako
12: wewe. Ulinzi.
8: Lakini pia kwa upande mwingine watu kama wanaopata huduma hususan kwa watu ambao unakuta mtu ana bosi wake anayekuhudumia ni mfanyakazi. Kama kikosea bill basi jaribu kumrekebisha kwa sababu wale wanakuja wanapata shot baadaye. Yaani hela yake ya mshahara anakatwa.
12: Mwisho wa mwezi kama malipo ni 150,000. Anaweza kuna mtu analipwa 32,000
13: kwa sababu ya madeni.
8: Hela yote madeni
12: kwa sababu kuna wateja pia tuna tabia kukimbia na bila.
13: Yeah, sure.
12: Kujichanganya mhudumu kama unaenda chooni.
13: Wewe umeondoka. Mimi niko tofauti kidogo na natamani kuzungumzia kitu tofauti kidogo hasa kwa upande wa hawa. Tumeshazungumza kwa hawa ambao wahudumu na masuala ya bili. Mimi niko kwa

0: ili kuna ile soda mweleka ile sio
1: maji,
0: sio maji yale, sio chai, sio maziwa yale. Akili inabadilika. Kwa hiyo wao wanaweza wakahisi kwamba wanakuadhibu wewe katika engo au katika namna ambayo ni ya kawaida,
2: kwamba upo
0: na
2: sawa
0: na utashika adabu, lakini kumbe wameova, yani wamezidisha.
1: Yani kwa kifupi ni kwamba usijichukulie hatua mkononi
0: kabisa.
1: Moja kati ya changamoto kubwa tulionayo,
0: cha kwanza wasitumie,
1: kwa sababu inawezekana jamaa alikuwa na majibu mabovu. Unajua hii shilingi 1000 imetajwa ndio bili ambayo jamaa alikuwa anadaiwa. Lakini ninachokiamini mimi, lazima kuna kitu nyuma kilichangia huyu kupigwa.
0: Yes, alijibu vibaya,
1: alimshika vibaya mhudumu, alimtamkia mhudumu maneno mabaya.
2: Lakini
1: sasa katika bouncer naye, nice, unajua yes, ili amuonyeshe bosi
0: kwamba wewe mimi na
1: mimi natia discipline wateja wa korofi.
2: Upo mbele ya mhudumu wa kike na mwanaume hutaki unyoke.
1: Mimi na inua vyuma afu nivitumie wapi?
0: Serious, yani
1: umeelewa.
0: Cha kwanza kabisa wale tusi, kwanza
1: kuna vitu vingi huwa vinaendelea kwenye kati ya mhudumu na mteja. Kwanza ni maneno, majibizano.
0: Majibizano yale ambayo yanapelekea hayo.
1: Kile chuma kimekunywa soda mweleka, akili sio yake.
2: Shakwa soda mweleka
1: akareacti. Alivyoreacti mhudumu akaita msaada. Huyu 1, 2, 3 baba umelipa bill, kanizidishia bill. Mimi shilingi 1000 silipi, mnipeleke popote.
2: Na nini?
0: Au amnifanye chochote?
1: Mfanye chochote. Majibu.
0: Hivi kuna haja, Steve, kwa hilo ambalo umelisema, kuna haja ya kwa mfano kuna washikaji au kuna baadhi ya masehemu ambazo zimeendelea hapa hapa Tanzania au nje, huwa wanakuwa na semina na hawa wahudumu na hawa walinzi na staff wote wa ile sehemu. Kuna haja ya kuwa na semina na hawa,
1: semina zinatolewa
0: jinsi ya kumuelewa mtu ambavyo mtu ambaye ameshatumia soda mweleka.
1: Semina kwa sababu unajua kazi ya baa, mtu ame maisha imegoma, elimu haipo, anaenda kuuza baa, haina certificate, haina diploma. Lakini tukubaliane kwamba mimi ndio maana nawaheshimu sana wake za watu ambao wanakunywa pombe. Yaani mwanaume na waheshimu wale wanawake ambao waume zao wanakunywa pombe.
0: Pombe hapo umeiweka sawa.
1: Kiwango cha nidhamu ya mtu aliyekunywa pombe
0: ni kidogo sana.
1: Ni wachache sana wanakuwa na discipline baada ya kunywa pombe. Wachache sana wanaojiweza kuwa na discipline. Alivyoingia na baada ya kufika ya 4 au ya 5 ni watu wawili tofauti.
0: Kabisa. Anavyoingia
1: kuna majibu mabovu, kuna matusi, kuna kumdhalilisha, kumshika vibaya, kumdanganya, kutaka kumdhulumu bili.
2: Yaani na mambo mengi.
0: Kuna vitu vingi.
1: Wahudumu
0: na wenyewe ni binadamu pia.
1: Wanapitia mambo mengi sana ambayo kama ukipata nafasi ya kuyaelezea.
2: Na hapo hapitii jambo la mtu mmoja, napitia vichwa.
1: Waza tu sasa Zaidian. Pale Savannah pamejaa ni Ijumaa.
0: Full kabisa.
1: Na ni saa 7:30. Umehudumia meza 3.
0: Na kote unatakiwa uende
1: kila meza bili ni kama 80,000. Na alafu, sasa unafika kule umechoka, umetembea toka saa 9. Kazini wanaingia saa 9.
0: Alasiri.
1: Hiyo alasiri. Saa 7 usiku hiyo. Wewe ni mwendo wa kutembea tu kwenda na kurudi, sio? Jamaa anakuambia aliagiza kaondoka.
2: Mungu wangu, nachanganya.
1: Ameondoka na bili ya shilingi 32.
0: 80 nimesema.
1: Sasa huyo mwingine sasa.
2: Huyo mwingine
1: kwenye meza ya 80 anakuambia hii bili imefikaje? Imefikaje hii bili hapa?
0: Kama imezidi hivi sio yenyewe.
1: Kabla hujajibu unaitwa kaunta kutolea maelezo sababu nyingine ya bili hiyo unadaiwa. Kuna mteja ulimchukulia 200 alikuwa amesimama hapa. Hayupo.
0: Wakati huo kuna mteja mpya ameingia naye anakuita. Wewe bwana vipi, nyoo hudumu mbona hampo?
1: Bwana. Katika hali ya ubinadamu tuwaelewe wale wa hudumu. Lakini pia wapo wanaotupiga.
2: Hapo mwezi mkabisha.
1: Pombe ina tabia ya kupoteza kumbukumbu. Sasa ili usipoteze kumbukumbu, hakikisha unafanya malipo yako kabla.
2: Lakini mimi nataka niseme,
0: umechukua zako nuru pesa yako hapo sasa hivi. Hebu ipigie hesabu kabisa. Kama ikiwezekana ukifika pale kwenye kiti kirefu, mimi kuna mtu anapenda kunitania anasema usipende sana kukaa kwenye viti virefu. Ukifika pale kwenye kiti kirefu pale, hebu si hela yako, unajua hii ni mtu nimepanga kutumia leo, mwambie bwana mimi za kwangu hizi hapa, hela yake hii hapa niwekee hapa.
1: Lakini pia ukiona zikija mezani tena utaambiwa wewe unatoka Njombe nini?
0: Unatoka
1: umejaza mezani zipo 12. Kaka, hiyo ni ofa au unatoka Njombe mkubwa?
0: Mtu anaweza kauliza. mtu anaweza kauliza huko nani? Au unje pale kuna promotion mimi sijaona. Au nakuuliza wewe umetokea nani huko Mkolati huko?
1: Kuna jamaa aliingia hana pesa. Unajua siku hizi tunalipa kwa simu
2: Siku kulipa kwa simu ndio mchana.
1: Kafanya transaction kama mara 5 hivi. Anakuja kuangalia salio lilobaki.
0: Anaona mte.

0: tumte.
1: Hizi zote nimelipa. Hakuna kitu kinauma kama lipa namba ya baa. Hakuna kitu kinauma kama asubuhi unasoma muamala.
0: Unaanza kupitia.
1: Umelipa kwenda sehemu fulani pub. Sehemu fulani night club.
0: Sheng flani.
1: Tulienda mpaka mlandege. Mpaka mlandege tulienda.
0: Ni kiesa mimi nilifikaje kiesa?
1: Nimelipa.
0: Eh.
1: Ah, unampigia simu shika. Kaka. Kiesa tulifuata lini?
0: Tulienda fanya nini?
1: Ah, ulisema kuna mtu tumfuate.
0: Kuna yule dada ulikuwa naye yule.
1: Akasema tumpeleke afu tupitie
0: pale. Tupitie pale.
1: Miamala hiyo toka kama laki na 80.
0: Asubuhi akili hapo imekukaa sawa.
1: Sasa ili mambo yote usijutie hayo yote, hakikisha unacheza Nuru Pesa ili pesa utakazozitumia uwe una enjoy na unatabasamu. Sawa, Sasa kwa wale ndugu zangu wanaotumia Airtel, tuingie tucheze Nuru Pesa kuingia kwenye draw saa 12 nafuata hivi punde. Airtel ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Chagua namba 5 kufanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Baada ya hapo weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Namba ya siri utaweka ili kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Baada ya hapo kila kitu kinakuwa kimekaa sawa sawa. Lakini kwa wale wanaotumia Halotel ni nyota 150 nyota 88 ama redi. Chagua namba 4 kufanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Namba asili weka kuweza kuthibitisha malipo, bonyeza moja kuidhinisha muamala. Kila kitu kinakuwa kimekaa sawa sawa. Baadaye tutakuwa tunatangaza mshindi hapa wa kuweza kufanya
0: kuzichukua hizi pesa.
1: Baba Peter Mboya kutoka Mafinga, nimewahi kukaa na mabouncer kama watendakazi wangu. Iko hivi, bouncer huwa wanatoa adhabu kwa mnywaji kwa shinikizo la mhudumu bila kuzingatia wajibu wa kazi yao.
0: Okay.
1: Hasa ukute yule mhudumu huwa anatoaga na chochote mida fulani. Kwa hiyo mabouncer wafanye kazi kulingana na taaluma yake. Unaona? Mhudumu anakuaminisha kwamba huyu ni muongo na hajanilipa. Bouncer yeye akija na zote.
2: Lakini kitu kingine ambacho nataka niseme mimi ni kwamba hawa mabouncer wao wanazingatia hawao, yani wajaribu kuelewa situation kwamba
1: ukifika pale ukifika anaanza na mteja.
2: Jaribu kuuliza.
0: Hawaulizi kule.
1: Haisi mhudumu ndio yuko sawa.
2: Sikiliza pande zote mbili. Imakusudi uweze kuepukana na hilo ambalo limewakuta wao mwanzo.
1: Kuna wakati bouncer na mhudumu akiwa na lao moja, yule mteja akija kulazimishwa kulipa, wanagawana sasa kamishe.
2: Ndio unasema ndio yanawagalimu.
0: Hiyo inatokea sana.
1: Wanagawana mhudumu pamoja na bouncer. Unasikia alipa bili mara mbili. Ile ya pili sasa
0: bwana huyu alikuwa na deni 15,000 yeye amelipa mara mbili.
1: Baba Teddy kutoka Sadani Mafinga, hivi dawa ya kuacha pombe hospitali ipo? Maana huu lanzi wa mwisho huu.
2: Tena sikio kuna kuwa mtamu ajali.
0: Upi ulanzi tena?
2: Wa mwisho mwisho huu.
1: Anasema walikosea kumuua, wangechukua hata simu. Asante Kiteve. Makosa makubwa kuweza kujichukulia sheria mkononi.
2: Yes, kuchukua uhai wa mtu.
1: Anasema pombe huwa inapoteza kumbukumbu, kumbuka vyote. Sio rahisi. Beni kutoka Mafinga. Asante. Merry Kisimime kutoka Itono Mufindi anasema kiyoyozi lihawa punguza misemo. Kaka nyinyi mlikuwa
0: mnasema gani?
1: Sijajua. Anasema ile ya kubebea ulanzi inaitwa mbeta.
2: Yes,
1: ndio hicho alikuwa anamaanisha.
0: No, kuna namna huyo ana nani?
2: Mbeta, nini sasa?
0: Umeona anavyoitamka?
1: Mbeta.
0: Wewe umesema mbeta. Teddy umesema inaitwa
2: mbeta.
0: Mbeta.
1: Mbeta.
2: Sio mbeta.
0: Wewe umeisoma hapa imeandikwa
2: Kiswahili.
0: Wewe umesema alivyotuma msikilizaji
2: anaitamka Kiswahili.
1: Yeye ameandika mbeta.
0: Mbeta.
1: Lakini haitamkwi hivyo.
0: Haitamkwi mbeta. Teddy amesema inaitwa
2: mbeta.
0: Mbeta.
1: Inaonekana Teddy uliuzauza kidogo eh.
2: Yaani mimi ni
1: muheo ji.
2: Muheo ji.
1: Safi kabisa. I like it. Mimi napenda mtu anayejua.
0: Na ule mti wake.
1: Napenda mtu anayejivunia.
2: Ni ule mti wa ulanzi? Sina itwa fitindi. Yaani vikiwa vile vingi vinaitwa fitindi.
0: Fitindi.
2: Yes,
0: sio vitindi.
2: Kama fitindi no kwa kihehe kabisa fitindi.
0: Fitindi.
2: Yes. Na utamki fitindi, fitindi. Yes.
0: Fitindi.
1: Nikatamba.
0: Nimependa hiyo.
1: Teddy kaona sana. safika. Mimi napenda mtu anayejivunia
0: cha kwake.
1: Unajua kuna watu hawapendi kutambulika kama mimi mbena, mimi mbe,
0: mimi fulani.
1: Sikia mimi mbena lakini nimeishi sana da. Nani ningekwambia wewe
0: sana. Umeshinda wapi? Mimi ni muhehe, ni muhehe.
1: Wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa.
2: Kabisa.
1: Na huu ndio msemo ambao ndio maana halisi ya utambulisho wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa kama uko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania, basi ni Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha tumewekeza zaidi ya trillion moja kuboresha miundombinu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mitandao mingine mbele. Mtandao wetu una kasi ya Watanzania wanayostahili. Kukamilisha malengo yao, tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu uliofanywa na kuboresha miundombinu ya mtandao wetu na Watanzania waweze kupata huduma kwa ubora wa kimataifa. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione tofauti na uzoee viwango vinavyostahili.
0: No, okay.
1: Tutue jijini Mbeya, baraza la madiwani.
2: Huko Mbeya bwana, kitu ambacho kimetokea ni kwamba baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Mbalali mkoani Mbeya limeidhinisha adhabu ya kukatwa 15% ya mshahara kwa kipindi cha miaka mitatu kwa afisa mtendaji wa kata ya Imalilo Songwe, Bi Adelina Mtweve. Uamuzi huo umefikiwa baada ya ushahidi uliowasilishwa kuthibitisha kuwa mtumishi huyo amepatikana na kosa la utovu wa nidhamu kazini.
1: Chuma kimeleta mieusho kazini, kinakatwa mshahara. Safi sana.
3: Aliyekuwa mtendaji wa kata wakati Imalilo Songwe, na baada ya kujadili kwa kina, kamati yako kwa kauli moja imepitisha adhabu ya kukata mshahara kwa 15% kwa muda wa miaka mitatu. Tafsiri yake ni kwamba mkurugenzi na management sasa watawajibika kwenda kutekeleza adhabu ya kuhakikisha mtendaji huyu anakatwa mshahara kwa 15% kwa muda wa miaka mitatu ili iwe funzo kwa watumishi wengine. Naomba kuwasilisha mshahara.
1: Umewahi kukutana na watumishi mieyusho?
0: Ndio hapo. Na ile tukio ni la pili kwa baraza la madiwani.
2: Ilishaitokea.
0: Ilikuwa ni mara ile something mara kitu kama hicho.
2: Tena ni hata mwezi haujaisha. Hata
1: watumishi mieyusho.
2: Kuna wengine walifutwa kazi na kuna wengine wamekatwa hiyo mishahara kwa muda wa miaka mitatu.
1: Moja, kuna rushwa. Mbili,
0: kutowajibika.
1: Tatu, ulevi kwa watumishi.
2: Kwenye ulevi.
1: Yeah. Ulevi. Kuna mtumishi anaingia mzigoni saa 3 asubuhi yupo kibla.
0: Na hiyo saa 3 alitakiwa wasili kutoka saa 1 huko
1: mbele. Alitakiwa afike kazini saa 1. Yeah. Lakini anaingia kazini yupo kibla na anashindwa kuhudumia wananchi.
0: Uenda pale yani unajua akili yani inakuwa nzito. Mwili kama sio wako
2: nzito. Unaweza kujibu vile ambavyo unajisikia kwa muda. Yani,
0: sio kujibu. Mwili unajua kuna muda hadi hautamani hata kusikia simu ya yani simu ikiita unaona kama inakupigia kelele hivi. Sasa vipi kuhusu hawa wananchi ambao wanakuja na malalamiko kibao, unaona kama mbona wananizingua hawa,
1: ni vipi wanafanya nini hawa?
0: Hebu acheni hizo mambo.
1: Kuna kipindi bwana watumishi walikuwa wamenyoka kwa sababu kuna namna ilikuwa akifikiwa ameisha. Na hapa katikati ni kama wamejisahau hivi.
0: Naogopa sana sasa hivi Steve, kuna
1: saa 4 ameenda kunywa chai anarudi saa 5:30. Akitoka saa 6 anarudi saa 8 kufunga ofisi.
2: Alafu akiambiwa na mkubwa wake pale bana, hebu
1: bosi nilitoka nimeenda sasa. Kuna mtu mwananchi ametoka kijijini mbali. Gari ni moja tu.
2: Kabisa. Akichelewa hilo inabidi alale.
1: Anatakiwa kulala ili apate huduma. Lakini akifika kwenye kupata huduma. Kama hana umaarufu basi anatakiwa awe
0: mpole, yani asubiri
1: awe tu. Kama wale jamaa ambao Makonda wa Malawi wakisimamishwa na traffic Yeah. Konda anatakiwa ashuke.
2: Mm.
1: Anazungumza nyuma ya gari.
0: Anatoka anazunguka nyuma ya gari.
1: Anamalizana na trafiki.
0: Ni Malawi.
1: Gari, Malawi. Mm. Gari inaondoka. Lakini lasivyo umekwisha.
0: Vinginevyo una msaada.
1: Watu wanaendelea kushinda Nuru Pesa. Tutakuja kumtangaza hapa mshindi baadaye saa 12. Lakini wengi wamepiga mkwanja na maisha yamekuwa mepesi, si ndio?
2: Kwa 1000.
1: 1000.
0: Kwa shilingi 1000 tu.
1: Nini kuweza kutengeneza mazingira ya mkwanja?
4: Habari yako bwana.
5: Sio hakika, nashukuru Nuru Pesa kwa hakika.
4: Umecheza mara ngapi leo?
5: Ah, leo nimecheza mara mbili.
4: Mara mbili.
5: Nilicheza mara ya mwisho Azori ndio alikuwa anasema yani cheza sasa hivi, wakati namsikiliza ndio nilikuwa nacheza mara ya pili.
4: Muamala umeuona kwenye simu yako?
5: Ah, muamala nimeuona kabisa, nimeuona kwa kweli.
4: Hongera sana bwana, tunalipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa inatoa fedha. Sasa kuna watu ambao waamini kabisa. Unajua watu, kuna watu kama Matomaso eh.
5: Kwa kweli mimi niwathibitishie kabisa kwamba Nuru Pesa hawadanganyi, wanatoa pesa kama hivi. Wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba Nuru Pesa wanatoa pesa, japo wacheze bila kuchoka, watapata pesa yao kama nilivyotaka mimi.
4: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
5: Ah, nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, naam, asante ndio hapa hayo.
6: Kiyoyozi.
0: Hivyo ndivyo ambavyo watu wanaokota mipunga yao bwana. Hao wanasubiri nini? Watu wanaokota vibunda.
1: Isa Kiongole, sheria ya ba, lipa ili uhudumiwe. Anasema sio vitindi. Inaitwa linanga.
2: Basi kwa kilugha.
0: Inaitwa sio nini?
1: Sio vitindi. Inaitwa linanga.
0: Linanga. Hiyo wapi hiyo?
1: Hajasema yeye ni, lakini amesema sio vitindi, inaitwa linanga.
0: Atuambie.
2: Na kitu kingine, ujue hivi kihehe kimetofautiana. Kila kuna sehemu nyingine wanatamka hivi, hivyo nilivyosema mbeta, kuna wengine hawaiti
1: hivyo.
2: Yes,
0: mimi unavyotamka tu Teddy mitano tena.
1: Nchi tuna wasomi top, usioni sababu ya mtumishi wa hovyo kuendelea kumkata mshahara. Wangemfukuza kazi. Hoja ya msingi kabisa.
2: Kabisa, kwa sababu wasomi tupo wengi.
0: Sababu ukiendelea kumkata mshahara, maanake bado yupo pale. Anaendelea kuokota tu.
2: Ya, asilimia 15 inawezekana kwake sio kitu.
1: Ya, na ukuti amepiga kipindi kirefu cha asilimia 15. Kula kichwa, tuna wengi ambao tunatafuta kazi. Kutapa
2: na mashamba yake huko analima huko.
1: Wasomi wako wengi na experience tunayo, kwa hiyo mtumishi amechezea kazi, anatakiwa kuondoka mahala pa kazi. Maisha mengine yaweze kuendelea. Teddy, kuna mtu anaomba namba yako.
2: Anaitwa nani?
1: Anaitwa Aidani.
2: Aidani.
0: Mbona jina kwanza? Sasa mbona kutaka kujua jina kwanza?
2: Kutoka wapi?
1: Kutoka Iringa.
2: Iringa? Iringa sasa kubwa.
0: Sasa kama Iringa aje tu hapa.
1: Ana gari.
2: Ana yaani. Mimi sijauliza kwamba status yake. Mimi nauliza tu jina lake na maana inapotokea.
0: No, anajua. Yaani sasa hivi Teddy cha kuzingatia unavyotaka kumjibu kitu Steve. Yaani msikilize kwanza.
2: Akili yako kwanza iwe fasta.
0: Iwe active wewe.
1: Ana gari.
2: Ana gari. Hamna, mimi sijauliza status yake.
1: Yaani issue ya gari ni kwa mwanamke ni kipaumbele.
2: Kama miazima wewe unajua hiyo. Kwanza umejua yeye kama ana gari.
1: Si ameniambia hapa, nimwambie nina gari.
2: Hujasoma kwanza
0: ujumbe. Au Teddy ulisema unataka gari.
1: Katika vitu unatakiwa uamini kwenye hii dunia ni kwamba mwanamke ukishakuwa na gari hata kama huna nyumba, anakuzingatia.
4: Kuna... na ushindi.
7: Halo.
4: Hey, mambo vipi?
7: Safi, shikamoo.
4: Maraba, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
7: Naongea na Mohamed Abu Mtamike.
4: Mohamed Abu nani?
7: Mtamike.
4: Uko wapi?
7: Hapa Mafinga.
4: Wewe unacheza Nuru Pesa?
7: Eh.
4: Umeanza kucheza lini Nuru Pesa?
7: Eh, nimewahi shiriki.
4: Umecheza lini na lini?
7: Leo.
4: Umeona voucher hapo kwenye kipindi cha raka leo?
7: Bado siangalia.
4: Angalia sasa hivi, angalia simu yako hapo. Tuna kuna voucher imetumwa hapo chapu.
7: Ah, sawa.
4: Angalia chapu bosi. Yaani tuko chapu kidogo.
7: Nimeiona. Nimeiona.
4: Haya, umeiona.
1: Chuma kimeiona pesa eh? Kwa hiyo hata wewe pia unaweza
0: kuiona.
1: Salome anasema natamani kucheza Nuru Pesa lakini sina mtaji. Liawa naomba mtaji nicheze.
2: Liawa.
0: Yanazungumzika.
2: Hey, afu tena Salome atujibu, maana inawezekana Steve unanizunguka. Ulienda kumuona?
0: Good enough, yanazungumzika.
2: Ulimtembelea?
1: Kimsingi sikuenda kama nilivyokuambia.
2: Kwa nini mpaka leo?
1: Lakini nitakwenda, tutaambatana mimi na wewe.
2: Salome unamdhulumu kweli mpaka leo?
1: Nitakwenda kumtembelea Salome.
2: Afu kampe mtaji wa kucheza Nuru Pesa.
1: Ya, Salome itabidi nikuongezee buku hapo ili ucheze Nuru Pesa, alafu baadaye tuweze.
0: Yaani uzuri mtu akiomba mtaji, kwani mtaji ni shilingi ngapi?
1: Basi Teddy nitamtumia Salome shilingi 5000 ili acheze mara 5.
2: Mara 5.
1: Akicheza mara 5 na uhakika wa kuondoka na shilingi 100,000 kwa sababu haiwezekani ucheze mara 5 ukose. Kwa hiyo haiwezekani ucheze Nuru Pesa mara 5 na ukakosa, basi wewe utakuwa tunasema una ngozi ya nini?
0: Mamba.
1: Una damu ya kunguni, eh? Damu ya kunguni, sawa. Basi Salome nitakuona shilingi 5000 kwa ajili ya kucheza Nuru Pesa. Muda wetu
2: mimi nitamsimamia Salome, usijae.
1: Sawa, namba yake Salome ni Voda. Nyota 150 nyota alama ya reli, 00 alama ya reli. Hiyo ni
0: kwa sasa hivi aitumie hiyo alionayo.
1: Chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Alafu bonyeza moja kuthibitisha muamala, unakuwa umeingia kwenye draw ya kujishindia jioni ya leo, kuingia kwenye draw ya kushinda mkwanja jioni ya leo kwa urahisi zaidi. Sasa nikupe taarifa nyingine. Ndugu zetu Ufunguo Innovation ni moja kati ya taasisi ambazo tunatakiwa kuzizingatia kwa sasa. Jambo ambalo wanalifanya Funguo Innovation Program and Green Catalyst Initiative, hawa bwana ni UNDP Tanzania kupitia program ya Funguo, wanakutangazia fursa za maombi ya ufadhili kwa startups au kampuni changa na biashara bunifu ndogo na za kati nchini Tanzania. Sawa, eh?
0: Okay.
1: Kupitia awamu ya 5 ya wito wa maombi ya ufadhili, Funguo ina kufanya biashara bunifu zinazofanya kazi katika sekta za teknolojia ya kidigitali, mnyororo wa thamani wa kilimo pamoja na madini muhimu. Mpango huu unalenga biashara zilizo katika hatua za awali au zinazokuwa, ambazo zinahitaji mtaji wa kukuza biashara, kuongeza ajira na kuleta maendeleo endelevu. Sambamba na hilo, Funguo kupitia mradi wa Green Catalyst pia inakaribisha maombi kutoka biashara bunifu ndogo na zakati zinazojihusisha na biashara endelevu kupitia biashara endelevu rafiki kwa mazingira katika mnyororo wa thamani wa misitu, kama vile bidhaa mbadala za mkaa, bidhaa za mianzi, useremala, ufugaji nyuki, mafuta muhimu na mazao ya misitu. Mradi huu unalenga zaidi biashara zilizopo na au zinazofanyia shughuli zake katika mikoa ya Njombe, Iringa, Lindi, Ruvuma, ambapo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu watapewa kipaumbele. Biashara ambazo zitachaguliwa zinapata ruzuku ya kichocheo kuanzia shilingi milioni 10 mpaka milioni 100 za Kitanzania. Msaada wa kiufundi, ushauri wa kitaalamu au mentorship, mafunzo ya kukuza biashara pamoja na fursa za kuunganishwa na wawekezaji wa masoko mapya. Kutuma maombi ya ufadhili kwa wito wa awamu ya 5 wa mpango wa Funguo, tembelea tovuti hii. Baada ya hapo utanishukuru mimi kwa ajili ya hizo pesa ambazo ni kichocheo cha kuanzia milioni 10 mpaka milioni 100. Sasa tembelea tovuti ya Funguo ambayo ni funguo.org.co.tanzania _2. Lakini pia unaweza kutuma maombi kwa mradi wa Green Catalyst, tembelea tovuti ya http://funguo.org/greencatalyst. Baada ya hapo unakuwa umetuma maombi, na mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 31. Kila kitu kinakuwa kimekwenda sawa sawa na mipango inakuwa imekaa vizuri. Shilingi milioni 10 mpaka milioni 100 si pesa ndogo. Lakini una nafasi ya kushuhudia mechi mbalimbali kupitia Azam TV na tamthilia, eh?
2: Azam TV imejaa burudani kabambe. Kwenye Azam 1 zipo tamthilia mpya na nzuri kama Omer Amor na No Man Land. Azam 2 nako nyuma vikali vipo, The Family, Woman na utawala mpya wa mtoto wa Osman Bey Orhani umeanza kwa kasi kubwa. Lakini Azam Sports ni mambo mapambano makubwa ya dabi za Kariakoo, Simba na Yanga wakitambiana dimbani, hiyo ilishapita na kuruka mubashara kupitia Azam Sports 1 HD. Bila kusahau sinema zetu yenye BSS ya viwango vya juu kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili saa 2 kamili usiku. Pia Kombolela, Noma, Zora na Bakora zikiendelea kupa mba moto. Lakini pia Azam TV Max app, hapa filamu kubwa 4 za moto zinaendelea kukuongeza burudani zaidi. Lakini unaweza kuepuka usumbufu wa kimtandao, ulipia mapema sasa ufurahie burudani hiyo. Lakini ukilipia 1028 unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi zaidi. Lipa kupitia Azam Pesa haraka upate ofa mapema kabla haijaisha. Na sisi tunasema Azam TV kimewaka sokoni moko cha juu zaidi.
1: Sawa sawa, watendaji wenye tabia hiyo hata halmashauri ya Iringa wapo. watendaji wenye tabia hizo hata halmashauri ya Iringa
2: wapo.
1: Wanapaswa kutajwa bwana.
0: Wanapaswa kutajwa. Tuko ushahidi.
1: Eleze tu bwana 1, 2, 3 tabia yake ni hii, makachero wanaweza kumfikia. Tunachokitaka ni huduma bora kwa wananchi.
2: Kwa sababu kuna wasomi wengi wanatafuta kazi, anachezea kazi.
1: Anasema Steve, nchi inaongozwa napata shida, nchi inaongozwa na chama kimoja. Watumishi wamekuwa wanafanya wanavyojitakia. Kikubwa jambo lao moja tu ni kusifia chama kilichopa madarakani. Pole sana. Marcus nikiwa Sombela.
2: Pole.
1: Jamani, naomba namba ya huyo dada, please, naomba naandika kwa hisia.
2: Nimecheka kwa herufi kubwa hisia.
1: Teddy, utaua watu. Natamani sasa siku nikusikilize. Lini nitakusikiliza? Manake mimi nafanya kipindi na wewe. Sasa natamani kukusikiliza. Uenda na mimi nikavutiwa kama jamaa zangu wanavoteseka, eh?
0: Ya, sasa siku chukua hofu tu nenda.
1: Ya, nafikiri inabidi
0: chukua hofu tu.
1: Kesho nichukue hofu ili nipate nafasi ya kumsikia Teddy. Uenda.
0: Labda kuna kitu.
1: Teddy, jimbo liko wazi?
2: Waeleze wasikilizaji. No comment.
0: No comment.
2: Yes.
1: Kumbe yanazungumzika.
2: No comment. Kwa nini mtu akisema no comment yanazungumzika?
0: Maybe lipo halipo.
2: No comment.
0: Mtu hajavunjwa moyo hapo.
1: Usivunje. Yaani hujamvunja mtu, hujamkatisha mtu tamaa. Kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawatakia wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya kifungu cha 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutolipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kusababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutiwa umiliki wa kiwanja au shamba lako.
2: Kabisa.
1: Ili kupata ankara yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control number ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga namba 0717 403 776. 0717 403 776. Lipa kodi kwa maendeleo ya taifa. Sawa?
2: Kabisa.
1: Kitapigwa mnada kufidia
0: sasa kwa nini
1: hesabu iliyo
2: na umekipata kiwanja kizuri, eneo zuri, afu
0: kwa nini kipigwe mnada jamani?
1: Haitakiwi, sio
0: vizuri. Uko mbali sana huko, tumefika mbali huko.
1: Sawa, tuko hapa sisi mpaka saa 2 kamili za usiku. Tarejea punde kuja kuwajua washindi, si tu washindi lakini pia tunazo taarifa kutoka bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
0: Japo mdogo mdogo. Go. Ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Watu wa gogo wewe,
5: msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
6: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
7: Yes. Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Na maanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi.
8: Ring ring na pigiwa simu tone.
7: Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza okota moja na okota moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664 373 0003 au 0779 045206. Watu wote wa dini zote.

0: akili.
1: Tega.
0: Nilimuonyesha mapenzi akanionyesha mfuko. Alisema doya salon ni tao tu na kwa mfuko nilikuwa na mbao juu. Alisema naenda PE. Akirudi nilimpata akimeza P2.
1: Alikutega.
0: So niko stuck katikati kama stiki ya mshikaki na mpenda huyu mshikaji but kiatu tunda najua story. Yani vile mi umchocha nime mflash bahati mbaju niko na deni ya boba. Kolimo yani vile mi ukanyaga matope kabla nifike kwa lami na ile stress mi upitia kabla nimbongeshe kilami. Yani vile mi umpandisha taxi then enda kudandia gari ya moshi. Yani vile mi umahasilia dikiatu wangu naza kutoa moshi. Yani vile

0: pesa na ushindi.
1: Halo.
2: Eh, hey, mambo vipi?
1: Safi, shikamoo.
2: Maraba, unaongea na Azori Orema kutoka Nurupe. Habari asubuhi.
1: Salama salama.
2: Sauti nani kutoka wapi?
1: Ah, hii sauti ya kwa ni mpoe kwa babake na Sheila napenda uguite isalabani.
2: Habari yako bwana.
1: Sio uhakika, nashukuru ni pesa uhakika.
2: Umecheza mara ngapi leo?
1: Ah, leo nimecheza mara mbili.
2: Mara mbili.
1: Eh, tena mara ya mwisho Azori ndio alikuwa anasema yani cheza saa hizo wakati namsikiliza ndio nikawa nacheza mara ya pili.
2: Muamala umeuona kwenye simu yako?
1: Ah, muamala nimeuona kabisa, nimeuona kwa kweli.
2: Hongera sana bwana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nurupesa inatoa fedha. Sasa kuna watu ambao waamini kabisa. Unajua watu, kuna watu kama Matomaso eh.
1: Kwa kweli mimi niwathibitishie kabisa kwamba Nurupesa hawadanganyi, wanatoa pesa. Kama hivi wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba Nurupesa wanatoa pesa japo wacheze bila kuchoka. Watapata pesa yao kama nilivyotaka mimi.
2: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
1: Ah, nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, na masaa ndio hapa hayo.
0: Kiyoyozi.
3: Cheza Nurupesa na ushinde, ndiyo jambo rahisi mnaloweza kukueleza jioni ya leo. Na uingie kwenye draw, ikichakatwa unakuwa mshindi, michezo inakuwa rahisi kabisa.
4: Kabisa.
3: Jioni yako inakuwa nyepesi, haiwi nzito.
4: Haiwi na mambo mengi.
3: Haiwi na mambo mengi. Bwana, chuo cha Victor ambacho kiko Morogoro, kinatangaza intake yake mpya itakayoanza tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026.
4: Kabisa.
3: Ada ni shilingi 150,000 kwa miezi mitatu na masomo ya ufundi study kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha nne. Kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeups aina zote, kozi za kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudarizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za starehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi umeme majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa vya simu kama computer, TV, radio na kadhalika.
4: Kabisa.
3: Kozi ya kutengeneza furniture na kozi ya ufundi wa magari. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, kozi ya walimu wa malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga system CCTV camera. Hostel zipo kwa wanaotaka na chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Wanapatikana Morogoro mjini 77. Wasiliana nao kwa simu namba 0715 176 176. Namba nyingine ni 0682 621020. Chuo cha Victor ni ajira kwetu, ni uhakika. Jana ilikuwa uwasilishwaji wa makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Afya. Na leo wabunge mbalimbali wamepata nafasi ya kuchangia
4: hoja.
3: Na mmoja kati ya waliochangia ni Baba Levo, anaitwa nani?
5: Clayton Chipando.
3: Hivi nikisema Clayton Chipando bila kusema Baba Levo, naeleweka?
4: Hapana.
5: Ngumu. Hivi kuna mtu unaweza ukataja hilo jina asielewe? Sema asialisha lirasimishe kibunge kwamba naomba litumike Baba Levo.
3: Hapana. Tunatumia majina matatu ya kiserikali.
6: Washauri wa mitandaoni wamekuwa ni wengi, watatumaliza. Wengi wamekuwa, unaweza ukalala, ukaamka asubuhi, ukakuta umekatazwa kula kila kitu. Kuna mtu anakataza usile ugali. Jamaa, mimi nimekula ugali miaka 35. Leo hii ndio sasa hivi ukila ugali unaambiwa sasa ukila ugali ndio umejimaliza. Kweli? Hivi watu wa vijijini unaweza kuwapa hiyo idea kweli eti mtu asile ugali? Tafadhali sana, tunaomba wizara itenge kitengo maalum cha kutoa elimu mtandaoni. Na hawa wanaongea ovyo ovyo, wakamateni. Elimu wanaotoa hizi za ovyo ovyo zinatupotosha. Huyo anakuambia kula maembe, huyo anasema maembe yana sukari. Sukari ni ule utamu, kwa hiyo hata ukila maembe yana sukari. Wanatuchanganya. Tunaomba mtengeneze
7: mifu.
6: Tunaomba mtengeneze ajira mitandaoni.
4: Mimi na swali.
5: Huyu anasema kula embe, huyu anasema embe lina sukari.
4: Mimi na swali.
5: Wanatuchanganya, wanatuvuruga.
4: Mimi na swali top scientist.
5: Karibu. Karibu.
3: Swali kwa Baba Levo au kwetu?
4: Mimi swali langu ni kwamba hivi kwani haiwezekani mtu akiwa anawasilisha hoja akamaliza kabla ajetoe taarifa mheshimiwa? Yaani amwacha
5: lakini kama kuna mtu inakata.
4: Amwacha amalize alafu amwambie taarifa mheshimiwa.
3: Na hiyo inawakuta wengi. Hujamaliza kuongea, upo kwenye peak. Upo kwenye peak kabisa.
4: Point nzuri.
3: Ndio unatiririka. Nasikia taarifa mheshimiwa mwenyekiti.
4: Mimi ndo nauliza kwani hawawezi wakamsubiri amalize afu wamwambie taarifa?
3: Kama wewe ulisema utasahau, ngoja umalize kabisa jambo lako. Ni taarifa pia. Kwa hiyo hata hapa inabidi tuwe tunatumia.
5: Na usipokuwa makini unaweza ukatoka kwenye reli ya kile ulichotaka kukisema.
4: Kabisa.
3: Da, wachambuzi wa masuala ya afya wamekuwa wengi sana.
5: Mko mtandaoni?
4: Kwa uthibitisho mzuri nenda zako YouTube pale search.
5: Si labda, YouTube watu wakiingia TikTok pale.
4: Yes, popote pale ila andika tu labda tufanye madhara ya kula ugali, utaletewa.
3: Utamkuta mchambuzi.
5: Alafu na faida za kula ugali.
4: Utaletewa. Yaani kila kitu unachokitaka utaletewa.
5: Ni vile ambavyo ipo ni vile ambavyo ipo jamani.
4: Haya, nimeinasa hiyo.
5: We top set. Ni vile ambavyo ipo huko YouTube kwamba unaweza ka search how to lock my phone. Alafu hapo hapo huko
4: tuambie kwa Kiswahili
5: top set. How to unlock.
4: Sisi ni wale wa kwenda chuo cha Victor.
5: Okay, sawa. Una wewe ni wa Ankolati. Jinsi ya kufungua, jinsi ya ku linda taarifa zangu kwenye simu. Hizo elimu pale YouTube zipo. Lakini ni hapo hapo pia jinsi ya kuiba taarifa za mtu wangu wa karibu kwenye simu.
4: Unaletewa.
5: Pia zipo.
3: Mbona sasa mnachanganya taarifa? Hapa tunaongelea wataalamu wa vyakula.
5: Nilikuwa namjibu Teddy kwa kutumia mfano mwingine. Kwamba amesema hapo unaweza kaingia mtandaoni ukakuta faida za kula ugali, kumekua, na hasara za kula ugali.
3: Kumekuwa na wachambuzi wengi sana, wataalamu wa afya wengi sana. Sasa sijui kama wamesoma au hawajasoma. Sijui wanachokiongea ni sahihi au la.
4: Na kingine mimi
3: ambacho hususan sisi wanaume ndio wahanga wakubwa.
4: Kwa nini?
3: Sisi wanaume ndio wahanga.
5: Sisi tuna taarifa zetu.
3: Yaani ukiingia mtandaoni utaambiwa changanya hiki na hiki na hiki na hiki
5: ili uweze
3: matokeo baada ya siku saba.
4: Na unachanganya,
3: ukimaliza kuchanganya huko kesho unakutana na mtaalamu mwingine
5: anakuambia unaweza kusema kwa
3: kuku wa bibi, kuku wa parachichi,
4: ponda ponda
3: kausha uji unga wake, koroga na maji ya moto kunywa.
4: Sasa sijui nakausha na nini hapo mwanetu.
3: Jua.
5: Kuna sasa
3: unasema hakikisha unakunywa supu ya bamia.
4: Hiyo ndo sio hakikisha watu wengi tumekunywa
3: supu ya bamia. Huyu anakuambia ili kupunguza kitumbo,
5: kupunguza vidonda vya tumbo.
3: Hakikisha asubuhi usile chochote. Kunywa maji glasi tatu.
5: Kuna mwingine anakuletea ukiingia anakuambia chumvi ya mawe, sijui imefanya nini.
4: Mimi jamani
5: na tangawizi, changanya na ike jamani.
4: Kwamba ukitaka usinenepe usile. Mimi watanimaliza kabisa. Mimi binafsi mimi napenda kuzingatia mlo. Kwaona watu wengine wazingatie kwa sababu inaweza kuletea vidonda vya tumbo.
3: Yeah, anachokiongea Baba Revo ni sahihi. Kuna kabisa. Mtu anashauri kwamba chakula fulani sio kizuri. Usile ugali.
4: Mimi mki nimezaliwa huko.
3: Shughuli zangu mimi za kilimo.
5: Ninahitaji msosi.
3: Unaniambia usiku ninywe chai na sausage mbili.
5: Mimi saa 8 usiku umeenda jikoni.
3: Saa 8 mbali.
4: Saa 8 kote huko. Saa 8 siku nakucha.
3: Umefika ugenini ndio wame usiku anakunywa chai.
5: Chai na
3: andazi moja moja au
4: sausage mbili.
3: Afu ndo nenda kulala.
5: Alafu ukumbuke umetoka safari, toka ulivyokula mchana huko nyumbani au
3: mchana. No, haijalishi hata kama umekula saa 10 usiku, mtu kuna mtu yeye utamaduni wake ni chakula heavy kabisa.
4: Mimi hapana.
3: Hapo ndo unakuta jikoni.
4: Kweli jamani, watu nawasisitiza watu, ukipata nafasi ya kula, ukiwa na uwezo wa kula, wewe kula. Ila usile too much. Kula.
3: Kula too much ndo kulaje?
4: Yaani
5: kuvimbiwa.
4: Saa 2 umekula zako sijui maandazi matano na nini. Imefika saa 4 wewe umechukua kipolo cha ubwabwa sijui na kisamvu sijui na juice.
3: Saa 6 umekula. Saa 8 umekula. Saa 10.
4: Kula kiafya.
5: Ulisha kusafiri Steve kwenye basi? Mmetokea Iringa, let's say mnaenda
4: Mbeya.
5: Tuchukulie unaenda Dar es Salaam.
4: Dar es Salaam.
5: Dar es Salaam. Jiji salama. Umepanda na kuna mtu, kuna aina hii ya watu ambaye tena isivyo bahati awe amekaa yeye hayupo dirishani, wewe ndio upo dirishani. Mmetoka mmefika hapa zamani palikuwa panaitwa Comfort ukimaliza Kitonga pale. Mmeenda pale hotelini kachukua msosi wa kutosha tu. Mmekuja mmekaa mmekula mmekula mpaka mnafika maeneo ya Mtandika pale ilipokuwepo ile hoteli maeneo ya Jazira kule. Labda kuna abiria either anashuka au anapanda. Kuna wale watu wa jasiriamali wanapita wanauza mahindi, mayai.
4: Nikachukua pale. Kachukua
5: hapa tayari alikuwa na chupa ya soda au maji makubwa na nini vile. Mmetoka mmefika Rwambuyuni nafikiri ndo hapo hapo. Mmetoka mmefika let's say Mikumi. Mikumi pale kuna mzani, kuna watu wanashuka hapa kwenye hii stendi, gari lazima itasimama. Amefika pale kaagiza mayai ya kuchemsha, kaagiza na mwindi wa kuchoma.
4: Chipsi yai.
5: Au chipsi yai.
4: Na kidali kipaja au.
5: Mnatoka hapo mtafika.
7: Mtu anaamna kuku.
5: Mtafika pale kuna sehemu moja inaitwa Chimbadao. Nafikiri ni Sangasanga ile kama sikosei. Maeneo yale ya Sangasanga pale kama sio yes, maeneo hayo. Kuna sehemu wanauza sana mishkaki ile mikubwa mikubwa ile unakuta ipo kwenye majiti
7: fulani makubwa. Mishkaki ya nyani ile.
5: Nyanyani ile kumsikia mzee
4: the late mzee nantisha
5: nilikuwa kusikia the late mzee Majuto alikuwa anakuja Iringa akapita akachukua sema alipofika huko akasema mimi niacho hotelini siendi huko
7: mishkaki pale paja la kuku pale sio paja la kuku popo wale
4: oh kubwa au kadogo au ni kubwa
7: kutazani nani au usikunguru
5: kategua
7: kategua kategua
4: ila watu waache uroho
7: karostiwa vizuri
5: okay ukifika pale
7: paja huku kugani paja kubwa na
5: mbuzi gani
4: ukiulizwa mimi sijai kula mbwa au sijai kula vitu vya ajabu ukisafiri huko nafakamia mavitu
5: kwa umefika pale bwana
7: piga maini
5: maeneo ya Doma pale nafikiri Doma kama sio Sangasanga
7: maini ya nyani
5: maeneo ya Doma kama sio Sangasanga pale utachukua anachukua sasa ile mishikaki ataagiza miwili labda kuna jamaa wanauza matango pale anakuta yamesha tango limemenywa tayari na chumvi pale pembeni nimechukua.
4: Kuna watu wanakera kwa kweli.
5: Nimefika Morogoro pale bwana Msamvu wale wa keki wamepita mayai kachukua zake keki na mayai. Ni mtu huyo mmoja. Nimefika Mikese Mzani the same pia atachukua kitu. Nimefika Kibaha pale atachukua kitu au tuseme Chalinze atachukua kitu. Mpaka mnafika da. Hivi ushakukutana na mtu hivyo?
4: Mtu anamaliza zake 50,000 kwa ajili tu ya kula njiani.
5: Yaani
4: anatenga yani kabisa pembeni.
5: Mpaka unafika da cha kwanza umeshuka tu pale kama ni Magufuli pale stendi unakimbilia chooni kwenda kutapika. Wewe ambaye hujawa. Alafu yeye kibaya zaidi unakuta hayupo kwenye ile siti ya dirishani. Yeye yupo kukoa na kukuambia namba mwii ndio hapo. Mwambie kupe kwa kazi yako.
4: Mwambie kupe.
5: Wewe kazi yako kupasi tu.
4: Alafu hata
5: hela kupasi.
4: Yona niuzi.
5: Kuchukua bidhaa kurudisha.
7: Wewe ambaye uli unakuwa huna hela au sio ustarabu. Unaona.
5: Mimi sioni kama ni ustarabu
7: mzuri. Ni kitu kibaya mtu kula.
4: Sio kitu kibaya ila usile too much. Too much is harmful. Usile too much.
7: Ili iwe too much inakuwaje.
4: Kila baada ya lisali moja wewe umekula chakula kizito. Yes.
5: Mimi mikongo niko tofauti.
7: Mimi pale sasa okay. Wewe inakusumbua nini?
5: Mimi niko tofauti kidogo.
4: Alafu kibaya sasa unanunua mimi na kupishia alafu hata unipi. Hata umwindi mmoja unipi.
5: Wewe bewi.
7: Yenu ni hiyo uchoyo.
5: Sio mimi niko tofauti.
4: Lakini hiyo sio hoja. Lakini hiyo sio hoja. Yes.
5: Mimi niko tofauti na
7: kinachokukera wewe mimi kula.
5: Mimi kwangu kwanza naanzia kwenye lile swali la ili iwe too much inatakiwa iweje. Ili iwe too much ni kula zaidi ya kiwango ambacho kinatakiwa.
4: Kiwango kinachotakiwa ni kipi?
5: Sawa. Kiwango kinachotakiwa ni yani wewe mwenyewe tu binafsi kwa sababu tunatofautiana miili, tunatofautiana upokeo wa kile chakula. Japo kuna ile ambayo ni common sana. Let's say kwa mfano kuna mchele kilo moja.
7: Na mjibu swali. Yaani maelezo mengi sana.
5: Yaani twende kwenye pale ambapo unaona tayari hapa mimi niko fit. Ila kwa sababu tu bado kipo yani lazima ukimalize.
7: Sisi natumia pesa yangu
5: hata kama. Hiyo anayosema Teddy kiukweli hata mimi kwangu
7: wewe umekaa pembeni yangu.
5: Hata mimi kwangu ipo.
7: Mimi nakula. Muda wote. Wewe shida wewe kinachokuchanganya wewe kitu gani?
4: Yaani pale hapa kinachochanganya. Ila huyo alikuwa anajaribu kushauri kwamba usile too much kwa sababu gani? Ile unaagizaagiza kila kitu ni wewe ni unakula. Ni unakula.
7: Lakini sidhuriki.
4: Utadhurika baadaye.
7: Labda kama kukiwa na Yusufu labda.
5: Pia hizo zinatuhusu Lakini pia hata lile yai
7: akiwa anamtoa Yusufu muda wote
5: sasa zile hata lile yai pia kuna namna fulani pia unajua ni afadhali ukiwa unalila mwenyewe linavutia kwa sababu, lakini sio kwa mtu anayesikia
7: pembeni mahindi mahindi na mayai ni lazima Yusufu itakusumbua
5: alafu
7: utakaa kidogo tu
5: Steve
7: unakaa kidogo kuna harufu imebadilika lakini hujui ni nani.
5: Yaani unastareka wewe unatuibia sisi fur nani utulivu. Of course ya hiyo anaoisema Teddy mimi kwangu ipo by the way. Yaani
7: kwa hiyo anatakiwa kinunua.
5: Sili sana. Yaani nikisema tukae hapa tule mimi nitakula kidogo tu. Lakini hayatapita masaa mawili nitaokota tena kwa kitu kingine nitakula.
4: Ila kisiwe chakula kizito umekula
5: ila sio ile
4: polo cha ubwaga.
5: Ugali umekula.
7: Lakini niko sawa. Niko fiti, hakuna sehemu yoyote nyinyi mnaathirika na mimi kula sana.
5: Yaani ipo hivi Steve. Mimi
4: umekula kipole cha.
5: Steve, mimi naomba unisikilize.
7: Kuna zangu ngumu.
5: Kuna ile
7: common. Unajua mnaongelea umjini wenu.
5: No, kuna ile common ambayo ni kwa asilimia kubwa za watu. Ndio nikataka kutolea mfano. Kwa mfano mchele kilo moja inakadiriwa ni watu wanne. Si ndio?
7: Hao watu wa mjini hao.
5: Inaweza ikawa ni kijijini, inaweza ikawa wapi? Watu wanne
7: kilo moja vipi?
4: Watu wanne kilo moja?
5: Yaani hiyo ni makadirio ya watu wengi. Yaani ya asilimia kubwa ya watu. Kama ambavyo tunaambiwa uzito asilimia kubwa watu ni kiwango hiki hapa ndio kipo sana. Basi hata huko pia.
4: Unasikia kwa makadirio ya chapchap kilo moja inabidi liwe na watu hao kila mmoja anakula nusu, yani kwa makadirio ya chapchap.
5: Wewe Teddy unamaliza nusu kilo?
4: Nusu kilo simalizi lakini hiyo kwa makadirio science kitaalamu. Wanaposema
5: kilo moja
4: amna hata kwenye shughuli waga wanapima kwamba mtu mmoja anakula nusu kilo. Kwa watu waliochangia kama walichangia watu 10
5: so sure. Mimi ni robo.
7: Yaani robo robo ndio
5: yani mtu mmoja. Yaani wanapiga hesabu sana hata ukiangalia hawa watu wa mashughuli.
4: Wanapiga robo.
5: Yaani kilo moja watu wanne.
4: Ila mimi robo sishibi nisiwe muongo.
5: Robo kilo.
4: Sishibi. Mimi sina pande ya
5: kujaribu. Kwenye sahani inafananiaje?
4: Bwana wewe tusichoshane.
5: Na ile na ule unavimba. Na ule unavimba
4: ujue mimi nimetoka shamba.
5: Na ule unavimba. Anyway, si sawa. Lakini tunazungumzia mambo ya ushauri wa masuala ya afya. Kuna mtu mwingine kwa faida yake tu Steve anataka auze juisi yake au anataka auze product yake. Anajikuta anaingia kwenye ushauri wa kidaktari ambao kimsingi unahitaji elimu, unahitaji taaluma kubwa.
4: Yeye ndo anakuwa daktari.
5: Anatumia ule.
7: Mmoja nimeona sehemu anasema kula matunda mchanganyiko ina madhara.
5: Tena.
7: Yeah, unajua kuna sehemu nyingi sasa hivi ukienda sehemu unaambiwa naomba matunda ya shilingi 1000. Anakuwekea pale tikiti, nanasi, embe, ndizi, parachichi, karoti kidogo ya. Sasa wengi ile wanakula sana. Wengi wanakula sana. Baadaye tena mtaalamu mmoja anaibuka anasema ni ina madhara makubwa kwa mtu kula matunda mchanganyiko kwa wakati mmoja.
4: Kini
7: ukikaa ukamsikiliza daktari anakuambia hakikisha unakula matunda
5: mchanganyiko
4: tena mchanganyiko aina moja. Usile tu ndizi kila siku ndizi.
7: Mtu anasema hutakiwi kunywa maji mengi. Lakini ili figo isafishike unapaswa kunywa maji lita
5: mengi.
7: Moja na nusu kwa siku.
5: Sasa hii dunia kila mtu atachanganyikiwa kwa nafasi yake. Nilipenda sana kuna hoteli moja niliwahi kuingia. Nikaingia uwani. Wakati natoka sikuzingatia, ila wakati natoka nikakuta kibango pale, nikasema ngoja nisome kwani kuna maelezo gani mpaka jamani sehemu hizi
4: toilet
5: nako kuna maelezo. Nikaona wameandika pale kama umeenda kama huko ndani ulikotoka mkojo wako ulikuwa na rangi hii, hakikisha ukitoka hapa nenda katumie maji. Kama umetoka hapa haja ndogo ilikuwa na rangi hii, hebu jitahidi kwa wiki, yani jitahidi kila siku wewe unapendelea kunywa maji.
4: Au ameendelea.
5: Kama umetoka hapa haja yako ina rangi hii, tafadhali muone muhudumu sasa hivi akupe maji. Hiyo nimeiona.
7: Rangi ya haja ndogo ina determine ukuumwa kwako.
5: Inaweza kudetermine yes, kwa kiasi chake.
7: Kuna mtu
5: inaonyesha dalili.
7: Kuna mtu kwa
5: utaalamu zaidi unaenda kupata vipimo.
7: Kuna mtu akitoa kama petroli.
4: Na hiyo haitaki. Na yule unakuta mtu mwingine hanywi maji au hapana yupo kwenye dawa. Ukiwa kwenye dawa pia unaweza ukatoa
7: like mtu akimwaga kama amemwaga petroli mpaka majani yanaungua. Sasa huyu anakuwa anaumwa nini?
5: Yaani inakuwa
7: figo iko atoa ya mwisho.
5: Hiyo mbaya sana hiyo. Kuna kwenye haja ndogo kuna njano. Sawa. lakini kuna rangi ambayo imetoka kwenye njano inataka kuja kwenye nyekundu hivi, yani hapo katikati hapo, sawa eh? Alafu kuna hii ambayo yenyewe haina unjano na uwe wekundu, imeshatoka huko inakaribia na rangi nyekundu. Alafu kuna ile ambayo kabisa ni rangi nyekundu, inakuwa ni mfano wa damu,
4: inakuwa ni safi, yani ni ina unjano kwa mbali sana.
5: Inakuwa ni wanaita light yellow.
7: Sikiliza wataalamu.
5: Light yellow. Yes.
4: Sikiliza wataalamu wengine.
5: Ile wanaita.
7: Wakenyenyi ni wataalamu kwa vitendo.
5: Light

0: kwa mwili. Lakini rangi nyeupe ambayo iliyofifia na kama kunjano kwa mbali hivi, hii inamaanisha kwamba upo safi na unakunywa maji kwa kiwango sahihi kabisa,
1: kabisa,
0: na afya yako ni njema. Ila ile njano ambayo imekolea kabisa, hii inamaanisha kwamba una upungufu wa maji mwilini. Hivyo unashauriwa kuongeza kunywa kiwango cha maji. Yes, inatakiwa kuongezeka. Rangi ya kahawa. Sawa, rangi ya kahawa. Rangi inamaanisha una tatizo katika ini au unakunywa maji kwa kiwango kidogo zaidi. Hivyo kunywa maji mengi. Kama tatizo litaendelea, basi ni muhimu zaidi kumuona, kufika sehemu au kufika hospitali.
2: Yes. Anasema rangi ya kahawa ndio una shida ya ini. Ini
0: unakuwa na shida ya ini au
1: kunywa maji.
0: Kunywa au unatumia kiwango kidogo cha maji. Kwa hivyo jitahidi kunywa maji mengi.
1: Yani, ikitokea bado linaendelea. Mhm.
0: Ikitokea bado linaendelea. Yes. Hizo ni dalili tu. Ikitokea bado inaendelea, hilo hiyo hiyo, umekunywa maji lakini bado inaendelea, unatakiwa kufika kwa wataalamu wa afya.
2: Hivi tunakunywa maji kwa sababu ya kiu au kwa kitaalamu tunatakiwa kunywa maji hata kama kiu hakuna? Kwa sababu unajua kuna mikoa kama Njombe, mfano Mufindi. Mhm. Mara chache sana ukakutana na jua. Sawa, tuseme jua lipo
1: lakini. Si Mufindi tu. Mimi nasemea kule Njombe, kwetu kwa ambao wanakujua wanakujua. Mimi binafsi nikiwa kule maji huwa, yani kwa ufupi niseme sinywi.
2: Ndio anasema tunakunywa maji kwa ajili ya kiu au tunakunywa maji kwa sababu ya elimu ya maji mwilini. Kwa asilimia kubwa.
0: Sawa.
1: Vyote vyote.
0: Kuna ilivyo na inavyotakiwa kuwa. Ilivyo ni tunakunywa maji kwa kiu, lakini inavyotakiwa kuwa tunatakiwa tunywe maji kiutaratibu, yani kama sehemu ya ratiba.
2: Hasa mtu
0: pasi kujali una kiu au huna kiu.
2: Mtu wa Njombe anamwambia anywe maji lita moja na nusu. Mwezi wa tano.
1: Kuna mtu mmoja
2: ashaye
1: kutuma message akasema hivi.
2: Hapo mafinga.
1: Kunywa maji hata kama unahisi baridi, kunywa maji. Kwani si hapo yale maji ya vuguvugu? Kunywa hayo hayo.
2: Sasa hiyo kitaalamu?
1: Mhm. Kunywa maji.
2: Ujue zoezi la kunywa maji sio rahisi kama mnavyofikiria.
1: Eh? Yaani ndio unayo hapo.
2: Kiu sina. Sawa, kiu sina. Hali ya hewa ni baridi. Ndio hicho wataalamu mnasema tunywe maji.
0: Ndio maana nimesema hivi, kuna ilivyo na inavyotakiwa kuwa. Ilivyo ni kwamba tunakunywa maji kwa mujibu wa kiu.
1: Kama tuna kiu.
0: Yaani kiu imekaa
2: wiki hajanywa maji.
0: Kiu imekubana pale, ndio unabona maji yako wapi unakunywa.
2: Hivi nikinywa soda si maji pia?
0: Hapana.
1: Hapana.
0: Na ndio maana kiu ikikubana hata ukinywa soda kreti zima.
2: Still, soda sio maji.
0: Bado maji utayahitaji.
2: Bia sio maji.
0: Soda ni kimiminika. Bia ni kimiminika. Lakini si maji.
2: Ulanzi sio maji, si meupe.
0: Ni kimiminika.
1: Sivyo, nakuuliza swali. Hivi, hivi kwa mfano ukabana na kiu, unaweza kunywa ulanzi au hiyo bia? Na ukawa hutaki tena maji.
0: Hivi hujaikukuta kwenye vikao
2: vya vile kiu yote
0: imeshakata. Unajua huko kuta kwenye vikao vyetu huko mtu ana bia hapa afa na chupa ya maji hapa.
2: Nimekunywa bia baadaye.
0: Au anaagiza kwanza maji kwanza afa ndo anaendelea sasa na.
2: Kwa hiyo nikinywa vitu vya maji sijanywa maji.
0: Hapana, hujanywa maji. Ukinywa vimiminika hujanywa maji.
2: Natakiwa kunywa maji.
0: Kunywa maji, sio vimiminika. Na ndio maana unaweza ukanywa hata soda kama ni hizi zile za takeaway carton nzima, kama ni hizi za chupa basi kreti nzima. Na bado kiu isikate. Ila ukinywa maji tu ushangaa hata hamu ya soda. Au kwa upande mwingine kuna watu kiu imekubana, unasema eh, natamani soda hapa, alafu ukanywa maji ukashangaa hata ile hamu ya soda imekata.
2: Sawa. Anaitwa Daktari Top Scent na Daktari Teresia. Madaktari wa zamu, kitaalamu tumewaelewa, lakini tumehakikisha kwamba mmatuelewesha, lakini tunaweza kukiri wazi hatujawaelewa. Sawa, tutakuja hapa baadaye baada ya BBC kuja kuwatangaza washindi wetu wanaopesa. Watu wamecheza na watu tayari, kuna watu miamala imeshaingia kwenye simu zao, kwa sababu moja kati ya jambo muhimu wa mala kuingia kwenye simu yako ni wewe kuwa umecheza Nuru Pesa. Cheza mara nyingi ushinde zaidi.
3: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM, na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
4: Waziri aliyejiuzulu leo Jess Phillips ameikashifu serikali kwa kushindwa kuchukua hatua za kutosha kuleta mabadiliko.
5: I know you care deeply, but deeds.
6: Najua unajali sana, lakini vitendo, si maneno, ndivyo vya muhimu. Sina uhakika kama tunatumia fursa hii adimu kwa ari na kasi inayohitajika. Na siwezi kuendelea kusubiri hadi mgogoro utokee ndipo tuchukue hatua za haraka.
5: For a crisis to push for faster progress.

0: Zaidi ya wabunge 80 wa chama chake cha Leba wamemtaka jiuzulu. Hata hivyo, Starmer amesisitiza hato jiuzulu na anania kuendelea kuiongoza nchi. Mawaziri kadhaa wametangaza kumuunga mkono Sir Starmer, wakiwemo pia zaidi ya wabunge 100 wa chama chake wanaosema sio muda mwafaka wa kuwa na mabadiliko ya uongozi. Rais wa France Emmanuel Macron ametaka mahusiano kati ya bara la Afrika na Ulaya kupitiwa upya ili kuachana na desturi ya kutoa na kupokea misaada na badala yake kuelekeza katika ushirikiano wa usawa uliojengeka katika amani, ustawi na uhuru. Akizungumza leo katika mkutano wa kilele wa Ufaransa na Afrika ulioingia siku ya pili na mwisho mjini Nairobi nchini Kenya, Bwana Macron amesema mahusiano thabiti kati ya Afrika na Ulaya yatajenga upya mifumo ya kisiasa, maendeleo na kiuchumi, na kutupilia mbali shutuma kwa Ufaransa inanuia kufufua ukoloni mamboleo ikilenga madini au kuwa na usemi zaidi kuhusu masuala ya utawala na kiusalama Afrika. Hayo yanakuja huku mwenyeji wa mkutano huo, Rais wa Kenya William Ruto, akitetea tena bandari ya Tanga ya Tanzania kama eneo linalopendelewa zaidi kwa mradi unaopendekezwa kusafisha mafuta wa Afrika Mashariki, huku akisisitiza kwamba uamuzi wa mwisho utakuwa wawekezaji wa kiongozwa na bilionea wa Nigeria Aliko Dangote. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO amesema kibarua cha kushughulikia mkurupuko wa virusi vya Hunter bado kipo licha ya operesheni ya kuondoa abiria na wahudumu wa meli ya kitalii iliyoathirika na mkurupuko huo kukamilika salama. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema hakuna dalili za maambukizi makubwa, lakini ameonya kuwa hali huenda ikabadilika, na amethibitisha kufikia sasa visa 10 na vimoja vimeripotiwa ikiwemo vifo vitatu. Ufaransa imetaka kuwepo kwa ushirikiano wa karibu wa taratibu za kiafya miongoni mwa nchi za Umoja wa Ulaya ili kuepusha kusambaa zaidi kwa virusi hivyo. Nchi jirani na Iran zinaendelea na juhudi za kuzileta Iran na Marekani kwenye meza ya mazungumzo kujadili kupatikana kwa amani Mashariki ya Kati, huku waziri wa mambo ya kigeni wa Uturuki Hakan Fidan anayeshirikiana kwa karibu na Marekani, Iran na mpatanishi Pakistan tangu kuzuka kwa vita vya Iran akitarajiwa leo kufanya mazungumzo zaidi nchini Qatar. Ron Cliffordit na taarifa zaidi.
1: Rais wa Marekani Donald Trump ameyataja makubaliano yaliyopo ya kusitisha vita kuwa tete baada ya kupitia mapendekezo ya hivi punde ya Iran. Msemaji wa serikali ya Iran, Fatema Mohajerani, amesema nchi yake imeweka kidole kwenye kitufe cha bunduki akiashiria wako tayari kwa vita, lakini anasisitiza kuwa wanasalia katika njia ya kupatikana kwa amani ya kudumu kupitia diplomasia. Hapo awali Iran ilisema inaweza kuongeza kiwango cha urutubishaji wa madini ya urani kwa hadi ya 90% iwapo itashambuliwa tena, hatua inayoweza kuongeza mvutano katika eneo zima la Mashariki ya Kati. 90% ya urutubishaji urani hutajwa kuwa kiwango kinachoweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia, na Iran kwa sasa inadaiwa kuwa tayari imefikia 60%.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kiongozi wa kundi la wanamgambo la Hezbollah Naim Kasim amesema kulipokonya kundi lake silaha ni jambo ambalo haliwezi kujadiliwa katika mazungumzo kati ya serikali ya Israel na Lebanon. Duru ya tatu ya mazungumzo inatarajiwa kufanyika baadaye wiki hii. Hezbollah, ambayo inaungwa mkono na Iran, haijawahi kukubali matakwa ya Israel ya kusalimisha silaha zake kwa miongo mingi sasa. Mashambulizi kati ya Hezbollah na majeshi ya Israel yameendelea licha kuwepo makubaliano ya kusitisha mapigano. Gano, wizara ya afya Lebanon imesema watu 7 wameuawa na Israel leo kusini mwa nchi hiyo. Rais wa Uganda Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 81 ameapishwa kwa muhula wa 7 madarakani kufuatia ushindi katika uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Januari mwaka huu. Rais Museveni alitangazwa mshindi wa uchaguzi huo kwa zaidi ya 70% ya kura, huku muhula wake ukitarajiwa kuisha mwaka 2031. Ni miongoni mwa viongozi walioongoza kwa muda mrefu zaidi barani Afrika. Bwana Museveni aliingia madarakani mnamo mwaka 1986. Na mamlaka katika jimbo la Western Cape nchini Afrika Kusini zimetangaza kufungwa kwa shule zote leo Jumanne kutokana na hali mbaya ya hewa, ambapo dhoruba kali inatishia kupiga jimbo hilo. Aidha, zimeonya kuwa safari za ndege huenda zikachelewa, zikafutiliwa mbali au kuelekezwa kwingineko kutokana na upepo mkali na mvua kubwa. Hii ni BBC.
2: Na msikilizaji, taarifa ya habari imesomwa kwako na Karorobi akiwa studio zetu za Nairobi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, yanakujia kwako kupitia FM na vilevile redio wa shirika mbalimbali. Kama uko nchini Kenya, unaweza kutupata kupitia Mwenedu FM, County FM, Must FM, Nyota FM pamoja FM ama vilevile Gulf Radio. Nchini Tanzania, unaweza kutusikiza kupitia CGFM, Radio Free Africa, Loliondo FM, Classic FM, Abud FM FM, lakini huko visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Na kama uko nchini Uganda, basi unaweza kuyategea sikio kupitia Radio Chitara, Radio Lira, Radio Paida, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura, ma Voice of Busoga. Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Lakini yako kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili, kwenye YouTube ambapo ni BBC News Swahili, na ukurasa wetu wa Facebook wa BBC News Swahili. Ni kukaribishe tena leo hii, uko nami Phyllis Mwate, mwenzangu ni Skola Kisanga. Karibu Skola.
3: Na mwasante Phyllis, na karibu tuanze kazi yetu ambayo uanza jioni badala ya asubuhi. Na karibu msikilizaji, tukianza ni kwamba Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameapishwa rasmi leo kuongoza nchi hiyo kwa muhula wa saba madarakani. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 81 alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa Januari, ambapo jumuiya ya kimataifa ilidai uligubikwa na vurugu pamoja na madai ya wizi wa kura. Ripoti kamili na mwandishi wetu Shoaib Ibrahim kutoka Kampala.
4: Marais wa mataifa mbalimbali wakiwemo Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye pamoja na Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir wamehudhuria hafla hiyo iliyofanyika katika uwanja wa Kololo katikati mwa mji mkuu Kampala. Mbele ya viongozi hao pamoja na maelfu ya wafuasi wake, rais huyo alikula kiapo cha kuongoza Uganda kwa muhula wa saba na kuongeza muda wake madarakani hadi zaidi ya miaka 40. Katika hotuba yake, rais huyo ameapa kupambana dhidi ya ufisadi na kuongeza thamani kwa bidhaa zinazosafirishwa kutoka nchini Uganda.
5: Soko tuchizalisha mali. Sisi wazalishaji mali, nani atanunua bidhaa zetu kwa wingi? So that's why the NRM from the beginning with our elders, Mwalimu Nyerere, Kaunda, all of them were clear.
4: Hata hivyo, baadhi ya wanasiasa wa upinzani wamesusia hafla hiyo, wakieleza kuwa uwepo wao utahalalisha kile wanachodai ushindi wa Rais Yoweri Museveni katika uchaguzi ambao wanadai ulijawa na wizi wa kura. Kulingana na matokeo rasmi ya tume ya uchaguzi, mgombea huyo wa chama cha NRM alishinda kwa kupata takriban 72% ya kura na kumpiku mpinzani wake mkuu Robert Chagulanyi Sentamu, maarufu kama Bobby Wine, aliyepata takriban 25% ya kura. Bobby Wine kwa sasa amehamia nchini Marekani akidai vitisho dhidi ya maisha yake. Baadhi ya viongozi wa dini nchini Uganda, akiwemo mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubaje, pia wamehudhuria hafla hiyo.
6: Pendwa Yoweri Kaguta Museveni amepata tena mula mwingine, wakati mwingine fursa ya kutumikia wananchi wa Uganda. Na sisi kama wana wa Uganda, sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tunamshukuru Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye amamwezesha kiongozi wetu president akaishi huu muda mrefu, na tumeona matunda ya uongozi wake.
7: Maelfu ya wafuasi wa chama cha NRM wamejitokeza kuja hapa katika uwanja wa Kololo katikati mwa mji wa Kampala kushuhudia wakati Rais Yoweri Museveni akikula kiapo cha kuiongoza Uganda kwa miaka mingine mitano, na baadhi yao wameelezea yale masuala ambayo wangependa rais huyo ashughulikie wakati anachukua madaraka kwa miaka mingine.
8: Majina ni Wanyama Jerry Abach.
9: Vile tumeamesoya in, angetusaidia tu atafutilia vijana kazi, sababu vijana wako wengi kwa wingi lakini wana job. Kitu ya pili, hizi pesa zenye anasaidia watu za NPDM, MYOGA and so on, aliza weke watu wenye anaweza kufuatilia vizuri, ndio sitembee zifike kwa watu wote vile aliprogram.
10: Jina langu ni Dr. Sudi bin Asad. Ambacho napenda rais kushughulikia, kugawa pesa si muhimu. Ukikuwa unahitaji watu wafaidike, umpatie ndoano aziba atoe samaki kwenye baharini, lakini kumpatia samaki hawezi kujua ni unaumwaje kupata samaki. Naomba pesa hizo ambazo anagawia watu angalau ajenge mafactory ili vijana wetu wapate kazi.
11: Aiangalie mbali, wenye kumfuatilia wako waifanya kazi kwake ni wazulumaji, hawakubali sisi tukuna kwake. hakubali tumuone rais. Tuligombana naye, ni rais tumeshakuwa naye miaka nene rudi, lakini hatupati chochote.
12: Tuvire busoga twenda muzeyi Museveni atuye mirembelane kitulese
7: na ni mmoja wa wafuasi wa chama cha NRM na mfuasi wa rais Yoweri Kaguta Museveni ambaye amesema kwamba kile ambacho kimemfanya kuja hapa na kumunga mkono na kile ambacho angependa rais Yoweri Museveni kushughulikia ni kuhakikisha kwamba kuna amani, na bila shaka tunajua kwamba katika utawala wa rais Yoweri Museveni hilo ni swala ambalo amekuwa akitilia mkazo na bila shaka limeshuhudiwa katika miaka 40 ambayo amekuwa madarakani. Baada ya kuapishwa, Rais Yoweri Museveni anatarajiwa kuongoza Uganda kwa miaka mingine mitano na uchaguzi mkuu unatarajiwa kufanyika hapo mwaka 2031. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala.
2: Kama ulivyosikia kutoka taarifa hiyo ya Shuaib Ibrahim, rais wa Uganda Yoweri Museveni ameapishwa rasmi kuongoza nchi hiyo kwa muhula wa saba madarakani. Awali Halima Nyanza alizungumza na mchambuzi na mwandishi mkongwe nchini Uganda, Akola Mazima, kwanza akitaka kujua kuapishwa kwake kwa muhula wa saba kuna maanisha nini hasa kwa mustakabali wa taifa la Uganda.
13: Rais Yoweri Museveni kuapishwa leo kwa mara ya saba kwa mstakabali wa Uganda ni kwamba kuna maendeleo ya rais kudumu madarakani ambapo anasababisha utulivu, kwa sababu unaona kwamba kabla hajaingia madarakani Uganda ilikuwa vigumu kwa rais kudumu madarakani kwa zaidi ya miaka mitano. Kwa hivyo ina maana kwamba ameweza kudhibiti siasa za Uganda, ameweza kudhibiti hali ya usalama na kuweka nidhamu jeshini, kwa sababu wakati ule jeshi lilikuwa na uwezo wa kupindua serikali wakati wote, ni jambo ambalo halijatokea.
14: Na kwa vijana wana mtazamo gani kuhusu uongozi wa Museveni? Make kama tulivyosikia hapo ameongoza kwa karibuni miaka 40, kipindi ambacho wengine hawajazaliwa.
13: Kwa vijana nataka niseme kwamba hisia zao ni za mseto. Kwa kweli kuna wale wakiona kinachoendelea Tanzania, kinachoendelea Kenya, kwamba baada ya miaka 10 kiongozi mpya anaingia madarakani. Kwa hivyo wengine wana ile hamu ya kutaka kumwona na kiongozi mpya wa Uganda. Lakini wengine baada ya kutazama kilichotokea Libya baada ya kumuondoa ghafla madarakani hayati Gaddafi, wengine wanashuki kidogo, nasema kwa labda apewe nafasi aendelee kuongoza hadi pale mwenyewe akisikia kwamba amepata mtu ambaye anaweza kumrithisha uongozi wa taifa.
14: Kwa miaka 40 tumeshuhudia chama tawala nchini Uganda kikiendelea kuongoza nchi. Sasa upinzani hasa upande wa Bobi Wine una nafasi gani katika siasa za Uganda hii leo?
13: Kwa kweli upinzani mara hii uko dhaifu sana. Upinzani mara hii unaona kwamba umetengana mno. Kwa hivyo upinzani chini ya Bobi Wine tunaona kwamba umepata changamoto nyingi sana. Ni kwa sababu ikumbuko kwamba Bobi Wine alitoka katika tasnia ya muziki na kuingia katika tasnia ya siasa ambapo hana tajriba kama alivyokuwa Daktari Kizza Besigye. Unajua Daktari Kizza Besigye alikuwa mpambanaji, alikuwa mwanajeshi, alikuwa mwanasiasa wa muda mrefu na mke wake Winnie Byanyima. Wote walikuwa ni watu ambao ni wanasiasa tajika na wazoefu. Kwa hivyo naona kwamba wakati wao walipokuwa viongozi wa upinzani, kweli upinzani ulikuwa na nguvu. Lakini sasa hapa unaona kwamba kweli upinzani wanafaa wajitathmini na labda waangalie namna watakavyoendeleza shughuli zao za kukabiliana na sera zile wanazodhani kwamba si nzuri, na kuhakikisha kwamba wanatoa sera na mwelekeo mbadala kwa ule wa serikali.
14: Sio kwamba mazingira yaliyokuwepo ndio yanafanya kwamba wao wasiwe na nguvu.
13: Barani Afrika unajua mazingira ya upinzani si mazuri, lakini kiongozi wa upinzani akiwa na ile tajriba ya kujua kukabiliana na mazingira hayo, upinzani unaendelea kuwa una nguvu. Kama ilivyokuwa nchini Kenya, ulimuona Raila Odinga aliendelea kuwa kinara wa upinzani akishikilia kwamba upinzani unakuwa na nguvu licha kwamba pia na pale mazingira hayakuwa rafiki.
14: Tuangazie uchumi wa Uganda, uko katika hali gani kwa sasa na wananchi wa kawaida wananufaika vipi?
13: Kwa kweli uchumi wa Uganda sasa hivi unambana mnyonge, na tatizo kubwa ni ufisadi. Uchumi wa Uganda vile vile unambana kijana, kwa sababu vijana wengi hawana ajira, na tatizo la ajira si Uganda tu lakini hata na katika nchi nyingine. Uchumi wa Uganda na tunaona kwamba na kodi iko juu sana. Watu kwa hivyo unakuta kwamba kuna wakati mwingine kitu kimoja mtu anatozwa kodi mara mbili mara tatu. Kwa hivyo kuna mambo mengi katika uchumi yanayofaa yashughulikiwe ili wananchi wa Uganda wasisi wamebanwa kupita kiasi.
14: Na katika masuala mengine mfano huduma za jamii, masuala ya afya, elimu, hali ikoje nchini Uganda?
13: Serikali ya Kaguta Museveni ya NRM ilikuwa imepiga hatua lakini kwa kiasi fulani. Na tunataka kusema kwamba unajua sasa hivi mfumo wa elimu ni ule ambapo mtu atasoma, baada ya kumaliza shule atapata ajira. Kwa hivyo kumekuwa na shinikizo kwamba mitaala au mtaala ufanye nini, urekebishwe, ufanyiwe mageuzi ili uweze kukidhi mahitaji ya soko ya ajira. Tukiangalia upande wa afya, ndiyo tunaona kwamba bado tunashuhudia vigogo serikalini wakienda kutibiwa nje, ikimaanisha kwamba sekta ya afya haijaimarika sana kama inavyostahili, kwa sababu vigogo hao wangekuwa wanatibiwa hapa nchini Uganda tungesema kwamba ndio. Kama unavyoona Afrika Kusini vigogo wanatibiwa pale, ya Kenya kiasi kikubwa cha vigogo serikalini wanatibiwa pale, na Tanzania wakati wa Magufuli, Rais Magufuli ndio kwamba yeye mwenyewe aliwashinikiza na kuwapa hamasa wa Tanzania kutibiwa pale nchini kwao.
14: Rais Museveni anaingia awamu ya 7 madarakani. Sasa ni changamoto gani kubwa ambazo zinamkabili katika muhula huu mpya?
13: Changamoto kubwa sana ni rushwa, ufisadi. Ya pili, changamoto nyingine ni kuweka kipindi cha mpito ambapo ataweka utaratibu kwa kuonyesha kwamba atapeana madaraka kwa amani, kwa sababu nchini Uganda swala la rais kutoka madarakani kwa amani na kumkabidhi mrithi wake kwa amani halijawahi tokea. Na miongo minne hii yote watu wa Uganda wamekuwa kisubiria hilo tu, kuna kwamba Rais Museveni anamkabidhi mrithi wake kwa njia ya amani.
3: Naam, ni Akol Hamazima huyo. Kwingineko ni kwamba mawaziri watatu wa serikali ya Uingereza wamejiuzulu, huku shinikizo likizidi kwa waziri mkuu Keir Starmer kujiuzulu. BBC imearifiwa na duru za ndani ya serikali kwamba bwana Starmer alikataa kujadili swala la uongozi wake au matokeo hayo mabaya ya serikali za mitaa katika kikao cha baraza la mawaziri. Karorobi na taarifa zaidi.
0: Inaripotiwa kuwa bwana Starmer anayekumbwa na masaibu ya kisiasa hasa ndani ya chama chake alisema atazungumza na mawaziri kuhusu masuala hayo yanayomzonga, lakini alikataa kufanya hivyo. Mmoja wa mawaziri waliojiuzulu leo, Jess Phillips, ameikashifu serikali kwa kushindwa kuchukua hatua za kutosha kuleta mabadiliko.
15: I know you care deeply, but deeds.
16: Najua unajali sana, lakini vitendo, si maneno, ndivyo vya muhimu. Sina uhakika kama tunatumia fursa hii adimu kwa ari na kasi inayohitajika. Na siwezi kuendelea kusubiri hadi mgogoro utokee ndipo tuchukue hatua za haraka.
15: For a crisis to push for faster progress.
0: Mawaziri kadhaa wametangaza kumuunga mkono Sir Starmer, na zaidi ya wabunge 100 wa chama chake pia wametangaza leo jioni kumuunga mkono, lakini zaidi ya wabunge wengine 80 wa chama hicho chake cha Leba wamemtaka jiuzulu. Waziri Mkuu Uingereza Sir Keir Starmer amesema hatojiuzulu na anania kuendelea kuiongoza nchi hata baada ya zaidi ya wabunge hao 80 wa chama chake kumtaka jiuzulu baada ya matokeo mabaya katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika wiki iliyopita. Shinikizo limekuwa likizidi kuongezeka tangu wiki iliyopita ambapo chama tawala cha Leba kilipoteza vibaya katika uchaguzi huko Wales, Scotland na England, huku vyama vya siasa kali za mrengo wa kulia vikijinyakulia viti vingi. Chama cha Leba kilichoshika madaraka kwa wingi wa bunge mwezi Julai mwaka 2024 kilipoteza takriban viti 1500 katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika tarehe 7 mwezi huu wa Mei. Kwa upande mwingine, chama cha Reform UK kilichopinga uhamiaji kilipata mafanikio makubwa katika ngome za Leba. Chama hicho pia kilikumbwa na kipigo cha kihistoria huko Wales, kikishindwa kwa mara ya kwanza baada ya takriban miaka 100. Hapo jana Sir Starmer alitoa hotuba iliyolenga kupunguza shinikizo la kisiasa, ambapo alisema anaelewa ghadhabu ya wapiga kura ambao wanataka hali ya maisha na uchumi kuimarishwa, lakini pia serikali kushughulikia swala la uhamiaji. Lakini akasisitiza kuwa kama serikali nyingine ile inakabiliwa na changamoto za kisiasa, lakini sio msingi wa kutosha wa kubadilisha uongozi na kuwa wamechukua maamuzi sahihi ya kisiasa. Waziri wake wa mambo ya ndani Shabana Mahmud ni miongoni mwa wanaomuomba Starmer jiuzulu. Mbunge wa Leba Jonathan Hinder, ambaye pia alitoa wito wa kujiuzulu kwake, alisema hakuna waziri mkuu anayeweza kuendelea hivi na ni wakati wa kuwa wa kweli kwa kumtaka aondoke. Akizungumza na BBC, Hinder alisema wanahitaji kiongozi mpya wa chama cha Leba na muhimu zaidi, nchi inahitaji kiongozi mpya. Serikali ya Starmer iliyoingia madarakani miaka miwili iliyopita tu imekumbwa na changamoto katika kutimiza ahadi za ukuaji wa uchumi, kuboresha huduma za umma, kurekebisha mfumo wa ustawi wa jamii na kupunguza gharama za maisha.
2: Shukran Caro Robi. Sasa Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametaka mahusiano kati ya Afrika na Ulaya kupitiwa upya ili kuachana na ile desturi ya kutoa na kupokea misaada na badala yake kuelekeza katika ushirikiano wa usawa. Amesema hayo katika mkutano wa kilele wa Ufaransa na Afrika ambao leo ni siku yake ya pili na umefanyika mjini Nairobi nchini Kenya. Ahmed Bahaj amehudhuria mkutano huo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
17: Hatimaye kongamano hili la siku mbili hapa jijini Nairobi la maendeleo ya Afrika limekamilika hii leo, na ni mambo mingi sana ya kiuchumi na ukuaji wa maendeleo barani Afrika yaliyoangaziwa. Lakini baadhi ya matukio makubwa sana yaliyojadiliwa katika kongamano hili ni Afrika pamoja na Ufaransa zimekubaliana kushirikiana katika miradi ya thamani ya dola bilioni 25 za Marekani. Miradi hii itatumika katika ukuaji wa kiuchumi na vile vile uimarishaji wa nishati pamoja na teknolojia ya kisasa ama akili mnemba pamoja na maendeleo mengine ya kiuchumi. Lakini jambo muhimu sana ambalo limetajwa ni pamoja na kupatikana kwa mageuzi ya kifedha na upatikanaji wa rahisi wa mikopo kwa bara la Afrika kwa nchi za Ulaya. Viongozi wa Afrika wamelalamika kwamba bara la Afrika limekuwa ni na vikwazo vingi katika kutafuta mikopo kwa nchi ya Ufaransa na nchi zingine za Ulaya. Kwa hivyo wamesisitiza hilo lirahisishwe pamoja na bara la Afrika. Pia viongozi wameitisha ule usaidizi wa ufadhili wa miradi kadhaa ya uchumi na maendeleo. Tumezungumza na baadhi ya wajumbe waliohudhuria kongamano hili kutoka nchi tofauti barani Afrika wakitoa hisia zao. Lakini swali tumewauliza, je, bara hili la Afrika limetimiza malengo yake katika kongamano hili? Huyu hapa katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Kigeni nchini Kenya, Daktari Korir Singoei.
18: Mkutano huu nia yake ilikuwa ni kujumuisha Afrika kama, you know, Afrika iliyo na potential kubwa sana. Uwezo mkubwa, uwezo wa kiuchumi, uwezo wa mambo ya baharini, uwezo wa rasilimali kama madini na mengineyo. Yote hayo ni assets ambazo Afrika inayo, na pia tuna kwa mambo ya population, sisi population yetu kama Afrika vijana ndio wengi zaidi kuliko continents zingine, na hii inatupa uwezo wa kipekee katika ulimwengu, na ndipo sababu tunatafuta kujenga uhusiano ambao unaweza ku unlock potential ya continent yetu ama ku accelerate industrialization hapa kwetu. Mmoja wapo ya mambo ambayo yameongelewa ni mambo ya artificial intelligence. Ya kwamba Afrika haiwezi kuwa tu consumer wa artificial intelligence, lakini lazima ikuwe producer ama developer wa artificial intelligence products. Na ili tuwe na uwezo kama huo, ni lazima tuongeze investment kwa mambo ya energy, maana kujenga capacity kwa mambo ya ICT na mambo ya AI inahitaji more energy, nishati zaidi kuwe produced.
17: Na hebu tumsikize waziri wa masuala ya maji na mazingira kutoka Uganda, Mheshimiwa Beatrice Atim Anwar.
19: Our objective is that we as Africans,
20: lengo letu ni kwamba sisi kama Afrika tuna changamoto tofauti katika mataifa yetu mbalimbali, lakini lazima tuungane ili kukabiliana nayo. Na tunafurahi kwamba hata Rais Macron wa Ufaransa ameungana nasi na anaiona hii kama umoja, kama mshikamano kwa ajili ya maendeleo. Biashara, ustawi na kuwa na sisi ni suluhisho kwa mabadiliko ya tabianchi na masuala ya mazingira. Tunaelekea katika hatua za kutokomeza tabia ya kuomba fedha kutoka kwa nchi zilizoendelea. Badala yake tunasema sisi ni washirika katika maendeleo, kwa sababu kama bara la Afrika tuna mengi ya kutoa kwa washirika wetu walioendelea. Wafadhili wetu, washirika wetu wa maendeleo wanapaswa kutuchukulia kama washirika sawa.
19: Take us as equal partners.
17: Viongozi wa pande hizo zote mbili wamekubaliana kwamba mkono mmoja haulei mwana. Kwa hivyo ushirikiano na umoja ni nguvu katika kutafuta maendeleo ya pamoja la bara la Afrika, hasa upande wa uchumi na maendeleo. Nikiripotia BBC kutoka hapa jijini Nairobi, mimi ni Ahmed Bahaj.
3: Naam, na sasa moja kwa moja tunakwenda viwanjani na Shoaib Ibrahim.
4: Bara barabara kabisa. Meneja wa Manchester City Pep Guardiola Salah amesema timu yake bado inaendelea kupambana katika mbio za kusaka ubingwa wa ligi kuu ya England EPL, huku wakijiandaa kukabiliana na Crystal Palace Jumatano usiku. Akizungumza katika mkutano wake na waandishi habari kabla ya mchezo huo, Guardiola alikiri kuwa Crystal Palace wamekuwa wapinzani wagumu licha ya kutokuwa na mwendelezo mzuri wa matokeo msimu huu. Mechi dhidi ya Palace inakuja katika kipindi muhimu cha msimu, huku City wakiendelea kuweka shinikizo dhidi ya vinara wa ligi Arsenal. Guardiola pia amefichua kuwa kiungo mkata umeme wa timu hiyo Rodri pamoja na bek kisiki Abdul Qadir Husanova wameanza mazoezo baada ya kupona majeraha. Na klabu ya Chelsea inatafakari kuhusu uwezekano wa kumteua kocha wa zamani wa Real Madrid na Bayer Leverkusen Xabi Alonso kuwatilia makali the Blues. Mchezaji huyo wa zamani wa Uhispania ameongeza sifa yake kupitia kazi yake katika klabu ya Bayer Leverkusen ya nchini Ujerumani, ambapo amesifiwa kwa kubadilisha mtindo wa uchezaji na ushindani wa timu hiyo katika Bundesliga na michuano ya Ulaya. Ripoti zinaeleza kuwa Chelsea wanavutiwa sana na falsafa ya kiufundi ya Alonso pamoja na uongozi wake sambamba na uzoefu wake wa soka la kiwango cha juu akiwa mchezaji wa klabu kama Real Madrid. Hata hivyo, Chelsea hawajazingatia mgombea mmoja pekee. Andoni Iraola pia ameelezewa kuwa miongoni mwa wagombea wakuu kutokana na kazi yake nzuri katika klabu ya Bournemouth, na inatarajiwa kuwa kocha huyo ataondoka mwishoni mwa msimu baada ya mkataba wake kufika ukingoni. Nikigeukia katika ligi ya Championship, Southampton wameomba muda zaidi kujibu tuhuma za ligi ya soka ya England EPL zinazodai kwamba mmoja ya wafanyakazi wa klabu hiyo alipeleleza timu ya Middlesbrough wakati wa mchezo muhimu wa nusu fainali ya mchujo wa ligi ndogo ya Championship. Madai hayo yanahusu ripoti kwamba afisa mmoja katika dawati la kiufundi la Southampton alionekana akitizama na kurekodi mazoezi ya klabu ya Middlesbrough siku ya Alhamisi kabla ya mechi ya kwanza ya nusu fainali ambayo ilichezwa siku mbili baadaye na kuisha kwa sare tasa katika uwanja wa Riverside. Middlesbrough wanadai kuwa mtu huyo alionekana akirekodi mazoezi hayo, jambo ambalo linadaiwa kukiuka kanuni za ligi zinazokataza klabu kufuatilia au kujaribu kufuatilia mazoezi ya wapinzani ndani ya saa 72 kabla ya mechi. Southampton hawajakanusha moja kwa moja tuhuma hizo. Kocha wao Tonda Ikat alikataa kujibu maswali kadha kuhusu swala hilo katika mkutano wake na waandishi habari baada ya mechi hiyo. Na gwiji wa mpira wa kikapu LeBron James amesema hana uhakika kuhusu mustakabali wake katika mpira wa kikapu baada ya timu yake ya Los Angeles Lakers kushushwa daraja kufuatia kichapo na timu ya Oklahoma City Thunder katika mchezo wa mchujo. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 41 ambaye mkataba wake unaisha msimu huu wa joto amesema atachukua muda kutafakari pamoja na familia yake kabla ya kuamua kama ataendelea kucheza, akisisitiza umuhimu wa motisha na kujitolea kwenye mchakato mgumu wa msimu wa NBA. Na huo ndio mwisho wa makala ya michezo, msikilizaji. Jina langu ni Shuaib Ibrahim.
1: Matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni ya leo: Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameapishwa rasmi kuongoza nchi hiyo kwa muhula wa saba madarakani. Shinikizo la kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer linazidi huku waziri wake watatu wakijiuzulu. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza uwekezaji wa thamani ya dola bilioni 27 barani Afrika katika sekta mbalimbali kwenye mkutano wa kilele wa Ufaransa na Afrika. Hii ni BBC.
3: Na matangazo haya ni ya jioni, msikilizaji, ya Dira ya Dunia, na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaweza pia kutusikiliza kupitia redio ya shirika mbalimbali Afrika Mashariki na eneo lile la Maziwa Makuu, kadhalika pia moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili. Nenda katika habari, tazama, alafu bofya pale kwenye kusikiliza, na utaenda katika vipindi vya redio, utabofya Dira ya Dunia, utaweza kusikiliza matangazo haya moja kwa moja.
21: Ulikuwa ukisikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC. Endelea kutegea sikio Nuru FM Radio.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Oh yeah, yes. Oh yeah, yes.
1: Zile burudani kali, hujanielewa vizuri. Namaanisha
2: burudani kali
1: kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi.
3: Ring ring, napigiwa simu tone.
1: Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Ronji Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Ronji. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza okota moja na okota moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
4: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi.
5: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
6: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada, ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mantilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekecheni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi 1,000,000, msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
7: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
8: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
7: Wewe umejuaje?
8: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
7: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
9: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
7: Nikahoma tu, nilishampa panado.
9: Mama Jo, Panadol inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
2: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
9: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
2: Sitaki anikute mie. Yo, nipe mtoto, peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
10: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Kristo ni mwana wa Mungu na Yesu ni mwana wa Adamu. Usisahau hilo. Kwa hiyo ungeweza kusema na kusema Kristo Yesu, maana yake ni kwamba anasisitiza uungu wa Kristo. Na anaposema Yesu Kristo anasisitiza, kwa anapoanza na Yesu, maana yake ni kwamba anasisitiza pia ubinadamu wa nani? Wa Yesu Kristo. Kwa hiyo tunasema Kristo Yesu anasisitiza uungu wa Yesu Kristo ama wa Kristo Yesu, na anaposema Yesu Kristo anasisitiza ubinadamu wa Yesu Kristo. Sijui kama unanielewa kitu ninachokizungumza. Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri ni dhahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu cha Waefeso, tuko katika ule mlango wa kwanza. In fact tumekuwa kwa vipindi vilivyopita tumechambua hiyo misari miwili tu ya kwanza. Unaweza ukaona jinsi ambavyo kuna mambo mengi mazuri. Na hebu pigie simu rafiki zako, waambie rafiki zako tunachambua kitabu cha Waefeso. Kuna wengi wanahitaji kujua namna ya kusoma Biblia, waanze kufurahia Biblia yao. Sambaza zaidi, kama uko kwenye mtandao wa kijamii kisha unasambaza, share, waambie watu, hey come on. Tuko kwenye expose, au sio? Basi ni kukumbusha tu kwamba pia mafundisho yanapatikana katika YouTube, yanapatikana katika Google Podcast, katika Apple Podcast na katika Spotify. Ukifika pale subscribe, utakapoangalia ama kusikiliza usahau kulike pamoja na kushare. Kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya WhatsApp ama Telegram, kuna grupu linaloitwa Wanafunzi wa Kristo. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge katika namba 0789500242, 0789500242, nawe utaunganishwa. Ninamshukuru Mungu pia kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, na kwa masio wengine kusikiliza, wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli na kwa ajili ya kwangu mimi, wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili na hivyo umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli na kusababisha kwamba injili inasonga mbele kwa njia ya redio. Asanteni sana kwa pamoja. Nasema neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo izidishwe, baraka ya Bwana endelee kutenda kazi katika kazi ya mikono yenu, kwamba uwepo na upendo wa Mungu wazingire, kibali chake cha upendeleo kiwe pamoja nanyi kwenye kila jambo ambalo mnalifanya. Mungu afungue milango ile ambayo ilikuwa imefungwa ili muweze kusonga mbele. Okay, pia kama unanisikiza kwa mara ya kwanza na kukaribisha, najua ni Roho Mtakatifu amekusababisha kukutana na mafundisho haya. Karibu sana katika mafundisho ya Kristo. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo ni tofauti na mafundisho mengine ambayo umezoea kuyasikia. Hivyo ukikutana na jambo ambalo liko tofauti na kuamini kwako ama kufikiri kwako, usikasirike, ukazima redio ukatoka kwenye grupu. Tafadhali nipe siku tatu mfululizo, naamini Roho Mtakatifu anaweza kushughulika na wewe ukapata ufunuo na ukaanza kufurahia mafundisho ya Kristo. Baada ya kusema hayo, basi nataka tupige hatua tusonge mbele. Tuko kwenye Waefeso mlango ule wa kwanza, na tulikuwa tumesoma, tumechambua mstari wa kwanza, na tuko kwenye mstari wa pili. Nisome tena,

0: Hasa Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na Bwana Yesu na kwa Bwana Yesu Kristo. Sasa kumbuka kitu hichi kwamba nimekuwa niki kuna vitu vya kuzungumza vingi tu, lakini nitaelezea hapa. Kitu cha kwanza niseme kitu hichi kwamba kanisa la Efeso, kama nilivyosema hapo awali na ndani kipindi cha juzi, kwamba kanisa la Efeso ndio kanisa ambalo linatupa picha halisi ya vile ambavyo Mungu alikusudia kanisa liwe. Na waraka huu wa Paulo unatuonyesha sio tu kwamba kile ambacho Mungu alikusudia katika umilele wake, lakini pile ambacho kile pia ambacho Mungu amekitekeleza kupitia kazi ya Yesu Kristo pale msalabani. Lakini zaidi ya yote natuonyesha ushiriki wa kanisa ambalo ndio mwili wa Kristo katika kuhakikisha kwamba sasa yale yote yaliyofanywa na Kristo yanakuwa halisi katika maisha ya sasa. Na kwa maana hiyo ni muhimu sana kwa mimi na wewe kama Wakristo kuwa na uelewa sahihi kuhusiana na kitabu cha Waefeso. Sasa ni kuonyeshe kitu kidogo. Angalia, anasema Paulo mtume wa Kristo Yesu, sikia neno Kristo Yesu, anasema kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu, unasikia Kristo Yesu. Alafu mstari wa pili anasema neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Sasa kuna kitu kidogo nataka niweke angalizo dogo tu hapa tuweze kupiga hatua. Angalia, mara mbili amesema Kristo Yesu, alafu mara moja amesema Yesu Kristo. Sijui wanaliona hilo. Sasa kumbuka, tunapo niseme tu haraka haraka, anaposema Yesu Kristo na anaposema Kristo Yesu, manake ni kwamba mtume Paulo ama Roho Mtakatifu kupitia mtume Paulo anajaribu kusisitiza kitu fulani. Kwa mfano, anaposema Yesu Kristo, manake ni kwamba anasisitiza habari ya Yesu. Anaposema Kristo Yesu, manake ni kwamba anasisitiza habari ya Kristo. Tuko sawa sawa? Sasa kumbuka, Kristo ni mwana wa Mungu na Yesu ni mwana wa Adamu. Usisahau hilo. Kwa hiyo ungeweza kusema, anaposema Kristo Yesu, maana yake ni kwamba anasisitiza uungu wa Kristo. Na anaposema Yesu Kristo, anasisitiza, anapoanza na Yesu, maana yake ni kwamba anasisitiza pia ubinadamu wa nani? Wa Yesu Kristo. Kwa hiyo unasema Kristo Yesu anasisitiza uungu wa Yesu Kristo ama wa Kristo Yesu, na anaposema Yesu Kristo anasisitiza ubinadamu wa Yesu Kristo. Sijui kama unadhani unanielewa kitu ninachokizungumza. Tuko sawa? Ndio maana anasema Yesu, ukisoma kwa mfano kwenye Mathayo ama tuanzie kwenye Isaya. Twende Isaya 9. Kwa nini tuna muda? Isaya mlango wa 9 na mstari ule wa 6. Anasema hivi, ambao mstari tunasomaga kipindi cha Christmas. Anasema maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Hapa unaona vio vyote vitatu vya Kristo ama vya Yesu Kristo. Anasema maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Ukisema Mathayo 1:21 anasema naye jina lake utamuita Yesu, naye ndiye atakayeokoa wanadamu kutoka katika dhambi zao. Kwa Yesu manake ni mwokozi, ndiye atakayewaokoa wanadamu kutoka katika dhambi zao. Yesu mwana wa Adam, Yesu wa Nazareti, mwana wa Adam. Alafu anasema tumepewa mtoto mwanamume. Manake nini mtoto mwanamume? Manake Kristo. Kristo manake ndiye anayeleta nguvu ya Mungu, ndiye anayemleta Mungu aishi ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo tungesema Kristo manake ni roho wa Mungu ama roho ya Mungu juu ya mwili. Tunakwenda sawa sawa. Alafu anasema na uwezo wa kifalme utakuwa mbegani mwake. Maana yake ni nafasi ya kwamba Yesu ni Bwana wa mabwana, ni Bwana. Kwa hiyo unaona Bwana Yesu Kristo. Tunakwenda sawa sawa. Kwa hiyo ukisoma anazungumzia Yesu Kristo, jua anasisitiza ubinadamu wake. Ukisoma anazungumzia Kristo Yesu, jua anasisitiza nafasi yake ya uungu. Lakini pia nikakwambia, kama nakumbuka kipindi sijui kama nilikwambia, sasa shida ni kwamba tunafundisha vitu vingi, watu wengi, wakati wengi, wakati mwingi. Kwa sengeno ujuu, kipi uliongea na nani? Turudi pae kwenye Efeso moja moja. Kwa anasema, iko hivi. Waka, unasema, kumbuka ukisoma kwenye nilivyokuambia Mathayo 1:21 anasema, ama tukasoma, yani nikamwambia tukasome pia, anaweza kusende kusoma. Tende Mathayo 1:21. Mathayo mlango wa kwanza, alafu mstari ule wa 21. Mathayo 1:21 anasema, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao, ama watu kutoka katika dhambi zao. Kwa hiyo ukiona Yesu inazungumzia mwana wa Adam, inazungumzia binadamu wake. Hilo nitaka ulijue. Na tunafahamu Kristo ni mwana wa Mungu. Tunajuaje? Tunajua kwa sababu hii. Tende kwenye labda tukio kwenye Mathayo hii, kwa nini? Tende Mathayo mlango wa 16. Alafu tasoma ule mstari wa 13. Sikiliza hii. Anasema basi Yesu, angalia sikia, anasema Yesu, shika hiyo Yesu. Anasema basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake, akasema, watu hunena mwana wa Adam kuwa ni nani? Kwa hiyo Yesu anajiita nani? Mwana wa Adam. Anasema wakasema, wengine hunena huyu Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia, na mmoja wapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? 16. Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa maana mwili na damu vikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Kwa hiyo unaposema Kristo unamaanisha mwana wa Mungu. Lakini kana kwamba haitoshi, twende kwenye Yohana sasa. Yohana 20, alafu mstari ule wa 30 hadi 31. Anasema hivi, basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu, mwana wa nani? Mwana wa Adam, Yesu wa Nazareti. Anasema basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki. 31. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu mwanadamu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Unaona hiyo kitu rafiki? Na kwa kuamini mwe na uzima kwa jina lake. Kwa hiyo anasema haya yameandikwa ili mpate kujua kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Kwa Kristo ni mwana wa Mungu. Kwa sasa twende kwenye Yohana 5, alafu ni kuonyeshe kitu pale. Bwana Yesu mwenyewe anazungumza sasa. Tuanze tu Yohana 5, nianze mstari wa ngapi? Mstari wa 20 na ngapi? Tuanze mstari wa 26. Ama tuanze mstari wa 25 mpaka wa 27. Mstari wa 25 mpaka wa 27. Yohana 5:25 mpaka 27. Bwana Yesu anasema hivi, Amin nawaambia, saa inakuja na saa ipo wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu ni nani rafiki? Ni Kristo. Sawa? Na wale waisikiao watakuwa hai. Alafu 26 anasema, maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Kwa hiyo Baba anazungumziwa hapa nani? Mungu. Na mwana anazungumziwa hapa nani? Kristo ama Yesu. Sawa? Alafu 27 anasema, naye akampa, sasa sio neno amri, nitakiwa hiyo na mamlaka. Naye akampa mamlaka, kwa hiyo Baba amempa mwana mamlaka ya kufanya hukumu, kwa sababu gani? Ni mwana wa Adam. Kwa anasema Mungu Baba amempa mamlaka Mungu mwana kufanya hukumu, kwa sababu yeye Mungu mwana ni nani? Ni mwana wa Adam. Kwa hiyo tukirudi kwenye Efeso 1 sasa. No, kabla ya kwenda kwenye Efeso 1, maana nisema pia kwamba Kristo analeta Paulo. Nasema uthibitisho uko wapi? Twende kwenye Wakorinto mlango wa kwanza, alafu mstari ule wa mstari wa 20 ngapi tuende kusoma? Mstari wa 22 mpaka 24. Anasema kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima, bali sisi tunamhubiri Kristo, nani? Mwana wa Mungu aliyesulubiwa. Kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuuzi, bali kwao waitwao Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu mwana wa Adam ndiye anayewaokoa watu kutoka katika dhambi zao. Alafu tunaona kwamba Kristo ni mwana wa Mungu, ndiye anayeleta power, ndiye anayeleta nguvu ya Mungu. Na huyu Kristo sasa amekuwa ni Bwana juu ya vitu vyote. Na kwa maana hiyo sasa tukirudi kwenye Waefeso mlango wa kwanza, na utaanza kuelewa. Kwa hiyo sasa kumbuka nilikwambia kitu kingine, nikakwambia kwamba unaposoma neno Kristo, Kristo pia linaleta sura mbili. Kristo linaleta sura mbili. Kristo kwa upande mmoja kwa upande mmoja ni sehemu nilikwambia, lakini nikakwambia pia kwa upande mwingine pia Kristo manake ni mtu. Is a person and a place. Tuko sawa? Kama ambavyo nitakuonyesha muda sio mrefu. Kwa hiyo baada ya kusema hayo sasa, kwa anasema Paulo mtume wa Kristo Yesu, msalimu wa kwanza, kwa mapenzi ya Mungu, kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu. Kwamba nini? Kwamba wameamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Tuko sawa sawa? Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba Yesu na kwa nani? Na kwa Bwana Yesu Kristo. Kwa nini anasema na kwa Bwana Yesu Kristo? Kwa sababu tunafahamu Yesu mwanadamu katika mwili yuko mkono wa kuume wa Mungu Baba ameketi sasa hivi. Na yeye ndiye Bwana wa yote. Ndio anasema na zitokazo kwa Bwana Yesu Kristo. Lakini Kristo yuko ndani mwako wewe, yuko ndani mwangu mimi kwa njia ya Roho Mtakatifu. Tunakwenda sawa. Yesu katika mwili ameketi mbinguni sasa hivi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Lakini Kristo yuko ndani ya kila mtu. Kristo ambaye ni mwana wa Mungu yuko ndani ya kila mtu ambaye muamini. Tuko sawa sawa? Okay. Niliache nadhani nimeongea vya kutosha hapo. Kwa hiyo ni mstari wa 3. Anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Sawa. Sasa kuna kitu kingine nataka nikiingize kidogo hapa. Nishakisema huko nyuma lakini tukiingize kwa sababu tunajifunza, tunataka tukienda tu tuna uhuru na uelewa mpana tunaposoma kitabu cha Waefeso. Na unaweza ndio maana nasisitiza kwamba hamasisha rafiki zako kusikiliza uchambuzi huu. Itawapa kufurahia Biblia, itawapa kupenda Biblia. Imagine leo tuko kipindi cha 3, bado hatuja yani na hapa mstari wa kwanza na wa pili kuna vitu vingine mambo kuviacha. Uone jinsi neno la Mungu lilivyo tamu. Uone jinsi ambavyo ukikaa Roho Mtakatifu akakuongoza, jinsi ambavyo unaenjoy, jinsi ambavyo unajua vitu. Okay. Anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kuna kitu nataka nikiweke angalizo hapa. Ukisoma nyaraka za mitume katika Agano Jipya, hamna waraka hata mmoja ambapo mitume wameanza kwa kusema Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo. Hakuna. Na leo hii bado utawasikia Wakristo wakisema Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Sehemu pekee ambapo utakuta mitume wametaja Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo ni pale ambapo wamekuwa wakizungumza na Wayahudi wenzao na wakijaribu kuwaelewesha kitu. Kwa mfano ukienda kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 3. Lakini hakuna sehemu yote. Kwa nini? Kwa sababu katika Agano la Kale, kabla ya Yesu Kristo kuja kufa msalabani, Israel walikuwa wameingia katika uhusiano na Mungu kupitia agano ambalo Mungu aliingia na Abrahamu, Isaka na Yakobo. Sisi katika Agano Jipya baada ya Yesu Kristo kufa msalabani, tunaingia katika uhusiano na Mungu kupitia Yesu Kristo. Kwa our point of entry, mlango wetu wa kuingilia ni Yesu Kristo. Ndio maana anaitwa ni mlango, ndio maana anaitwa ni njia. Waisraeli mlango wao wa kuingilia katika uhusiano na Mungu ilikuwa ni agano ambalo Mungu aliingia na Abrahamu, Isaka na Yakobo. Sasa sisi uhusiano wetu na Mungu msingi wake ni Yesu Kristo. Waisraeli msingi wao na uhusiano wao na Mungu msingi wake ulikuwa ni Abrahamu, Isaka na Yakobo. Tunaelewana rafiki? Ndio maana hutakuta sehemu yoyote mitume wameandika barua wakaanza wa kusema Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Watasema Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ama watasema Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo ndiye alituingiza katika uhusiano na Mungu. Hilo ni muhimu sana ukalielewa, hilo ni muhimu sana ukalifahamu. Sasa kumbuka, kupitia Yesu Kristo utapata pia manufaa yote na matunda yote ambayo Abrahamu alifanya. Lile agano ambalo Mungu alifanya na Abrahamu pia na wewe utalishiriki. Lakini namna pekee unaweza ukalishiriki ni kupitia Yesu Kristo na sio moja kwa moja kupitia Abrahamu. Tuko sawa sawa. Kwa anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Sasa angalia hapa anasema aliyetubariki. Aliyetubariki. Sasa kuna vitu vichache pia nikueleweshe hapa. Unaposoma Biblia kuna mambo kadhaa ambayo unatakiwa uzingatie. Kitu cha kwanza, ukisoma Biblia soma taratibu. Usisome kama unakimbizwa. Soma taratibu. Usisome kama unakimbizwa. Kama unataka kupata ufunuo, kama unataka kupata uelewa, kama unataka Roho Mtakatifu akuonyeshe mambo, akufunulie vitu, vitu ambavyo vimejificha uweze kuviona na uweze kuvielewa, jifunze kusoma Biblia taratibu. Hiyo ni siri ya kwanza ya kupata ufunuo kutosha kutoka kwenye neno la Mungu. Jambo la pili, unaposoma Biblia soma kana kwamba, ama semeni, unaposoma mstari wowote soma kana kwamba unasoma huo mstari kwa mara ya kwanza, hata kama umeshasoma huo mstari zaidi ya mara 1000. Usikamate Biblia ama mstari ukausoma ukasema ah, naujua. Hakuna hiyo. Ndio maana kwa wengi walionizunguka ambao wanakaa na mimi tukiwa tunasoma neno, tunajadili neno, nitawaambia mtu soma. Na hata akinitajia kwa kichwa nitamwambia neno, peleka macho yako kasome. Kwa nini? Maana yake ni kwamba unaposoma kila mara unakuwa umefungua mlango, umetengeneza fursa ya Roho Mtakatifu kukufundisha kitu na kukuonyesha kitu. Ukutana na mtu yeyote anayekwambia anajua kila kitu ambacho kimeandikwa Mungu alichosema, huyo mtu ni muongo. Huyo mtu hajitambui. Huyo mtu sio, nikuelezeje? Kwa sababu kwa mstari mmoja Mungu anaweza akakufundisha wewe milele. Kila siku na kila mara unaposoma akakuonyesha kitu kipya kwenye mstari mmoja tu wa Biblia. Hayo ndo maajabu ya Mungu. Ndio maana haitwi maneno ya Mungu, inaitwa neno la Mungu. Na neno nani? Neno ni Kristo. Kwa kama neno ni Kristo na Kristo ni mtu, tunazungumzia person kwa sababu ya kukosa neno la Kiswahili, maana ni kwamba person, mtu ana mambo mapya kila siku anazungumza na wewe. Kumbuka ni Kristo ni is a person ama ni mtu ambaye ni wa milele, ambaye alikuwepo kabla ya misingi ya ulimwengu. Unadhani ana mambo mangapi ya kukueleza? Unadhani ana mambo mangapi ya kukufundisha? Unadhani ana mambo mangapi ya kukujuza? Kwa hiyo ukisoma mstari, soma kana kwamba unasoma kwa mara ya kwanza, hata kama umeshausoma zaidi ya mara 1000. Kitu kingine ambacho nataka ukijue ni hichi. Anasema aliyetubariki. Utakaposoma mstari wote wa Biblia, zingatia kuhusu tungo. Je, hili neno ninalolisoma, tungo hii ni wakati uliopita, wakati uliopo, ama wakati unaokuja? Kwa sababu vyote vina maana, havijaandikwa kwa bahati mbaya. Na kwenye waraka huu wa Paulo kwa Waefeso tutaona mambo mengi sana yameandikwa katika tungo ambao ni wakati uliopita. Kwa nini? Kwa sababu hivi vitu tayari vimekwisha kufanyika kupitia Yesu Kristo, na mbele za Mungu hivi vitu ni halisi. Tayari ni vya kwetu, tayari tunavyo, tayari ndivyo tulivyo, kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Kwa hiyo zingatia tungo. Je, ni wakati uliopita, wakati uliopo, wakati unaokuja? Na je, hichi kitu tunachokisoma, ili neno, ni wingi au umoja? Ni wingi au umoja? Si. Kwa mfano, nikupe mfano haraka haraka. Ukisoma Warumi 5:12, Biblia inasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Hajasema dhambi ziliingia ulimwenguni. Anasema dhambi iliingia ulimwenguni. Ukaenda ukasoma Yohana 1:29, anasema siku ya pili yake, yani Yohana Mbatizaji, siku ya pili yake amuona Yesu Kristo anakuja. Akasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Hajasema dhambi za ulimwengu. Kwa hiyo inaona dhambi iliingizwa ulimwenguni, moja, na nani? Na Adamu. Na dhambi hiyo hiyo ikaondolewa ulimwenguni, na nani? Na Yesu Kristo. Kwa mtu mmoja aliingiza dhambi ulimwenguni, alafu mtu mwingine akaja akaiondoa hiyo dhambi hapa ulimwenguni. Na Wakristo wengi hawajui. Tuna mamilioni kwa mamilioni ya Wakristo wanaenda kanisani kila siku, hawajui hicho kitu. Hawajui kwamba dhambi ni moja. Hawaelewi hilo kwa sababu wanaposoma Biblia hawazingatii hilo neno kama ni umoja ama ni wingi, singular au plural. Na kila kitu kina maana kwenye Biblia. Ukianza kuwa mtafiti, ukaanza kuzingatia, utajifunza mambo mengi sana. Sasa hapa anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Kwa hiyo anasema sisi tayari tumekwisha kubarikiwa. Haendi kutubariki, alikwisha kutubariki. Kwa lugha nyingine, mimi na wewe tulipozaliwa mara ya pili tumezaliwa tukiwa tumebarikiwa. Kwa nini? Kwa sababu anasema atukuzwe Mungu Baba Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye Kristo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa hiyo anasema sisi tulikwisha kubarikiwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo hujabarikiwa leo wala jana, wala haukubarikiwa siku ulipookoka. Wewe ulibarikiwa kabla misingi ya ulimwengu kuwekwa. Kabla haujazaliwa tayari wewe ulikuwa umebarikiwa. Kwa wakati umezaliwa tayari umebarikiwa. Lakini shida ni kwamba ulikuwa haujui, na kwa maana umeungana na ibilisi, una asili ya ibilisi. Kwa ulivyozaliwa mara ya pili, asili ya ibilisi ambayo ni ya dhambi ikaondolewa, ukaingiziwa asili mpya ya haki, na kwa maana hiyo ikasababisha sasa baraka ambayo tayari ilikuwa ni ya kwako inakusubiri ikaanza kufanya kazi. Sasa Wakristo wengi hawajui ukweli. Ndio maana bado wanaishi katika maisha ya kuchapika. Na ndio maana tunachambua kitabu cha Waefeso, tumsikilize Paulo anasema nini ili tuweze kuelewa, ili yale ambayo tayari ni ya kwetu yaweze kuwa halisi katika maisha yetu ya kila siku. Na hauwezi kufaidi hayo ambayo Kristo aliyafanya katika maisha yako ya kila siku kama hujazaliwa mara ya pili, kama hujampokea Yesu Kristo kwa Bwana mkozi wa maisha yako. Ndio maana leo unatakiwa umpokee. Na kabla sijaongoza wewe kupokea, kumbuka, na ninyi mnaonisikiliza, chukua hatua leo, nenda wahamasishe watu wasikilize uchambuzi wa kitabu cha Waefeso. Tunataka tulete mageuzi katika Wakristo. Usiwe mchoyo mchoyo tunadai funuo wangu. No, nenda kawaambie watu, tuma link, pigia simu, waeleze, waende wakasikilize. Na wewe ambaye hujampokea Yesu Kristo, fanya maombi yafuatayo ili haya mambo yawe halisi. Sema: Bwana Yesu, ninakukaribisha katika maisha yangu leo hii. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Kwa hayo maombi mafupi kabisa nakupa hongera na kukaribisha katika familia ya Mungu. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
2: Lakini ukweli ni huu: jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa, kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa
3: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

kuitwa nidhamu. Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 kamili usiku.

0: Oh yeah, yes. Zile burudani kali, hujanielewa vizuri. Na maanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Two Shot kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM. Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi.
1: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoa ni Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
2: Uliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
3: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa, akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
4: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
3: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
4: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
3: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
5: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
0: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
6: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
7: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
8: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
6: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
9: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: tucheki hapa 0655 11 91 52 au Instagram at @mctinatana Tinatana Decorations.
1: Busati la michezo.
2: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shali tunaongea. Shili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
1: Busati la michezo.
3: Busati la michezo.
4: Nikikujua wewe ndio niko vile yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
5: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
6: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
5: Dhahabu la Busati na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.
7: Ni siku nyingine tena tunakutana katika Busati la michezo. Habari za wakati huu msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Karibu tuzitazame zile taarifa za kimichezo. Kubwa zaidi, mfadhili wa wananchi Dayang Africa Gharib Said Mohamed GSM ametembelea eneo la uwanja wa Yanga akiwa na uongozi wa klabu hiyo ukiongozwa na Rais Engineer Hers Said. Kubwa zaidi ni kikao cha mwisho juu ya hatima ya ujenzi wa uwanja wa klabu hiyo. Na kikao hicho kimefanyika siku ya Ijumaa, utasainiwa mkataba kamili kwa ajili ya kuweka ramani ya ujenzi wa uwanja huo. Taarifa nyingine ni kuhusiana na ligi kuu Tanzania bara imeweza kuendelea siku ya leo, TRA akiweza kutoa sare ya 1-1 dhidi ya JKT Tanzania, wakati Singida Black Stars akimtungua Namungo chuma moja bila. Kesho tutashuhudia mechi nyingine kali, Dodoma Jiji dhidi ya Dayang Africa, wakati Mbeya City dhidi ya Coastal Union. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo leo ni usiku ambao tutashuhudia Al Nassr wakiwa nyumbani kuwakaribisha Al Hilal katika Saudia Pro League. Endapo Al Nassr atashinda, basi inakuwa bingwa wa Saudia Pro katika msimu wa mwaka 2025-26, na utakuwa bingwa wa kwanza wa Saudi kwa Cristiano Ronaldo. Konami Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Dani Lusajo na Geazi Mkata. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292, 0766744292. Nikukumbushe tu kwamba leo tuna maokoto kwa watu wanne, wataondoka na shilingi 10,000. Cheza kupitia Nuru Pesa, nambari ya kampuni au nambari ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Utaweka kiasi cha shilingi 1,000, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa.
8: Habari asubuhi.
9: Salama salama.
8: Sauti ya nani kutoka wapi?
9: Hii sauti ya Koini mpwe kwa babaki na Shira, napenda uguta isalabani.
8: Habari yako bwana.
9: Sio uhakika, nashukuru Nuru Pesa uhakika.
8: Umecheza mara ngapi leo?
9: Leo nimecheza mara mbili.
8: Mara mbili?
9: Tena mara ya mwisho Azori ndo alikuwa anasema anicheza saizi, wakati namsikiliza ndo nikawa nacheza mara ya pili.
8: Muamala umeuona kwenye simu yako?
9: Muamala nimeuona kabisa, nimeuthibitisha, nimeuona kwa kweli.
8: Hongera sana bwana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa inatoa fedha? Sasa kuna watu ambao waamini kabisa, unajua watu, kuna watu kama Matomaso eh.
9: Kwa kweli mimi niwathibitishie kabisa kwamba Nuru Pesa hawadanganyi, wanatoa pesa kama hivi. Wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba Nuru Pesa wanatoa pesa japo wacheze bila kuchoka, watapata pesa yao kama nilivyotaka mimi.
8: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
9: Nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, na masaa ndio hapa yote.

0: linakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Busati la michezo.
1: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Sikila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hii na tuuma.
0: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

0: Dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kipindi hewani ni Busati la Michezo mpaka atakapotimu saa 3 kamili usiku. Nikukumbushe tu fursa ya kuendelea kuandika ujumbe wako hapa studio. Unayo kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292. Moja kwa moja tuanze na taarifa kutoka pale mtaa Twiga Jangwani, ambapo mfadhili wa klabu ya Yanga Gharib Said Mohamed GSM leo aliweza kutembelea uwanja wa Yanga akiwa na uongozi wa klabu hiyo kiongozwa na Rais Engineer Hersi Said, na kubwa zaidi kilikuwa ni kikao cha mwisho juu ya hatima ya ujenzi wa uwanja wa klabu hiyo, ambapo kimefanyika kikao na siku ya Ijumaa utasainiwa mkataba kamili kwa ajili ya kuweka wazi ramani ya ujenzi wa uwanja huo. Huyu hapa Ali Shaban Kamwe ambaye ni afisa habari wa kikosi kile cha wananchi da Yanga Afrika akizungumza.
1: Leo tumekuwa na siku muhimu kweli kweli, siku ambayo kwangu mimi ukiniuliza naweza kuitemu kama siku ya kihistoria kwa klabu yetu ya detail nyingi zitakuja kuzungumzwa, lakini kilichojadiliwa ndio kimebeba historia yenyewe. Ukiangalia mchakato mzima toka ulipoanza klabu ya Africans kutangaza nafasi kwa kampuni au taasisi mbalimbali kuja kushirikiana na uongozi wa klabu yetu kwenye ujenzi wa uwanja wa klabu yetu, ule mchakato ukaenda vizuri, kampuni zikaomba, na baadaye GSM Tanzania Limited akapatikana kuwa mshindi ambaye amekidhi vigezo vyote ambavyo viongozi waliweka. Baada ya hapo uongozi ukaunda kamati ya kusimamia ujenzi huu wa uwanja, na kamati ile ikaanza kazi mara moja kwa kuwajulisha kwanza GSM kwamba wameshinda, lakini na vikao vikaanza. Vikao ambavyo ndani yake vilikuwa vimebeba picha kubwa ya mradi, kwa maana ya design yake itakavyokuwa, tutakuwa na uwanja namna gani, eneo ndo kama hili, uwanja utakuwa upo namna gani, tutakuwa na vitu gani vingine kwenye eneo hili la mradi wa uwanja. Yote vikajadiliwa hivyo, na mwisho wa siku leo tumekutana sasa kwenye kikao ambacho ni kikao cha mwisho. Kikao cha mwisho kati ya uongozi wa Yanga na mshindi wa tenda ya kujenga uwanja kwa maana GSM Tanzania. Kikao cha mwisho kwa sababu ndio kikao cha makubaliano. Kikao cha makubaliano namna gani sasa pande hizi mbili zinashirikiana kuanzia kwenye umiliki wa huo uwanja, costs zitakuwaje, uwanja unaanza lini kujengwa. Kwa kila kitu kimekamilishwa leo. Kwa habari tu zaidi ni kwamba uongozi uko bize kama unavyoona hapa, tunajiandaa, tunataka tuelekee Singida, tuna mechi kesho. Kwa taarifa ilikuwa tuitoe leo kama kawaida yetu, ni kwa sababu ya uwepo wa mchezo wa kesho tumesitisha kufanya leo press conference. Tunasafiri muda mchache ujao kuelekea Singida, alafu siku ya Ijumaa panapojaliwa Mwenyezi Mungu tutakwenda kufanya hafla nyingine kubwa ya kihistoria sasa, ambayo waandishi wa habari wa Tanzania, mashabiki na wapenzi wa klabu ya Young Africans watakwenda kushuhudia zoezi kwanza la kusaini mkataba huo, mashirikiano kati ya klabu hizi mbili, na kwa mara ya kwanza mtakwenda kuona pia picha ya mradi, na kwa mara ya kwanza pia mtakwenda kutambulishiwa mradi unakwenda kuanza lini kujengwa. Hivi leo kwenye kikao mpaka nawaambia ni kikao cha kihistoria, mpaka kampuni ambayo itajenga, yani hao wataalamu watakaojenga tulikuwa nao pia ndani wakituelezea huo mradi kwa ujumla utakavyokuwa. Kiukweli kwa kuzunguka kwangu Afrika, sababu nimetembea tembea kidogo alhamdulillah, ukiondoa ule uwanja wa taifa wa Morocco, uwanja wa taifa wa Morocco, sijaona uwanja mwingine mzuri zaidi ya huu ambao utajengwa hapa wa Yanga.
0: Yes, bwana, umeweza kusikia kile ambacho amekizungumza afisa habari wa kikosi cha wananchi da Young Africa, Ali Shaban Kamwe. Lusajo pamoja na Geaz mmesikia kuhusiana na mchoro rasmi utaonekana hadharani kwa maana ya ramani ya ujenzi wa uwanja huo siku ya Ijumaa wakati mkataba ukisainiwa. Hey, watu wako serious paka tajiri leo katua pale Twiga Jangwani.
2: Mwana tajiri pale GSM ametoa mita ya Twiga na Jangwani, moja ya sehemu ambayo uwanja wa Dar es Salaam Young Africans utajengwa. Na ukiangalia ile eneo so far ni eneo kubwa, na ni eneo zuri kiukweli ambalo tuna expect uwanja ambao utajengwa na Young Africans ni lazima utakuwa ni mkubwa. Kitu ambacho huwa nakifikiria sana mimi kila siku ni kwa nini Simba na Yanga kila siku zinachelewa kujenga viwanja tofauti na hizi timu zingine za kawaida ambazo tayari zina viwanja vyao. Kwanza tukumbuke Simba na Yanga ni taasisi kubwa na ni organization kubwa ambazo zina fans wengi kweli kweli. Kwa hiyo huwezi kurupuka haraka haraka ukajenga kiwanja ambacho kikashindwa kuchukua stand ile ya mashabiki wako. Yaani mfano kama ukiangalia ule uwanja wa Azam, timu kama Simba au Yanga haiwezi kujenga ule uwanja kama ule kutokana na mahitaji ya mashabiki ambayo wanayo wao kama club. Na so far kitu ambacho na expect kikubwa zaidi kutoka Young Africans, uwanja ni lazima utakuwa ni mkubwa na sio kwenye eneo la kuchezea tu ama kwenye eneo la pick kwa maana ya ubora ambao utakuwepo kwenye eneo hilo, lakini hata kwenye sehemu ambayo mashabiki watakuwa wanakaa kwa maana ya majukwaani. Ni lazima kuwe na majukwaa mengi na sehemu ambazo zitakidhi mashabiki kuweza kukaa kwa wingi, kwa sababu kitu kikubwa ambacho Young Africans watakiexpect kukitumia ama wanategemea kukitumia kwa ajili ya kurudisha fedha, kwa sababu GSM ni moja ya watu ambao wameshinda tenda ya kwenda kujenga ule uwanja. Kwa maana moja ama nyingine, Young Africans sio kwamba wanatoa fedha wao ya moja kwa moja kwamba taasisi ya Young Africans ama timu ya Young Africans ina fedha za kujenga uwanja wao moja kwa moja kwa sasa, hapana. Kitu ambacho wanakifanya ni kuingia makubaliano na organization nyingine kwa maana GSM kwamba mtajenga uwanja lakini fedha zenu tutawalipa kwa kiasi, kwamba mtakuwa mnachukua labda pato lenu ama mtakuwa mnachukua gawio baada ya mashabiki kadhaa kuingia ndani ya uwanja, nyie mtachukua asilimia hizi na sisi tutachukua asilimia hizi mpaka pale ambapo fedha yenu ama ile hela ambayo mmetumia kwa ajili ya kutujengea sisi uwanja kama club itakapomalizika. Ndio maana ukiangalia kuna baadhi ya timu nyingi sana unakuta majina yao waliokuwa naitwa mara ya kwanza ni kama yamebadilika hivi. Mfano ukiangalia kama Wanda Metropolitano saizi wanaitwa Liadhi jina la mwanzoni, kwa sababu Liadhi wameingia makubaliano na Atletico kwamba tunawaboreshia uwanja, lakini nyenye tunavyoboreshia uwanja jina ambalo mlikuwa mnalitumia mwanzoni sisi tutaliweka jina letu ni kwa ajili ya kujitangaza zaidi ile kuendelea kufanya biashara zetu. Kwa kitu ambacho wamekifanya Young Africans ni kitu kama hicho na unakielewa kiukweli, na mimi na expect eneo ambalo Young Africans wamelichagua kujenga uwanja ukiangalia ni mjini kabisa, na kitu kikubwa ambacho tukisubirie ni uwanja tu uweze kukamilika. Na nilikuwa napitia pitia kidogo kwenye akaunti ya Young Africans Instagram, mashabiki wengi sana ni kama wanapongeza hichi ambacho kinaendelea, na kuna shabiki mmoja amesema wana matumaini kwamba 2028 2029 kwenye huo msimu watamfunga Simba wakiwa na uwanja wao wakiwa nyumbani. Sasa tusubiri jambo hili kama linaweza likawezekana.
3: Mimi binafsi kitu ambacho na wasiwasi nacho ni kwenye utekelezaji. Hizi issue za kuonyeshana michoro, kwenda sijina wawekezaji kwenye eneo ama site ambayo uwanja utajengwa, tushashuhudia kwa pande zote mbili. Tushashuhudia kwa Simba, tushashuhudia kwa Yanga pia vitu kama hivi. Lakini kitu cha msingi kinachohitaji sasa hizi ni utekelezaji. Tuone at least hata foundation inafanyika ndio ambapo tutakuwa na matumaini kwa makweli uwanja utajengwa. Of course timu hizi mbili zinahitaji kuwa na viwanja vyao kutokana na changamoto ambazo wamekuwa wakipata hivi karibuni. Of course kama nchi hatuna michezo mingi sana ya mpira wa miguu ambayo pengine unahitaji kuwa na viwanja vingi, lakini hizi timu mbili zenyewe zina matukio mengi. Kwa hiyo kwa matukio ambayo wapo nayo wakibahatika ama wakifanikisha kuwa na viwanja vyao, of course itawavusha kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Changamoto inakuja kwenye kutekeleza hivi vitu, kwa sababu tushashuhudia sana hizi mbwembwe za kubebana na viongozi na vitu kama hivyo, na kamera nyingi kushoot video mtandaoni kwenda viral kama hivi sasa tunaongelea, lakini mwisho wa siku inakuwa kalenda hivyo hivyo, utekelezaji unakuwa au tekelezeki. Kwa hiyo cha msingi mimi binafsi ninachosubiri na nitakuwa na maoni chanya pale ambapo nitaona at least foundation, sio picha mazoezi, foundation ya huo uwanja na hizo picha ambazo tumeziona, nitaamini kweli Yanga amezamilia kuwa na uwanja wao. Lakini so far hizi picha na kamera na video ambazo tunaziona GSM anaenda site, binafsi sioni kama zinatosha. Kwa hata shabiki wa Yanga yote ambaye amekuwa na timu kwa muda mrefu ashashuhudia vitu kama hivi. Kwa hiyo shabiki wa Yanga yote nafikiri ambaye ana mapenzi mema na timu yake lazima atakuwa anahitaji aone kweli watu wa kusite
0: wanafanya
3: kazi na kampuni hiyo ya ujenzi ambayo itapewa, kwa sababu GSM yeye ameshinda tenda, lakini yeye atachagua kampuni ambayo ataamua. Kampuni nyingi
0: fanya kazi ya ujenzi.
3: Yes, na obviously kampuni nyingi ni za nje, China na nchi zingine. Baada ya hapo tutawapongeza Yanga na tutafurahia kwamba nchi imepata uwanja mwingine ambao Yanga utakuwa uwanja wao nyumbani, lakini pia kama taifa tuna timu nyingi, tuna timu za wanawake za taifa, tuna timu za vijana, lakini pia tuna bado tuna matamanio kuhost michuano mingi sana. Kuna michuano under 17 kwa mfano inaanza kesho Moroko pale. Tunaweza tuka host kupitia hivi viwanja kama hivi, Yanga wakiwa na kiwanja chao, Azam wana uwanja wao tayari, KMC wana uwanja wao, Simba nao possibly wakifanikiwa kujenga uwanja wao. Kwa obviously tutakuwa na taifa ambalo wageni kwetu watakuwa wakomi, na pengine kafu michuano mingi watakuwa wanaileta kwenye taifa letu.
0: Bwana, nikukumbushe tu kwamba baadaye tunatoa fedha wakati tunaondoka hapa kupitia Norupesa. Cheza kama unatumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na Yas. Basi cha kufanya ni kubonyeza menyu ya mtandao husika, alafu utachagua sehemu ya kulipia bili au lipa kwa M-Pesa, alafu utaingiza nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaweka 553111. Baada ya hapo utaingiza kumbukumbu namba malipo 889. Utaweka kiasi cha shilingi 1000, utaingiza namba yako ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Baada ya hapo utabonyeza 1, hapo utakuwa umecheza Norupesa kwa ajili ya kuthibitisha. Nikushukuru sana kwa message yako. Anaitwa nani huyu? Amani Mnyawami kutoka Image anauliza Simba anacheza lini kesho kutwa. Anasema wacha tufanye jambo na Yanga. Bwana hatushindwi sie. Shedrack Kingunge anatupata kwa uzuri kabisa kutokea Mafinga pale. Asante pia Lame Kimkushi, Baba Alvin toka Pareto Mafinga, uwanja wa Moroko. Anasema ufananishe na uwanja ambao haujajengwa nchi hii. Anasema ni dharau. Haya, tukushukuru pia kwa jumbe yako. Wakati ya kijiri, msikilizaji wa Nuru FM, leo ligi kuu Tanzania bara imeweza kuendelea. Michezo miwili kipigwa. Singida Black Stars akiwa nyumbani kwake pale Sebleni anashinda chuma moja bila dhidi ya Namungo. Mechi ambayo ilikuwa ni kali pia.
2: Ni muendelezo. Singida Black Stars kacheza siku ya leo mchezo wa tatu mfululizo akiwa nyumbani wa ligi kuu, na ukiangalia michezo iliyopita so far aliwasha moto kwelikweli, kwa sababu kwenye michezo mitatu ambayo ameshinda akiwa nyumbani, mchezo wa kwanza kabisa alishinda dhidi ya Pamba bao 3-0. Ndumumwe ni mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa na performance nzuri kabisa kwenye ule mchezo, lakini hata mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar ambao walishinda goli 4-0, na mchezo ambao pia wameshinda siku ya leo dhidi ya Namungo. Bao pekee ambalo limefungwa na Singida Black Stars limefungwa na Mosi Ndumumwe, mmoja wa wachezaji ambao so far kwenye hizi game za hivi karibuni anaonesha kitu kwa upande wa Singida Black Stars. Singida Black Stars ukiangalia msimu uliopita ni moja ya timu ambayo ilimaliza top 4 na ikakata tiketi moja kwa moja kwenda kwenye kombe la shirikisho, na kuishia tu kwenye raundi za mwanzoni, kwa maana ya raundi za mtoano wa awali, lakini hata second round walifika mpaka hatua ya makundi, na hatua ya makundi walimaliza nafasi ya tatu wakiwa na performance nzuri kabisa. Game ya mwisho dhidi ya Stellenbosch South Africa wakapata matokeo ya sale ambayo iliwafanya wasimalize nafasi ya mwisho na wamalize nafasi ya tatu, japo walitai alama na Stellenbosch. Kwa utasifu muendelezo wa Singida Black Stars, hichi ambacho wanakifanya kwa sasa ni kama wanapambana hivi kutafuta ile nafasi ambayo walikuwa nayo ama waliipata kwa msimu uliopita, na tiketi ambayo waliichukua kwa msimu uliopita, kwa maana ya kwenda kwenye kombe la shirikisho. Na kwa mwenendo huu so far nikiangalia game ambazo zimebaki kwa upande wa Singida Black Stars, naona kuna possibility kubwa huenda ile nafasi ambayo waliipata msimu uliopita wanaweza wakaitetea, japo kuna baadhi ya michezo ambayo wanayo mbeleni ni migumu kulikweli. Tukumbuke wajamalizana na Simba, lakini wajamalizana pia na Young Africans, ni moja ya timu ambazo watakuja kucheza nazo. Na ukiangalia kwenye ile table, mid table ya michezo ambayo Singida Black Stars wataicheza hivi karibuni, anacheza na Young Africans so far, na Young Africans atakuwa nyumbani akiwakaribisha Singida Black Stars ambao wao watakuwa ugenini. Kwa hiyo vita top 4 kwangu mimi naona inazidi kuwa kali siku hadi siku, na wapinzani wakubwa zaidi wa Singida Black Stars kwa maana ya paka weusi hawa ni JKT Tanzania, lakini TRA bila

0: ashaanza kumchallenge Singida Black Stars, lakini ushindi wa leo wa Singida obvious anarejea pale juu. Mchezo wenyewe wa JKT Tanzania zidi ya TRA, of course TRA walikuwa wako nyumbani, lakini wote tunajua hapa kwamba JKT Tanzania ni moja ya timu ambayo imekuwa na performance nzuri sana msimu. Kuna kipindi walikaa nafasi ya kwanza kwa muda mrefu sana, zao baada ya Simba amini Yanga kumaliza vipolo vyake wakarejea juu, lakini
1: maji na mafuta yakaanza kujitenga.
0: Yes, kwa hiyo lakini bado uwezi kuitoa kama ni miongoni mwa timu bora sana. Kwa hiyo TRA wamekutana na challenge hiyo, lakini so far bado binafsi siwezi kuwaondoa kwenye ile race ya kushiriki kwenye top 4 na pengine kuiwakilisha nchi kimataifa.
1: Sasa baada ya TRA na JKT kusare, maanisha hao wote wanakuwa wametai michezo, kwa maana ya TRA, JKT pamoja na Singida Black Stars wote wamecheza round 23 za ligi kuu soka Tanzania bara, na Singida Black Stars ana alama 38, ana goal difference kwa maana ya positive 7, lakini JKT Tanzania yeye ana alama 36 kwa maana ametofautiana alama 2, na TRA yeye anasalia nafasi ya 6 akiwa na alama 34, ana mabao 7 mkononi kwa maana ya chanya, amefunga mengi kuliko yale ambayo ameyaruhusu. Kwa hiyo vita bado ni mbichi, na Pamba Jiji yuko nafasi ya 7 chini kidogo akiwa na alama 30, naye ni kama anaivizia hiyo nafasi, japo performance yao Pamba Jiji kwenye baadhi ya michezo ya hivi karibuni haijawa nzuri sana.
2: Ah, ligi kuu Tanzania bara, vita ya top 4 pia imekuwa nzito kwa kweli hivi sasa. Kila mtu anatafuta namna ya kumaliza katika
0: nafasi tu zile, nafasi tatu zile za juu ni kama ziko salama. Nafasi moja ambayo ndio ina mushkede kidogo ni nafasi ya 4, yes. Lakini Simba, Yanga na Azam obviously mchezo wa mpira wa miguu na surprise, lakini sidhani kama kutatokea na surprise ya kwamba pengine Simba, Yanga na Azam wakashindwa kuwepo kwenye hizi nafasi tatu za juu. Binafsi naamini nafasi moja, nafasi ambayo ni ya 4 ndio ambayo mpaka hivi sasa bado itabiliki. Singida Black Stars yuko kwenye hiyo nafasi, lakini bado hata mwenendo wake sio wa kuvutia sana, na wanaomnyemelea nao wamekuwa wakifanya vizuri. Kwa binafsi bado naamini nafasi ambayo iko wazi, pengine kadri siku zinavyozikwenda na michezo zidi ambavyo inapungua, tutajua ni nani ataiwakilisha nchi kimataifa msimu ujao.
2: Bwana, kesho kuna shughuli nyingine, lakini kabla ya yote ngoja tulipe bili, tutakaporejea tutakuja kuangalia michezo ya kesho ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Bado kuna nami Hafidh Ali Rajun, niko sambamba na Dani Lusajo na Gears Mkata.
3: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa

Oh yeah, yes. Zile burudani kali, hujanielewa vizuri. Namaanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza okota moja na okota moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM. Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi. Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni.

Kutwa, uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi kuwa bado na nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy Pre and Primary School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000. Na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi. Na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy Pre-Primary and Secondary

0: Upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Habari asubuhi.
2: Salama salama.
1: Sauti ya nani kutoka wapi?
2: Ah, hii sauti ya kweli ni mpo kwa babake na shule. Napenda ugute isalabani.
1: Habari yako bwana.
2: Sio uhakika, nashukuru ni pesa uhakika.
1: Umecheza mara ngapi leo?
2: Ah, leo nimecheza mara mbili.
1: Mara mbili.
2: Eh, tena mara mwisho Azori ndo alikuwa anasema anacheza saa hizo, wakati namsikiliza ndo nilikuwa nacheza mara ya pili.
1: Muamala umeuona kwenye simu yako?
2: Ah, muamala nimeuona kabisa, nimeuthibitisha, nimeuona kwa kweli.
1: Hongera sana bwana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa inatoa fedha. Sasa kuna watu ambao waamini kabisa, unajua watu, kuna watu kama Matomaso eh.
2: Kwa kweli mimi niwathibitishie kabisa kwamba Nuru Pesa hawadanganyi, wanatoa pesa kama hivi. Wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba Nuru Pesa wanatoa pesa wacheze bila kuchoka, watapata pesa yao kama nilivyotaka mimi.
1: Asante sana bwana, bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
2: Ah, nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, naam, asante ndio hapa ya yote.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema, si mashabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wa mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani, tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia, tujue. Si inatuuma. Atumia hela sio tumia. Tunashangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
4: Busati la michezo.
5: Yes, bwana, taarifa nyingine ya kimichezo ambazo tuko nazo ni kuhusiana na ligi kuu Tanzania bara. Tumesema kesho inaweza kuendelea. Lakini kukumbushe tu kuwa Azam TV imejaa burudani kabambe kweli kweli. Kupitia Azam 1 unaweza kufurahia tamthilia mpya na nzuri kama vile Amori pamoja na No Man's Land. Lakini pia Azam 2 nako kuna vyuma vikali vipo, kuna Family Woman na utawala mpya wa mtoto wa Osman Bey. Orhan umeanza kwa kasi kubwa sana, lakini kupitia Azam Sports unaweza kufuatilia mechi kadhaa za ambazo zinaruka za ligi kuu Tanzania bara, bila kusahau sinema zetu yenye BSS ya viwango vya juu kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili saa 2 usiku, pia Kombolela, Noma, Zohra pamoja na Bakora zikiendelea. Azam TV Max pia app inakupatia wewe filamu kubwa 4 za moto zinaendelea kukuongezea burudani zaidi. Epuka usumbufu wa kimtandao, lipia mapema ufurahie burudani hii. Ukilipia shilingi 1028 unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi zaidi. Lipia kupitia Azam Pesa haraka upate ofa mapema kabla haijaisha. Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi. Bwana ndo hivyo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kesho ligi kuu Tanzania bara kuendelea. Tutashuhudia kikosi cha Wagosi wa Ndima Coastal Union wanakopa pale Sokoine Mbeya kucheza dhidi ya Mbeya City. Shughuli ni nzito kweli kweli.
6: Shughuli ni nzito kwa sababu ukiangalia Mbeya City ni moja ya timu ambayo ipo mkiani kabisa kule, na wapo kwenye moja eneo ambalo so zuri kwa upande wao, kwa maana wanaweza kuporomoka daraja ama kushuka kule ambako walikuwepo kama watu wapata matokeo kwenye baadhi ya michezo ambayo inafata. Lakini ukiangalia Coastal Union pia ni moja ya timu ambayo ipo kwenye eneo hilo hilo, kwa maana ya siku ya kesho zinakutana timu mbili ambazo zipo kwenye playoff zone, nafasi ya 13 kwa nafasi ya 14. Mkimaliza hizi nafasi, basi moja kwa moja mtacheza playoff, na mtu mmoja ambaye atapata matokeo ya ushindi atasalia ligi kuu, na mmoja ambaye atafungwa ataenda kucheza playoff na timu moja ambayo inatokea championship, ambayo nayo pia imeshinda playoff ya championship. Kwao ni moja ya mchezo ambao una mahitaji kwa pande zote mbili. Coastal Union ana uhitaji mchezo, lakini Mbeya City pia ana uhitaji mchezo ili kupata matokeo na kuendelea kuamsha ile hali ama morali ya kuondoka kwenye eneo ambalo sio zuri kwa upande wao, kwa sababu kitu kikubwa ambacho timu yoyote kwa ambavyo huwa na imani na ambavyo huwa na imani mimi, timu yoyote kwenye ligi yoyote ambayo imepanda ligi, kitu cha kwanza ama aim yao ya kwanza na malengo yao makuu ya kwanza, kwanza tusalie ligi kuu kwa msimu, then hesabu zingine nyingine za kwamba tutatafuta nafasi ya kwenda labda kombe la shirikisho ama kombe la klabu bingwa, ama kama kuna mashindano yoyote ambayo timu yoyote inaweza kaenda kuiwakilisha taifa hilo kwenye mashindano hayo, inategemeana tu na timu inatokea bara gani, basi lengo lao kuu la kwanza huwa ni kusalia ligi kuu, then baada ya kusalia ligi kuu mahesabu mengine huwa anafuata msimu wa pili. Kwa hiyo Mbeya City wanahitaji kusalia ligi kuu. Coastal Union ni moja ya timu ambayo ilikuwepo toka misimu mingi kweli kweli iliyopita.
7: Kuna watu wanasema bwana bora tu timu za Mbeya zijezi pumzike kidogo.
8: Mbeya City wamebadilika, unajua baada ya kuachana na kocha Mike Maxime. Kuna namna wamebadilika, wamempa timu Mayanga na walianza kwa kusale mchezo zidi ya Mashujaa 0-0, zeni wakaenda akashinda goli 2-1 zidi ya Tanzania Prisons Mbeya Derby, zeni wakapoteza goli 1-0 ugenini zidi ya JKT Tanzania. Zo umchezo
6: na umchezo walipata kadi nyekundu,
8: yes,
6: ndio wakapoteza,
8: yes, lakini naona kabisa wanabadilika. Kuna namna unaona kuna matumaini makubwa ya Mbeya City kuweza kubaki. Of course wana kazi ngumu ya kuweza kufanya kwa sababu nafasi waliopo, wako nafasi ya 14, wana alama 21 na Coastal Union ana alama 22 yuko juu yao nafasi ya 13. Sio nafasi salama, of course naelewa kwamba ni nafasi ya playoff, lakini playoff ambayo mnacheza wenyewe kwa wenyewe, lakini uwezi jua timu ambayo unaenda kukutana nayo championship inaweza ikawa imejiandaje, kwa sababu tukumbuke Mbeya City mara mwisho nashuka daraja walifungwa na timu ya kutoka championship, wa kushuka moja kwa moja
6: walikuwa ihefu kipindi kile,
8: no hakuwa ihefu, walifungwa na Geita Kagera, I don't know, kati ya Geita ama Kagera, ni timu kutoka kanda ya Ziwa ndio ambayo ilimtoa. Alishika nafasi hii ya 14 na alicheza playoff wao kwa wao, akushindwa kufanya vizuri, then akaenda kucheza playoff na timu ya championship akafungwa tena, alisale ugenini akaja akatolewa nyumbani pale Mbeya. Kwa hiyo wanaelewa namna ambavyo hizi timu za championship ukizichukulia poa unaweza kucheza nao na wakafanikiwa kukutoa na pengine ukashindwa kurejea kwenye ligi kuu msimu ujao. Kwa hiyo wana kazi kubwa kufanya. Of course nafasi ya kushuka moja kwa moja ni ngumu, kwa sababu kuna gepo ambalo naliona baina yake na Tanzania Prisons, ni alama nyingi kidogo, alama 7. Kwa hiyo
6: walifungwa dhidi ya Mashujaa Mbeya City.
8: Mashujaa. Mara kwanza Mashujaa anapopanda ligi kuu alimshusha Mbeya City. Yes. Alimshusha Mbeya City, Mashujaa akapanda. Kwa hiyo Mbeya City ana experience hicho kitu. Kwa hiyo anahitaji kupambana. Of course ukiangalia kwenye msimamo hata walioko juu mpaka nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 8 ambayo ipo Dodoma Jiji bado sio nafasi salama.
6: Sio nafasi salama. Na unajua ni kama huku chini ni kama teams zinaanza kujitenga hivi moja moja. KMC ni kama anaanza kujitenga na wenzie, lakini hata Tanzania Prisons pia ukiangalia alama alizonazo 14 mpaka 21 aliko Mbeya City huku, ni kama timu mbili ambazo zinaenda kushuka moja kwa moja, ni kama zinaanza kujitenga hivi mdogo mdogo. Na ukiangalia aina ya matokeo ambayo wanayapata na fomu yao ya matokeo ambayo wanayapata, hawa ambao wapo huku chini sio nzuri. Tanzania Prisons
8: wamempa timu Nsajigwa, lakini tokeo wamempa timu mambo haya mwende vizuri. Yes, ameishia kusale tu, hajashinda mchezo hata mmoja. Kwa hiyo mambo sio mazuri kwa Tanzania Prisons, na ukiangalia namna ambavyo matokeo yake yalivyo sio matokeo mazuri, na mechi ambazo zimesalia ni mechi ngumu kweli kweli, kwa sababu bado hajamalizana na Azam, hajamalizana bado na Singida Black Stars, bado hajacheza na Mashujaa wei. Kwa hiyo ni ana mechi ngumu. Binafsi naamini Tanzania Prisons anahitaji nguvu kubwa sana, Tanzania Prisons na KMC, ili kuweza kujikwamua kuchini. Pengine Mbeya City na Coastal Union na Mtibwa Sugar na Namungo na Fountain Gate mpaka nafasi ya Dodoma Jiji, hawa ndio ambao wana nafasi ya kuweza kuchomoka kwenye ile eneo la kucheza playoff hapa, nafasi ya 13 na 14. Lakini upande wa Tanzania Prisons na KMC sidhani kama wataweza kujikwamua. Ukiangalia michezo iliyobaki ni michezo 8 pekee, na michezo 8 kuna michezo utacheza away, kuna michezo utakutana na Majant, ama zile timu ambazo ni title contenders, inakuwa ni ngumu zaidi kwa kupata matokeo. Kwa mimi binafsi naamini msimu huu timu ambazo zina asilimia kubwa za kushuka moja kwa moja ni Tanzania Prisons, lakini pia na KMC.
7: Bwana, kesho pia Dodoma Jiji dhidi ya kikosi kile cha Dang Africa, bado vita ni nzito kulikweli. Pia kwa upande kikosi cha Yanga tayari kishafanya mazoezi kule kwa ajili ya mchezo huo. Uzuri mechi bwana inapigwa kule Singida.
8: Lit. Ama inapigwa Lit au uwanja wa Singida?
7: Singida pale.
8: Amuguru Complex. ni mechi ngumu, lakini ukiangalia matokeo ambayo Dodoma Jiji amekuwa akipata akicheza na Yanga yanaonesha dhahiri kabisa kwamba mchezo ambao Yanga na nafasi kubwa sana kwenye michezo 11 ambayo amecheza, michezo 12 Singida ameambulia sare moja tu, na michezo mingine yote Yanga Afrika ameshinda, na hajashinda kinyonge, ameshinda smooth. Ukiangalia hapa head to head unaona kabisa ni ushindi mzito, margin kubwa, margin ya goli 4, margin ya goli 3. Kwa hiyo binafsi, na mara mwisho alivyocheza ilikuwa ni mwaka huu Januari 27 ambapo Young Africans alikuwa nyumbani, alishinda goli 3-1. Kwa hiyo licha mchezo kuwa Singida, lakini binafsi naamini Yanga kwa namna ambavyo yupo katika race za kutetea taji, sioni kama Dodoma Jiji ana uwezo huo kuweza kumzuia Yanga kuweza kupata alama 3 kesho.
7: Haya bwana, wacha tuone nini ambacho kitajiri katika mtanange huo. Lakini wakati ya kijiri, kikosi cha Simba kiko mguu sawa kuzifuata alama 3 dhidi ya Mashujaa ya Kigoma, mechi ambayo itapigwa tarehe 14. Huyu hapa Ahmed Ali akizungumzia kuhusu taarifa hii.
9: Hatuendi Kigoma kufuata Megebuka, tunakwenda Kigoma kwenda kuchukua alama 3 mbele ya Mashujaa. Kwanza mechi ni ngumu, ni ngumu sana. Tunawaheshimu Mashujaa na aina ya mwalimu aliyokuwa naye Jamhuri Julio. Ni mwalimu mzuri mwenye uzoefu wa soka la Tanzania, kuanzia kucheza hadi kufundisha. Kimsingi maisha yake yote yamekuwa ni mpira wa miguu. Kwa hiyo kukutana na mwalimu wa namna hiyo, mechi inakuwa ni ngumu kweli kweli. Lakini Simba tunakwenda Kigoma, tunakwenda kupambana kupata alama 3 mbele ya Mashujaa. Na of course Mashujaa ni katika miongoni mwa timu ambazo huwa zinatusumbua sumbua zinapokuwa katika ardhi ya kwao, lakini safari hii tunataka kwenda kushinda kwa kujinafasi, sio ile ushindi wa kama msimu uliopita wa roho juu dakika 98. Tunataka safari hii mapema tu tunaingia, tunafanya mipango yetu ya kiufundi pale, tunachukua alama 3, nyama na rejea Dar es Salaam. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwatangazia mashabiki wa Simba Kigoma, tuanze maandalizi, mipango ianze sasa. Uongozi wa Simba mkoa wa Kigoma, maandalizi ya kuipokea, kuitunza na kuilinda Simba ni jukumu lenu. Anzeni mipango, anzeni vikao, namna gani Simba inakuwa salama katika mikono yenu hapa Kigoma, na Simba anaondoka na alama 3 Kigoma. Ukiwa mzee ama umri ukiwa umeenda haimaanishi utacheza vibaya, kwa sababu ukiwa mzee ama umri ukiwa umeenda haimaanishi akili zako zimeisha. Ndio maana watu kama wakina Zinedine Zidane walizeeka lakini wakaendelea kuwa bora. Kilichopungua ni nguvu tu ya kuendelea kushindana, lakini ubora wao ukabaki pale pale. Mtu kama Cristiano Ronaldo, umri umekwenda lakini bado ana uwezo wa kufanya vizuri kwenye soka la ushindani. Nguvu yake imepungua, lakini uwezo wa kufunga, maarifa ya kufunga imebaki pale pale. Mtu kama Lionel Messi, umri umekwenda lakini bado ana uwezo wa kufanya makubwa kwenye soka la kisasa. Ndivyo ilivyo kwa Chama. Akili ya mpira anayo. Inawezekana energy yake isilingane na alivyokuwa na umri wa miaka 25-26, lakini akili yake bado iko vile vile. Na anavyozidi kuendelea kukua, akili yake ya mpira inazidi kutanuka, kwa sababu kuna mambo anayafanya Chama hivi sasa hakuwahi kuyafanya akiwa na umri wa miaka 24, 25, 26, kwa sababu sasa hivi ana uzoefu mkubwa zaidi. Wanasema ukiona nyani mzee jua amekwepa mishale mengi. Kwa hiyo Chama Mwamba Lusaka amekwepa mishale mingi ambayo imemuongezea maarifa, imemuongezea uzoefu, na ndio maana anazidi kufanya makubwa. Kwa hiyo tusijifiche kwenye kichaka cha uzee kwamba anacheza vibaya. Chama ana akili kubwa, ndio maana ana uwezo wa kufanya makubwa katika umri wake huo huo mkubwa. Na sisi tunaendelea kumuunga mkono, kwa sababu mazuri anayofanya Chama yanainufaisha moja kwa moja Simba yetu.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sisi mashabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wa mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma, atumia hela sio tumetia shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashinda timu haiwezi.
10: Halo.
11: Unazungumza na Azori Orema kutoka Nur FM Radio Nurupesa. Tunaongea na nani?
12: Naongea na Atilio Kiwelo.
11: Atilio Kiwelo kutoka wapi?
12: Kutoka njia panda ya Mgama Iheni.
11: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nurupesa?
12: Nimejaribu kucheza leo.
11: Leo umecheza mara ngapi?
12: Nimecheza kama mara 4 hivi naona.
11: Siku za nyuma ulikuwa unacheza Nurupesa?
12: Nilicheza ilikuwa lini majuzi. Majuzi ajana nilicheza mara moja. Na siku gani nilicheza kama mara 2.
11: Okay, sawa. Na umeangalia simu yako hapo?
12: Ninaona kama kuna message bado sijaifungua na kufungua, lakini najua nimeiona.
11: Umeshaiona eh?
12: Hii nimeielewa kwa sababu wewe semeji, semeji mahenge.
11: Sawa, unawaambia nini watu wengine ambao wanacheza Nurupesa, kuatia moyo na kuambia kwamba wacheze Nurupesa? Nurupesa inatoa fedha.
12: Nawaambia waendelee kucheza huo mchezo, ni ugori ni wa wasinda. Kuliko mchezo mwingine.
11: Hongera sana. Umesema unaitwa nani?
12: Naitwa Atilio Kiwero.
11: Nikushukuru sana pia, nikutakia asubuhi njema na hongera kwa kuwa miongoni mwa wale washindi watano walioshinda Nurupesa ndani ya shilingi 100,000 asubuhi ya leo.
12: Asante sana na asubuhi sana mama.
13: 88.9 Nuru FM Mafinga.
14: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
7: Yes, baada ya dakika chache zijazo tutakuja kutangaza washindi wanne wa Nurupesa. Lakini kuna mtu alikuwa anauliza namna ya kucheza. Ndugu yangu, kwa sababu natumia mtandao wa Halotel, nataka nikuelekeze uende ukawa ni miongoni mwa washindi dakika chache zijazo. Unabonyeza menu ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli, unachagua namba 4, lipia bili. Baada ya hapo utachagua namba 3, utaweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ambayo utapaswa kuweka pale au namba ya biashara utaandika 55 31 11. Baada ya hapo utaingiza kumbukumbu namba malipo. Kumbukumbu namba ya malipo ni hii hapa ambayo unatakao ikariri na kutajia, andika 889. Utaweka kiasi cha shilingi 1000, utaingiza namba yako ya siri kuthibitisha muamala. Hapo utakuwa umecheza Nurupesa. Ndugu zangu, bwana, ndio hivyo. Moja kwa moja kuna taarifa nyingine ambayo tuko nayo kimataifa kuhusiana na leo bwana. Ni usiku ambao tutashuhudia Saudi Pro League. Mechi kali sana saa 3 usiku dakika chache zijazo. Al Nasri wanakuwa nyumbani kuwakaribisha Al Hilal. Akishinda tu watu wanatangazwa kwa mabingwa.
6: Hii ni Riyadh Derby na ni moja ya derby kubwa kweli kweli pale Saudi Arabia. Na derby hii siku ya leo ina mambo mawili: kumfanya Al Nasri awe bingwa moja kwa moja kama atapata ushindi siku ya leo, ama apate sare then aje ashinde mchezo ambao unafuata ili awe bingwa. Ama kama atapoteza mchezo, basi possibility ya kupoteza ubingwa huenda ni kama ikaongezeka hivi, japo hata kama akipoteza mchezo wa leo bado atakuwa amemwacha Al Hilal alama 2, kwa sababu mpaka sasa ukiangalia kwenye msimamo Al Nasri yeye ana alama 82 akimcheza round 32, lakini Al Hilal yeye amecheza round 31 na ana alama 37. Kwao kama itatokea Al Nasri ameshinda anakuwa bingwa, kama itatokea amepata sare anahitaji mchezo mmoja ili ashinde awe bingwa, lakini kama atapoteza basi moja kwa moja priority kubwa sana itakuwepo ya yeye kupoteza ubingwa kama Al Hilal atashinda baadhi ya michezo ambayo imesalia, kwa sababu bana, kama kwa sababu kama Al Hilal atashinda atabaki na kiporo kimoja, then Al Nasr atakuwa amemzidi Al Hilal pointi 2. Kwa maana hiyo kama Al Hilal atafaidika ama kwa kushinda huo mchezo ambao unafuata atakaa juu ya Al Nasr. Na mpaka sasa ukiangalia squad zimeshatoka, ukiangalia vikosi ambavyo huwa vinaanza kwa pande zote mbili ni kama kawaida hivi. Al Nasr ameanza na 4-4-2 kama ilivyo kawaida yao. Pale juu anasimama Joao Felix pamoja na Cristiano Ronaldo ambaye ndio kapteni wa timu, lakini kwa upande wa Al Hilal ni kama kawaida yao, huwa wanaanza na back 3, na kwenye eneo la ushambuliaji ameanza Karim Benzema, moja ya teammate wa Cristiano Ronaldo kwa miaka kadhaa iliyopita. 2017 wote walikuwepo Real Madrid before Ronaldo hajaondoka na kwenda zake Juventus. Na pale juu kwa upande wa Al Hilal kasimama huyo Karim Benzema pamoja na Al Dawsar ambaye huyu ndo captain wa Al Hilal na ni captain pia wa timu ya taifa ya Saudi Arabia. Kwa hiyo siku ya leo ni kama Saudi Arabia inasimama hivi, kwa sababu ni moja ya mchezo mkubwa kweli kweli, na ni moja ya mchezo ambao utaamua nani ni bingwa siku ya leo. Na mashabiki wengi wa Ronaldo, fans wengi wa Ronaldo wanaomba Al Nassr ashinde, ikiwemo na mimi.
7: Na leo hii pia tulishuhudia Saudi Arabia tukishuhudia Al Nassr wakitoa offer kwa mashabiki wake kupewa jezi bure.
6: Lakini pia kitu kimoja ambacho nataka tukisahau, Al Hilal hawajapoteza mchezo wote toka waanze msimu. Maanisha wao ni unbeaten. Kama Al Nassr ataitoa hiyo unbeaten siku ya leo, anakuwa bingwa, na Al Hilal ile unbeaten yake run ambayo wameifanya kwenye round 31 huenda ikapotea kama atapata ushindi Al Nassr.
7: Bwana Lusajo, kuna taarifa Jose Mourinho inasemekana amekubali kutua Real Madrid kwa masharti mawili. Kuwa ndiye mwenye maamuzi ya kufanya sajili, lakini pia hataki mtu yoyote kuingilia kazi yake. Kwa haraka haraka kabla hatuja dakika moja tu.
8: Yes, Jose Mourinho ni kocha ambaye ashapita Madrid, lakini watu wengi wa football tunamtambua kama miongoni mwa ma-legend, hasa baada ya kufanikiwa kubeba taji gumu zaidi Ulaya na akiwa na timu ambazo ni dhaifu sana. Kwa hiyo binafsi naamini ni kocha mzuri, lakini kitu pekee ambacho kinanipa mashaka juu ya Jose Mourinho ni namna ambavyo ashashinda vitu vingi, ashashinda kila kitu. Pengine level pekee ambayo Jose Mourinho bado inamhitaji ni level ya timu ya taifa, lakini kwa upande wa klabu ashashinda kila kitu. Kwa hiyo sijajua kama ana ambition hiyo kubwa kiasi hicho ya kumfanya yeye awe na njaa ya kuipa mafanikio Madrid. Lakini kwa upande wa discipline hizi za kina Vinicius Junior kugomea kina I don't know,
7: anaweza kuzikontrol,
8: anaweza kuzikontrol. Shida inakuja kwenye upande wa matokeo. Yes,
7: asante pia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM wote ambao umetuma message zenu hapa studio. Ni fursa pia kutangazwa la washindi wa Nuru Pesa kabla tujampisha hapa Goal of Michael katika mitetemo ya Afrika. Mshindi wetu wa kwanza kabisa katika wale wa 4, nambari yake ni 0625 alafu inaishia na 42. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0783 inaishia na 40. Na mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0716 alafu inaishia na 70. Na netukamilishia listi nambari yake ni 0616 alafu inaishia na 45. Bwana, hao ndo ambao wameweza kuondoka na kibunda. Sisi hapa ngatupisha hapa mitetemo ya Kiafrika. Ulikuwa nami Hafidh Ali, yuko hapa Gaz Mkata sambamba na Dan Lusajo.

0: kufunzwa nidhamu.
1: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: mtu ambaye unapitia changamoto. Changamoto ambayo unapitia ni kama umekula kiasi kimekaba, inabidi uchukue maji ushushie.
1: Heshima ya nyumba sitirisha. Dunia ni sambo.
0: Tazama chumba chako kina kuta nne. Hizo kuta nne zina tafsiri kubwa sana.
1: Maji kupitisha.
0: Ni sawa tu na namna ambavyo ugonjwa ulivyo.
1: Baba, maumivu ya
0: kuna watu ambao wanapatwa na matatizo leo wanawekeza.
1: Matabu.
0: Kila siku utasikia nitatoka nitaenda. Sasa ile nitatoka nitaenda. Uwe inafika muda inakuwa na athari kubwa sana.
1: Hey mama, hey.
0: Na hii ni maalum kwako wewe ambaye umekuwa ukijiuliza kwamba hii shida huenda labda kuna siku utaamka tu imekwisha. Hizo ni ndoto za linacha. Karibu sana kwa hizi dakika 30 hizi ambazo tutazungumza wote kwa pamoja hapa, kama ulivyo taratibu wa Dr. Freddy, mtaalamu wa tiba asili, ambaye amekuwa akizungumza pamoja nasi kupitia vipindi vyake hivi maalum. Na leo pia ni siku nyingine tena tunakutana hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wewe. Ndugu yetu ambaye unatusikiliza kutoka Pawaga, unatusikiliza kutoka Makambako, unatusikiliza kutoka Mbarali Mbeya, unatusikiliza kutoka maeneo ya Mafinga Mufindi. Asante pia kutoka maeneo ya Ifunda, kutoka Tosamaganga hapa Iringa mjini. Lakini pia ndugu yetu unatusikiliza kutoka maeneo ya Dodoma, kutoka Ilula na wilaya nzima ya Kilolo. Lakini pia kwako ambaye unatusikiliza kutoka maeneo ya Morogoro. Karibu sana kwenye hichi kipindi maalum. Tunaomba utuazime dakika hizi 30 uweze kumsikiliza mtaalamu Dr. Freddy, bingwa kabisa wa tiba za asili ambaye anapatikana maeneo ya Ilula Isele. Kwa wale ambao tayari wamekwisha kufika kwake watakuwa ni mashuhuda wazuri kwa hiki ambacho ninakizungumza. Na mara zote nimekuwa nikizungumza haya ili uweze kuona uzuri wa tiba, uweze kuamini kila ambacho tunakizungumza hapa. Haijalishi unasumbuliwa na kitu gani, lakini funga safari yako sasa hivi, unatusikiliza kesho asubuhi, jiandae, sema leo nafanya maamuzi ya kwenda kwake Dr. Freddy. Ni kuhakikishie swala la kujiuliza shida itakwisha lini, uenda tayari shida imekwisha, wewe tu hujafanya maamuzi ya kuweza kumtembelea Dr. Freddy. Naomba nikupatie mawasiliano, na kwa sababu tayari niko naye hapa atakwenda kuzungumza pamoja nasi. Iwe ni masuala ya biashara, iwe ni masuala ya kazi, iwe ni masuala ya kipato, maradhi, na chochote kile ambacho unaona wewe hili jambo hili, wacha nifunge safari na niende kwake Dr. Freddy. Mawasiliano kuweza kumpata Dr. Freddy, bingwa na mtaalamu wa tiba za asili, kabla sijakwenda kumkaribisha aweze kuzungumza pamoja nasi, na hapo baadaye pia tutaweza kusoma ujumbe wako. Sasa hivi unaweza kaandika nambari hii hapa kwenye simu yako ama kwenye karatasi, na nitakukumbusha mara nyingi. Mimi naitwa Godfrey Mengele. Kuna mtu kaniuliza hapa, jina lako ni nani? Haya jamani, mimi naitwa Godfrey Mengele. Karibu sana. Na baada ya kuweza kumpata Dr. Freddy, mtaalamu wa tiba za asili, nambari yake ni 0711541543. 0711541543. Narudia tena, andika nambari hapa kwake Dr. Freddy, na hakikisha hii namba kwenye simu yako unakuwa nayo. Yawezekana isikusaidie wewe, itakwenda kumsaidia mtu mwingine. 0711541543. 0711541543. Hiyo ndio nambari ya kwake Dr. Freddy, bingwa na mtaalamu wa tiba za asili. Dokta, habari ya wakati huu?
2: Sada baba, habari yako yako ndugu?
0: Je, mtu unaendeleaje?
2: Leo umeamka na nguvu sana mwanangu.
0: Kwa kweli leo nimeamka na nguvu sana.
2: Nimekuona umekuwa ni mtu mwenye furaha sana. Nikasema leo kuna mambo ya mpira tena, maana niliona na kijana mwenzako siku ile nilikuwa naingia hapa. Mkawa mnataniana, mnashangilia. Nikasema vijana, mambo ya mpira yamewafurahisha haya. Hata wakati nimetoka Ilula niliona barabarani makelele na watu wa vyombo vya bajaji, mapikipiki, wanashangilia mambo ya mpira. nikauliza kuna nini huko, akasema baba ni leo wanacheza ni mambo ya Simba na Yanga. Nikasema ni wakati wenu.
0: Ah, ni kweli.
2: Furaha zote hizo tunazipata ni kwa sababu ya afya.
0: Ndio.
2: Wote wanaofurahi kwa sababu afya zao ziko sawa. Lakini kuna wale wenzetu ambao miili yao imeumbiwa magonjwa, wanateseka, wanaumwa, wana mitihani mbalimbali ambayo ipo kwenye maisha yao, wanajiuliza maswali mbalimbali, wapi tutapata msaada. Lakini nimekuwa napata nguvu, napata mwamko kufika kwenye hivi vyombo vya habari Nura, katika hiki chombo cha Nuru, katika kuwahabarisha, kuwajulisha na kuelimisha watu kwamba matibabu yapo, yanaendelea, na dawa za kienyeji zipo na watu wanapona. Lakini watu wale wanaopona ni watu wenye ule mwamko, wenye imani na mambo ya tiba asili.
0: Ndio.
2: Kwa sababu mimi ofisini kwangu nina madawa ya mambo mengi sana. Na mimi kwa sababu ni mtu wa mila, ni mtu wa matambiko, ni mtu wa kuenzi utamaduni wetu, nimekuwa nikiwapa elimu watu na kuwapa ushauri watu kwamba mtu kiu unateseka na matatizo yako, pengine ni matatizo ya vifungo, pengine ni changamoto ya mahusiano, pengine ni changamoto ya ndani ya nyumba yako, pengine ni changamoto ya utafutaji, nimekuwa nikiwapa ushauri kwamba jinuie moyoni mwako, jitamkie kile unachojitamkia moyoni ndicho kinachoenda kuumbika unaponyanyuka kuja kwangu mimi Fredi mtaalamu na mganga, kuja kukusaidia na kukutazama kwamba ni jambo gani linalokutesa mwilini mwako. Naposema kujinuia, maana yake mtu siwe ni mtu wa kujinuia mabaya, kwamba mimi nimeumbiwa magonjwa, mimi nimeumbiwa kuachika na mume wangu, mimi nimeumbiwa mateso, au sisi tumeumbiwa umasikini kwenye ukoo wetu, pengine unatafuta kazi umefungwa kwa majina yako au kwa nguo yako. Napenda mtu sijinuie mabaya, kwa sababu kijinuia mabaya, kile unachojinuia ndicho kinachoweza kuumbika kwenye mwili wako na kwenye maisha yako. Hivyo wewe jipendekeze kujinuia mazuri, uwe na jinenea mema, na imani yako kama inakutuma kuja ofisini kwangu ili uraisare, ukiwa unatamka mazuri, ukiwa unatamka mema, naamini utapona. Hivyo unaponyanyuka moyoni mwako na unavochukua nambari yangu ya simu, usiwe mtu unaingia mguu ndani mguu nje. Sitaki mtu ambaye anakuwa na imani mbili. Imani wewe chagua ya kwamba na kwenda kwa huyu mganga, na kwenda kusaidiwa, na kwenda kutatuliwa, na kwenda kufunguliwa mambo yangu ambayo ni vifungo kwenye maisha yao. Kwa sababu wengine wameumbiwa pengine kwamba sisi tumeumbiwa magonjwa, sisi tumeumbiwa umasikini, sisi tumeungiwa mikosi na mabaraha. Ndugu zangu, ni yote yanayotukumba, vitu vyote vinavyotuandama na matatizo yote yanayotuzunguka yanatokana na ulimwengu na dunia hii inayotuzunguka. Nasema hivyo kwa sababu kila mtu ameumbwa na moyo tofauti tofauti. Wengine wameumbwa na mioyo ya husida, wengine wameumbwa na mioyo mibaya, wengine wameumbwa na mioyo ya chuki. Hivyo wewe jukumu la kujipambania katika maisha yako, kujitengeneza, lipo mikononi mwako wewe mwenyewe, kumtafuta mtu wa imani, kumtafuta mtu mwenye ujuzi wa mambo. Kama imani yako inakutuma kwenye mambo ya tiba siri, kwenye uganga wa kienyeji, kwenye mila zetu, basi nakusihi, ni wajibu wako, ni jukumu lako kuiandika namba yangu kisawa sawa, ili usijuka kosea mlango wa kwenda katika namna ya kuja kukumulika na kutazama na kujua mitihani inayokusumbua na kukupatia majawabu katika namna ya kukusaidia. Basi watajie tena namba yangu ya simu, mtangazaji.
0: Naam.
2: Kwa sababu tuna mengi ya kuzungumuza, tuna mengi ya kuelimisha.
0: Naam.
2: Tuna mengi ya kuwafundisha, na mengine tunaweza tusiyaseme kwenye vyombo vya habari, lakini mengine tunaamini wale wanaoteseka wao wanayajua matatizo yao na mitihani yao na maswali wanayojiuliza. Basi ni jukumu langu kuchukua namba yangu ya simu ili waje ofisini kwangu.
0: Dio.
2: Tushikamane, tuungane kutatua na kupatiwa majawabu katika maswali na vifungo walivyokuwa navyo.
0: Sawa, msikizaji, nikwambie kufika kwa Dr. Fredi ni rahisi sana. Kwa sababu kama unatokea unatokea Mbeya, unatokea nje ya Mbeya, kwa maana umetoka Ifunda, umetoka Tosa, umetoka Mafinga yenyewe, umetoka Mufindi yote, lakini pia kama unatokea Dodoma, unatokea Morogoro, ni rahisi kabisa kuweza kumfikia Dr. Fredi. Ukifika tu Ilula pale, waambie nashukia kituo cha Isele kwa trafiki, kwa maana trafiki ndiko eneo ambalo Dr. Fredi anapatikana. Sasa rahisi zaidi kuweza kufika ni mpaka uwe na mawasiliano. Mawasiliano ndiyo ambayo atakufikisha kwake Dr. Fred. Sasa andika nambari hapa ya simu 0711 541543, 0711 541543. Narudia tena, mtafute Dr. Fred kupitia nambari ya 0711 541543. Ofisi anafungua kila siku ya Jumatatu mpaka Jumapili, saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Huo ndio muda ambao anapatikana pale Dr. Fred. Dr.
2: Ndiyo, ndiyo.
0: Juzi nilikuwa maeneo ya Kitwiru.
2: Ndiyo, ndiyo.
0: Pale kuna ndugu yangu mmoja nimesoma naye. Alikuwa ametoka Tunduma.
2: Ndiyo,
0: sasa,
2: ndiyo.
0: Sasa kwa sababu ya muda mrefu hatujaonana. Akasema bwana, nimefika Iringa, naomba tuonane. Kwa hiyo ikabidi nimtembelee.
2: Ndiyo, ndiyo.
0: Kule kwao.
2: Ndiyo, ndiyo.
0: Kufika pale nilimkuta baba yake akiwa ana changamoto ya stroke, kupooza. Akaniambia tatizo limemkuta mzee ghafla toka mwezi wa 3.
2: Ndiyo, ndiyo.
0: Nikamwambia mmekwenda wapi?
2: Ndiyo, ndiyo.
0: Kwa ajili ya kuweza kupata matibabu. Akasema kaka, nimeshazunguka kama sehemu mbili hivi.
2: Ndiyo, ndiyo.
0: Lakini bado naona hali ya mzee kuna muda inakuja, lakini bado arudi katika hali yake. Najua inakuwa ni ngumu kuweza kulikava kwa haraka haraka.
2: Ndiyo, ndiyo.
0: Nikamwambia chukua nambari hapa. Bila shaka alikupigia jana jioni.
2: Yawezekana kwa sababu napokea wagonjwa wengi. Na nambari za watu wanaopiga wengi sana.
0: Kwa sababu kuna muda nilikupigia ulikuwa upatikani. Kwa hiyo ikabidi nimwachie namba pale kwa bwana, akipatikana tu tamwambia nambari amenipatia.
2: Na watu wa kutokuwa kupatikana ni mambo ya mtandao.
0: Ni kweli.
2: Mimi nipo kwa hewa muda wote.
0: Ndio.
2: Lakini kuna sehemu watu wanakuwa vijijini, wanatoka milimani. Wengine wanateseka na miguu, wengine wanateseka na mambo ya mahusiano, wengine wamefungwa maisha yao tafutaji. Wengine kila wanachokifanya mikono yao imefungwa. Sasa wanapotaka kujitafuta, kunipigia simu, wanaambiwa muganga tunakupata kwa shida sana. Hatukupati kwenye namba ya simu. Nasema sasa muwe mnajaribu mara kwa mara au huo unahama eneo sehemu mbalimbali, kwa sababu tumetofautiana watu sehemu tunaopatikana. Na nashukuru hiki chombo kinasikika sehemu mbalimbali. Kinasikika sehemu za mbali. Hivyo wengine wanatokea Mufindi, wengine wanatokea uko Dodoma ndani ndani sana uko wa Masai watani wangu hawa. Sasa wanasema muganga tukupati kwa umakini sana. Wanasema umwe mnapiga mara kwa mara kwa sababu mambo ya mtandao haya sio na mambo mengi. Na mimi kwangu nina namba
0: moja
2: ambayo ni ya kwangu mimi Dr. Freddy mtaalamu wa Ilula.
0: Sasa wakati nampatia namba aliniuliza swali. Mengele, una uhakika ninakoenda? Nikamwambia nikopeshe imani yako.
2: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
0: Ila nina uhakika na huko utakakoenda.
2: Ni sahihi baba.
0: Sasa inawezekana kuna mtu mwingine daktari sasa hivi anasumbuliwa na changamoto ya stroke.
2: Ndiyo, ndiyo.
0: Ama kupooza.
2: Ndiyo, ndiyo.
0: Anajiuliza, nimeshazunguka sana. Nikienda kwa huyu. Japo sita, yani unajua ugonjwa tena, huwezi kuwa na matumaini ya moja kwa moja.
2: Ndiyo, ndiyo.
0: Lakini je, dokta, kwa huyu pia ambaye anajiuliza kama ambavyo anajiuliza huyu rafiki yangu siku ya juzi.
2: Ndiyo, ndiyo.
0: Hebu tuweze kuwajibu hawa watu.
2: Nashukuru sana baba yangu mtangazaji. Nipende kuwapatia majawabu watu. Mimi ni mganga wa kienyeji, ni mganga wa mila. Sitaki nizungumze uongo katika vyombo vya habari, nijisifie sana kwamba nasaidia watu, watu wanapona, watu wanasaidiwa. Ila naamini wale waliofika ofisini kwangu wakapata mashariti yangu, nikawapa mwongozo, tukashikamana kwa pamoja, naamini wao watakapokuwa nanisikia watasema huyu mganga kweli anasema ukweli. Kwa sababu mwanangu, tiba ni imani.
0: Ndio.
2: Tiba hizi za kwetu waganga za kienyeji ni imani. Kile unachokiamini moyoni mwako ndicho kitakachoweza kukusaidia. Sasa mnamsihi hata mtu ambaye anayenisikiliza, haaminishe yeye moyoni mwako kwamba ninaponyanyuka kwenda kwa huyu mganga Dr. Freddy, pengine nalima mazao yangu sioni, pengine ndoa yangu mume wangu tumetoka kwenye shida, lakini amenigeuka baada ya ameoa mwanamke mwingine. Je, nitakapokwenda kutengeneza mambo yangu kule kunisaidia mambo ya ushauri, mambo ya uganga, mambo ya imani, nitasaidiwa kisawasawa? Lengo liwe ni kutengeneza kila atakachoamini, tukiungana kwa pamoja, tukiwa moyo mmoja. Hata wanateseka na uzazi, awateseke na miguu, ateseke na kupoza, naamini hakuna jambo litakaloshindikana tukiwa kitu kimoja. Watu wanapoweza kukosea mwanangu mtangazaji, ni pale mtu anapoteseka. pengine anateseka na kipanda uso, pengine anateseka na bawasiri, pengine anateseka na ndoto mbaya na ota vitu vya ajabu ajabu, pengine anateseka na mikono yake imefungwa katika namna ya majina yake aonekani nyota yake ing'ai mbele za watu. Sasa huyo mtu anakwenda kwa mganga, anamwachia jukumu yeye mwenyewe mganga au ingie mwili wake afanye yeye mwenyewe. Watu amekuwa kilalamika akitupa pesa, baada kwenda kutatuliwa matatizo amekuwa akienda kwa mganga kutupa pesa na kuongeza tatizo. Sasa mtu unapokwenda kwa mganga, ni lazima wewe muungane na mganga muwe kitu kimoja, kwa sababu mganga weza kaingia mwilini mwako kama wewe huna imani na mambo ya uganga, una imani na mambo ya mila na mambo ya tibasiri. Kwa sisi tuliojaliwa wema, tunawapa watu elimu, tunawapa watu muongozo, tunawapa watu njia za kupita namna ya kukabiliana na matatizo na mitiani iliyokuwa katika maisha yao. Unakuta mtu ni jirani yake wanagombania mpaka, ule mpaka gharama yake ni nyepesi sana, ambapo itakiwa wawe na busara upande mmoja, wakae kwa pamoja wanyamalize kwa upendo. Sasa hao watu wamekuwa ni watu wa kuweza kutambisha na kwenda kwa waganga. Unaenda kwa mganga sehemu ya ule mpaka ifiki hata 200,000 hata 300,000, lakini anaenda kutoa mamilioni ya pesa kwa mganga. Sasa huyo mtu kimwangalia kwa akili ya kawaida, unasema huyu mtu anahitaji ukombozi wa akili na fikira. Mambo kama hayo mimi mganga kabla nikiyatazama kwenye uganga wangu, na kukalisha kwamba wewe baba nakupa ushauri. Mimi mganga nipo kwa ajili ya kutengeneza, sio kuharibu. Kwa njia hizi unazopita, nenda mkakutane na yule mtu kwa busara, iteni wazee wawili watatu wawakalishe muyatengeneze. Sasa unakuta watu wengine wanakwenda mbali, wanapandikizana mambo mabaya, wanakwenda wanarogana, wanakwenda kuchukuliana nguo zao, kufanyiana mabaya kwa waganga, wanakwenda kuchukuliana nyayo zao, kutengenezeana, watu wanasumbuliwa na miguu, watu wanapata ajali mbaya ambazo zieleweki zinatokana na nini. Kumbe mtu ni jambo la upendo katika namna ya kutengeneza. Hivyo kumpata mganga mwenye upendo, mwenye utu, hata kuongoza usimfanyie mtu ubaya pale ambapo panarekebishika. Yatengenezeni pale ambapo panahitaji kuyaweka sawa, yatengenezeni. Kuna watu ambao sasa hivi ni familia moja, ni uko mmoja, lakini wanalumbana, hawaelewani, wanakosana kwa sababu tu ya mashamba. Sasa ukijiuliza, sisi wote ni wa mavumbini, tutakufa haya mambo tutayaacha, tujitahidi tutende mema, tutende uzuri, tutende utu ili hata tukiacha alama zetu katika mazingira ya kauli, alama zetu ziache hata kwa watoto wetu katika mambo ambayo yatatengeneza amani ya vizazi vyetu. Sasa na wasi kama mtu ni tatizo lako ambalo wewe mtu amekufanyia ubaya, unateseka, pengine ni ugonjwa, una chango ya uzazi, pengine una bawasiri ambayo haiponi, pengine una kipanda uso, pengine mgongo wako unakuuma, pengine una kichomi, ambapo mimi mganga nimepewa karama ya kuyajua hayo mambo, nitayaangalia kwa uganga wangu, kwa utamaduni wangu, kwa mila yangu. Basi kama yatahitaji kupitia kwenye uganga wangu, kwenye utamaduni wangu, kwenye utaalamu wangu, nitakusaidia kwa njia ya utaalamu. Kama ni ya kawaida, nitakutengenezea dawa zangu, nitakuchemshia dawa, nitakukatia miti, nitatanga dawa zangu, nitakupa unywe ili upone matatizo yako. Lakini kama ni ya mazingara, nitakusaidia kutumia uganga wangu, kwa sababu mimi mganga lazima niwe na nguvu yangu ambayo ipo ndani yangu, ambayo inaniongoza kuyajua matatizo ya watu, inaniongoza kupambana na mizimu na majini mabaya ambayo watu wanaweza kuinuliwa katika maisha yao. Sasa niwasihi ndugu zanguni, niwasihi mnaonisikiliza, imani ni moyo wako, tiba ni moyo wako. Usinyanyuke nyumbani kwangu kwamba mimi nakwenda kwa huyu mganga atanisaidia. Usipokuwa na imani, wewe ni saba na budo, tamaliza waganga wote. Hivyo naponyanyuka kuja ofisini kwangu, unapokuwa na imani ya kwamba mimi hangaika huku, nimegusa huku, sioni mwanga kwenye maisha yako, basi nikusii unyanyuke uje ofisini kwangu ukiwa na imani ya kisawa sawa kwamba nakwenda kupona kwa huyu mganga atanisaidia mambo yangu. Basi mwanangu mtangazaji, kwa sababu nimezungumza haya na watu ni wengi wanaopiga simu na wengine wamesema, baba tunahitaji tupate nafasi ya kuuliza maswali, nitawaruhusu watu watatu, watu wanne, naongeza mmoja kwa siku ya leo. Kama una changamoto ulikuja kwangu japona, zungumuza, mimi napenda kukosolewa. Kama uliyepata changamoto yoyote na matatizo unahitaji upatiwe ufumbuzi, piga simu yako sasa hivi, mimi nitakupatia majawabu kwa uchache ili tuwape ufumbuzi. Hata wengine pengine utakachouliza wewe, mwingine akawa anateseka, anajiuliza moyo wako, kupitia wewe watapata jawabu katika kile utakachokiuliza. Kabla sijaanza kupokea mawasiliano yao, watajie mawasiliano yangu ya simu ya kwangu mimi mganga wa tiba asili, Dr. Fred, mtaalamu wa uganga, napatikana Irura Isere.
0: Sawa msikilizaji, kama ambavyo amesema daktari hapa, tunakwenda kupokea simu yako kupitia nambari ya 0711541543, 0711541543. tunakwenda kupokea simu yako kupitia nambari ya 0711 541 1543. Wacha tuzungumze na wewe ambaye umeweza kupiga simu moja kwa moja kupitia simu ya Dr. Fredi hapa, ili tuweze kuzungumza pia nawe.
3: Ndiyo, ndiyo.
0: Hello. Hello.
4: Hey, habari?
0: Safi, habari ya saizi?
4: Safi, kwema.
0: Kwema, kwema. Karibu sana. Unaitwa nani? Unatoka wapi? Karibu, daktari anakusikiliza hapa.
4: Unazungumza na Oscar Kaiwanga kutoka Ilula.
0: Kutoka Ilula.
4: Ndio.
0: Karibu sana, daktari anakusikiliza. Una shida gani?
4: Unasumbuliwa na vidonda vya tumbo.
0: Vidonda vya tumbo.
2: Uje ofisini, dawa za vidonda vya tumbo zipo. Ni nyepesi sana. Nami na nanisikiliza.
0: Sawa, karibu sana ofisini kwake Dr. Fredi siku ya kesho.
4: Anapatikana wapi?
0: Ilula Isele hapo. Naam, naam.
4: Salama.
2: Sasa gharama,
0: gharama na nini
2: ni makubaliano, matatizo yametofautiana. Wengine anahitaji mambo ya mwili wake nimtengenezee dawa za kuoga, kutoa mikosi, mwingine anasumbuliwa na kidonda, mwingine na mguu, mwingine na jino, mwingine na bawasiri, mwingine na uzazi. Gharama ndugu zangu ni vita. Lazima ujipange wewe kisawa sawa kwamba naenda vitani ili lolote linalotokea nikapamba denaro kwa huyu mganga wa kienyeji.
0: Sawa, daktari, tuna simu ya mwisho hapa. Habari yako?
4: Salama, kwema.
0: Kwema, kwema. Sauti ya nani, kutoka wapi?
4: Sauti ya John kutoka Dodoma.
0: Kutoka Dodoma, karibu sana John.
4: Ndio.
0: Daktari anakusikiliza.
4: Nasumbuliwa na miguu kuuma uma mke wangu hapa.
2: Kuwaka moto.
4: Inauma sana, yani inamsumbua mara kwa mara.
2: Mwambie aje ofisini kwangu Ilula Isele. Mambo ya miguu hiyo kuna dawa ya kuchanja.
0: Okay.
2: Na kuna dawa ya kupaka.
0: Okay.
2: Ili kafanye kazi kwenye damu nami atapona kisawa sawa.
0: Sawa. Habari ya kwako, karibu sana. Daktari anakusikiliza. Salama, salama. Sauti ya nani?
5: Unaongea na Abdul Muhammad kutoka kwa Dodoma. Habari zako?
0: Njema, njema. Karibu.
5: Asante sana. Mzee, namsalimia hapo. Shikamoo mzee.
2: Eh, habari yako baba? Rongora, zungumza.
5: Salama kabisa. Nimeilikuwa nasikiliza redio hapa, nimekusikia bwana mzee wangu.
2: Ndio, ndio. Karibu sana.
5: Kwanza nataka tu niseme kwamba sisi tunashukuru sana kwa sababu gani?
2: Ndio, ndio.
5: Mamangu alikuwa anaumwa sana, ni kila kuja hapa anaumwa sana miguu.
2: Ndio, ndio.
5: Na mimi ndio hapa nimekaa naye hapa.
2: Ndio, ndio.
5: Mbona kule hapa ambapo tumeenda kule kusaidia?
2: Ndio, ndio.
5: Nimepiga sana, simu zinatumika sana.
2: Watu ni wengi wanaopiga simu nikiwa kwenye vyombo vya habari. Wengine wanataka kujisikia, wengine wanataka kueleza mambo yao. Wengine wanasema mganga umenigusa matatizo ya ukoo ya familia yangu au ya ndoa yangu. Wengine wanasema mganga umenigusa mambo ya maisha. Sasa ni wengi wanaopiga simu, lakini tunaamini wanaotisikiliza wenye akili timamu watapanga muda wao kunitembelea kwenye boma yangu Ilula Isele, ili tuje tupengeneze, tuje tuwasaidie, tuwapatie matibabu.
5: Ni kweli sababu hata mafundisho yako kweli yani unavyoelezea ni mtu anaelewa kama huyu mtu anataka kufanya hivi. Lakini kusema tu kwamba mimi mzee wangu.
2: Ndio, ndio.
5: Mama kwamba nakushukuru zaidi kwa sababu tulitembea sehemu ndefu sana kila sehemu.
2: Ndio, ndio.
5: Hatuna cha kukulipa la zaidi kusema Mungu leo kututa na usaidie wengine na zaidi na zaidi. Na mimi bado na shida zangu utakuja.
2: Ndio, ndio.
5: Nasaidia sana, tunakuombea dua sana kwa Mwenyezi Mungu sababu kama mamangu umemponya basi wengine
2: basi nashukuru sana.
0: Asante,
2: nashukuru sana,
0: sana. Karibu sana pia.
2: Namba yangu mimi Dr. Fredi mtaalamu wa tiba asili ni
0: 0707 11 54 15 43.
2: Kuna mwingine amepiga simu hapa baba yangu mtangazaji. Halo.
6: Halo.
2: Eh, habari yako?
6: Salama.
2: Salama kabisa, zungumza na kusikiliza. Sasa mambo ya kutabiri, usiseme mambo ambayo sio yajua. Ndio maana mnaenda kwa waganga mponi, mnatapeliwa na kupoteza mali zenu. Unakisema kitu usichokijua. Wewe njoo kwa mganga usaidiwe, utibiwe, upone. Lengo lako liwe ni kupona, si kuyasema mengine usiyo yajua baba yangu. Uganga umetofautiana. Wengine uganga wetu ni kwa wema, mwingine atatibu kwa kutumia kitabu, mwingine fimbo, mwingine maji, mwingine Biblia, mwingine tofauti tofauti kulingana na mizimu yake inavyomiongoza. Sasa nyie mmekelimisha tu baba, mwingine atasema nifanyie ramli, nifanyie uganga, nibunikie baba yangu, vitu usivyozivijua. Wewe unapokwenda kwa mganga, mwachie shughuli mganga, lengo liwe ni kupona. Ila kama hujapona ndipo muhukumu mganga baba yangu. Napatikana Ilula Isere. Unapoanza safari wewe piga mawasiliano yako.
6: Ndiyo.
2: Watu wanaopiga simu baba yangu ni wengi sana. Lakini watu wanateseka, watu wanaumwa. Watu wana vifungo mbalimbali. Mtu nakuta amefungwa mwili wake, mtu amefungwa kupitia majina, mwingine amefungwa kupitia nguo yake iliibiwa. Kila anachokifanya huyo kwenye maisha yake ni mikosi. Kila anachokifanya ndani ya nyumba yake ni nuksi. Kila anachojaribu kunyanyuka hata kikamata pesa ugonjwa, baada ya kufanya maendeleo aende mbele amefungwa pale pale, amewekewa msitari. Ndio maana tunawasaidia kwamba mjitengeneze miili yenu kwa kinga. Hizi dawa za kienyeji ndugu zangu ni zipo. Msivunjike moyo kwamba waganga wapo. Waganga ni imani yako wewe. Waganga ni moyo wako wewe. Usijukajibeba moyoni mwako kwamba nakwenda mganga atanipa mafanikio atanipa hiki, usipokuwa na moyo wa ujasiri, moyo wa nguvu ndani yako kuinua nguvu ya ushindi. Hivyo wewe unayeteseka, wewe unayehumwa na mitihani na magonjwa mbalimbali, nikukaribisha ofisini kwangu nije nikusaidie. Mwingine huyu tumpe nafasi ya mwisho tuweze kumsikiliza katika maswali anayouliza. Halo.
7: Halo.
2: Habari yako mama?
7: Salama.
2: Maraba kabisa. Rongora, nazungumza na mganga wa kienyeji Dr. Fred, mtaalamu wa tiba asili wa Ilula Isere.
7: Naongea na Aisha kutoka Ilula.
2: Ni mwiko kujitambulisha mama yangu. Mimi ni mtu wa mila, mimi mtu wa matambiko, mtu wa miiko. Sasa unajitambulisha, si unatangaza ubaya kwa watu ambao wanaweza kukawa kunazunguka nafsi mbaya katika maisha yako. Wewe sema, uliza swali lako ili nikupatie majawabu, ili nikupe mwongozo namna ya kunifikia.
0: Ameondoka.
2: Namba zangu ndugu zangu ni watu wengi sana mnaopiga simu. Mtanisamehe, sina uwezo wa kupokea namba ya kila mtu. Sina uwezo wa kumweleza kila mtu matatizo yake. Shida zimetofautiana na matatizo ni mengi sana. Namba yangu ya simu, kama wewe umeguswa, kama unahitaji kunitembelea ofisini kwangu, usiseme nitakwenda kesho, nitakwenda kesho. Panga safari yako asubuhi na mapema. Matatizo ya kufubiri wewe mwenyewe, wengine wamefungwa. Mioyo yao haijiamini. Najaribu kunyanyuka kwenda nitakwenda, lakini kwa sababu mimi ni mganga mzuri anafungwa na kwenda sehemu nyingine. Mawasiliano yangu ni 07 11 54 55 43. Tutairudia tena kwa mara ya mwisho kwa sababu tumeona muda umekwisha na umetutupa mkono. Lakini ni wasihi ndugu zanguni, narudia tena na tena, moyo wangu naniambia niwaambie hiki siku ya leo.

0: kukupa wewe. Kuna watoto wengine vizazi vimefungwa, kuna watoto wengine kwenye maisha wafanikiwi, wakifungua biashara zao haziendi, kila wanachokiuza kiuziki, kila wanachokigusa kigusiki. Naam. Ni kwa sababu ya matendo ya wazazi wao.
1: Naam.
0: Sasa kukata hayo maagano, kuvunja hiyo minyororo, ni lazima umpate mganga mzuri mwenye imani wa kukupa dawa za kukupika, za kukuogesha, kunuia na kukupa dawa za kuchoma kama ni mtu wa kupoteza vitu vyako au kuibiwa vitu vyako, ukawe salama katika maisha yako. Lakini bila hivyo utakuwa mtu wa kuhangaika, mtu wa kupoteza pesa, mtu wa kutafuta uoni mafanikio wenzako na kwenda mbele wewe umeganda hapo hapo. Naam. Kwa sababu ya maisha yako.
1: Naam.
0: Ya matendo waliowatenda wazazi wako katika maisha ya dunia yao kabla pengine ya ujana wao.
1: Naam.
0: Hivyo nawasihi sana, na nazungumza kwa moyo wangu wote, hata mimi najikosoa, najisihi. Kama wewe ulikuja ofisini kwangu hujapona, usiogope kurudi kusema baba hujapona. Kuna watu ambao akili zao zinawafunza kwamba kwa mganga ukienda siku moja siku mbili lazima uone mafanikio. Ndugu zangu, nini sidanganye. Kuna matatizo mengine mtu umekaa nayo miaka mitano, miaka sita, huwezi kupona ndani ya siku moja. Ndugu zangu, matatizo mengine lazima utumie dawa, ubadilishiwe dawa, dawa ya kuchanja, dawa ya kunywa, dawa ya kufukisha, dawa ya kupaka hadi upone matatizo yao. Sasa kwa sababu ya umasikini mtu mwingine anasema baba sina pesa. Ndugu zangu, ni matatizo, pesa natafutwa, uhai au tafutwi. Maisha yako tafuta sana furaha ya moyo wako. Ukikuta una furaha kwenye maisha yako, garamikia kwa namna yoyote ujitengeneze. Cha msingi kutane na mganga sahihi, mganga mzuri ambaye ana upendo, atakuongoza katika njia iliyo salama ili uweze kupona na kutatua matatizo yako. Hivyo ni wakaribisha ofisini kwangu ili uraisere kwangu mimi Dr. Freddy, na namba, sina namba nyingine na sina ofisi sehemu nyingine yoyote. Napatikana mkoa wa Iringa, Ilula, kijiji cha Isere, ndipo nilipo mimi mganga wa kienyeji, mtaalamu wa tiba asili. Asanteni sana, niwatakie safari njema.
1: Asante msikilizaji, kwa kutamatisha tu nikutajie nambari tena ya Dr. Freddy, 0711541543, 0711541543. Karibu sana kwake Dr. Freddy. Kumbuka ni siku ya kesho kuanzia saa 2 asubuhi mpaka 12 jioni, Jumatatu mpaka siku ya Jumapili. Uwe na usiku mwema, uwe na wakati mwema. Karibu sana kwake Dr. Freddy. Mimi ni Godfrey Mengele. Bye bye.
2: Tunatoboa 2026 kaa humo.
3: Sasa.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
2: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo. Go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Guwa kuna hito ilambiruti.
0: Situ naipenda.
1: Hey.
0: Oh,

0: Tunajivunia pia. Tunaenda mbali zaidi. Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, rambi nale.
0: Oh yeah. Yes. Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Na maanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza okota moja na okota moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM. Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi. Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLIE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLIE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada, ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekecheni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000. Na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLIE, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
2: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: tucheki hapa 0655 119 152 au Instagram at @mctinatana Tinatana Decorations.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu.

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika. Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana.
3: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765 967 691 au 0675 556 134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
4: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
5: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
4: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
6: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
7: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
8: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita nda.
4: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
6: Ha, di, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu.
4: Lakini bado, tumesimama imara.
5: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiruti.
4: Si tunaipenda.
5: Hey.
4: Oh, tunajivunia pia.
5: Awe, he.
4: Tunaenda mbali zaidi.
5: Mbele kule.
4: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
5: Hey, lambilole.
9: Sasa.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Anaitwa Madilu System Goma, na kwa jina la Fred Eduardo. Ni moja kati ya ngoma bora, nzuri na kali pia, kwa wale ambao tunapenda rumba. Mara kadhaa tumekuwa tuna enjoy ngoma kama hizi pindi ambapo tunafika Savana, ukisikiliza Nuru FM iteteme Kiafrika. Basi ni moja kati ya burudani ambazo watu wameendelea kuzienjoy kwelikweli pindi ambapo wanasikiliza nyimbo kama hizi. Karibu sana msikilizaji, jina langu naitwa God Love Michael. Ni kukaribishe sana katika kipindi cha Mititema Kiafrika leo, ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2026. Siku bora, siku safi, siku ambayo kila mtu na imani kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu ameendelea kuwa poa na ameendelea kuwa safi, kwa sababu tuko hai na tunaendelea na harakati kama kawaida. Yako mambo mengi ambayo yanatokea huku ambako sisi tunaishi. Mengine ni mazuri, mengine ni mabaya, mengine yanakatisha tamaa, mengine yanatupa motivation. Yani kila kitu kinakuja kwa namna ambavyo inakuwa. Nitahitaji jibu la busara na jibu la msingi pia. Kuna wakati wazazi wanatukata moto. Yani kuna wakati wazazi wanatupa maneno ama kauli ambazo sio nzuri sana. Yani of course wao wanahisi kama wanatupa morali ya kutafuta pesa, lakini mimi kwenye uhalisia nina imani wanakuwa kama wanatua vibe, yani wanatukata moto. Utaniambia kama nakosea, lakini pia utaniambia kama ni sawa. Kama ni sawa utaniambia God Love, mbona hilo liko poa? Lakini kama unaona si sawa, utaniambia sure God Love, hilo haliko sawa. Wanakuja, kuna wakati unaweza ukaenda una, sasa ngoja nitoe mfano. Yamangu moja anaitwa Sologo, shikaji wangu. Ye bwana alienda likizo kwa babake. Yaani mara nyingi akienda likizo nyumbani kwao Kigoma huko. Akikutana na babake, babake anamwambia, yaani baba anakuwa kama anajiongelea peke yake. Sisi mwanangu umerudi, lakini tumeona mtoto wa fulani bwana kamjengea babake nyumba. Umeona wale? Lakini mimi kama unavyoniona, anyway, tuchukulie nyumba kubwa. Unaenda kwa mama labda kumtembelea. Mama anaanza, juzi nimeona mtoto wa mwenzangu hapo amemletea mama yake mbolea mifuko sita. Mimi lakini ya Mungu, unajua, yani anaongea maneno fulani ambayo wewe yanakuumiza. Yani kuna namna wewe unapata jeraha. Umeolewa bwana? Yani umenelewa, lakini yeye anaona kama yuko sawa. Mwanangu, yani juzi nimeona mtoto wenzangu sikukuu bwana wamechinja mbuzi wawili, ila mimi kuku mmoja tu, kumpata hapa imekuwa shida, ila hamna, ndio maisha. Sasa mshikaji wangu akanambia, mwenyewe nikatamani nimwambie baba, mbona baba mshikaji wangu ana bonge la mjengo, lakini wewe baba umejenga nyumba hii. Kwa kuna wakati wa wazazi, kuna namna wanatueleza. Inawezekana wao wanahisi kama ni kitu bora, wanahisi kama ni kitu sawa, lakini kumbe yale yanatuumiza, kuna wakati yanatutesa. Umeelewa bana? Ninataka nikufahamishe mwanamke ambaye unasikiza radio kutoka Mafinga, ina maana ukanda ule Mafinga, Mufindi, Nyororo, kuna shughuli yenu kubwa sana sana sana tarehe 30 bwana, ukumbi wa CF panawaka kwelikweli. Wanawake wote wameitwa na jambo lao kwa ajili ya kwenda kuzungumza mambo mengi kuhusiana na kina mama. Sasa kutokana kwamba Iringa mjini wanawake walikuwa wengi, Mafinga wamejaribu kuboresha, wanataka watu kadhaa ambao watafanikiwa kupata kadi za mwaliko, kwa sababu pindi ambapo utafika katika kongamano hili, mwanamke atakayefika atapewa kitenge au mtandio bure, lakini pia kadi hizi ni bure. Kwa hiyo ni wewe kwenda na kadi yako. Kwa hiyo wanawake natakiwa kupiga simu ili kupewa kadi. Yani utakapopiga simu ukasema kwamba ninahitaji kadi, moja kwa moja wanakuweka katika listi, means kwamba watakapofika hawa Mafinga wote mtagawiwa zile kadi. Piga simu kwenye namba hii 0797 519224 0797 51 92 24. Hii ni namba rasmi kabisa ya wewe kuweza kupiga simu kusema kwamba nahitaji kadi. Ni wanawake tu na mafinga mependelewa kwa kweli. Limekuwa la kipekee kwa sababu jaribu kufikiria, ukienda pale ukishiriki tu watu wamedhamini hii issue, wanataka kidogo kusupport kina mama. Kwa mwanamke yote atakayefika pale anapata kitenge au mtandio bure. Piga simu nambari hii 0797 51 92 24, 0797 51 92 24. Kuna watu wamenitumia message, amesema da, ni kweli bro, kuna muda wazazi wanatuumiza alafu wao hawaoni kama wanatuumiza. Unaenda pale mzee anakuambia, ah, nimeona bwana mtoto wa ndugu yangu chakudika pale amekuja na gari, lakini ah, mtoto wangu bwana sawa, haina shida, lakini ndio mambo ya Mungu. Wao wanahisi kama wako sawa, umeelewa bwana? Yani wanahisi kama wako sawa, lakini hawajui kwamba kuna muda wanatukosea. Kuna mtu mmoja anaitwa Violet kutoka Kiesa, amesema gagaji hapo ni sawa kabisa. Kuna muda wazazi wanakatisha tamaa sana watoto. Lakini pia Lilian amesema da, God love, moja kati ya kitu ambacho kimenigusa hilo pia. Mimi sijafanikiwa kupata mtoto, kila nikienda kwa mama kauli yake ni moja tu, naona mtoto fani kapata mtoto. So ni moja kati ya vitu ambavyo vinatukatisha tamaa kweli kweli. Huyo ametuma message, amesema kaka, ni kweli wazazi kuna muda wanakatisha tamaa kabisa. Mimi nawashauri wao na subira na kila jambo kwa wakati wake. Anaitwa Bryson Kivamba au Baba Moses kutoka Ilula Mtua, kwa sasa yuko Vikero Nuru FM daima mbele nyuma mwiko. Eh? Sawa bwana. Lakini pia Atanasi amesema du, unazungumza kitu ambacho kipo kwenye uhalisia wa maisha na tunayoishi. Eh, unaenda kwa mzazi, ana jaribu kukuchallenge kidogo. Lakini sasa ile njia ya kukuchallenge inakuwa kama ina maumivu kwako. Umeona bwana? Kashinde Mwagila toka Irula Ikuvara amesema kaka, hapo kweli wanatuvunja moyo sana kaka. Eh? Kuna muda mwanamke mtu anaweza akamjibu vibaya mzazi kwamba mama kama rais rais. Eh, bora wewe huku. Kama jamaa wangu alimwambia babake kwamba ah, naona babake jamaa wangu ana bonge la jumba, lakini namuona babangu mimi hii nyumba alivyojenga utazani. Umeona sasa kwa sababu gani wazazi wanatoa kauli ambazo wajua natumiza. Yani yeye kwa upande wake anahisi kama anakupa anakusukuma wewe uweze kuwa na ile nguvu ya kupambana zaidi, lakini kumbe asijue kuna wakati wanafanya tunakuwa tuna give up, tuna kata tamaa. Kwa hiyo kuna muda tumieni lugha ambazo naisi kwamba ni sahihi. Kupitia 0766744292 namba message, watu wanatuma message kwa kweli. Lakini pia nikufahamishe kuhusiana na ndugu zetu Azam TV burudani kabambe, wanakwambia kwenye Azam 1 zipo tamthilia mpya nzuri kama Amor na No Man's Land. Azam 2 niko nako vyuma vikali The Family Woman na utawala mpya mtoto wa Osman Bey Ohan umeanza kwa kasi kubwa. Lakini Azam Sport ni michezo mbalimbali, Simba Yanga Azam kule na kidibua kwa kweli, bila kusahau sinema zetu yenye BSS yenye viwango vya juu kila siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili saa 2 kamili usiku. Pia Kombolela Noma Zora na Bakora zikiendelea. Azam TV Max app, hapa filamu kubwa nne za moto zinaendelea kuongeza burudani kali. Lakini pia epuka usumbufu wa kimtandao, lipia mapema sasa ufurahie burudani. Ukipata 1028 unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi zaidi. Lipia Azam kupitia Azam Pesa haraka upate ofa mapema kabla haijaisha, si ndio? Mafinga tunaenda sawa eh? Ilula kama Ilula tunaenda sawa. Popote pale mnaponisikiliza nitumie message kama tunaenda sawa na tuko poa. Kama tunasikilizana basi itakuwa fresh, ili niwe na imani kwa ndugu zangu bwana hakuna niliyemwacha. Mimi jina langu naitwa God Love, utakuwa nami kuanzia sasa saa 3 tunaanza, tunamaliza saa 5 kamili usiku. Naenda break, matangazo kidogo, burudani, then narudi kwa ajili ya kuendelea na simulizi. Usiondoke, hii ni 88.9 Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania. Karibu sana.
1: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
1: Ndakamuka mangwana Chichi, thank you Lord.
2: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote

0: Oh yeah. Yes. Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Namaanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi.
1: Ring ring na pigiwa simu tone.
0: Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza okota moja na okota moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
1: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi.
2: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
3: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali.
2: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua, na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
3: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
2: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
3: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
2: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
0: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
4: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
6: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
7: Tinywa nda hiyo na figungu. Ino tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
5: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
4: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
4: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
4: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
4: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurai kwa pamoja.
4: Hey.
8: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
9: What shall we do?
8: Simu

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: wanaitwa Wenge Music, ngoma inaenda kwa jina la Solola Bie, moja kati ya burudani bora ambayo unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena Go Love, niko naye mpaka napotimia saa 5 kamili za usiku. Time nzuri, time safi kwa ajili ya kusikiliza simulizi. Karibuni sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha.
2: Yupo Mungu mbinguni, ayachipuye maombi yetu.
1: Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

0: Nimerejea tena God Love, niko na wewe mpaka napotimia saa tano. Ni mwendelezo wa simulizi ambayo tuko nayo na tumeanza nayo muda mrefu sana. Tuna kama wiki hivi. Lakini naona kina mama kule Mafinga mnachangamkia fursa kwa kweli, mnahitaji zile tiketi kwa ajili ya kongamano. Zile tiketi mkitaka kuzipata pigeni nambari hii 0797 519224. Kila atakayefika ukumbi wa CF tarehe 30 anapata kitenge au mtandio bure kabisa. Ni watu wameamua kudhamini kwa support wanawake wa Mafinga. 0797 519224. Yule mama, Mama Festo, akiwa na mtoto, baba yake anaamini yule mtoto ni wa kwake, lakini yule mtoto ni wa Alex. Sasa mume wake tulishia amewakuta pale hospitali. Amemkuta Alex amembeba yule mtoto ambaye ni Festo. Kwa haraka haraka yule baba alikuwa hana mashaka. Lakini baada kufika pale kasalimia habari. Mama Festo kwa kidogo alishtuka, lakini baadaye akawa comfortable. Akasema safi, kwema baba nani? Akasema kwema, namuomba mtoto. Akamtoa mtoto. Baada kumtoa mtoto, yule Alexi alijisikia vibaya. Lakini akalimeza lile swala. Akaimani, akawa na imani kwamba ngoja nitulie kwanza. Kwa sababu the way yule jamaa alivyoenda kumwomba yule mtoto, alimuomba kwa confidence, kwa sababu ana imani yule mtoto ni wa kwake, lakini mtoto yule si wa kwake. Yule mtoto si wa kwake, narudia tena. Kwa baada kumuomba, Alexi akaongea kidogo, akaaga, akaondoka zake. Baada kuondoka, yule mama Festo akaondoka na mume wake, wakarudi nyumbani. Sasa kile kitendo cha kunyang'anywa mtoto Alex kika kimemuumiza. Jioni akampigia yule mwanamke akamwambia, bwana, nahitaji kupata uhuru wa mtoto wangu, kwa sababu nimeona kwamba ili swala kidogo kama linazidi kuniumiza. Sasa kumbuka, yule jamaa ambaye ni baba Festo ana mtoto mwingine ambaye alishazaa mwanzo, Mungu alivyoajabu. Sasa wakati Alex anatafuta uhuru na mtoto wake, siku moja huyu baba Festo alipigiwa simu na mwanamke yule aliyezaa. Akamwambia, bwana, mtoto amepata shida kidogo, wakati anatoka shule kapitiwa na gari kagongwa, kwa tuko naye hospitali, tunaomba uje haraka. Ujamaa baba Festo akametoka ameenda hospitali. Baada kufika hospitali, alikuta yule mtoto kidogo alimbaya, japokuwa alikuwa ni mtoto kidogo mkubwa, kile akakuta kama amegongwa, ameumia sana yule mtoto. Inakuwaje hapa? Yule mtoto akachukua siku mbili akafariki. Yule mtoto wa nje akafariki kwa ajali. Sasa huyu jamaa mapenzi yake yote akawa amearudisha kwa huyu mtoto ambaye ni Festo. Yote akawa amerudisha kwa mtoto ambaye ni Festo. Kwa sababu yule mtoto mwingine alipata ajali. Sijataka kusimulia ilivyokuwa mpaka kuzika nini, kwa sababu in short yule mtoto alipata ajali kwa namna ambavyo nilivyosimuliwa na huyu mtu ambaye amenipa story. Kwa hiyo huyu jamaa akawa amerudisha mapenzi yote kwa mtoto mwingine ambaye yuko nyumbani. Akawa anampenda vibaya mno. Maisha yakaendelea. Mtoto kafikisha mwaka mmoja, mwaka wa pili, kufika mwaka wa tatu, Alex akawa anazidi kuomba apate, yani apate haki za mtoto wake. Lakini yule mwanamke akawa anamsii na kumuomba kwa masamani sana, utaalibu kila kitu, ukihitaji kupata mtoto jaribu kuwa mpole, kila kitu kitakuwa sawa na kila jambo litenda kama vile ambavyo wewe unategemea awewe una unaomba ama unahitaji, kwa sababu huyu mtoto ni wa kwako tu. Akasema kwamba mimi ninachohitaji nipate uhuru wa mtoto, kwa sababu mtoto ni wa kwa mtoto ni wa kwa. Maisha yakaendelea. Ikafika kipindi huyu Alexi akaenda kuambia ndugu zake, kwa majamani mwenzenu, mimi na mtoto sehemu fulani, lakini situation iko hivi iko hivi iko hivi, nahitaji msaada wewe. Wale ndugu wakasema, mbona swala zito sana umetueleza Alex, lakini ni swala linawezekana. Akawa ameeleza kila kitu, namna gani yule mwanamke alikutana naye, changamoto na mpaka hali ilivyo pale. Huyu jamaa akawa amemwambia ndugu zake. Siku moja akawa ametoka, huyu mwanamke ambaye ni mama Festo akitoka sehemu anaenda, akakutana na mama mmoja ambaye yule mama alipewa ule mkasa. Kwa hiyo watu wakawa watu wazima wanatafuta namna ya kuingia kwenye ile nyumba akina Festo. Yule mama ni mtu mzima kidogo, umri umeendaenda, ni mama ambaye kidogo unaweza kuzungumza naye ukajua anazungumza na mtu wa busara kidogo. Akamwona mama Festo, akamwita, habari binti yangu? Akaitika, salama mama. Kamwambia, mwanangu, nina maongezi na wewe kama si dakika tatu, dakika nne hivi, nahitaji nizungumze na wewe. Akasema sawa mama, haina shida. Yule mama akajitambulisha, akasema, mimi nakujua, mimi nataka nizungumze jambo moja, unamfahamu Alex? Mama Festo akashtuka kidogo, lakini akasema, ndio namfahamu. Unamfahamu vipi? Akasema, namfahamu kama kijana ambaye of course najuana naye tu hapa mtaani. Yule mama akamuliza, hakuna swala lolote ambalo linaendelea baina yako na Alex? Mama Festo akahisi kitu, akasema, kwa nini mama umeniuliza? Akasema, nakuuliza, mimi ni mtu mzima, so ukiona na hoji basi ujue kuna sababu. Yani siwezi nikaanza kuhoji tu pasipokuwa na sababu ya msingi, mpaka ninakuhoji ama ninakuuliza hivi tayari either kuna jambo nalifahamu au nahisi kulifahamu au nahitajika kufahamu. Yule mama Alex akasema, mama, naomba uchukue namba yangu ya simu, then nitafute siku fulani. Yule mama akachukua namba akaondoka. Sasa yule mama akumtafuta mama Alex, ila mama Alex akumtafuta mama Festo, ila mama Festo ndio alimtafuta yule mama. Akamtafuta, kumtafuta, akasema, mama, sikiri, umenisimamisha, umeniuliza. Kwani umeniuliza? Akasema, nimekuuliza mwanangu ili unijibu au nimekosea? Akasema, hapana mama, hujakosea. Akasema, okay, unaweza kunijibu. Ikabidi sasa mama Festo afunguke kila kitu, akamweleza yule mama A to Z, mume wake alivyomsaliti, akapata yule mtoto ambaye alifariki, kila kitu kila kitu kila kitu. Yule mama akamwambia, tuna mtihani wa kuja nyumbani kwenu kwa wazazi wako, kwa sababu Alexi anahitaji mtoto, lakini pia na wewe unachokifanya ni dhambi. Yule mtoto yule sio babake. Mama Alexi, mama Festo akasema, siogopi na wala sijashtuka, kwa sababu chanzo cha yote haya ni mume wangu pamoja na familia zangu. Upande wa baba na upande wangu mimi, wao ndo wamesababisha haya, kwa sababu hakutaka kunisikiliza, kunivumilia, wakaamua kunisaliti wote kwa pamoja. Kwa hiyo mimi kumzaa mtoto wala sijajuti, wala sijuti, wala sina, yani nina amani. Kwa hiyo hata mkija, mimi nawakaribisha, nitazungumza ukweli. Yule mama akasema, tashukuru sana. Kwa wakazungumza mambo yao, wakaondoka. Kesho yake mama Festo akamtafuta Alex, chap, akamwambia, Alex, una mpango kuja nyumbani kumhitaji mtoto? Akasema, ndio. Akasema, unaweza ukanisikiliza? Akasema, ndio, unaweza nikakusikiliza. Kwa nini sikusikilize? akamwambia mimi nataka niondoke hapa Iringa. Uondoka kivipi? Akasema mimi natoroka. Naondoka kwa sababu nahisi naweza nikafa au naweza nikadhalilika. Alex akamwambia ni wewe. Yaani ukihisi unahitaji kutoroka, unahitaji kufanyaje, lakini mimi ninachohitaji, akamwambia basi naomba tutoroke mimi na wewe. Wote tuondoke hapa Iringa. Tutukaishi sehemu nyingine. Alex akamwambia sawa. Kama umeamua hivyo, tuondoke. Tunaenda wapi? Akasema ni wewe sasa kuchagua. Tunaenda wapi? Kwa hiyo wanapanga mikakati ya kutoroka kwa sababu wanaona lililopo mbele ni zito, kubwa, gumu ambalo wanahisi kama wanaweza kushindwa kulihendo. Wakawa wanajadiliana sasa waondoke. Kwa kafikiria pale, wakafikiria moja kwa moja wakapanga waondoke waende Dar es Salaam. Wakaondoka hapa Iringa, wakaenda Dar es Salaam sehemu moja panaitwa Gongo la Mboto. Fika kule, Alex alikuwa na jamaa yake, akamwomba yule jamaa amtafutie chumba. Kwa hiyo huyu Alex akaondoka na mwanamke wa mtu wakiwa pamoja na mtoto. Yule mama hajaaga nyumbani, hajamwambia yoyote kwamba anaondoka au ana mpango wa kuondoka, hajamwambia yoyote. Wameondoka pamoja na mtoto Festo, wameenda jijini Dar es Salaam, Gongo la Mboto. Tayari naona ndugu zangu Vigo wameshafika hapa, lakini hii story tutaimaliza. Lakini kwa wale kina mama kwa moto, pigieni namba ile kuchukua ticket kadi zile za mwaliko 0797 519224. Ukienda hata upate tu kitenge au mtandio, ili mradi umehudhuria. Nenda break, nikirejea hapa niko na ndugu zangu Vigo. Jina langu ni Togo Love.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuna kunaitwa ila mbiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey. Ambilole.

maino yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio. Kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea. Na kilio chao kilikuwa hivi.

0: kuzungumza nasi leo. Karibu sana.
1: Asante sana. Oli yote na shukuru tena kwa Mwenyezi Mungu kwa nafasi nyingine ambayo ametuweza kutupatia. Tunaweza kusikika tena Nuru FM. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu ya tokanayo na dawa za asili, kwa maana yake ni dawa za mimea na matunda. Mimi kwa jina naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia nimeongozana na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic. Mtamsikia hapo baadaye atazungumza pia na nyinyi. Ivigo Herbal Clinic kwa hapa Ilinga tunapatikana Mshindo. Tupo jirani na pale zipokuwa mashine za kukoboa mpunga. Majengo tuko pale katikati ama Vesegule. Loji kwenye majengo ya mbele hapo utaona kituo chetu. Kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Kisha fika hapo kwenye zile mashine tu za kukoboa mpunga hapa Mshindo, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni na ni kila siku huduma zinatolewa. Kwa maana hiyo niwaombe ndugu zangu ni kwamba ukiwa na changamoto mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kiafya, basi tutembelee pale Ivigo Herbal Clinic tuweze kukusaidia changamoto mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kiafya. Vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000. Presha na kisukari utapimwa bure. Hakuna gharama ya kumuona daktari. Na namba zetu za simu ni 0752151005. Ni 0752151005. Uliza swali lolote, changamoto yanayote ambayo inakusibu. Lakini pia Ivigo Herbal Clinic tuna kituo kanda ya kaskazini, kwa maana ya mkoa wa Manyara. Tupo halmashauri ya mji wa Babati, jirani kabisa na ukumbi wa River Nile. Lakini pia kanda ya Ziwa Victoria, kwa Mwanza tunapatikana stendi ya Nyegezi, upande wa kutokea mabasi pia utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Kahama pia tunapatikana manispaa ya Kahama. Tupo pale stendi ya CDT karibu na ule mnala wa simu. Utaona kituo chetu tunatazamana na huo mnala kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Tukirudi nyanda za juu kusini kwa Mbeya, tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, barabara inayoelekea Mahakama Kuu ya Kanda. Ukifika pale pia utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Kwa Njombe pia ndio makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic, tuko mji mwema Kijiweni, barabara ya kuelekea Songea. Mkoa wa Ruvuma tunapatikana nyuma ya sheli ya Kisumapai iliyopo pale Songea mjini ilipokuwa stendi ya zamani. Kota namba 43 ndipo kituo cha Ivigo Herbal Clinic kinapopatikana kwa mkoa wa Songea. Kwa maana kama una jamaa yako, ndugu yako, rafiki yako, ama wewe mwenyewe unatusikiza pengine kwa kwenye chombo cha usafiri ukielekea katika mikoa tajwa, basi usisite kututembelea kwenye vituo vyetu. Lakini pia kama una ndugu yako, basi mpe namba hiyo ya simu ya 0752151005. Dokta, leo wasikilizaji na tutazungumzia changamoto ya magonjwa ya tambazi, kwa maana ya rheumatism, na magonjwa ambayo yana mahusiano pia na magonjwa ya mifupa, ili watu pia waweze kujua hizo dalili. Lakini tutakuwa na dakika 15, baada ya hapo tutaanza kujibu message ambazo zitakuwa zimetumwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752151005. Tunapozungumzia Dr. magonjwa yanayoshambulia miguu, kwa maana ya magonjwa ya tambazi, ni magonjwa ambayo mara nyingi yana vyanzo vyake ambao vinaweza zikapelekea, lakini pia yana magonjwa ambayo yana mahusiano na changamoto za miguu. Tunapozungumzia changamoto ya miguu, ni ile hali ya mtu ambaye utakuta kwamba miguu inawaka moto, hasa kwenye nyayo kuhisi kama vitu vinachoma choma, na pingine kwenye joints zinaweza zikawa changamoto, ama ukapata shida ya spinal, ama ukapata shida ya lumbago, kwa maana ya maumivu ya kiuno, ama spinal, kwa maana ukapata shida ya spinal compression, ukapata maumivu ya uti wa mgongo. Changamoto ya magonjwa haya yanaweza yamegawanyika katika sehemu mbalimbali. Yapo magonjwa ambayo yanahusisha miguu kuwaka moto na kufa ganzi, ambayo yanatokana na

0: kula uric acid kwenye damu, kwa maana ya gauti. Lakini pia zipo pia jamii ya magonjwa ya ambayo tunasema rheumatism arthritis. Hii ni shambulio la magonjwa ya tambazi kwenye mifupa, ambao mara nyingi pia inahusisha joints. Utakuta joints za viungo vinavimba ama vinauma sana, kwa sababu upelekea zile synovial fluids, kwa maana ya ule uteute kwenye joint kukauka. Kwa unakuta mifupa kwa mifupa inasuguana yenyewe ama inasagika. Hali hiyo inaweza kapelekea sasa mtu akaanza kuhisi hizo ganzi, akaanza kuhisi miguu kuwaka moto, maumivu kwenye joint ama kuvimba kwa hizo joint pamoja labda na magoti. Ndipo tunasema kwamba hali hii inahitaji ifanyike uchunguzi. Sasa sababu, dokta, ya magonjwa haya ambayo yanahusisha miguu, kama nilivyozungumza hapo awali kwamba yana mahusiano na magonjwa mengine. Magonjwa yanayohusisha miguu kuwaka moto na kufa ganzi ama kuhisi vitu vinatembea tembea yanahusisha na
1: ya kuweza kumfikisha Ivigo hapo kliniki. Sasa tuwakumbusha wasikilizaji wetu kabla hujaanza kuzungumzia zile dalili ambazo zinapelekea mtu kuwa na hali hii.
0: Ndiyo.
1: Basi wajiandae, wachukue na namba ya simu ili watakaposikiliza hii dalili kila mmoja atajua, je, hii dalili mimi ninayo au ndugu yangu anayo ambayo inawiana na hii changamoto. Basi wataweza kutuma ujumbe ili dakika za mwisho tuweze kusoma hizo jumbe na kuwajibu hayo maswali ya changamoto walizonazo.
0: Asante sana mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Maremigoha. Kama ambavyo tumekujuza hapo awali kwamba tunazungumzia changamoto inayohusisha magonjwa yanayoshambulia miguu, kwa maana ya tambazi. Namba zetu za simu ni zile zile ambazo tunazitoa kila siku, ambayo ni 0752 15 15 10 05.
2: Turudi tena.
0: Ni 0752
2: 0752
0: 15
2: 15
0: 10
2: 10
0: 05
2: 05.
0: Naam, hizo ndo namba za Ivigo Herbal Clinic ambazo unaweza kutuma, uliza swali lolote, changamoto ambayo inakusibu, tutumie ujumbe na sisi tutakujibu moja kwa moja hapa. Dalili ambazo nimezungumza hapo awali kwamba ni ile hali ya miguu kuwaka moto ama kupelekea miguu kuchoma choma kama vitu vinakuchoma kwenye nyayo. Na hali hiyo inaweza kuambatana na ganzi, kwa maana ya miguu inapata ganzi ama mikono, au maumivu kwenye joint, na pamoja ikawa ni maumivu ya kwenye mifupa. Hizo ni dalili ambazo tunasema zinashambulia changamoto ya mifupa pamoja na misuli, ambao tunasema ni magonjwa ya tambazi. Sasa yapo magonjwa ambayo yana mahusiano na changamoto hizo. Mahusiano kwanza ni changamoto ya kisukari. Ukisha kuwa na changamoto ya kisukari, ambao tunasema kwamba sukari unakuta kwamba imepanda, hali hiyo pia inaweza kapelekea ukaanza kuziona hizo dalili za miguu kufa ganzi, kuhisi vitu vinachoma choma. Sababu kubwa inakuwa ni hiyo sukari ulionayo. Lakini pia kwa watu ambao wanapitia changamoto ya shinikizo la damu, kwa maana ya pressure, hawa pia huwa wanapitia changamoto hiyo ya miguu kufa ganzi ama kupelekea kuwaka moto. Magonjwa mengine ni yanayohusisha uric acid kuongezeka kwenye damu. Tunapozungumzia uric acid kuongezeka kwenye damu, tunasema ni zile tindikali taka ambazo zinatakiwa zitoke kwa njia ya kawaida. Sasa zinashindwa kutoka kwa sababu uchafu unazidi kwenye damu. Hali hiyo inapelekea ganzi uanze kuipata ama magonjwa ya gauti. Utaanza kuona miguu inawaka moto pamoja na kufa ganzi. Sababu nyingine nje na haya magonjwa ya kisukari, pressure pamoja na gauti. Sababu zingine zinaweza kusababishwa na matumizi mabaya ya dawa za kuondoa maumivu mwilini. Kwa wale watu ambao wanapendelea kunywa dawa za, anajisikia homa tu kidogo, anakunywa dawa za kutuliza maumivu. Dawa hizi zikinyweka kiholela zinatengeneza uric acid kwenye damu, kwa maana ya sumu kwenye damu. Hali hiyo itaanza kupelekea kupata ganzi, miguu kuwaka moto. Matumizi ya pombe pia kupita kiwango naweza pia ikapelekea athari hizo. Matumizi pia ya vitu vyenye sukari kwa wingi, ama vinywaji vyenye kiwango kubwa cha sukari. Hali hiyo tunasema unapovitumia vikiingia mwilini vinabadilishwa kuwa sehemu ya mafuta. kwa maana ya cholesterol. Sasa mafuta haya yakiingia kwenye mishipa ya damu yanatengeneza kitu tunachoita kitaalamu ni plaques. Hizi plaques ni mafundo ya uchafu ambayo yanaenda kuziba kwenye mfumo wa damu. Kwa hali hiyo itapelekea ganzi na kuwaka moto. Lakini pia kupungukiwa ule uteute kwenye joint kwa maana ya zile synovial fluids. Sasa hizi zinaweza zikapungua kutokana na lishe, ulaji mbovu wa vyakula. Unakula vyakula ambavyo havipo kwenye kundi la mlo kamili, maana kwamba haupati mlo kamili. Hali hiyo pia inaweza kapelekea magonjwa ya kupungukiwa na zile synovial fluids. Kwa mwisho wa siku nakuta mifupa kwa mifupa inagusana. Kwa hiyo mifupa inapoanza kusagwa, kusagana, mwisho wa siku utaanza kupata maumivu, kuvimba miguu ama joint kuvimba. Hali hiyo tunasema kwamba tayari unakuwa na changamoto ya magonjwa ya tambazi. Lakini pia tuligusia changamoto ya spinal cord. Spinal cord compression maana yake ni kwamba mtu anapata na changamoto kwenye pingili za mgongo, aidha zina kwepa ama zinaacha uwazi. Hali hiyo pia inaweza ikapelekea wewe changamoto ya ikaonekana una shida ya tambazi kwenye uti wa mgongo. Na sababu za kuachana wazi, inawezekana ukapata ajali katika ukiwa umelala ama kutokana na upungufu wa zile synovial fluids kwenye joint. Inaweza ikapelekea mifupa ya uti wa mgongo kuanza kusagika na mwisho wa siku unakuwa na changamoto ya pingili za mgongo. Haya yote ni jamii ya magonjwa ya tambazi. Lakini pia meno, utakuta wakati mwingine watu wengine meno yanakufa ganzi, yanauma kwa sababu tambua kwamba meno ni sehemu ya mifupa na mara nyingi magonjwa ya tambazi ukimbilia kwenye mifupa. Kwa hiyo kwa maana hiyo pia unaweza kukutana na changamoto ya meno yanakufa ganzi, yanashindwa kutafuna kitu chochote kutokana na changamoto hiyo. Yote haya zipo sababu zingine ambazo zinahusisha mtindo wa maisha. Tunapozungumzia lifestyle kwa maana ya mtindo wa maisha, kuchakiza ama kuongeza uwezekano wa kupatwa na changamoto ya magonjwa ya tambazi ni yule mtu ambaye anatumia kiwango kubwa cha pombe kama tulivyozungumza, ulaji wa vyakula vyenye mafuta hasa nyama nyekundu ina uwezekano mkubwa kwenda kuzalisha zile uric acid kwenye damu. Lakini pia kutokufanya mazoezi. Kwa sababu kikanuni tunashauri kwamba mwili una kiwango cha mafuta na kuna mafuta yale ya ziada ambayo yanapitia kwenye kula. Sasa haya kuyaunguza yanahitaji ufanye mwili pia ufanyishe kazi ya ziada ya kufanya mazoezi ya kukimbia ama mazoezi ya kuruka kamba ama ya kupiga push up au mazoezi ya aina yoyote ambayo yanaweza kapelekea kupunguza kiwango cha mafuta kwenye damu. Kwa maana hiyo mtu ambaye hafanyi mazoezi pia anajiweka kwenye hatari pia ya kupatwa na changamoto hizo. Lakini pia ulaji mbovu wa vyakula ambavyo vyenye kiwango kubwa cha sukari, mafuta ambayo pia vinaweza ikaenda kuathiri utendaji kazi wa kongosho na ikapelekea kushindwa kuzalisha homoni ya insulini ambayo kazi yake ni kudhibiti magonjwa ya kisukari. Kwa maana hiyo hayo yote ukiyazingatia unajiepusha na changamoto ya magonjwa yanayohusisha mifupa. Lakini hayo kishindwa kuyazingatia ukayapata, yanaweza kapelekea changamoto kubwa sana pia kwenye miguu. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba mtu anahangaika kutafuta dawa ya kuondoa zile ganzi, kuwaka moto, kumbe ana shida ya kisukari. Ndio maana wagi natulazimu sisi kama Evigo lazima kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tujue chanzo cha tatizo. Inakuwa ni rahisi sasa kulitibu tatizo baada ya kugundua chanzo chake. Evigo Herbal Clinic kwa hapa Ilinga, tuko pale Mshindo, barabara inayoelekea kanisa la Roma. Ukishafika pale kwenye usawa wa zile mashine zinazokoboa mpunga, upande huo wa mashine za kukoboa mpunga, tupo katikati pale. Utaona kituo chetu kimeandikwa, kuna bango liko juu ya nyumba limeandikwa Evigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Tuna huduma zinaanza saa 1 asubuhi na ni kila siku. Tunatoa huduma uchunguzi wa afya mwili mzima ni shilingi 10,000, pressure na kisukari unapimwa bure. Lakini pia tuna dawa za kuacha pombe kwa wale ambao wanahitaji kuachana na masuala ya pombe. Dawa yake ni shilingi 10,000 tu, na ni ya kunywa mara moja tu, lakini lazima yali muhusika mwenyewe, alafu mje mchukulie ama aje achukue mwenyewe kwa shilingi 10,000 tu, atapewa matumizi yake, maelekezo ya namna ya kuitumia. Ni ya kunywa mara moja tu, hautaitamani tena pombe maisha yako. Lakini pia kwa wale wenye shida ya vidonda vya tumbo, matibabu pia yanapatikana. Changamoto ya uzazi, huduma zinapatikana. Akina mama ambao wanapitia changamoto ya maambukizi kwenye via vya uzazi, kwa maana ya PID, huduma pia zinapatikana. Wenye shida pia ya meno yanayotoboka, dawa inapatikana kwa shilingi 10,000. Kwa wale wenye shida pia ya meno kutoa damu wakati wa kupiga mswaki, pia dawa inapatikana kwa shilingi 10,000. Macho ama mtoto wa jicho, dawa pia zinapatikana. Changamoto ya masikio yanayotoa usama, kunguruma ama yanapiga kelele, fika pale upate dawa ya shilingi 5,000 tu. Changamoto ya masikio ambayo yana shida ya aina yoyote, tufikie pale Vigo Herbal Clinic. Lakini pia wanaotoa harufu mbaya kinywani, fika pale Vigo Herbal Clinic uweze kupata matibabu yake. Kama ambavyo nimekuambia hapo awali, huduma tunaanza saa 1 asubuhi na namba yetu ya simu ni 0752 1515 1005. Naam, tutaanza kujibu maswali ambayo yameulizwa na wasikilizaji kupitia namba hiyo hiyo ya 0752 1515 1005.
2: Msikizaji, basi ni wakati ambao tunaenda kuanza ku soma zile message ama yale maswali ambayo umeuliza, ili muweze kujibiwa na muweze kupata kile ambacho wengi mnatamani kuweza kukifahamu. Kumbuka ni wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Ibigo ambao wameendelea kutoa huduma bora kwa Tanzania, na watu wengi wameendelea kushukuru. Watu wengi wanafahamu namna gani ukienda pale kila kitu kinakuwa kiko sawa. Sasa dokta, tunaanza na message ya mtu wa kwanza, lakini pia kwa unasikiza radio, endelea kutuma message kwenye nambari hii 0752 1515 1005, 0752 1515 1005. Huyu anasema, dokta, mimi nasumbuliwa na epilepsy, vipi naweza kupewa tiba?
0: Anasumbuliwa na
2: epilepsy.
0: Mara nyingi hizi tunasema ni changamoto ambazo zinasumbua, ni changamoto ya hepatitis, ni changamoto ya ini. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, atatibiwa changamoto hiyo.
2: Okay.
0: Ndio.
2: Huyu anasema anaitwa Shinani Hasani kutoka Mafinga. Huyu anasema ana matatizo ya moyo na muda mwingi.
0: Ndio.
2: Anakaa na njaa, kinywa kinakaa kichungu. Ndio anaweza pata dawa ya kumtibu.
0: Afike kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone magonjwa yanayohusisha magonjwa ya moyo, lakini pia tuone changamoto hiyo ya kutoa harufu kinywani na ile hali ya kujihisi njaa inasababishwa na nini, atapewa matibabu.
2: Huyu anasema ameathiriwa na kujichua, aliacha sasa kwa muda, ila anahitaji dawa, anaipata kwa shilingi ngapi?
0: Afike kwanza tufanye uchunguzi, tubaini athari ambazo zimejitokeza kutokana na hali ya masturbation, afa atapatiwa matibabu.
2: Okay. Huyu amesema anaitwa Nuhu, anaomba kuuliza, anasumbuliwa na kidonda ni zaidi ya miaka 7. Je, naweza kumpa msaada?
0: Afike pale Vigo Herbal Clinic, atatibiwa changamoto ya kidonda, atakaa vizuri kabisa bila shida yoyote.
2: Okay. Huyu anasema, je, ugonjwa wa pressure na kisukari mnatibu?
0: Matibabu yapo. Afike pale Vigo Herbal Clinic, tutamsaidia changamoto hizo.
2: Amesema naitwa Shabani Mpululu, nasumbuliwa na gongo, hali hiyo inapelekea kunyongea kwa mwili.
0: Afike pale Vigo Herbal Clinic, tumsaidie changamoto hiyo.
2: Huyu amesema, habari ya kazi, mnafanya kazi siku zote?
0: Huduma zinatolewa kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili, na huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni.
2: Huyu anaitwa Alex, anasema yeye ana shida ya tumbo, muda wote linauma.
0: Afike tupime tuone sababu ni nini. Inawezekana akawa na changamoto ya vidonda vya tumbo au akawa na shida nyingine yoyote, atapata matibabu.
2: Okay, sawa. Lakini pia mwingine ametuma message, mimi ana mimba na ghafla ameona siku zake hii ni kawaida?
0: Hapana. Kwa mama mjamzito upaswi kuona damu. Tunashauri kwamba mama mjamzito anapoanza kuona bleeding ama anaanza kuona damu zinamtoka, anashauriwa kuwahi sana kituo cha afya kwa ajili ya msaada zaidi.
2: Okay. Huyu anasema mimi naitwa Jenny Mtandi. Miguu inawaka moto, nafanyaje?
0: Miguu kuwaka moto ni dalili ambayo tunasema kwamba ni mojawapo ya dalili ambayo tumezungumza. Inaweza kawa ni magonjwa ya tambazi ama yakawa magonjwa yenye mahusiano na tambazi kama kisukari ama pressure. Kwa hiyo ni mshauri aje atufanye uchunguzi wa afya ya mwili mzima, atapewa matibabu.
2: Sawa. Amesema Emmanuel ana miaka 8 na sumbuliwa na kifua kinawaka na mgongo.
0: Afike tupime. Inawezekana akawa na changamoto ya vidonda vya tumbo imepelekea hali hiyo.
2: Huyu amesema samani dokta, mimi naitwa Kura na changamoto ya nyama ya kifua inauma na nimepiga CT scan mara moja na X-ray mara nne, inaweza kuwa sababu?
0: No, sio sababu hiyo. Ni mshauri tu kwamba afike pale Vigo Bokolge tufanye na uchunguzi, atapewa matibabu.
2: Okay. Huyu amesema mimi naitwa Mary kutoka Mafinga. Mimi mgongo, kiuno, tumbo la chini vinauma sana. Shida nini dokta?
0: Anawezekana akawa na shida ya infection kwa maana ya PID au akawa na shida ya vidonda vya tumbo, afike tufanye uchunguzi wa vipimo, atapatiwa matibabu.
2: Huyu amesema anaitwa Masabranka kutoka Mafinga. Dokta, nataka niulize kwa nini mtu mwingine ukilala naye anakoroma sana, hivi inasababishwa na nini?
0: Kukoroma mara nyingi inawapata hasa watu ambao ni wanene. Tunasema kwamba au mtu ambaye anakula vyakula vingi usiku. Hali hiyo kisha kula vyakula vingi hasa vyenye mafuta huwa inapelekea njia ya hewa huwa ndogo sana akiwa amelala, inakuwa nyembamba. Kwa hiyo upitishaji wa hewa wakati wa kupumua inakuwa ni ndogo, kwa hiyo unakuta inaanza kutoa huo mlio wa kukoroma.
2: Okay. Amesema habari, mimi naomba kuuliza, naweza kupata dawa ya tumbo? Ninapata maumivu makali sana ninapoingia mwezini, yanapata maumivu makali sana. Shida ni nini? Mimi nipoenda hapa.
0: Maumivu makali katika kipindi cha hedhi tunasema huwa ni tatizo la amonorea. Amonorea ni ile hali ambayo mwanamke anapitia maumivu makali sana ya tumbo katika kile kipindi cha hedhi. Na sababu kubwa inawezekana ikawa ni changamoto ya hormone imbalance ama akawa na infection kwenye kizazi, inaweza ikapelekea hali hiyo. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Ivigo au kwingine tuweze kumfanyia uchunguzi kwanza wa vipimo, alafu atapewa matibabu atakaa vizuri.
2: Amesema anaitwa Lazalo Molias Chitime kutoka Chinuguru Dodoma, nauliza kwa mfano unajikuta unahisi kitu kinatembea lakini ukiangalia uone kitu, tatizo ni nini mtaalamu?
0: Sasa siajua nahisi kinatembea kwenye maeneo gani ya mwili. hiyo kama unahisi labda mwilini kuna kitu ambacho kinatembea, mara nyingi inakuwa ni uric acid kwenye damu. Kwa hiyo ni mshauri afike kwa ajili ya uchunguzi, atapewa matibabu.
2: Ndio, lakini pia msikilizaji tukukumbushe kwamba endelea kutuma message, ni wataalamu hapa kutoka kliniki ya Ivigo wanaendelea kutoa elimu, lakini pia kukukumbusha kwamba wanaendelea kutoa matibabu kwa Tanzania. Huyu amesema anaitwa Mohamed kutoka Kiesa. Mimi nikienda round ya kwanza ya pili nachelewa sana, sijajua shida ni nini dokta?
0: Huwa ni hali ya kawaida kwa mwanaume ambaye uko ukiwa lijali, round ya kwanza unaweza kuwahi, lakini round ya pili ya tatu unaweza kuchelewa kufika kileleni, ni hali ya kawaida.
2: Huyu anasema anaitwa Steward Magubika. Swali langu ni kuna mama anasumbuliwa na mguu unauma maeneo ya katikati ya kisigino na goti, unamsumbua sana.
0: Amlete tufanye uchunguzi tupime, inawezekana akawa na changamoto ya hiyo tambazi ama magonjwa yanayohusisha mifupa.
2: Huyu anasema kifua kinaachia kwa kutoa sauti kama kwenye jointi ikiambatana na maumivu, nimeenda hospitali mbalimbali bila mafanikio, pia mguu uwaka moto.
0: Ni mshauri atutembelee pale Vigo Bokoni na sisi tufanye uchunguzi wa vipimo, tutabaini tatizo, atapewa matibabu.
2: Huyu anasema dokta, nina bawasiri, je, naweza kupata tiba nje ya kuikataa?
0: Matibabu yapo
2: nje ya kuikata.
0: Ya kuikata, mara nyingi wengine wao wanaikata, na kuikata sio solution, sio tiba. Na wengi wamekuwa kitoa shuhuda kwamba kisha ikata baada ya miezi kadhaa inarejea tena na inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo matibabu yanapatikana. Mara nyingi bawasiri na sababu zake, inaweza kuwa ni vidonda vya tumbo ama akawa na shida ya vents zinakuwa zinapasuka ama zinatuna. Hali hiyo inaweza kapelekea bawasiri. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, atapewa matibabu.
2: Huyu anasema, je, dawa ya vidonda vya tumbo ni shilingi ngapi?
0: Matibabu ya vidonda vya tumbo tunahitaji kwanza kupima. Tunazungumzia labda vidonda vya tumbo ambavyo vimesababishwa na H. pylori ama ni vidonda vya tumbo ambavyo vimesababishwa na mtu kukaa muda mrefu bila kula. kuhakikisha jua sasa, na hapo itatulahisisha kujua aina ya dawa ambayo itamfaa.
2: Huyu anasema anaitwa Josephine kutoka Mji Mwema, anauliza kubadilika kwa tarehe za hedhi kila mwezi ni tatizo?
0: Sio tatizo endapo zitakuwa ndani ya zile siku 24, kwamba mpaka unapata hedhi nyingine ya mwezi unaofuata zimepita siku 24. Kama ikiwa ndani ya zile siku sio shida, kwa sababu hata mwezi wenyewe unakuwa na mabadiliko. Mwezi unaweza kukua na una siku 30, mwingine utakuwa na 31, mwingine 29. Kwa hiyo hali hiyo inapelekea pia tarehe isiwe ile ile. Lakini tunachoangalia kusema hedhi salama ni ile ambayo ipo ndani ya zile siku 24 mpaka hedhi nyingine.
2: Huyu anasema na mume wake hawezi kufanya kazi bila kunywa pombe.
0: Huyu alishakuwa addicted. Alishakuwa addicted na pombe. Kitu chochote tunasema ukikiruhusu kwamba siwezi kufanya hiki bila kufanya hiki, manake tayari ubongo na tabia kuadapti, unakalili. Kwa hiyo unahalalisha kwa lugha nyepesi. Kwa hiyo ubongo kisha halalisha kitu chochote, inalazimu kwamba ukifanye ndio ufanye jambo fulani. Ni sawa na imani, tukishaamini katika kile chochote kile, ubongo unahalalisha katika ile imani yako.
2: Tuna dakika mbili kabla ya kumaliza hapa. Dokta, una lolote la kuambia Watanzania? Kwa sababu message ni nyingi, lakini na imani wote waliotuma message hapa watajibiwa, kwa sababu ni wote wanahitaji msaada.
0: Na sasa na mimi la yangu ni kwamba watu wasiwe waumini wa kutumia dawa bila kufanya uchunguzi wa vipimo, kwa sababu kunywa dawa bila kufanya uchunguzi wa vipimo ama kumuona daktari kwa ajili ya ushauri pia unahatarisha afya yako. Lakini pia tusisubiri tukazidiwa ndo tuende kwenye huduma za afya. Tujitahidi pia kucheki afya zetu, kwa sababu mwisho wa siku hasa haya magonjwa ya umri, kwa wale watu ambao wameshafikisha kuanzia miaka 45 na kuendelea, hawa wanapaswa sana kucheki yale magonjwa ya umri ambao tunasema lazima upime pia kiwango cha pressure yako, ujue kiwango cha sukari yako, pia ujue mwenendo wake umekaaje. Inakurahisishia pia wewe kuweza kupata ushauri wa kitaalamu namna ya kuendelea kudhibiti haya magonjwa yasije yakaingia. Kwa hiyo eneo sahihi pia ni mojawapo ni Vigo Herbal Clinic, ambapo unaweza kututembelea tukakufanyia hizo huduma za uchunguzi wa pressure yako pamoja na kisukari. Tunapatikana hapa Ilinga, tupo jirani kabisa na zile mashine za ukoboa mpunga pale Mshindo. Kwa ukifika pale utaona bango letu limeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Na namba yetu ya simu ni...
3: When I was pregnant in jail, I thought I was going to have a baby and the baby would never be with me, but I was acquitted a month and 3 days before Tupac was born. I was real happy.

Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi. A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako. Kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000 na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026. Njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Pida na LM Lodge.

Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo ya taifa.

Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima.

Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburu.

0: FM 88.9 Ilula.
1: Young Money.
2: Yeah.

0: 88.9 Nuru FM.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.